0: Păi...
1: Nu mai dormi! Striga mereu prinsă!
0: Dar cine a strigat așa? De ce puterea-ți mândră irosești tan vrednic gândind bolnăvicios asupra faptei? Te duc, ia-ți apă, spală-ți de pe mâini spurcatele, dovezi. De ce-ai luat pumnalele? Acolo-i locul lor, înapoi cu ele. Și adormiți pasnici cu sânge mi-i mânjești.
1: Nu mă mai duc! Când mă gândesc la ce-am făcut, mi-e groază și nu pot să mai văd.
0: Nevolnic suflet, să-mi dai pumnalele! De sângeră boiesc te obraș pe pasnici să pară vina lor.
1: Dar unde bate? Cu mine ce-i? Trezar la orice zgomot. Ce-s mâinile astea? Îmi scot și ochii. E în stare marea lui Neptun să-mi spele de sânge mâna? Nu! Și mâna mea v-am purpurat alazii fără număr, din verde în roșu numai prefăcându-l.
0: Mi-e mâna ca așa ta, dar mi-e rușine să port un suflet pal. Uite pe trei în porțile de miază zi. Să vin i-atac cu un strop de apă. Ne spălăm de fapt. E așa ușor, dar te-a lăsat curajul. Taci, taci. Poate iar ia-ți un veșmânt de noapte să nu cumva să fim găsiți de veche. Mă fi atât de jalnic dus pe gânduri.
1: Oh, de n-aș mai ști de omor și nici de mine. Iar bați, îl scol pe Duncan. O, te-ai face, o...
2: Macbeth, Lennox.
3: Salut, mărite domn.
2: Cu bine vouă.
4: Macbeth, regele e treaz?
2: Nu încă.
4: Mi-a poruncit să viu la el de vreme. Mă tem că e târziu.
2: Te duc la el.
3: Ce noapte rea! S-au prăbușit de vânt pe când dormeam hojagurile casei. Și vaiere în văzduh s-au auzit, se zice, stranii gemete de moarte, cu umplite voci, vestind pârjoluri crunte și zile tulburi, proaspăt răsărite în veacul de restriști. Și toată noaptea s-a tânguit întunecata cobe. Spun unii că pământul prins de friguri s-a fost cutremurat.
2: Grozavă noapte!
3: În tânăra mea ținere de minte eu nu-i găsesc pereche.
1: Nici rotitor, nici inima, nici graiul nu pot cuprinde. Nume nu-ți pot da.
3: Ce s-a întâmplat?
4: E meștera în plinirea nebuniei. Un blestemat omor a pângărit al domnului sfințit locaș, furând altarului viața.
1: Cum? Viața?
3: Vorbești chiar de măria sa?
4: Veniți în prag și de o gorgonă nouă veți fi orbiți. Nu-mi cereți să vorbesc. Priviți și apoi vorbiți chiar voi.
1: Sculați! Să spună ara! Sânge și tunare! Voi, Malcolm, Donovan și Banco sus! Uitiți-vă din somnul cermolatec! Al morții sem! Să vedeți chiar moartea! Icoara judecății de-apoi! Voi, Malcolm, Banco sus! Ieșiți din groapă și închideți pe cui merge să vedeți această groasă! Clopotul să sune!
0: Doamne, ia tu nespat pe cei ce dorm în casă! Vorbește, hai, vorbește!
4: Bună, doamnă! Nu-i pentru auzul tău ce pot eu spune, căci vestea arucire o femeie când ar pica în urechea ei.
1: Benko!
3: Da.
4: Al nostru domn și rege a fost ucis.
0: Vai mie! În casa mea!
3: Oriunde ar fi, îngrozitor! Îndură-te tot, da? Dezminte-te și spune că nu-i așa!
1: Te muream cu un ceas înaintea faptei, aș fi avut blagoslovită viață. De azi, nimic pe lume nu-i temeinic. Un joc e totul. Mort e harul, slava, e trasa al vieții vin și acestor bolți doar drojdia rămasulea drept fală.
3: E rău cuiva?
1: Trăiești și nici nu știi? Al vostru sânge, unda lui, pornirea, fântâna, chiar izvorul a fost oprit.
4: A fost ucis regescul vostru tată.
3: De cine? Mai.
4: Făptașii par cei din odaia lui. Pe mâini și obraz erau spoiți de sânge. La fel erau și ale lor pumnale pe care le-am găsit neșterse în perne. Holbați și hâzi,
3: A nimănui viață nu trebuie fi dată lor în pază.
2: Îmi pare rău că totuși de mânie i-am omorât.
3: De ce ai făcut aceasta?
0: Ajutor!
4: Vedeți pe doamna!
5: De ce noi care avem tot dreptul să proclamăm că pricina e noastră?
6: Dar ce-am putea vorbi aici când moartea din gaură de spredel stând la pândă ne poate înhăța? Plecăm!
3: Căci plânsul
6: nici nu ne-a potitit.
5: Geala noastră nu-i gata să se arate.
7: Vedem, doamna, să ne îmbrăcăm, că suntem slabi și goi și suferim de frică. Și apoi în sfat să cercetăm mult crâncina ispravă ca să o putem pătrunde cât mai bine.
8: Ne hărțuie și teme și îndoiel, dar stau în mâna Domnului și lupt cu tot ce-i viclenie trădătoare și gând ascuns.
9: La fel și eu.
2: Să ne îmbrăcăm de grabă ostășești și în sfat să ne adunăm.
5: Ce ai de gând? Noi nu ne dăm cu ei. Nu-i greu să arăți o jale prefăcută de Neșviclean. Eu plec în Inghilterra.
6: Eu în Irlanda. Sorții despărțiți ne vor feri mai bine. Aici se ascund pumnale în ale omului surâsului. Mai sângeros e cel cu noi de un sânge.
5: Săgeata ucigașă ce a pornit încă în zbor să ne păzim de ea e drumul cel mai bun. Deci sus pe cai. Să nu ne simțisim de mult rămas. Să o luăm din loc. Dușmanul e neîndurat. Să-i scapi din mâini. Nu-i lucru cu păcat.
10: Legdov, ce-i nou pe lume?
11: Rose, nu se vede oare?
10: Făptașii acelei grozăvii, se știu?
11: Sunt paznicii. Uciși și ei de Glamis.
10: Zi cumplită.
11: Au fost plătiți. Cei doi feciori regești fugind pe ascuns. Sunt bănuiți că au pus la cale omorul ei înșiși.
10: Iarăși împotriva firii. Smintita poftă ce-și secătuiește izvorul vieții chiar. Acum e sigur pe al țării tron că va să fie Macbeth.
11: S-a și ales și a plecat la Scone să fie uns.
10: Dar Duncan, trupul lui?
11: A fost purtat la Colmkill, locașul sfânt și strămoșescui leagăn de moște păstrător.
10: Te duci la Scone?
11: Nu, vere, plec la Fife.
10: Iar eu, Asco,
11: o dai vedea doar lucruri bune. Adio. Și straiul nou sub tânăra domnie, mai greu decât cel vechi să nu ne fie.
12: Ai tot acum. Ești rege, Macbeth. Cum ți-au prezis femeile ursite și te-ai slujit, mă tem, de-un mărșav joc. Dar nu o să ai, au zis, urmași la tron, că singur fi voi eu, stirepe și părinte al multor regi. Iar dacă ele sunt izvor de adevăr, precum asupra-ți a strălucit Macbeth vorbirea lor, de ce a ta izbândă nu mi-ar fi oracol de speranță? Tăcere, chiar regele sosește.
13: Macbeth!
2: Bancă, diseară ospăți solemn și te rugăm să vii.
13: Măria ta să te poruncă. Sunt al ei supus prin jurămintele cele mai sfinte legat pe veci.
2: Pleci undeva călare după amiază?
13: Da, bunul meu stăpân.
2: Aș fi dorit să aud la sfatul de astăzi cuvântul tău, prielnic și cu minte. Dar ți-l voi cere mâine. Pleci departe?
13: O goană doar, de-acu și până în cină, iar calul meu de nu mă duce bine, fur nopții un ceas sau două de întuneric.
2: Să nu lipsești de la ospăți.
13: Nu, doamne.
2: Aud că verii mei cei sângeroși în Anglia se află și în Irlanda. Și crudul paricit tăgăduindu-și, scornel ciudate toarnă cu ei ascultă. Dar despre asta mâine, când mă cheamă și trebuie oștești. Pe caldeți! Până în noapte, când te reîntorci, adio! Îl iei pe Flails?
13: Da, bunul meu stăpân. Pornim, e vreme.
2: Să fie ager cai, bun la drum. Spinărilor vă încredințez acum. Cu bine, dar...
13: Cu bine!
2: Nu-i totul a fi ce ești, a fi în tihnă-i totul. Muzadarnic mă tem de Banco. În regească-i fire e tot ce-i de temut. Este viteaz, dar-i și înțelept, ca-n neînfricatui cuget să poată al său curaj lucra temeinic. Doar de făptura lui mă tem pe lume și duhul meu este stăpânit de el cum fosta Marcantoniu de Cezar. El a înfruntat pe vrăjitoare când mă întâmpinau cu numele de rege, silindu-le a vorbi. L-au salutat părinte al unui șir de regi, profetic. Mi-au pus pe cap cunună fără rod și în pumn un sceptru sterp ce-mi va fi smuls de un braț străin, să n-am un fiu pe tron. De fi așa, pentru ai săi urmași mi-am pângărit simțirea, pentru ei ucisul am pe Duncan, pentru ei venin am pus în cupa tihnei mele. Vrăjmașului obștesc al omenirii, eu mi-am vândut coroana veșniciei ca să-i fac regi, stirpea lui Banco, regi! Decât așa, pogoară în față, îmi soartă și înfruntă-mă până la moarte. Cine-i?
9: Cei doi chemați să vină sunt aici.
2: Să intre. Tu poți pleca. Ascultați, n-am stat noi oare ieri tu strei de vorbă?
14: Așa-i, Maria ta, chiar ieri.
2: E bine, voi știți că Banco este dușmanul vostru.
14: Vă știu, ucigași.
12: Da, o știm.
2: E reșal meu. Și sângeros și aprig și orice clipă via lui izbește în miezul vieții mele. Pot oricând să-l mătur silnic și fățiși din cale, îmi spunând, așa vreau eu. Dar n-am să o fac, căci am prieteni care sunt și ai lui. Iubirea lor nu trebuie să o pierd, ci chiar să plâng pe cel căzut prin mine. De aceea ispitesc al vostru sprijin și ascund de văzul unii fapta asta din pricin cu temei.
12: Atâta poruncă va fi împlinită.
14: Chiar cu viața noastră.
2: V-ați luminat de un gând. Până într-o oră veți ști și locul unde să vă țineți și al pândei ceas și clipa loviturii. Iar totul să se facă în seara asta, dar nu lângă palat. Băgați de seama, nu vreau să fiu pătat. Și ca să fie o bună treabă, fără de cusur, Fleance, feciorul său cel însoțește, de lipsa cărui nu puțin îmi pasă, va trebui cu tatăl său să împartă destinul acelui ceas întunecat. Dar hotărâți-vă, mă întorc la voi.
12: Te-am hotărât, stăpâne.
2: Vă chem îndată, mă așteptați. E gata. Dacă sufletul tău zboară cumva spre cer, îl va găsi de seară,

0: Plecat Abanco de la curte?
1: Da, doamnă, dar se întoarce chiar diseară.
0: Măriei sale, spune-i că l-aștept. Vreau să-i vorbesc ceva.
1: Mă duc, stăpână.
0: Nimic nu ai și totul e risipă când izbutind n-ai liniște o clipă. Mai bine lângă cel ucis de tine decât prin sânge vrem de teamă pline. De ce mereu te însingurezi, stăpâne, și te însoțești cu rele închipuiri și gânduri ce-ar fi trebuit să moară cu cei la care neîncetat se întorc? Ce n-are leac nu merită privire. Ce-a fost făcut rămâne bun făcut.
2: Crestata-mi șarpele, nu l-am ucis. Se va închega și iară va fi ce-a fost, iar diferenia noastră va rămâne de dinții lui pândită ca înainte. Desfacă-se al pământului Chenar și cele două lumi mai bine piară decât cu spaimă să mâncăm o pâine și să dormim cu groaznice vedenice noaptea de frământă. O, mai bine să fim cu mortul care pentru noi și pacea noastră păce l-am trimis, decât prin timp să ajungi mintit pe veci. E în groapă, Duncan. După al vieții zbucium, el doarme adânc. Trădarea s-a împlinit. Urzel, otravă, fier și cotropire, nimic nu-l mai atinge.
0: Vino, vino, hai, lasă. Stăpâne bun, înseninează-ți fruntea, fii vesel, mândru printre oaspeți seara.
2: Așa voi fi. Tu, draga mea, la fel. Cu grija ta pe Banco, prea cinstește-l, din graie și din privire, osebindu-l, amar răstimp când ne înjosim puterea scăldând-o într-un puhoi de lingușiri, iar chipul nostru e mască pentru inim, să ascundă ce simțim.
0: Uită de asta!
2: Mi-e plin de scorpi cugetul, iubito. Tu știi că Florence și Banco mai trăiesc?
0: Dar n-au cu viața legământ pe veci.
2: Mai sunt mijloace. Pot a fi loviți. Te bucură. Nu-și zboară liliacul mănăstirescu-i zbor, nici cărăbușul țestos în aripi la-l Hecatei glas nu va trezi cu molcomul său zumzet al nopții leneș zvon când va să fie o faptă mult cumplită.
0: Care faptă?
2: Rămâi curat în neștiința ta, odorul meu. Și apoi vei bate în palme. Te apropie șoimar al nopții. Leagă sfioșii ochii ai zilei mirostive. Cu nevăzuta crâncena ta mână să smulgi, să spulberi legământul care mă face să pălesc. Lumina moare și corbul, iată-l, zborul își întinde spre codrul plin de ciori. Adorm pe rând făpturile plăpânde ale zilei, iar solii nopții, cei întunecați, prădalnic se trezesc. Iubita mea, ce spun te miră, dar fi pe pace. Toate cele rele cu relele se sprijină între ele. Hai, vino acum cu mine.

0: De ce ne? Aud un tropot.
1: Hei! Luminați-i calea!
2: E Pencau? El e. Toți ceilalți de pe însemnarea noastră au și sosit și sunt la curte.
0: Care lui se întorc.
2: Aproape o milă. Are obiceiul să o ia pe jos de aici până la palat, ca toți ceilalți.
1: Lumină, dați lumină!
2: El e.
0: Fii gata.
1: E, vremea aia ploaie.
0: Să plouă, dar!
1: Frădar!
2: Cine a stins?
0: N-a fost mai bine așa?
2: Doar unul a căzut, fugit a feul.
0: Stricarăm jumătatea bună a trebii.
2: Dar hai la Macbeth să-i spunem totuși ce-am făcut.

0: Vedeți, prieteni, își știe rangul fiecare. Un bun venit la toți! Voi coborâi eu însumi printre oaspeți să fiu ca o smerită gazdă, dar doamna-și ține rangul și la vreme ne va ura un bun sosit.
1: Rostește-l pentru mine tuturora, căci inima-mi le zice bun venit.
2: Stăpâne, hai să începe obraz.
3: E de la Benco.
2: Mai bine asupra ta decât în el. L-ați curățat?
3: Eu l-am crestat la gâțiv acum bine.
2: Ești bun, casap, dar meșterii acela ce l-a înjunghiat pe Fleance, tu de-ai făcut-o, ești fără de seamă.
4: Preaslăvit, stăpâne, Fleance a scăpat.
2: Întoarce boala iar. Puteam fi întreg, ca marmura curat, ca stânca trainic, nemărginit și liber ca văzduhul, și sprins și strâns de temeri și îndoieli hărțuitoare. Benco e la loc sigur?
3: Stăpâne, da, e sigur. Într-un șanț cu 20 de răni adânci în cap. De moarte cea mai mică.
2: Deci șarpele bătrâne la pământ, iar viermele fugar prin firea lui cu vremea va putea veni să aibă, dar n-are încă dinți. Tu du-te. Mâine vom sta de vorbă iar.
1: Regesc, stăpân, nu-mi temi la veselie. E pe bani ospățul în care gazda nu arată că-i dat cu drag. Mănânci mai bine acasă. Aici tot gustul dă-n sufletirea și fără ea degeaba ne adunăm.
2: O, dulce călăuză. Vă urez, deci, la poftă bună, bună mistuire și sănătate.
5: Sire, nu e loc?
2: Azi toată floarea țării ar fi de față de n-ar lipsi al nostru vrednic Banco. Mai bine îl dojenesc de rea purtare decât să-l plâng din nenoroc.
6: Lipsind, el și-a călcat cuvântul. Regele cinstească-ne cu a sa crească față.
2: Doamna să-i plină.
7: Ai loc oprit, stăpâne.
2: Dar unde?
7: Aici, dar sire, ce se întâmplă?
2: Cine a făcut aceasta?
7: Ce stăpâne?
2: Doar n-am făcut-o eu! De ce-ți tot scuturi spre mine pletele de sânge pline?
6: Las, curteni, erau măriei sale.
1: Ședeți, prieteni buni. Stăpânul nostru e ades așa, din tinerețe a fost. Luați loc, vă rog, vă rog, vă rog. E trecător ce are, o clipă doar și iar va fi bine. Dar dacă vă uitați prea mult la el, se mânie și faceți chiar mai rău. Cinați fără a-l privi. Bărbat, ești tu.
2: Ba chiar viteaz. Mă încumeț să privesc la ce-ar îngălbeni chiar și pe dracu. Duhul lui Benco e aici, la masă.
1: Prostii! E doar icoana fricii tale, pumnalul din văzduh ce te ducea, precum spuneai la Duncan. Toate aceste cutremurări și spaime care ascund o teamă adevărată. Ar fi mai bine la vatră, iarna, în basme femeie știute din bătrâni. Rușine ție, de ce pălești? Nu vezi la urma urmei decât un scaun.
2: Te rog, privește. Uite acolo. Ce zici? Hai, spune! Dacă poți să dai din cap, vorbește atunci. Și dacă gropi și cripte se întorc pe cei mormântați, mai bine-i în guși de urii să ne aflăm mormântul.
1: Cum? Nebunia te-a făcut nemoc.
2: S-a dus. Dar l-am văzut precum mă vezi.
1: Drag, stăpâne, te așteaptă soții tăi cei buni.
2: Uite-se. Da? Nu vă mirați, prieten bun, de mine, dar am un beteșug ciudat și care e mai nimic în ochii alor mei. Hai, tuturor noroc și sănătate. Așezăriți. Hai, umpleți-mi paharul. Beau pentru veselia mesii întregi și pentru Benco, dragul meu prieten, de-ar fi și el aici. Beau pentru el și pentru toți.
6: Cu cinstă-i tăi supus.
2: Vine iar, înapoi, dispar! Pământul să te înghită! N-ai mătuvă! Ți-e sângele înghețat și n-ai privirea în ochii orbitori ce mă țintesc!
1: Gândiți-vă, prieteni, e un lucru obișnuit, nimic mai mult, doar că ne strică ceasul de plăcere.
2: Afară, umbră groaznică! Afară, batjocură fără de trup! S-a dus. Mă simt iar om. Fiți buni și mai ședeți.
1: Ai spart-o spățul. Ai gonit plăcerea cu tulburarea ta uluitoare.
2: Pot oare fi, pot trece peste noi astfel de lucruri ca un nor de vară și nici măcar să nu ne minunăm? Mă scoți din fire, chiar așa cum sunt, că poți vedea asemenea priveliști și obrajii sunt tot rumeni când ai mei pălesc de groază.
6: Ce priveliști, doamne?
1: O, nu-i vorbi, se simte tot mai rău. Orice întrebare îl mânie nespus. Drum bun atunci, plecați și peste rând. Plecați îndată însă.
6: Noapte bună, e regelui mai multă sănătate.
1: Din suflet, noapte bună tuturor.
2: Va curge sânge. Sângele vrea sânge, așa se zice. Pietre au fost văzute mișcându-se și arborii vorbind, auguri, citite semne, țărci și corbi, pe ascunsul ucigaș l-au dat pe față. O fi târziu?
1: E noapte în harț cu ziua.
2: Eu mâine în zor mă duc la ursitori să-mi spună și mai mult, căci vreau să aflu pe o cale cât de rea ce-o fi mai rău.
1: Îți trebuie somnul, tihna firii noastre.
2: Hai să dormim. Ciudată în tulburare, e numai teamă din neîndemânare. Prea tineri suntem încă în ale fa-

0: Junko to i vrgate, tre jora mi je u nas.
1: Tri šodate u nariđa, skunčić jelpe ić.
0: Boče, stiga, jako, uhajća un. Peter polite punic maci, opravide tučen som. Rio su postoj, svinge trafike trojku venin. De un frint luna, nopci zile, tre izrećuna. Hoppa nua, fermecate, ca sem te fjer vendat.
2: Farni, farni, soli mare,
1: fosci crocot la caldare. Și șarpe din băltoace, fierbinoală și necoace, o limbă de duleu, ac de șarpe, orb și rău, limba viperi înfurșată, ochiul guște îmbriată și un dege de brotat, râna de pe liliac, ești o perlă în picior, bana cu vreilor, iarbă,

0: belu și solbăt meu. Și cațiului reu, deși scade vrăjitoare, rânză de rechin de mare, de cucută rădăcină smulță noaptea, nu lumină, dintr-o pisă felicele, cât e lumna în belene. Faci fiertura grea și deasă, iar dusoasă ca să iasă, faci din tigru măruntai încălzare pe băcaie.
1: Toarne, zorui mare, foc și crocot încălzare.
2: Voi tainice și negre vrăjitoare, din miez de noapte, ce-ați mai pus la cale?
1: O haptă fără nume!
2: Vă conjur pe tot ce știți, oricum l-aflați, răspundeți! Chiar dacă vântul l-ați dezlănțui, pornindu-l spre biserici, marea în spume, dar nimicii înghițind tot ce plutește și greul înspicat de s-ar culca, smulși de-ar fi pomii, răspundeți-mi la ceea ce vă întreb.
3: Vorbește, deci.
4: Treabă!
3: Vom răspunde. Zi, vrei să auzi din gura noastră numai sau a stăpânilor?
2: Să-i văd. O, cheamă-i.
5: Macbeth.

0: Mă scutește! Oricine ai fi, îți mulțumesc de sfat, dar stai! O vorbă doar! De ce n-am trei urechi să te ascult?
1: Fii crud și dârz, de om să nu te temi, să-mi vingă pe Macbeth nu este dat niciunui ins născut dintr-o femeie.
0: Deci poți trăi, Macduff, de ce m-aș teme? Dar vreau o îndoită chezășie, zăloc luându-l sitei, vei muri. Și atunci voi spune parei frici că minte și voi dormi și îndrăznete. Dar cine e cel ce răsare în chip de fiu de rege?
2: Ascultă-l!
1: Nu, nu!

0: ce...
1: Cum pădurile să meargă?
0: Da, în frunte, în altele coline, de la Dunsinane.
1: Asta nu o să fie niciodată! Cine ar putea sini pădurea toată să-și mulgă arbori din rădăcină?
2: Ce dulce prevestire și de plină! Tu, răzmeriță, capul să-ți ridici când codrul Burnham va porni pe aici! Iar până atunci, Macbeth, în altui loc, își va trăi întregul lui soroc. Și doar când ceasul îi va suna, el are să-și dea ca toți obșteasca lui suflare. Îmi bate inima să pot afla prin arta voastră dacă-i dat cândva urmașilor lui Banco domn să fie în țară.
3: Nu că da să știu.
2: Dar vreau să aflu. Dacă mă respingeți, blestem pe veci asupra-vă. Răspundeți!
3: Arătați-vă! Arătați-vă! Arătați-vă! Arătați-vă!
2: Prea mult aduci cu spiritul lui Banco.
1: Dispari! Coroana ta îmi arde ochii! Iar tu, a doua frunte încinsă în aur, ai pletele la fel cu cel din tii. Și al treilea ai cu celălalt rit. De ce să-i văd spurcate vrăjitoare? Și al patrulea, să nu-ți crezi ochilor, e un șir ce ajunge în ziua de-apoi? Și al șaptelea, să nu-i mai văd!
2: Purtând o grindă în care văd inși mulți, iar unii duc un triplu sceptru, două globuri,
1: cuplite-i arătarea și aievea, că Banco, plin de sânge, mi-arată, zâmbindu-mi că s-ai lui.
2: Așa să fie.
3: Da, nu așa e. Dar ce-a bățit Macbeth de pare uluit. Veniți, vedeți de el, surori, mi-l desfătați cu pași ușori. Vrășesc văzduhul ca să sune, să încingeți corele spre bune, să vadă riga prămărit, să știm, să-i spunem bun venit!

0: duas. Dar unde? Fie ceasul rău pe veci a furisit în calendar. Vă rog, intrați.
1: Ce poruncești, stăpâne?
0: Văzut-ai pe surori, pe ursitoare?
1: Nu, sire.
0: N-au trecut pe aici?
1: Nu.
0: Duhoare filear vântul călărit și-a furisit cei ce se încrede în ele. Am auzit un tropot. Cine a fost?
1: Doi soli sau trei, cu vestea că Macduff fugit în Anglia.
0: În Anglia?
1: Da, bunul meu stăpân.
0: O, timp, prin tâmpi în cruntele misprăvi, în pas cu fapta doar se îndeplinește fugarul scop. Deci rodul minții mele să fie de azi și al brațului meu rod. Ca să încunun cu fapta gândul fie zis și făcut pe loc. Lovesc pe negândite castelul lui Macduff. Pe Fife pun mâna. Copii, soție, toți din neamul lui sărmanii îi trec prin ascuțiși de spadă și totul facă-se fără bravadă, cât cald migândul. Jos, nălucile!
1: Dar soli unde-s?
0: Mergem către ei.

0: Doamne, dar ce-a făcut? De ce-a fugit din țară? Măgdaf, Măgdaf, soț iubit.
1: Răbdare, doamne.
0: Răbdare, n-a avut nici el. E o nebunie fuga lui. Și frica, nu fapta numai. Trădător ne face.
1: Fricos sau înțelept, nu poți să știi.
0: El, înțelept? Să-ți lași copii, soție și rang și casă într-un loc din care tu însuți fugi. Nu, nu, nu, nu ne-a iubit. El n-are al firii simți. Chiar pitulicea biata din păsări cea mai firavă se bate cu buhan cuib pe pui. Da, oh, frica-i totul și dragostea-i nimic. Uf, ce mărunt e un înțelept când fuge scos din minți.
1: Dă-ți bine seama, prea iubită vară, e vrednic soțul tău și luminat. El rostul înfriguratei vremi îl știe. Nu pot să spun mai multe. Grele timpuri când poți fi trădător și nici nu știi.
0: Oros.
1: Orice zvon tresar, dar nu-ți dai seama de ce ți-e teama nume, ci plutești pe o mare întărâtată aici și acolo. Cu bine, dar curând voi fi înapoi. Când toate merg din rău în rău, se opresc sau chiar se întorc la loc. Nepoate, ai binecuvântarea mea.
0: Oh, el tată are, dar e orfan de el.
1: Aș fi nebun de-aș mai rămâne aici. V-aș face un rău și aș da de bănuit. Am și plecat.
0: Cu bine. Băiete, tatăl tău e mort. Ce faci? Și cum ai să trăiești?
2: Ca păsările.
0: Cum? Cu viermi și gâze?
2: Din ce-i găsi, cum fac, socot și ele.
0: Biet pui. Și nu te temi de curse, plase, de lați și clei.
2: De ce m-aș teme, mamă? Acestea, știu, nu-s pentru biete păsări. Dar orice ai spune, tata, Lord Macduff, n-a murit.
0: Bai mort. De unde să-ți găsești alt tată?
2: Iar tu de unde ai să-ți găsești alt soț?
0: Eu pot să-mi cumpăr 20 în piață.
2: Atunci îi cumperi ca să-i vinzi din nou?
0: Vorbești din capul tău, dar zău ai minte destulă pentru anii tăi.
2: Zi, mamă, tata e un trădător?
0: O, da, a fost.
2: Ce înseamnă a fi un trădător?
0: E cel ce face un jurământ și minte.
2: Și toți ce fac așa sunt trădători?
0: Oricine face așa e trădător și trebuie să fie spânzurat.
2: Și toți ce jură strâmb sunt buni de ștreang?
0: Da, toți.
2: Și cine trebuie să le pună ștreangul?
0: Tot omul care e cinstit.
2: Atunci mincinoșii și cei ce jură strâmb sunt niște proști. Fiindcă sunt destui mincinoși și sperjuri pe lume care să-i bată pe cei cinstiți și să le pună ștreangul de gât.
0: Of.
3: Mă închin, frumoasă doamnă.
0: Sir?
3: Sunt străin, dar eu te știu și rangul ți-l cunosc. Mă tem că o primești, diete, paște. Desculți de sfatul unui om de treabă să nu te afli aici. Fugi, ia-ți copiii. Sunt crud, nu știu că te înspăimânt așa, dar mult mai crudă-i soarta ce te așteaptă. Și e de aproape. Domnul să te ajute, nu pot să stau mai mult.
0: Să fug, să fug, dar unde? Eu n-am făcut vreun rău. Dar nici nu uit că sunt pe această lume pământească în care a face un rău e ades un merit, iar bine uneori e o nebunie. Deci atunci să mă apăr femeiește cu n-am făcut vreun rău. Ce sunt mutele astea?
4: Bărbatul unde ți este?
0: N-o fi într-un loc atât de urgisit ca să-l găsești chiar tu.
4: E un trădător! Cu minți, mă jignă!
0: Să-ți!
4: La plodule! Sămânță proastă de

0: Macduff. Aici, în Anglia, să căutăm un loc pustiu și umbrit, amar o să ne-l deșertăm.
1: Mai bine, Malcolm, să tragem cruntul Paloș vitejește, să ne apărăm străbunul drept. Că zilnic alt plâns de orfan și altă geamătă de vădană și noi dureri lovesc în față cerul, ce răsunând al țării glas în gână, deja la ei urlând același vaier la faptele lui Macbeth.
0: Ce cred de plâng și cred ce știu, la vreme ce pot să îndrept, voi îndrepta. Pe semne că tot ce-mi spui așa, acest tiran al cărui nume singur ți-ar de limba, a fost crezut om rednic.
1: Nu sunt un trădător.
0: Dar Macbeth este.
1: Nădejdea mi-am pierdut-o.
0: Cum de-ai avut cruzimea tu să-ți lași copilul, soața, prețioase pricini ale iubirii sfinte legături și fără bun rămas?
1: Tu, biată țară, sângeră, te așează pe temelii de veci o tiranie.
0: Vorbind așa, nu mă îndoiesc de tine. Dar țara dă în genunchi sub jug. Ea plânge și sângeră și zilnic plagă nouă se adaugă la rând. Și brațe multe stau să se lupte pentru dreptul meu, să fiu eu, Malcolm, rece. Dar când voi fi strivit acestui despot capul sub picioare sau îl voi fi purtat în vârf de spadă, de-abia sărmana țară va îndura mai multe viții decât înainte, mai mari dureri pe căi mai felurite prin cel ce-i va urma.
1: Și acela cine-i?
0: Socot că eu. În mine saltoite atâtea viții și atâtea soiuri, că la înflorirea lor mai alb ca neaua Macbeth cel negru va părea, iar țara îl va găsi că-i miel pe lângă mine cu necuprințele îmblestemății.
1: Nici în legiunile Ghienei Hâde n-ai să găsești un demon mai hârșit în rele ca Macbeth.
0: Dar știu călău și destrânat, zgârcit și mincinos, iabraș, fățarnic și viclean și plin de tot păcatul care un nume are. Dar fără de fund abisii al meu desfrâu, soții, fiice, mame și copile, nu mi-ar plini a poftelor fântână și-ar rupe orice zăgaz ce-mi stă împotrivă dorința mea, decât un domn ca mine, mai bine Macbeth.
1: E tiranie nestăpânirea poftelor. Prin ea s-au prăbușit și tronuri fericite și atâția regi și prea timpuriu s-au dus. N-ai teamă însă, ia ce este al tău. Îți poți plimba pe un câmp mănos plăcerea, părând cu minte îi legi pe toți la ochi. Avem muier de viață câte vrei și oricât de zmeu ai fi, n-ai să te înfrupți din toate chiar ce se vor dărui măriei tale când i-or ști năravul.
0: Mai crește în firea mea rău întocmită o lacomie atât de fără de sas, că domn fiind pe nobil i-aș ucide moșia să-l iau. Aș jindui la unul case, la altul juvaierul, prisosul meu ar fi ca mirodenice pofta ce-o întărâtă. Aș căta gălceavă celor buni și credincioși să-i nimicesc spre îmbogățirea mea.
1: Această lacomie mai adâncă și crește din mai rele rădăcini decât desfrâul înflorit ca vara. Ia-i paloșul de regi ucigător. Dar Scoția te poate îndestula, n-ai nicio grijă, doar din cei al tău. Acestea toate pot fi îngăduite, prea cumpănite dacă-ți dă alte daruri.
0: Dar n-am deloc tot ce-i regesc. Dreptatea, smerire, cumpătare, stăruință, evlavie, răbdare, vitejie, tărie, hotărâre, bunătate și milostenie. Străine-mi sunt, dar meșter sunt în crimă de tot felul, pe orice căi. Dă-mi sceptrul și-am să arunc al înfrățirii dulce lapte în iad să spulber pacea lumii, nimicind unirea pe pământ.
1: Sărmană țară!
0: De un om ca ăsta e vrednic de-a domni, vorbește. Sunt ce-am spus.
1: De-a domni? Nici de-a trăi. Un neam fără noroc, sub sceptrul plin de sânge al unui despot nepotolit. Când mai trăi vei oare o zi senină, când chiar legiuitul urmaș la tron se urgisește singur și blesteme pe înaintașii săi? Sfânt rege a fost Augustul tău părinte, regina care te-a născut trăia mai mult îngenunchiată decât altfel, murind în fiecare zi a vieții. Cu bine, relele ce-ți iei asupra-ți m-au surghiunit din țară. Inima, nădejdea ta și-a dat aici sfârșitul.
0: Macduff, Macduff, această nobilă simțire, copil al cinstei, mi-a gonit din suflet prea negrele îndoieli. M-am credințat de cinstea și de buna ta credință. Prin viclenie demonicul Macbeth, puterii lui a vrut să mă supună, dar m-a ferit de o prea nătâncă grabă, un pic de minte. Fie cel de sus, el singur între noi. Ești călăuză chiar de pe acum. Dezmint ca de făimare ce-am spus de mine însumi. De cusurul, de toată vina ce mi-am dat mă lepăd, fiind străine de ființa mea. Femeia nu o cunosc, spre jur n-am fost. Abia de-am tins la cei al meu. Credința nu mi-am călcat și n-aș trăda pe un deavol nici semenului său. Iar adevărul mai drag ca viața mi este. Am mințit întâia oară când m-am ponegrit. Și tot ce sunt e la porunca ta și a bietei țări, spre care într-adevăr bătrânul Siward până n-ai sosit cu 10.000 de oșteni înaintează. Și acum pornim. Ne fie bun norocul cum pricina ni dreaptă. Taci. De ce?
1: Atâtea lucruri bune, atâtea rele, mi-e greu deodată să le împac.
0: Vom mai vorbi.
1: Vezi cine vine.
0: E un om din țară. Nu-l cunosc anume.
2: Stăpâne.
1: Rose, bun venit la noi, pe ascumpe vere.
0: Acum îl știu. Alungă, Doamne, grabnic, tot ce ne despărțea.
2: Amin, stăpâne.
1: Cum stăm cu Scoția?
2: O, sărmană țară, atât de îngrozită de ea însăși că nu-i pot spune mamă, ci mormânt. Acolo nimeni nu se râde, afară de acela care nu știe nimic. Suspinele și bocetul și plânsul ce sfâșie văzduhul doar le auzi, dar nu le asculți.
0: Ce pacoste mai nouă știi?
2: Sunt toate vechi. Deci fiecare ceas ne aduce alta și crainicii se fac de râs cu a veche.
1: Soției mele, cum îi merge?
2: Bine.
1: Și toți copiii mei?
2: Și lor la fel.
1: Să-i fi lăsat tiranul oare în pace?
2: Când i-am lăsat, erau în bună pace.
1: Rose, nu fi zgârcit la vorbă. Ce se aude?
2: Când am sosit cu vești ce-mi stau pe suflet, mergea un zvon că mulți tovarăși vrednici s-au răsculat. I-am dat crezarele nevăzând că oastea despotul și-a strâns. E ceasul liberării. Doar tărăți și în țară oștră sar. Se vor lupta chiar și femeile să punem capăt cumplitei lor restriști.
0: Va să ia line sosirea noastră. Regele mă ajută cu 10.000 de oșteni sub Siward bravul. Soldat mai încercat și bun nu afle în lumea lui Hristos.
2: De ce n-aduc îmbărbătări și eu? Port vești pe care mai bine le-aș urla în pustietăți, acolo unde auzul nu le-ar prinde.
1: De ce e vorba? De vreun păs obștesc? Sau de durerea unei biete inimi?
2: Nu-i suflet bun ce n-ar împărtăși-o, deși tot greul ei e asupra ta.
1: Să nu mă cruți! De estea mea! Vorbește!
2: Nu mă urâ pe veci când ai să auzi din gura mea cuvântul cel mai greu ce-a fost vreodată dat urechii tale.
1: Cred că ghicesc.
2: Castelul tău luat e. Copii, soție, căsăpiți sălbatec. Să spun ce fel ar însemna să adaug măcelului acest de căprioare chiar moartea ta.
0: Oh, ce îndurător! Ce-i umre? De ce-ți ferești privirea? De-i jarei glas, durerea când nu plânge, rămâne în suflet șoapta care îl frânge.
1: Și pe copii?
2: Copii, soție, slugi, tot ce-au găsit.
1: Iar eu lipseam de acolo. Ucisă-i și soția mea?
0: Ți-am spus. Fii tare. Crunta noastră răzbunare să fie leacul ăstui chin de moarte.
1: El nu are copii. Micuții mei, pe toți ai spus? Hultan drăcesc, pe toți? Cum? Gingă și mei pui și-a lor măicuță uciși deodată.
0: Fii bărbat.
1: Voi fi, dar vasă-o și simt ca un bărbat. Nu pot să uit că atât mi-au fost de dragi, iar cerul i-a văzut și-a îngăduit. Măgdaf, Mișel, ei numai pentru tine au fost uciși. Cât sunt de ticălos, că nu din vina lor, ci din a mea s-a năpustit pe viața lor măcelul. Să-i odihnească Dumnezeu acum.
0: Ascute-ți spada ta pe această piatră. Preschimbă-se în mânie jala ta, iar inima nu-ți domori. Asmut-o.
1: Plângând așa, eu pot să par femeie, iar de vorbesc flecar. Dar, sfinte Doamne, nu-mi da niciun răgaz, ci față în față cu acest dușman al Scoției mă pune, să-mi stea-n bătaia spadei. De-o scăpa, să-l ierți și tu.
0: Așa vorbești un om la rege acum. Nelon doar rămas bun. Oștirea e gata, despotul e copt să-l scuture unel drăgerești. Cum te-i pricepe, fă-ți un bărbătare. E lungă noaptea care ziunare.

0: veche cu domnia ta, dar nu văd nimic adevărat în cele ce mi-ai spus. Când s-a preumblat ea așa ultima oară, regina Macbeth?
1: După ce a plecat Maria sa la război, eu am văzut-o cum se scoală din pat, cum își pune un halat, descuie odaia, ia o hârtie, un doaie, scrie ceva pe ea, o citește, apoi o pecetluiește și se culcă iar. Și toate acestea cufundată fiind într-un somn adânc.
0: Pe lângă plimbarea asta și alte manifestări, ce ai mai auzit-o spunând în somnul ei zbuciumat?
1: Ceva, domnul meu, ce n-aș vrea să repet.
0: Doctorului pot să-i spui și chiar se cuvine.

0: vorbește.
1: Da.
0: Am să însemn tot ce spune, să mi se îndiprească bine minte.
1: Piei, pată blestemată, piei îți spun. Unul, două. E vremea să o facem. Iadul adâncit în besne. Rușine, stăpâne, rușine. Soldat să-i fie frică. De ce să ne temem că află cineva? Suntem puternici. Nimeni nu ne poate cere socoteală. Dar cine ar fi crezut ca bătrânul să aibă atâta sânge în vine?
0: Ai auzit?
1: Tanul din Five avea o soție. Unde-i acum? Cum? Mâinile astea n-au să mai fie niciodată curate. Ajunge, stăpâne, ajunge! Strici totul dacă tresare așa. Tot mai miroase sânge aici. Toate balsamurile arabii nu vor putea să curețe mâna asta mică.
2: Să dea Dumnezeu să fie bine, Domnul.
0: Boala asta depășește știința mea. Dar am mai văzut eu pe unii care mergeau în somn și au murit creștinește în patul lor.
1: Spală-te pe mâini, pune-ți halatul. Nu te încălbeni așa. Ți-am mai spus că Benko a fost îngropat. Nu poate să iasă din mormânt.
0: Cum?
1: La culcare. Iată cine mă poartă. Dă-mi la... Ce s-a făcut? Făcut rămâne. Hai la culcare.
0: Și acum? Acum se culcă?
2: Negreșit.
0: Se aud urâte zvonuri. Fapte nefirești nasc tulburări și ele nefirești, iar minți bolnave se destăinuiesc doar pernei surde. Doamna duce lipsă de un preot, nu de un vraci. Ne ierte, Domnul, ai grijă, îndepărtează orice mijloc de a-și face rău. Veghează-o neîncetat. De-abia mai văd, năuc sunt, somn ușor. Gândesc, dar nu pot spune.

0: Pe aproape suște englese în cap cu Malcolm, cu unchiul Stewart și McTuff, cel vretnic. Ei ard să se răzbune. Pentru ei la sângeroasa crâncenă chemare și un sfânt a alergat.
1: Se întâlnim la codul Bernam. Ei pe acolo vin.
0: Ce cu tiranul?
2: A întărit puternic cetatea Dunsinane. Nebun, spun unii. Războinică mânie o țin acenii ce nu-l urăsc destul.
1: El simte acum mânjindu-i mâna tainicilei crime. Răscoale acum iscate în toată clipa, arată că-i sperjur. Cei strânși în preajmă-i l-ascultă nu de drag, ci din poruncă. Și-și simte acum lamida cum ea târnă și cum și-o pierde strai de uriaș prin hoț pitic.
2: Să mergem la locul cuvenit cu închinare.

0: explodă atâtea vești, să spare toți!
1: Cât codrul nu o ia spre Dunsinane, eu nu mă tem. Și tinerelul Malcolm n-a fost și el născut dintr-o femeie? Căci duhurile ce cunosc întreaga ursită a muritorilor mi-au spus: Macbeth, nu-ți fie frică. Niciodată un om născut dintr-o femeie nu o să aibă putere asupra-ți. Tanvicleni, fugiți! De avalna fiți cu trentorii englezi! Prin temeri și îndoieli n-am să slăbesc în inima și în gândul meu regesc.
2: De unde învii de arăți ca un gânsac?
3: Sunt 10.000

0: întregi inimii, de gâște secătura!
1: Soldat, stăpâne!
0: Hai, ciupește-ți fața, boiește-ți frica, ce soldați o treapă, chip de caș, luată-l moartea, la spaimă îndemn cu brazul alb ca rufa, ce fel de ostași tu față covăsită!
1: Englezi, să avem iertare!
0: Să nu-ți văd muta! Ieși! Seidan! Hei, Seidan!
2: Încercarea asta mă va întări sau prăpădi pe veci. Dar am trăit destul. Al vieții drum se pierde în toamna galbenelor foi. Și tot ce însoțește bătrânețea, respect, iubire, laudă, prieteni, nu trebuie să le aștept, ci doar blesteme tăcute, dar adânci și lingușiri.
0: Hei, Seidan!
1: Măria ta!
2: Ce vești mai sunt?
1: Să adeverești întocmai tot ce știi.
2: Lupt până-mi hăcui carne de pe oase, armura de mea.
1: Nu-i nevoie.
0: Dar vreau să o îmbrac!
2: Trimite și alți călări să bată țara.
0: La ștrang, mișei toți! Dă-mi platoșa!
2: Regina, cum se simte, doctore?
3: Stăpâne, ea nu e bolnavă atât, ci tulburată de rele năluciri, ci strică somnul.
2: Dar vindec-o! Nu poți să lecuiești o rătăcire a minții? Să-i smulgi din gând un chin din rădăcină și prin balsamul dulce al uitării să o ușurezi de acea povară grea ce inima aia apasă?
3: Doar prin sine se vindecă bolnavul în cazuri de astea.
0: La naiba cu știința! Mă lipsesc!
2: Hai, hai, punem zalele! Dă-mi buzdoganul. De moarte și ruină frică n-am, cât codul Burnham nu va porni spre noi aici, la Dunsinane.
1: E aproape ziua când în tihnă vere vom fi acasă iar.
4: Nu mi-e dur.
1: Se vede o pădure.
4: E codul Burnham.
1: Pădurea Burnham. Pădurea Burnham. Să-și taie tot ostașul cât un ram, să nu se vadă ascuns sub crengi suflare omenească. Iscoadele nu vor simți nimic. Vor crede că-i pădure lunecând ca apele la vale, fugind înspăimântați de moarte.
2: Ce înseamnă frica? Pe vremi când auzeam în noapte un strigăt, încremeneam. Mi se zbârlea tot părul ca însuflețit la uzul suferinței. Dar sunt sătul de grozăvii. Nici spaima, tovarășa gândirii miucigașe, nu mă mai mișc. Cine a strigat?
1: Regina! A murit, stăpâne! Ea singură și-a dus în moarte.
2: Trebuia să moară mai târziu. Aveam răgaz să ascult astfel de veste. Te stinge, dar tu, candelă de o clipă, căci viața e doar o umbră călătoare. Un biet actor ce se frământă în scenă în ceasul lui și apoi l-ai și uitat. Un basm de zbucium plin, spus de un nebun și fără niciun rost. Ce vești aduci? Hai, spune, iute.
5: Stăpâne drag, aș vrea să spun ce știu, ce am și văzut, dar cum să fac?
2: Vorbește, domnul meu.
5: Făceam de straj un deal, privi spre Burnham și iată, parcă am văzut pădurea că prinde a se mișca.
0: Rob mincinos!
5: Să nu-i cum spun, să-mi dorm în ea ta. O vezi venind pe cale la trei leghe, ai zice că-i pădurea-n mers.
2: Dacă-i mințit, te atârn de viu de cel din tâi copac, să te usuci de foame.
0: De-ai spus drept? Să-mi faci la fel, nu-mi pasă! Pădurea vine către Dunsinane! La arme! Toți
5: sigur! Dacă astăzi
0: se adeverește ce mi-ai dat de veste, nu-i rost de fugă, nici de asta nu este. Mă simt de soare istovit deodată și aș vrea să văd pierind zidirea toată. Se sună la

0: Piem, jos, pavăza de foi.
1: Grengile grele cade de pe umeri.
0: Și stați așa.
1: Tu, vrednicul meu unchi, cu vărul meu și nobilul tău fiu, porniți asaltul întâi. Măgdaf cu mine ne însărcinăm cu tot ce mai rămâne din ce a fost plănuit.
2: Vă las-o bine. Și ne întâlnim la noapte pe despot. Răpuși să fim de nu-l zdrobim de tot.
3: Sunați din goarnă limpede, departe, de sânge vestitoare și de moarte.

0: sunt ca legat de par, silit să lupt ca ursul încolțit. Prin cine e cel ce nu-i născut de-o mamă? Că doar de el mi-e dat să-mi fie teamă.
1: Ce nume poți?
0: Te sperii de la uși.
1: Nici de-aia avea un nume mai de foc decât se poate lia.
0: Eu sunt Macbeth.
1: Deci dracu, n-ar rosti ceva mai hâd urechii mele.
0: Nu! Nici mai temut!
1: Minți, tiran furit! Cu spada mea ți-l dovedi minciuna!
2: Născut ai fost și tu, vitră femeie, de sebi râd, de arme joc îmi bat, când om născut de-o mamă le-a purtat.
0: De aici la armă, să te văd, tirane! Eu fi ucis și nu de mâna mea. Soția și copiii mei ca umbre mă vor mustra pe veci. Nu pot rovi în ghescoște împlătiți să-și poate îngloage. Pe tine doar Macbeth sau altfel spada tăiși nefolosit mi-o pun în teacă. Te simt de aici că zornetul acesta zvonește parcă dunul mai de frunte. Ajută-mă, ursite, să-l găsesc. Nu-ți cer nimic mai mult.
3: Stăpâne, castelul s-a pedat de bunăvoie. Ai lui Macbeth se bate o parte și de alta, iar bravii tani se răspoiesc ca marnic. Îmi văd, a noastră e ziua. Ne-au rămas puține.

0: și să mor ca un roman smintit în spada mea. Cât timp văd oameni vii, lovirile sunt mai bune pentru ei. Aici tu, câina teatrui, aici! Mădaf, te-am ocolit pe tine dintre toți. Hai, du-te! Prea mi-e sufletul încărcat de sângele lor tăi.
1: Eu nu vorbesc!
0: Cărămași sângeroși te pot spune. Cuvântul meu e în spadă! Satanică ce puta, Mădaf! Abate-ți fierul! Ori vrăjită viață! Nu uita să mă răbune nimănui! Că-ți o mamă! Se crede în vrăj! Îngerul pe care l-ai sfrușit, să-ți spună el că smuls a fost mai dat prea timpuriu din trupul maicii sale! Blestem pe gura care-mi spune aceasta! Ia surpă tot ce-i mai bărbat în mine. Nu, nu mă bat!
1: Predă-te, dar, mișelule!
0: Nu!
1: Rămâi să fii minunăția premii! Ca pe o titanie fără de pereche, vom zugrăvi cu un scâlp, iar jos vom scrie, aici vezi un tiran!
0: Nu! Nu mă dau! Cu fruntea în colb la glezele lui Malcolm, cu lidea al gloatelor blestem să fiu, ha! Deși la dansine în pădurea Burnham și-mi stai potrivnic tu, cel nenăscut dintr-o femeie, eu tot mă lupt! Mădaf, lovește! Fie blestemat cel de-ntâi destul mandat!
2: Și tu scăpați pe cei ce-s lipsă. Mai sunt cei care pierd. Dar, pe cum văd, plătit am ieftină ziua asta mare.
3: Mădaf și nobilul tău fiu sunt lipsă.
4: Feciorul tău, seniore, și-a plătit o datorie de ostaș. Trăita doar cât i-a fost să ajungă un bărbat. Avea o dovedi prin cerbicie pe neclintitul luptei sale loc și mort ca un viteaz.
2: E mort atunci.
4: Și ridicat din câmp. Dar chinul tău nu-l măsura cu vrednicia lui, că ar fi atunci și fără de sfârșit.
2: A fost lovit în față?
4: Da, în frunte.
2: Atunci, ostaș al Domnului să fie. Chiar de-aș avea feciori câți peri în cap, nu le-aș dori o moarte mai frumoasă. Acesta fie-i clopotul de veci.
3: Ni se cuvine o mai adâncă jale și o aduc prin os.
2: I-ajunge atât. Muri frumos, plătindu-și datoria. Să-l ierte, Domnul. Iată-o mângâiere.
0: Slăvit fii, rege, căci Malcolm, rege ești. Privește la blestematul despotului cap. E slobod veacul. Văd în jurul tău a țării floare care îngână în sine urarea mea, iar glasul ei și al meu aș vrea să strige acum: mulți ani trăiască al Scoției, rege!

Nu voi lăsa să treacă mult înainte de a recunoaște ale voastre jertfe și a răsplăti pe toți, voi tani și veri, numitul am de astăzi cons, întâi pe care astfel Scoția îi salută. Mai trebuie să din nou cu vremea să chem la vatră frații din Surghiun. Fugiți de gheara vașnicului despot. Voi da în vileag pe cruze slujitori ai mortului Casap și ai blestematei regine care și-a luat viața, se crede, până praznicele mâini. Acestea dar și toate ce mai sunt, treptat le fac cu voia celui sfânt. Pe toți și fiecărui cu închinare poftesc cu vă la scaun.

0: Ați ascultat Macbeth de William Shakespeare, traducere de Ion Vinea. Distribuția a fost următoarea: Macbeth, Victor Benjuc; Lady Macbeth, Irina Mazanitis; Duncan, Ion Pavlescu; Banco, Răzvan Ionescu; Malcolm, Dan Condurache; Macduff, Mihai din Vale; Lady Macduff, Janin Stavarache; Linux, Ion Siminie; Rose, Corrado Negreanu; Angus, Ion Punea; tânărul Macduff, Mircea Constantinescu. În alte roluri: Ruxandra Sireteanu, Lili Nica Dumitrescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Violeta Berbiuc, Virginia Rogin, Ștefan Belniciuc, Valentin Teodosiu, Sergiu Demetriad, Nicolae Călugărița, Ion Chelaru, Răzvan Vasilescu, Teodor Daneti, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică: Florica Dănescu, Viorica Liche, Ioana Teodorescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Adaptarea radiofonică și regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Inspectorul de poliție. Adaptare radiofonică după piesa lui John Priestley.
1: Întreaga acțiune se desfășoară în sufragerie din casa familiei Barling, în Bramley, un oraș industrial din North Midlands, Anglia, într-o seară din primăvara anului 1912.
2: Era într-adevăr.
3: Ne-a adus vinul, Etna.
4: Da, domnule.
3: Bravo. Ar trebui să-ți placă portul acesta, Gerald. Pencele îmi spune că același vin îl procură și tatălui dumitale.
5: Ah, atunci sunt convins de calitatea lui. Tata se laudă că e mare judecător în materie de vin. Personal, n-am pretenții de mare cunoscător.
4: Îmi pare bine, Gerald. Nu prea mi-ar plăcea să fii expert în vinuri ca bătrânei aceia cu nasul roșu.
3: Ce-ai spus? Ce-ai spus, Sheila? Dar eu nu sunt deloc un bătrânel cu nasul roșu.
4: Nu încă, tată. Dar asta nu înseamnă că nu te pricep la vinuri, nu-i așa?
3: Serios vorbind, Sibyl, ar fi cazul să bei și tu puțin te la astăseară?
4: Nu. Sigur că da. Nu.
3: E un eveniment important, nu?
4: Da, mamă. Hai de bea în sănătatea noastră.
6: Bine, Arthur, bine, dar numai un pahar. Poți pleca, Edna. Te sunt în salon când trebuie să aduci cafelele. Cam peste jumătate de oră.
4: Am înțeles, doamnă. În sănătatea noastră. Da. Tată.
3: Sibyl, Sheila.
4: Mamă.
3: Păi copii sunt mulțumiți. Pot zice chiar foarte mulțumit. Și trebuie să recunosc, Sibyl, că s-a mâncat admirabil.
5: Admirabil.
3: Felicită-l pe bucătar.
5: A fost minunat, doamnă.
6: Arthur, nu. Ce? Trebuia tocmai tu să te grăbești cu laurele.
3: E asta, e asta. Îl tratezi pe Gerald ca pe cineva din familie. Cred că nu are nimic împotrivă, nu?
4: Hai, Gerald, de ce nu protestezi?
5: Ah, dar nici prin gând nu-mi trece. Chiar stărui să fiu tratat ca un membru al familiei. Nu găsești că fac tot ce pot în această privință, Sheila?
4: Da. Afară de vara trecută, când nu dădeai deloc pe aici, mă întrebam ce s-o fi întâmplat cu tine.
5: Da, dar ți-am explicat, eram îngrozitor de ocupat la fabrică tot timpul.
4: Da, asta o spui tu.
5: Sheila.
4: Lasă că știu eu.
6: Hai, Sheila, nu-l mai negăji. Când te vei mărita, vei vedea că bărbații care au posturi importante își risipesc aproape în întregime timpul și energia cu afacerile lor.
3: Da, da.
6: Da, da, va trebui să te obișnuiești așa cum am făcut și eu.
4: Nu cred că voi reuși. Așa că ia seama, Gerald.
5: Bine, bine.
4: De ce te-a apucat râsul, Eric?
7: Nici eu nu știu. Deodată mi-a venit să râd.
4: Ești cam cherchelit, se vede.
7: Ba deloc.
6: Ce expresie folosești tu, Sheila? Cherchelit? Asta învățați voi fetele în ziua de astăzi?
7: Lasă, mai știe ea și altele.
4: Nu fi măgar, Eric.
6: Hai, terminați odată. Arthur,
3: da.
6: Ce se aude cu faimosul tău toast?
3: Da, adevărat.
4: Sigur că da, tate.
3: Imediat, copii. Gerald, țin să-ți spun că logodna ta cu Sheila înseamnă pentru mine nespus de mult. Ești tocmai ginerile pe care mi l-am dorit întotdeauna. Tatăl tău și cu mine ne-am concurat prietenești o bucată de vreme, deși întreprinderile Croft Limited sunt și mai vechi și mai mari decât Berling and Company.
7: No.
3: Acum însă prin tine s-a înfăptuit apropiere. Și poate că este cazul să ne gândim la vremurile când Croft și Berling vor lupta împreună pentru reducerea costului de producție și pentru ridicarea prețurilor.
5: Da, aveți dreptate. Cred că și tata ar fi de aceeași părere.
6: Arthur, socot că nu-i momentul să discuți afaceri.
4: Și eu cred la fel. Da.
3: Aveți dreptate, Gordon. Ceea ce voiam să spun e că Sheila este o fată norocoasă.
4: Crezi?
3: Și cred că și tu ești un tânăr plin de noroc, Gerald.
4: Asta, da,
5: știu.
4: Da.
5: Logodna mea o dovedește cu prisosință.
3: Trăiască Gerald și Sheila. Uf.
6: Felicitările noastre și cele mai bune urări.
4: Vă mulțumim, mulțumim. În sănătatea ta, Gerald.
5: Da. Îți mulțumesc. Și eu închin în sănătatea ta. Sper să te fac fericită așa cum meriți să fii.
4: Bagă de seamă la ceea ce spui, când dat îmi dau lacrimile.
5: E, poate că asta va reuși să le oprească.
4: Gerald, inelul acela, va să zic că mi l-ai luat,
5: da.
4: Tu l-ai ales, nu?
5: Da, e chiar inelul acela.
4: E splendid, privește-l, mama, nu-i superb? O, scumpul meu,
7: Ia te uit de la ea cum îl sărută.
4: Da, mi se potrivește perfect, uitați-vă. E, acum simt și eu că sunt logodită.
6: Foarte drăguțe, Inelu. Vezi, Sheila, să nu-l pierzi.
4: Să-l pierd? N-am să-l scap din ochi nicio clipă. Oh, Gerald.
6: Ai dovedit multă pricepere, Gerald. Tocmai la momentul potrivit.
5: Da.
6: Și acum, Arthur, cred că ar fi timpul ca Sheila și cu mine să trecem în salon, nu?
3: E, cam asta vroiam să spun și eu.
4: Haide, mama.
6: Hai.
3: O clipă.
6: Da?
3: O clipă, copii. Vreau să vă mai spun ceva. Lumea îndrugă tot felul de nerozii despre vremurile în care trăim. Dar, și vă vorbesc ca un om de afaceri cu judecata limpede, să nu dați crizare acestor neîntemeiate zvonuri pesimiste. Până vă căsătoriți voi, lucrurile vor merge bine. Și mai târziu vor merge și mai bine. Luna trecută, din pricina grevii minerilor, a început să se vorbească așa, fără niciun rost, că s-ar putea petrece unele agitații muncitorești în viitorul apropiat.
6: E posibil, Arthur?
3: Am trecut eu prin momente și mai grele. Până la urmă, noi, patronii, știm să ne unim pentru a vedea ca interesele noastre și cele ale capitalului să fie protejate așa cum se cuvine. Vă repet, copii, ne așteaptă vremuri din ce în ce mai prospere. În 20 sau 30 de ani, să zicem în 1940, veți da poate și voi o serată ca asta în cinstea fiului sau a fiicii voastre. Peste tot va fi pace și prosperitate. Civilizația va progresa rapid.
6: Da, așa e, dragul meu. Vezi, nu-l reține prea mult pe Gerard.
4: Sigur.
6: Eric,
4: da. Da.
6: Hai cu noi. Vreau să-ți spun ceva. Hai,
4: mamă.
6: Hai, gata.
3: E o havană, Gerard?
5: Nu, mulțumesc. Nu găsesc nicio plăcere să fumez havane.
3: Nici nu știi ce pierzi. Dar poate ți dorm puțin porto.
5: A, da, mulțumesc.
3: A, să nu uit, e ceva de care, acum că am rămas între patru ochi, vreau să-ți pomenesc, știi, este ceva strict confidențial.
5: Dar vă rog.
3: Cred că mama dumitale, Lady Croft, deși nu se împotrivește logodnic cu Sheila, s-o coate în sine ei că ai fi putut face o partidă mai bună. Mă refer la rangul social.
5: Bine, dar...
3: Nu, așa e, Gerald. Așa e. E de înțeles, nu? Ea se trage dintr-o veche familie boierească, mar latifundiar, așa că e firesc să gândească în felul acesta. Voiam doar să-ți spun că sunt mari șanse să fiu trecut pe lista celor care vor fi nobilați, drag.
5: Oh, e cazul atunci să vă felicit, domnule Bering.
3: Mulțumesc, însă e cam prematur, așa că nu vorbi nimănui, drag.
5: Bineînțeles.
3: Mi s-a dat a înțelege că voi intra în ordinul cavalerilor. Știi, am fost primar aici la Branley acum 2 ani, când orașul a primit vizita familiei regale.
5: Oh.
3: Tot ce ni se cere acum este ca să, să ne purtăm cum trebuie. Să ne ferim ajunge cumva în fața vreunui tribunal sau să dăm naștere la vreun scandal. De ce zici?
5: Dar păreți a fi o familie cu purtări foarte alese.
3: Vezi bine că suntem.
5: Așa că dacă asta e singura piedică, atunci puteți primi în voie felicitările mele.
3: Mulțumesc.
7: Văd vesel. Ați început să spuneți glume?
3: Nu, Eric. Vrei să iei un pahar de porto?
7: Mulțumesc. M-a trimis mama să vă spun să nu întârziați prea mult. Cred că nu era convinsă de ceea ce spunea. Când se apucă femeile să discute despre rochii. Da. Sună cineva la ușa din față.
3: Se duce Ignaț să vadă cine a sunat. Gerald, dragă, mai iau un pahar cu vin și apoi să mergem în salon să nu lăsăm doamnele singure. Și în felul acesta scăpați și de povețele mele.
7: Da, tocmai că n-am prea dus lipsă de povețe în seara asta, tată.
3: Ce vrei, Eric? Eveniment important în familia noastră, nu? Ce este, Edna?
4: A venit un inspector.
3: Un inspector? Ce fel de inspector?
4: Un inspector de poliție. Spune că îl cheamă Gul.
3: Gul? Nu-l cunosc. Pe mine mă caută?
4: Da, și spune că e foarte important.
3: Bine, Edna, poftește-l înăuntru. Știi, mai fac parte încă din corpul juraților. Ar putea fi vorba de vreun mandat de arestare.
5: Sigur, cine știe, poate fi săvârșit ceva rău.
3: Cum?
5: Ar fi neplăcut, nu-i așa?
3: Foarte neplăcut, da.
7: Ce vreți să spuneți?
5: E ceva care am discutat în timp ce erai în salon. Evident o glumă.
7: Nu o socot prea reușit.
3: Ce e cu tine, Eric?
7: Nimic.
4: Domnul inspector Gul.
8: Domnul Burling?
3: Da, eu. Luați loc, domnule inspector.
8: Mulțumesc.
3: Serviți un pahar cu vin sau puțin whisky?
8: Nu, nu, mulțumesc, domnule Burling. Sunt în interes de serviciu.
3: Sunteți nou, nu-i așa?
8: Da, da, am fost transferat aici de curând.
3: Mi-am închipuit. Am fost an de zile consilier comunal. Acum 2 ani am fost primar, iar din corpul juraților mai fac parte și acum, așa că îi cunosc destul de bine pe ofițerii de poliție din Branley. Da, pe dumneata însă nu crezi să te fi văzut vreodată?
8: Întocmai.
3: Da. Despre ce e vorba, domnule inspector?
8: Aș vrea să vă cer câteva informații, dacă nu vă supărați, domnule Berlin.
3: Vă rog, vă rog.
8: Acum 2 ore a murit la spitalul comunal o tânără femeie. Fusese adusă acolo în cursul după amiezii, deoarece înghițise o puternică doză de otravă. Evident, i-a produs arsuri interne.
7: Dumnezeule!
8: Când au adus-o, era în agonie. I-au făcut la spital tot ce s-a putut, dar până la urmă tot a murit. Sinucidere, firește.
3: Da, da, da, ce îngrozitor lucru. Dar nu înțeleg ce legătură am eu cu chestiunea asta.
8: Am cercetat camera unde a locuit și am găsit acolo o scrisoare și un fel de jurnal intim. Ca majoritatea acestor fete care trec în viață prin situații anevoioase, fata se folosea de mai multe nume. Numele ei adevărat este însă Eva Smith.
3: Eva Smith?
8: Vă amintiți de ea, domnule Burling?
3: Nu. Nu, a? Dar parcă am auzit totuși de numele acesta. Eva Smith. Na. Dar nu-mi spune nimic deosebit. Și apoi, nu văd, domnule inspector, de ce m-ar privi această chestiune?
8: A fost cândva lucrătoare în fabricile dumneavoastră.
3: Asta e bună. Păi dumneata nu știi că avem sute de tinere muncitoare care se schimbă mereu?
8: Această Eva Smith ieșea oarecum din comun. Am găsit în camera ei o fotografie. Poate vă ajută să vă amintiți.
3: Da, vede?
8: Iată.
3: Da. Văd fotografie.
5: Îmi dați voie?
8: Nu.
5: Cum, există vreun motiv anumit pentru care nu mi-e îngăduit să văd fotografie? Domnule inspector,
8: s-ar putea să fie.
7: Și față de mine există vreun motiv ca să nu văd fotografie?
8: Da.
3: Cum? Asta. Trebuie să-ți mărturisesc, domnule inspector, că sunt la fel de mirat ca și de...
8: Da, așa lucrez eu, fiecare la rândul său. Altfel, din toată ancheta mea, nu s-ar alege decât o mare încurcătură.
3: Da, înțeleg, ai dreptate. Cred că ai băut destul, Eric.
8: Ei, acum sper că vă amintiți pe Eva Smith. Nu-i așa, domnule Burling?
3: Da, mi-o amintesc. Era una din lucrătoarele mele pe care apoi am concediat-o.
7: Din pricina asta s-a sinucis? Dar când s-a întâmplat?
3: Dar... Fii liniștit, Eric. Fata a părăsit fabrica acum vreo 2 ani. Da, stai să văd exact. Da, trebuie să fi fost pe la începutul toamnei lui 1910.
8: Da, la sfârșitul lunii septembrie 1910.
3: Întocmai.
5: Nu ați prefera, domnule Burling, să trec dincolo pentru o clipă, poate?
3: Nu mă stânjenește deloc dacă rămâi aici, Gerald. Și cred că nici dumneata, domnule inspector, nu ai nimic împotrivă, nu? Da, ar trebui poate mai întâi să vă prezint. Domnul Gerald Croft, fiul lui Sir George Croft. Știi? Întreprinderile Croft.
8: Domnul Gerald Croft?
3: Da. Tocmai sărbătorem logodna sa cu fica mea Sheila.
8: Cu alte cuvinte, domnul Croft se însoară cu domnișoara Sheila Burley.
5: Sper.
8: Atunci aș prefera să rămân aici.
7: Oh, foarte bine.
3: Gerald, dragă, țin să te asigur că nu e nimic misterios sau care să suscite scandal. Cel puțin în ceea ce mă privește. E un caz perfect legal și cum s-a petrecut acum în urmă cu peste 18 luni, e clar că nu poate fi pus în legătură cu sinuciderea nenorocitei fete. Nu este așa, domnule inspector?
8: Nu. Nu, aici nu pot fi de acord cu dumneavoastră.
3: De ce?
8: Pentru că ceea ce i s-a întâmplat fetei atunci poate să aibă legătură cu ceea ce i s-a întâmplat mai târziu. Iar ceea ce i s-a întâmplat mai târziu poate să o fi împins la sinucidere. O înlănțuire de evenimente.
3: Ah, bine, dacă pui astfel chestiunea, poate fi ceva în cele ce spui dumneata. Totuși, nu mă recunosc nicio vină. Dacă am fi răspunzător pentru tot ce li se întâmplă oamenilor cu care avem de-a face, nu găsești că ar fi cam neplăcut?
8: Într-adevăr neplăcut.
3: Ar fi o situație imposibilă, nu?
7: Te cred. Și după cum spuneai, tata, că fiecare trebuie să se îngrijească numai
3: bine,
7: de
3: bine, el. Dar nu e nevoie să repetăm toate acestea din nou.
8: Să repetați ce?
3: Am nimic important, domnule inspector. Cu puțin înainte de a fi venit dumneata, dădusem acestor tineri o seamă de povițe. Și acum să revenim la fata aceea, Eva Smith. Era o fată drăguță și vioaie. Da, cred că venise de la țară. Și lucra de peste un an într-unul din atelierele noastre. Bun, bună lucrătoare. De altfel, șeful ei de atelier îmi spunea că e gata să facă ce se numește la noi șef operator. Tocmai atunci, întorcându-se muncitorii la fabrică după o zi de concede, au început să se agite cam mult. Ba, până la urmă, să pretindă și salarii mai mari. Primeau aproape 22 de 5 și 6 penny, ceea ce constituia salariul normal în industria noastră. E bine, cereau o sporire până la 25 de 5 pe săptămână. Bineînțeles, i-am refuzat.
8: De ce?
3: Ai spus de ce?
8: Da, de ce i-ați refuzat?
3: Nu văd, domnule inspector, ce interes ai avea să te amesteci în felul în care îmi conduc eu afacerile. Sau poate ai vreunul.
8: Se prea poate.
3: Știți că nu-mi place tonul.
8: Îmi pare rău, dar dumneavoastră mi-a spus întrebare.
3: Și dumneata mi-ai pus o altă întrebare înainte acestei. O întrebare cu totul fără rost.
8: E datoria mea să pun întrebări.
3: Și datoria mea este să mențin scăzut costul mâinii de lucru. Dacă le acceptam cererea, costul s-ar fi urcat cu aproximativ 12%. Acum ești lămurit? Așa că i-am refuzat. Le-am spus că dacă nu sunt mulțumiți, se ducă în altă parte la lucru. Și le-am mai spus că țara noastră este o țară liberă.
7: Ba nu, este de vreme ce în realitate nu pot să merg să lucrez altundeva.
8: Întocmai.
3: Ascultă, Eric, nu te amesteca, dragul meu. Nici nu începuse să lucrez în fabrică atunci când s-au întâmplat toate acestea. Așa că s-au pus în grevă. Firește n-a durat mult.
8: Da, mai ales că erau după concediu. Nu mai aveau niciun ban. Îi știu eu.
3: Așa sunt cei mai mulți, Gerald. Greva nu a durat decât o săptămână sau două. Neplăcută treabă. Dar până la urmă i-am primit pe toți înapoi la lucru, firește, cu vechile salarii. Afară de cei 4-5 instigatori de la care au pornit toate. Eu mine m-am dus personal și le-am spus să părăsească fabrica. Și fata aceasta, Eva Smith, era printre ei. Avea cam multe de spus. Mult prea multe. Așa că am dat-o afară.
8: Nici nu puteți proceda altfel.
7: Ba nu, ar fi putut să o țină în serviciu în loc să o arunce pe drum.
3: Vorbești prostii. Dacă nu-i sever cu câțiva dintre ei, ajung la un moment dat să-și ceară întreg pământ.
8: Asta e și părerea mea. Se poate, dar la urma urmei e mai bine să-ți ceară întreg pământul decât să ajungă să-l ia.
3: Cum spuneai că te numești, domnule inspector?
8: Gul.
3: Și cum te înțelegi cu prefectul nostru, colonelul Roberts?
8: Nu prea îl văd.
3: E bine, n-ar strica să știi că suntem vechi prieteni și că ne vedem destul de des, jucăm golf împreună.
8: Eu nu joc golf.
7: Bine, e o adevărată rușine.
8: De fel, nu am dorit niciodată să joc.
7: Nu, mă refer la fata asta, Eva Smith. De ce n-ar încerca și ei să obțină salarii mai mari? Și noi încercăm să luăm cele mai mari prețuri posibile. Nu văd de ce a trebuit să fie concediată. Pentru că a fost puțin mai conștientă decât ceilalți. Doar sigur ai spus că era o bună lucrătoare. Să fi fost eu, aș fi păstrat-o în serviciu.
3: Dacă nu-ți schimbi ideile, nu vei fi niciodată în situația de a păstra sau de a concedea pe cineva. Cât despre fată, de atunci n-am mai auzit nimic despre ea. Știi cumva, domnule inspector, ce i s-a întâmplat după aceea? I-a mers rău, a început să facă trotuar?
8: Nu, propriu zis, nu a făcut trotuar.
4: Ce discutați de trotuar? Scuzați, nu știam că nu sunteți singuri. M-a trimis mama să vă întreb de ce nu veniți în salon.
3: Venim îndată, tocmai terminăm.
8: Mi-e teamă că nu.
3: Domnule inspector, ți-am spus că nu mai am nimic de adăugat.
4: Dar de ce-i vorba?
3: Nimic din ce ar putea să te intereseze, Sheila. Și acum du-te.
8: O clipă, domnișoară.
3: Ascultă-mă, domnule inspector. Consider ceea ce faci drept un abuz pentru care ai meritat să te reclam. Ți-am spus tot ce știu. Și apoi, nu există niciun motiv pentru care fiica mea trebuie să afle despre această neplăcută afacere.
4: Care afacere? Despre ce-i vorba?
8: Sunt inspector de poliție, domnișoară Burling.
4: Cum?
8: În după amiază aceasta, o tânără a luat o travă și dusă la spitalul comunal. A murit astă seară, după mai multe ore de chinuri.
4: Îngrozitor!
8: Simțea că nu mai poate rezista.
3: N-ai să spui că din cauza că am concediat-o de la fabrică acum 2 ani.
7: A fost poate începutul, tată.
4: Ai făcut așa ceva, tată?
3: Da. Fata a începuse agitații în fabrică, așa că am fost pe deplin îndreptăți.
8: Fără îndoială, noi am fi procedat la fel.
4: Gerald!
8: Nu te uita așa, Sheila.
4: Iartă-mă. Nu-mi pot lua gândul de la această fată. Să aibă un sfârșit atât de cumplit. Și eu care eram așa de fericită în seara asta. Mai bine nu aflam nimic. Cum arăta? Era tânără?
8: Da, 24 de ani.
4: drăguță?
8: Când am văzut-o eu astăzi nu mai era drăguță, dar înainte fusese chiar foarte drăguță.
3: E destul cât s-a discutat.
9: Da, nu văd deloc că ancheta aceasta te conduce undeva, domnule inspector. Important e ceea ce s-a întâmplat cu ea după ce a părăsit fabrica domnului Berling.
3: Evident.
9: Da, și nu putem fi de niciun folos, deoarece mai mult nu știi.
8: Sunteți siguri că nu știți?
3: Cum?
8: Ce?
3: Ce? Domnule inspector, văd că îi măsori pe toți cu privire. Vrei să dai a înțelege că vreunul dintre noi de aici știe ceva despre fată?
8: Da.
3: Cum? Atunci nu ai venit aici numai pentru mine?
8: Nu.
3: Oh. În cazul acesta, firește că nu mai e vorba de exces de zel și nici de reclamații. Da. Ai ceva date sigure, domnule?
8: Da,
3: inspector?
8: Câteva.
3: Bănuiesc că nu sunt de prea mare însemnătate.
8: Totuși, fata e moartă.
4: Ce insinuiesc cu vorbele astea? Vorbești ca și cum noi am fi răspunzători.
3: Un moment, Sheila. Nu crezi, domnule inspector, că ar fi mai bine să discutăm afacerea asta între noi doi?
4: De ce? Cu tine a terminat. Spune că acum este vorba de unul dintre noi,
3: da,
4: nu?
3: Și încerc să o aranjez pentru voi cum e mai bine.
9: În ce mă privește, nu-i nimic de aranjat pentru mine. N-am cunoscut nicio Eva Smith.
7: Nici eu.
4: N-am auzit niciodată de ea.
9: E, și acum poți să ne spui, domnule inspector, unde te-a condus ancheta dumitale?
8: Unde eram și mai înainte, domnule Croft. Vă spuneam că asemenea multor fete în aceeași situație, ea a avut mai multe nume. O mai chema încă Eva Smith când domnul Berling a concediat-o pentru că cerea 25 de shillings pe săptămână în loc de 22 și 6 penny. Dar după aceea a încetat să mai fie Eva Smith. Îi era silă de ea însuși.
7: Nu era vinovată de situația în care a ajuns.
4: Găsesc că ai procedat cât se poate de inuman, tată.
3: Prostii. Domnule inspector, știi cumva ce s-a întâmplat cu fata după ce a părăsit fabrica mea?
8: Da, da. Timp de 2 luni nu a găsit niciun angajament. Părinții erau morți, așa că n-aveau un cămin. Iar din salariul plătit de Berling & Company nu reușise să pună nimic la o parte. Astfel că după 2 luni, lipsită de slujbă și fără niciun venit, locuind în mizerie, fără rude ca să o ajute și prieteni puțini, aproape părăsită și muritoare de foame, a ajuns într-o stare disperată.
4: Cred și eu. Ce rușine.
8: O grămadă de tineri duc acest fel de viață în fiecare orășel și oraș din țară, domnișoară Berling. Dacă nu ar fi ele uzinele și marile magazine, nu ar ști unde să găsească mână de lucru ieftină. Întreabă-l pe tatăl dumitale.
4: Dar aceste fete nu sunt mână de lucru ieftină. Sunt oameni.
8: La fel cuget și eu din când în când.
4: Și ce s-a întâmplat cu ea după aceea?
8: Existența ei a luat o întorsătură prielnică. Cel puțin așa i s-a părut în momentul acela. A fost angajat într-un magazin, un magazin serios, la Miller's.
4: Și noi cumpărăm de acolo. Într-adevăr a avut noroc că a fost angajată la Miller's.
8: Da, așa credea și ea. Se întâmplase că la începutul lunii decembrie, în anul acela 1910, să fie epidemie de gripă și Milor să se fi văzut lipsit de mână de lucru. A fost norocul ei. După câte am putut afla, îi plăcea lucrul acolo. Era mult mai plăcut decât la fabrică. Lucra numai printre rochii frumoase. I s-a părut că începe o viață nouă. Vă închipuiți ce fericită era.
4: Da, desigur.
3: Bănuiesc că mai târziu a avut și acolo neplăceri din pricina atitudinei ei nesupuse.
8: După vreo 2 luni, când situația a început să se îmbunătățească, au concediat-o.
3: Nu lucra cum trebuie.
8: Nu i se putea imputa nimic în privința îndeplinirii datoriilor. Milor se recunoștea faptul acest.
3: Trebuie să fi fost totuși ceva la mijloc.
8: Tot ce știa era că o clientă se plânsese împotriva ei, așa că fu nevoită să-și părăsească serviciul.
4: Domnule inspector, când s-a întâmplat asta?
8: La sfârșitul lunii ianuarie, anul trecut.
4: Cum? Cum arăta fata?
8: Apropiați-vă să vă arăt.
3: Ce s-a întâmplat? De ce s-a emoționat și a plecat și ele?
7: A recunoscut-o din fotografie.
8: Așa e.
3: Dar pentru numele lui Dumnezeu, ce urmărești, domnule inspector, turburând un copil în felul acesta?
8: Eu nu am făcut nimic. Și-a pierdut firea văzând fotografie.
3: Bine, dar de ce?
10: De ce?
8: Nu știu încă. Asta vreau să descoper.
10: Dacă nu ai nimic împotrivă, voi descoperi chiar eu.
9: Să mă duc la ea?
10: Nu, nu, Gerald, lasă-mă pe mine. Trebuie să vorbesc și cu soția mea să-i spun ce se întâmplă. Sărbătoream atât de plăcut logodna. A trebuit să vii dumneata și să strici tot.
8: Cam același lucru gândeam și eu astă seară când mă aflam la spital și priveam la ce a mai rămas din Eva Smith. O viață tânără și făgăduitoare. Și iată cum cineva a stricat totul.
10: Domnule, eu mă duc să vorbesc cu Silvia.
9: Aș dori să văd fotografia, domnule inspector.
8: Fiecare lucru la timpul lui.
9: Dar nu văd de ce.
8: Ai auzit ce am spus, domnule Croft? Fiecare lucru la rândul lui. Dacă vrei să-mi spui ceva, vei avea în curând prilejul.
9: Nu cred să am.
7: Bine, toate astea mă plictisesc grozav.
8: Te cred și eu.
7: Nu te supăra, dar vezi, domnule inspector, am băut puțin tel astă seară cu prilejul logodnii. Câteva pahare de șampanie, printre altele, și am acum o afurisită durere de cap. Deoarece nu văd ce treabă mai am pe aici, socot că e mai bine să iau puțin tela.
8: Cred că e mai bine să rămâi aici.
7: De ce?
8: Ca să fii mai puțin plictisitor. Dacă pleci, s-ar putea să fie nevoie să te întorci curând.
9: Socot că încep să exagerezi, domnule inspector.
8: Se prea poate, domnule Croft, dar nu știu dacă tocmai dumneata ai căderea să o spun.
9: La urma urmei, suntem cetățeni onorabili și nu niște răufăcători.
8: Adeseori, deosebirea nu e așa de mare între unii și alții.
9: Cum?
8: Dacă aș fi însărcinat cu delinierea hotarului, nici nu aș putea o face.
9: Din fericire, nu ți se dat o asemenea însărcinare.
8: Nu. Nu, nu mi-este dată, dar anumite lucruri tot rămân în seama mea. Bună oară, anchete de felul acestuia. A ce se aude, domnișoară Brâng?
11: Știai că e vorba de mine, nu-i așa?
8: Da, mi-am închipuit din cele ce a lăsat scris fata.
11: I-am spus tati, dar el nu crede că are mare importanță. Nu m-am simțit deloc cu inima ușoară când am făcut-o. Iar acum mă simt și mai rău. Spune-mi, situația ei s-a înrăutățit și mai mult după ce a fost concediată de la Millworth?
8: Mi-e teamă că da. Mi-e teamă că da. A fost ultimul serviciu serios pe care l-a avut. După ce l-a pierdut, din motive pe care ea nu le-a putut descoperi, s-a hotărât să încerce o altă viață.
11: Înseamnă că eu port răspundere.
8: Nu toată. Multe s-au mai întâmplat după aceea. Iar dumneata ești numai în parte vinovată. Întocmai cum este și tatăl dumitare.
7: Dar ce-ai făcut, Sheila? Ce-ai făcut?
11: M-am dus la directorul magazinului și am spus că dacă nu o dă afară pe fată, nu-i mai calc niciodată în magazin și că voi stărui pe lângă mama să încheie conturile noastre acolo.
8: De ce ai făcut-o?
11: Eram furioasă.
8: Și cu ce s-a făcut vinovată fata?
11: În timp ce mă priveam în oglindă, am văzut-o zâmbind vânzătoare. Și asta m-a scos din fire. Da. De altfel, cred că eram prost dispusă când plecasem de acasă.
8: Fata era de vină?
11: Desigur că nu. Era vina mea. Gerald, cred că n-ar trebui să mă privești în felul acesta. Sunt convinsă că și tu ai săvârșit lucruri de care te-ai căit apoi.
9: N-am spus niciodată că n-aș fi săvârșit, dar nu...
8: Lăsați acum. Puteți aranja lucrurile mai târziu. Din ce pricină erai furioasă în ziua aceea, domnișoară Berling?
11: Mă dusesem la magazin pentru a proba un model nou de rochie pe care îl comandasem. Fusese o idee a mea. Nici mama, nici croitoreasa nu erau de acord cu mine, dar nu vroisem să recunosc. Îndată ce am făcut proba, mi-am dat seama că avuseseră dreptate. Modelul nu-mi venea bine. Fata a adus rochia din atelier și când Miss Francis a întrebat-o ceva, fata, pentru a ne arăta ce vrea să spună, a ridicat rochia în dreptul ei ca și cum ar fi îmbrăcat-o. Ei venea de minune. Era tocmai tipul de femeie potrivită pentru modelul acela. Era o fată drăguță, cu păr mătăsos, cu ochi mari și negri. M-am furiat și mai rău. În timp ce probam și mă priveam în oglindă, dându-mi seama că nu-mi venea bine, am zărit-o zâmbind domnișoarei Francis ca și cum i-ar fi spus: Nu-i așa că-i vine groaznic? Bineînțeles că m-a scos din fire. Mi-amintesc că am fost foarte nepoliticoasă cu amândouă. Apoi m-am dus la director și le-am spus că fata a fost foarte necuvincioasă și... De unde puteam să știu ce se va întâmpla? Dacă ar fi fost urâtă, cred că nu aș fi avut ieșirea aceea. Era însă foarte drăguță și părea una dintre acelea care se descurcă ușor. În clipele acelea nu-mi putea fi milă de dânsa.
8: De fapt,
11: nu.
8: S-ar putea spune că într-un fel erai geloasă pe ea.
11: Da! Da. Cred că ăsta e adevărul. Dar atunci nu mi s-a părut un fapt grav, înțelegi? Dacă aș putea să o ajut acum, aș...
8: Nu-i mai poți ajuta. E prea târziu.
7: Doamne, îngrozitor când te gândești.
11: Taci, Eric! O știu. O știu prea bine. E singura dată când am făcut așa ceva. De ce a trebuit să mi se întâmple tocmai mie?
8: Același lucru mă întrebam și eu astă seară, când mă uitam la cadavrul fetei. Mi-am spus în clipile acelea: voi încerca să înțeleg, să înțeleg de ce a trebuit să îi se întâmple tocmai ei. Pentru asta mă aflu aici și nu plec până nu aflu tot ce s-a întâmplat. Eva Smith și-a pierdut slujba de la Burling & Company din pricină că greva a eșuat și patronii au hotărât să nu mai îngăduie repetarea grevei. Când în sfârșit și-a găsit altă slujbă, sub ce nume nu știu, într-un mare magazin, a trebuit să plece și de acolo, din cauza că dumneata ți-ai revărsat furia asupra ei. Atunci s-a văzut nevoită să încerce altceva. Și primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și schimbe numele în acela de Daisy Renton.

0: Inspectorul i-a pomenit numele.
1: Ei bine, am cunoscut-o.
0: Aha.
1: Și cu asta am terminat.
0: Nu se poate termina așa.
1: Ascultă-mă, draga mea.
0: Nu are niciun rost să tăinuiești. Nu numai că ai cunoscut-o, dar ai cunoscut-o chiar foarte bine.
1: Și-ai dat.
0: Altfel nu ai avea un aer atât de vinovat. După ce a plecat de la Millwards, după ce și-a schimbat numele și a început o altă viață, te întâlneai cu ea în primăvara și în vara trecută, în perioada când cu greu găseai timp să vii pe la noi, pretextând că ești foarte ocupat. Te întâlneai cu dânsa, nu?
1: Nu fi supărată, Sheila. Totul se sfârșise în vara trecută. Nu o mai văzusem de 6 luni. Dar te asigur că nu am niciun amestec în această sinucidere.
0: Așa credeam și eu despre mine acum o jumătate de ceas.
1: Dar nu ai niciun amestec. Niciunul dintre noi de altfel nu avem. Așa că pentru numele lui Dumnezeu, nu spune nimic inspectorului.
0: Despre tine și despre fata asta?
1: Ar fi bine să nu afle.
0: Cât ești de naiv. El știe tot. Fără îndoială că știe tot. Mi-e teamă să mă gândesc cât de multe lucruri știe. Lucruri pe care noi le credem secretul nostru. Vei vedea, vei vedea.
2: Ei bine, domnule Croft.
0: Vezi, Gerald, ce ți-am spus?
1: Socot, domnule inspector, că n-ar mai trebui să țineți aici pe domnișoara Berling pentru o anchetă. Nu mai are nimic să vă spună.
2: Nu vreau să vă mai țin aici. Nu mai am nicio întrebare.
0: Se poate. Dar mi se pare că nu ai terminat cu toate întrebările.
2: Nu încă.
0: Vezi, Gerald, atunci rămân și eu, domnule inspector.
1: Dar de ce să rămâi? Este o chestiune destul de penibilă și neplăcută.
2: Și ești de părere, domnule Croft, că tinerele femei trebuiesc ferite de lucrurile penibile și neplăcute, nu?
1: Pe cât cu putință, da.
2: Ei bine, cunoaștem o tânără care nu a fost ferită de asemenea lucruri.
1: Eu am căutat să o feresc.
0: Fii atent pe viitor, Gerald. Ferește-te și pe tine.
1: M-am referit la tine, draga mea. De ce să rămâi aici când nu e cazul?
0: Pentru mine nu poate fi mai rău decât a fost. S-ar putea să fie mai bine.
1: Înțeleg, Sheila.
0: Ce înțelegi?
1: Ți-ai terminat rolul și acum vrei să vezi pe altul intrând în scenă.
0: Așa gândești tu despre mine? Mă bucur că mi-am dat seama la timp, Gerald.
1: Nu, n-am vrut să spun.
0: Ba da, dacă m-ai fi iubit cu adevărat, nu ai fi putut spune una ca asta. Ai auzit ce am povestit despre fata pe care am făcut să fie dat afară? Și acum ți-a intrat în cap că sunt o ființă egoistă și răzbunătoare.
1: N-am spus și nici nu mi-a trecut prin minte așa
0: ceva. Atunci de ce spui că vreau să văd pe altcineva intrând în scenă?
2: Îmi dai voi, domnișoară Berling. Îți voi spune eu, domnule Croft, de ce vrea să rămână aici domnișoara Berling și de ce spune că rămânând va fi mai bine pentru ea. Am făcut-o pe domnișoara Berling să înțeleagă cu ce a contribuit la prăbușirea fetei. Și acum se simte răspunzătoare de această prăbușire.
0: Da.
2: Dacă pleacă și nu aude restul mărturisirilor, va rămâne singură cu remușcările ei,
0: da,
2: tot restul nopții de azi,
0: da,
2: toată ziua de mâine,
0: da,
2: toată noaptea de mâine.
0: Da, chiar așa e. Știu că sunt vinovată și îmi pare nespus de rău, dar nu pot crede. Nu vreau să cred că numai din pricina mea a ajuns până la urmă să se sinucidă. Ar fi prea îngrozitor.
2: Vedeți, trebuie să împărțim totdeauna ceva între noi. Și dacă nu avem altceva, se cuvine să împărțim măcar vinovăția noastră.
0: Da, e adevărat. E ceva straniu în dumneata, domnule inspector. Ceva ce nu pot înțelege.
2: Nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să înțelegi.
0: Nu știu prea multe despre inspectorii de poliție, dar cei pe care i-am cunoscut nu-ți seamănă deloc.
2: Și într-un fel e păcat, nu?
0: Da, asta e partea curioasă. Nu-ți seamănă și poate că ar trebui să-ți semene. Ca și cum deodată ar fi venit unul adevărat. Dar e absurd tot ce spun, nu?
2: Nu tocmai.
3: Bună seara, domnule inspector.
2: Bună seara, doamnă.
3: Știi, eu sunt doamna Berling. Soțul meu tocmai mi-a explicat de ce ai venit la noi. Deși suntem gata să-ți răspundem la tot ce vrei să afli, mi-e teamă că nu o să-ți fim prea de folos.
0: Nu, mamă, te rog. Vezi că ai luat-o greșit de la început. Mi-e teamă că vei spune sau vei face ceva de care te vei căi mai târziu.
3: Știu ce tot spui tu acolo.
0: Toți am început în felul acesta, așa de sigur și de mulțumiți de noi înșine, până în clipa în care a început să ni se pună întrebări.
3: Se pare că a exercitat o impresie puternică asupra acestui copil, domnule inspector.
2: Cam așa se întâmplă cu cei tineri, sunt mai impresionabili.
3: Pare obosită, draga mea Sheila. Cred că ar trebui să te duci la culcare și să uiți toată întâmplarea asta absurdă.
0: Mi-e peste putință, mamă. Rămân aici să aflu de ce s-a sinucis fata.
3: Și curiozitate bolnăvicioasă. În orice caz, nu putem ști noi motivul pentru care s-a sinucis fetele de cate.

0: Gloria,
1: mamă, asta... nu vorbi astfel, te rog. Pentru binele tău și al nostru nu trebuie.
0: Nu trebuie ce?
1: Nu trebuie să ridici un zid între noi și fata aceasta. Dacă o faci, sunt sigură că domnul inspector îl va dărâma și va fi cu mult mai rău când vei ajunge la soluția asta.
2: Dar ce se aude, vă rog, cu domnul Berlin?
0: Revine imediat. În momentul acesta discută cu fiul meu, Eric, care e într-o stare de stupidă sureșcitare.
2: Dar de ce?
0: Mi-e teamă că a băut puțin cam mult astă seară. Știi, sărbătoream tocmai...
2: Nu-i obișnuit să bea?
0: Oh, nu, sigur că nu. E doar un băiat tânăr.
2: Nu? Nu, e un bărbat tânăr. Și unii bărbați tineri beau cam mult.
1: E cazul lui Eric.
0: Sheila,
1: nu vreau câtuși de puțin ca bietul Eric să dea de bucluc. Are el și așa destule necazuri. Ah, dar serios vorbim, trebuie să încetăm odată cu ipocriziile și fumurile astea absurde. Știm doar bine că de 2 ani de zile încoace Eric bea peste măsură.
0: Nu e adevărat. Tu-l cunoști, Gerald. Știi că nu e adevărat, nu?
2: Ei bine, ce zici, domnule Croft?
3: Știți, domnule Berling, mi-e teamă că e adevărat.
0: Cum?
3: Din câte am auzit, Eric bea cam mult.
2: A, domnul Berling,
4: am vrut să-l conving pe Eric să se ducă la culcare, dar nu vrea de fel. Zice că i-a cerut dumneata să rămână aici, domnule inspector. E adevărat?
2: Da, așa e.
4: De ce?
2: Pentru că e cazul să-i vorbesc.
4: Nu văd de ce, dar dacă trebuie, atunci ce mai aștepți, domnule inspector? Cheamă-l și termină odată cu el.
2: Nu, nu pot acum, îmi pare rău, dar trebuie să mai aștept.
4: Ascultă, domnule inspector.
2: Trebuie să-și aștepte rândul.
1: Acum înțelegi, mamă?
0: Hai, spune, domnule inspector, ce vrei să știi.
2: La sfârșitul lunii ianuarie anul trecut, fata aceasta, Eva Smith, a fost nevoită să plece de la Millers, deoarece domnișoara Berling s-a plâns împotriva ei și patronul a concediat. A încetat apoi să mai fie Eva Smith, devenind Daisy Renton și nutrind alte principii de viață. Când ai cunoscut-o pentru prima oară, domnule Croft?
3: Cum? Ce te face să crezi că am cunoscut-o?
1: E zadarnic, Gerald, îți pierzi vremea.
2: Când și unde ai întâlnit-o prima dată?
3: Foarte bine. Dacă ții neapărat să afli, am întâlnit-o prima oară în cursul lunii martie, anul trecut, la barul de la Palace, de aici, din Bromley.
1: Nu ne-am gândit nicio clipă că te-ai referit la Buckingham Palace.
3: Mulțumesc, Sheila, încep să-mi fii de mare ajutor, după cum constat. De ce nu ne lasă să rezolvăm chestiunea asta singuri?
1: Nu mă îndupleș cu nimic. Vreau să știu ce se întâmplă când un bărbat spune că e atât de ocupat încât cu greu găsește timp să viziteze pe fata cu care se presupune a fi în dragoste. N-aș vrea să pierd o asemenea ocazie.
2: Sheila, liniște, liniște, vă rog. Așadar, domnule Croft, la barul de la Teatrul de Varietăți.
3: Da. Dar s-a întâmplat că într-o seară am intrat acolo după o lungă și obositoare zi. Și cum spectacolul nu era prea strălucit, am coborât la bar să iau ceva. Știți, e un loc foarte frecventat de femeile din oraș.
0: Femeile din oraș?
2: Prostituate.
0: Bine, dar aici în Brele...
2: Unul dintre orașele țării cu prostituția cea mai dezvoltată, doamnă.
0: Ar fi mai bine dacă Sheila n-ar participa la discuțiile astea.
1: Uitați că sunt presupusă logodnică a eroului acestei întâmplări. Continuă, Gerald. Ai coborât la bar, locul de predilecție al femeilor din oraș.
3: Îmi pare bine că te amuz.
2: Haide, domnule Croft.
3: Nu voiam să stau prea mult acolo. Nu-mi plac femeile cu fața vopsită și vulgare. Dar am putut remarca o fată care arăta cu totul altfel. Era foarte drăguță, cu părul castaniu, mătăsos, cu ochii negri, mari. O, Doamne Dumnezeule!
2: Ce s-a întâmplat?
3: Îmi pare rău, dar știți, abia acum mi-am dat seama că, de fapt, ea e moartă.
2: Da, e moartă.
1: Și probabil că cineva dintre noi a ucis-o.
0: Sheila, nu vorbi prost.
2: Continuă, domnule Croft.
3: Fata era îmbrăcată foarte drăguț și totuși cu lucruri simple, necostisitoare. Arăta atât de tânără, plină de viață și încântătoare. Într-un cuvânt, contrariu femeilor cu experiență bogată și sigure pe ele și răzbunătoare.
2: Vrei să spui că părea vulnerabilă?
3: Da, cam așa, vulnerabilă. Barul acela era cel mai nepotrivit loc pentru dânsa. Și firește că nu părea deloc fericită. Ghiujul acela bătrân, Joe McGarty, o prinsese într-un col și nu-i dădea pace. Mă știți doar, putie de grăsime și dezgustător.
0: Nu-i nevoie să folosești cuvinte atât de tari. Desigur că nu te referi la consilierul McGarty.
3: Ba da, chiar la el.
0: Interesant. Consilierul Megherty. Pot spune că într-adevăr învățăm ceva astă seară.
3: Fata m-a văzut că o priveam și mi-a făcut un semn care de fapt era un strigăt de ajutor. Așa că m-am dus la ei și i-am îndrugat lui Megherty niște fleacuri, că directorul vrea să-i spună ceva, numai ca să-l văd plecat. Apoi i-am spus fetei că dacă nu mai are poftă de asemenea pățanii, mai bine să vină cu mine. A acceptat îndată.
2: Și unde v-ați dus?
3: La Country Hotel, unde știam că e un loc liniștit în timpul nopții. Și am stat de vorbă.
2: Obișnuia să bea mult pe atunci?
3: Nu, n-a luat decât un portoș și o limonadă sau ceva asemănător. Voia să vorbească. Dorea puțină prietenie. Mi-am dat seama că avansurile lui Joe Megherty o înspăimântaseră și o scârbiseră. Era și firesc.
2: A spus ceva despre situația ei?
3: Da. Am întrebat-o de situația ei. Mi-a spus că o cheamă Daisy Renton, că i-au murit amândoi părinții, că a lucrat la o fabrică în oraș, dar că a trebuit să plece din pricina unei greve. Mi-a pomenit ceva și despre un magazin. În general, mi-a vorbit lucruri vagi în legătură cu trecutul ei, așa că nu am putut aduna date precise. Voia să-mi vorbească despre ea tocmai pentru că vedea că mă interesează și că sunt prietenos. Dar în același timp voia să fie Daisy Renton și nu Eva Smith. Ce a lăsat să-i scape, deși nu cu din adinsul, a fost faptul că era în mare lipsă și că în momentul acela era de-a dreptul flămândă. I-am rugat pe cei de la hotel să-i aducă ceva de mâncare.
2: Și astfel te-ai decis să o păstrezi ca amantă, nu?
0: Cum?
1: Desigur, mama, era evident dintr-un început. Continuă, Gerald. Și dumneata, mamă, nu te mai necăji așa de ușor.
3: Am descoperit, nu în noaptea aceea, ci peste două nopți, când ne-am întâlnit iarăși, evident de data asta, nu întâmplător, că nu avea niciun ban și că urma să fie dat afară din cămăruța unde locuia. Un prieten al meu, Charles Brunswick, tocmai plecase pentru 6 luni în Canada și îmi lăsase cheile apartamentului său din Morgan Terrace, rugându-mă să am grijă de apartament și să uzez de el la nevoie. Așa că am sfătuit-o pe Daisy să se mute acolo și să primească ceva bani pentru întreținere. Nu vreau să crezi că am instalat-o acolo ca să putem face dragoste în voie. Nu. Asta s-a întâmplat mai târziu.
2: Înțeleg.
1: Dar de ce o spui domnului inspector? Ar fi trebuit să mi-o spui mie.
2: Dar până la urmă a devenit amanta dumitale.
3: Da. Dar cred că era inevitabil. Era tânără, drăguță, sentimentală și foarte recunoscătoare. Am ajuns deodată cea mai importantă persoană din viața ei, înțelegi?
2: Da. Da, era femeie, era singură.
3: Da.
2: O iubeai?
1: Tocmai ce voiam să întreb și eu.
4: Protestez în contra acestei întrebări.
2: De ce ai protestat, domnule Burling?
4: N-am făcut decât ceea ce era normal să fac un patron. Și voiam să spun că protestez împotriva felului în care fica mea, o fată tânără și nemăritată, este amestecată în această...
2: Fica dumitale nu trăiește în lună. Trăiește doar în Brâmley, împreună cu noi toți.
1: Da, nu mai sunt un copil. Am dreptul să știu. O iubeai, Gerald?
3: E greu de spus. Nu simțeam pentru ea ceea ce simțea ea pentru mine.
1: Desigur că nu. Tu erai fermecătorul prinț din Bashme.
3: Sheila.
1: Trebuie să-ți fi plăcut tare mult situația asta, nu-i așa?
3: Ei, bine, pentru un timp, da.
1: Cred că e cel mai bun lucru din câte ai spus în seara asta. Cel puțin e cinstit. Te duceai să o vezi în fiecare noapte?
3: Nu. Nu te mințeam cu totul când îți spuneam că eram foarte ocupat la fabrică în toată perioada aceea. Bineînțeles că am văzut-o destul de des.
0: Cred că nu mai avem nevoie de detalii suplimentare.
1: Eu da. Și oricum nu am aflat încă niciun fel de detaliu.
3: Și nici nu veți afla. Mai e ceva ce vrei să știi, domnule inspector?
2: Da. Când s-a terminat legătura?
3: Da, pot spune exact. În prima săptămână a lunii septembrie. A trebuit să plec din oraș câteva săptămâni în interes de afaceri. Și Daisy și-a dat seama că legătura noastră nu mai putea ține. Așa că am terminat definitiv înainte de a pleca.
2: Cum a acceptat ea despărțirea?
3: O, mai bine decât mă așteptam. A fost foarte elegantă, nu mi-a reproșat nimic. Mi-a mărturisit că niciodată nu a fost așa de fericită, dar că a știut că nu va putea dura mult. Nici nu s-a așteptat să țină îndelung legătura noastră. Nu m-am vinuit deloc. Era mai bine dacă mă învinuia. Poate că m-aș fi simțit mai ușurat.
2: A fost nevoită să părăsească apartamentul acela?
3: Da. Da, așa ne-am înțeles. Economisise ceva bani în timpul verii. Cheltuise foarte puțin din cei deduse în eu. Nu a vrut să mai primească nimic de la mine. Dar am stăruit să accepte un dar de despărțire, ceva bani. Nu prea mulți, ca să o știu asigurată până la sfârșitul anului.
2: Ți-a spus ce avea de gând să facă după despărțire?
3: Nu. Nu, dar am dedus că intenționează să părăsească Bramley-ul. Dacă a făcut-o sau nu, asta nu mai știu.
2: Da. Da, a lipsit din oraș aproape 2 luni, locuind într-o localitate pe țărmul mării.
3: Singură?
2: Da. Cred că a plecat acolo tocmai pentru a fi singură. Pentru a putea să-și amintească în tihnă de ceea ce a fost între voi.
3: De unde știi?
2: Își păstra un fel de jurnal intim, foarte simplu și naiv, bineînțeles. Ei, e tot ce am vrut să aflu de la dumneata.
3: În acest caz, aș vrea să știu dacă mi s-ar permite să plec.
2: Să pleci unde, acasă?
3: Da. Aș pleca să mă plimb, doar câteva clipe. Mă întorc.
2: Bine, domnule Croft, poți pleca.
1: Ascultă, Gerald, în caz că uiți sau te hotărăști să nu te mai întorci aici, cred că ar fi mai bine să iei obiectul ăsta cu tine.
3: Ce? Ce? Inelul?
4: Nu.
3: Da, înțeleg. Mă așteptam.
1: Nu, nu mai displace așa ca acum o jumătate de oră. De fapt, cu toate că pare ciudat, te respect acum mai mult ca niciodată. Știam că mă minți când îmi spuneai anul trecut că ești atât de ocupat. Bine cel puțin că ai fost cinstit. Cred tot ce ai spus în privința felului în care ai ajutat-o în primele clipe, doar din milă. Și apoi era vina mea că fata se afla într-o situație disperată când ai întâlnit-o tu. Dar lucrurile s-au schimbat acum. Nu mai suntem aceiași de la începutul cinei. Trebuie să reluăm totul de la început. Să căutăm a ne cunoaște din nou.
4: Sheila, n-aș vrea să crezi că lapăr, dar trebuie să înțelegi că mai toți bărbații tineri.
1: Te rog, nu te amesteca, tată. Noi. Gerald înțelege ce vreau să spun, iar tu se pare că nu înțelegi.
3: Da. Da, înțeleg. Și mă voi întoarce, dacă mi se permite. La revedere.
1: Știi, domnule inspector, că nu i-ai arătat fotografia fetei?
2: Nu era necesară. Am găsit că e mai bine să nu i-o arăt.
0: Ai vreo fotografie a fetei acelea?
2: Da. Da, doamnă Burling. Și cred că nu ar strica să o vedeți. Iată, vă arăt. O recunoașteți?
0: Nu. Și apoi nu văd de ce ar trebui neapărat să o cunosc.
2: E adevărat că în ultimul timp era schimbată, dar nu cred că într-o asemenea măsură.
0: Nu te înțeleg, inspector.
2: Vreți să spuneți că prefera să nu mă înțelegeți, doamnă Burling?
0: Nu vreau să spun nimic altceva decât ce am spus.
2: În cazul acesta sunt silit să constat că nu spuneți adevărul.
4: Domnule inspector,
2: nu e așa, doamnă Burling, că sunteți membră de frunte a Consiliului de Patronari din Bramley, organizația feminină care împarte ajutoare?
1: Haide, mamă, de ce nu recunoști? Da, este, domnule inspector, de ce întrebați?
2: Este o organizație la care femeile în situații disperate pot cere ajutor sub diferite forme, nu-i așa?
0: Da, am făcut opere foarte folositoare, dând ajutoare acolo unde oamenii meritau să le capete.
2: Ați avut ședință de consiliu acum 2 săptămâni?
0: Se pare că da.
2: Știți foarte bine, doamnă Burling. De altfel, chiar dumneavoastră ați prezidat.
0: Nu văd ce te poate interesa dacă am prezidat sau nu ședința.
4: S-a auzit ușa.
0: Da, se vede că s-a întors Gerald.
2: Sau poate fiul dumneavoastră a ieșit din casă.
4: Eric era într-o stare de sureșitare teribilă. Și deși nu avem nevoie de el aici,
2: ba, avem nevoie de el aici.
0: Ce înseamnă asta, domnule inspector?
2: Veți afla după ce îmi veți fi răspuns la întrebările mele, doamnă Burling.
4: Eu vreau motiv special pentru ca soția mea să răspundă la întrebările dumitale,
2: da?
4: Domnule inspector.
2: Da, și încă unul foarte puternic.
4: Anume?
2: Domnul Croft nu a mai vorbit sau nu a văzut-o pe Eva Smith din septembrie. Pe când doamna Burling a văzut-o și a vorbit acum 2 săptămâni.
1: Mamă, cum?
4: Sibyl, e adevărat?
0: Da. perfect adevărat.
2: A apelat la organizația dumneavoastră, cerând ajutor.
0: Da.
2: Sub numele de Eva Smith?
0: Nu. Și nici sub acel de Daisy Renton.
2: La început s-a intitulat Doamna Berling.
4: Doamna Berling?
0: Da. Cred că a fost pur și simplu o impertinență nemaipomenită. Ceva cu totul nechipzuit. Și, natural, aceasta a fost una din cauzele care m-au făcut să-i fiu potrivnică.
4: Dar te cred și eu, da. O, și neobrăzat.
2: Vreau să zic că recunoașteți că ați fost de la început împotriva ei, doamnă Berling.
0: Da.
1: A murit de o moarte îngrozitoare, mamă, nu uita.
0: Îmi pare foarte rău, dar cred că vinovată este numai ea.
2: Ajutorul i-a fost refuzat fetei datorită dumitare, cea mai de seamă membra a Consiliului de Patronaj.
0: Posibil.
2: A fost sau nu datorită dumitale, doamnă Berling?
0: Da. Datorită influenței mele. Nu mi-au plăcut purtările ei. A făcut uz în mod inadmisibil de numele nostru, deși mai târziu a afirmat că a fost primul nume care i-a venit în minte. După ce am început să o interoghez, a fost nevoită să recunoască faptul că nu avea niciun drept să folosească acest nume, că nu era măritată și că povestea pe care mi-a spus-o despre bărbatul care a părăsit-o era pe de-a întregul nescocită.
2: De ce cerea ajutor?
0: Știi prea bine.
2: Nu știu. Știu pentru ce avea nevoie de ajutor.
0: Găsesc că nu e necesar să discutăm chestiunea aceasta.
2: Degeaba sperați că veți ocoli discutarea ei.
0: Îți închipui, inspectore, că poți exercita vreo presiune asupra mea? Te înșel. Spre deosebire de ceilalți trei, eu nu am făcut nimic de care ar putea să-mi fie rușine. Fata a cerut un ajutor și eu am avut impresia că nu este un caz serios. Motivele invocate nu mi s-au părut suficiente. Nu am făcut nimic nedrept. Și dumneata o știi.
2: Ba da. Ați făcut un lucru foarte nedrept și veți regreta tot restul vieții. Fata aceasta urma să aibă un copil.
1: Nu. Nu e îngrozitor. Atunci cum a putut să-și dorească moartea?
2: Pentru că a fost izgonită și înfrântă de mai multe ori.
1: Mamă! Mamă, tu trebuie să fi știut că urma să aibă un copil.
2: Tocmai pentru că aștepta un copil a cerut ajutorul Consiliului.
1: Mamă!
2: Nu mai aveți să-mi spuneți nimic, doamnă Berling?
0: Îți voi spune ce i-am spus fetii. Du-te și caută pe tatăl copilului. El e răspunzător. Am aflat că de fapt ea cunoștea pe tatăl copilului, că era sigură cine e. Așa că i-am spus să-l tragă la răspundere. Dacă refuza să o ia în căsătorie, deși eu sunt de părere că trebuia obligat, atunci avea măcar datoria să o sprijine cu bani.
2: Și ce a răspuns?
0: O grămadă de prostii. Își asuma sentimente și rezerve care păreau pur și simplu absurde pentru o fată în situația ei.
2: Situația ei acum, întinsă pe catafalc cu arsuri interne provocate de o travă.
0: Spunea că tatăl copilului e un tânăr prost, brutal, bețiv, că nici nu era vorba să se căsătorească cu el. Ar fi fost rău pentru amândoi. El îi dădea bani, dar ea nu voia să-i primească.
2: De ce refuza banii?
0: Voia să mă facă să cred că o fată de teapa ei refuză câteodată bani. Ea a dedus că banii pe care îi dădea tânărul nu erau ai lui.
2: De unde și-i procura atunci?
0: Îi fura.
2: Atunci fata a venit să ceară ajutor pentru că nu voia să primească bani de furat.
0: Așa era povestea. Mi-a spus după ce am refuzat să cred în cele afirmate la început că e părăsită.
2: Dar dacă cele spuse erau adevărate, dacă tânărul acela îi dădea bani furați, înseamnă că ea vă ceruse ajutor tocmai pentru a-l feri pe tânăr de primejdii mai mari. Nu-i așa?
0: S-ar putea. Dar tânărul acela n-ar trebui să scape. Ar trebui să-i se dea o pedeapsă exemplară.
1: Mamă!
0: Dacă e cineva vinovat de moartea fetii, apoi acesta e tânăr.
1: Mamă!
0: Viitorul tată al copilului.
1: Mamă, oprește-te, oprește-te!
4: Stai liniștită, Sheila.
2: Să zic că nici o milă față de tânărul acela. Să dăm un exemplu cu el.
0: Desigur, e datoria dumitale.
1: Mamă!
0: Și acum, cred că nu ai nimic împotrivă să ne spunem noapte bună, nu?
2: Nu încă. Aștept.
0: Ce anume?
2: Să-mi fac datoria.
1: Mamă, nu vezi?
0: Dar bineînțeles, eu mă refer. Da. E ridicol.
4: Ascultă-mă, domnule inspector. Cred că nu vrei să spui că fiul meu i-a amestecat în afacerea aceasta.
2: Dacă este, vom ști ce să facem cu el, nu? Doamna Berling ne-a spus ce trebuie făcut.
4: Eric.
3: Trebuia
5: Trebuia să mă întorc și să mărturisesc totul. Știți, nu-i așa?
2: Da, știm.
4: Sibila.
2: Sibila, suntem la curent. Vino mai aproape de noi. Vino mai aproape.
0: Eric, sunt uimită. Trebuie să fie o greșeală. Tu nu știi despre ce vorbeam noi.
1: Bine că nu știe.
4: Pentru ce?
1: Pentru că mama nu mai prididea cu ocările împotriva tânărului care a dus fata la nenorocire, declarând că trebuie dat un exemplu.
4: Destul și ăla.
5: Vă să zic că nu mai ușurați situația, mamă.
0: Dar nu am știut că ești tu. Nici nu mi-a trecut prin minte. Apoi nu se potrivea cu felul tău de a fi. Tu nu te îmbezi niciodată.
1: Ba se-mi bată, ți-am spus că se-mi bată.
5: Tu i-ai spus? De ce viperă ați risit?
1: Nu ai dreptate, Eric. Puteam să i-o fi spus cu luni înainte și nu i-am spus-o. Numai astă seară, pentru că știam tot ce se va întâmpla.
5: Pot bea un pahar înainte de a...
4: Nu!
2: Ba da. Cum? Ba da. Știu, e fiul dumneavoastră și aici suntem în casa părinților săi, dar priviți-l. Are nevoie să bea până se va vedea trecut prin toate acestea.
4: Bine. Bine, Eric, fă cum vrei. Mă pricep acum o seamă de lucruri care îmi scăpaseră mai înainte.
2: Dar nu o mai luați de la capăt. Trebuie să-mi urmez ancheta. Când spui că ai cunoscut-o, domnule Eric, prima dată pe fata aceea?
5: Într-o noapte, în luna noiembrie.
2: Unde?
5: La parul de la Teatrul de Varietăți. Am început să-i vorbesc și am îmbiat-o să bea. La plecare depășisem limita.
2: Se îmbătase și ea?
5: La mai târziu mi-a spus că și ea se îmbătase puțin, mai ales din pricina că nu avusese ce să mănânce în ziua aceea.
2: Te-a dus cu dânsa la ea acasă în noaptea aceea?
5: Da, se pare că am fost foarte stăruitor. Am amenințat-o că-i fac scandal.
2: Așa că te-a lăsat înăuntru, nu?
5: Da, dar deci nu-mi amintesc bine. Ce-a furisit lucru. Zău, ce stupide sunt toate astea.
0: Eric, cum de-ai putut face asemenea lucruri?
4: Sheila, du-te, te rog, cu mama ta în salon.
1: Dar vreau să stau aici.
4: Ai auzit ce-am spus? Du-te. Du-te dincolo, Sibila, te rog foarte.
0: Bine, hai.
2: Când te-ai întâlnit din nou cu dânsa?
5: Cam peste 2 săptămâni.
2: Era o întâlnire?
5: Nu mai mi-aminteam numele și nici locuința ei. Dar s-a întâmplat că iarăși am întâlnit-o la barul de la Teatrul de Varietăți.
2: Iarăși ați băut?
5: Da, dar de data asta eram mai treaz.
2: Și iarăși ai fost la ea? Iarăși ați făcut dragul?
5: Da, nu mă îndrăgostisem de ea. Nu e vorba de așa ceva, dar îmi plăcea. Era drăguță și avea o fire bună.
2: După asta ați aranjat să vă revedeți?
5: Da, data următoare sau mai târziu. Și a exprimat bănuiala că are să aibă un copil. Nu era sigur. După aceea a fost sigur.
2: Și desigur era îngrijorat.
5: Da, și eu la fel.
2: Ți-a făcut aluzie să te căsătorești cu ea?
5: Nu dorea să se mărite cu mine. Îmi spunea că nu o iubesc. Se purta cu mine ca și când aș fi fost un copil. Cum nu avea bani, am stăruit să primească de la mine spre a se întreține. Într-o bună zi a refuzat să mai primească bani de la mine.
2: Cam cât i-ai dat una peste alta?
5: Dar cred că vreau 50 de lire în total.
4: 50 de lire? Pe deasupra băutură și plimbări în oraș. Dar de unde ai făcut tu rost de 50 de lire?
2: Asta întreb eu.
5: I-am luat de la birou.
4: De la biroul meu?
5: Da.
2: Vrei să spui că ai furat bani?
5: Nu tocmai.
0: Îmi pare rău, Arthur, dar nu mă rab de inima să stau dincolo. De ce m-am întors aici cu Sheila? Trebuie să știu ce se întâmplă.
4: E bine, pot să spun eu. Dumnealui a recunoscut că e răspunzător de nenorocirea fetii. Ba, pe deasupra, a finanțat-o și cu bani furați de la birou.
0: Cum, Eric? Ai furat bani?
5: Nu tocmai, mamă. Erau unele sume de încasat și am cerut plata lor.
4: Trebuie să-mi dai lista sumelor care să le acopăr cât mai curând cu putință. Nătărăule, de ce n-ai venit la mine când erai în curcătură?
5: Pentru că nu ești un părinte din aceea la care pot apela copiii când sunt la nanghie.
2: O ultimă întrebare și am isprăvit. Fata și-a dat seama că banii pe care îi dădeai erau furați, nu?
5: Da, stai, dar de unde știi? Ți-a spus ea?
2: Nu, Nu, eu nu am vorbit niciodată cu dânsa.
1: I-a spus mamei.
0: Și
2: fata s-a adresat pentru ajutor Consiliului de Patronaj, din care face parte mama dumitale. Iar mama dumitale a refuzat să o ajute.
6: Cum? Atunci tu ai ucis-o, mama. Ea a venit la tine ca să mă salveze pe mine și tu ai alungat-o. Da, da, așa e, ai ucis-o. Pe ea, pe ea și copilul. Copilul meu, nepoțelul tău, mamă.
0: Nu știam, n-am înțeles.
6: Tu nu înțelegi nimic niciodată.
1: Ia seama, te rog.
2: Isprăviți odată. Isprăviți odată. Fiți liniștiți o clipă și ascultați-mă. Nu mai am nevoie să știu nimic mai mult. Fata s-a sinucis și a murit de o moarte grea, îngrozitoare. Fiecare din domniile voastre i-a dat o mână de ajutor să se omoare. Nu uitați faptul acesta, nici nu cred că veți uita. Gândiți-vă, o Eva Smith s-a dus, dar sunt milioane și milioane de Eva Smith și de John Smith care rămân printre noi cu viețile lor, cu speranțele și temerile lor, cu suferințele și cu sorții lor de fericire, cu toții legați de viețile noastre, de ceea ce noi gândim, spunem și făptuim. Suntem mădularele aceluiași trup, răspundem unii de alții. Și vă previn că repede va veni timpul, dacă oamenii nu vor învăța lecția aceasta, când ei o vor învăța în foc, în sânge și în chinuri. Noapte bună.

0: și ziua materică. Toate vor ieși la lumină. Va fi un scandal public.
1: De și ce? Acum nu mai îmi pasă.
0: Sigur, ție nu-ți pasă nimic, dar mie îmi pasă. Eram sigur că voi fi trecut pe lista nobilaților.
2: Asta e.
1: Pentru numele lui Dumnezeu, dar ce importanță are dacă te mai fac nobil sau nu? Puierie trebuie.
2: Nici mie nu-mi pasă de scandal. Adevărul e că nu ai învățat nimic din cele ce s-a întâmplat.
0: N-am învățat. Ești greșită cu tot. Când mă gândesc cum ne simțeam noi cinci când ne-am așezat la cină.
1: Da, și ți-amintești cele ce ne-ai spus după cină mie și lui Gerald? Fiecare om trebuie să-și croiască drumul său, să-și poarte de grijă numai sieși, ne luând în seamă pe smintiții aceia care propovăduiesc ca fiecare să purtăm de grijă celuilalt. Și deodată unul din acești smintiți și-a făcut apariția printre noi. Inspectorul. Nu am observat că și lui i-ai mai ținut teoria că fiecare om trebuie să-și poarte de grijă numai lui însuși.
2: Inspectorul a apărut tocmai când tata își spunea asemenea gânduri?
1: Da.
3: Ce-ți trece prin minte, Sheila?
2: Foarte ciudat. Foarte ciudat.
3: Știu ce vrei să spui. Și eu m-am întrebat.
2: Acum nu mai are nicio importanță, desigur. Dar a fost cu adevărat un inspector de poliție?
0: Dacă n-a fost inspector de poliție, ar fi bine de știut. Ar schimba totul.
2: Nu, n-ar schimba nimic.
0: Cum?
2: Pentru mine nu schimbă nimic. Și nici pentru voi. Nici pentru dumneata, tată, nu ar trebui să schimbe nimic.
3: Nu vorbi ca un copil, Sheila.
2: Dacă vreți să știți, voi vă purtați ca niște copii încercând să ocoliți faptele. Nu vedeți că dacă e adevărat ceea ce a ieșit la iveală astă seară, nu are nicio însemnătate cine ne-a făcut să mărturisim. Dar dacă este să vă aduc o mângâiere care pentru mine nu-i mângâiere, vă împărtășesc gândul pe care l-am avut tot timpul că omul care a plecat avea ceva curios în trânsul. Nu semăna deloc cu un inspector de poliție obișnuit.
0: Da, ai dreptate. Și eu am avut același simțământ.
2: De fapt, el ne-a făcut să mărturisim. Aproape că noi nu i-am spus nimic pe care el să nu-l fi știut. N-ați observat?
0: Când mă gândesc cum fiecare din voi v-ați lăsat să vă scape cele ce știați, nu mai pot de ciudă. Fapt este că v-ați lăsat duși de el. Da, duși.
3: Nu vorbi așa ușor.
0: Nu mă refer la tine, dragă mea, la ei doi. Individul acela nu ne iubea. De la început a fost potrivnic. Pe semne e un socialist sau vreun zmintit. Și în loc de a-l înfrunta, v-ați lăsat duși de el ca să-i dezvăluiți chestiunile voastre particulare. Mai bine trebuia să-l înfruntați.
1: N-am observat că l-ai înfruntat, tată.
0: Am fost un prost că n-am stăruit să mă văd cu el între patru ochi.
1: N-ar fi mers.
3: E, acum fiți calm.
0: Cum n-a?
3: Să ne spună tata ce-i de făcut.
0: Da. Așa e, ce trebuie. Trebuie să facem ceva. Să procedăm repede. Cine să fie? Mă duc eu să văd.
4: A venit domnul Croft.
2: Gerald.
5: Cred că-mi scuzați revenirea.
3: Ești binevenit, Gerald.
5: Am un motiv special, de asta m-am întors. Dar când a plecat inspectorul?
2: Acum câteva minute, ne-am frânt pe toți.
3: Sheila.
2: E bine să știe și Gerald. Lucrurile s-au înrăutățit după ce ai plecat.
0: Poate că știi ceva, Gerald, spune-mi, ce este, dragul meu?
5: Omul acela nu era de la poliție.
0: Ce?
3: Ești sigur?
5: Aproape sigur, de asta m-am înapoiat, ca să vă spun.
0: Te-ai interesat în privința lui?
5: Da, m-am întâlnit cu un sergent de stradă pe care îl cunosc.
0: Așa.
5: L-am întrebat în privința inspectorului Gul și l-am descris.
0: Așa.
5: Mi s-a jurat că nu există niciun inspector Gul sau cineva ca dânsul în tot personalul polițienesc de aici.
0: Să știți că a fost o născocire.
3: Nu ți-am spus? Nu ți-am spus că nu-mi puteam închipui un inspector de poliție care să vorbească în modul acela cu noi?
5: Așa e, nu există niciun inspector Gul. Am fost duși cu toții.
0: Nu, trebuie să am certitudine acestui lucru. Voi telefona prefectului, colonelul Roberts.
3: Bagă de seamă ce spui, dragul.
0: Las că am eu grijă, dragul. Alo, Branley, 8752. Doresc să vorbesc cu colonelul Roberts. Vă rog. Ce faci, Roberts? Aici Berling. Iartă-mă că să telefonez așa târziu, dragul meu, dar îmi poți spune dacă un inspector Gul a fost numit de curând în serviciul dumitale? Gul. Da, e un personaj nou. Ah, înțeleg. M-am lăburit, dragul. Nu. Am avut doar o mică discuție în privința lui aici. Noapte bună, dragul.
2: Ce?
0: Copii, Nu există niciun inspector Gul în poliție. Așa cum spunea Gerald, ne-am lăsat duși.
3: Ne-am dat seama tot timpul.
0: Asta schimbă toată situația, toată situația.
2: Bănuiesc că acum suntem iarăși oameni cum se cade, nu?
0: Mai bine ai tăcea, Sheila, dacă nu se prin cap lucruri mai inteligente.
5: Are dreptate, Sheila.
0: Și tu mai bine ai tăcea.
5: Dar ce măsuri luați în chestiunea asta, domnule Berling? A fost un mistificator, un om care a vrut să ne înșele.
0: Asta e. Cineva l-a trimis aici să ne înșele.
3: Trebuie să discutăm cu calm și cu mult bun simț dacă să întreprindem ceva sau nu.
1: Tocmai. Oricine ar fi fost omul acela, fapt cert rămâne că am săvârșit ceea ce am săvârșit. E vorba de aceeași groaznică poveste. Fie că ați spus-o sau nu un inspector de poliție sau altcuiva. Voi, tată și mamă, credeți că ar trebui să mă simt mai ușurat? Am furat niște bani, yeah. Gerald, s-o știi și tu. Dar nu banii sunt lucrul însemnat, ci ceea ce i s-a întâmplat fetei și ceea ce am pricinuit noi cu toții. Asta e important. Și în privința asta nu s-a schimbat nimic din simțămintele mele. De aceea nu pot sta liniștit și întreține o conversație drăgălașă și inocentă.
2: Eric are perfectă dreptate. Pe când voi o luați de la început ca și cum nimic.
0: Voi, copii, nu vă dați seama ce deosebire mare este într-o întâmplare particulară și un fățit scandal public.
1: Și eu vă spun că fata e moartă și noi toți am contribuit la moartea ei. Asta e important.
0: Și eu îți spun, ori să încetezi să strigi, ori să înșafari.
2: Noi am dus fata la sinucidere.
5: Noi? Dar cine spune? Eu cred că nu există mai multe dovezi în privința asta decât că individul acela nu era inspector de poliție.
2: Ba sunt!
5: Nu, nu sunt. Să ne gândim puțin.
0: Da.
5: Un om vine aici pretinzând că e inspector de poliție. E un excroc de un anumit fel. Și ce face? Foarte iscusit, lucrând cu câmpie de informații luate de aici de acolo, ne determină să mărturisim că ne-am amestecat cu toți în viața fetei într-un mod sau altul.
1: Și așa a fost.
5: Dar de unde știi că a fost vorba de aceeași fată?
0: Ia stați un moment. Stai să ne gândim unde-i duce argumentul ăsta. Da, da, nu, nu merge.
1: Dar am recunoscut nu. Cu toții.
5: Bine, cu toți am recunoscut că am avut de-a face cu o fată. Dar de unde știm noi că e aceeași fată? De unde știm noi că individul ne-a arătat aceeași fotografie? Nu avem dovada că a fost aceeași fotografie. Nu ne-a arătat-o la toți deodată.
0: Nu există nici cea mai mică dovadă că această Daisy Renton era tot una cu Eva Smith.
5: Sigur.
0: A putut să ne mintă tot timpul.
5: Da, probabil că ne-a mințit.
0: Ne-a făcut să credem în viclenia lui. A urmărit să ne dea o lovitură atât de puternică dintr-un început, încât apoi să se poată juca în voie cu noi. A pornit-o bine. O fată a murit la spital. Ne-a lovit cum trebuie. Și-a bătut joc de noi. Nu-i vorba de nicio anchetă. Nu există nicio fată care i s-a întâmplat ceva. Niciun scandal.
2: Și nicio sinucidere?
5: Putem verifica imediat. Verificăm imediat. Alo, Bromley? 8987. Spitalul? Aici e domnul Gerard Croft. De la firma Croft. Da. Suntem îngrijorați în privința uneia din funcționarele noastre. A fost adusă în după amiaza asta vreo fată care a încercat să se sinucidă luând o travă? Aveți vreun caz de sinucidere? Da, aștept. Da? Sunteți sigur?
2: Ce?
5: Da, înțeleg.
0: Ce?
5: Vă mulțumesc foarte mult.
3: Ce ați spus?
5: Nici o fată nu a murit azi acolo. Nimeni nu a fost adus acolo în urma unei otrăviri. Nu au avut niciun caz de sinucidere în ultimele luni.
0: Iată situația. Dovezi pozitive. Toată povestea a fost amăgitoare ca și clarul de lună. N-a fost decât o meșteșugită înșelătorie. Ce ușurare. Gerald, drag, haide să bem ceva.
3: Gerald, ai argumentat foarte bine. Îți sunt recunoscătoare.
0: Sheila, haide nu mai privi așa. Au trecut toate fetele.
2: Ce-i mai rău rămâne. Uitați ceva ce eu nu pot uita. Omul acela nu a născocit deloc ceea ce fiecare din noi am recunoscut că am săvârșit.
0: Și dacă n-ar fi născocit, mai bine vorbești și cu Gerald în privința inelului pe care i l-ai dat înapoi. Nu vrei? Poate nu te simți bine?
2: Pretinzi că toate sunt așa cum erau mai înainte.
5: Eu nu pretind.
3: Și la este istovit, da. Dimineața va râde așa cum râdem noi acum.
5: Sigur. Haide, totul este în regulă, Sheila. Ce zici de inel?
2: Nu, nu acum. E prea devreme.
5: Sheila,
2: trebuie să mă mai gândesc.
0: Ia priviți pe Eric și Sheila. Priviți această pereche. faimoasa tânără generație care le știe pe toate. Nu sunt în stare să înțeleagă o glumă. Alo? Da. Aici, domnul Berling.
6: Ce?

telefonat poliție. O fată a murit chiar acum în drum spre spital. A luat o travă. Un inspector de poliție este în drum spre noi pentru a ne pune unele întrebări.

0: Ați ascultat Inspectorul de poliție de John Priestley. Traducere și adaptare radiofonică de Petru Comarnescu. Distribuția a fost următoarea: domnul Berling, Willy Ronea; doamna Berling, Eugenia Zaharia; Sheila, fiica lor, Liliana Tomescu; Eric, fiul lor, Tudorel Popa; Gerald Croft, Constantin Brezeanu; inspectorul de poliție, Ionescu John; Edna, Vasilica Tastaman; regia tehnică, inginer Gabriela Barca; regia de studio, Traian Zecheru; regia artistică, Val Moldoveanu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: automobilul, copilul răsfățat al secolului. Copil, copil, dar ajuns la maturitate. Atât de matur încât putem spune că e deja vârstnic. Automobilul, cel mai bun prieten al agentului de circulație.
1: Vedeți că s-a introdus semnul claxonatul interzis, de ce claxonați?
2: Îmi exprim bucuria pentru această înțeleaptă măsură.
3: Acest minunat, enervant, indispensabil, primejdios, familiar, stresant, ultrarapid, simpatic, teribil, costisitor, venerat, poluant, râvnit, modern, etc., mijloc de transport al veacului nostru...
1: Vă transmite, dragi ascultători... Zâmbete...
0: E patru roți!
3: Prospect muzical umoristic
2: și totodată automobilistic
3: de Dan Ursulean.
1: La volanul umorului se mai perindă
0: Octavian Iordăchescu, Constantin Horbovanu, Alexandru Vilan.

0: Îl vezi pe dumnealui?
1: Îl văd ce?
0: E umorist.
1: Ei, nu spune.
0: Da.
1: Oh, ăștia sunt oameni spirituali, fiind observatori, cu simțul dreptății.
0: Da. Și până și-a luat automobil, era și om dintr-o bucată.
2: Mișu are un autoturism ceas, nu altceva.
3: Zău? Merge așa de bine?
2: Nu, dar după accident a devenit extraplat.
1: Autoservice muzical
4: Ion Barta.
5: Ca să vezi, nu și-a ales ca nume o marcă de mașini. Ce-o fi având ceva la aprindere?
0: Aș, trebuie să fie ceva la distribuție.
5: Și ce e la distribuție?
0: La distribuție, la distribuție sunt actorii.
2: Ștefan Mihailescu Brăila, Coca Enescu, Rodica Tapalagă, Dumitru Furdui, Rodica Mandate, Constantin Bătărețu, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoenescu și Demn Rădulescu. Apasă pedala de accelerație a regiei.
6: Dan Ursuleanu.
1: Extraordinar! Ce voce!
3: Ce voce?
1: Bas pedala!
3: Cu pedala? Și schimbătorul de viteze unde l-are?

0: șofer, persoană destul de pricepută pentru a conduce o mașină și destul de inteligentă pentru a nu și-o cumpăra.
1: Mi-am dorit o mașină.
0: Excepția confirmă regula.
1: Și iată acum o am.
2: Ce spun statisticile? Cine sunt mai buni șoferi, femeile sau bărbați?
3: Femeile, desigur.
2: De ce?
3: Pentru că femeia își tratează mașina ca pe un soț, pe când bărbatul își o tratează ca pe o soție. Atunci, de ce sunt mai mulți șoferi bărbați decât femei?
2: Pentru că mașina este boala copilărească cel mai greu de vindecat la bărbați.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Mănuși auto aveți?
1: Avem!
0: Dați-mi și mie o pereche!
1: Ce număr?
0: 10B3374.
2: Salut, mâna!
1: Bună ziua!
2: Ați dat un anunț la mica publicitate?
1: Da! Vând mașină nou-nouță! Abia mi-a luat-o soțul când am împlinit 30 de ani!
2: Ah, scuzați, credeam că e vorba de un model mai recent. Bună ziua!
3: Bună ziua.
2: Ați dat un anunț la mica publicitate, da?
3: Da, vând automobil de mic litraj, de mic consum, de mici dimensiuni.
2: Așa de mic?
3: Da.
2: Dar pe unde se intre în automobilul ăsta?
3: E, nu se intre, se îmbracă.

0: Da.
1: Alo, fiți amabil, dumneavoastră ați dat la mica publicitate anunțul vând autoturism Skoda Star excepțională?
0: Nu eu, nevastă mea.
1: A, deci nu o vindeți.
0: O vând, cum să nu? Da, m-ați întrebat cine a dat anunțul.
1: Da, deci e nouă, în da. Perfectă stare de funcționare, da?
0: Absolut. Motorul pus la punct, cauciucuri noi nouțe, consum minim, ce să mai...
1: Scuzați-mă, vă rog, dar dacă e atât de excepțională, de ce o vindeți?
0: Da, auziți? Pentru că suntem bărbați, să discutăm ca de la bărbat la bărbat. Sunteți căsătorit, nu?
1: Da, sunt.
0: Atunci cunoașteți problema.
1: Ce problema?
0: Știți psihologia soțiilor.
1: A, știu, cum să nu știu.
0: Asta e, nici a mea nu face excepție. Mereu dornică de frumos, de nou, de... Înțelegeți, nu?
1: Da, vă înțeleg perfect, spuneți.
0: Bine, în fiecare zi nu mai asta aud. Vinde mișele, blaia, vinde-o acum cât se mai târâi, cât mai poți lua ceva pe ea. Cu ceea ce avem noi, cu cât mai păcălim pe cineva cu mașina, cu ce mai pun socurii, să putem până o mașină ca lumea. Dacă nu o vinzi acum în ceasul al 12-lea, mâine va fi prea târziu, se desface în bucăți și nu ți-o mai primește nici la fiare vechi. Alo? N-a că a închis telefonul și doar scria clar în anunț și am spus și eu că mașina e nouă, stare excepțională, cauciucuri. Nu, ăștia n-au ce face. Citezi mica publicitate și deranjează oamenii degeaba.

0: Ți-ai luat permisul de conducere?
1: Ha, până la urmă l-am luat.
0: Și cum te-ai învățat să conduci?
1: Păi prima dată am intrat într-un stâlp de pe trotuarul stâng și mi-a făcut praful un far. A doua oară am intrat într-un stâlp de pe trotuarul drept și mi-am aranjat o aripă. Așa că până la urmă nu mi-a mai rămas decât calea de mijloc.
2: Oare de ce copacii pricinuiesc atâtea pagube automobilelor?
0: Din spirit de conservare.
1: Costele, fii atent cum conduci. Costele, termină, dragă, că îmi dai palpitații.
3: Fii calmă, dragă, am șoferia în sânge.
1: Da, dar doctorul a spus că ai o circulație cam proastă. Costele, m-am săturat să tot am emoții la fiecare drum. Vin de mașina, că altfel o chem pe mama să vină să stea la noi.
3: Bine, dragă, dacă zici tu o vând și

0: Vasile, cred că în garaj sunt fantome.
1: În garaj? De unde până unde?
0: Dacă ai ști ce zgomot înfiorător am auzit când am băgat mașina înăuntru.
1: Bine, cel puțin că ai băgat mașina în garaj.
0: Parțial.
1: Cum? N-a intrat toată?
0: N-a rămas toată. Fii?

Nu vreau să vă dezamăgesc, dar să știți că vă înșelați când credeți că aveți mașină. Ea vă are pe dumneavoastră. De pildă, când sunteți bolnav sau aveți necazuri, mașina nici nu se închisește. Dar dacă tușește ea cât de cât, nu mai aveți nici somn, nici liniște împreună cu toată familia. De altfel,

el adevărul științific demonstrat care enunță mașina nu are suflet, trebuie totuși luat la figurat. Mașina are suflet, dar un suflet hain. Puteți verifica asta de câte ori aveți mare nevoie de ea. Atunci nu vrea să pornească, indiferent de anotimp. Mașina are mentalitate de paparudă. Și asta se poate verifica de câte ori o spălați, plouă. Și dacă după cele ce vi le-am spus ați căpătat încredere că știu ceva despre automobil, atunci poate mă acceptați și niște sfaturi. Vorba cuiva din experiența unui automobilist lipsit de experiență. E bine ca în general să nu țineți volanul cu o singură mână. Asta nu înjumătățește pericolul. Nu fiți atenți numai la indicațiile rutiere ale pietonilor. Uneori ei vă semnalizează cu totul altă direcție decât cea în care vreți dumneavoastră să mergeți. Clasicii spun că pneurile trebuiesc verificate înainte de plecarea la drum. E inutil, cuiele se găsesc pe șosea. Nu vă doresc, dar dacă totuși loviți o altă mașină, dacă sunteți deci vinovat, e bine ca politicos să vă cereți cât mai repede scuze. Scuzele însă trebuie să poarte neapărat girul Băncii Naționale. Orice bibelou face frumos în mașină, chiar păpușile de pluș atârnate ca mascote de oglindă sunt într-adevăr purtătoare de noroc. S-a constatat că ele rămân întotdeauna intacte. Dacă v-ați luat mașina ca să-i dați gata pe prieteni, limitați-vă la ei. Să nu uit, nu vă luați aparatul de radio în mașină, mai bine lăsați-l familiei. Trebuie să mai știți că nu toate zgomotele suspecte auzite noaptea în stradă sunt provocate de unii care vor să vă scoată ștergătoarele de la parbriz. Nu, s-a întâmplat ca alții să ia și capacele de la roți. Dar cum? Oricum, nu toți oamenii pe care îi vedeți îngândurați pe stradă sunt posesori de mașină. Unii au și alte necazuri. În general se spune merge ca pe roate despre ceva care merge foarte bine, da, dar zicala s-a născut înainte automobilului. În sfârșit, un ultim sfat, dar foarte util. Deschideți larg porțile de la garaj înainte de a ieși cu mașina și veți avea multe satisfacții.

0: Gigele, este pentru a treia oară că te văd sopăind pe coridoarele școlii. Tu nu vrei să înveți să mergi frumos?
1: N-am nevoie! Familia noastră are mașină!
2: Gigele!
1: Da, tată!
2: Tot drumul până la școală să fii cu ochii în patru și la traversare și pe trotuar.
1: Dar de ce, taticule?
2: Mama ta a ieșit azi cu mașina prin oraș.

0: Ia iubesc și când conduci. Le răspunde la familie, nu holba ochii așa de tare că ți-i obosești și cine știe ce se mai întâmplă. Și conduci tu mai repede, mormolocule, mai încet, maniacule, că le bagi în bucluc. Depășește mașina aia din față, că se ține tot traficul în loc, ai nebunit? Ore, cum te angajezi în depășire când vine camionul acela? Și mai deschide un geam că ne sufocăm de căldură? Păi sigur, dar ce-i pasă, e rezistent la curent, sărăcim noi.
1: Fiule, dacă vrei să te însori, ascultă la mine un sfat. Niciodată nu-ți contrazice nevasta. E suficient să aștepți puțin până își schimbă părerea.
2: Ascultă-mă pe mine, șoferia e meserie grea. Uite, de 10 ani de când lucrez pe taximetre, n-am dat niciodată de un client care să-mi spună că am condus bine. Toți aveau câte o obiecție.
3: Of, dumneata, te plângi, prietene. Atunci ce să mai spun eu? Serviciul meu e așa că dacă un client nu e mulțumit, poate mai vine la mine. Dar dacă e mulțumit, nu mai calcă pragul toată viața.
2: Îngrozitor, dar ce servici ai, dumneata?
3: Sunt ofițer al stării civile.

0: Deci trabantul dumitale a făcut un viraj neașteptat, a intrat în șanț și s-a răsturnat. Aveți vreo explicație?
1: Să vă spun sincer, dacă știam că se sperie și de câini, nu-l mai cumpăram.
2: Nu vă supărați, mașina aceea mare și albastră din colțul străzii, ea dumneavoastră?
3: Da, dar nu e albastră, e blă petrol.
2: Mă rog, principalul nu e nuanța, ci greutatea. N-ați vrea să o luați o clipă de pe mașina mea, aia mică și verde, știți? Am treabă.

0: Regia, s-a întrerupt melodia.
1: Da, de unde? E o sonorizare specială. Ceea ce ați auzit este ultimul tip de motor silențios.
0: Extraordinar! Nu face niciun zgomot.
1: Normal, acum nu funcționează.

0: Ce?
1: Da.
0: Ia uite de-n trabantul acela, Dita mai Dobermanul.
1: De necrezut, oare cum o fi intrat un câine așa de mare într-un trabant?
0: S-o fi născut acolo.
2: Nu știu ce să mă mai fac cu mașina asta noastră. A început să consume nepermis de multă benzină.
3: Tăticule, da. Când o mașină consumă prea multă benzină, se îngrașă și devine autobuz? La, la, la, la,
1: yeah! Felicitări, Grigore, am auzit că ți-ai cumpărat un autoturism.
4: Să vezi, de fapt, am vrut să cumpăr o mașinuță jucărie pentru Fimiu, dar pe stradă mi s-au spart ochelarii.
2: Jur să vă spun adevărul și numai adevărul.
0: Foarte bine. Ce ai văzut în noaptea de 15 spre 16?
2: Da, l-am văzut pe inculpat scoțând niște valize din portbagajul unei mașini aflate în parcare.
0: Și cum ți-ai dat seama că individul este un hoț?
2: Păi, la început am crezut că e hamal, dar când a văzut cât de repede lucrează, am intrat la idee.

0: Hey!
1: Alo, Costică?
2: Da, aici Costică.
1: Eu sunt Grigore. Sper că n-ai uitat de cauciucul pe care ți l-am împrumutat în vara trecută.
2: Nu, dar dacă mi-l mai lași câteva luni, sper să uit.

0: e taximetru sau o mașină de Formula 1?
1: Ce v-a speriat că merg prea repede?
0: Nedi, cam așa ceva.
1: Ai a spus că vă grăbiți să ajungeți la spitalul de urgență.
2: Va să zic că dumneata cu mașina l-ai lovit pe dumnealui care traversa strada regulamentar prin loc marcat.
3: El e de vină, ia întrebați, îl mergea legal cu 4 km la oră, Mercule!

0: Știi cumva care e drumul spre tupilații din vale?
1: Aveți noroc că eu de acolo sunt.
0: Da?
1: Țineți-vă după mine și ajungem.
0: Moșule, păi văd că am ajuns înapoi la București.
1: Lasă, fiți fără grijă. Am de făcut câteva cumpărături și pe urmă mă întorc acasă la tupilați.

0: Pe cine căutați?
1: Tăticul tău nu e acasă?
0: Nu, a plecat undeva cu mașina.
1: Cumva a plecat în concediu?
0: Nu, nu cred, că doar a plecat cu mămica.

0: Dar ceva curabla asta, să nu mai păcăne așa.
1: Bine, dragă, o să conduc mai silențios, dă mânușile.
2: De două ore stau și vă privesc cum meșteriți la motor fără să depistați defecțiunea. Cum puteți avea atâta răbdare?
3: Păi mă ajutați dumneavoastră.
2: Dar eu nu fac nimic.
3: Păi tocmai. Îmi zic că dacă dumneavoastră aveți atâta răbdare să mă priviți de două ore cum meșteresc fără să găsesc defecțiunea, de ce să n-am și eu răbdare să meșteresc fără să găsesc defecțiunea?
0: Văd că vă uitați cam lung la motor. Vi se pare că nu e ceva în regulă?
1: Așa s-ar părea. Nu știu anume ce, dar parcă n-ar fi în regulă.
0: Bine, s-ar putea să aveți dreptate, să fie de la distribuție.
1: Tot ce se poate, mă gândesc să nu se fi înfundat vreun furtun.
0: Păi să verificăm, nu?
1: O verificare nu strică, e bine însă să o luăm pe segmente. Alimentarea, distribuția, aprinderea, carburatorul. Dacă e cumva vreo defecțiune, ea se poate strecura oriunde. Motoarele sunt foarte păcătoase.
0: Este exact și părerea mea. Nu, ăsta pare să nu aibă nimic.
1: Și ăsta e bun. Da, nu e deloc înfundat, nu.
0: Mă gândesc că a intrat vreun gunoi în jigler. Aveți cumva un ac?
1: Un ac? Ăsta de cravată e bun?
0: Oh, e prea gros. Nu prea mă pricepeți la motoare, nu-i așa?
1: Nu, dar am luat una ca să... Doar așa ca amator.
0: Păi știi? Nu e suficient. Uite că am găsit eu una cu gămălie.
1: Așa,
0: desfundăm jiglerul. De fapt nici nu e înfundat. E, vedeți, acul a rămas curat.
1: Văd, atunci ce-o fi având?
0: Nu știu, mergem din aproape în aproape.
1: Eu zic să schimbăm bujiile între ele. S-ar putea să fie greșit montate.
0: Nu e deloc exclus, poate aveți o șurubelniță.
1: Briceagul ăsta e bun?
0: Merge, o să vă rog pe dumneavoastră să deșurubați, aveți mai multă forță.
1: Cu multă plăcere, ce să deșurubez?
0: Păi tot ce puteți. O să aranjăm piesele una lângă alta și le vom putea analiza una câte una. Până la urmă nu se poate să nu dibuim noi defecțiunea.
1: E o adevărată plăcere să lucreze cineva cu o specialistă ca dumneavoastră. Așa. Deci să deșurubăm.
0: Așa, deșurubați, vă rog.
1: Acum, după ce scoatem și bateria, cred că ne vom edifica pe deplin.
4: Alo, dar ce faceți aici? Cum vă permiteți?
0: Dumneata, ce te amesteci și ajunge că suntem doi circul, auzi?
4: Să circul? Dar cum să circul? Cu motorul pe care mi l-ați demontat în halul ăsta? Vandalilor, o să chem milițianul.
0: Mai scuzați, asta e mașina dumneavoastră?
4: Sigur că e a mea.
0: Cum? Nu e a dumnealui? Nu e a dumitare?
1: Nu e a mea. Eu credeam că e a dumitare, nu stăteai și te uitai la motor.
0: Și dacă mă uitam la motor, n-am voie să mă uit la motor.
1: Păi are și ea dreptate, are voie să se uite. Dacă era capota motorului deschisă. Dumneata, de ce ai lăsat-o deschisă?
0: De ce,
4: ei, asta e bună. Trebuie să vă dau socoteală de ce am lăsat-o deschisă. Am lăsat-o pentru că se încinsese motorul și am intrat la alimentarea să fac câteva cumpărături. Motorul e în perfectă stare.
0: Credeți?
1: Chiar credeți asta? Sunteți convins?
4: Știu și eu. Ați găsit ceva?
0: Încă nu, căutăm. Să nu fie ceva de la baterie.
4: Aoleu, păi s-o scoate.
1: Asta și făceam, dar dacă nu ne lași, dă-te mai încolo. Vreți să ne dați o mână de ajutor?
4: Da, o clipă să scot sculele dinăuntru. Sper că nu vă grăbiți, nu?
0: Noi? Vai, stăm aici până o demontăm toată.
4: Vă mulțumesc din tot sufletul. Mare noroc că am avut, că am dat peste doi oameni amabili ca dumneavoastră.
1: Să n-aibă ceva la portiere.
0: Fii fără grijă, le scoatem și pe ele. Perché?

0: Vasile ne-a apucat noaptea pe drumuri și mai e și ceață.
1: Văd și eu.
0: Ce vezi, că nu vezi nimica?
1: Văd că nu văd nimica.
0: Deci ne-am rădăcit.
1: Cam așa ceva. Oare ce ori zice Popești cu ifosele lor de autoturiști dacă ar ști prin ce coclauri suntem?
0: Nu știu ce ar zice, dar am putea să-i întrebăm ca să aflăm și noi unde ne găsim.

0: Poate n-ai să mă crezi, dar după ce mi-am pus motorul la punct, mașina mea merge excepțional.
1: Adică?
0: Uite, să-ți dau un singur exemplu. Am ajuns de la București la Brașov într-o oră.
1: N-o spune. Și în cât timp ai făcut ora asta?

0: Actele dumneavoastră, vă rog.
1: Dar ce am făcut?
0: Sunteți 6 persoane într-o mașină de 5 locuri. Nu e permis.
1: Păi suntem doar 5.
0: Cum 5? Eu văd 6.
1: A, soacră mea nu contează. Ea e așa de absentă. Mai mult doarme.
0: Pot să știu și eu de ce circulați fără număr de înmatriculare?
2: Vai, dar nu vă faceți probleme. Sunt ani de când folosesc mașina asta și o recunosc imediat.

0: Georgica, m-auzi?
1: Da, da, slab.
0: Auzi? De ce alergă ăștia ca pe medici, dragă?
1: E pentru că e o cursă automobilistică.
0: E, și ce dacă e o cursă automobilistică?
1: Cel de pe locul întâi câștigă un premiu.
0: Asta pricep, dar ceilalți de ce mai cheltuiesc combustibilul degeaba, dragă?

0: Pot să vă cer o informație? Mă rog, dumneavoastră, când face semn să se oprească o mașină, chiar se oprește?
1: Se oprește, sigur că se oprește.
0: Și nu gonește mai departe?
1: Nu există. Se oprește și trage pe dreapta unde îi fac eu semn.
0: Și folosiți un semn special, ceva secret?
1: Balansez mâna în plan vertical.
0: Care mână?
1: Ia ascultă, dumneata, în ce calitate mă chestionezi?
0: În calitate de autostopist, fără noroc.

0: De ce nu te uiți pe unde mergi, femeie? M-ai răsturat de pe bicicletă. Uite, i-ai îndoit și roata.
1: Nu ta ești de vină, bicicliștii spaima șoselelor. Mi-ai spart farul.
0: Veneam din dreapta, aveam prioritate.
1: Mai eu aveam prioritate, că veneam cu mașina.
0: Alo, moșule.
2: Da.
0: Moșule,
2: da.
0: Dumneata ai fost de față.
2: Da.
0: Ai văzut cum s-a întâmplat, da?
2: Am văzut, da.
1: Dar o să fii martor.
2: Cum așa? Dar nu se vă căsătoriți pentru nimica toată, ce drag.

0: De când conduceți mașina ați avut vreun accident?
1: Ce să zic?
0: Văd că ezitați, de ce nu răspundeți sincer?
1: Să vedeți, nu știu dacă poate fi numit accident, căci victima am fost eu. Mi-am cunoscut soțul dând peste el cu mașina.

0: Vă recomand cu toată căldura să cumpărați acest magnetofon. Îl puteți folosi pe 4 piste. Aici aveți vitezele, aici stopul, aveți o clapă de frânare și la microfon. Aici clapa pentru dat înapoi. Înțelegeți?
1: Da, înțeleg, dar nu văd unde are bolanul.
2: Alo, auzi, dragă?
0: Da, dragă.
2: Știi că pe mine mă preocupă de mult problema îmbunătățirii securității circulației rutiere?
0: Zău, nu știam.
2: Mi-a venit o idee nemaipomenită în acest sens. Mi-au înregistrat-o și la serviciul circulației.
0: Nu spune, dar ce idee ți-a venit, dragă?
2: Mi-am vândut mașina.

0: Vă salut.
1: Noroc.
0: Așteptați de mult?
1: Nu, chiar o jumătate de oră.
0: Aha, deci dacă stau și eu, într-o oră ni le face ca noi.
1: Tot pentru spălat?
0: Tot. Eu în fiecare zi îmi fac pantofii și îmi spăl mașina.
1: Aveți de ce?
0: De ce?
1: Aveți o mașină frumoasă.
0: Vă place?
1: Foarte mult, mai ales că verdele ăsta metalizat nu-i pe toate drumurile.
0: Așa e, dar s-o fi văzut pe prima.
1: Care prima?
0: Prima mea mașină, asta e a doua. Era superbă, gri metalic.
1: Așa e. Asta a fost și slăbiciunea mea.
0: Prima dragoste, știți cum e?
1: Știi?
0: Prima mașină e la fel. Nu te-ai despărțit de ea, dar e bine să-i păstrezi o amintire frumoasă.
1: Vă înțeleg, de asta v-am spus că îmi place mașina dumneavoastră. A mea, prima, era verde metalizat.
0: Formidabil! Și a mea, prima, ca a dumneavoastră, era gri metalizat.
1: Înțeleg, ce mai prima e prima.
0: Da, dar se uzează prea repede și dacă nu te pricepi, știi, n-ai încotrol, trebuie să o schimbi.
1: Așa e, eu am dat-o cu durere în suflet, dar ajunsese cam rău.
0: Cum așa?
1: Era putre de toate pe dinăuntru.
0: Și abia la fel, o iubeam grozav, dar n-am avut încotro. Consuma prea mult, o cam luase rugina, așa că...
1: Vă înțeleg perfect că și eu prima am iubit-o. Ne-am împăcat de minune un timp, dar când a început să scârție, n-am avut încotro.
0: Și a doua, ați luat-o nouă?
1: Da, de unde? De ocazie, ce găsiți așa ceva?
0: E bună, nu?
1: Formidabilă, lasă culoarea, dar ce motor, ce tapiserie, ce... o minune.
0: Vă cred și a mea, asta a doua, e la fel. Am început să o iubesc și asta...
1: Ați luat-o nouă?
0: Aș, de unde? Verde metalizat?
1: Așa e, eu am dat-o unui fraier de-n fetești.
0: Eu am găsit unul tocmai la bârlat. A luat-o, știți, pe din afară, așa.
1: Bârlat, ziceți?
0: Da, bârlat, Mihai Pop, strada Zambilelor.
1: Strada Zambilelor numărul 7.
0: Exact.
1: Păi asta e mașina pe care am cumpărat-o eu.
0: Mașina mea?
1: Nu, a dumneavoastră e asta pe care ați luat-o de la Fetești și care a fost prima a mea.
0: Fetescu Aurel? Strada Narciselor 2?
1: Exact.
0: Formidabil! Și zicea că e nouă.
1: Era ca nouă când a luat-o pe din afară.
0: Și deci asta gri e prima a mea? Frumoasă.
1: Iar asta verde e prima mea iubire drăguță.
0: Ați pierdut mult la preț?
1: 10.000, dar dumneavoastră.
0: Tot atât.
1: Dar nu-mi pare rău.
0: Nici mie.
1: Știți ceva?
0: Da.
1: Lăsați-i naibii de bani și hai să revenim la primele iubiri metalice.

0: faci, mișule, iar exersezi la acordeon?
1: Da, iubito, joi avem premiere cu brigada noastră artistică la întreprindere.
0: Apropo de acordeon, aș vrea să spun ceva despre mașina noastră.
2: Așa, deci ați învățat până acum rolul celor trei pedale pe care le aveți aici în podeaua mașinii.
3: Da, le-am numărat și eu, sunt trei.
2: Perfect, știți la ce folosesc?
3: Cum să nu? Când apăs pe pedala de frână, scrâșnește. Când apăs pe pedala de accelerație, vâșie. Și când apăs pe pedala de ambreiaj, cârie.

0: Ascultă-mă pe mine. Femeile nu știu niciodată să păstreze un secret.
1: Da, de unde? Uite nevastă mea. În 20 de ani de căsnicie n-am reușit niciodată să aflu ce face cu banii pe care încerc să-i strâng pentru mașină.

0: Mi-au trebuit 36 de ani să mă convin că n-am pic de talent pentru conducerea auto.
1: Ai, îmi închipui ce decepționat ai fost. Și ce ai făcut?
0: Și ce era să mai fac? Eram deja numit instructor șef la școala de șoferi amatori, așa că...

0: locuiești și condiția fizică la volan. Uite, bărbatul meu se scoală în fiecare dimineață la ora 6 când începe gimnastica la radio.
1: Voi, dar foarte frumos că la vârsta lui mai face gimnastică.
0: Dar nu face el gimnastică, două fete de vis-a-vis.

0: Pentru condiția fizică, vă recomandăm gimnastica de îngiorare.
1: Iar pentru condiția psihică?
0: Ei bine, pentru condiția psihică, ați ascultat?
2: Zâmbete.
1: E patru roți.
0: Prospect muzical umoristic
1: și totodată automobilistic
0: Dan Ursuleanu. La volanul umorului s-au mai perindat
1: Octavian Iordăchescu, Constantin Horbovanu, Alexandru Vilan.
3: Ascultă, colega umorist.
4: Da, colega umorist.
3: Bine, înțeleg că nu-ți place ce am scris eu. Dar dumneata ce ai fi făcut în locul meu?
4: Aș fi semnat cu un pseudonim.
1: Accelerări muzicale și viraje pe autostrada melodiilor,
0: Ion Barta. Ce-i având? Ceva la aprindere?
4: Nu, cred că a fost ceva la distribuție.
0: Da? Ce anume?
4: Păi, la distribuție au fost actorii.
0: Ștefan Mihailescu Brăila, Coca Enescu, Rodica Tapalagă, Dumitru Furtui, Rodica Mandachi, Constantin Băltărețu, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoenescu și Dem Rădulescu.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Hai, gata, gata, gata, copii, puțin de liniște, să vedem dacă lipsește cineva.
2: Da, da, da, da, da, da, da, da, hai să vedem, liniște.
1: Așa,
2: da,
1: da, așa, așa, vă rog, liniște, așa. Așa, Fănică, adică eu, prezent. Mioara?
2: Aici, prezent.
1: Gigel?
3: Prezent, taticule.
1: Floricel și Costel?
4: Aici suntem.
1: Da. Oh, iar vă țineți de mână.
2: Și tu lasă copiii în pace, doar să-l logodiți.
1: Bine, bine, bine, așa, mai departe. Sacoșa numărul 1.
3: Aici la mine, aici.
1: Sacoșa numărul 2.
3: Este.
1: Rucsacul A.
2: Prezent.
1: Rucsacul B.
4: Este.
1: Mulțumesc, deci nu lipsește nimeni.
5: Ei, dar pe mine, Fănică, nu mai striga.
1: E, mamă, soacră, nu-mi făceam griji că o să lipsești tocmai de data.
2: Gata, gata, suntem toți.
1: Deci putem pleca, toată lumea sus în mașină.
5: Ei, dar unde mergem, maică?
2: Cum unde? Pe munte, la vârful cu Dor.
5: Aha, o să fie distracție acolo.
2: Sigur că da, mamă, dacă aranjat Fănică.
5: Dacă aranja Fănică, mai bine rămân acasă.
1: Hai, gata, gata, gata, gata, plecăm, plecăm.
2: Plecăm, plecăm.
6: Spre vârful cu Dor?
7: Voi cânta
8: cu muzică și momente de
9: umor!
2: Auzi, Fănică?
1: Da, dragă, ce e?
2: Cum am încăpat noi, dragă, atâția în mașină? 1, 2, 5, 6. Fără mai socoti și cățelul.
1: Treaba lor, ei ne-au urcat, ei or să ne coboare.
2: Care ei?
1: Autorii.
2: Radu Rădulescu și Octavian Iordăchescu.
10: Că nu e om să nu fi scris
9: umor!
10: Măcar o dată, doar o dată în viața lui.
2: Dar de ce mergem noi cu mașina și nu cu trenul?
1: E,
2: n-ai găsit bilete?
1: Nu, dar...
2: Atunci, e mai comod să ne înghesuim aici decât să ne înghesuim în trenul.
1: Stai, dragă, nu te repezi așa. Mergem cu mașina și nu cu trenul, pentru că acesta era efectul sonor pe care l-a avut la îndemână tehnoregizorul muzical.
2: Aha, la îndemână sau era singurul pe care l-avea?
11: Redactor muzical Ion Barta.
5: Fănică?
1: Da, mamă, soacră, da.
5: Acum, dacă tot am plecat, poți să-mi spui și mie de ce ai ținut să mergem neapărat la vârful cu Dor?
1: Cum de ce? Pentru că acolo, în afară de noi... Ștefan Mihăilescu Brăila,
2: Coca Enescu,
12: Rodica Sanda Țuțuianu,
13: Mihai Mărai Mare,
14: Paula Rădulescu.
1: Ei, în afară de noi, precis o să întâlnim acolo și pe
15: Rem Rădulescu,
16: Rodica Tapalagă,
17: Horia Șerbănescu,
18: Ileana Stana Ionescu,
19: Radu Zaharescu,
3: Constantin Bălterețu,
5: Sorin Gheorghiu,
2: Alexandru Arșiner,
6: Mihai Stoienescu.

0: Mira și cu Mișu, n-au plecat nicăieri, dar...
1: Ba da, parcă i-auzeam vorbind...
2: Cred că m-ai înțeles, nu bei nimic rece.
3: Nu, mămicule.
2: Cu amigdalele tale să ai grijă, nimic alcool.
3: Gata, am înțeles.
2: Nu mănânci mult, puiule.
3: Da, mamă.
2: Mare grijă unde te așezi. Să nu tragă, că atât așteaptă reumatismul de la tine.
3: Am eu grijă, mămicule.
2: Și mai ales te rog să nu-ți scoți din picioare ciorapii de lână și fularul de la gât. Să mai capeți și o otită, că asta-ți mai lipsește.
3: Nu, mami.
2: Dacă e prea orbitor soarele, să-ți pui pălăria și ochelarii, parasol. I-ai luat?
3: Da, mămicule. Uite aici.
2: Așa, dacă dă vreo răpăială, să-ți scoți imediat umbreluța. Ai pus-o, nu?
3: Da, mami.
2: Așa, în fiecare seară te rog să te culci de vreme, pe la 7:30, 8, să nu te surmenezi.
3: Sigur, mămicule.
2: Și mai ales să nu uiți nimic din tot ce ți-am spus, că eu acolo merg să mă relaxez, nu să-mi fac nervi.
3: Da, mămicule.
2: Așa, și acum grăbește-te, că pierdem trenul de predeal.
3: Da, mămicule.

0: Ridicule!
1: Da, puișă.
0: Ce e aceea civilizație?
1: A, e simplu, dragă. Înseamnă că în loc să deschidem fereastra și să vedem cum e timpul, deschidem televizorul și ascultăm buletinul meteorologic.

0: Câmpule, stai bine pe pătră. Dacă vrei, poți să tragi mai la umbră, să știi.
1: Nu, nu, lasă că e bine, mă simt minunat.
0: Da, poate vrei să stai mai comod pe șezlong. Hai că ți-l aduc imediat.
1: Draga mea, te rog să stai liniștită. Măcar acum când stăm la aer curat, să te odihnești.
0: Da, aer, da, într-adevăr. Simți și aer curat vine din dreapta?
1: Da, dar din stânga miroase a omletă.
0: Dacă ți-e foame, eu...
1: Nu mi-e încă foame, te-am rugat să stai liniștită. Să profiți de soare, de liniște.
0: Da, da, ai dreptate, dragă. Uite ce frumos trec păsărelele în zbor. O veste aceea care traversează acum vârful pomului. Ce culori splendide, oare ce-o fie?
1: Brânză topită, Poiana, e o hârtie luată de vânt.
0: Apropo, brânza ai luat? Să fac o gustare cu...
1: Ești nemaipomenită, nu poți renunța nicio clipă la treburile tale diurne. A spus că ne deconectăm stând la aer, la verdeață, e clar. Nu vreau să te obosești.
0: Bine, dragă. Atunci am să admir natura.
1: Îi admire,
0: o admir, uite, vezi ce mici par oamenii de la înălțimea asta. Privește acolo jos, parcă sunt niște furnici.
1: Nu te-a plecat prea tare să nu cazi. De altfel e și normal să pară mici văzuți de sus.
0: Și pomii sunt mici și drumurile. Uite acolo în depărtare, se vede o pânză. Parcă ar fi o corabie de-a lui Onedi.
1: Imposibil.
0: De ce, pentru că s-a terminat serialul?
1: Nu, dragă, pentru că în partea asta nu se află nicio apă. Ceea ce vezi tu e un maieu pus la uscat.
0: Mișule,
1: da, dragă.
0: Eu m-am cam plictisit.
1: Ia o carte și citește.
0: M-am plictisit și de citit.
1: Uite-te la natură, are 1000 de fețe, 1000 de variante.
0: Da, de aici nu se vede decât una.
1: Și ce ai vrea să chem constructorii și să-i spun să ne mute balconul în partea cealaltă? Nu te înțeleg pe cuvânt. Când stai în casă te plângi că nu te scot la aer. Și când stai la aer, ce, unde te duci?
0: La bucătărie, să pregătesc masa.
1: Cum, dragă, chiar nu poți sta locului o oră, două, fără să dai fuga la bucătărie?
0: Da, mișule, da. Da, vreau să mă mișc puțin. Așa zice și doctorul. Măcar în zilele libere să nu fim sedentari.

0: Fănică, ia privește pe Floricel și Costel.
1: E, ce vrei, dragă, primăvară?
2: Spune-mi, iubito, nu cumva te plictisești cu mine?
3: Dar de ce să mă plictisesc, scumpule? Doar nu-mi spui nimic.

primăvară, pe trunchiul vremii viu al toi, ce ginga și-mi soliciți iară imagini vechi și rime noi. Purtat de adier ușoare, prin os al fiecărui an, din cerul pur o să coboare un prunc vioi și dolofan. E răsfățat de vânt și soartă, l-așteaptă fete și poeți. În tolba de la șold el poartă temute agere săgeți. Și tainic se înfiripă vise pe când coboară lin în zbor. Primiți cu suflete deschise săgeata zeului umor.

0: Iubitule, aș vrea, aș vrea să mai facem și noi ceva, așa ca să nu ne mai plictisim.
1: Păi, hai să ne plimbăm, da? Să admirăm florile. Ia uite ce panseluțe frumoase, hai să le mirosim.
0: Ah, ce idee infantilă, când o să devii și tu om serios?
1: Da? Păi, atunci hai să discutăm despre polisilogismul regresiv în interpretarea frecvențială a probabilității. I don't know what I'm
0: gonna do. Ia-te, uite ce frumusețe, n-am mai văzut așa ceva. Panseluțe de primăvară.
2: Nu sunt panseluțe, ci panseuri de primăvară.

0: dragostea, ca și pasărea, are aripi, dar și aripile pot fi de vulturi sau de găină.
1: Se poate oare auzi glasul rațiunii când răsună strigătul modei?
2: O reputație șifonată cere mult timp pentru a fi netezită.
3: Mai există părinți care își învață copiii să meargă când sunt mici și să se târască când sunt mari.
4: Unii își caută în viață un loc, alții un fotoliu.
5: O platitudine rostită la timp devine vorbă de spirit.
6: Nu trebuie neapărat să-ți depășești epoca, e de ajuns dacă îți depășești contemporanii.
1: Poeții începători au nevoie de un cal troian, nu de un pegas.
4: Nu-ți este rușine că ai mai multă conștiință decât mine?
3: Înainte de a ieși în lume, învață regulile de circulație.
0: I s-a spus că are dreptate, dar el a contestat această hotărâre la cea mai înaltă instanță.
1: Cum să ai încredere într-o persoană care ți-a promis că o să te mintă și nu s-a ținut de cuvânt?
6: Predau lecții de cusut cu ața albă.
7: Voi unde plecați în concediu?
8: E, nicăieri, abia ne-am cumpărat motocicletă. Ce motocicletă sau mașină, tot mai bine cu trenul.
9: Doriți un bilet?
8: Da.
9: Pentru ce stație?
8: Nu știu, dar dacă trenul o să meargă încet, o să recunosc locurile.
0: Marițica, tu stai bine acolo la fereastră?
10: Da.
0: Nu te trage?
10: Nu.
0: Nu e frig?
10: Nu, e răcoare, e tocmai bine.
0: Nu e nici curent?
10: Nu e.
0: Scaunul cum e?
10: Bun, moale.
0: Peisajul?
10: Frumos.
0: Deci e bine pe locul ăla, Marițico, iubito.
10: Da, foarte bine, iubitule.
0: Atunci hai repede să schimbăm locurile, că aici lângă culoar mă trage al naibii.
11: Care e numele stației care a trecut?
3: Ah, mă plictisești, de unde vrei să știu?
11: Foarte rău că nu știi că ți-a căzut poșeta acolo.

0: definiții?
1: La altitudine.
2: Pădurea trebuie respectată. Uite ce ai făcut. Unde crezi că te trezești? Acasă?
3: Cum puteți susține una ca asta? La cabana noastră se șterge praful de pe chiftele în fiecare dimineață.
0: Și de unde știi dumneata că ăsta e vârful cu dor? Ce scrie pe el?
4: Există romane care au o viață îndelungată pentru că nu le citește nimeni.
5: Nu vă înghesuiți degeaba, bicicleta asta este de o singură persoană.
6: Cel mai mult mi-a plăcut lucrarea, rimă și pedeapsă.
7: Mie îmi place să respir muzica ușoară în aer liber.
8: Eu vreau hrana în bani, dar la pachet.
9: Dacă nu e nici lup, nici urs, nu cred să aibă curaj să fie un iepure.
10: După ce și-a luat casă și mașină personală, a început să aibă și păreri personale.
11: Bat la ușă și abia atunci îmi dau seama că soneria era defectă.
4: Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Dar ce ție îți place, altuia de ce să-i faci?
2: Situația devenise insuportabilă. Vecinul meu cânta toată ziua. Atunci l-am provocat la duet. No!

0: pierdeți ocazia și vizitați castelul misterios. Imagini deosebite și senzații tari. Vizionarea cu fantomele intră în costul biletului.
1: Aș dori să vizitez și eu castelul, dar am auzit că ar fi...
2: Ar fi ce?
1: Am auzit că e bântuit de fantome.
2: Imposibil, în viața mea n-am văzut nicio fantomă, deși locuiesc în acest castel de mai bine de 400 de ani.
3: Iar aici, priviți, vă rog, acest sfeșnic este o piesă foarte rară. E un Ludovic al XV-lea.
4: Da, o fi, dar e cam prăpădit. N-aveți și o măsură mai mare, de exemplu, un Ludovic al XVI-lea?

0: Taticule, acestea ce au o undiță?
1: O undiță, fiule, este un băț lung care are la un capăt un vierme, iar la celălalt capăt un leneș.
2: Ce cu tine, mămitică? De ce ești supărat?
3: Cum să nu fiu? Gândește-te și tu. Dispunem de câteva zile libere, toată lumea se distrează, numai eu.
2: De ce, e pe cineva bolnav?
3: Da, și suntem sănătoși cu toții. Dar nevastă mea ține morții și să mergem la iarbă verde, undeva la aer, undeva să existe o apă.
2: E foarte bine, nu?
3: Băi, cum o să fie foarte bine? Mă vezi tu pe mine stând pe malul apei fără undiță?
2: De aia și undița cu tine, ce-mi te oprește?
3: Regulamentul. În sezonul ăsta pescuitul e interzis. Nici nu se putea un necaz mai mare.
2: De ce?
3: Bă, cum? De pasiunea, băiatule, pasiunea. Se cunoaște că nu ești pescar. Află de la mine că pentru un pescar care stă lângă o apă fără să pescuiască e același chem ca pentru un însetat care stă lângă o sticlă cu bere și n-are cu ce să o desfacă. Acum îți dai seama de ce sunt supărat?
2: Bă, dacă doar asta te necăjești, e simplu, mă. N-ai decât să iei o creangă, te așezi pe mal ținându-te deasupra apei ca pe o undiță.
3: Glumești, zigără. Păi fără cârlig, fără momeală, fără plută.
2: Fără! Hai să vezi că nu plătești nicio amendă, iar rezultatul pescuitului e același.

0: ce faci? De ce arunci furios peștele înapoi în apă?
1: Pentru că din neatenție mi-au căzut pantofii în apă și acum când aștept să pescuiesc și al doilea pantof, prind numai pești.
2: Of,
3: lasă-mă pace, Gigele. Draga mea, nu te mai înțeleg. Avem câteva zile libere. Mergem spre vârful cu dor. Mai avem doar câțiva kilometri și muntele va fi al nostru. De ce ești tristă?
2: Nu sunt tristă, dragă, nu sunt tristă. Mă gândeam numai că am uitat acasă bigudiurile, rochia de seară și portmoneul tău cu bani.
3: Dar ochelarii mei de soare, nu cumva știu unde i-am pus?
2: Nu știu.
3: Extraordinar, voi femeile nu țineți minte nimic. Iar începe.
4: Gigele, lasă-l pe tăticu să fie atent la șosea.
2: Da, taticule, spune-mi ce are 2 ochi verzi, 10 picioare și aripioare galbene.
3: Păi asta e acum, de unde să știu? Spune-mi tu ce e.
2: Păi nu știu nicio, dar asta ți-a intrat adineori sub mânecă.
3: În sfârșit am ajuns.
5: Ce s-a întâmplat?
3: Gata, gata, toată lumea jos. De aici mai avem câteva minute de mers și ajungem la cabană.
5: Și unde ajungem, maică?
2: Păi bine, mamă, nu mai ții minte că am plecat cu toții.
6: Spre vârful cu dor?
7: Voi cânta
3: cu muzică și momente de
8: umor.
0: Floricel, draga mea.
2: Da, scumpule.
0: Ia tu rucsacul și merge înainte.
2: Da, de ce?
0: Uite, vezi acolo în fața cabanei, e un coleg de-al meu.
2: Și vrei să creadă că sunt străină?
0: Nu, dimpotrivă, vreau să creadă că ești nevastă mea.
9: Oh, salut, Milica.
10: Salve, băi, Costela, dar ce faci, mă, bătrâne? Auzi, tu când cu Lia, când cu Emilia, mai acum câteva zile te-am văzut cu Tanța, acum ești cu Floricel. Ce ai de gând, mă, băiatule, mă?
0: Să mă împac cu Fifi.

0: frumos.
1: Vivi.
2: Bună ziua.
0: Bună.
2: Aș dori, dacă nu vă supărați, o pereche de ciorapi.
0: Normal.
2: Cum adică e normal?
0: Din moment ce aici e raionul cu ciorap bărbătești, nu puteți dori altceva decât o pereche de ciorap bărbătești.
2: Da, dar s-ar putea să vreau două, chiar și patru.
0: Hotărâți-vă, două sau patru?
2: Una.
0: Pe urmă să nu spuneți că vreți două. Luați mai bine de la început.
2: Da, am spus una rămâne. Dar de ce sunteți atât de mohorâtă?
0: Chestiuni personale, nu vă privesc. Ce culoare?
2: Păi, din moment ce afară e primăvară, soare, aer proaspăt, parfum de toparaș.
0: Vă rog să lăsați florile și buletinul meteorologic. Da. Spuneți mai bine ce culoare preferați.
2: Verzi ca undele oceanului, cu gele lungi ca niște alge.
0: Da, n-avem ciorap cu alge, doar cu fire de bumbac sau cu de mătase.
2: Nu, mai exprimam poetic. Vorbeam așa de ochii ei limpezi ca undele apelor.
0: Cu elastic sau fără?
2: Cu elastic, da. Ochii ei verzi, strălucitori și gura.
0: Ce mărime?
2: Știu și eu, să zicem așa, ca o cireașă, ceva mai mare.
0: V-am întrebat ce mărime doriți la șosete.
2: Da, 40.
0: N-am verzi, am doar negre.
2: Negre? Acum primăvara?
0: Nu vă obligă nimeni să le purtați primăvara.
2: Păi da, eu vreau să le port acum, pentru asta le cumpăr.
0: Nu vă oprește nimeni să le purtați acum, din moment ce pentru asta le cumpărați.
2: Da, sigur,
3: scumpa mea, mă iertați, vă rog. Scumpa mea, te rog să mă iert că am întârziat. M-am oprit să-ți cumpăr buchetul acesta de toporaș.
1: Ce parfumat sunt. Lasă-mă să te salut.
2: Bună ziua.
1: Ce plecați? Păi ai dorit să cumpăra șosete?
2: Ba da, dacă ați spus că aveți doar negre.
1: Vai de mine, dar cum se poate pentru o zi de primăvară ca asta? Avem un sortiment de culori nemaipomenit. Așteptați o clipă că le scot din dulap imediat. Așteptați-o.

0: bine îmi pare că te văd aici pe munte.
1: Ui, și eu mă bucur. Vai, tu, dar ce pulover ai. Ce desene, ce culori, o adevărată poezie.
0: Da, dar dacă află soțul meu cât costă, va fi o dramă.
2: Smarandache, salut!
3: Salut!
2: Dar ce faci aici la cameră?
3: Nimic, sunt în interes de serviciu.
1: Mie, maică, să-mi dai o cameră separată. Aveți așa ceva?
4: Bineînțeles, vai de mine. Cum doriți să fie, vă rog, cu vedere la munte, la răsăritul soarelui, la brazi?
1: Oricum, numai să fie cu spatele la babele.
3: Pe mine muntele mă face mai filozof. Da, uite, eu cred că natura este cel mai bun doctor.
1: De ce?
3: Păi nu te gândești? Ea vindecă 3/4 din boli și nici nu-și bârfește colegii.

0: Altitudine. Ospătar, la bere asta are un guler că poți să-i legi cravată.
1: Așa cum îl cunosc eu, ar fi în stare să miște și munții din loc. Numai să nu se miște el din loc.
0: Dă-mi o idee. Dacă n-ai,
1: dă-mi măcar 100 de lei.
2: Cine fuge după doi iepuri plătește amendă pentru braconaj.
3: Ce mai fi inventat și rucsacul? Așa ducea numai două geamantane.
4: Ce ții și cu puterea dragostei? Să urci 2000 de metri ca să sapi în ușa cabanei cu amor costică.
5: Când am vrut să-i explic că nu sunt în stare să-mi asum răspunderea de a o lua de soție, era prea târziu. Eram căsătoriți de 10 ani.
3: Vezi, nu intra decât în curțile pe a căror poartă scrie atențiune, câine bun.
2: Era un cascador extraordinar. Sărea din avion fără parașută și nu i se întâmpla nimic. E, alaltă ieri însă și-a scrântit piciorul. Da, pentru că a fost neatent și a sărit înainte ca avionul să decoleze.
0: Omul putea să ridice cu o singură mână tot ce îi se dădea cu două. Cu ceasul nostru din sufragerie trebuie să merg la un doctor veterinar. Da, pentru că ceasul merge perfect, numai cucul nu știu ce are că întârzie mereu.
6: Cel mai mult îmi place să stau la vagonul restaurant. Uneori nici nu țin neapărat să fie vagon.

0: Maestre, mă bucur că vă întâlnesc aici pe munte, în mijlocul naturii sălbatice.
1: Și eu mă bucur.
0: Apropo, ați terminat tabloul acela abstract?
1: Nu, dragul meu, n-am apucat pentru că l-a vândut nevastă mea. Poate nu știi, dar în pinacoteca mea am un tablou care poartă semnătura lui Rembrandt.
0: Serios? Și de cine este pictat?
1: Ăsta ghinion. Toma, acum mi s-a stricat mașina. Lumea se plimbă la iarbă verde și noi...
2: Lasă, dragă, poate mergem și noi să ne plimbăm așa, simplu.
1: Cum adică să ne plimbăm simplu?
2: Păi așa, pur și simplu, pe jos.
1: Vrei adică să spui că o să mergem de colo, colo, așa, pe trotuar?
2: Dacă vrei, nu mergem numai pe trotuar, poate mergem și prin parc.
1: Așa ceva n-am mai pomenit de...
2: De când avem mașină. Dar să știi că mai merg unii și pe jos, așa, simplu.
1: Ce-ar fi să încercăm? Oare mai merge?
2: Poți să fii sigur.
1: Păi atunci hai să mergem.
2: Hai.
1: Stânga. Ești convinsă că nu e sens interzis?
2: Nu suntem în mașină, iubitule.
1: Da, atunci virează. Și nu mai accelera așa.
2: Hai să-l depășim pe individul ăsta cu haină verde.
1: Hai să o facem.
2: Ah, l-am ras. Și pe ăsta, așa, încă unul. Mamă, cum îi mai depășim?
1: Opa, ce spinare are ăsta și ce haină. Ce mergi, frate, pe mijloc? Ești singur pe trotuar?
2: Cred că abia și-a lăsat lămâia.
1: Așa sunt ăștia.
2: Semnalizează, semnalizează, dragă, și intră.
1: Frânează. Ne-am ciocnit.
3: Nepricepătule, habar n-ai să mergi.
1: Asta e bună, n-ai auzit cum te-am semnalizat?
3: Ascultă, vedem noi care e vinovat.
2: Hai, potoliți-vă și mai lăsați circulația. Nu sunteți în mașini.
1: Formidabil. Așa e, exact. Prietene, este automobilist.
3: Exact.
1: Și ești și dumneata amărât.
3: Da.
1: Pe jos. Cum s-a întâmplat?
3: M-a lăsat puntea din spate.
1: Pe mine carburatorul.
3: Să facem cunoștință. 13B9204.
1: Îmi pare bine. Eu sunt 7B270. Dânsa e soția mea.
2: Îmi pare bine.
3: Da, și mie. Mergeți de mult pe jos?
1: Am deja o săptămână.
3: Eu am ieșit pentru prima dată, știi, e prima zi.
1: Am observat, mergeai prea pe centru.
3: Dar simt că nu prea în direcție.
1: Eu stau mai prost cu frâna.
3: Cred că într-o săptămână, două, ne revenim.
1: Așa zic și eu.
4: Dar stați, frate, de vorbă, mai la o parte, nu chiar în mijlocul trotuarului.
3: Scuzați.
1: Am impresia că aici e staționarea interzisă.
3: Așa cred.
1: Virez la dreapta și am plecat.
3: Poate ne mai vedem mâine, în parc.
1: Da, da, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi.

0: Auzi, mănică, după atâția ani împreună, fii și tu sincer și mărturisește.
1: Ce să-ți mărturisești, dragă?
0: Dacă n-am fi căsătoriți, te-ai însura acum cu mine?
2: E, acum și tu, de ce cauți ceartă? Vrei să strigăm petrecerea oamenilor?
3: Ah,

0: Hai sus, pufișor. Hai mă, potaie, ridică-te-n două labe. Ce cățel încăpățânat este?
1: Degeaba încerci să dresezi cățelul ăsta. Nu vezi că nu vrea să facă nimic?
0: Ce vorbești? La început nici cu tine nu reușeam.
2: Vă rog, aveți o cameră liberă și pentru mine?
3: N-avem, vă rog, toate camerele sunt ocupate.
2: Da, cum n-aveți? Dacă ar sosi astăzi seara la dumneavoastră Sofia Loren, ce ați face?
3: Atunci ar găsi una.
2: Perfect, luați-mi rucsacul și duceți-l în cameră.
3: Cum adică?
2: Vă asigur că astăzi seara nu veți avea ca oaspete.

0: Aveți ilustrate?
1: Da, sigur, bineînțeles, un sortiment foarte variat. Așa. Priviți, avem aici vederi cu pelicani în delta, da. Hotelul Par din Mamaia, o turmă de mioare fără cioban pe malul Ialomiței.
0: Da, ceva cu cabana de aici, de pe creastă, nu aveți?
1: Știți, fotograful care a venit să ne fotografieze a zis că nu-i nimic interesant de reținut, numai stânci, brazi, zvoare și pe deasupra s-a mai certat și cu barmanul că i-a dat o bere caldă, așa că nu luați o vedere cu doi cățeluși.
0: Dar ilustrate cu flori aveți?
1: Avem una cu o panseluță.
0: Cu o panseluță?
1: Da.
0: Dar oare cum face masculinul de la panseluță?
1: O panseluță? Un panseu.
2: Panseuri de primăvară.
3: Adevărul învinge întotdeauna.
4: Uneori acceptă totuși și remiză.
5: Dacă pantofii sunt moderni, fac plăcere chiar când te strâng.
6: Nu inventa bicicleta, începe cu automobilul.
7: Toată viața a strigat hop, dar de sărit au sărit alții.
3: A luat de la viață totul. Mai mult de atât n-a putut să facă.
5: Tot ce tace e de aur.
1: Începeți să spuneți adevărul în față și o să vedeți câte lucruri neașteptate aflați despre dumneavoastră.
6: Protejați țânțarii, din ei se fac armăsari.
3: Și cu un stâlp de telegraf se poate sta de vorbă dacă ți arată respect.
5: Alergați după modă? Crevine ea singură.
8: Este nevinovat, dar merită circumstanțe atenuante.
7: Nu invidiez un lup sătul căruia iese în cale un iepure flămând.

0: sere.
1: Auzi, dragă, tu nu te măriți?
2: N-avea grijă, de sute de ori am fost rugată până acum să mă mărit.
1: Da? De cine?
2: E, de cine? De tata, de mama?
3: Ți-am pus în deget un inel pentru logodna noastră.
4: Să n-aud de măritiș.
1: Stai, dragă.
4: Niciun dragă, să nu mai aud pe Floricel că vrea să se mărite. Uf. Cel puțin aici pe munte vreau să fiu liniștit. Mi-ajunge cât am tras atunci. Să mai aduce aminte.
5: Acum,
6: cetățeana Pantelimon Luxița, accept să-l iei de sos pe cetățeanul Stamatoiu Marin?
7: Marian.
6: Vă rog?
7: Am spus Stamatoiu Marian, nu Marin.
4: Taci, nu te băga, o să vorbești când o să-ți vine rândul.
8: Păi dacă m-a strigat greșit.
6: Da sau nu? Cu dumneavoastră vorbesc, cetățeană Pantelimon Luxița.
9: Da, sigur că da.
6: Cetățene Stamatoiu Marian.
7: Așa.
6: Accept să iei de soție pe cetățeana Pantelimon Luxița?
7: Vă rog să nu vă supărați, dar n-am înțeles întrebarea. Dacă vreți să repete.
1: Dar de ce să o repete? Era foarte clar. O iei sau nu o iei?
4: Lasă cu scă, nu influența gineștie el și singur. Zida.
7: Da.
4: Zida, mă, tu nu vezi că, uite, ține nunta în loc și mai sunt și alții la rând.
6: Repet întrebarea. Cetățene Stamatoiu Marin.
4: Marian.
6: Lasă că se știe el. Accept să o iei de soție pe cetățeana Pantelimon Luxița?
7: Sincer?
1: Sincer,
6: sigur că
4: sincer.
7: Nu.
4: Aoleu, mare norocit. A fost sincer, mare norocit.

0: Eh, acum că am ajuns acasă, te rog să-mi spui, cum ai fost în stare să faci una ca asta? Vorbiți de 2 ani de zile, i-ai sucit fetii capul.
1: În privința asta, ba, pardon, că fata i-a sucit capul lui. Ba, să meargă cu ea în excursie, ba, care de făcut...
0: Mă rog, acum nu mai are importanță cine i-a sucit și cui. Vorba e că am hotărât să face nuntă, da sau nu?
1: Da!
0: Da, sigure, nu pe tine te întreb, pe el. Și dumnealui poftim, tace! De parcă l-am întrebat câți metri are Everestul.
2: Everestul. N-am hotărât.
0: Te cheamă Maria.
2: M-am răzgândit. Da, e bine.
1: E, și de ce mă rog? O să vezi ce scandal o să avem acum cu lumea.
0: Lasă lumea. Ce de scandal, mie frică. Aici e vorba de un principiu. 1000 de salmale, 60 de curcare. Mă, ți-au promis că vă dau garsonieră. Ce mai vrei, mă?
2: N-am mare lucru. Ce, parcă n-am unde să stau?
1: Păi, dar chiar așa. Ce, parcă noi îi dăm afară din casă? Dar vorba e că fata avea și zestre frumoasă, lucruri nemaipomenite, ce mai...
0: În sfârșit, acum ce să mai dramă, nu mai dramatiza!
1: Oh,
0: pleacă de aici! Unde? O fi avut o toană, s-au mai văzut cazuri. Facem o reprogramare și totul se va rezolva, Mariane! Nu-i așa?
2: Nu-i așa!
3: Este trântegă de vezi!
1: Dar cine-o fi?
0: Ia vezi, du-te și deschide ce te umbli. Și cu fata. Bună ziua, dragii mei.
4: Poftiți. Ei, ați vorbit cu tânărul. Dacă era după mine, nu mai veneam. Dar e vorba de Luxița.
0: Nu mai plângeți, vă rog, auzi, Mariane.
2: Aud, dar nu pe mine m-a întrebat.
0: Pe tine te întreb eu. Că-s tatăl tău. Și să faci bine să rezi. Ce ai de gând, mă?
2: Ei bine, dacă vreți să știți, am de gând să termin facultatea.
0: S-a tâmpit.
4: Ei, bravo, bravo. Dar când i-ai sucit capul fetii noastre, de ce n-aveai de gând mai întâi să termin facultatea?
1: Vă rog, în privința sucitului, să știți că noi avem un alt punct de vedere.
0: Lasă, dragă, nu te amesteca oamenii. Lasă-ne pace, oamenii au dreptate. În definitiv, nu ei și-au depus actele la sfat.
5: La urma urmei și noi suntem gata să mai facem unele sacrificii.
4: Ce sacrificii?
5: Lasă, tu nu te băga. Dacă e vorba de fata noastră, niciun sacrificiu nu e prea mare.
1: Auzi, Mariane, ci că vor să mai facă unele sacrificii. Dacă vrei să știi, noi suntem gata să le acceptăm.
5: Nu te băga!
1: Cum să nu mă băga?
5: Pleacă aici!
0: Ce sacrificiu, cuscrule?
5: Păi, uite, i-am adus lui Ginehemiu cheile de la mașină. Uite, am vrut să fie o surpriză la nuntă, dar dacă așa s-au întâmplat lucrurile, am zis să dăm cărțile pe față.
0: Păi, ce zici, Mariane, au dat cărțile pe față?
2: Nu-mi trebuie.
1: Cum nu trebuie? Auzi doar că fac oamenii sacrificii, dar se poate.
2: Pe, ce sacrificii, mamă, că ai câștigat la loz în plic? Ce, nu mi-a spus mie Luxița?
4: Vezi dacă i-ai spus, soțul nu trebuie să le știe pe toate, de aici încep toate necazurile.
1: Băi, care soț, că nici nu s-au luat.
5: Eu nu înțeleg, tu, Luxițo, n-ai nimic de zis?
6: Ba da. V-aș ruga foarte mult să mă lăsați și pe mine să stau de vorbă cu Marian.
2: Chiar așa? Toată lumea se amestecă în niște probleme care, de fapt, nici nu vă privesc. Ce e aici, comitet de bloc? M-ați luat la rost de parcă n-am plătit întreținerea sau n-am ieșit la zăpadă.
1: Bravo, băiat, mami! Așa să fii autoritar!
2: Păi, da, autoritar! Așa că ia, lăsați-mă să vorbesc cu Luxița.
6: Asta
2: e treaba noastră. Dacă vrem să ne căsătorim, dacă nu, nu. Și noi nu vrem.
6: Ba, noi o să vrem.

0: Cetățeana Pantelimon Luxița, accept să-l iei de soț pe cetățeanul Stamatoiu Marin?
1: V-am mai spus și rândul trecut că mă cheamă Marian.
0: Care rândul trecut? Ați mai fost căsătorit?
1: Ce ar face? Mă cheamă Marian, nu Marin.
0: Vă rog foarte mult, cetățene, să nu mai întrerupeți că deranjați ceremonianul. Da sau nu?
1: Da.
0: Nu dumneavoastră trebuie să răspundeți. Răspunde mai întâi cetățeana Pantelimon Luxița.
1: Vino, dragă, ce spune? Hai zi!
2: Așa.
0: Cetățene, Stamatoiu Marian,
1: așa,
0: accept să o iei de soție?
1: Da, accept.
0: Cetățene, de ce nu aștept să termin de citit textul oficial?
1: Păi ce nu scrie acolo așa? Ce, nu știu eu cu cine mă însor?
0: Deci, să o iei de soție pe cetățeana Pantelimon Luxița?
1: Da, accept.
3: Bravo!
4: Și până la urmă, fata mea, cum ai reușit să-l convingi pe Marian să se căsătorească cu tine? Câte i-am oferit noi și părea de neclintit.
5: Da, pierdusem orice speranță. Cum ai făcut? Ce am să spun?
2: Foarte simplu. I-am atras atenția că dacă nu ne căsătorim, nu-l mai las niciodată să învețe după notițele mele.

0: ce mă bucur că avem și un fotograf în grupul nostru.
1: Vă spuneți, vă pot ajuta cu ceva?
0: Știți, aș vrea să-i ofer logonicului meu niște fotografii. Însă ce vreau să vă rog?
1: Da, vă rog, spuneți.
0: Puteți să mi le faceți în așa fel încât să arăt cu cel puțin 10 ani mai tânără?
1: Da, desigur, deși nu cred că dânsul vrea să însoare cu fotografiile.
2: Fac poze colorate într-o clipă, fac poze minunate într-o clipă.
3: Costică, fratele meu, sunt tulburat.
4: E, nu vorbi, dar ce ți s-a întâmplat?
3: Cu cine crezi că m-am întâlnit aici la cabană?
4: Nu știu, cu cine?
3: Cu Jenny, cu prima mea dragoste.
4: Ia uși, și cum mai arăt?
3: Nu s-a schimbat deloc.
4: Serios?
3: Serios, tocmai de aceea nu m-am căsătorit cu ea atunci.
5: Dacă vrei, da.

0: Ei, copii, gata, gata, ajunge, ne-am distrat, ne-am odihnit. A fost foarte frumos, dar... Da, trebuie să plecăm înapoi acasă.
1: Ce păcat, ce rău.
2: Dar unde mai plecăm, maică?
0: Cum unde acasă, mamă, soacră?
2: Păi de ce? Mai bine rămânem aici.
1: Nu se poate, ai uitat, mamă, că aici am fost doar așa, în excursie, da. Spre...
3: Spre vârful cu dor?
4: Voi cânta
5: cu muzică și momente de...
6: Bumă!
7: Excursie veselă, distractivă, antrenantă, amuzantă și așa mai departe, organizată de...
5: Radu Rădulescu și Octavian Iordăchescu.
8: Că nu e om să nu fi scris
6: bumă!
8: Măcar o dată, doar o dată în viața lui.
7: Au mai participat la întocmirea itinerarului umoristic
5: Rodica Tot și Ștefan Cazimir.

0: Da.
1: A, mâncarea am căutat să fie cât mai variată și gustoasă.
0: E,
1: să aveți o cameră liniștită, călduroasă, confortabilă.
0: Da.
1: Cerul a fost senin, a fost și cald. Ați avut un timp minunat, ce mai e. Iar aerul, aerul a fost așa de pur și de curat încât devenise cristalin. Sper că vă veți aminti cu plăcere de zilele petrecute la noi.
0: Cu plăcere, eu să-mi amintesc niciodată, în fiecare noapte, de cum mă culcam și până mă sculam bâzea o muscă. Uite așa, bâzeze, nu m-am putut odihni și eu ca lumea, că bâzeze, trăinos, numai bâzeze, măcar de-ar fi știu să facă și altfel, dar ea numai bâzeze, confort ai, mâncare variată ai, aer cristalin. Nu mă mai prindeți pe mine pe aici. Câte zile îi mai... Bă, să trăiești!

0: Gata, gata, copii, haideți să plecăm. Repede să nu ne apuce ploaia.
1: Și ploua, și ploua.
2: Da. După ultimile cercetări, ploile sunt provocate de masele de aer de înaltă presiune, de fronturile reci, de aerul cald și umed și de concedii.
1: Și ploua.
0: Haideți, haideți, copii, grăbiți-vă.
3: Bunică, dar unde o să încăpem cu toții? Suntem ca mulți.
0: Păi stai să vedem cât suntem.
4: Ștefan Mihăilescu Brăila,
5: Rodica Tapalagă,
4: Horia Șerbănescu,
5: Coca Enescu,
4: Radu Zaharescu,
5: Rodica Sanda Țuțuianu,
4: Ileana Stana Ionescu,
5: Constantin Băltărețu, Alexandru Arșinel,
4: Paula Rădulescu,
5: Mihai Mălai Mare,
4: Sorin Gheorghiu,
5: Mihai Stoenescu
4: și Dem Rădulescu.
6: Redactor muzical Ion Barta.
0: Deci nu lipsește nimeni.
3: Fănică, fănică.
0: Ce e, dragă?
3: Nu luăm bună și pe tânărul acela subțire.
0: Cine
3: e? Ai uitat? E redactorul Manole Pavel Dan. Știi, cel cu indicațiile de regie.
0: Da, îl luăm, a fost băiat de treabă. A stat deoparte, nu s-a băgat, nu ne-a încurcat cu nimic. Așa că să vină și el cu noi.
3: Haide noi.
0: Dar nu știu de ce plânge.

0: Dar la întoarcere mă lași pe mine să conduc?
1: Nu, în niciun caz, nu!
0: Dragule, scumpule, știam eu că n-o să mă refuz.
2: Soția mea merge cu mașina ca un fulger.
3: Atât de repede?
2: E, nu chiar atât de repede, dar uneori nimerește în copac. Tot mai bine era cu trenul.

0: Salut, Milica!
1: Salut, salut!
0: Ce mai faci? Ai fost în excursie pe munte?
1: Da, m-am documentat pentru o emisiune distractivă.
0: Parcă am auzit și eu ceva la radio.
1: Da, da, exact, era emisiunea mea, mă bucur că ai ascultat-o. Ia spune, a fost ceva în ea care nu ți-a plăcut, a?
0: Ca să fiu sincer, da.
1: Uai, dar ce anume, spune?
0: Ei, na, o să stau acum să-ți povestesc toată emisiunea.
2: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Alexandru, facem un fotbal.
1: Da, Fănele, dar să luăm și pe Gigel cu noi.
0: Lasă-l, mă, că nu vrea să vină. Zice că el are treburi mai importante decât să joace fotbal.
1: Mai importante decât fotbalul? Dar ce face în fiecare recreație?
0: Zice că și-a făcut un jurnal în care își descrie viața.
1: Ia uzi, asta e ceva. Ce n-aș da să văd și eu ce scrie acolo?
2: Crezi eu că sunteți curioși să știți ce scriu în jurnalul meu. Dar chiar dacă aș citi, ce ați înțelege voi din frământările mele de copil precoce? Pentru că, la urma urmei, trebuie să recunosc, sunt un copil precoce. Așa că numai oamenii mari pot înțelege sensul gândurilor mele.
3: Însemnări din jurnalul lui Gigel.
4: Compunere radiocomică redactată de doi maturi,
3: Lucia Verona și H. Salen.

0: mă întrebați ce am să scriu în jurnal? Păi despre prietenii mei, despre școală, năzbutile pe care le facem pe stradă, dar mai ales despre familia mea.
1: Păi bine, nevastă, se poate să mă trimiți la ședința cu părinții și să nu spui la ce școală învață copilul?
0: Acesta e tata, care a venit supărat de acolo de unde n-a ajuns.
2: Costele, ia du-te și vezi ce face Gigel și spune-i că nu e voie.
0: Iar aceasta e mama, care îmi dă voie să fac orice, numai să stau la un loc. E, dar în jurnalul meu o să mai întâlni și alte nume, care vă sunt foarte cunoscute.
2: Demrădulescu,
3: Coca Enescu,
2: Alexandru Arșinel,
3: Valeria Ogășanu,
2: Mihai Stoenescu,
3: Lucica Zorini,
2: Aurelian Revigia,
3: Florin Tănase
2: și
3: Paula Rădulescu.
0: Vedeți? Ce vă spuneam eu? O să mai apară și un nene care îi place foarte mult muzica și are multe benzi, discuri, magnetofoane.
4: Redactor muzical Ion Barta.
3: Regia tehnico-muzicală
2: Romeo Chelaru.
0: Și o să mai apară și un alt nene foarte important. Mărturisesc că fără ajutorul lui nu puteam să-mi ordonez însemnările. E un fel de redactor și se numește... Îl cheamă... Na, că am uitat. Dar nu-i nimic, până răsfoiesc jurnalul meu, precis să-mi amintesc. Haide!

0: Mamico, mamico!
1: Da, puișor!
0: Când o să fiu mare, pot să mă fac orice?
1: Desigur, numai dacă ești cu minte. Dar acum lasă-mă că am treabă.
0: Pot să mă fac și pilot de avioane supersonice? Mamă!
1: Da, puișor, numai dacă ești cu minte și asculți de mămica, de tăticu și de bunica.
0: Bunica știe să conducă supersonice?
1: Desigur, puișor, adică nu, dar ce-ți trece prin cap? Ce să caute bunica pe supersonice?
0: Păi n-ai zis tu că dacă o ascult pe ea pot să mă fac și pilot?
1: Ah, iar înțelegi cum vrei tu. Am zis că dacă ești cu minte și ascultător poți să realizezi orice în viață. Poți chiar să devii și aviator. Și acum lasă-mă că am treabă. Uite, trebuie să termin bluza asta.
0: Mamico, când mă fac mare, vreau să devin cântăreț de opera.
1: Da, puișor, numai dacă ești cu minte.
0: Cântăreții când erau mici, erau cu minți?
1: Da, când erau mici, au fost foarte cu minți și au ascultat pe cei mai mari decât ei.
0: Mamico,
1: da.
0: Când mă fac mare, pot să mă fac critic literar?
1: Sigur, numai dacă ești cu minte.
0: Pot să mă fac și fotograf?
1: Sigur, numai dacă ești cu minte.
0: Pot să mă fac și pirat?
1: Sigur, numai dacă ești cu minte.

venit ideea cu jurnalul. Dacă pot să fac orice, numai să fiu cu mintea, de ce nu mi-aș păstra amintirile într-un jurnal? Ca să nu uit ce am hotărât să mă fac când o să fiu mare. Și uite așa au apărut însemnările mele.

0: Însemnări din jurnalul lui Gigel.
1: Sunt băia mare acum. Asta e. În sfârșit, cât am așteptat eu clipa asta. Cu câtă nerăbdare. Cum cădeam de pe tricicletă ca un bleg, așa zicea tata. Și-mi juream genunchii ca un fotbalist, așa zicea bunicu. Mama sărea speriată, mă lua în brațe și îmi spunea: băiatul mamei cel mic. Dar acum, am doi frați, am uitat să vă spun, Petrică și Dorel. Și amândoi sunt la liceu și nu există viață mai grea decât a unui băiat care are doi frați la liceu. Dacă le vin niște prieteni să facă probleme sau să stea de vorbă și să asculte muzică, or să meșterească ceva la bicicletă, numai ce-l auzi pe unul din ei: trimite-l pe la mic să ia niște limonadă, că mor de sete. Auzi, ăla mic, de vizitele la rude nici nu mai vorbesc. Toate sunt adevărate prilejuri de nefericire. Tante Aurelia, când mă vede, se dă trei pași înapoi, de parcă bate un 11 metri. Se repede la mine, mă ia în brațe și mă sărută și mă ciupește de obraj, în timp ce spune la toată lumea: cât și-am mai dorit Georgești ăștia să aibă fetiță. Georgești ăștia sunt mama, tata, Petrică și Dorel, iar eu sunt înlocuitorul fetiței mult așteptate. Și-au dorit grozavă fetiță, dar uite ce mândrețe e băiatul ăsta micu. Da, într-adevăr, are ceva de fetiță și obraji bucălați, confirmă binevoitoare tanti Mariana. Orice om mare și bine intenționat își poate imagina cât de bine mă simt când mi se spun astfel de lucruri. Dar, în sfârșit, despre simțămintele mele în aceste momente am notat pe altă pagina jurnalului.

0: dragă!
1: Da, uite ce flori frumoase ți-am adus!
0: Ah, mulțumesc, puișor! Sunt foarte frumoase! Dar ia spune-mi, de unde le-ai luat?
1: Din grădina lui Ionel!
0: Și el știe de ele?
1: Sigur, m-a fugărit tot drumul!
2: Formidabil, ce apucături! Dar nu v-ați ocupat deloc de fiul dumneavoastră.
3: Aveți dreptate, chiar astăseară îi dau o bătă.

0: Mioara?
1: Da, tăticule.
0: Vezi că sună telefonul?
1: Da, tăticule.
0: Dacă mă caută cineva de la serviciu, îi spui că nu sunt acasă.
1: Da, unde să-i spun că ești?
0: În pat, bolnav.
1: Alo?
2: Bună ziua, puișor.
1: Bună ziua, nene.
2: Tăticul tău e acasă?
1: Mi-e rușine să o spun, dar nu e acasă.
2: Și de ce ți-e rușine?
1: Pentru că nu-mi place să mint.
3: Dacă

0: mi-a plăcut foarte mult.
1: Da? Uite, atunci punem la un loc toate jucăriile.
0: Da.
1: Și ale mele și ale tale, bine?
0: Da.
1: Așa, păpușile, căluțoara, cazul de jucărie, mașinuța cu ar, trenul, tulpiorul, supătuțul, biblioteca, da, mașina de spălat de jucărie, mașina de cusut, televizorul. Așa, acum sunt toate la un loc, putem începe jocul.
0: Cine începe?
1: Încep tu, că tu erai bărbatul.
0: Bine, atunci eu zic să iau televizorul, că a fost cumpărat din banii mei, da, și l-am avut dinainte de a te cunoaște pe tine.
1: Da, dar mămica mea ți-a ajutat să-l achiți.
0: E adevărat, însă îți las în schimb mașina de cusut.
1: Vai, vai, vai, ce darnic ești! Mașina de cusut ai primit-o cadou de la tanti Matilda, mătușa mea.
0: Ha, și ce dacă? Uite, ca să nu spui că sunt rău,
1: așa?
0: Îți mai las și păpușica aceea care zice mamă.
1: Zu?
0: În schimb, iau dulap.
1: Nu, dulapiorul e al meu.
0: Nu, ți-l las pentru nimic în loc. M-a costat o groază de bani.
1: Nu se poate, imposibil. Și atunci unde pun eu rochile păpușilor? Tu nu te gândești? Ce, chiar n-ai niciun pic de inimă?
0: N-are decât să-ți cumpere mama ta alt dulap, că doar din cauza ei ne despărțim.
1: Nu-i adevărat, nu-i adevărat, ne despărțim din cauza ta. Numai tu ești de vină, să știi.
0: Eu sunt de vină, eu.
2: Tu ești copii, asta-ți puțin.
3: Dar ce faceți voi acolo? Vă certați?
1: Noi jucăm un joc nou, foarte frumos.
3: Da?
1: Da?
3: Dar ce fel de joc e ăsta? N-am auzit niciodată despre un astfel de joc. Dar ce mă jucați voi, hă?
0: Da, mamă!

0: tatăl tău e la fel de serios ca al meu?
1: Oho, chiar mai serios,
0: da?
1: Să știi că nu râde decât de două ori pe an.
0: Când?
1: Atunci când mama probează o nouă pălărie.
2: Ionele, poți să enumeri câteva antonime?
0: Câte vreți, ziua și noaptea, iarna și vara, mama și tata.
2: Însemnări din jurnalul lui Gigel.
0: Unde rămăsesem?
3: A, da, la câte am pătimit eu până să ajung băiat mare. Păi, nu mai departe decât astă vară, când am organizat supinul din spatele blocului un club care se numea Soarele Vesel, cu parolă, semn distinctiv, caiet de impresii, jurnal de bord. Și seara n-am vrut să vin în casă din cauza că am pus gardă permanentă la birou de supin. Și eu fiind președinte, trebuia să dau exemplu pozitiv din prima noapte. Într-un târziu, pe la 11 noaptea, m-a găsit cu chiu cu vai familia alarmată acolo, sub băsuța de lemn, ținând în brațe caietul cu semnele și jurnalul clubului. Și nici măcar nu m-au certat, așa că nici n-am avut ce să îndur apărând cauza mea. N-am avut de ce să strâng din dinți ca să-mi țin lacrimile, pentru că iar au sărit miloșii ăia de Petrică și Dorel, care au spus într-un glas: lăsați-l, e mic, încă nu știe ce e bine și ce e rău. Da, da, când e vorba de cinema, ăla mic se duce după bilete. Când e vorba de mici cumpărături, ăla mic se duce după plicuri, ace de cusut, antinevralgice. Când e vorba de vreo vizită, de vreo sărbătoare, de vreun eveniment fericit, da, cu ăla mic ce facem? În sfârșit, l-am acceptat o vreme pe toate, înțelegând cu mintea mea matură că de ăsta e avantajul lumii înconjurătoare față de mine. Toți sunt mai mari și n-am ce face. Dar există o limită. Aici pun semnul mirării sau exclamării, care e la fel. Și o să continui jurnalul altă dată.

0: Da, dragă.
1: Ia uite un borcan mare cu peștișori.
0: A, este un acvariu, dragul meu.
1: Da? O, ce fericit sunt, tăticule. Ăștia fac baie o singură dată pentru totdeauna.
2: Nu știu pe unde s-o juca fiul meu, dar când vine acasă e de o murdărie cum rar poți vedea.
3: A, al meu e și mai și. Alaltă ieri ar trebui să spăl 4 dintre prietenii lui de joacă pentru ca să văd care este fiul meu.
4: Puișor!
1: Da, mămică!
4: Să nu ieși ud din baie, că poți răci?
1: Și ce să fac?
4: Stai în baie până te usuci!
2: Flăcăule, de ce nu te speli pe față în fiecare zi? Uite, dacă mă uit bine, pot să spun ce ai mâncat azi dimineață.
5: Ce a mâncat, nene?
2: Ouă!
5: Da, asta a mâncat.

0: Demais!
1: Ionele, ce ai tu acolo?
2: O cutie de vioară. Țin vioara, Ania.
1: E vioara ta?
2: Da, învăț să cânt la vioară.
1: Înveți să cânti la vioară?
2: Mm-hmm.
1: Păi voi n-aveți acasă radio?
2: Tăticule, dă-mi bani de film.
3: Ți-am mai spus că nu-ți dau.
2: Bine, atunci mă apuc să studiez la vioară.
3: Ia vino, repede și ia banii.
4: Vecinul, nu știu ce să mă fac. Fiul meu nu e în stare de nimic.
5: Ah, ești fericită. Gigel al meu e în stare de orice.

0: fost în stare să facă neastâmpăratul? Să-și țină un jurnal și scrie în el toate trăsneile pe care le face. Auște-i dă prin cap!
1: Georgica, ce vrea să se facă fiul tău?
2: Profesor.
1: Serios? Are calități pentru profesia asta?
2: Nu tocmai, dar îi plac foarte mult vacanțele.
3: Ehe, ce bine ar fi să vină vacanța mai repede. Aș scăpa de aritmetică. Tăticule,
2: ce?
3: Exercițiile la aritmetică la care m-ai ajutat tu au fost toate greșite.
2: Ce vorbești?
3: Da, rezultatele sunt de două ori mai mici decât ți-au ieșit ție.
2: Atunci să faci tu socotele cum te pricep, dar eu îți spun, așa n-ai să ajungi departe în viață, băiete.

0: Da.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua, pe cine căutați?
1: Pe dumneavoastră.
0: Îmi pare rău, dar nu vă cunosc. De unde sunteți?
1: De pe stradă.
0: De pe stradă? Și cu ce vă pot fi de folos?
1: Doresc să-l reclam pe fiul dumneavoastră. De 4 zile, de câte ori trec pe lângă blocul dumneavoastră, mi-aruncă de fiecare dată câte o pietricică direct în cap.
0: Direct în cap?
1: Da.
0: De 4 ori direct în cap? Imposibil, doar locuim la etajul 8. De la înălțimea asta n-are cum să vă nimerească direct în creștet.
1: Vă asigur că m-a nimerit 4 zile la rând.
0: Sunteți sigur că el e autorul?
1: Absolut sigur. Astăzi l-am surprins chiar în clipa când arunca.
0: Da. Vă rog să-l iertați, n-aveți nicio grijă, o să luăm măsurile necesare. O să vadă el.
1: Bine, pedepsiți-l. E adevărat că sunteți tatălui, dar oricum, nu fiți prea aspru, e totuși un copil.
0: N-aveți grijă.
1: Bună ziua și scuzați de deranj.
0: Nu face nimic, bună ziua. Bună ziua, Sevastito! Sevastito, vino cu repede!
2: E, dar ce-i, dragă, ce s-a întâmplat? Ce strige așa? Am mâncarea pe foc.
0: Sevastito, o să-ți spun ceva de necrezut. E. Gigel, fiul nostru, a lovit 4 zile la rând un trecător cu o pietricică în creștet.
2: Gigel!

0: Dar până să-mi găsesc ochelarii, n-am observat dacă te-a nimerit sau nu.
1: Nici o îndoială, m-a nimerit chiar în creștet.
0: Da?
1: Înseamnă că omul acela avea dreptate. Dacă nu crezi, du-te tu acum jos, să arunce și în tine.
0: Bună idee! Mă duc imediat jos.
1: Te-a nimerit?
0: Direct în vârtejul din creștetul capului. Nici nu-mi vine să cred că e adevărat. Parcă visez. Ce ochi de vulturi are și ce mânuță sigură.
1: Da, acum ne-am convins. Suntem niște părinți fericiți.
0: Da.
1: Fiul nostru e un mare talent, va ajunge un mare campion. Eu zic că a sosit timpul să-i cumpărăm drept premiu bicicleta pe care i-am promis-o de atâta timp.
0: Da, sigur!
1: Campionul, da, drept în creștere mi-a dat, dragă, dar era cam mare piatră, să știi.

0: Ce-i cu tine, Gigele? Tu nu joci fotbal?
1: Tăticule, echipa blocului nostru m-a vândut echipei blocului vecin.
0: E, nu-i nimic, Flăcău, tati. Marile cluburi profesioniste vând câteodată pe cei mai buni jucători.
1: Da, tăticule, dar pe mine m-au vândut pe pereche de tenis vechi.
2: Neastâmpăraților, mai terminați odată cu gălăgia. Nu mai știi ce să faci cu copiii ăștia.
3: Auzonele, hai să tăcem 10 minute.
4: De ce?
3: Pentru că asta îi sperie cel mai rău pe părinți.
2: Ei, poftim. Acum ce-or fi pățit de așa liniște? N-or fi cumva bolnavi?
5: E, Gigele, ai fost la doctor?
1: Am fost.
5: Și ce ți-a făcut?
1: Nimic, m-a luat de mână și s-a uitat dacă merge bine ceasul.
6: Eu pe oceane îndrăzneț cu nava am pornit. Nu mă speriam în cale de nimica.

frigă, precis aș fi înghețat de frigă. Mi-e frigă, ce să fac? Mă sperii și tu.

0: formidabil. Iar se dau copiii pe balustrada scării. Și le-am interzis de nu știu de câte ori.
1: Lasă-i, dragă, poate ajung și vedete. Și vedem la televiziune cântând într-un spectacol.

0: Însemnări din jurnalul lui Gigel.
1: Pentru astăzi, copii, ați avut o lucrare cu tema Omul pe care îl admir. Cea mai bună lucrare, iată să vă citesc și vouă. Omul pe care îl admir este tăticul meu. E un om plin de suflet, de idei interesante. Citește mult, îi place muzica și pictura. Schiază, înoată și dansează minunat. Deși este teribil de modest, este recunoscut ca foarte deștept și cinstit. Este un soț ideal și un tată minunat. La serviciu este adorat pentru înțelepciunea și amabilitatea sa. Iată de ce îl admir pe tăticul meu. Bravo, foarte frumos. Da, ia spune tu drept. Singur ai scris lucrarea sau te-a mai ajutat cineva?
2: Păi, m-a ajutat, dar numai puțin.
1: Cine?
2: Tăticul.

0: copii, copii, liniște! Ia să vedem cine știe cum se numește femeia din pricina căreia a izbucnit războiul troian.
1: Poftim?
0: E, nimeni? Tu, de exemplu, ar trebui să știi, pentru că o cheamă exact ca pe tine. Ei, care-i numele acelei femei?
1: Popescu!
0: Ia spune-ne, Gigel, câți ani a durat războiul de 30 de ani?
1: Nu mi-amintesc.
0: Da. Să o luăm altfel. Câți ani are un băiat de 11 ani?
1: 11!
0: Bine. Și acum gândește-te, cât a durat războiul de 30 de ani?
1: A, știu! 11 ani!
2: Și ce-a făcut Gigel la examenul de istorie?
3: Nu prea bine, da? Dar nu din vina lui. Da. L-au întrebat de unele lucruri care s-au întâmplat cu mult înainte de a se naște bietul copil.
4: Gigele, unde ți-e carnetul de note?
1: Știi, tăticule, ne-am gândit eu și Ionel să facem o glumă. Ionel mi-a luat carnetul pentru o zi ca să-i sperie pe aici.

0: Poți să-mi spui și mie cum se face că la școala ta, pentru tine, rămân numai notele de 2 și de 3?
1: Știu și eu, tăticule. Poate că notele bune se păstrează numai pentru cunoștințe.
2: Ei, cum merge Gigel cu școala?
3: Destul de bine, dar eu continui să mă duc la ședințele cu părinții sub nume fals.
4: Gigele, iar te joci?
5: Nu, mamă, îmi fac lecțiile.
4: Bine, Gigele, învață. Când o să te faci mare, să fii și tu un om cult.
5: Mamă, ce înseamnă om cult?
4: Un om cult înseamnă un om care știe tot felul de lucruri.
5: Ce lucruri?
4: Adică, de exemplu, știe să vorbească.
5: Păi toată lumea știe să vorbească.
4: E, nu așa. Știe să se exprime. Înțelegi?
5: Nu.
4: Ei, vezi, ai să crești, ai să te faci un om cult și atunci ai să înțelegi ce am spus eu acum. A vorbi nu înseamnă să spui așa cuvinte.
5: Bine, mamică, o să cresc, dar spune și mie, ce înseamnă ipocrit?
4: Ce? Unde ai auzit cuvântul ăsta?
5: Pe matale te-am auzit, mamică.
4: Pe mine?
5: I-ai spus, tati, când ți-a adus mărțișorul de 1 martie că e un ipocrit.
4: Da. Păi, ipocrit, tocmai asta înseamnă, adică drăguț, atent. Dacă mi-a adus un mărțișor, nu înseamnă că a fost drăguț și atent?
5: Da. Dar infatuat, ce înseamnă?
4: Dar cuvântul ăsta de unde l-ai mai luat?
5: Tot la matale, mamă.
4: La mine?
5: Că ai zis, tate, când a zis că l-a felicitat șeful. Hai, lasă-mă, că ești un infatuat. Toată ziua te felicită șeful.
4: Da. Infatuat înseamnă om de ispravă. E și normal, de aceea îl și felicită toată ziua șefului. Și acum, hai, fă-ți mai bine lecțiile.
5: Fac, mamico, că eu vreau să ajung, cum zici, matale, om cult.
4: Bravo, Gigele, bravo.
5: Și de aceea trebuie să învăț să mă exprim.
4: Exprim.
5: Așa. De aceea explicam și mie ce înseamnă agasant.
4: Hai, Gigele, ai devenit pur și simplu agasant.
5: Știu, mămico, tocmai de aceea te și întreb ce înseamnă că și lui tăticui tot spui că e agasant.
4: Când i-am spus că e agasant?
5: Alalte, când ți-a reproșat că nu i-ai călcat cămașa și matale i-ai spus că e ingrat și agasant.
4: Serios? Așa i-am spus?
5: Da, așa e.
4: Ca să vezi, cred și eu că e ingrat și agasant. Adică simpatic și...
5: Și agasant, așa cum sunt și eu.
4: Exact, adică cum ești tu, copilăros? Și acum gata. La lexică mi-ai făcut capul calendar.
5: Așa ai spus și lui tăticu. Și ai spus că o să faci alergie. Ce ai alergie, mamico?
4: Alergie? E un cuvânt științific. Înseamnă așa, o stare de bună dispoziție. Da, uite cum sunt eu acum.
5: Știu. De aceea spune tata de câte ori ascultă o emisiune de umor că face alergie.
4: Da, sigur. Adică se înveselește.
5: Ba, nu se înveselește deloc, mai mult adorme. Nu știi că duminică ai vrut să mergi la tanti Aglaia și tata n-a vrut. Și matale i-ai spus că cu fotbalul ăsta la televizor e pur și simplu un maniac. Ce înseamnă maniac, mămico?
4: Maniac înseamnă că e un om care știe ce vrea, care nu se lasă influențat de nimeni. Adică un om dintr-o bucată. Ești acum gata, lasă-mă că mă doare capul. Stai și învață că acuși vine tăticu acasă și te ia la rost.
5: N-avea nicio grijă, o să vorbesc cu el ca un om cult.
2: Gigele.
5: Da, tăticule.
2: Ți-ai făcut lecțiile? Știi cât țin să fii elev fruntaș? Când te-o striga la lecție Georgescu, treci la tablă, să fiu mândru de tine, că doar și pe mine tot Georgescu mă cheamă, nu? Și dacă iei o notă bună, am și eu grijă de tine.
5: Vai, tăticule, ce ipocrit ești!
2: Cum? Poftim, ce înseamnă? La ce te referi?
5: Cum la ce? Vreau să spun că ești un tătic atent și drăguț.
2: Ia te uite, serios, măi, neastă păratele, faci glume cu mine?
5: De ce să nu fac, tăticule, doar și matale glumești cu mine? Ești atât de agasant.
2: Gigile, cum îți permiți?
5: Te-ai supărat? Tocmai matale, care ești un infatuat, are dreptate mama că ești la fel de agasant ca mine. Adică de simpatic și copilăros.
2: Simpatic și copilăros? Așa a spus mama?
5: Da, am întrebat-o ce înseamnă cuvântul ăsta și ea mi l-a explicat.
2: Ah, da, da, așa e. Măi, agasantule, ia vină tu la tata puișor. Ești normal să fiu infatuat cu un flăcău ca tine. Da, ia spune-mi, lecțiile ți le-ai făcut?
5: Auzi, tăticule, nu m-a mai întrebat de lecții că fac alergie.
2: Măi, poftim, dacă îl întreb de lecții, dumnealui face alergie.
5: Pentru că mă faci să râd. Când îți spun eu cum stau cu lecțiile matale, te nervezi și ești atât de comic că mă faci să râd.
2: Te fac să râzi? Nu cumva asta înseamnă la tine că faci alergie?
5: Da, tăticule, așa mi-a explicat mama.
2: Și ce ți-a mai explicat mama?
5: Mi-a spus că trebuie să învăț ca să ajung un om cult. Știi, matale, ce e un om cult?
2: Nu.
5: Un om cult e un om care știe cuvinte, care știe să se exprime, nu să vorbească așa cum vorbește oricine. Când auzi pe cineva vorbind de așa, să știi imediat că e un adevărat maniac.
2: Ia ascultă, stimabile, dar lecțiile ți le-ai făcut? Hă? Auzi ce te întreb?
5: Lecțiile, tăticule, să vezi.
2: Ce să văd? Ce să văd? Ai să vezi imediat, tu!
5: Au, tăticule, eu am zis că o să vorbim cu cuvinte, nu prin semne!

Mimi, ție să -ți atragă atenția că ori de câte ori sună un clopoțel la sfârșitul rândului, asta nu înseamnă că începe o nouă pauză pentru cafea.

0: Și cum te descurci cu noua ta dactilografă?
1: Nu mai e dactilografă. Am trecut-o la magazie gestionare.
0: De ce?
1: Era foarte slabă la ortografie. Toată ziua mă întreba cum se scrie mam, cum se scrie nus, cum se scrie asta, cum se scrie aia. Tot timpul trebuia să fiu cu nasul în dicționar.
2: Tu m-ai înțeles și dintr-o dată ai subliniat tot ce ți-am spus.

0: Există un semn de întrebare.
1: Aș vrea să îl pun numai odată.
2: Mă iubești?
0: Există și un semn de mirare.
3: Eu fără semn mă mir neîncetat.
2: De ce mă iubești?
0: Există apoi și două puncte.
3: Discuție acum nu prea în cap.
2: Dialog aici.
0: Atunci puncte, puncte.
3: De ce puncte, puncte? Să punem unul punct și de la cap.
0: Scrie încă o dată.

0: Ei, ce bine ar fi dacă și Gigel ar ști să bată la mașină. Și-ar fi scris și el mai repede însemnările.
1: A, nu-i nimic, și așa sunt pe terminate. Și uite, așa au luat sfârșit cele mai interesante
2: însemnări din jurnalul lui Gigel.
3: Adică al meu.
1: Al tău, al tău. Dar cine te-a mai ajutat să le transcrii radiofonic?
3: O tante și un nene.
2: Adică autorii
4: Lucia Verona și H. Salem.
2: S-au regăsit însemnați în aceste pagini de jurnal
4: Demrădulescu,
2: Coca Enescu,
4: Alexandru Arșinel,
2: Valeria Ogășanu,
4: Mihai Stoenescu,
2: Lucica Zorini,
4: Aurelian Rebigea,
2: Florin Tănase
4: și
2: Paula Rădulescu. A asigurat în bune condiții paginația tehnico-muzicală
4: Romeo Chelaru. Redactor muzical Ion Barta.

0: Gigele, ți-ai amintit de numele acela? Vrei să-i mulțumești?
1: Cui?
0: Spuneai tu de un nene care te-a ajutat foarte mult să-ți ordonezi însemnările.
1: Să-mi ordonez însemnările?
0: Da, și care e un fel de redactor.
1: Da, păi e chiar redactor. Stai așa, chiar, să-l notez și pe el ca să nu uit.
2: Manole Pavel.

ce nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mici burghezi de Maxim Gorki. Traducere de Emma Beniuc. Adaptare radiofonică de Cornel Anastasiu.
1: Casa lui Vasili Vasilevici Besemenov, mic burghez înstărit, starostele breslei zugravilor, se înălța masivă printre sumederia de căsuțe cârpite ale unui orășel de provincie din Rusia în preajma anilor 1900. Străjuită de doi plăbi bătrâni, poarta grea și înaltă se zăvorea de îndată ce sulițele înroșite ale soarelui se plecau spre asfințit. Privită din depărtare, la orice oră din zi, casa părea împietrită, în ciuda faptului că în ea locuiau pe lângă familia lui Besemenov și alți chiriași. Dacă reușeai să pătrunzi înăuntru, observai fără prea multă osteneală că interiorul casei se asemăna perfect cu exteriorul, totul masiv și monoton. Nici florile din fereastră nu reușeau să învioreze decorul din cauza mobilelor vechi și nemișcate din loc, parcă de o veșnicie. Ceea ce îți atrăgea atenția era pendula, îngălbenită și ea de vreme. Dar cu timpul te obișnuiai și cu ea și monotonia era perfectă. Ora 5 după amiază. Prin ferestre pătrunde amurgul de toamnă. Tatiana, învățătoare, fiica lui Besemenov, întinsă pe divan, citește cu glas tare o carte. Polea, croitoreasă cu ziua, stă la masă și coase, ascultând în același timp lectura.
2: A răsărit luna și se părea ciudat să vezi cum ea, atât de mică și de tristă, revarsă pe pământ atâta lumină blândă de un albastru argintiu. S-a întunecat.
3: S-a aprins lampa?
2: Nu-i nevoie. Am obosit citind.
3: Ce frumos scrie. E atât de simplu și de trist. Îți merge drept la inimă. Dar aș vrea să știu cum se sfârșește. Se căsătorește ori nu?
2: Nu asta e important.
3: Eu n-aș putea să iubesc un asemenea om. Nu.
2: De ce?
3: E tare plicticos și se tot vaită. E nehotărât. Doar un bărbat trebuie să știe ce are de făcut în viață.
2: Dar Nil știe?
3: El știe.
2: Ce anume?
3: Eu nu pot să-ți povestesc așa simplu cum o spune el. Numai că oamenii răi, cei lacomi și răutăcioși, să se ferească de el. Tare nu-i poate suferi.
2: Cine-i rău și cine-i bun?
3: El știe. Ce frumos scrie. E plină de farmec. Uite, când vezi o femeie ca asta, înfățișată cu atâta gingășie, ți se pare că și tu ești mai bună.
2: Cât ești de naivă. Caragioasă mai șpolie. O asemenea fată n-a existat. N-a existat nici conacul, nici râul, nici luna. Nimic din toate astea. Toate sunt născocite. Și totdeauna în cărți viața se descrie alt cum este în realitate. Altfel decât a mea, a ta de pildă.
3: Se scrie despre ceea ce este interesant. Dar în viața noastră, ce poate fi interesant?
2: De multe ori mi se pare că aceste cărți sunt scrise de oameni care nu iubesc.
3: Eu cred că toți scriitorii trebuie să fie oameni buni. Dar aș vrea să văd un scriitor. Uite, pe când citeai, mă tot întrebam în gând. Cum o fi arătând? O fi tânăr? Bătrân? Oacheș?
2: Cine?
3: Scriitorul ăsta.
2: A murit.
3: Ah, ce păcat. De mult era tânăr?
2: De vârstă mijlocie.
3: Sărmanul. Ce-i, frățioare?
4: Ce întuneric. Care sunteți aici?
3: Eu și Tatiana Vasilievna.
4: Și de ce nu aprindeți lumină?
3: Priveam amurgul.
5: Camera mea pătrunde de la bătrân un miros de un lemn de candelă. De aceea pe semne am visat că notă într-un râu cu o apă groasă ca smoala. O notam greu. Din când în când dădeam peste niște epadă. Când voiam să mă agăs de ele, se spulberau. Erau bucegăite, putrede. Prostii. Mai bine aprinde lampa.
3: Da.
4: Ar fi timpul să bem ceai.
3: Mă duc să văd de samovar.
4: Nu știu de ce, seara, casa noastră se face parcă mai strâmtă, mai posomorâtă.
2: Uf, ce plicticos ești, frate. Piotr, o să te prăpădești cu felul tău de viață.
4: Da? Cum așa?
2: Nu te duci nicăieri. Doar sus, la Lena și atât. În fiecare seară. Bătrânii sunt tare îngrijorați. Știi, am început să mă simt tare obosită. La școală mă obosește zgomotul și dezordine. Aici, liniștea și ordine. Deși casa noastră s-a mai înveselit de când s-a mutat Lena la noi. Oh, și până la sărbători mai încă mult. Noiembrie, decembrie.

0: fiasa de frig la noi. Am făcut foc și tot frige. Da, să vezi. Rage. Oh. Și tata iar e supărat, copii. Zice că-l dor șalele. Și el e bătrân și mereu bane cazuri, bane ori înduieli. Cheltuielile sunt mari, mereu griji.
1: Aseară ai fost la Lena Piotr.
2: Da.
1: Ați petrecut bine?
2: Ca de obicei, am băut ceai, am cântat, s-a discutat.
1: Cine a discutat?
2: Eu cu Nil, cu Sișchi.
1: Ca de obicei.
0: Tu, Piotre, nu te tot învârtești prin odaie. Mai bine ai aduce samovarul. Că se plânge Stepanida, e bine greu. Ia auzi-o, săracă.
2: În fiecare seară dumneata ridice aceeași problemă fatală. Cine să aducă samovarul? Și crede-mă, chestia asta nu o să se rezolve până nu veți angaja un rândaș.
0: La ce naiba ne trebuie rândaș? De curte are grijă taică tu.
2: Asta înseamnă să fii cărpănos. Și nu e frumos să te scumpești când ai la bancă.
0: Taci! Dacă te aude tatu, ți arată el bancă. Tu ai pus banii la bancă?
2: Ascultă,
1: Piotr, măcar tu încetează. Nu mai pot.
2: Hai, nu striga, nu striga. Și te râd fără să vrei în asemenea discuții.
0: Gata. Mama n-are voie să spun un cuvânt.
2: Zi de zi, mereu același lucru.
0: Tătucule,
3: da.
0: Vino să bei ceai.
3: Da.
2: Când va veni ziua să fiu reprimit la universitate, am să plec la Moscova și n-am să mai vin acasă decât cel mult pentru o săptămână, ca înainte.
1: Eu însă n-am unde pleca.
2: Da, ți-am spus să te înscrii la cursuri.
1: Ce nevoie am eu de cursuri? Eu vreau să trăiesc. Înțelege, vreau să trăiesc. Nu să învăț. Și nu știu, nu-mi închipui ce înseamnă a trăi.
2: Trebuie să știi să trăiești.
3: E gata ceaiul? Păi Chiriaș, i-ați chemat?
0: Petia, cheamă-i tu.
2: Da.
3: Iar ați cumpărat zahăr bucăți. De câte ori v-am mai spus?
1: Parcă nu-i tot una, tată.
3: Vorbesc cu maică-ta, nu cu tine. Ție știu eu că nu-ți pasă.
0: N-am cumpărat decât o jumătate de kilogram, taică. Avem o căpățână întreagă, dar n-am avut timp să o spargem. Hai, nu te supăra.
3: Eu nu mă supăr, spun numai. Zahărul bucăți e greu și nu e dulce. Deci nu-i spornic. Zahărul trebuie să-l cumperi totdeauna în căpățâni și să-l spargi acasă. Fărmăturile merg pentru gătit. Și te încrunți așa și oftezi, Tatiana.
1: N-am nimic, așa.
3: Păi dacă n-ai nimic, n-ai de ce ofta. Nu pentru mine vorbesc doar, ci pentru voi, tinerii. Noi, vorba aceea, ne-am trăit traiul. Rânduiala noastră nu vă place. Asta o vedem noi și o simțim. Dar ce rânduială v-ați găsit voi? Asta e întrebarea.
1: Tată, gândește-ne numai a câtea oară îmi spui asta.
3: Și am să ți-o spun fără încetare cât am să trăiesc.
0: Tată, lasă.
3: Pentru că duc o viață tare frământată. Rău am făcut că n-am chipzuit destul și v-am lăsat să învățați. Iată, pe Piotr l-au dat afară, tu ai rămas fată bătrână.
1: Da, eu muncesc.
3: Am auzit asta. La cui folosește munca ta? Nimeni n-are nevoie de cele 25 de ruble ale tale, nici măcar tu însă-ți.
0: Lasă.
3: Mărită-te, trăiește cum scrie la lege și îți dau eu 50 de ruble pe lună.
0: Săticuțule, brânzoaice nu vrei? Au rămas de la prânz.
3: Hai. Bine. Adu brânzoaice. Dă-le încă.
0: Da, ia.
3: Vezi cum vă apără maică-ta de mine? Cum își apără cloșca puii de un câine? Olea! Aha! Percihin, păsărarul. A sosit prăpăditul. Pacea să coboare peste această casă, peste ale ei stăpân Căunt și gospodina-i Drăgălaș, peste ale lor odraste dragi, acum și în veci și în vecilor.
4: Iar ți-ai dat deslegarea la băutură?
3: De necaz.
4: De ce necaz?
3: Am vândut așintezoiul. 3 ani am ținut pasărea asta. Cânta cu trilul tiroleze. Și-am vândut. După fapta asta m-am simțit un nemernic și m-am înduioșat. Păcat de pasăre. Mă obișnuisim cu ea. Mi-era tare dragă.
4: Dacă e așa, de ce ai vândut-o?
3: Începuse să orbească. Asta înseamnă care să moară curând.
4: După cum văd, nu ești chiar așa de prost.
3: Parcă eu din deșteptăciune am făcut-o. Devină-i firea mea josnică. Uităm și pe coristul de tereu și Piotr al dumneavoastră.
5: Dar Nil unde-i?
6: A plecat cu Șeșchin la repetiții.
4: De unde vor să joace?
6: La manej. Reprezentație pentru soldați.
3: Te salut cu respect, cimpul domnului. Mergem la prins Bodgroș?
7: Nu, se poate. Când?
3: Chiar mâine.
7: De acord.
3: Ce minunată dreticire să prinzi Bodgroș. Pământul i-a acoperit cu rea proaspătă. E atâta curățenie, strălucire, atâta liniște blândă prejur. Mai cu seamă, dacă ziua e însorită, îți cântă inima de bucurie.
4: Proastă pasăre, Bodgroș.
3: Și eu sunt prost.
0: Uf, ce plictiseală. De ce seara te cuprinde totdeauna plictiseală? Ar trebui să-ți aduci chitara, Teteref, și să ne cânți ceva.
7: Când am încheiat camera preastimată cu Lina Ivanovna, nu mi-am luat obligația să vă și distrez.
0: Cum ai spus?
7: Tare și răspicat.
4: Mă uit la tine, Teteră, și mă cuprinde mirarea. Ești un om, iartă-mă expresia, care nu-i bun de nimic, fără niciun rost. Dar ești fălos de parcă ai fi boier. De unde ți se trage?
7: Din născare.
4: Că și cu ce te mândrești, mă rog?
0: Așa e el, face pe nebunul. Cu ce se poate făli?
1: Mamă.
0: Dar tu ce vrei? Iar am vorbit ce nu trebuie. Bine, uite, tac. Dumnezeu să vă înțeleagă.
4: Tu, maică, fii mai cu băgare de seamă când îți spui gândurile. Trăim între persoane învățate. Ei au dreptul să critique orice. Iar noi amândoi suntem oameni bătrâni și proști.
0: Ce mai încoace încolo? De bună seamă că ei știu doar.
3: Aici, frate, ai greit dreptul. Deși ai glumit, ai avut totuși dreptate.
4: N-am glumit.
3: Stai puțin. Bătrânii, într-adevăr, sunt proști.
4: Nu, știi că te-ai cam întrecut cu gluma? Ia să-mi spui tu mie, dacă noi suntem proști, atunci trebuie să ne învețe cineva cum e bine, nu?
3: Ce rost ar avea? Ar însemna să strici ursul pe gâște.
4: Păi stai, nu mă întrerupe. Sunt mai bătrân ca tine. Ia să te întreb eu. De ce capetele astea agere nu vor să stea de vorbă cu noi? La asta să te gândești. Și am să mă duc să mă gândesc singur. De vreme ce sunt prea prost pentru societatea voastră.
0: Tăcuțile.
4: Copiii mei învățați.
0: Ei, fraților, nu-i bine ce se petrece la noi. De ce l-ați jignit pe bătrân? Toți sunt bosumflați, toți sunt nemulțumiți. Iar el e bătrân, are nevoie de liniște. Ar trebui să-l respectați. Doar vă e tată. Mă duc și eu.
1: De ce s-o fi supărat pe noi, tată?
3: Are dreptate.
5: Și la urma urmei, de ce voi, cei tineri, vă uitați de sus la noi, oamenii bătrâni? Oh. Nu-i frumos?
8: Mai departe.
9: Mai departe? Văd eu că trebuie să plec. Păi s-au urât cu mine. Da. Pecea, ai uitat vremea când prindeam împreună scatii. Pe atunci țineai la mine.
8: Așa cum mă...
9: Bă, simt că ții tu la mine. Înțeleg. Nereterent e. Vii să bem o bere?
7: Nu, n-am chef.
9: Atunci mă duc singur la cârciumă. E vesel. Acolo totul e simplu. La voi se plictisește omul de oarte. Nu faceți nimic. Nu vă deamnă inima la nimic. Atunci rămâneți cu mine. Mergem, tetele.
7: Nu.

0: până dracu.
1: E târziu și Nil tot nu vine.
2: Nimeni nu vine.
1: O aștepți pe Elena?
3: Pe oricine.
2: La voi nu vine nimeni.
1: Ce posomorât ești totdeauna.
2: La voi nu vine nimeni, pentru că de la voi omul nu se alege cu nimic.
4: Așa pretinde Terente Bogoslovski.
2: Voi nu vă dați seama că păsărarul acesta bătrân și bețiv are o minte vie și un suflet viu, pe când voi amândoi încă din pragul vieții sunteți morți pe jumătate.
4: Dar dumneata, despre dumneata însuși, ce părere ai?
1: Domnilor isprăviți, veșnic același lucru. Ați mai discutat despre asta.
4: Îmi place stilul dumitale, Teterev. Îmi place și rolul dumitale de judecător al nostru, al tuturor. Da. Dar aș vrea să înțeleg de ce ți-ai ales tocmai acest rol. Vorbești totdeauna de parcă ne-ai citi acatistul pentru odihnirea sufletului.
2: Asemenea acatiste nu există.
4: N-are a face. Uite ce vreau să spun. Dumneata, nu ne iubești.
2: De fel.
4: Mulțumesc pentru sinceritate.
2: Să-ți fie de bine. Și pula.
5: Aș vrea să mă duc la teatru. Cine vine cu mine?
2: Eu.
4: Ce te joacă azi?
5: A doua tinerețe.
6: Vii, Tatiana Vasilievna?
1: Nu. Cred că în stagiunea asta n-am să mai merg la teatru. Mă supără și mă enervează toate dramele astea cu împușcături, vaete și urlete.
2: Se joacă drame pe tema dragostii nefericite și nimeni nu vede drama care sfâșie sufletul omului, ce șovăie între vreau și trebuie.
6: Mie însă îmi place teatrul. Grozav de mult. Iată de pildă Don Cesar de Bazan, nobil spaniol. E minunat, un adevărat erou.
2: Semăn cu el.
6: Hai de mine. Da, de unde? Nici pomenală.
2: Băcat.
6: Ei, eu plec. Vii?
2: Nu. Nu merg cu dumneata dacă socoți că între mine și nobilul spaniol nu există niciun fel de asemănare.
7: Ce-o fi găsit ea la nobilul spaniol?
2: Vede în el un om sănătos,
1: frumos îmbrăcat,
2: vesel. Un om vesel e totdeauna un om bun. Rar se întâmplă ca un ticălos să fie om vesel.
7: Da. Apoi din acest punct de vedere, dumneata, ar trebui să fii cel mai mare răufăcător din lume. Cum a pus să iau parte la aceste agitații prostești. Mă dusesem la universitate să învăț. Și învățam. Dar nu mai zdrângăni, te rog. Pe mine nu regimul m-a împiedicat să studiez dreptul roman.
4: Pe cinste mea că n-am simțit așa ceva. În schimb, mi s-a impus regimul tovărășiei. Și am cedat. Da?
7: Iată că am pierdut 2 ani din viață. Mă gândeam, îmi voi termina studiile, voi deveni jurist, voi lucra, voi citi, voi observa, voi trăi.
2: Spre mângâierea părinților, spre folosul bisericii și al patriei, rolul de slugă prea plecat a societății.
4: Societatea! Orice om trebuie să fie înainte de toate cetățean. Și am fost cetățean, nu aia dracu. Nu! Nu vreau! Nu sunt dator să mă supun pretențiilor societății. Eu am individualitatea mea. Individul e liber. Ascultă, dar îi sprăvește. Lasă de angătul ăsta diabolic.
2: Te acompaniez ori pe dumneata, un mic burghez. Fost cetățean timp de o jumătate de ceas.
4: Dumnezeu, nu-ți bate joc de mine. Tatiana, vezi ce a venit.
6: În sfârșit au venit.
4: Cine?
6: Nil, Elena Șişkin și Tvetaeva.
8: Oh,
5: Ce înseamnă datul ăsta cu negru? Noroc? Noroc, procurorule. Ce faceți aici?
7: Prostie.
2: Păi cântam prohodului om sfârșit înainte de vreme.
0: Sunt atât de drept. Am să-ți fac o rugăminte.
2: Ascult-l.
5: Ah, domnilor, ce interesant a fost la repetiție.
6: Știi, procurorule, ce curte fioroasă mi-a făcut locotenentul Bâcov?
8: Bâcov ăsta al dumitale este un vițel.
7: De ce îți închipui că mă interesează cine și cum ți-a făcut dumitale curte?
6: Vai, ești rău dispus? Da, totdeauna e rău dispus, Piotr Vasilie.
8: Asta e dispoziția lui obișnuită.
6: Da, nici ca și tu. Ca de obicei, ești tristă ca o noapte de septembrie?
1: Da, ca de obicei.
6: Ah, eu însă sunt grozav de veselă.
0: Eu parcă aș mânca ceva. Ei, trebuie să plec îndată, sunt de serviciu.
6: Toată noaptea, Nil, sărman.
0: 24 de ore. Mă duc la bucătărie să mă proconesc, Stefanie.
6: Eu, hai cu mine.
7: Ascultă, Piotr, n-ai cumva o rublă pentru două, trei zile? Ce, mă lasă ghetele. Na. Na, șeșche. Mulțumesc. Îmi datorez 7.
8: Las că țin minte.
5: Piotr Vasilievici,
6: de ce nu iei parte la spectacolele noastre?
7: Fiindcă nu știu să joc.
8: Parcă noi știm.
6: Dar vino cel puțin la repetiții. Soldații sunt grozav de interesanți. Este unul Țârcov să te prăpădeze. Naiv, de treabă, zâmbește atât de blând și sfios și nu pricepe nimic.
7: Uite, eu nu mă dumiresc. Cum poate fi interesant un om care nu pricepe nimic?
8: Bine, dar acolo nu e numai Țârcov.
7: Da, admit, da, e o companie întreagă. Ah,
6: cum poți vorbi așa? Ce atitudine e asta? Nu ți se pare că seamănă boierie?
2: Eu nu știu să cruț oamenii.
6: Ei, gata.
7: Da. După cum știți, eu sunt un mic burghez.
8: E cu atât mai de neînțeles atitudinea ta față de oamenii simpli.
7: Nu înțeleg. De ce vă jucați de-a prietenia față de oamenii simpli?
6: Noi nu ne jucăm. Noi împărțim cu ei ce

0: vă furați singuri căciula.
1: Oh, te cuprinde ciuda ascultând asemenea vorbe.
2: Da, urâte vorbe. Nu le aud pentru prima oară și îmi displace din ce în ce mai mult. Într-o zi, Piotr, o să ne lămurim noi odată pentru totdeauna.
3: La o parte! A? La o parte, nu văd castronul, băzea! Asta nu-i decât filozofie. Tania are prost obicei de a face filozofie în jurul oricărui fleac. Dacă plouă, faci filozofie. Te doare degetul, iar faci filozofie. Scoate soba fum, iar filozofie. Și când te aud cum faci filozofie din orice fleac, fără să vreau mă gândesc că de învățătura nu priește oricicui.
4: Ah, cât ești de necioplit, Nil.
3: De ce ești necioplit? Dacă ți-e urât să trăiești așa, apucă-te de treabă. Cine muncește, nu se plictisește. Dacă nu-ți place acasă, pleacă la țară. Stai acolo și învață pe oameni. Sau de nu, pleacă la Moscova și învață tu însăți.
1: Bine zici, mai ia la roșu și pe tetere.
3: Ce poamă ești ăsta. Vrea să ajungă un al doilea Heraclit.
5: Spune-mi spui dacă nu-ți e greu.
3: Prea multă cinste.
6: Da, da, cam multă.
5: Mie se mi-ar face plăcere.
1: Da, n-ai gust rău.
2: Tania, nu te supăra. Polia a fost aici? Adică unde s-a dus?
4: La teatru, dar ce?
2: Nimic, așa. Întreb în general.
4: Ai nevoie de ea?
2: Nu, n-am nevoie. Adică acum n-am nevoie. În general, însă întotdeauna. Adică, știi...
3: E, drace, m-am încurcat.
4: De ce? Ce ai cu ea?
1: De ce te-a luat la rost? Spune. Da, da, e interesant.
7: Și mie îmi place cum face Nil Vasilievici morală.
6: Da, iar mie cum mănâncă.
3: Eu toate le fac binișor.
1: E, hai, Tania, spune.
4: Da. N-am chef.
1: Niciodată n-are chef de nimic.
4: De unde știi? Poate că am chef să mor.
1: Ce oroare! Nu-mi place să aud vorbindu-se de moarte.
3: Ce pot spune despre moarte până ce n-ai murit?
5: Uite, un filozof adevărat.
1: Haideți să mergem la mine, domnilor. E târziu. Samovarul trebuie să fie gata de mult.
7: Bun ar fi acum un ceai. Nici o gustare n-ar strica. Putem trage nădejde?
1: Bineînțeles.
3: Stai, merg și eu. Merg și eu cu voi. Mai am încă un ceas liber.
1: Foarte bine.
4: Mai bine te odihni înainte de a intra în serviciu.
3: Hai, nimic, merge așa.
1: Piotr Vasilievici, vii?
8: Dacă mi-ngădui.
1: Îți îngădui cu mărimii mie. Oferă-mi brațul.
9: Aranjați-vă perechi. Nil Vasilievici, hai cu mine.
5: Uite, se spune că pe lume sunt mai multe femei decât bărbați. Totuși, eu am trăit în atâtea orașe și niciodată, nicăieri, nu mi-a venit rândul să-mi găsesc și eu pereche.
10: De fiu al patriei.
11: Astfel se scurgea viața monotonă a familiei Bezemenov. Singurul prilej de destindere era întoarcerea chiriașilor de la lucru. După plecarea acestora, totul reintra în normal.

0: după-amiază de toamnă, bătrânul Bezemenov șade la masă. Tatiana se plimbă prin cameră. Piotr, în picioare, privește pe fereastră.
1: De o oră întreagă vă tot spun, copiii mei dragi. Dar se vede că n-am găsit cuvinte care să vă meargă la inimă. În timp ce vorbesc, unul stă cu spatele la mine, cealaltă umblă prin cameră ca o cioară pe gard.
2: Mă așez.
3: Spune, Peșleau, ce vrei de la noi?
1: Vreau să înțeleg ce aveți de gând să faceți în viață.
3: Ai răbdare. Lasă-mă întâi să termin cu învățătura.
1: Da, învățătura. Păi învață. Dar văd că nu înveți.

0: bagi de cap. Te-au dat afară din universitate.
1: Iar?
0: Păi tu crezi că-i pe nedrept? Dacă oricărui băiețandru de 20 de ani are să-i sănăzare să stabilească o nouă rânduială, păi atunci are să iasă o harababură întreagă.
2: Da.
1: No.
0: Tu învață întâi să fii stăpân pe meseria ta și apoi să pui țara la cale.
1: Da.
0: Da. Na. Nu-ți vorbesc cu răutate, ci din suflet. Pentru că mi-ești fiu. Sânge din sângele meu. Și așa mai departe. Uite, lui Nil nu-i spune nimic. Deși l-am înfiat. Totuși e sânge străin. Și pe zi ce trece mi-e tot mai străin. Îmi dau seama că are să fie un netrebnic. Are să ajungă actor. Sau așa ceva.
2: Da.
0: Mai știi? Poate ajunge și socialist?
2: Tată, tată, n-o fi vremea să prânzim?
0: Hai, hai, hai, șterge-o, șterge-o. Nu te băga unde nu-ți fierbe oala.
2: Bine.
0: L-ați văzut? Mama n-are liniște o clipă. Vă tot păzește. Tremură într-una. Nu cumva să vă jignesc. Eu nu vreau să jignesc pe nimeni. Voi mă jigniți pe mine. Parcă ar fi un străin pentru voi. Eu însă vă iubesc. Înțelegeți voi ce înseamnă să iubești? Ha! Pe tine te-au dat afară. Pe mine asta mă doare. Tatiana a rămas fată bătrână și se usucă. Pe mine asta mă roade. Ba chiar îmi crapă obrazul de rușine. Ce-i mai prejos, Tatiana, decât atâtea alte fete care se mărită? Vreau să te văd om în rând cu lumea, Piotr, nu student. Uite-te la fiul lui Filip Nazarov. Și-a terminat studiile, s-a însurat, a luat o fată cu zestre. Are să ajungă membru în Consiliul Municipal.
1: Ai răbdare, ai răbdare, am să mă însor și eu.
0: Păi da, da, da, da, văd eu, văd eu, tu și mâine ai fi gata. Vorba e pe cine vrei să iei. Pe fâșneața asta. Pe femeiușca asta destrăbălată. Unde mai pui că e și văduvă?
3: Nu-i trebuie tu să spui așa ceva despre ea.
0: Ce să nu spun? Că-i văduvă sau că-i destrăbălată?
2: Ah, tată, te rog, te rog, lasă asta. Piotr, pleacă sau taci. Vezi bine că eu tac. Tată, când vorbești simt că ai dreptate. Însă dreptatea dumitale nouă ne este străină. Pricepi? Noi avem dreptatea noastră.
0: Na,
2: na. Nu te supăra.
0: Na.
2: Ai răbdare. Dreptatea e de două feluri, tată.
0: Minți! Dreptatea e una singură! A mea! Ce fel de dreptate aveți voi? Unde-i? Arată-mi-o!
1: Tată, tată, nu striga! Și eu îți spun la fel.
0: Păi firește! Păi firește! Voi! Voi! Ați ajuns tobă de carte. Pe când eu sunt un prost. Voi însă...
2: Nu e așa, tată, nu e chiar așa.
0: Babșai! Tu aici, în văzul meu, te ții cu o chiriașă.
1: Ai.
0: Tu ești veșnic bosunflată. Iar eu, cu mama, ne-am gemuit într-un colț.
2: Dragii mei, dragii mei, parcă eu spun ceva. Eu și într-un colț sunt mulțumită. Fie și într-un colț, fie și într-un grajd. Numai să nu vă certați. Nu vă mai ciondă nici atâta. Dragi.
0: Hei, hai, hai, hai, pleacă de aici, bătrânul. N-au nevoie de tine. N-au nevoie de noi. Ei sunt deștepți. Noi suntem niște străini pentru ei.
2: Oh, ce chin, ce chin.
1: Pricepe, tată, pricepe. N-are rost să ne certăm. E o prostie. Așa deodată, din senin să...
0: Deodată? Minți! Nu așa deodată! De ani de zile îmi coace buba asta în inimă.
2: Petia, fă-i voia, tati, nu te certa. Tania, fie pe milă de tatăl vostru.
0: O prostie? Prost ești tu! Un lucru îngrozitor, nu o prostie. Am trăit împreună, părinți și copii, și poftim. Acum dreptatea e de două feluri. ce sunteți?
4: Iotu, pleacă! Tată, liniștește-te! Hai, te rog!
0: N-aveți inimă! Ne-ați înghesuit! Cu ce vă puteți mândri? Ce ați făcut? Noi însă am păcătuit! Poate... poate că de multe ori am păcătuit de dragul vostru!
3: Te-am rugat eu!
4: Piotr!
3: Te-am rugat eu să faci toate astea!
4: Piotr, te ieși afară, Piotr! Eu nu mai pot, plec!
0: Da, fugiți de adevăr ca dracu de tămâie! Vă mustră conștiința! Ce? Ce-i, Nil? Ce s-a întâmplat?
3: Dați-mi repede 20 de copeci să plătesc birjarul!
5: V-am deranjat! Iarăși bătălii.
0: Tu, păgânule, unde te trezești?
5: Eu de ce?
0: Jos, căciula!
2: Așa e.
0: Căciula!
2: Ce înseamnă asta? Murdar cum ești, dai buzna în casă. Ia te uite.
5: Dați-mi o dată banii.
1: Ia 20 de copii și vino repede înăuntru.
5: Aha, ești la ananghi. Numai decât.
0: Poftim. Priviți-l. Și ăsta e veșnic repezit. Nu respectă nimic pe lume.
2: Da, da, chiar așa. Ce zanatec. Tania, Tania, du-te la bucătărie. Bucătărie. Spune-i Stepanidi să pună masa.
0: Da, pe Piotr, unde-l trimiți? Tu, bătrână, proastă, proastă, proastă, proastă, proastă mai ești. Păi înțelege că nu sunt fiară, vorbesc din inimă, de teamă pentru ei, de durerea care îmi sfâșie sufletul strig și nu din răutate. Atunci de ce arunci de lângă mine?
2: Lasă că știu, dragul meu, știu tot. Da-mi milă de ei. Noi amândoi suntem bătrâni. Oh, Doamne, cine mai are nevoie de noi? Ei însă trebuie să trăiască. Ei, dragi mame, o să înghiță destul amărăciune de la străini.
1: Tată, crede-mă, degeaba te necăjești. Ți s-a năzărit ceva?
0: Nu, nu, nu, mă tem, mă tem. Of, of, of, ce vremuri trăi.
2: Da, da.
0: Cumplite vremuri. Totul se frânge, troznește, se tulbură viața. Pentru tine mă tem. Tu ești sprijinul nostru.
1: Și ajunge. N-are să mi se întâmple nimic. Uite, mai aștept încă puțin și am să înaintez o cerere.
2: Înaintează, uite, cât mai repede. Liniștește-l pe tine.
0: Uite, uite, când vorbești așa chipzui, Piotr, am încredere în tine, am. Am, da, da, da, uneori.
1: Hai, hai, hai, să lăsăm asta. Ajungi. Gândește-te cât de des se petrec la noi asemenea scene.
2: Dragi.
0: Iată, da, iată și Tatiana. A trebuit să se lase de școală. Cu ce să alege de pe urma ei? Nu mai cu oboseală.
1: Da, da, da, da, ar trebui să se odihnească.
0: Ar trebui.
1: Uite, chiar mă duc să-i spun.
2: Bine ar fi.
3: Mai mult până la masă?
0: Întâi să te speli pe mutră, Nil, și apoi să întrebi de masă.
3: Mutra nu e prea mare, o spăl într-o clipă. Dar sunt flământ ca un lup. Ploaie, vânt, un frig grozav. O locomotivă veche, proastă. Numai eu știu prin ce am trecut asta noapte. Abia mă țin pe picioare. Ce l-aș mai sfili pe șeful stației să facă o plimbare pe asemenea vreme cu o locomotivă ca asta.
0: Aha. Plecărește mai departe. Am băgat eu de seamă că ai început să iei peste picior pe șefii tăi. Vezi să nu se întâmple cine știe ce.
5: Șefilor nu li se întâmplă nimic.
2: Tata nu vorbește despre el, ci despre tine.
5: A, despre mine?
0: Da, despre tine.
5: Aha.
0: Nu mai... Mai bine ascultă.
5: Ascult.
0: Ai început să-ți iei nasul la purtare.
5: De mult?
0: Să nu îndrăznești să vorbești cu mine pe limba asta.
5: Uite ce, eu n-am decât o singură limbă și cu această limbă vorbesc cu toată lumea. Uite-o.
0: Da?
2: Nerușinatule, La cine stai, spus tu limba?
0: Stai, mamă, stai, ai răbdare. Du-te dincolo, mamă, du-te dincolo, da?
2: Mă duc.
0: Da, ascultă, deșteptule, ascultă-mă, vreau să stau de vorbă cu tine.
5: După masă.
0: Nu, acum.
5: Mai bine ar fi după masă, zău, sunt flămând, obosit, m-a pătruns frigul, fii cu geam în convorbire, lasă, după masă.
0: Te las dracului să te ia, bă.
5: Minunat, mai bine cu dracu decât cu tine. Ce-i, Tatiana? Iar v-ați luat la harță?
4: Nu-ți poți închipui.
5: Am închipui foarte bine.
4: Tu știi să rămâi deoparte.
5: Eu știu să mă scutur de tânjala asta. Și în curând mă voi scutura de tot, o dată pentru totdeauna. Știi? Mă transfer la depou ca montor. M-am săturat să tot umblu noaptea cu trenul de marfă. Îmi place să fiu printre oameni.
4: Totuși, pe noi ne ocolești.
5: Da. Nu mi-au luat nume de rău. Dar cum să nu vă ocolesc? Eu iubesc viața, îmi place zgomotul, munca, îmi plac oamenii veseli, simpli. Dar voi parcă trăiți. Vă târâți numai la marginea vieții și nimeni nu știe de ce tot oftați și vă plângeți. De cine? De ce? Pentru ce? Nimeni nu pricepe.
4: Nici tu nu pricepi.
5: Ia ca nu! Când omul s-a culcat într-o poziție incomodă, se întoarce pe partea cealaltă. Însă atunci când s-a așezat în viață pe o poziție incomodă, nu face altceva decât să se văicărească. Dar fă o sforțare și întoarce-te.
4: Știi, un filozof a spus că numai unui prost viața îi se pare simplă.
5: Filozofii s-or fi pricepând la prostie. Eu însă nu mă consider deștept din calea afară. Eu găsesc numai că a trăi cu voi îngrozitor de plicticos. De ce vă plângeți atâta?
4: De unde-ți vine atâta răutate?
5: După tine asta e răutate?
4: E cruzime. Eu cred că te-ai molipsit de la tete. Care, prin nu știu ce pricină, urăște pe toată lumea.
5: Nu chiar pe toată lumea. Ascultă, nu ți se pare că acest tetereb seamănă cu un topor?
4: Cu un topor? Ce fel de topor?
5: Cu un topor obișnuit de fier cu coadă de lemn.
4: Nu. Nu glumi. Nu trebuie. Știi, cu tine e o plăcere să vorbești. Ai atâta prospețime. Numai că nu prea ești atent.
5: De ce?
4: Față de oameni. Față de mine, de pildă.
5: Poate că nu-s așa față de tine.
4: Față de mine.
5: Față de tine? Da. Vezi, nu, față de tine, adică eu pe tine te stimez mult și te iubesc. Un lucru nu-mi place însă. De ce ești învățătoare? Munca asta nu ți-e dragă, te obosește, te enervează. Și când te gândești, e o muncă uriașă. Copiii-s doar oamenii de mâine. Pe ei trebuie să știi să-i prețuiești, trebuie să-i iubești. Orice muncă trebuie să o iubești ca să o faci bine. Știi? Îmi place grozav munca de fierar. În fața ta stă o masă roșie, informă, încinsă și dușmănoasă. E o plăcere să o bați cu ciocanul. E vie, elastică, iar tu o lovești cu toată puterea și faci din ea tot ce vrei.
4: Pentru asta trebuie să fii puternic.
5: Și îndemânatic.
4: Ascultă, Nil. Ție nu ți-e milă uneori?
5: De cine? Asta Elena a precis.
6: Ați luat masa?
7: No.
6: Nu? Atunci poftiți la mine, am făcut o plăcintă minunată. Unde-i procurorul? O plăcintă grozavă.
7: Eu viu, Elena, viu. Am să mănânc toată plăcinta asta grozavă.
6: Bravo.
7: Mor de foame și în adins nu mi se dă de mâncare. Nu știu de ce, s-au supărat pe mine.
6: Pentru limba ta se vede. Hai, Tania.
4: Mă duc numai să-i spun mamei.
5: Ia spune, de unde știi că am scos limba la tata?
6: Cum? Habar n-am. Dar ce s-a întâmplat?
5: Nu, n-am să-ți spun. Mai bine povestește-mi despre plăcinta cea grozavă.
6: E cu sapide.
5: Da? Și mai ce?
6: Uite, fiot.
8: Aici era Elena.
6: Piotr, hai la mine la plăcintă.
8: Da, cu plăcere.
5: Asta Tihu l-a luat la rost pe Piotr pentru că nu-i destul de respectuos.
8: Aici,
6: nici, lasă-l.
5: Chiar mă mir cum de îndrăzniște să meargă la dumneata fără să ceară voie.
8: Dacă e vorba să mergem, atunci hai.
6: Hai, Piotr.
8: Hai să mergem.
2: Tania, ia vină în coace. Ce Petrușca, iar s-a dus la aia?
4: Da, mă duc și eu.
2: Vai și amar de noi. Are să-l scoată din minți plușturatic asta. Îmi spune mie inima. Măcar tu ar trebui să stai de vorbă cu el. Ar trebui să-i spui: frățioare, oprește-te, nu-i bună de nevastă pentru tine. Să-i spui toate astea. De altfel nici bani nu prea are. Să tot aibă vreo 3000 de ruble și pensia după bărbat. Da, asta este. Las că știu eu.
4: Mamă, lasă asta. Elena nici nu bagă în seamă pe Piotr.
2: Ah, o face în atins, anume ca să-l atâțe ticăloasa. Se preface chipurile că noi interesează și de fapt îl pândește ca pisica pe scatin.
4: Ah, pe mine asta nu mă privește. Spune-i dumneata pe mine să mă lași în pace.
2: Da, bine, dar nu-i nevoie să-i vorbești chiar acum. Hai, du-te, culcă-te și te odihnești.
4: Dar n-am unde să mă odihnesc.
2: Dani,
4: pentru totdeauna sunt obosită. Pentru totdeauna. Înțelege? Pentru toată viața. Sunt obosită de toate și de voi.
2: Tania, Tania, dragă.
0: Iar e ceartă?
2: Nu, nimic. Numai așa.
0: Cum așa? Da. A fost obraznică cu tine?
2: Hai, dar ce-ți veni? Eu îi zic, hai la masă, e târziu. Iar ea zice, nu vreau. Cum așa, nu vrei, zic eu. Iar ea zice...
0: Minți, mamă, minți.
2: Zău.
0: Câte minciuni nu spui tu de dragul lor. Uite-te în ochii mei. Vezi?
2: La.
0: Vezi că nu poți? Mamă. Da. Am greșit. Învățătura i-a înstrăinat de noi.
2: Lasă, tată.
0: Nu trebuie niciodată să le dai copiilor mai multă învățătură decât ai tu însuți. Cel mai rău mă doare că nu văd să aibă niciun fel de caracter, niciun pic de tărie. Parcă ar fi niște oameni fără chip. Uite-l pe Nil. E obraznic.
2: Da.
0: E tâlhar.
2: Da.
0: Dar el are un chip al lui. E primejdios. Dar pe el poți să-l înțelegi. Uite, mie de pildă, în tinerețe îmi plăcea să cânt la biserică. Îmi plăcea să umblu după bureți.
2: Da.
0: Dar ce-i place lui Piotr?
2: S-a dus la chiriașe.
0: Poftim. Ei, las că-i arăt eu ei. Poftim. Tetere, iar ți-ai dat dezlegare?
9: Ieri, după vecernie.
0: Da? Din ce pricină?
9: Fără. Mâncăm?
2: Da. Uite, acum pun masă.
0: Terentii Crisanfovici, ai fi un om deștept, dar te omoară vodka.
9: Stimate mic burghez, te înșeli. Pe mine nu vodka mă omoară, ci puterea din mine. Prisosul de putere. Iată pierzania mea.
0: Aș. Prisos de putere nu există.
9: Iar te înșel. Acum nu e nevoie de putere. E nevoie de șiretenie.
0: Da?
9: De dibăcie.
0: Așa.
9: E nevoie să fii mlerios ca șarpele. Privește! Nu-i zbi cu pumnul în masa asta. Sândăr o fac. Loc îmi pot găsi pe măsură numai la circ? La pâici? Unde aș putea să rup lanțuri de fier, să ridic greutăți și alte cele. Dar eu am învățat. Și am învățat bine. De aceea am și fost dat afară din seminar. Nu, am învățat și nu vreau să caște gura oricine la mine. Nu vreau să vii tu la panoramă să mă admir liniștit și mulțumit. Da. Vreau să trezesc în toți cei ce vă privesc neliniște, nemulțumire.
0: Da, rău mai e, rău.
9: O vită de mărimea mea nu poate fi rea. Abar n-ai de zoologie, mic burghez. Natura e șireată. Dacă la puterea mea s-ar mai adăuga și răutatea, atunci unde-ai putea fugi de mine?
0: N-am de ce să fug. Eu sunt în casa mea.
4: Mai bine ai tăcea, tată.
9: În casa ta.
0: Da.
9: Așa este. Ești în casa ta. Da. Toată viața asta e casa ta.
0: Da,
9: gădită de tine. De aceea n-am eu loc în viață. Mic burghez ce ești.
0: Trăiești degeaba, fără niciun rost. Dar dacă ai vrea...
9: Nu vreau să vreau! Milhamite, mi se pare mai cinstit să fiu bețiv și să mă duc de râpă decât să trăiesc și să muncesc pentru tine și pentru cei de teapa ta.
0: Da?
9: Ai putea tu, mic burghez ce ești, să mă închipui pe mine treaz, vincios îmbrăcat, ploconindu-mă în fața ta ca o slugă? Na, nu poți.
4: Bună ziua!
10: Ai venit, Polea.
4: Da.
10: Haide, du-te și spune Stepanidis să aducă ciorba.
0: Îmi place să te ascult vorbind, tetere. Mai ales când vorbești despre tine. Hey, uite, când te privește omul, par fioros. Dar când începi să-ți spui gândurile, atunci îți simți slăbiciunea.
9: Ei, stigă, și tu-mi place.
0: Da?
9: Pentru că ești deștept cu măsură.
0: Da?
9: Și prost cu măsură. Ești bun cu măsură și rău cu măsură. Tot cu măsură ești și cinstit și ticălos, fricos și curajos. Ești un mic burghez modern. Ești într-o chipare desăvârșită a trivialității, acea forță care dobară chiar și pe eroi și care trăiește. Trăiește și triumfă! Da. Hai să bem ceva înainte de ciorbă, cârtiță venerabilă.
0: Bem când aduce mâncarea. Dar ia ascultă, ce te tot legi de toată lumea? Nu trebuie să jignești omul fără motiv.
7: Ori a venit?
9: A venit, Nil.
4: Ai nevoie de ea?
7: Ia să-i dat deslegare. Ascultă-mă, prea des ai început să bei.
9: Mai bine să bei vodcă decât sânge de om. Te întrebai de Polea. Uite că aduce mâncarea.
7: Sănătate, Polea.
3: Gata răspunsul?
4: Nu, nu acum față de toată lumea.
7: Iată, uite, de ce te sfiești?
3: Cine se sfiește?
7: Eu și Polia?
2: De ce cu voi?
3: Nu înțeleg.
9: Eu înțeleg.
3: Despre ce e vorba? Ce-i Polia?
2: Nimic.
7: E secret, o taină mare.
3: Apoi dacă e secret, n-aveți decât să vorbiți undeva într-un colț, nu față de toată lumea.
2: Chiar așa?
3: Asta e curată bătaie de joc, s-o știi de la mine. Îți vine să-ți iei lumea în cap. Își fac semne, spun și nu spun. Cine știe ce urzesc. Iar tu stai, stai ca un dobitoc și habar n-ai de nimic. Te întreb pe tine, Nil, ce știu eu pentru tine?
2: Da, da, chiar așa, ce e asta, Nil?
7: Dumneata mi-e ești tată adoptiv, dar nu trebuie să te superi și să faci caz. Nu s-a întâmplat nimic deosebit.
4: Nil Vasilievici mi-a făcut, mi-a spus. Aseară m-a întrebat.
3: Ce te-a întrebat, hă?
7: Nu intimida. Am întrebat-o dacă vrea să se mărite cu mine, iar ea mi-a răspuns că are să-mi dea răspunsul astăzi.
9: Foarte simplu și atâta tot.
3: Așa? Într-adevăr, foarte simplu și după moda nouă. A, ce să mai vorbim? Nil, nu-mi mulțumești prea frumos pentru pâinea pe care ai mâncat-o în casa mea. Trăiești pe ascuns.
7: Pentru pâinea pe care am mâncat-o am plătit cu munca mea și am să plătesc și de acum înainte. Dar nu mă pot supune voinței voastre. Ai vrut să mă însor cu toanta de Sedova numai pentru care 10.000 de ruble zestre, nu? A ce nevoie am eu de ea? Pe Polia însă o iubesc. O iubesc de mult și n-am căutat să ascund acest lucru. Am trăit deschis întotdeauna și așa voi trăi și de acum înainte. N-aveți de ce mă mustra și nici de ce vă supăra.
3: Așa, așa, da. Foarte bine. Mă rog, mă rog, căsătoriți-vă. Nimeni nu vă stă în cale. Dar aș vrea să știu din ce capital o să trăiți. Dacă nu-i secret, spuneți-mi și mie.
7: Vom munci. Eu trec la depou, are să-și găsească și ea de lucru. Ai să primești la mine câte 30 de rube pe lună ca și până acum.
3: Da, da, băi, să vedem, să vedem. Să făgăduiești ușor.
7: Uite ce, n-ar fi mai bine să lași socotelile astea pentru mai târziu.
3: Și așa se poate, da. Dar ține minte, Nil.
7: Da.
3: De azi înainte, noi amândoi suntem dușmani. Jignirea asta n-am să-ți o iert niciodată, așa să știi.
7: Dar ce jignire? Cu ce te-am jignit?
3: Ține minte!
7: Nu te așteptai să mă
3: ține minte! Ține minte! Să-ți bagi joc de acela care te-a hrănit, te-a îngrijit, așa, fără să cer voie, fără să te sfătuiești? Și tu, tu, mironosiță, ce-ai lăsat capul în jos, hă? Taci! Știi tu că eu pot să...
7: Nu poți nimic! Nu mai striga, ajunge!
4: Nil.
7: În casa asta sunt și eu stăpân. De 10 ani muncesc și îți dau tot ce câștig. Aici, uite aici. În toate am pus și eu destulă trudă. Stăpân e cel ce muncește.
3: Cum? Sub stăpân?
2: Tu? Tată, hai tată. Să plecăm, haide, te rog. Lasă, Nil. Lasă, așteaptă numai. Hai să vezi tu, Polia, tu vasele în bucătărie.
7: Da, stăpân e cel ce muncește. Să vă intre bine în cap.
2: Hai, vin odată, hai deodată.
3: Bine, bine.
2: Lasă-le în plata,
3: bine, rămâi.
2: Nu spune nimic.
3: Rămâi stăpâne. O să vedem noi cine-i stăpânul. Hai, o să hai. Vedem noi.
7: Ce tâmbălu am strânit. Dracu m-a pus să întreb. Mare prost mai sunt. O, fiar să fie.
9: Nimic de zis. A fost o scenă foarte interesantă. Am ascultat și am privit cu satisfacție. Nu e rău, nu e rău deloc. Nu fi necăjit, frățioare. Nu, nu fi necăjit.
7: Strașnic te-ai mai îmbătat. Ascultă, hai, ce-ar fi să te duci acasă?
9: Ce ce? Cas spune unde-i casa mea.
3: Hai, nu mai face pe prost. Vrei să te duc eu?
9: Pe mine, frate, nu mă duci tu. Eu nu sunt rudă nici cu acuzații, nici cu reglamanții. Eu sunt de capul meu. Eu sunt corpul delict al crimei. Viața istucită a fost proscruită. Viața nu-i pe măsura oamenilor cum se cade. Ți-o spun eu, micii burgheji au strântat-o, au scurtat-o, au făcut-o neîncăpătoare. Și iată, eu sunt proba materială a crimii săvârșite, că omul n-are unde, din ce și pentru ce să trăiască.
3: Hai să mergem. Hai.
9: Lasă-mă în pace. Ce crezi că am să cad? Du-te. Du-te.
3: Bine, atunci plec.
9: Pâlharule, mi-ai furat fericirea. Îți doresc să fii fericit.

0: Cine e acolo? Ei, care e acolo?
1: Eu sunt.
0: Cum? Numele ta? Tatiana. Credeam că mi s-a părut.
1: Nu, eu sunt.
0: Înțeleg. Ai auzit discuția de adineauri? De ce stai aici?
1: Pentru că n-am unde, din ce și pentru ce să trăiesc. Nu știu de ce sunt așa de obosit și mi-e așa de urât. Dar înțelegi, e îngrozitor de urât. N-am decât 28 de ani și mi-e rușine. Crede-mă, mi-e tare rușine că mă simt atât de slabă, de netrebnică. Mi-e sufletul pustiu. Simt cum în mine totul s-a uscat, ars. Și asta mă doare. De ce îți spun toate astea?
0: Nu pricep. Sunt tare beat. Nu pricep nimic.
1: Nimeni nu-mi vorbește cum vreau eu, cum aș vrea. Trăgeam nădejde că el are să deschidă vorba. De mult aștept în tăcere. Între timp însă viața asta strâmtă și meschină m-a strivit încet pe nesimțite. Nu mai am putere să trăiesc. Până și disperarea mea e neputincioasă.
0: Blestemată fie casa asta! Atâta tot. Să mă conduci. Mi-e frică de câini.

0: Ponia, iartă-mă pentru cele ce s-au întâmplat adineori. A fost atât de urât și de stupid, dar eu nu știu să atac atunci când am ceva pe suflet.
1: N-are a face. Acum e totul.
0: Olia,
1: ce-mi pasă mie de ei? Nu-i nimic.
0: Știu că mă iubești. Văd ce nu te mai întreb. Olia, vom trăi minunat, ai să vezi. Tu ești un tovarăș atât de bun. De sărăcie nu ți-e frică, greutățile ai să le învingi.
1: De ce m-aș teme dacă sunt cu tine? Dar nici singura nu sunt sperioasă.
0: Și apoi ești dârză, ești tare și n-ai să te frânci. Ce să-ți mai spun? Mă bucur. Mă bucur grozav și mă bucur. Mă bucur.
1: Și eu știam de mult.
0: Așa-i? Știai? Pii, asta-i bine, Polia! Ce frumoasă e viața, Polia, nu-i așa că e frumoasă?
1: Da, e frumoasă, iubitule. Ești un om întreg.
0: Cum? Cum ai spus asta? Tii, ce minunat ai spus-o!
1: Lasă-mă, nu mă mai lăuda!
0: Polia,
1: să mergem, să nu vină cineva.
0: Lasă, vină.
1: Nu trebuie. Hai, mai sărutăm.
2: A doua zi dimineața, Aculina Ivanovna, soția lui Bezemenov, dă câteva indicații culinare bucătăresei, Stepanida.
3: Stepanida, carnea de vacă e cam slabă azi. Uite ce să faci. De la friptura de ieri trebuie să fie rămas untură. Pune-o în ciorbă ca să pară mai grasă. Auzi?
4: Aud!
3: Și când ai să prăjești carnea de vițel, ia seama să nu torni grăsime cu nemiluită antigaie. Abia miercuri am cumpărat 2 kg și ieri când mă uit, nici jumătate de kilogram nu mai era.
4: Va să zic că s-a întrebuințat.
3: Cum să nu se întrebuințeze dacă tu te ungi pe păr, cum își unge țăranul căruța? Unde te-a trimis Tatiana de dimineață?
4: La farmacie, după amoniac. Du-te, zice, și cumpărăm amoniac de 20 de copeci.
3: Se vede că o doare capul. Oh, când o cauți, o doare ceva.
4: De ce nu o măritați? Să vedeți cum s-ar însănătoși deodată.
3: Azi nu-i tocmai ușor să măriți o fară, mai ales una cu școală. E și mai greu.
4: Dați o zestre frumoasă și s-o găsi cineva să o ia și așa cu școală.
3: N-o să am eu parte de bucuria asta. Tania nu vrea să se mărite. Of, of. Ia vezi cine umblă dincolo.
5: Care este acolo, maică?
3: Cine e?
5: Perciche păsărari. Tatăl Polei vrea să intre.
6: Nu mai m-a anunțat că doar sunt de al casei. O caut pe Polea. Nu e aici?
3: La bucătărie, toacă varză.
6: N-a mai rămas cumva puțin ceai și pentru mine?
3: Da. Ține. Da. Să știi că ceaiul e rece. Și e cam slab.
6: Da, e cam subțire. Dar mulțumesc și pentru ăsta. E mai bine decât nimic. Dar fi gros ca zoala, ți-ar rămâne în gât.
3: Și când faceți nunta?
6: Ce nuntă? De nunta mea vorbești?
3: Ia nu mai vorbi prostii. Spune drept, când îi cununi?
6: Pe cine?
3: Pe cine? Pe Polia Cunil.
6: Ce? Cunil? Nu mai spune, Cunil?
3: Într-adevăr, nu ți-a spus nimic?
6: Nu.
3: Eh, copii de azi, nici tatălui să nu-i spune.
6: Ia te uită, nu glumești, Nil? Mâncai, artana, adevărat, băi, ce strângari. Bravo, Polea. Asta e cadrile legii lui Polcă. Ascultă, lumina.
3: Hai, las.
6: Asta îmi place. Eu cu mintea mea mă socoteam că Nil o ia pe Tatiana, zău așa. După toate semne ar fi zis că o ia pe Tatiana.
3: Da, cine i-ar fi dat-o pe Tatiana? Ce nevoie avem de un om sucit ca el?
6: De Nil aveți nevoie. De ce vorbești așa? Eu 10 fete am și pe tatăl așa după el. Cu ochii închiși. Nil, Nil, Nil, Nil. apoi el e în stare să țină 100 de oameni.
3: După cât văd, ni-l are să aibă un socru bun. Strașnic socru.
6: Polea are să fie fericită. Are să fie, da. Cu Nil să nu fie. E zdrav, învoios, deschis. Îmi saltă până și creierii cap de bucurie. Iar în inimă îmi cântă șocării. Apoi bine să știi că le stăm împreună. Nil și Polea mână în mână. Da? Ia-i băta de bucurie. Ai auzit? Polea mea. Polea mea se mărită cu unii. Ce zici? Strașnic, nu-i așa?
7: Asta pe noi nu ne privește. O să primim ce ni se cuvine.
6: Eu mă gândeam mereu că Nil are să se însoare cu Tatiana.
7: Și ai zis?
6: Nu așa. Se vedea doar că Tatiana n-ar zice ceva. Se uita la el așa, mă înțelegi? Așa cum trebuie. Și apoi deodată...
7: Uite ce am să-ți spun, dragul meu. Măcar că ești un prost, ar trebui să înțelegi că nu-i îngădui să spui asemenea vorbe urâte despre o fată. Asta e una. Apoi la cine și cum s-a uitat fiică ta și cine și cum s-a uitat la ea sau ce fel de fată este? Despre asta nu vreau să vorbesc. Dar una ți-o-i spune. Dacă se mărită cu Nil, apoi ducă-se. Nici unul, nici altul nu fac doi bani. Asta e a doua. Și acum ascultă. Deși noi doi suntem rude de departe, tu uită-te la tine și dă-ți seama cine ești. O haimana! Și spunem cine ți-a dat voie să vii la mine în camera asta curată, cu zdrențele tale în opin și în halul ăsta?
6: De ce te-a apucat, Vasile Vasilevici? Și cu tine, frate, cum? Parcă întâi oară vin eu aici așa?
7: N-am numărat de câte ori și nici nu vreau să număr. Dar una știu. Dacă îndrăznești să intri așa în casă, înseamnă că nu respecti pe stăpânii casei. Și iarăși îți spun, uite-te la tine cine ești. Un cerșetor, un golan, o zdreanță. Auzi tu mai? Asta e a treia. Și acum ieși afară.
6: Vasile, Vasile, și asta, de ce?
7: Afară! Tată. Ce mai aștepți?
6: Gândește-te, nu-ți vinovat cu nimic.
7: Haide, pleacă! Tată. De nu...
6: Hei, bătrânule, tare mi-e milă de tine. Rămâi cu bine.
1: Doamne, iartă-ne, lipsime de păcate. Doamne, Dumnezeule,
7: ce tot șuie de acolo? Ce tot descânci?
1: Eu mă rugam, tată, mă rugam.
8: Bună ziua, Vasilii Vasilievici. Bună ziua, Culina Ivanovna.
9: Bună ziua. Dumneata erai Elena Nicolaevna. Poftim. Ce ai să ne spui?
8: Am adus banii pentru chirie.
9: Bună treabă. Cât e aici?
8: 20.
9: 25.
8: Da.
9: Mai ai de plătit pentru două geamuri de la fereastra din coridor. 40 de copeci. Și pentru o balama de la ușa magaziei de lemne, pe care a rupt o bucătăreasă a dumitale.
8: Da.
9: Încă, hai să zicem, 20 de copeci.
8: Dar socotiți mai ești dumneata. N-am mărunțiș. Poftim 3 ruble.
3: Ați mai luat un sac de cărbuni. Bucătăreasa dumitale.
9: Cât fac cărbunii?
3: Cărbunii fac 35.
9: În total... 95. 2 ruble și 5 copeci. Rest. Poftim.
8: La revedere, trebuie să plec.
7: Respectele mele.
9: Chipeșe muiere. Și totuși tare bucuros aș dau afară din casă.
3: N-ar fi rău, tată.
9: Totuși, câtă vreme e aici, îi putem urmări.
3: Da.
9: Dacă se mută, Atunci Petrușca va începe să umble pe la ea și, odată scăpați de sub ochii noștri, mai ușor are să-l prindă mrejele. Dar mai trebuie să ținem seama că plătește la timp chiria și ne despăgubește pentru orice stricăciune, fără să crâcnească. Piotr, firește, aici e primejdea și încă foarte mare.
3: Poate că el n-are de gând să se însoare cu ea. Mai, numai așa.
9: Da. Dacă am ști că e așa. Oricum, decât să umble prin case de alea, o are aici, sub nas. Și chiar mai bine așa.
1: Auzi?
0: Ce e asta?
1: Cum?
0: Ce?
1: În antreu, parcă.
0: Trebuie să fie pisica.
5: Da, ce?
0: Dar ce-o fie asta, mamă?
5: Știu eu ce să fie. Ce să fie?
0: Nu fi Piotr.
5: Piotr!
0: Nu e aici, nu fi aici. Piotr!
5: Vietia! Ajutor!
0: Ce?
5: Mamă!
0: Dania!
5: Ajutor! Da. Scăpați-mă!
1: Ce ai făcut? Arde!
5: Arde! Ce doare! Salvați-mă!
1: Salvați-mă!
5: Oameni buni! Fetița mea! Vietia!
0: Seamă! Seamă! Seamă!
5: Apă!
1: Mor!
0: Ce s-a întâmplat? Ce-i cu voi?
1: Tania, moare! Tania!
0: Lasă-mă, dă-mi drumul!
6: Ce? Op, arde, ce?
0: Cheamă doctorul, Piotr, dai 25 de ruble!
6: Doctorul,
0: 25 de ruble să-i dai! Du-te după doctor! Spune că s-a otrăvit o femeie, o fată, cu amoniac! Mai repede!
5: Doamne, Dumnezeule,
1: Pitea! Pitea ard! Mor! Vreau să trăiesc! Să trăiesc! Dați-mă!
0: Te-ai înghițit! Când l-ai băut? Spune! Pitița mea!
1: Te-ai nenorocit! Porumbița mea!
0: Mamă, pleacă! Stepanida! Du-o de aici!
5: Pitița mea!
0: Pleacă, îți spun!
5: Pitița mea!
0: Luați-o de aici, mine, mamă!
8: Uite doctorul, are să o scape. Vai ce nenorocire, doamne.
5: Nu fi supărată, măicuță, că uite nu se întâmplă. Vai săraca. Uite pe vizitiul lui Sidanov, negustorul, l-a lovit calul în coastă.
1: Draga mea, ce să mă fac?
0: Oare? A omorât-o taică-s-o. El mi-a spus, ia vezi ce.
6: Ce a spus?
0: Nu știi, ce mai îndruși? S-a înjunghiat cu mâna ei.
5: E măritată? Mai încet își dă sufletul.
0: Cum o cheamă?
5: Elisaveta.
0: Dar de ce-o fi făcut-o?
5: Și că încă de Sfântă Maria i-ar fi spus el ei. Elisaveta zice... Uite, doctorul, e cu tetereu.
6: Faceți loc. Hai, loc.
0: Ia, poftiți în cealaltă cameră, acolo.
6: Voi ce căutați aici? Hai, plecați de aici, hai.
5: Plecați, oameni buni, nu-i treaba voastră.
6: Dar tu ce cauți aici?
5: Eu trag vânza zavaturi, ceapă verde, castravecior.
6: Ei, și ce cauți aici?
5: Ei, treceam pe aici, auzi gălăgie. Am crezut că-i foc.
6: Ei, și?
5: Și am intrat. Vai, ce nenorocire.
6: Ce zavară? Hai, du zavară de aici, nu mă vădă.
10: Mai încet. Du-te la mama. Hai, du-te. Nu lăsați pe nimeni să intre.
5: Doamne, oare n-am iubit-o? N-am avut grijă de ea. De ce, Tania, dragă?
6: Cum e, Ștefanida?
1: Ci că nu-i nimic.
6: A spus-o doctorul?
1: Da, cu toate astea nu vor să lase pe bătrâni înăuntru.
6: E mai bine?
1: Dar cine mai știe? Nici nu mai geme.
4: S-a făcut verde toată, s-au holbat ochii, stă nemișcată. Le-am spus eu lor, de câte ori nu le-am spus, măritați-o, oameni buni, măritați-o. Nu m-au ascultat și iată.
7: Hai, taci, taci, gaiți.
8: Ei, cum se simte?
7: Nu știu, nu știu, doctorul Cică ar fi spus că e în afară de orice primejdie.
8: Băi, bătrânii sunt zdrobiți, mi-e milă de ei.
4: Vai de mine! Am uitat de bucătărie!
8: Și de ce oare? Ce s-o fi întâmplat? Biata Tania. Cât trebuie să sufere? Trebuie să aibă dureri, nu-i așa? Doare tare? Tare? E groaznic, nu-i așa?
7: Nu știu. Eu n-am băut niciodată amoniac.
8: Ei, cum poți glumi?
7: Nu glumesc, mă.
8: Da, Piotr Vasilievici e tot acolo lângă dânsa?
7: Se vede că da. N-am mai ieșit de acolo.
8: Îmi închipui cât l-a impresionat.
11: Bună ziua!
8: Mai încet! Știi, Tania s-a otrăvit, Polia.
11: Cum?
8: Da, da, da. Uite, doctorul și fratele ei stau lângă ea.
11: Moare, va muri?
8: Taci! Nu se știe.
11: Dar de ce a făcut-o? A spus?
8: Da? Nu știu, n-a spus.
10: Elena Nicolaevna, vino o clipă, te rog, da?
8: Da.
11: De ce te uiți așa la mine, Tederev?
7: De câte ori m-ai întrebat asta?
11: Păi, dacă mereu te uiți așa, veșnic ai o privire ciudată. De ce? Poate dumneata mă socoți pe mine vinovată pentru...
7: Te simți cumva vinovată?
11: Știu la ce faci aluzie, dar nu e adevărat, Nil.
7: Ce-i cu Nil?
11: Nici el și nici eu.
7: Ce care Nil?
11: N-am venit niciun amest. Dumneata n-ai dreptate. Eu știu că dumneata ne învinuiești pe noi. Ei, și ce? Eu îl iubesc și el mă iubește. De mult ne iubim.
7: Eu nu te învinuiesc de nimic. Dumneata singură îți cauți o vină.
11: Dar cum s-a întâmplat cu ea? E grav, ce a luat?
7: Nu știu. Stai, stai că iese Piotru cu doctorul. Ce se aude?
12: Nu. La drept vorbind, eu nimica toate. Pacienta e prea nervoasă. Încă n-ar fi nimic. A băut puțin amoniac. Și-a ars puțin tubul digestiv, dar se vede treaba că în stomac nu i-a pătruns decât puțin amoniac. Dar și pe acela l-a dat afară.
10: Ați obosit, domnule doctor. Luați loc.
12: Mulțumesc. Va suferi cam o săptămână. Da. Zilele trecute am avut un caz foarte interesant. Un zugrav, în stare de ebrietate, în loc să bea bere, a băut un pahar de lac. Da. Și...
13: Cum îi mai e?
10: Liniștește-te, tată. Nu-i nimic grav.
12: Da, nu vă speriați, se peste două zile va fi în picioare.
13: E adevărat?
12: Vă asigur.
13: Așa.
12: Da.
13: Mulțumesc.
12: Da.
13: Dacă e adevărat, dacă nu-i nicio primejdie, mulțumesc.
12: Da, sigur, vă rog.
13: Piotr,
10: da.
13: Tu, vină-mi cu a.
10: Da.
13: Vină-mi cu a.
7: Și cum a fost cu zugravul?
12: Cum?
7: Cu zugravul care a băut vopsea. Ce s-a întâmplat?
12: Zugravul? Zugravul? Ah, zugravul. Nimic, s-a revenit. Dar eu parcă te-aș cunoaște pe dumneata. Pare mi se ne-am întâlnit noi undeva.
7: Da, tot ce se poate.
12: Dumneata... N-ai zăcut în baraca celor bolnavi de tifos?
7: Da.
12: Așa. De aceea îmi pare o față cunoscută.
7: Și eu te țin minte pe dumneavoastră.
12: Da?
7: Da. Mi-aduc aminte când am început să mă îndrept și ți-am cerut să mi se mărească porția, dumneata mi-ai spus.
12: Da.
7: Fii mulțumit cu ceea ce ți se dă. Dar le voi bețiv și begabons să-l destui.
12: Dă-mi voie, asta, așa ceva, scuze-mă, numele dumitale, eu sunt medicul Nicolae Troierucov, dar...
7: Iar eu, alcoolic ereditar și cavaler al ordinului Danigeni.
12: Mă rog.
7: Terentii Bogoslavski, sau mai scurt, Tederev.
14: Dacă vrei să te conduc.
15: Mulțumesc.
16: Așteaptă.

0: mai fata să scape cu viață?
1: Da, da, așa e. Știu eu. Dar nu poți înțelege. Dar e rușine. Asta e o mare rușine pentru noi.
0: Aș, ce rușine.
1: Fica noastră s-a otrăvit, înțelege. Ce durere i-am pricinuit noi? Cu ce am amărât-o? Ce suntem noi? Fiare pentru ea? Dar lumea are să scormonească fel și fel de vorbe. Pentru mine e tot una. Eu pentru copii sunt gata să rabd orice. Dar de ce? Pentru ce? Copii, ce-o fi în sufletul lor? Ce se petrece în capul lor? Habar n-avem. Asta mă doare.
0: Înțeleg. Doar și pe mine mă doare. Orice ai zice, le sunt mamă. Te zbați, te zbați ziua întreagă și nimeni nu-ți spune mulțumesc. Înțelegi?
2: Ați mai încet.
1: Cum se simte Polia? Putem să o vedem?
0: Ce-ar fi să intrăm încetişor, eu și cu tata?
2: Doctorul a spus să nu lăsăm pe nimeni.
1: Dar tu de unde știi? Doar n-ai fost aici când era doctorul înăuntru.
2: Mi-a spus Elena Nicolaevna.
1: Ea e acolo? Poftim! Un străin poate să intre, dar părinții n-au voie. Ciudat!
0: Va trebui să mâncăm în bucătărie ca să n-o turburăm. Draga maică, nici s-o vezi nu e voie.
2: Tata n-a trecut azi pe aici?
1: Nu. De tatăl tău ți arde ție acum? Ce-ți pasă ție de el? Știu eu pe cine cauți. Tatăl tău a fost pe aici, da. Murdar, rupt, într-un hal fără de hal. Dar el e tatăl tău și trebuie să-l respecti.
2: Eu îl respect.
1: Da.
2: De ce spui toate astea?
1: Păi ca să înțelegi. Tatăl tău e un vagabond fără căpătâi și cu toate astea tu nu trebuie să ieși din voie. Parcă voi înțelegeți ce înseamnă un tată? Tu, de pildă, ești o fată săracă, fără căpătâi. Ar fi trebuit să fii mai modestă. Na, uite, tu te măriți. Și aici un om care era cât pe aici să-și facă seama.
2: Nu înțeleg ce spui. Și de ce îmi spui toate astea?
1: Înțelege, uite, gândește-te. De asta-ți vorbesc, ca să înțelegi. Cine ești tu? Și totuși te măriți. Pe când fiica mea... Ce mai stai aici, hă? Du-te în bucătărie, vezi-ți de treabă. Am să veghez eu. Pleacă! Eu zic să deschid puțin ușa. Să văd ce face.
0: Da, da.
2: Nu intra. Doar în față. Nu turbura.
1: Da, pe noi toți ne turbură. Fără să se închisească. Pe voi însă nu cumva să vă supere cineva.
2: Ce tot spui dumneata? Doar e bolnav.
1: Da, să știu eu tot. Hai, mamă, la noi.
2: Hai.
3: Starea sănătății Tatianei s-a mai îndreptat. E seara. Culcată pe canapea, Tatiana discută cu Tsvetaeva, învățătoare, chiriașa lui Bezemenov.
4: Tu crezi că eu n-aș fi vrut să privesc viața? Uite așa ca tine, vesel și voios. Oh, aș vrea, dar nu pot. Eu m-am născut fără credință în inimă. Am deprins să raționez.
5: Drăguțu, raționez prea mult.

0: Rațiunea e un lucru bun. Dar vezi tu, pentru ca omul să nu se plictisească, el trebuie să aibă și puțină imaginație. Trebuie să privească înainte, în viitor.
1: Ce poți vedea în viitor?
0: Tot ceea ce vrei să vezi.
1: Da. Trebuie să născocești.
0: Trebuie să crezi.
1: În ce?
0: În visul tău. Știi, când mă uit în ochii băiețașilor mei, mă gândesc la viitorul lor. Uite, Bobikov va termina școala, va merge la liceu, apoi la universitate. Va fi medic, așa cred. Ah, câți copii interesanți am eu. Și fără să vrei, mereu te gândești ce au să ajungă, ce rol au să joace în viață. Vezi, Tatiana, s-ar părea că nu-i mare lucru, dar de știi cât e de plăcut.
1: Dar tu, elevii tăi vor trăi, poate chiar foarte bine. Eu admit că tu, Nil Șișchin și toți cei ca voi sunteți într-adevăr în stare să trăiți din visuri. Eu însă nu pot.
0: Stai, nu este așa. Nu numai din visuri.
1: Nimic nu mi s-a părut real.
0: Fiindcă așa îți place ție.
1: Nu știu. Nu știu. Fă-mă să cred și eu. Doar pe alții îi faceți să creadă în voi. Mie însă mi-e milă de oamenii care cred în voi. Voi înșelați. Viața a fost totdeauna așa ca acum. Tulbure, strântă. Și așa va fi totdeauna.
0: Nu, Tania. Nu, draga mea. Toate astea le spune boala ta, oboseala și nu tu. La revedere. Și să nu ne socotești cruzi și răi.
1: Cu bine. La revedere.
2: La revedere.
1: Te rog să-i spui Polei să vină la mine. Este la bucătărie.
2: Bine, dragă, îmi spun. Curând trebuie să se termine vecernia.
0: Să spun să aducă samovarul?
1: Nu cred că bătrânii vorbea ceai. De altfel, fă cum vrei. Înainte, liniștea mă apăsa. Acum însă îmi place că la noi e liniște.
0: Nu fi timpul să iei doctoria?
1: Încă nu. Spune-mi, Polia, nu ți-e teamă să te măriți cu Nil?
0: De ce mi-ar fi? Nu, nici de cum. Nu mi-e teamă.
1: De ce? Eu însă m-aș teme. Îți spun asta fiindcă mi-ești dragă. Tu nu ești ca el. Tu ești simplă. Iar el a citit mult, e un om cult. Poate se va plictisi cu tine. Te-ai gândit la asta, Polia?
0: Nu. Eu știu că mă iubește.
1: Cum poți ști asta?
3: Deschide-ți ușa.
1: Auzi, aduce tetere samovarul. Deschide-i ușa.
2: Ce bine că l-ai adus. Îți mulțumesc. Mă duc după lapte.
3: Treceam pe lângă bucătărie și Ștefanida m-a rugat. Dai că du samovarul. Eu zice pentru asta, când ți-o trebuie, am să-ți dau câte un castravecior murat. Zeamă de varză. V-am lăsat ispitit.
1: Vii de la vecernie?
3: Nu, azi nu m-am dus. Îmi vâjie capul. Dar, dumneata, te simți mai bine?
1: Binișor, mulțumesc. Cel puțin de vreo 20 de ori pe zi mi se pune această întrebare. M-aș fi simțit și mai bine dacă la noi ar fi mai puțină gălăgie. În fine, să lăsăm asta. Spune-mi ceva despre dumneata. Niciodată nu vorbești despre dumneata. De ce?
3: Subiectul e vast, dar nu interesant.
0: Ba da. Spune, de ce duci o viață atât de ciudată? Faci impresia unui om inteligent, talentat. Ce ți s-a întâmplat în viață?
3: Ce mi s-a întâmplat? Asta e o poveste lungă și plicticoasă. Dacă ar fi să o spun pe limba mea, eu fericirea am căutat, gol, desculț m-am înturnat. Visele mi s-au tocit, hainele s-au ponosit. Dar această explicație e mult prea frumoasă pentru mine, deși e scurtă.
4: Numai oamenii drepți și tari care este săbii, numai aceia vor răzbate.
5: Hai, Nil.
4: Nil și Piotr, de unde vii, Nil?
5: De la depou. Și încă după o luptă în care am obținut o mare victorie. Căpățânosul acela de șef al depoului...
6: Mi se pare că în curând o să te dea afară din slujbă.
0: Miele hamite. Mereu același lucru, unul și același lucru.
4: De ce râzi?
5: Eu mi-am adus aminte cum l-am descălit pe șeful de poli. Interesantă mai e viața.
4: Amin.
6: Mă mir. Nu cumva optimiștii se întorc din născare, nu?
5: Dacă sunt optimist sau altceva, asta n-are importanță. Dar eu iubesc viața. E o mare bucurie să trăiești pe pământ.
6: Da. Faci pe măscăriciul.
5: Nu, Petrușa, n-ai dreptate. Să trăiești este o îndeletnicire minunată. Să mergi pe o locomotivă mizerabilă în miezul nopții, de toamnă, prin ploaie și vânt, sau iarnă prin viscol. E obositor, e greu, e primejdios dacă vrei. Și totuși, călătoriile astea au un farmec al lor. Da, Petrușa, au un farmec al lor.
6: Am auzit de nenumărate ori aceste discursuri. Să vedem ce are să-ți răspundă viața la ele.
5: Am sosilesc să-mi răspundă așa cum vreau eu. Degeaba caut să mă sperii. Eu știu că viața este o problemă serioasă, dar nerezolvată. Că pentru rezolvarea ei mi se cere toată puterea și toată capacitatea. Și apoi mai știu că nu sunt un viteaz din basme. Sunt numai un om cinstit, sănătos. Și cu toate astea spun, nu-i nimic. Izbânda va fi a noastră. Uite, Petrușa, asta este bucuria vieții.
4: Ăsta e sensul științei adevărate. Ăsta e rostul întregii filozofii. Și cade blestemul peste orice altă filozofie.
7: Dar ce s-a întâmplat de strigat și de azi din mâini?
5: Elena Nicolaevna, dumneata-i să mă înțelegi,
7: da?
5: În clipa aceasta cântam un imn vieții. Spune-ne și dumneata că viața este o bucurie.
7: Și cine nu-i de acord?
6: Ia dracu să mă înțeleagă.
7: Stați puțin, v-ați adunat la ceai?
5: Aha.
7: Eu venisem să vă poftesc la mine. Dacă e așa, rămân și eu cu voi. Azi e plăcut la voi. Toți sunt veseli. Numai dumneata te terevi, ești burzuluit. De ce?
3: Ba, și eu sunt vesel. Doar că mie îmi place să tac atunci când mă veselesc și să strig atunci când mă plictisesc.
7: Am o dorință nebună să cânt. Iată că vin și cu cei amicii noștri. Bună seara.
8: Respectele noastre.
9: Bună seara, maică. Ne-am mai văzut azi.
7: Așa i-am și uitat. A fost cald la biserică?
8: Noi nu ne ducem la biserică să măsurăm temperatura.
7: Desigur. Nu despre asta am vrut să întreb. Am vrut să întreb dacă a fost multă lume.
9: N-am numărat, maică.
8: Mamă, tu te vezi de cină. Adică stai. Stai că vin și eu.
7: Hai.
0: Parcă ar fi mai bine să bem ceaiul la mine, nu?
5: Ai avut o conversație foarte spirituală cu bătrânița.
7: Chiar mă intimidează, nu mă iubește. Și asta mi-e neplăcut. Chiar mă jignește. De ce nu mă fi iubind?
6: În fond, eu un bătrân de treabă. Are însă prea mult amor,
5: da,
6: propriu.
5: E și cam călăpăreț, cam marțăgos.
0: Propun să lăsați acest subiect de discuție. Tata poate intra în orice clip.
1: Ultimile 3 zile nici nu ne-am mai certat. Caută să fie drăguț cu toți.
6: Da, și asta îl costă destul de scump.
1: Trebuie să prețuim asta. E bătrân. Ce vină are el că s-a născut înaintea noastră și judecă altfel decât noi? Oh, ce brutal și nemiloși suntem cu toții. Ne învață să ne iubim unii pe alții. Ni se spune fiți buni, fiți blânzi.
5: Și ne încalecă și ne călăresc.
7: Tonil!
8: Nil!
5: Da.
8: Este socrul tău la bucătărie. E beat. Du-te și spune-i să vii altă dată, când va fi treaz. Da, da. Spune-i, du-te tăticule acasă. Și așa mai departe. Așa, așa, du-te, du-te.
5: Mă duc.
8: Du-te să-ți vezi viitorul.
5: Da.
8: Tăci. De ce tăceți? Observ că de cum intru pe ușa am ucis cu toții, de parcă ați fi luat apă în gură.
1: Noi și în lipsa dumitale n-am prea vorbit.
8: Da? Și de ce ați râs?
6: Așa. De fleacuri, Nila sau...
8: Nil. El e capul răutăților, știu.
1: Să-ți torn ceai?
8: Toarnă.
7: Lasă, Tania, că torn eu.
8: Da, deci, deci. Nu-i nevoie să te obosești. Îmi toarnă fica mea.
6: Eu cred că e tot una cine toarnă, nu? Tania e suferindă.
8: Dar nu ți-am cerut părerea. Dacă oamenii străini sunt mai apropiați decât ai tăi...
6: Tată, nu ți-e rușine?
1: Iar încep, Piotr, fii cu minte.
7: Lăsați, nu, nu face.
10: Vasile Vasilevici, a venit încoace. Când m-am dus acolo, tu ai plecat. Atunci a venit încoace, după tine.
8: Dacă ai venit, atunci șezi. Hai să bei un ceai, ce aștepți?
10: Nu, n-am nevoie de ceai. Bea singur, să-ți fie de bine. Eu am venit să stăm de vorbă.
8: Ce poate vorbi omul cu tine? Fleacuri!
10: Ia spune, de ce m-ai gonit de una zi de acasă? M-am gândit și tot nu m-am numerit. Spune, frate, am venit fără niciun gând rău la tine. M-a mânat dragostea la tine.
8: Băutura te-a mânat, asta-i.
1: Piotr, ajută-mă să mă ridic. Nu, mai bine cheamă pe Polia.
10: Da, da, Polia, fetița mea dragă, păsărica mea curată. Din cauza ei m-ai gonit așa-i? Pentru că ai suflat Tatianii logodnicul.
1: Oh, ce prostie, ce mârșăvie.
8: Bagă de seamă, Perchikin, a doua oară...
7: Scoate-l afară, Nila, o să se certe.
5: Nu vreau.
10: A doua oară nu mă mai dai tu afară, Vasile Vasilevici. N-ai pentru ce? Polia, pe ea o iubesc, e un copil bun. Cu toate astea, cred că n-a făcut bine. Să știi, frate, că nu aplop. Nu. De ce se ia dreptul altuia? Nu-i frumos?
1: Ah, Lena, da. Eu plec în odaia mea.
7: Bine.
8: Perchikin, tu să taci. Șezi și taci. Ori du-te acasă. Uite-o pe Polia. Ia-o și du-te acasă.
6: Hai, hai, liniștește-l, Polia, te rog.
7: Vasile Vasilievici, de ce l-ai gonit pe tatăl meu data trecută?
8: Tu să taci. Nu mai pricep de fel. A cui e casa asta? Cine-i stăpân aici? Cine-i judecător aici?
10: Eu. Pe toți am să vă judec pe rând. Întâi, să nu te atingi de burul altuia. Al doilea, dacă ai luat celui al tău, să dai înapoi.
6: Ascultă, lasă flecarea. Hai, hai la mine.
10: Pe tine nu te iubesc, Piotr. Prea ești mândru. N-ai nici suflet, nici minte. Și nimic nu știi.
6: Stai.
10: Nu pune mâna pe mine.
8: Tu ce patnir? Asmuți câine, hai?
5: Nu. Eu vreau să înțeleg despre ce este vorba. Ce vină are Perchikin? Pentru ce l-ai gonit? Ce amestecă are Polia în toate astea?
8: Ce-mi iei un interogatoriu?
5: Ei, și chiar dar fi așa. Ești un om ca și mine.
8: Nu, no, tu nu ești om. Tu ești un șarpe, ești o fiară.
10: Mai încet. Omul trebuie să vorbească.
8: Tu, Polia, ești o viperă.
5: Nu striga.
8: Cum? Afară! Pui de năpârcă. Te-am crescut cu sudoarea și sângele meu.
5: Nu-mi scoate ochii cu pâinea dumitare. Ți-am muncit pentru tot ce-am mâncat.
8: Mi-ai mâncat sufletul, tâlhar ce ești.
7: Să plecăm de aici, Nil.
8: Du-te, târăște-te, viperă. Tu ești de vină. Din pricina ta, tu i-ai turnat fiicii mele venin în inimă. Te-ai legat de el, blestemat-o. Din pricina ta, fiica mea.
7: Hai să mergem.
5: Bine, uite, plecăm.
10: Poftim!
5: Îmi pare rău că s-a produs atâta zarvă.
10: Da, haide, du-te, du-te! Scoate de aici! Nu mă mai întorc niciodată!
6: Lasă, tată, lasă, ajunge!
10: Eu... mi s-a întunecat mintea. Nu înțeleg. Deci, ce s-a întâmplat? A izbucnit deodată, ca un incendiu vara pe secetă. Unul s-a dus. Nu mă întorc, zice. Ia-te uite, ia-te uite ce simplu! Așa va să zică. Nu pot crede una ca asta.
6: Elena Nicolaevna a plecat?
2: Sunt aici, pregătesc doctoria!
10: Mi s-au zăpăcit gândurile. Nu mai înțeleg nimic. Nu cumva Nil chiar pleacă.
9: Ce s-a întâmplat? Nil cu Polea sunt în bucătărie.
10: Au plecat?
9: Eu eram în cămară și...
10: Dar...
9: Nu, hă? Îl cheamă pe Percișin. Polea zice, da, spune-i tatei, zice, iar buzele-i tremură. Nil hurlă ca un dulău. Ce s-a întâmplat?
10: Okay, stai să mă duc. Mă duc numai lângă.
6: Tata, nu trebuie. Nu te duci.
10: Ce nu trebuie?
9: Ce este? Ce e?
10: Înțelegi? Nil pleacă pentru totdeauna.
6: Ei, și foarte bine, n-are decât să plece. Dar ce nevoie ai tu de el? Senzoară omul, vrea să trăiască la casa lui.
3: Hai Persișin la mine să bem un păhărel. Mai am puțină zubrovcă.
11: Ei, simpoiul domnului, tu ești un om serios. Hai.
10: Știam că are să pleci odată și odată, dar oare așa se pleacă?
3: Și ea, aia, să țipe la mine? O croitoreasă cu ziua, o mucoasă?
10: Mă duc să vorbesc cu ei.
9: Lasă-i, taică, sunt niște străini pentru noi. De ce să-ți pară rău de ei? Au plecat, să le fie de bine.
12: Hai la mine, Piotr.
6: Hai.
12: Vin și eu, luați-mă și pe mine.
2: Haideți, să mergem.
10: Unde?
2: Sus, la mine.
10: Pe cine chem, mă rog, pe Piotr?
2: Da, și pe Tania.
10: Pe Tania să o lași în pace. Nici Piotr nu are ce căuta la dumneata.
6: Ascultă, tată, nu sunt un băiețaș. Am să mă duc sau n-am să mă duc, este...
10: N-ai să te duci.
2: Dă-mi voie, Vasilii Vasilievici.
10: A, nu! Dumneata să-mi dai voie. Cu toate că sunteți oameni cu școală, cu toate astea, nu mai aveți niciun pic de rușine.
2: Te rog.
10: Și nu respectați pe nimeni.
2: Tată, încetează!
10: Taci! Cât timp nu ești stăpână pe soarta ta, să taci. Ia stai, încotro.
6: Dă-mi voie. O clipă. Trebuie numai decât. Trebuie să ne lămurim.
10: Trebuie să mă ascult până la capăt. Faceți bine și ascultați-mă. Lăsați-mă să înțeleg ce se petrece. Toți pleacă, care încotro. Nimeni nu spune ce are de gând. Rău faceți. E dureros și imoral. Unde te poți duce tu, Piotr? Ce ești tu? Cum vrei să trăiești? Ce vrei să faci? E dreptul meu să te întreb. Tu ești încă tânăr, ești încă prost.
6: Cum?
10: De 58 de ani muncesc pe brânci de dragul copiilor mei.
6: Am mai auzit asta, tată, de sute de ori.
10: Stai.
9: Petia.
12: Mamă, dumneata, nu pricep nimic.
10: Tași. Ce poți spune tu? Ce te poate îndreptăți? Nimic.
6: Tată, mă chinuiești. Ce vrei de la mine? Ce vrei de la mine?
9: Ia stai. Am și eu inimă. Am și eu glas. Băiatul meu, ce faci? Ce ai pus la cale? Pe cine ai întrebat?
10: Stai puțin, bătrânul, stai. E de față. Lasă-l să spună el.
2: Destul, eu nu mai pot. Plec!
5: Rămâi, pentru Dumnezeu. Acum se va lămuri totul.
2: Dar asta este o casă de nebuni. Asta n-aveți decât să-i sprăviți. Piotr, pleacă!
5: Tata, ascultă, mama, ia... Ea e logodnica mea.
10: Cum?
5: Acum totul s-a limpezit. Dintr-o dată. Da.
10: Îți mulțumesc, fiule, pentru vestea asta fericită.
9: Te-ai nenorocit, Petia.
10: Mulțumesc.
9: Da. Ia, asta e o nevastă pentru tine.
10: Îți mulțumesc și dumitale, cucoană. Acum de bună seamă se duce de râpă Piotră. ar fi trebuit să învețe. Acum însă, bine ai mai adus-o din condei. Am presimțit eu. Te felicit pentru prada asta cu Petia. Petia, nu-ți dau binecuvântarea mea. Iar tu l-ai prins în gheare, l-ai hățat, mâțărioasă.
7: Să nu îndrăznești,
13: tatu. Ai nebunit.
7: Ia stați. Da, așa este. Dar eu vi l-am luat, eu singură. I-am spus să mă ia de nevastă. Ați auzit? Eu l-am smuls din ghearele voastre. Mi-e milă de el. Voi l-ați chinuit de moarte. Vă prindeți de om ca rugina. Dragostea voastră îl duce de râpă. Ah, știu eu ce credeți voi. Vă închipuiți că am făcut asta pentru mine. N-aveți decât să credeți ce poftiți. Acum vă urăsc.
12: Lena, ce-i cu tine?
13: Elena, hai să mergem.
7: S-ar putea să nu mă cunun cu el. Vă bucurați, nu-i așa? S-ar putea întâmpla și una ca asta. V-ați speriat prea devreme. Am să trăiesc pur și simplu cu el. Așa, fără cununie. Dar vouă nu vi-l dau. Nu vi-l dau. N-o să-l mai chinuiți. Nu, n-o să se mai întoarcă la voi niciodată. Da, da. Niciodată, Elena. Niciodată.
12: Doamne, doamne, tată, ce e asta?
13: Tatu! Hai, du-te, Elena. Du-te, uite, pleacă.
10: Da.
13: Uite că vin și eu.
7: Haide-mi, Piotr!
10: Așa, cheamă poliția! O dau afară din casa mea! Chiar mâine!
12: Tatu!
10: Te-arăt eu ție!
12: Tatu, ce faci?
10: Și tu ai mai rămas. De ce nu pleci și tu, he? Pleacă și tu!
12: Tatu!
10: N-ai cu cine? N-ai unde? Ai scăpat prilejul?
12: Tatu! Toți ne-au lăsat. Toți ne-au părăsit.
10: Taci! Se-ntorc ei. Nu îndrăznesc. Unde să se ducă?
12: Tania, scumpa mea, fetița mea bolnavă și nenorocită, ce-o să se aleagă de noi? Te-au chinuit. Pe toți ne-au chinuit. Pentru ce?
10: Și cine-i vinovat? Tot mi-l tâlharul, ticălosul. Și băiatul tot el mi l-a zăpăcit. Și tot din vina lui fata mea suferă.
12: Tată, scump meu, nenorociți mai suntem. De ce se poartă așa copiii noștri? Ce le-am făcut? Pentru ce ne ucid?

0: Ați ascultat Micii Burghezi de Maxim Gorki, traducere de Emma Beniuc, adaptare radiofonică de Cornel Anastasiu. Distribuția a fost următoarea: Besemenov Vasilii Vasilievici, George Calboreanu, artist al poporului, laureat al premiului de stat; Aculina Ivanovna, soția lui; Marieta Sadova, maestră emerită a artei, laureată a premiului de stat; Piotr, fiul lor, Lazar Vrabie; Tatiana, fiica lor, Clodi Bertola, artistă emerită; Nil, Mircea Albulescu; Percihin, Constantin Rauțchi; Polia, Lucia Mara Dabija; Elena Nicolaevna Krivtsova, Liliana Tomescu; Teterev, Toma Dimitriu, artist emerit, laureat al premiului de stat; Șeșkin, Emanuel Petruț, laureat al premiului de stat; Zvetaeva, Raluca Zanfirescu; Stepanida, Leontina Ioanid; medicul, Mircea Constantinescu; o precupeață, Lulu Crucianu; vecinii, Traian Petruț și Marin Neacșu; regia muzicală, Paul Urmusescu; regia tehnică, Tatiana Andrejcic; regia de studio, Ion Prodan; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Bună seara, iubitor. L-aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale din mister. Cu trenul acesta personal și stringent. Bună seara, iubitor.

să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte. Că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito.

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mării, de cădere.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: aflăm în una din încăperile elegantului castel al domnului Laudon. Invitații acestuia, bătrânul maestru, doamna de Chelozie și doamna de Glotier, stau de vorbă asistați de secretarul domnului Laudon Verde. Intră Balignon, care este în slujba aceluiași domn Laudon. Are în mâini un pachet de scrisori pe care le distribuie.
1: Corespondența invitaților! L-am văzut pe stăpân, care își cere scuze față de dumneavoastră, maestre, și față de doamne. Tocmai vorbește cu arhitectul.
2: A, da, pentru restaurarea marului bazin cu arteziană din grădină. Da. Spune, Balignon, ai cerut legătura telefonică?
1: Cu prefectul, da.
2: Da, trebuie să-i fac un comision din partea patronului.
1: Dragă Verde, am spus să te anunțe de îndată ce sună.
2: Mulțumesc.
1: Iată scrisorile! Maestre, iată una pentru dumneavoastră.
3: Ah, da, da, e de la editorul meu.
1: Probabil.
3: Da, știu, știu despre ce e vorba. M-a chemat azi la telefon de dimineață pentru a-mi spune ce conține scrisoarea. E vorba de punerea în vânzare a romanului meu după ce se va termina apariția lui în foilet.
1: Romanul dumneavoastră este foarte bun, maestru.
4: E fermecător, da. Fermecător.
5: Și cât de bine cunoaște sufletul femeilor. Oh. Acest suflet insezizabil.
1: Doamna de Chelozie, da? Iată o scrisoare de la soțul dumneavoastră.
5: A, știu aproape tot ce-mi spune.
3: Nu vă jenați, citiți-o.
5: Nu sunt grăbită.
4: Pentru mine nu-i nimic, domnule Balignon. Cu atât mai bine nu voi fi obligată să răspund.
1: Ba da, doamna de Blotier, sunt două scrisori pentru dumneavoastră, poftim. Și iată încă una pentru maestru.
3: Atunci vă rog să-mi permite să mă retrag ca să-mi citesc corespondența.
5: Ce idee? Să invite lume și să stea de vorbă cu arhitectul. Dar castelul ăsta e de-a dreptul divin. Și cafeaua excelentă. A meritat osteneala să ne deplasăm de la Paris. Fie măcar și pentru atât.
4: Ca să nu mai vorbim că stăm în preajma acestui personaj interesant. Atât de bogat, atât de stimat, atât de temut. Și auzi ce nume? Laudon.
5: Da. În fine, dar cine e acest domn Laudon? De unde a apărut?
4: Oh, se povestesc tot felul de lucruri, doamnă de Chelozie. Poate dumneata, dragă domnule Verde, ești în măsură să ne explici.
2: Aha, despre domnul Laudon, mărturisesc că nu sunt foarte informat. Sunt față de el ca un geambaș. Examinez animalul, constat care îi sunt calitățile, dar nu întreb de unde vine. Se spune că ar fi fost aghiotant, dar nu se știe nimic, dar e mai mult o părere care s-a acreditat. Se spune că a fost angajat când era foarte tânăr ca ajutor de notar. N-aș fi mirat dacă ar fi adevărat. Și uneori ne dă de înțeles că s-a ocupat de procedură.
4: Poate un șarlatan, domnule Verde.
2: Nu, e chiar așa de simplu, doamnă de Blotier. Crede profund în el însuși. Și cum ați vrea să fie altfel? Întâmplarea a dat lui Laudon niște cărți de joc foarte frumoase. E mândru și nu cunoaște ajutorul sorții.
4: Bine, dar pentru a-și juca personajul are totuși nevoie de unele calități?
2: Le are, să știți. Întâi este prudent. Eu, care îl urmez peste tot, care îl însoțesc în societate, văd foarte bine cum își ține gura când nu-i informat asupra subiectului. Și asta îi se întâmplă mai des decât s-ar crede. Într-o zi am auzit pe cineva spunându-i ceva teribil. A, domnule Laudon, sunteți un mare sceptic. El a zâmbit din complezență. Cât am râs de el în sinea mea. Știu eu ce se ascunde sub scepticismul domnului Laudon. Ignoranța.
5: Dar nu sunteți prea indulgent cu patronul dumneavoastră?
2: Ei, bine, da, doamnă de Chelozie, ce să fac? Îmi place mai mult să fiu un sclav conștient. Destinul m-a pus secretar în slujba domnului Laudon și nu vreau să mă mândresc cu asta și nici să mă autoconvin că este o treabă foarte onorabilă. Acestea fiind spuse, el profită de devotamentul meu. Eu însă țin să-mi păstrez clar viziunea.
4: Domnul Laudon e însurat? N-am văzut-o pe soția lui.
2: Nu o vede nimeni, doamnă de Blotier, pentru că nu o arată. E o femeie cum să cade, grasă, cu care s-a însurat prea devreme la începutul carierei. Are o prietenă bună, o femeie destul de elegantă, pe care poate o să vedeți, da, chiar aici. Dar cred că e o amantă de văzul lumii și nu e prea mare intimitate între ei și... Nu-l văd pe domnul Laudon abandonându-se plăcerilor dragostei. E prea orgolios pentru așa ceva. Nu vrea să fie surprins de vreo femeie dăruit plăceri.
4: Bine, dar cine e acel testu de care tot șoptesc servitorii pe la colț?
2: Sălbaticul. Nu l-am cunoscut până acum, dar se pare că vom avea plăcerea să-l întâlnim azi aici. Este dușmanul numărul 1 al 4. tronului în aceste locuri.
4: Înseamnă că e o persoană foarte importantă. E bogat?
2: Da, de unde? Este pur și simplu independent. Are o rentă destul de mică din care trăiește și se pare că nu vrea mai mult de la nimeni, nici măcar de la domnul Lodon. Se pare că e un tip oribil. De-abia aștept să mă conving. Vă rog să mă iertați, doamnelor, dar am o convorbire foarte urgentă. De altfel, iată-l pe bătrânul maestru care vă va ține companie.
6: Alo, domnul prefect? Da, aici Verde. Vă telefonez din partea patronului. Da, nu vă poate primi mâine. Dacă doriți neapărat să-l vedeți, vă transmite că vă va primi aici astăzi la orele 15:30. Da, vă roagă să fiți punctual, prevenindu-vă că ar putea fi obligat să vă facă să-l așteptați dacă în momentul acela va fi într-o conferință cu un domn care trebuie să sosească dintr-o clipă în alta de la Geneva, din partea Societății Națiunilor. Da, și voi abuza de amabilitatea dumneavoastră, domnule prefect, pentru a vă spune că suntem foarte prost serviți de poșta din sat. Mi-ați putea da firul dumneavoastră direct ca să dau un telefon la Paris să comunic ceva din partea patronului? Cum? Legătura cu Parisul s-a întrerupt? Pentru patron nu-i niciodată întreruptă. Vreți să-l anunțați pe inginerul șef de la telefoane că trebuie să vorbim cu Parisul? Noi, da. Patronul, domnul Lodon, directorul ziarului Le Moment. Da, vă mulțumesc, la revedere.
2: Maestre, vedeți ce de încurcători avem cu administrația?
3: E, noroc că-i mai scuturați puțin.
6: Adevărat.
3: Într-adevăr, domnul Lodon nu se odihnește nicio clipă, chiar la țară. Și își primește totuși musafirii minunat.
7: Oh, da, și ce masă!
4: Nimic de reproșat. Absolut nimic, masa e bună la domnul Lodon. Exact ce mi-a spus tatăl meu ieri. Deoarece l-a cunoscut pe castelanul precedent, își poate permite să facă o comparație.
6: Da, da, castelul a fost mult ameliorat de când patronul veghează asupra lui.
3: De 2 ani s-a instalat aici domnul Lodon?
6: Da, sunt exact 2 ani. Uh-huh. Aici am sărbătorit cel de-al 10-lea an de la înființarea ziarului.
3: 10 și cu 2, 12. Cum, Le Moment nu are decât 12 ani de existență?
6: Nu, scumpul meu maestru, este mult mai vechi, dar nu strălucește atât de tare decât de când domnul Lodon este proprietar.
3: Da,
6: și
3: da,
6: ziarul
3: da.
6: Poate să-și permite să publice în foileton romane ca al dumneavoastră.
4: De altfel, iată pe domnul Lodon în persoană.
8: Domnilor, dragă maestre, vă rog să mă scuzați.
3: Sunteți iertați.
8: Vă rog. Am primit o scrisoare de la Paris în care mi se vorbește despre ziar, iar foiletonul dumneavoastră pare să facă senzație. De cât timp sunteți comandor, maestre?
3: De 3 ani.
8: Veți fi mare ofițer la viitoare alegere. Balignon,
9: da.
8: Era aici.
9: Da.
8: Ei bine, primarul nu a putut să se deranjeze.
9: E bolnav, domnule Lodon.
8: Ce e cu acest afiș nou despre viteza automobilelor? 35 de km pe oră.
9: Primarul a atras atenția că afișul vechi arăta 10 km pe oră și că era ridicol. Automobilul a mers întotdeauna cu cel puțin 30-35 de km pe oră. Adoptat și el o cifră mai apropiată de realitate.
8: Înțeleg. Dar dacă se vor tolera 35, vor merge cu 70. Vrei să-i spui primarului să pună vechea pancardă?
6: Trebuie. Vedeam, patroane, că sunteți adeptul vitezei.
8: Da. Pentru mașini ca a mea, care exercită un fel de serviciu public. Tocmai pentru a evita întâlnirile cu șoferii mei, care sunt obligați să meargă foarte repede, trebuie interzis altor vehicule să depășească o anumită viteză. De altfel, chiar șoferii mei vor semnala infracțiunile și vor repara într-o anumită măsură. Spune asta domnului primar.
6: Da.
8: Neglijența sau lipsa de atenție a unora dintre subordonații lui. Atrag atenția și pasnicilor să se supravegheze puțin, dacă nu vor să fie revocați. Balignon, altceva acum. Te-ai ocupat de numitul testiu?
10: Sălbatico.
8: Te rog să nu glumești. Acest testiu are o cocioabă care mă împiedică pur și simplu să-mi întind terenul spre pădure, căci intră în teritoriul meu. I s-a spus în chip neîndemânat că vreau să-i cumpăr cei 300 de metri pătrați pe care are și acum vrea să se tocmească cu mine.
9: Nu, nu, nu am această impresie, domnule Rodon. Cred că se simte bine acolo și nu vrea să se mute.
8: Domnule Balignon, am părerea mea în această afacere. Dragă maestre,
3: da?
8: Acest testiu este din Paris și s-a instalat aici ca urmare a mai multor afaceri necurate. Avem un dosar întreg despre el la ziar. Cred că nici nu bănuiește și nici nu știe cât de mult pierde că se poartă urât.
3: Da.
8: Balignon, l-ai convocat pentru astăzi?
9: Da, patroane, va veni la ora 16.
8: Bine, poți să pleci.
9: Da.
8: Maestre,
3: da?
8: Vreți să faceți o plimbare cu mașina? Nu vă pot însoți, dar voi da ordin să fiți plimbat.
3: Scuzați-mă, voi lucra puțin.
8: Da.
7: Da, mă închin în fața acestui principiu. Muncă sistematică în fiecare zi.
3: Nulla dies sine linea.
7: Desigur, desigur, desigur.
3: Nici o zi fără să scriu un rând.
7: Foarte bine, foarte, foarte bine. Pe curând, pe curând. Trebuie să mă retrag. Vă rog să mă scuzați.
4: Domnule Londo?
10: Maestre, l-ați pus pe fugă cu latina dumneavoastră?
3: Domnule Verde, văd că sunteți puțin frondăr când e vorba de patronul dumneavoastră.
10: Ah, nu, nici de cum.
3: Ați fost obișnuiți să evaluați meritele scriitorilor, artiștilor, savanților. Oameni ca domnul Lodon, care sunt, pot să spun, oameni superiori, sunt în special produsul civilizației moderne. Nu avem însă niciun etalon ca să judecăm. Am putut constata la domnul Lodon excepționale calități de conducător.
10: Ah, desigur.
3: Autoritate.
10: Ah, suntem de acord.
4: Da, da.
3: Dar îmi dau seama că mai posedă și alte calități care poate mi-au scăpat.
10: Și care îmi scapă complet mie.
3: Tinere, tinere, nu te grăbi să-ți judeci aproapele. Scuzați-mă, doamnelor, mă duc să lucrez în camera mea.
4: Maestră,
10: da, poftiți. Să va culca bunul și bătrânul maestru. Nici o zi fără să scriu un rând. Nici o după-amiază fără un pui de somn. Ați văzut cum se gutură pe lângă patron? Ar fi emoționant dacă n-ar fi grețos. Ziarul nostru a achiziționat un roman pentru care se plătește 120 de bancnote.
4: Oh, oh, bine plătit.
10: Enorm, domnule de Blotier, dublu față de cât ar fi fost plătit în altă parte. Și atunci bătrânul nostru maestru, care nu vrea să fie obligat unui nătărău, vrea să găsească domnului Lodon niște calități excepționale.
4: Da, da, domnul Lodon se poartă drăguț cu el.
10: Desigur, și-ați remarcat că patronul nu-i adresează nicio frază fără să nu-i spună maestre.
4: Da,
10: de altfel, această diferență rămâne numai în cuvinte, nu și în ton. Îi spune maestre, cum ar spune băiete. Dar ține să facă din el un personaj cât mai important cu putință, pentru ca Lodon, el însuși, dominându-l, să se cațere cât mai sus.
4: Da, dar acest mare scriitor...
10: Acest mare scriitor, să nu exagerăm, să spunem acest scriitor bun.
4: Acest scriitor bun,
10: așa.
4: Dacă așa vreți, nu cu mulți ani în urmă, a publicat articole de avangardă.
10: Da.
4: Știu asta pentru că socrul meu a fost foarte enervat când a aflat că îl vom întâlni la castel. Mi se pare că îl consideră un revoluționar.
10: Vă rog, liniștiți-vă, socru. Bătrânul nostru maestru și-a pus mult apă îndulcită în vin. În primul rând, un om care îi place mult să-i mănânce pe alții.
4: Mă rog, nu pare lacom, totuși.
10: Ah, nu-l fascinează atracția grosolană a unei mese bune. Îi place mai mult locul de onoare și laudele pe care le primește la aceste mese. Cum mai are încă imaginație, aduce claselor conducătoare tot felul de principii care consolidează mesele bune. După ce a fost apărătorul clasei muncitoare, acum, în mod absolut, este unul din cei mai autorizați susținători ai clasei trântorilor. Îi datorează mult. Puteți să spuneți socrului dumneavoastră că fiara a fost îmblânzită.
4: Mă rog.
10: N-a fost chiar așa de greu. A consimțit și ea ca și mine. Ca și Balignon, care vine acum în fugă dintr-una din cursele lui zilnice în slujba patronului. Ce s-a întâmplat?
9: Dragă Verde, a sosit numitul testiu pe care patronul l-a convocat la ora 16. Este 16 și un sfert și întreabă de ce nu e primit.
10: Patronul nu e cu prefectul?
9: Nu, prefectul a sosit la ora 15:30 încă aici și l-așteaptă pe domnul Lodon. Spune că are timp și că n-are nicio importanță. Uite-l pe testiu cum intră ca o fiară.
11: Sfârșit e cu putință să capăt un răspuns sau nu? Vă rog să mă scuzați, domnilor, dar am fost chemat de domnul Lodon. I-am transmis că sunt aici, dar parcă nici nu și-a dat seama. M-a chemat pentru ora 16. Am venit la 16:05, acum e 16:15.
10: Sunteți chiar atât de grăbit, domnule testiu?
11: Domnule, nu am nimic de făcut, dar nu-mi place să aștept. Înțeleg. Îmi pierd timpul toată ziua, dar nu-mi dau seama că îmi pierd timpul toată ziua decât atunci când aștept pentru anticamera.
10: Ați face bine totuși să-l așteptați pe domnul Lodon.
11: Că nu eu am cerut să-l văd, domnule. Știe foarte bine unde locuiesc și știu foarte bine pentru ce vrea să mă vadă. Dacă vrea să vină, poate să o facă. Iar dumneavoastră puteți să-i spuneți din partea mea că la mine nu va aștepta. Asta nu atât pentru el, cât pentru mine. Deoarece pe mine ce să-i fac mă deranjează ca oamenii să mă aștepte. Sunt un sălbatic, dar sunt politicos. Bună ziua, doamnelor!
10: Ce tip! Sunt curios să văd cum va decurge povestea asta. Nu prea întâlnește Lodon în fiecare zi asemenea sălbatici.

0: undeva acum în casa din pădure a lui Destul. Acesta stă la masă, adâncit în gânduri. Cineva bate la ușă. Intră Balignon.
1: Iată-l pe Balignon, gonaciul domnului Lodon. Ce mai faci, gonaciule? Îți meriți tainul?
2: Domnul Lodon va fi aici înainte de ora 13 și nu-i place să aștepte.
1: Puțin îmi pasă mie de domnul Lodon. Pentru că are un ziar și face ce vrea în politică, face ce vrea și în guvern. Dar aici nu poate face nimic. Ar dori cocioaba mea ca să-și rotunjească domeniul. Nici pentru aur, nici pentru bani n-o s-o cap.
2: Dacă domnul Lodon să vă vorbească, vă veți schimba complet părerea.
1: Dragul meu, asta s-o crezi tu.
2: No.
1: Și zici că-mi comandă să-l aștept? A uitat pe semne că nu fac parte din proprietatea lui. Asta e un fel de a mordona indirect, ceea ce nu-mi convine deloc.
3: Ia zi, a? Bei un păhărel, gonaciul. Am niște whisky adus din Elveția de contrabandiști.
2: Vă mulțumesc că nu vreau să beau acum.
3: Și mai ales nu trebuie să te prindă patronul bând fără permisiunea lui.
1: În fine, iartă-mă, ar trebui să-mi bagioc. Îți câștigi pâinea și ai o scuză, Balignon. Dar pe domnul Lodon, care are ce să mănânce și care sâcâie lumea pentru a-și dovedi puterea, nu-l înghit și poți să-i o spui. Știu de altfel că nu vei face acest comision. Iar eu n-am să-i o spun dacă nu începe el. Sunt un sălbatic, dar sunt politicos. Și n-am niciun motiv să spun grosolănii oamenilor atâta timp cât nu mă provoacă.
2: Dumnezeu, vă sfătuiesc să nu vă aprindeți prea tare. Se știe la noi la ziar că la Paris ați fost angajat în comerț și când aveați necazuri vă descurcați cum puteați. Iar când n-ați mai putut scăpa de necazuri, ați plecat din Paris puțin cam prea repede și nu chiar de bunăvoie. Da, există un dosar întreg despre dumneavoastră.
3: Dosar,
2: Stăpânul meu a lăsat închis acest dosar, dar e mai bine pentru dumneavoastră să nu fiți contra proiectelor domnului Lodon.
1: Și voi vă închipuiți că mă speriați pe mine cu asta? Mai bine mai lăsați să-mi citesc ziar.
3: Arace, unde sunt ochelari? Da, trebuie să-i caut în râpă. Acolo am fost alineauri. Poate că n-au crezut înăuntru. Ce nenorocire. Nu pot să citesc fără ochelari. Aștept o scrisoare de la băiatul meu care e la Paris.
2: Aveți un băiat, domnule Testu?
3: Da, un băiat de 22 de ani, funcționar la bancă. Un băiat bun care prețuiește mai mult decât taicăsu. Și-a pierdut mama când avea 5 ani și l-am crescut singur. Ce drept, l-am crescut mult mai bine pe el decât pe mine însumi.
2: Se aude o mașină, domnule Testu.
3: O mașină?
2: E mașina patronului.
3: Hai, gonagiule. Nu tremura așa tare. Da, intrați. Intrați, vă rog să mă iertați, v-am spus, intrați puțin, cam târziu. Nu v-am auzit bătând la ușă.
4: Lasă-ne singur, Balignon.
2: Da.
1: Ce repede a șters-o. Vă sunt extrem de îndatorat că mă scutiți să le spun oamenilor să iasă afară din casa mea. Unii ar lua asta drept proastă creștere. Eu vă aprob. Se simte că pentru dumneavoastră cuvintele au prețul lor. Eu însă, care n-am nimic de făcut, risipesc cuvintele, căci nu mă costă nimic.
4: Domnul Testu, cred.
1: Da. Știți foarte bine cum mă cheamă, domnule Lodon. E deci inutil să spuneți cred. De altfel, modul cavaleresc în care vă purtați la mine în casă dovedește că ne cunoaște.
4: Chiar mai bine decât credeți.
1: Știu că aveți un dosar despre mine. E o mare onoare pentru mine, credeți-mă. Din moment ce v-ați dat o steneală să mă întocmiți fișa, înseamnă că oarecum însemn ceva pentru dumneavoastră.
4: Domnule Testu, știți ce mi-aduce la dumneavoastră?
1: Și dumneavoastră știți de asemenea că cererea dumneavoastră nu are mari șanse să fie acceptată.
3: Alminter și Jiret, cum sunteți, dacă aveați speranța să vă înțelegeți cu mine, mi-ați fi vorbit cu totul și cu totul altfel de sus, bineînțeles, da, fără bruschețe.
4: V-am oferit prin intermediul notarului 35.000 de franci pentru cocioaba și sfoara dumneavoastră de pământ.
3: Da.
4: E aproape de 4 ori mai mult decât valorează.
3: Eu nu știu cât valorează.
4: Astăzi vă ofer în plus 15.000. În total 50.000.
3: A, nu, e scump, e mult.
4: Hai, scump. Să lăsăm. Vedeți că doresc acest loc și vreți să ne tocmim.
3: Nu, n-am pretenția asta. Să dau lecții de tocmeală unui profesor.
4: Domnule Testu, noi știm la ce ne putem aștepta din partea dumneavoastră.
3: Și ce dacă... Am părăsit Parisul puțin cam brusc după ce semnasem cecuri fără acoperire. Nu să vă spun acum că eram de bună credință. Nu vreau să fac pe inocentul în ochii dumneavoastră. De altfel vă cunosc și ați fi mai disprețuitor față de un inocent decât față de un șar.

0: puterea dumneavoastră se oprește în pragul cocioabei mele. Singurii mei prieteni de pe lumea asta, învățătorul și fiul meu, știu totul despre isprăvile mele. Într-adevăr, nu aveți noroc, domnule Lodon. Degeaba aveți fler în afaceri. Ați nimerit peste un om care nu e ușă de biserică, e drept din păcate, dar care nu se sinchisește că nu e așa. Ce client neplăcut pentru dumneavoastră.
1: Într-una din zilele următoare voi găsi o metodă prin care să vă fac să fiți înțelegător.
0: Sincer să fiu, nu văd în ce fel.
1: Bună seara.
0: Bună seara, domnule Lodon. Vreau să precizez că nu m-ați înfrânt. Rămâne, poate, pentru altă dată.
1: Sunt liniștit în privința asta.
0: Da, la revedere, domnule Lodon.
2: La revedere, la revedere.
0: Mi-am puiat capul excrocul ăsta. Când o să dispară oare indivizii de genul lui? Ia mai bine să-mi caut eu.
3: Da, intră. Da, cine e?
4: E, drace, de ce nu fi zicând nimic?
3: Hai, intră, intră.
4: Că asta e bună.
3: Ia să deschid eu.
5: Dumnezeule, dar cine mai ești? Văd că ești rănit? Hai, sprijină-te, sprijină-te de mine, așa, încet, încet, încet, încet, încet.
6: Vă mulțumesc, domnule.
4: Mulțumesc pentru ce? Nu vă lasă, dați ordu popii? Asta nu intră în obiceiul de casă. Hai să vă duc până la fotoliu, încet să vă... Stați jos. Așa. Acum să vă dau și un pahar de rachiu?
6: Nu, nu, nu, nu, mulțumesc, domnule.
4: Nu, nu, după o căsătură, că își presupun că ați căzut, că să te zăhală ăsta. Trebuie să înveți ceva în tăritor. Nu mă prea pricep eu la medicină, dar asta o știu. Însă nu credeți că dacă trăiesc ca un sălbatic în pădure, aș fi un vrac. Nu sunt deloc ceea ce se crede despre omul pădurilor. Sunt un sălbatic din Paris, născut în Faubourg du Temple, unde se regurge mai mult la farmacistul din colț.
0: Poftiți, da. Beți.
6: Așa. Domnule, voi spune cine sunt.
4: Nu, nu, nu, nu vă cer. Sunteți un rănit pe care îl îngrijesc. Nu-mi povestiți viața dumneavoastră, asta mă va scuti să-mi povestesc propria viață.
6: Nu, nu am dreptul să vă temeți cine sunt. Căci poate e periculos să mă ține sub acoperișul dumneavoastră. Sunt hăitui de poliție. Nu, nu sunt un criminal de drept comun. N-am ucis și nici n-am furat. Sunt urmărit din motive politice. Am scris un articol într-un ziar comunist și s-a emis contra mea un mandat de arestare.
4: Bine, atunci nu riscați mare lucru.
6: Vă înșelați. Mi-am risc viața. Din motive politice, cred, nu vor să mă prindă viu.
4: A, da, da, înțeleg.
6: Când spun cred, sunt de fapt sigur. Avem printre noi oameni pe care îi socotim vânduți poliție și care în realitate sunt falși spioni și nu comunică poliție decât ceea ce dorim noi să le spunem. Și știu printr-unul din tovarăși ce intenție are poliția față de mine.
4: Da, da.
6: Poliția și, cred, guvernul nu vor ca procesul intentat împotriva mea să-și urmeze cursul. Atunci când oamenii poliției mă vor prinde, voi fi constrâns să opun rezistență în așa fel încât să oblig pe agenții poliției să folosească revolverul.
0: Ia, mă lăs o ghetitură.
6: Nu, așa,
0: vă rog, vă rog.
4: Așa.
0: Așa. Și ia ziceți, cum v-ați crântit glezna, a?
6: Eram hotărât să trec prin gara Belgard cu acte false.
0: Aha.
6: Dar am văzut în tren figuri suspecte, oameni care s-au urcat în tren la Bourg-en-Bresse. Nu știu dacă mă înșelam, dar nu e exclus. Când ești căituit, ai fobii.
4: Da, da, da.
6: Și cum trenul încetinise din cauza lucrărilor de pe linie, mi-am spus că poate e mai bine să nu merg până la vamă. Am sărit din mersul trenului și mi-am scrântit glezna. Nu erau decât doi sau trei lucrători pe terasament care lucrau puțin mai departe și nu m-au văzut. Am ajuns pe drum, apoi în pădure. Acum, pentru că v-am prevenit și pentru că mă simt mai bine, n-aveți decât să spuneți un cuvânt și îmi voi relua drumul.
4: La gara de frontieră, oamenii poliției, dacă erau polițiști, și-au spus cu siguranță, nemai văzându-vă în trân, că ați sărit jos în timpul cât trenul încetinea. De la gara de frontieră până la locul în care vă aflați sunt 5 leghe. Nu o mașină. Nu prevăzuseră decât urmărirea în tren. N-au plecat la drum imediat.

0: este ora 9 seara. Nu e niciun pericol dacă stați aici până la ora 2 noaptea. Să nu vă fie teamă. Vă arăt un drum care vă va duce în Elveția în câteva ore. Există un post de vamă la ieșire. Vă voi spune cum să-l evitați. Cu toate că aveți glezna scrântită, va fi mai puțin greu cu bicicleta de gâce jos. Da, da, da. Vă împrumut bicicleta mea.
1: Dar cum o să vă înapoiesc?
0: Cum o să vă înapoiesc? Da. Problema e ușoară și mai ales ușor de rezolvat. Într-un sat elvețian pe care îl veți găsi, al doilea după frontieră, veți face cunoștință cu un anumit Hauser, vânzător de grâne, care vine de 3-4 ori pe săptămână în Franța cu șareta și pentru care va fi o plăcere să-mi aducă înapoi bicicleta pe care eu v-am împrumutat.
1: Vă mulțumesc, dar cum aș putea să mă arăt de cunoștință pentru binefacerea pe care mi-ați făcut-o?
0: Să evitați să vă lăsați înhățat, căci nu-mi vor înapoia niciodată bicicleta.
1: Devotamentul dumneavoastră mă stânjenește. Oare ideile dumneavoastră sunt aceleași cu ale mele?
0: Comunist? Eu? Nu. Nu. De altfel nu sunt nici anticomunist. Altfel spus, nu mă ocup de problemele astea. Dar întotdeauna țin cuvânatul. Niciodată cuvânătorul.
1: Fie. Nu sunteți un confrate într-o idee, dar nici un fals confrate. Vă voi spune de ce poliția nu mă vrea viu.
0: Da.
1: Pentru că am în mână, sau mai bine zis aveam, o scrisoare foarte compromisătoare pe care falșii noștri spioni ne-au încredințat-o. O scrisoare care stabilește că unul din membrii cabinetului actual a fost amestecat în unele afaceri ale poliției. Mm. Scrisoarea se află în mâna unui tovarăș, Barbetriniac, strada Saint-Maur, numărul 8.
0: Mai spuneți-mi, vreau să rețin numele ăsta, dar n-am găsit ochelarii pe care i-am pierdut. Să iau o hârtie. Da, văd că mă afiliați fără a avea aerul la Partidul Comunist. Vă avertizez că n-am de gând să o fac. Cel puțin așa credeam până acum.
1: Drumul pe unde voi merge e un blat de răufăcători? Am mulți bani la mine.
0: E un drum pe unde nu trece nimeni niciodată, așa că bandiții nu vă vor preda.
1: Am o sumă importantă, întreaga mea avere, și cu care mă voi instala acolo împreună cu logotica mea.
0: Aveți o logotnică? Mi-ați spus tot.
1: Caut să văd ce pot să vă mai spun. Din primul moment am avut încredere în dumneavoastră. Cauza pe care o slujești și pentru care voi continua să lupt în Elveția este singura cauză dreaptă într-o lume coruptă, în slujba banului câștigat prin orice mijloace.
0: Da, așa mi se pare și mie. Tocmai de aceea mă împotrivesc cu încăpățânare să fac jocul haitei de lupi care ne conduce.
1: Nu veți putea niciodată să vă războiți singur cu ei, pentru că această haită de lupi, cum o numiți dumneavoastră, are la dispoziție toată aparatura necesară să zdrobească orice împotrivire. Armata, poliția, justiția, presa.
0: Mie îmi spuneți de presă. Da, văd că vreți să mă convertiți. În orice caz, să știți că ar fi fost puțin cam imprudent să treceți pe la Pelgard cu atâția bani la dumneavoastră. Știți că nu sunt admiși decât 5.000 de franci.
1: Da. Dar nu avem nicio metodă practică și rapidă de a face să treacă banii dincolo.
0: Da. E ora 9:30. Trebuie să mâncați ceva.
1: Nu mi-e foame.
0: Vă voi pregăti un mic sandwich pe care îl veți mânca înainte de plecare.
1: Îmi pare rău că vă deranjez atât.
0: Pentru toate serviciile pe care vi le fac cu multă plăcere, sper că nu o să mă umiliți oferindu-mi 3,50 franci pentru hrană.
1: Aveți dreptate. Prefer să rămân dator și să nu jignesc amabilitatea dumneavoastră deosebită.
0: Da, dragă domnule, așa, da. Hai. Și acum duceți-vă la culcare. La ora 2 vă voi scula și vă voi conduce la o distanță de 10 minute de aici, unde începe drumul pe care trebuie să mergeți.
1: Veți fi treaz la ora?
0: Nici n-am să mă culc. Să nu credeți că îmi schimbați obiceiurile. Sunt un țăran de un fel aparte. Am păstrat obiceiurile din Montmartre, precedenta mea reședință, și nu mă culc niciodată înainte de 3-4 dimineața. Fac tot felul de treburi. Citesc, dar asta nu mă împiedică să fiu treaz la 12 ziua.
1: Poate că e momentul să mă retrag. Nu sunt obosit, dar fac o provizie de odihnă pentru oboseala viitoare. Parcă e cineva în alee.
0: Nu, e vizitatorul meu zilnic, prietenul meu, învățătorul, care, după terminarea programului, își petrece 2 ore cu mine. Nu e nevoie să vă vadă. Treceți pe aici pe culoare.
1: Ca să mă ajutați puțin.
0: Camera din dreapta, da?
1: Da.
0: Somnușor.
1: Mulțumesc.
0: Intră. Ah. Bună seara, Poli.
2: Bună seara, domnule Testi. Ce am aflat? Am aflat că ați refuzat 50.000 de franci pentru casa dumneavoastră.
0: Desigur, prietene, sunt prea bogat.
2: Nu înțeleg, dar de ce n-ați vrut să-i cedați proprietatea pentru un preț atât de bun?
0: Din cauza providenței care mă scutește să am nevoie de bani. Profit de acest lucru după cum îmi place. Nevoia de bani m-a zăpăcit și m-a stricat destul. Cum pentru mine nu mai contează legea necesității, să mi se dea voie să trăiesc după placul inimii și să mă bucur.
2: Sper că v-ați gândit bine, pentru că știți, acum dacă vă schimbați părerea, nu-i veți mai găsi ieșind de aici castelan.
0: No, nobilul moștenitor al Lodonilor, omul ăsta mă urăște de moarte. Îmi va face tot răul cu putință. Dar de fapt nu poate face nimic contra mea. E colosal de bogat. E temut și respectat. Și deși nu sunt foarte mulțumit de mine, să știi că nu mi-aș schimba sufletul cu al lui. A plecat de la nimic. Nu are niciun pic de simț moral și totuși guvernează oamenii și le impune felul lui de a gândi.
2: Nu vă e frică? Îi are mână și pe judecători?
0: Bine, judecătorii sunt mai puțin de temut decât domnul Lodon, pentru că el și alege singur pe cei pe care îi judecă. Bineînțeles, nu se adresează oamenilor cinstiți, pentru că cu oamenii cinstiți e mai grav. Nu știi ce se poate întâmpla. Se adresează de preferință oamenilor dubioși. Și sunt atâția.
2: Fiar să fie, uitasem. Am o scrisoare pentru dumneavoastră, mi-a dat-o poștaș.
0: Da, dă-mi-o, dă-mi-o. Da, e o scrisoare de la fiul meu. Da, drace, nu mai am ochelari. Micuțul meu, Poli, dumneata care ești învățător, trebuie să știi să citești. Ia, hai, citește-mi scrisoarea băiatului meu încetișor. Nu te grăbi. Eu o citesc totdeauna încet, încet, pentru a-mi prelungi plăcerea.
2: Da, domnule Testu, din primul rând reiese că ar fi indiscretă din partea mea să continui.
0: Da? Ce spune?
2: Tată, am să-ți fac o mărturisire gravă.
0: Poli, am încredere în dumneata. Hai, citește-mi scrisoarea. Am mai mult curaj să ascult decât să aștept.
2: Da, mulțumesc. Am fost antrenat de niște prieteni. Eu, care nu jucasem niciodată, am pierdut bani la curse. Niște prieteni m-au luat cu ei la mare. Am intrat într-un casino și am jucat bacara pentru a mă reface. Trebuie să pun înapoi în caserie 25.000 de franci de astăzi în 2 zile.
0: Da. Și scrisoarea este datată de ieri?
2: Îmi este imposibil să-i mărturisesc patronul acest lucru după încrederea pe care ți-a acordat-o.
0: Și tot ce a făcut pentru mine. Nu mi-o spune, dar citesc asta printre rânduri.
2: Știu că veniturile tale sunt mici, dar nu pot să-ți cer decât ție. La nevoie aș mai avea încă 48 de ore răgaz, căci patronul meu poate se întoarce peste 4 zile, după cum poate să-și grăbească întoarcerea. Știu că trebuie să se întoarcă la Paris. El însuși are încurcături.
0: Doamne, ce să fac?

0: ziua următoare din nou în castelul domnului Lodon. Balignon și Verdet discută despre ultima întâmplare care a schimbat programul invitațiilor.
1: Nu. Cafeaua nu se va servi aici, ci pe verandă. Patronul a pus această cameră la dispoziția judecătorului de instrucție.
2: Ce poveste, Balignon, și simpaticul pe care l-au adus între jandarmi acolo în birou.
1: Da, camerele de la primărie sunt într-o stare atât de jalnică încât domnul Lodon i-a spus judecătorului să vină să facă ancheta aici.
2: Știu, domnul Lodon spune că justiția nu trebuie să piardă timpul. Zice că șchioapătă, știi, el o face să pășească drept.
3: A, poftiți, doamnelor, maestre. Regret, astăzi cafeaua este servită pe verandă.
4: Da, știu, știu. Ne aflăm aici într-un local judiciar. Domnul Lodon ne-a spus că am împrumutat salonul judecătorului de instrucție.
5: Se pare că sălbaticul se află în castel sub paza jandarmilor.
6: Dar e foarte impresionant, nu?
5: Trebuie să fie un om teribil. Încă de ieri, când a venit și a întrebat de domnul Lodon, spunând că nu vrea să aștepte, mi-am spus, iată un tip oarecum neliniștitor.
6: Da, da, până a gândit că e un asasin.
4: Nu vă grăbiți. E numai acuzat de asasinat.
6: După cele ce ni s-au spus, e imposibil să nu fie vinovat. Nu asta este și părerea dumneavoastră, domnule Verdet?
2: Părerea mea, doamnă de Chelozy, dumneavoastră aveți îndoieli, maestre?
4: De fapt, nu mă pronunț. Ar trebui să urmăresc ancheta. Evident, sunt acuzații foarte grave împotriva acestui om.
6: Și mai ales nu se știe cine ar putea fi dacă nu el. Inspectorii de poliție sunt în căutarea corpului.
5: I-am văzut. Unul dintre ei are un aer foarte șmechel, cel care a descoperit haina victimei.
4: Pentru un moment, povestea mi se pare extrem de emoționantă și de senzațională. Dar poate că ancheta ne va dezvălui că e vorba de o crimă banală. Un comunist omorât de un alt comunist pentru că victima avea bani la ea. Să sperăm că divulgarea acestei afaceri va lămuri publicul asupra mentalității periculoase acestor oameni și îi va discredita pe acești pretinși apostoli a căror autoritate vine din faptul că se adresează unor nemulțumiți.
2: Întocmai, da.
4: În fond, e bine că un astfel de eveniment grav vine să pună în gardă publicul amăgit și să arate că trebuie să se ferească de acești
2: demagogi.
4: Da, demagogi. Și să le facă pe toate aceste ființe credule, da? Să vadă că reformele pe care le vândură nu sunt decât...
2: Așa, utopii.
4: Utopii.
2: Ar trebui convinși că ar avea mult mai mult de pierdut decât noi într-o răsturnare socială.
4: Domnule Verde, am impresia că sunteți de rea credință.
2: E caracteristic vârstei mele, bunul meu maestru, dar fiți liniștit. Sunt mai înțelept decât par și această rea credință nu va dăuna avansării mele. Totul mă face să cred că odată cu înaintarea în vârstă și onorul, voi îmbrățișa opinii mai liniștite.
4: Rea credință. Eu plec să-mi beau cafeaua.
6: Maestre?
5: Domnule Verde, i-ați transformat demagogia în utopie.
2: Am fost lipsit de respect față de el?
5: Nu tocmai, dar era momentul ca discuția să se întrerupă.
2: Îl văd să o simt pe domnul Lodon. E însoțit de un domn care mi se pare a fi judecătorul.
6: Nu se poate să mai zăbovim aici puțin?
2: Nu trebuie să deranjăm munca justiției. E cu putință ca judecătorul să nu spună nimic. L-am văzut, e un domn care pare cum se cade. Dar domnul Lodon, de când e unul din stăpânii zilei, luptă să fie respectate formele justiției. Să le lăsăm, deci, locul.
6: În fine, vom afla în curând câte ceva.
5: Tot e bine?
6: Să sperăm că vom fi ținute la curând.
2: Bineînțeles, da. Să ne retragem, doamnelor.
7: Domnule Lodon, sunteți extrem de amabil punându-mi la dispoziție această încăpere pentru anchetă.
8: Domnule judecător, cum credeți că aș fi făcut altfel? Primăria nu există, e un fel de grajd. Primarul de aici, care nu aspire decât să-mi cedeze locul, căci nu ar fi prea rău pentru ținut. Primarul, zic, era extrem de rușinat să ne primească în casa comunală. Poftiți în acest fotoliu, vă rog, e lângă biroul meu.
7: Mulțumesc.
8: Vă las să lucrați.
7: Nu e nicio grabă. Îl cunoașteți pe domnul Testu?
8: Desigur. Închipuiți-vă, e un om cu care tratam afaceri. Mai bine spus, discutam zilele astea pentru a-i cumpăra cocioaba.
7: Așa.
8: Îi ofeream de 6 ori mai mult decât valorează. De aceea, în primul moment, când am aflat de arestarea lui, căci are o reputație detestabilă.
7: Da.
8: Mi-am spus, cum oare să fie omorât pentru ban omul ăsta dacă a refuzat cele 50.000 de bacnote ce i le oferise?
7: Da.
8: Apoi mi-am spus, Dumnezeule voia să mă facă să mă tocmesc. Probabil aflase că tratasem cu altcineva. Da. Și atunci de ciudă...
7: Dar și cum ocazia s-a evit.
8: Da, s-a evit. Se pare că omul urmărit de poliție avea o mulțime de bani asupra lui.
7: Da, trebuia să aibă cam 100 de mii de franci.
8: Așa, prin urmare.
7: Da, n-am pierdut timp. Da. Crima a fost comisă probabil noaptea. Comisarii de la Paris, care îl urmăriseră pe bolșevic, au ajuns azi dimineață pe la ora 9 la numitul Teștiu. Era culcat. L-au trezit. Da. A declarat că nu a primit nici o vizită în afară de aceea învățătorului. S-a făcut turul casei și s-a găsit într-un tufiș o haină împăturită, cea pe care o purtase desigur victima. Dar iată ceva și mai grav. Către orele 12, o întâmplare fericită ne-a adus noi indicii de o anumită valoare, cum veți vedea. Se depusese la biroul de poștă din J suma de 25.000 de franci pe adresa lui Georges Testu, fiul tipului nostru. În același birou am găsit o telegramă astfel concepută. Primit suma chiar azi. Valoarea sumei era declarată. Era vorba de 25.000 de franci. Cum a putut Testu să o procure? Trebuie să admitem că o avea. În orice caz, ce coincidență între dispariția bolșevicului și trimiterea acestei sume.
8: Evident.
7: Voi mai abuza încă puțin de amabilitatea dumneavoastră.
8: Vă rog.
7: Aș dori să telefonez la J ca să văd dacă nu a apărut acolo vreun indiciu nou.
8: Poftiți aici în camera de alături.
7: Mulțumesc. Da.
8: Cred că doriți să cereți legătura chiar dumneavoastră.
7: Da, bineînțeles, scuzați-mă, domnule.
8: Vă rog. Da. Domnule Verde, vino puțin, te rog. Vom trimite o telegramă la Paris, la ziar, în legătură cu afacerea asta. Nu vreau să cer autorizația nătăflețului ăstuia. Își va consulta conștiința și va sfârși prin a refuza.
9: Am înțeles, patroane.
8: În loc să te întorci la Paris, vei mai rămâne câteva zile. Timpul necesar să urmărești afacerea asta.
9: Da, bine, patroane. Știu care este datoria mea față de dumneavoastră și mă supun. Îmi repet mereu acest lucru.
8: Repetă-l mai rar și nu mă obliga să-ți amintesc ce-mi datorezi.
9: Da.
8: Am oroare să fiu forțat să ți-o spun mereu. Mă duc să fac un tur prin parc. Dacă acest imbecil de magistrat are nevoie de mine, să fiu chemat.
9: Am înțeles.
8: Sunt la dispoziția lui pentru că reprezintă justiția țării mele.
9: Da.
8: Și pentru că țara mea reprezintă ceva. Nu muncesc decât pentru ea. Uite-l și pe Balinion. Balinion!
10: Da?
8: Înțelege-te cu Verde.
10: Da.
8: Îl mai rețin aici câteva zile. Dumneata te vei întoarce chiar azi la Paris. Vei lua mașina. Eu ies deocamdată.
9: Știi ce spune marele nemernic? Că nu muncește decât pentru țară. Și ce e mai teribil e că stoșește prin a crede și el asta.
7: Da, poate că e adevărat.
9: O, dragul meu, Balinion, te rog, nu cu mine.
7: Dragul meu, Verde, ești nedrept cu el.
9: Te cunosc ca parții aceleași categorii de oameni pe care necesitatea forța să devină slugarnici și care vor să-și găsească un motiv mai demn decât acela de a fi sluga unui mare om. Ei bine, nu, dragul meu. Prefer să mărturisesc că mă plec din punct de vedere moral decât să-mi pierd clar viziunea care este una din uneltele meseriei mele.
7: Da,
9: e monstruos ca într-o țară o asemenea putere să fie în mâinile unui individ fără cel mai mic simț moral. E monstruos! Dar cum nu pot să schimb nimic, dragul meu, profit?
7: Asta se numește cinism, Verde.
9: Sau resemnare.
7: Mare, eu mă duc să mă pregătesc de plecare.
9: Du-te, frumosule Paj, lasă-mă cu judecătorul. Văd că se întoarce. Poftiți, domnule judecător, vă rog. Doriți ceva?
7: Domnul Laudon a ieșit.
9: Sunt colaboratorul lui.
7: Domnule, sunt foarte onorat. E un om extraordinar, domnul Laudon, da. Mi s-a vorbit mult despre el, dar niciodată nu-l cunoscusem îndeaproape. Ce putere de concepție, ce discernământ fin. Bine, se înțelege influența pe care o are un astfel de personaj asupra destinelor. Aș putea spune chiar ale unui popor.
9: E prea mult spus, însă influența lui domnește pe continent.
7: Pe cele două continente.
9: Și știți, președintele Curții de Casație, ministrul de Justiție,
7: da?
9: Sunt amicii lui. În ziua în care micul dumneavoastră tribunal vă va părea prea strâmt, va fi suficient să vă adresați lui. Un telefon în Place Vendôme și se rezolvă în următoarele 12 ore.
7: Da.
9: Pregătiți-mi o mică notă, dacă sunteți amabil.
7: Cum va trebui să fac să vă pare vină?
9: Simplu.
7: Mica notă.
9: Dându-mi-o în mână.
7: Da, vă mulțumesc. Văd că secretul puterii domnului Lodon nu stă numai în valoarea sa personală, cât și în colaborare cu care a știut să se înconjoare.
2: Mulțumesc, da. Și ancheta avansează, domnule judecător.
7: Am vorbit cu un inspector de poliție, cel care a descoperit haina. Tot el e cel care i-a spus direct lui Teștiu că l-a asasinat pe bolșevic. Teștiu a primit asta ca un om sincer uluit. E bine, asta este impresia inspectorului, da. Dar apoi a apărut încurcat și s-a apărat prost. Acum îl voi interoga. A declarat că nu are nevoie de avocat. Sunt puțin deranjat de asta pentru răsunetul pe care îl va avea afacerea. Mi-e teamă să nu se spună în ziare că s-au făcut presiuni asupra acestui individ pentru a renunța la dreptul său de a fi interogat în prezența unui apărător.
2: Dacă nu aveți la îndemână un avocat, domnule judecător, da? Am eu unul pe care îl va interesa afacerea.
7: E cineva din regiune?
2: Eu sunt...
7: Poftim?
2: Da, da, domnule judecător. Sunt încă stagiar la baroul din Paris. Dacă Teștiu nu e împotrivă, voi asista la interogarea lui.
7: Da, dar discreția profesională...
2: Înțeleg ce vreți să spuneți. Oare discreția profesională a avocatului nu va deranja indiscreția profesională a ziaristului?
7: Nu
2: vă necăjiți, domnule judecător. Se pot împăca foarte bine amândouă.
7: Da.
2: Sunt tânăr, dar nu mai sunt un bebeluș.
7: Bine, despre asta nu am îndrăznit să-i vorbesc domnului Lodon, ceea ce mi se pare normal. Îi sunt profund recunoscător că a pus la dispoziția justiției minunata sa locuință, dar cred că tot ce se va afla aici va rămâne confidențial, bineînțeles.
2: Desigur, dar ce riscați? Chiar el va coopera.
7: Sunt sigur că este un om care nu mă va sili să fac lucruri pe care conștiința mea de magistrat nu le va accepta.
2: Fiți liniștit, nimeni nu știe mai bine decât el ce preț au lucrurile astea. De altfel, nu aveți decât să urmăriți ziarul. Nu există o școală de cinste mai bună. Scrupurile pentru o casă mare ca a lui sunt o podoabă obligatorie. Dacă n-ar fi avut, și-ar fi procurat în mod firesc.
7: Da. Voi chema deținutul.
2: Îl aștept cu nerăbdarea unui ziarist pasionat și a unui avocat care își va cunoaște în fine primul său client.
7: E un debut?
2: Da, dar nu-i voi fi un apărător prea jenant pentru acuzare. Deținutul va fi poate mai zgârcit la vorbă. Nu dorea un avocat. E un om care se simte puternic.
7: Da. Să intre deținutul. Intră deținutul. Ai declarat că nu vrei avocat.
10: Da.
7: E, dacă revii asupra deciziei dumitale, iată-l pe domnul
2: Verde.
7: Da, maestru Verde, avocat la Curtea de Apel din Paris, care te va asista.
10: Asta vă face plăcere, domnule judecător? Vreau să spun, credeți că formele justiției vor fi astfel mai bine respectate? Sunt un cetățean lipsit de zel, dar nu sunt un revoltat, cu toate că astăzi mă aflu între doi jandarmi.
7: Deci trebuie să-ți spun că avem informații destul de proaste despre dumneavoastră.
10: Da, cunosc pe cineva nu departe de aici care ar fi putut să vi le furnizeze.
7: Deci, știi de ce ești acuzat?
10: Da, mi s-a spus, domnule judecător.
7: Recunoști că un om a venit ieri seara la dumneata?
10: Desigur, și a plecat azi dimineață.
7: Acest ultim punct va fi elucidat de anchetă.
10: Ascultați, domnule judecător. Da. Aceasta e doar meseria dumneavoastră. Pretindeți că l-am asasinat pe omul de asta noapte. Îmi cereți să vă mărturisesc pentru a vă ușura sarcina. Regret însă, nu am nimic de mărturisit.
7: Știm că ai primit un om astă noapte la dumneata.
10: Da.
7: Știm că acest om avea asupra lui o sumă mare de bani. Știm din altă sursă că ai trimis bani la Paris cuiva din familia dumitale.
10: Nu știu și asta.
7: Vezi că ancheta noastră nu se face chiar atât de prost.
10: Nu m-am îndoit nicio clipă de calitățile dumneavoastră de anchetator.
7: Ce explicație dai asupra trimiterii banilor? Eziți să răspunzi?
10: Nu am nimic de răspuns. Am trimis bani fiului meu și nu trebuie să dau socoteală nimănui.
7: Ești amenințat de o acuzație capitală.
10: Pentru că v-a plăcut dumneavoastră să mă puneți în o
7: acuzație
10: capitală.
7: Justiția cere să spui de unde provin banii pe care ai trimis fiului dumitale.
10: Teștiu răspunde justiției că asta nu interesează pe ea.
7: Teștiu, ai o atitudine care ți agravează cazul.
10: Atitudinea mea are două explicații, domnule judecător. Sau sunt nevinovat și sunt pe deplin îndreptățit să nu vă pun la curent cu problemele mele de familie, sau sunt vinovat și atunci, într-adevăr, îmi agravezi cazul.
7: La ce oră a venit omul acela ieri seară la dumneata?
10: La ora 9 seara.
7: Și știai cine era omul acela?
10: Nu l-am întrebat. Cum nu sunt hotelier, nu sunt obligat să-i pun pe cei pe care îi primesc la mine în casă să semneze o fișă. Era un om despre care credeam că se rătăcise.
7: Știu din surse sigure că acel om avea o sumă mare de bani la el. Nu te-ai mirat când l-ai văzut mergând pe jos?
10: Nu, m-am gândit că face o excursie.
7: Și a plecat de la dumneata în timpul nopții.
10: A plecat pe jos?
11: Nu. A plecat cu bicicleta mea pe care eu i-am împrumutat-o.
10: A plecat în direcția frontierei?
11: Nu l-am întrebat, dar n-am impresia. Cred că după cele ce mi-a spus că se îndrepta mai curând spre Bourg-en-Bresse.
10: Și i-ai împrumutat bicicleta dumitale?
11: Da, și poate că a fost imprudent din partea mea, căci nu l-am făcut să-mi dea o arvună, o garanție, mai ales că nu-l cunoșteam.
10: Fine, ne vom gândi la toate astea. Altă întrebare.
11: Da.
10: Știi că inspectorul a găsit o haină murdărită de noroi și aruncată într-un tufiș la mică distanță de casa dumitale, mai precis pe drumul care duce nu în direcția Bourg, ci în partea frontierii?
11: Știu locul unde a fost găsită haina.
10: Da.
11: Tot ce pot spune e că această haină este într-adevăr a acelui om.
10: Și cum de se afla acolo?
11: Vă voi spune.
10: Da.
11: N-am de gând să mă ascund așa cum credeți dumneavoastră. L-am condus pe acest om cam 100 de pași, când și-a dat seama că avea haina murdară de noroi după căzătura din ajun, cel puțin așa cred. I-am propus să ia în schimb haina mea. A acceptat. Da. Deci am schimbat hainele. Da, mi-am dat seama că nu-mi încăpea haina lui și atunci, fără să spun nimic, am luat haina și am aruncat-o în tufiș.
10: Ascuns. Disimulat într-un tufiș.
11: Dacă doriți, nu țin la termeni.
10: Eu țin la termeni.
11: Mă rog, treaba dumneavoastră. Afacerea testiu e afacerea dumneavoastră, nu a mea. Pentru că dumneavoastră sunteți cel care a inventat-o.
10: De ce ai ascuns haina într-un tufiș în loc să o ascunzi la dumneata acasă?
11: Pentru că nu mă întorceam imediat acasă. Noaptea era frumoasă. Vi se poate spune în ținut că am niște obiceiuri foarte aparte, oarecum stranii, că mă plimb noaptea și mă scol la prânz. Sunt un rentier. Nu am nimic de făcut.
10: Da. Care sunt mijloacele dumitale de existență?
11: 2300 de franci rentă pe care mi-a lăsat tata când a murit.
10: Dar după ce te-ai plimbat prin pădure, de ce n-ai luat haina la întoarcere?
11: Nu înțeleg ce vă interesează atât haina asta. De fapt, să înțelegi, e aproape pe măsura dumneavoastră.
10: Deci?
11: Iertați-mă. Pentru mine, cum mă întorceam pe alt drum și nu treceam din nou prin fața tufișului,
10: da,
11: a fost indiferent și am lăsat-o acolo. Credeam că locul e sigur, dar n-a fost așa de vreme ce oamenii poliției s-au dus să caute tocmai acolo.
9: Domnule judecător, da, nu am intervenit încă. Lăsați-mă să vă spun că explicațiile clientului meu cu privire la haine sunt perfect clare. În orice caz, sistemul lui de apărare e tot atât de plauzibil ca și combaterea pe care i-o opuneți.
11: Nu e prost ceea ce spune tinerelul ăsta.
9: Vă mulțumesc.
11: Și apoi vedeți, el înțelege de glumă.
10: Testul ajunge. Vrei să semnezi primul dumitale interogatoriu?
11: Văd că îmi faceți onoarea să mă considerați ca pe un criminal celebru și țineți să-mi aveți autograful.
10: Te rog.
9: Așa, acum că a semnat domnule judecător, îmi dați autorizația să comunic cu clientul meu, de vreme ce nu am avut nicio convorbire cu el până acum?
10: La e dreptul dumneavoastră, maestre,
9: vă mulțumesc.
10: De altfel, eu mă voi retrage în camera de alături, trebuie să telefonez la ex și la mine acasă pentru a-i spune soției să nu mă aștepte la masă. Domnul Laudon a avut bunătatea să mă rețină.
9: Ei bine, domnule judecător, vom mânca împreună.
11: De fapt, da? Numai pe mine nu m-a invitat. E adevărat că nu sunt în cei mai excelenți termeni cu domnul. Când nevinovăția mea va fi stabilită, vă voi invita, domnilor, să mâncați o omletă cu slăină preparată de mine.
10: Da.
11: Știu însă că domnul Laudon va rămâne la el acasă. Nu mi se întâmplă să primesc asemenea persoane simandicoase. Da.
10: Vă las, maestri. Da.
11: Bună ziua.
9: Să profităm că suntem singuri. Repede. Vreau să-mi notez. Acum îmi veți spune ce s-a întâmplat. Bineînțeles, nu vom da publicității ceea ce îmi vei mărturisi, ci ca o ipoteză pentru ziar. În aceste ocazii, caseria nu e zgârcită.
11: Nu înțeleg.
9: Nu sunt avocat sau, mai bine zis, sunt avocat, dar nu profesez. Numai că se căuta un apărător pentru dumneata. Și m-am gândit că e o ocazie extraordinară de a comunica cu dumneata. Și nu te lipseam de un avocat mai bun pentru că nu voiai niciunul.
11: N-am nimic să vă spun, v-aș lua banii de pe mană.
9: Nu ești vinovat?
11: Nu știu. În orice caz, dacă eram, nu v-aș fi spus-o dumneavoastră, căci lucrați cu domnul Laudon, care în mod sigur nu prea mare la inimă.
9: Domnule Testu.
11: Ce politicos.
9: Domnule Testu, sunt convins că nu sunteți vinovat. Numai că vă previn, trebuie să fii deformat profesional ca acest caragios care vă interoghează pentru a nu-ți da seama imediat de o serie de coincidențe care se întorc împotriva dumneavoastră. Știu bine că ați trimis bani la Paris. Este o acuzație în plus destul de gravă.
11: Ascultă, tinere, nu-mi faci deloc o impresie proastă. Ești cu Lodon, dar poate că necesitățile vieții te-au adus în situația asta. Ceea ce aș dori să obțin este să nu se insiste prea mult asupra trimiterii banilor la Paris, care nu are nicio legătură cu povestea imaginată de judecător. Pentru un alt motiv, tot așa de grav, m-ar necăji să văd comentat acest amănunt. Banii aceia sosiseră într-un fel providențial. Nu mă gândeam în acel moment că voi fi acuzat de omor. Ea cât mă necăjește să ascund o serie de detalii. Dacă lucrurile se aranjează bine, îți voi povesti cum s-a întâmplat totul, nu pentru a face un articol, și sper că, dacă îmi promiți că nu faci, chiar nu-l vei face. Sunt sigur că nu ești un băiat rău, pentru că mai întâi, sigur, ești inteligent. Pot să contez pe dumneata? Nu-ți întind mâna pentru că sunt pus sub acuzația capitală.
9: Ei bine, eu vă strâng. Nu mă speriați deloc.
11: Spune-mi, cred că autoritățile se întorc. Să încetăm efuziunile de la criminal la apărător, care îi vor ului pe oamenii palatului.
12: Maestre, scuzați-mă.
9: Domnule judecător, noi am terminat.
12: Inspectorul de poliție mi-a comunicat un fapt nou care este de natură, trebuie să spun, să dovedească nevinovăția clientului dumneavoastră.
11: Ce s-a întâmplat?
12: Chiar acum, între Champignol și Zior, a fost văzut un ciclist ale cărui semnalmente corespund întru totul celor ale bolșevicului.
13: Exact.
12: Deci nu e mort. S-au dat ordine telefonice tuturor posturilor de vamă care vor supraveghea toată frontiera dintre ele. Ce-i drept, nu toate mesajele au fost încă trimise și tocmai în partea pe unde s-ar putea să treacă n-am obținut până acum legătura. Dar...
11: Iertați-mă, domnule judecător... Domnule Verde,
12: ce?
11: Prefer să spun totul. Mai devreme sau mai târziu tot veți ști adevărul. Puteți să căutați la toate liniile de frontieră. Nu va mai ieși niciodată din Franța.
12: Cum?
11: Dacă vreți să-l găsiți, trebuie să scormoniți sub pământ în văgăuna vulpii, unde l-am îngropat azi dimineață.
12: Da, iată că lucrurile iau o altă întorsătură.
11: Domnule judecător, domnilor, m-am săturat să mai fac pe îndrăznețul șmecherul. Am obosit. Acum sunt ușurat. Aveam nevoie de bani. Acest om avea la el bani, nu? Și apoi vă voi spune toate astea altă dată. Astăzi sunt obosit. Sunt mai bine de 26 de ore decât n-am închis ochii. Să fiu dus într-un loc unde să pot dormi. Nu pierdeți nimic dacă așteptați. În seara asta vă voi spune totul.
12: Jandarm, luați-l pe deținut.
13: Da,
12: închideți-l în mica încăpere unde a fost și înainte. Luați-i orice obiect cu care și-ar putea face vreun rău.
13: Jandarm,
12: luați-mă,
13: jandarm.
12: Să știți, drag domnule Verde, că e o situație destul de frecventă pe care nu am avut ocazia să o observ, dar am citit despre ea în cărți. Un om se înverșunează, rămâne foarte ferm și solid în fața tuturor întrebărilor.
9: Da.
12: Dintr-o dată se petrece un incident favorabil apărării.
9: Așa?
12: Se produce un fel de detentă care îl slăbește, îi diminuează rezistența, care cedează uneori brusc. Da, voi telefona procurorului Republicii, e totuși o poveste de care sunt mulțumit.
9: Dar s-au dat ordine pentru investigația asupra biciclismului?
12: Ba, nu-i nimic, oamenii poliției să-și facă treaba, nu? Fără îndoială îl vor aresta pe biciclist, vom vedea cine e și la nevoie îi vom da drumul cu scuze de derigoare. Mă duc, Verde, să telefonez.

0: Câteva minute mai târziu, Verde singur examinează niște hârtii. Intră obișnuiții salonului, doamna de Blotier, doamna de Chelozie și bătrânul maestru.
1: Va, da, vă rog, vă rog să intrați. Această încăpere e sacră numai când domnul judecător de instrucție procedează la un interogatoriu oficial. Acum dă un telefon procurorului, apoi va telefona soției și apoi socrului. Gândiți-vă, e o zi mare pentru el.
2: Ei, a mărturisit?
1: Pe mine mă întrebați asta, doamnă, da? Și secretul profesional.
2: Nu trebuie să ne spuneți nimic, domnul O'Donnell a povestit totul. Judecătorul de instrucție l-a pus la curent.
3: Vedeți că informațiile noastre sunt absolut oficiale.
2: Da. A, și noi care am uitat să vă felicităm, domnule Verde.
1: Iată-vă,
2: avocat. Da?
1: Bine, dar sunt avocat din ziua în care am jurat, doamnă de Chelozie, numai că nu eram decât cu titlul.
2: Mai bine, da? Bine. Din afacerea asta, domnule Verde, patronul dumneavoastră va avea poate petecul de pământ care îl deranja atât de mult în domeniul său mare și pe care sălbaticul nu voia să-l ceteze. Acum când va fi condamnat...
1: Da, dar lucrurile, să știți că nu merg chiar așa de simplu. Vor fi formalități destul de numeroase. Nu pot să vă dau amănunte, căci ar dura prea mult și nici nu le cunosc.
2: Nu le cunoașteți. Am convingerea că sunteți o lumină a științei juridice.
1: Ei, mi-am trecut examenele la drept. De atunci nu m-am mai ocupat de aceste probleme și nici înaintea examenului nu mă ocupam cine știe cât. Numai că am dat peste niște examinatori vorbăreți care răspundeau ei înșiși întrebărilor pe care mi le puneau.
3: Cred că judecătorul de instrucție se îndreaptă spre noi. Poate că ar trebui să-i cedăm loc.
1: Nu, nicio grabă, maestre. Imediat ce va transforma acest salon liniștit într-un tribunal care o sândește la tortura prin foc, ne va preveni și ne vom retrage.
2: Dar cine este acest magistrat?
1: Veți vedea singură, doamnă de Blotier.
4: Doamnelor, maestre, binecuvântez soarta care îmi permite să-l cunosc pe scriitorul pentru care am admirația cea mai profundă. Maestre, aveți în fața dumneavoastră pe unul dintre cei mai fervenți scriitori ai dumneavoastră. Ultima dumneavoastră lucrare, Obsesia, și-a bine meritat.
1: S-a informat în bibliotecă înainte de a veni aici.
4: Sunt onorat să pot saluta și pe doamna de Chelozie, al cărui nume e venerat în toată regiunea noastră, și pe doamna de Blotier, al cărui castel simbolizează gloria acestei familii de vază.
1: Domnule judecător, clientul meu nu vrea cumva să-mi vorbească acum când lucrurile stau atât de rău pentru el?
4: Ba da, scumpe domnule Verde, să vi-l trimit aici.
1: V-aș fi foarte îndatorat.
3: Domnule judecător, noi ne putem retrage. Nu. Cred că aveți nevoie de această încăpere.
4: Nu, încă nu, maestri, aștept un telefon. Doar domnul Verde va avea nevoie deocamdată de această încăpere.
1: Da,
4: exact. Aud sunând, scuzați-mă și îngăduiți-mi să vă spun ce amintire plăcută voi păstra de la această fericită întâlnire.
3: Și noi la fel, domnule judecător. Cred că am face de rușine magistratura regiunii noastre dacă am apreciat după aceste șantion. Deci trebuie totuși să ne retragem, domnule Verde.
2: Păcat că nu putem rămâne și noi.
1: Mi se pare foarte greu, doamnă.
2: Ar fi fost foarte amuzant.
1: Nu sunt eu cel care a făcut codul instrucției criminalistice.
3: Atunci, doamnelor, să ne retragem. Doamne. Văd că jandarmul l-a și adus pe inculpat.
1: Sunteți o bandă de leneși curioși. Să intre testui.
5: Da, sunt aici. Tinere, de ce mi s-au luat bretelele? Nu aveam niciun fel de intenție să atentez la zilele mele, dar am obiceiul să port bretele. Cum sunt gras, am și burtă, pantalonii nu stau singuri. Vă rog să mi se dea ceva pentru a-mi susține pantalonii ace de siguranță, solide. Nu mă pot strangula cu ace de siguranță, numai dacă le-aș ghizi și asta mi-ar produce suferințe îngrozite.
1: O să trimit după ace. Acum avem altceva de discutat. Nu trebuie să vă spun, domnule Testiu, că nu cred în mărturisirile dumneavoastră.
5: Nici eu.
1: Nu îndrăsnesc să vă întreb ce motive ați avut.
5: Te-am chemat pentru a ți le spune. De altfel sunt ușor de ghicit. Acest magistrat e prea beat de bucurie că a mărturisit crima. Am mărturisit de frică să nu fie continuate cercetările dincolo de frontieră.
1: Se continuă.
5: De asta mă temeam. Ascultă, domnule. Domnule, spune-mi numele dumitare.
1: Henri Verde.
5: Domnule Verde, Se poate ca omul despre care e vorba să fie vinovat din punctul de vedere al legilor noastre, care nu permit libertatea opiniei? Eu nu fac politică. Tot ce pot să spun e că îi admir curajul și că îi voi purta acestui om o recunoștință veșnică. Ieri seară l-am primit bine, se temea. Înțelegi? Un om hăituit. Mi-a spus că are încredere în mine, dar îl scuz. Era fugărit, se temea, la mine în casă. S-a auzit un zgomot. I-am spus că e Poli, învățătorul, care îmi făcea o vizită. Ăsta era adevărul, dar bietul om era înnebunit de frică. Nu mai îndrăznea să aibă încredere.
6: Și a ascultat la ușă ca să se convingă.
5: Exact, exact. A auzit că aveam nevoie urgentă de bani. Atunci, a doua zi dimineață, când ne-am luat rămas bun și ne-am schimbat hainele, mi-a spus: fiți atent la buzunar, e o mică scrisoare pe care o veți citi după plecarea mea. M-am uitat ce era. Nu în plicul cel mic, ci în cel mare. 25 de bancnote de câte 1000. Și pe plic scria: pentru băiatul dumneavoastră. Știu foarte bine că mi-i veți înapoia într-o zi, dar vă jur că nu e nicio grabă. Am plâns ca un imbecil. Înțelegi ce am simțit când am aflat dintr-o dată că jandarmii sunt pe urmele lui? Am regretat că n-am spus mai devreme că l-am omorât, pentru că toți oamenii ăștia asta doreau. Încearcă să vezi dacă l-au prins, te rog.
6: Judecătorul va veni să vă interogheze.
5: Atenție, atenție, voi continua să declar că sunt vinovat, desigur. Dumneata mă vei susține în această direcție.
6: E un mod puțin obișnuit pentru un avocat. Nu știu ce s-ar crede la Consiliul Ordinii. E adevărat că cei 3 ani de stagiatură s-au terminat de câteva săptămâni și am intenția să retrimit dimisia.
5: Pentru a rămâne lângă Lodon. Vă doresc mai mult decât atât.
6: Sper că da.
5: Ce spune Lodon despre arestarea mea? Mai curând, cred că se bucură.
6: Nu, nu, nu se pronunță. E un om prea șmecher ca să-și afișeze o părere când crede că faptul îi poate face rău. Se preface că e mai presus de toate și lasă pe alții să vorbească. Mai curând, cred că e mulțumit că vi s-a întâmplat ceva neplăcut. Consideră că atunci când destinul lovește pe adversarii lui, e un fel de satisfacție pe care așa zisul destin i-o dă lui, arătându-i că este supus dorințelor sale. Acum o să dispărem puțin de aici, pentru că îl văd venind cu judecătorul. Oricum vă interoghează imediat să ieșim.
7: Poftiți, poftiți, vă rog. Cum puteți spune că sunteți deprisos, domnule Lodon?
8: No, nu vreau să vă deranjez în munca dumneavoastră.
7: Nu, acum această muncă e mult simplificată. Am mărturisimile criminalului pe care am reușit să le obțin. Vreau să subliniez bine acest punct.
8: Da.
7: Nu ne mai rămâne decât să fixăm detaliile.
8: Da, da, dar inspectorii dumneavoastră parcă spuneau că nu cred în această mărturisire.
7: A, bine, aceste persoane au venit de la Paris pentru ancheta. O mare parte din ancheta lor a fost făcută de magistratura locală. Se pare că nu sunt foarte mulțumiți de aceasta. Am ajuns să am totuși ceva cunoștințe despre sufletul omenesc. Poftim? Poftim, intră, domnule Verde. Ați discutat cu clientul dumneavoastră?
6: Da, și vă mulțumesc.
7: Care este părerea dumneavoastră, domnule Lodon?
8: Prietene, îmi păstrez părerea.
6: Da.
8: Deși n-ar fi exclus ca Testiu să fie cel puțin un bolșevic de ocazie, faptul că biciclistul n-a fost încă arestat nu demonstrează că nu există. Știu că oamenii aceia sunt strâns uniți și că se ajută foarte bine când este vorba să dejoace planurile poliției.
6: Eu sunt avocatul lui Testiu. Îmi cere să pledez vinovăția lui și dacă dumneavoastră îmi cereți părerea, vă voi spune că fără nicio îndoială e vinovat.
8: E șmecher, dragul meu Verde. Cauza lui ca avocat excelentă. Va demonstra bine că Testiu, clientul lui, e vinovat și crede că va avea succes mai mare salvând capul asasinului, dar totul e să reușească.
6: Se prea poate să aveți dreptate, patroane.
8: Foarte rar mi se întâmplă să greșesc. Îți doresc să reușești. Ai fi putut totuși să-mi ceri permisiunea să te lansezi în această afacere, căci înainte de a fi în serviciu văduvei și al orfanului, ești în slujba mea.
6: Vă rog să mă scuzați, patroane, dacă nu v-am anunțat dinainte, dar domnul judecător dorea să fie de față și un avocat. M-am gândit că n-ați fi văzut niciun inconvenient.
8: Ne, se pare că nu văd niciun inconvenient grav. Totuși, pe viitor, te rog să nu mi te mai substitui pentru a judeca dacă un lucru prezintă sau nu un inconvenient.
7: Sunt puțin vinovat de ce s-a întâmplat și vă voi rămâne foarte obligat, domnule Lodon, dacă nu veți fi neînduplecat cu colaboratorul dumneavoastră.
8: Domnule judecător,
7: da,
8: vă mulțumesc. Hotărârea mea de a ierta e luată. Dar vă rog să mă credeți că intervenția dumneavoastră ar fi avut valoare dacă ar fi intrat în obiceiul meu să admit intervențiile. Domnilor, vă las cu treburile dumneavoastră. Trebuie să dau câteva telefoane la interne, la artele frumoase și la Ministerul de Externe. Când voi avea ocazia să telefonez la justiție, nu vă voi uita, dragul meu domn judecător.
7: Mulțumesc.
8: Căci dacă mă lipsesc de intervenții pentru mine, acesta nu e un motiv să nu le acord pentru alții. Vă las, domnilor.
7: Mulțumesc. E cam încăpățânat, dar are dreptate. Nu credeți că va fi neînduplecat dacă, fără să vreau, i-am displăcut?
9: Nu, bineînțeles că nu, cu toate că nu se știe niciodată cu... Da. Cred că puteți fi liniști.
7: Știți, eu am un defect, acela de a spune câteodată ce gândesc.
9: N-a fost nimic excesiv.
7: Nu vreau să se înșele asupra sentimentelor mele și fără să căutați expres ocazia, dacă ați putea să-i spuneți cât de mare este admirația mea pentru persoana și munca dumneavoastră.
9: Vă promit să nu pierd ocazia, domnule judecător.
7: Sunt liniștit în privința dumneavoastră și mulțumesc circumstanțelor care mi-au permis să mă apropii de dumneavoastră și să vă cunosc tactul și delicatețea.
9: Dar nu merită.
7: Cum nu merită?
9: Vreau să spun că sunt sigur de sentimentele dumneavoastră.
7: Doriți să chem acuzatul pentru interogatoriu?
9: Excelentă idee! Da. Am să le spun chiar eu, jandarmilor. Da. Domnul judecător, vă rog să-l aduceți pe acuzat. Și vreau să vă mai spun, domnule judecător, că sunt totul de acord cu dumneavoastră în ceea ce îl privește pe Tescu.
7: Așa.
9: Sunt încântat că Tescu mi-a cerut să pledez pentru vinovăția lui. Mi se pare că în această chestiune e o problemă care depășește cazul Tescu. E vorba de antagonismul, de rivalitatea care pare încă o dată între magistrați și oamenii poliției. Deplorabil lucru. Și dacă vom putea să ne închidem gura acestor cărcotași, cred că vom face un lucru util. Poftim intre, domnule
7: Tești?
9: Da, da, da.
7: Tești?
8: Da?
7: Ne-ai promis precizări asupra locului unde ai ascuns corpul nefericitului acelui.
8: Nu vă ține promisiunea, domnule judecător, dar nu pot să vă dau indicații decât la locul respectiv. Nu e nicio grabă, numai dacă nu vreți să arătați corpul medicilor legiști. Dar cei pe care i-ați chemat au venit? Iertați-mă că vă pun această întrebare. Atunci corpul se va conserva poate mai bine îngropat decât în aer liber și va fi mai bine pentru constatări, nu?
7: Deci, țin să spun, fără să prejudiciez impresia juraților în fața cărora ești chemat să apar,
8: da,
7: că spontaneitatea ce te-a făcut să-ți mărturisești crima,
8: așa,
7: fapt pe care talentul apărătorului dumitale va ști bine să-l pună în lumină,
8: da,
7: va ameliora cu siguranță deciziile juraților și ale curții.
8: Oh, domnule judecător, sunt impresionat de cele ce ați spus. Vreau să afirm că dacă am vrut să vă dau atât de prompt satisfacție prin mărturisirile mele, am făcut-o numai din considerație pentru dumneavoastră. Nu vreau să atenuez importanța acestei declarații, adăugând că nu mi-ar fi displăcut să arăt oamenilor de la poliție, de care am oroare, de ce parte e adevărul și să-i bag astfel cu nasul în propria lor greșeală.
9: Cred că niciodată un interogator nu a lăsat vreodată impresia unei asemenea politeți. Iată cum pot vorbi de o crimă oamenii civilizați, fără să fie lipsiți de curtoazie și de bun simț, care trebuie să ne călăuzească în viață.
8: Mai doriți și alte explicații, domnule judecător?
7: Nu, te știu. Nu mai rămâne decât să semnezi declarația.
8: Da, desigur, eu voi semna, poftim.
7: Da.
8: Așa.
7: Da. Cine este? Da. Scuzați-mă un moment, domnule Verde, poate mai primim vreo veste.
8: Ce mai fi, tinere?
9: Vom vedea imediat, să sperăm că farsa se apropie de sfârșit.
7: Da, închipuiți-vă! Mi-au spus că un bărbat vrea să vorbească cu deținutul. Nu știa că a fost arestat. A spus cam așa, că a sosit din Elveția cu mașina și se numește Hauser și că-i aduce domnului Testiu înapoi bicicleta pe care un domn i-a dat-o azi dimineață. Ce? Ce s-a întâmplat? Ce este testiu?
3: Domnule judecător, ce? Mi-ați cerut să vă spun exact unde e corpul omului în chestiune.
7: Și?
3: Pot să vă mărturisesc înainte de sosirea medicilor legiști. E în Elveția, domnule judecător. Și nu vă pot preciza locul pentru că... se deplasează. Și este mai puțin zeapăt decât cel despre care vorbeam atineaori.
7: Ce vrei să spui cu asta?
3: Vreau să spun că nu eu l-am asasinat pe acel om și nici altcineva, căci, mulțumesc lui Dumnezeu, e bine sănătos.
7: Da. Alo? Alo, la telefon judecătorul de instrucție. Da, spuneți. Cum? Da. Da, bine, înțeleg. Vă mulțumesc.
3: Omul cu bicicleta era chiar acela pe care îl căuta poliția. A fost văzut acum 3 ore trecând frontiera. Din nefericire, în locul respectiv, ordinele nu ajunseseră încă și l-au lăsat să treacă. Te știu?
5: Da, vă rog.
3: Vei răspunde în fața justiției pentru o altă crimă.
5: Voi răspunde de ceea ce veți dori. Vreau numai să-mi cer scuze că am jucat această comedie. Era vorba să salvez un om. Ceea ce valora ceva și scuza, poate nu lipsa de respect profund, ci considerația pe care am avut-o totdeauna pentru un magistrat ca dumneavoastră.
3: Așteptând decizia ce va fi luată, veți continua să fiți supravegheat de jandarmi.
5: Bineînțeles, dar pentru această nouă acuzație, da, voi mai avea nevoie de avocat. Îl rog deci pe maestrul Verde să mă asiste. Și cum am nevoie să discut cu el, îl rog pe domnul judecător să-mi dea autorizația.
9: Îmi alătur cererea celei a clientului meu.
3: Da, nu pot să vă refuz nimic, maestre Verde. Mă duc să telefonez procurorului pentru a decide asupra acestui aspect nou.
5: Mulțumesc, domnule judecător.
9: Dragă domnule Tescu, mi-e teamă că v-ați înhămat serios în povestea asta de complot comunist.
5: Nu sunt îngrijorat. Și dacă nu sunt îngrijorat, e numai pentru că nu sunt comunist. Deși știu bine, mă vor boteza comunist pentru uzanțele instanței, da? Când voi face cunoscut celor îndrept că există o anumită adresă pe care o voi păstra și nu o voi face cunoscută, la care stă un tovarăș care posedă o scrisoare teribilă împotriva unui membru din guvern, și când voi adăuga că această scrisoare va fi scoasă imediat ce voi fi arestat, știu precis că mă vor lăsa în pace.
9: Sunteți oare un șantajist? Te știu.
5: Nu pentru bani, ci când e vorba de pielea și libertatea mea.
9: Ah, iată, uite cine s-a întors. Balinio!
10: Gonaciu!
11: Domnule Tescu, sunt însărcinat de domnul Odon să vă întreb dacă aveți aceleași idei cu privire la cedarea terenului dumneavoastră.
5: E bine, pentru că trebuie să înapoiesc cuiva o anumită sumă de bani și pentru că cu restul voi putea să-mi cumpăr o altă mică cocioabă. E bine, nu vreau decât să-mi schimb părerea și aș spune că mi-am schimbat părerea.
11: Prea bine. Domnule Odon mi-a spus că dacă doriți să vă refaceți puțin...
5: Mulțumesc.
11: N-am terminat încă.
5: Atunci nu mulțumesc.
11: Domnul Odon vă cere fără ceremonie să veniți să luați masa cu el și invitați-i să...
5: Nu, că despre asta veți mulțumi domnului Lodon. Sunt obosit, de altfel sunt totuși prizonier și sub altă acuzație, nu?
11: Domnul Lodon va face tot ce poate, va obține imediat să fiți pus în libertate provizorie.
5: Nu, e prea mare.
11: Nu.
5: Scuzați-mă încă o dată, eu sunt foarte obosit.
9: Faceți rău, te știu că îi refuzați invitația.
5: Știu, dragul meu Verde. Toți oamenii aceia, bineînțeles și doamnele, ar fi încântat să ia masa împreună cu un comunist. Dar s-ar înșela. Nu sunt un comunist. E adevărat că poate-aș deveni la sfârșitul mesei. Și după toată tevatura asta, nu sunt sigur că mă pot împăca cu Lodonii. Am văzut de partea cui adevărata cinste și generozitate. Rămâne să mai reflectez. Deși sunt cam bătrân, ca să mă mai apuc de politică.
9: Dacă ești convins, nu e niciodată prea târziu. La revedere, Tistiu.
5: Pe curând, omleta cu slănină la Sauvage Palace,
10: al prietenului dumitale, Testu.

0: Ați ascultat Lovitura de Tristan Bernard, adaptare radiofonică de Mariana Chipuc. Distribuția a fost următoarea: Testu, Mircea Albulescu; Lodon, George Constantin; Verde, Valentin Plătăreanu; bătrânul maestru, Fori Eterle, artist emerit; doamna de Blotier, Ileana Predescu, artistă emerită; doamna de Șelozi, Cristina Deleanu; judecătorul, Mircea Șeptilici; bărbatul, Ion Pavlescu; Poli, Matei Alexandru; Balignon, Florian Pitiș; cărainicul, Sorin Gheorghiu. Asistența tehnică, Laura Niță și Ani Ștefănescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Înarmat cu toate bunele maniere importate de la Paris, tânărul George, de meserie copist la minister, aflat într-o jalnică situație financiară, s-a apucat să facă o gălăgioasă curte Mariței, singura moștenitoare a înstăritului băcan Hagi Pană. Ce putea fi oare mai ademenitor pentru domnul George decât zestrea fiicei lui Hagi Pană? Nimic, nu-i așa? E, așa s-a gândit și dumnealui și tocmai de aceea se află acum acasă la Hagi Pană.
1: Am inventat un lucru de minune. Un stratagem admirabil. Voi putea vorbi oricând cu Marița, fără ca să ne tot privegheze bădăranul de tatăsul. Trimit în prăvălie câte un amic care reține acolo pe sărmanul Hagi Pană, îndrugându-i la vers și uscate despre icre și măsline. Deși nu cumpără niciun drop de sare, iar până atunci eu petrec aici fără marturi, en tête-à-tête, cochetând cu fata băcanului. Ne cunoaștem din copilărie, încât casa mi este totdeauna deschisă. E gentilă, dacă nu, bote, tatăsul e bogat, da. Frumoasă zestre în bani și în natură. De când i-a murit mama, nu mai este nici măcar dezavantajul de a avea o soacră. Trebuie să o iau de nevastă. E voilà, tu.
2: Unde e Marița?
3: Așa merge treaba pe luate. Ei, lasă, bine cu aștiu. Eu mă prăpădesc după fata și el mi-o suflă de sub nas.
1: Da, unde se vede Marița? Oh, băiatul de prăvălie.
4: Te ghetar, domnule George. Te ghetar și nu băiat de prăvălie.
1: Ce cauți aici, bon cher?
4: Nimic, ceva. Adică să vezi, domnule George, te iubesc așa de mult încât te-aș urmări din loc în loc pe toată scoarța pământului. Când te zăresc intrând aici mai cu seamă, uite, nu știu cum mi se bate inima ca nu cumva să te las singur. Știi, vorba românului, dormie de tine, dar de mine mi se rupe inima. Ești un om foarte plăcut, domnule George.
1: Am o figură norocită, un exterior heureux, cum zice francezul. Nu este așa?
4: Bine, da, așa trebuie să fie, măcar că eu nu știu ce este acel ră-ră-ră. Și apoi mai e ceva, domnule George. Eram să te rog pentru lucrul acela. Ți-aduce aminte duminica trecută când îți venise pofta să ieși cu birja la șosea?
1: E bine?
4: E, ba nu era bine, că îți trebuia o rublă.
1: E bine?
4: Ba tot nu era bine, că nu aveai.
1: Bine, bine,
4: e, bine, bine, ba e foarte rău, că ți-am dat-o eu.
1: Vrei să zici că e rău pentru tine, nespa?
4: Mi-ai făgăduit să mi-o dai înapoi a doua zi. Aș avea acum o mare trebuință.
1: Ce bagatelă! Quel miser!
4: Dacă poți, domnule George.
1: Ascultă-mă, Petrică.
4: Da.
1: Domnișoara Marița m-a rugat să-i copiez o poezie. Un charmant morceau. Fiindcă eu nu am casă... Nu că n-am casă, dar eram să zic că nu șez niciodată acasă. Iar la cancelarie nu voi să știe toate ale mele șeful de birou cu care nu mă împac în politică. De aceea am adus poezia cu mine ca să o copiez aici.
4: Pentru domnișoara Marița?
1: Da.
4: Hoțule. Apoi iată, cerneală.
1: Da, și conde dacă ești.
4: Conde și hârtie, domnule.
1: Da.
4: Numai să nu strici cumva vreo conde cu care jupânule.
1: Ca o liră fără sunet, ca un fulger fără tunet, ca un râu fără murmur, ca o pasăre tăcută, ca o casă ce stă mută și pustie împrejur, astfel sunt și eu, vai mie, formă fără melodie, pur spectacol fără idei. De când însa nu-i sub soare și puterea cântătoare a murit cu moartea ei. Admirabil, sublim, delicieux.
4: Bine, domnule George, dumneata scrii pentru domnișoara Marița niște stihuri de moarte.
1: Nerodule, cum de nu înțelegi tu că eu vreau să-i arăt tocmai ceea ce aș fi fără dânsa? Singur, izolé, cum zice francezul. Aș fi ca o liră fără tunet, ca o casă fără murmur, ca un râu pustiu împrejur, ca un fulger fără melodie, ca un spectacol fără sunet, ca o pasăre fără idei. Ce superbe imagini!
4: Să am iertare, dar cântecul dumitale n-are pentru mine niciun Dumnezeu.
1: De ce?
4: Numai doar atâta că ai scris. Știi zicătoarea românească? Dracu că n-are de lucru, își cântărește coada. Sau dacă vrei, se potrivește și mai bine cu altă zicală. Frunză verde, ceapă coaptă și aș mânca zăpadă friptă. Curat, așa, zău.
3: Eu unul fac altfel de cântece pentru... pentru aceea ce mi-e dragă.
1: Da.
3: Dar să venim la chestia rublei, domnule Jorș.
1: Iubești și tu? Pover diablă. Și care ți este cântecul, par exemplu?
4: Scurt de tot. Nu e frumos ca al dumitale, domnule Jorș. Nu-i cu păsări fără idei și fără nu mai știu
1: Ce. Să-l auzim.
4: Da, iată-l.

0: Atâta?
1: Atâta.
0: Ha! Ce galimatie, ce absurditate. Pas en grande sel, cum zice francezul.
1: Apoi da, e curat românește. Da. Mai am un altul, domnule George.
2: Da, iată și domnișoara.
0: Oh.
2: Mor de micasă.
3: Aici, domnule George.
0: Da? Ți-am adus poezia.
3: Oh, merci. Petrică, ia du-te în prăbălie, te cheamă tata.
2: Mă cheamă jupânul?
3: Da, da.
2: Parcă nu s-a auzit.
3: Ei, domnul nu jupânul, l-am auzit eu.
0: Dar negreșit că trebuie să te fi chemat.
2: Trebuie, pe semne că așa zice franțuzul. Eu mă duc.
3: Du-te, du-te.
2: Au știut să mă gonească. Ei, dar lasă că o să-i ascult eu de după ușă. Mare poznă mă ieși dragostea asta.
3: Petrică!
2: Da, da, mă duc.
3: Haide, haide, du, pleacă, pleacă, du-te odată. George.
2: Domnule George. Domnule George. Domnule George, cum vom face cu rubla?
0: Vom vorbi, mon cher, la timpul oportun.
3: Că cheamă tata Petrica.
2: Da, mă duc. Mi-a și fata și rubla. Mize asta se zice pe românește. Lucru dracului în casa popii. M-am dus.
3: Hai, hai, hai.
2: Da, da, mă duc.
3: George.
2: Și Larisa.
0: Ca mâine voi fi arhivar, apoi șef de birou,
3: da,
0: apoi șef de divizie, apoi director general,
3: da,
0: apoi prefect în Dobrogea, apoi ministru, apoi agent la Constantinopole. Da, vorbit-ai cu tatăl tău?
3: Ce?
0: Spusul ei că însoțirea noastră, departe de a fi un mezalianț, o să ridice sus, sus, foarte sus în opiniunea publică neamul Hagi Pană.
3: Te-aș ruga, domnule George, să mai îmi copieze o poezie.
0: Da, avec plaisir.
2: Domnișoară Marițu, știi ce, domnișoară Marițu, mi se pare...
3: Ei, ce?
2: Mi se pare că te cheamă jupânul.
3: Bine, bine, voi veni îndată. Ușa deschisă, se răcește odaia.
2: Se răcește în luna mai.
3: Ah, era să zic că se prea încălzește. Da. Voi veni, ți-am spus odată că voi veni.
0: Va veni, ți-a spus odată că va veni. Se clair comme la lune.
2: Dar nu e vorba de la lune, domnule George. Oh. Apoi să vii, domnișoară Marițu.
3: Bine, bine, bine, ți-am spus că viu. Hai, pleacă.
2: Să vii, domnișoară Marițu. Să vii.
3: Oh, George.
0: O singură vorbă, Monan.
3: Da, George.
0: Mă iubești tu sau nu?
3: Oh.
0: Da sau ba?
3: Ai, așa se vorbește numai la plebiscit. Te mai îndoiești de sentimentele mele?
2: Ah, nu.
3: La ieșirea din pansionatul doamnei Firon Sfanțic, prima chestiune ce s-a prezentat spiritului meu a fost aceasta. Marie, voi ești oare ați legat soarta cu un bărbat ca Hermann al Goethe?
0: Hermann al Goethe?
3: O ființă vulgară, un burghez de toate zilele, un automat care putea să placă numai unei Dorotea. Sau îți place mai bine a visa o figură ușoară, veselă, nepăsătoare, în sfârșit pe unul din cei trei mușchetari al lui Dumas?
0: Mușchetari? Vreau să zic că militari.
3: Liniștește-te, George! Hermann al Goethe este vreun bărcan sau un birtaș dintre amicii lui tata? Mi-e groaza, mă gândi măcar la dânsul. Pe când unul dintre cei trei mușchetari al Dumas, e bine, ești tu.
0: Unul din cei trei? Par consecant, mai sunt încă doi.
3: Nu, tu, numai tu ai devenit idealul inimii mele.
0: Îți mulțumesc, Macolomb. Dă mânuța, Macolomb. Dar atunci nu întârzia, spune lui tatăl tău.
3: Chiar astăzi. Trebuie curaj.
0: N-ai ce-i face. Să nu uiți însă un lucru foarte serios.
3: Da.
0: De la plus haut importance.
3: Da.
0: Odată căsătoriți,
3: da,
0: fericirea nu trebuie să ne facă renunța la toate plăcerile societății.
3: Da.
0: Preumblări,
3: baluri,
0: grădini,
3: costume,
0: cai,
3: voiajuri. Aha. Cât de mult aș dori să văd Parisul.
0: Da, însă toate astea cer bani. Sacut enormement.
3: În adevăr, dar tata e bogat.
0: Tocmai de aceea, mon bijou, să nu treci cu vederea de a minti foaia de zestre.
3: Îi voi spune? Da. Îi voi spune că tu nu mă iei altminte.
0: Aferească Dumnezeu. Încredințează-l din contra, că eu te-aș lua fără nimic, dar...
3: Dar?
0: Dar nu mă vrei tu.
3: Nu te vreau eu fără bani?
0: Nu asta, nu mă vrei... Dar nu-ți convine tu, nică odrasla lui Hagi Pană, să nu aduci o frumoasă zestre în casa bărbatului?
3: Te-am înțeles.
0: Și apoi mai observă bine un lucru.
3: Care?
0: În burghezie există un obicei stupid, o rămășiță a timpurilor barbare, un antipod al civilizațiunii, o piedică a progresului, o palmă pentru liberalismul secolului, un semn de neîncredere sălbatică. Quelque chose d'abominable. Și nu tocmai noi trebuie să fim aceia care să încurajăm aceste triviale uzanțe.
3: Negreșit! Dar despre ce este vorba?
0: Da. Tatăl tău poate să-și bage în cap naiva idee, e un pur bizarării, de ne da numai venitul zestrei.
3: Și nu e bine?
0: Ar fi pentru noi o curată sclavie. A se mișca cineva după măsură. E ca o mașină cu viteza calculată mai dinainte. Întipuiește-ți, Monam, că venitul anual s-ar cheltui într-o jumătate de an. Oare ce ne-am face noi atunci cu celelalte 6 luni, nu?
3: Ai dreptate. Ce spirit, da.
0: Cere de la tatăl tău capitalul zestrei. Capital și iarăși capital. Tu, Monam, venitul fără capital este o monstruozitate. Și mai mult decât atât, să-ți spui drept, pentru mine unul ar fi chiar o insultă.
3: Vai, da. Cum așa?
0: Un bărbat căruia îi se numără numai venitul zestrei este curat o moșie luată în arendă pentru care se plătește în câștiuri. Quelle horreur!
3: Câștiuri, așa este. Uite că asta nu mi-ar fi trecut prin minte.
0: Un bărbat cum se cade?
3: Unul din cei 3 mușchetari?
0: Nu se arendează.
3: Se ia cu embatic, cu bezman, cu totul.
0: Un asemenea bărbat, mon diamant, se cumpără pe veci. Adică? O legătură eternă, a tu jamais. De aceea, mon amour, jos venitul, să trăiască capitalul. Capitalul este șeful de birou. Este regele lumii.
4: Petrică!
3: Tata!
4: Unde ești, strângărul?
3: Vine, tata!
5: Păi, tata!
3: Iar Petrică să știi că a ascultat la ușă.
4: Ce faci aici, tinere?
3: Tata, domnul George mi-a copiat o poezie.
0: Iertare, tată Hagiule. Mil pardon.
4: Petrică, da. Unde erai, vagabondule? Nu mi te-am văzut de 2 ceasuri.
3: Și el zicea că mă cheamă tata.
0: Să profit de ocaziune pentru a mă descurca.
3: Bine, tată, cum e asta? Petrică îmi spunea că...
0: Petrică? Petrică era aici, cu noi.
3: Cum era aici?
0: Mademoiselle l-a reținut în odaie în radins, pe semne a nu rămânea singură, adică cu mine.
3: Da,
0: se tu naturel.
2: Da, așa este. Chiar așa, jupâne.
6: M-a tras pe șvară. Le ajut tocmai eu la dragostea lor. Vine să turpesc de ciudă.
4: Cară-te la prevăle.
6: Da, mă gonește și dânsul. Da, jupâne.
4: Cata de te poartă bine că te cunosc eu. De vreo câteva vreme ți-au intrat gărgăuni în cap.
2: Da.
4: Îți vorbește mușteriu și tu nu-l asculți. Te întreabă și tu nu-i răspunzi. Da, unde n-a, vede n-a greu pământului. Așa nu se vinde marfa, fătul meu. Nu degeaba, zice vorba românească. Cu râsul și cu glumele se culeg toamna prunele. Cu posăcie nu faci negustorie. Du-te, dară, la teșghea și gata-ți de treabă.
2: Da.
4: Silește-te mai cu seama să-i curați ciocolata aceea, rivalisiera, cum îi zice.
2: Bine, jupâne.
4: S-a răspândit zvon că îi curat-o cu tapercă prefăcută. Și eu, săracul de mine, mi-am adus ca un nou, iartă-mă, doamne, 400 de tablete, crezând că doar să va desface ca pâinea caldă. Dacă lumea va afla odată că e lucru prost, o să rămâi cu povara în spinare. Ori și cine va veni să cumpere ceva, înțelesu mai, da, e cașcaval. Fie rom, fie săpun, fie rapiță, fie salam de Verona sau de Sibii, tu să-i lauzi blestemata aceea de rivalisier care mi-a făcut zilele frică.
2: Am învățat pe din afară, jupune, cum să zugrăvesc. Bună de stomac, piept, nerve, plămâni, gâlți, tuberculoasă, oftică, tuse, guturai, dorpică, friguri, diabetă, melancolie, anghină, tifos, coleră, ciumă și gălbinare.
4: Așa, așa, bun, bun de tot. Dă-le la rivalisier, dă-o la toți.
2: Înțelege, jupâne, de n-or scăpa dânsii, scăpăm cel puțin noi de ceea ce ne doare.
4: Da, e deștept, băiat. Hai, du-te, du-te.
2: M-am dus, jupâne.
4: Ei, ce mai zice acum și Iorgule?
0: Sava.
4: Nu e vorba de niciun Sava. Eu vreau să te întreb altceva. Spus-o ți-am sau nu zilele trecute ca să nu te mai văd singur aici cu Marița?
0: Apoi era și Petrică cu noi, ma parol d'honneur.
3: Și Petrică, taică.
4: Tu să taci! Petrică, nepetrică, care te lodaia dumitale? Pune-te de coasă, ori te închin, ori apucă-te de citește Alexandria.
3: Dar taică!
4: Nu am spus să te duci! Vorbă multă, treabă scurt!
3: Bine! bine, taică. Ia ca mă duc.
4: Hai. Bine a zis cine a zis că femeia îmbătrânit pe dracu, da, păi fata.
5: Ai, ești prea sever, tată Hagiule.
4: Eu știu zicala românească. Mai rara vedere este mai cum iere. Te-ai prea cuibat pe la noi, Musiu Iorgule. Nu că-mi pare rău, dar nici bine. De frate, frate să-mi fii, dar la noi mai rar să fii.
5: Tocmai asta eram să-ți spui, tată Hagiule. Justement ça, cum zice francezul. Ha? În țara noastră un larg viitor este deschis talentului. Liberalismul instituțiunilor naționale permite meritului a se urca sus pe scara distincțiunilor sociale. Astăzi copist, mâine președinte al Consiliului de Miniștri. Nimic mai leste, rien de plus naturel. Așadar,
4: mâine sau chiar astăzi o să mi te dea afară din slujbă ca pe o măsea stricată cu tot maturelul dumitale, Musiu Iorgule.
5: Nestabilitatea funcțiunilor este o consecință inevitabilă.
4: Ascultă-mă pe mine ce spui eu, dragul meu, că doar nu degeaba am umblat până acolo la Ierusalim. Văzui multe și auzi destule. Aș dori din tot sufletul să te pui pe o cale mai bună. Iar nu după vorba românului, an n-ai câștigat, ești timp ai păgubit, la anul tragi nădejde. Ești un derbedeu, Musiu Iorgule.
5: Oh.
4: Da, am fost prieten cu tatăl dumitale, răposatul Chirspirea, Dumnezeu să-l ierte. Era un om foarte de isprav în toată firea, așezat, harnic, cinstit, fruntea simigiilor din Mara.
5: Oh.
4: Nu cumva ți este rușine de meseria părinților dumitale?
5: Nu,
4: dar... Ce, în loc să te apuci de muncă, de treabă, de vreun meșteșug, dumneata ai tocat părăluțile răsposatului și acum, după vorba veche, umbli pe drum cu alai franțuzești și n-ai în casă mălai românesc.
5: Petrofor, trebuie să-i spravesc să-l iau, iute. Un cuvânt, tata Hagiule, ai dreptate în toate. Vous avez parfaitement raison. Am fost rău, dar nu mai sunt. Natura mea întreagă s-a schimbat printr-o revoluție.
4: Vorbești de revoluție, auzit-o mai? El e cât pe aici era să mă mufluzească.
5: Pardon, am fost bineînțeles. Amoare este cea mai puternică revoluțiune.
4: Iar revoluție?
5: Se vini, iubesc pe fica dumitale.
4: Afară! Afară, răsplătitorule!
3: Tată,
4: și tu vrei revoluție?
5: Am avut nefericirea de a întrebuința o expresiune răoaleasă, mal șoazi.
3: Taică, el mă iubește și eu.
4: Mă neacă.
5: Sunt iubit, o iubesc și o iau fără zestre.
4: Cum ai zis?
5: Fără zestre.
4: Da, cu revoluția cum merge?
5: Par mon honor, n-am fost și nu voi fi niciodată revoluționar. Mm-hmm. Agitațiunile politice zdruncină comerciul, ucid industria, ruinează creditul. Zdruncină, ucid, ruinează. Comerciul, industria, creditul.
4: Așa. Dar fără zestre, cum vei putea trăi cu nevastă?
5: Amoare, la boare, voilà tu.
4: Moare la boare? Ce-i astăzi? Nu te-am înțeles.
3: Negreșit, taică, el nu vrea bani, ci pe mine. George este prea cavaler, dar fără zestre nu m-am mărit eu.
4: Ce? Tu?
3: Eu, unică odrasa lui Hagi Pană. Trebuie să aduc o frumoasă zestre în casa bărbatului.
4: La pensionar mi te-ai învățat tu cu daldese?
5: Repetă lecțiunile mele.
3: Și observă bine, tată, că nu numai veni tu zestri, nu. Căci în burghezie există un obicei stupid. O rămășiță a timpurilor barbare. Un antipod al civilizațiunii. O piedică a progresului. Un semn de neîncredere sălbatică.
4: Să-ți dau eu un antipod de neîncredere sălbatică.
3: Veni tu fără capitale este o monstruozitate. Un bărbat căruia îi se numără numai venitul zestrii, inspirat ca o moșie luată la rentă cu creștiul.
4: O să vorbim noi mai pe urmă, ce mai răzi.
3: Un bărbat cum se cade, se cumpără pe veci.
4: Unchiul dumitale, Chirmincu, n-are copii?
5: Nulement! Eu sunt unicul moștenitor.
4: Ai, merge bine cu cârciuma.
5: Nu cârciuma. Quelle expression. Restaurant, tată Hagiule. Restaurant cu grădină. Cafe Chantant.
4: Cafe, dar mi se pare că nu prea te are la stomac.
5: O neînțelegere momentană. I-am blesat
0: tant soit peu amarea proprie, cum am zis.
4: Omondel, ce e, ce i-ai făcut?
0: Ai, un bagatel, o să-i treacă. Cerusem 100 de galbeni sub chip de împrumutare și el m-a gonit afară, l-ambesil.
4: Vreau să zic că fără zestre. Bun. Ascultă-mă, Musiu Iorgule, fiindcă fata te iubește, adică, ei, lasă-mă să mă mai gândesc, vină peste un ceas.
7: Îmi dai o speranță?
4: Ce să-ți dau? Nu mi-ai spus că e fata fără nimic? Nu cumva o întorci acum pe foaia elaltă? Ce ți-ai vorba îndărăt? Culcă-te pe ureche, eu nu dau ochioară nici în bani, nici în bonuri, nici în speranță.
7: Iarăși am fost rău înțeles. Tujur m-al compri.
4: Peste un ceas.
0: L-am prins la mână.
7: Atunci, arevară.
4: Arevară. Să stăm strâmb și să judecăm drept. Iorgu nu poate fi doctor, nu poate fi advocat, nu poate fi dascăl, nu poate fi negustor, nu poate fi nimic din ceea ce-i de folos lumii. Mai prescurt, este o secătură goală. Cum se zice în românește, umblă-tă în câinilor frunză. Iată-l dară vrând nevrând om politic. Și fiindcă oamenii politici din țara noastră răsar ca ciupercele și cresc mari ca mătrăguna, deci dară... Știu bine că o să-mi spună unii și alții că mărit fata după un risipitor. Apoi, nu este așa. Ca să fie cineva risipitor, trebuie să aibă ce risipi. El n-are nici para după suflet și eu nu-i dau nicio lăscaie de pomană. E cum, dragă doamne, să risipească ceea ce n-are? Am văzut, zice, poate că o să mă moștenească și atunci vai și amar de bănișorii răposatului. Ferească Dumnezeu, agipană. Dar dacă voi mai trăi eu cu ajutorul Sfântului Pantelemon vreo 4, 5, 8, 10 ani, în vremea asta, neavând el ce cheltui, o să se dea pe brază și o să se dezvețe cu totul de risipă. Și de unde știi că o să mă moștenească dânsul? Tinerii în zilele noastre sunt ca în șubrez. O să las averea nu lui, ci copilașilor lui. Oricum mă gândesc, nu-i lucru rău, fiindcă nu vrea zestre. Fiindcă place fetii, fiindcă, iarăși, nu vrea zestre, fiindcă fata a crescut măricică, fiindcă băiatul poate să se îndrepteze și, în sfârșit, fiindcă nu vrea zestre. Intră! Bine că ai venit, coală trandacină!
8: Ce mai faci, vecinică?
4: Ca bine, ia dă-mi și dumneata un sfat prietenesc.
8: Cu dragă inimioară, Chir Hagiule, dumitale mai ales, cu dragă inimioară, de ce nu? Și părintele Petru de la Sfânt Nicolae a fost astăzi la mine, tot după sfatul prietenești. Că așa prietenoasă sunt eu din fire. L-am pus la cale, zău că l-am pus. I-au furat în hari făcuța cea pintenoagă. E, unde s-o caute sărăcuțul de el? Vine la coala trandafira. Păi fără coala trandafira nu se face nimica. Îi ghicesc eu cu cărțișoarele. Cade tâlharul, cam slăbus și ocheșel. A spus-o popii. Mi-a mulțumit părințelul și s-a dus să-l găsească.
4: Pe cine, pe tâlhar? De oameni slabi și oacheși sunt cam mulți cu coala trandafira.
8: Mulți, vecinică, negreșică mulți. Dar nu toți sunt tâlhari. Vezi, asta e.
4: Da, eu vreau să-și cer altfel de stat. Aș vrea să mări zestrea.
8: Zestrea?
4: Ha? Ce fel zestre? Ce are face zestre?
8: De asta mă mir și eu, Chir Hagiule. Zisești că vrei să-ți măriți zestrea.
4: Spusam așa? Oare?
8: Bine.
4: Mă zăpăci să-mi iartă-mă, doamne. Mă lua să gura pe dinainte. Eram să zic că aș vrea să-mi mărit fata.
8: Mărit-o, vecinică, mărit-o pe drăguța cu amândouă mâinile. Lasă-mă să-ți dau eu bărbățelul. Tocmai de aceea am venit pe la voi. Tocmai de aceea. că-și vă iubesc, numai Dumnezeu știe cum. Un profesor, 600 leișori pe lună.
4: Vechi?
8: Ba noi, noi nouți, chirhagiule.
4: Una 1620 și 20 lei vechi? Bună leafă, măcar că mandatele nu se prea scontează. Lumea s-a pus pe gânduri. Visteria e netedă ca pilugul piuliții. Nu găsești un ban de leac. Da, uite cu Ana Trandafiru. Eu cât pe aș era să mă hotărăsc, am dat pe Marița după Iorgu.
8: Iorgu?
4: Iorgu,
8: ce? Ștrengarul cela de la logofeție?
4: Ștrengar, noi tocmai ștrengar, limbele cele rele i-au scornit numele. Nu te lua după gura lumii.
8: Înfundat în datorii până la urechi.
4: Dar de unde știi, dumneata?
8: Eu să nu știu, eu? Apoi până și lui Petrică îi datorești un icosar.
4: Lui Petrică? Da. O să cercetăm, da. Petrică! Petrică!
9: Auzi, jupâne!
4: Ia vină un coa, Petric!
9: Îndată, jupâne!
4: Ia ascultă ce spune Coana Trandafira și am răspuns drept.
2: Da, jupâne.
8: Dragă băiețele, mai spune-mi tu singur încă o dată. Câte părăluți îți datorește Musiu George?
2: Apoi jupână nu știe cu Coane. O să-l dau de gol. Mi-a venit rândul.
4: Îți datorește?
2: Nimic, abia o ruble. Era dor să se preumble pe la șosea. Ce să zici, așa sunt cu conașii. Zicea că îi trebuie să se întâlnească cu cineva.
8: Cu cineva? Auzi, chirhagiule,
2: dar o rublă nu-i nimica. Mai datorește pe aiuri mai mult.
8: Pe aiuri mai mult? Cum ți se pare, vecinică?
2: De băiatul de brașovean de alături, mai bine de un an de când îl tot poartă cu vorba pentru o liră.
8: O liră?
4: 62 lei vechi.
2: Prin birturi mănâncă tot pe datorie.
8: E, vezi? Odorul dumitale, chirhagiule.
2: Mai de unez un croitor era să-l dezbrace pe uliță și eu
4: când... Destul! Frumos gine era să mi-l căpătuiesc.
2: Cum?
4: Păcat că era să o ia fără zestri.
2: Să dai pe domnișoara?
4: Nu e treaba ta. Du-te la teșghea.
2: L-am potcovit de minune.
8: Nu te speria, Petrică, nu te speria. Am găsit noi alt ginere.
2: Alt ginere?
4: Spus-o-ți am să le dai pace. Du-te mai bine de vinde a furisita aceea de rivalisieră.
2: Orice să fac, tot nu scot la căpătâi. Pe semne că așa mi-e zodia. Mă duc în prăpălire.
4: Hai. Ia și șezi cu Ana Trandafiro și să vorbim cum se vorbește românește și negustorește. Ziceai, pare mi se că vei fi având un dascăl?
8: Un profesor, vecinică, un profesor. Lucru mare. Nu că dânsul ar vrea să se căsătorească. Da, eu, chirhagiule.
4: Vrei să te căsătorești, dumneata?
8: Nu eu. Măcar că nu mi-a trecut timpul și mulți, dragă doamne, vor fi umblând să mă scoată din minte. Da, eu tot mai mă răzgândesc. Nu-i glumă, vecinică, să te legi pentru totdeauna. O viață întreagă. Bărbații mai toți sunt ca mai dracului. Să nu fie cu supărare. Hai să venim la vorba noastră. Aș vrea să fac fericită pe odorașul meu de Marița. Ginerică mai de ispravă, nici că se găsește.
4: O ia fără zestre?
8: Fără zestre? Nu ți-e greu, vecinică? Unde ai mai văzut pe lumea asta? În ziulica noastră, mireasă fără părăluți. Bărbații s-au cam scumpit, chirhagiule. S-au scumpit de tot, nu te mai apropii. Un sergent și tot cere 2-3 mii de gălbenași. Ei, da, apoi un coș cu o gemită, profesor.
4: 2-3? Atunci nici că mai vorbim.
8: Ei, lasă bănișorii mai încolo. O să ne tocmim mai la urmă. Să-ți spun eu acum cam ce fel de om este. Să-l auzi și să te iei de cap. Minunat, vecinică, minunat. Știe 10 limbi. Lătinește, spănește, talienește, lătinește, franțuzește, lătinește.
4: Dar de unde îl cunoște așa de bine cu Ana Trandafiro?
8: Să nu-l cunosc eu? Păi sunt 3 ani de când șade cu chirii la mine. Zice, ce pași de aici? Ce om, chirhagiule, ce om! Vreo 40 de anișori.
4: Noi?
8: E, cum noi?
4: Are 40 de mii de lei noi?
8: Dar nu era vorba de lei, vecinică. Ziceam că are 40 de anișori.
4: Ah, 40.
8: Da, numai 40. Tocmai bunicel. Știi? Nici prea prea, nici foarte foarte.
4: Dar cum îl cheamă?
8: Numai consule.
4: Numai consul? Ce fel de nume? Fost a consul vreodată?
8: Ba nu, vecinică. Să spun eu toată șiretenia. Înainte îi zicea Nichifor Vătaful. Însă de când s-a făcut profesor, vezi bine, mă pricep, nu? E, dar să lăsăm numele că nu-l prea înțeleg nici eu. Ajungă-ți atâta că e un om de aur. Și apoi, econom, econom. Nu cheltuiește mai nimic.
4: A, ia să auzim. Nu cheltuiește nimic?
8: Strânge. Mănâncă drăguțul meu câte o bucățică de slănină și tot citește. Mereu citește și tot scrie, mereu scrie. De poți să zici că trăiește numai din hârtie. Vorbește puțin.
4: Are 10 limbi și vorbește puțin?
8: Economie vecinică, economie la vorbă.
4: Așa este, ai dreptate. Hai, da, ce să-i faci, dacă vrea zestre.
8: O să vă împăcați, chirhagiule, o să vă împăcați. E un om de înțeles. 5-6 mișoare de galbene.
4: Oh, mai mult. Ajutor, mai mult.
8: Nu te speria, vecinică. Nu în bani.
4: Oh, nu în bani, păi cum, în bonuri?
8: Nici așa. Toată zestrea o lasă la dumneata.
4: Și?
8: Cu bănișorii aceia intră cu dumneata în tovărășii la negoț.
4: Aha, înțeleg. Ne facem, cum să zice, hajipană et compania.
8: Asta-i, vecinică, asta-i. Companie și iarăși companie. Nimic mai mult. Numai că el nu primește cuvântul de companie. Zice că nu e destul de lătinește.
4: Da.
8: Nu vrea nici cuvântul de hagiu, că-i grecoturcesc.
4: Ce va fi și asta?
8: El dorește să se scrie pe blană. Peregrin panon et consorțiu.
4: Peregrin? Eu, peregrin, neam de neamul meu, nu s-a chemat așa, odată cu capul. Ia uși vorbă.
8: Nu te supăra, chirhagiu.
4: Eu, panoniu.
8: Lasă asta, o să-l facem să înțeleagă.
4: Eu cu șorciu?
8: Nu te necăji, vei rămâne companie.
4: Și pană.
8: Și pană.
4: Și hagi.
8: Și hagi.
4: Și...
8: Mi se pare că nu o să iasă la căpătăi.
4: Vrea să zic că nu voi da bani pe șim.
8: Nici un bănuț.
4: Dar dacă va cere să ne socotim la sfârșitul anului?
8: Vă veți socoti și părăluțile cu folos cu tot vor rămâne la dumneata.
4: Adică partea tovarășului să crească din an în an.
8: Ca și partea dumitale.
4: Dar la desfacerea tovarășii?
8: Până peste 5 ani, niciun cuvințel despre asta.
4: 5 ani, 3.000 de galbe.
8: Ba, 6, vecinică, 6.
4: Ei, fie 4.
8: Hai, mai adaugă una, chirhagiule. Pentru un cui să nu pierzi potcoava. E, nu că deasca lumea ar fi o potcoavă. Da, așa vine vorba.
4: Să nu vorbești față de domnul ăsta care intră aici. Ce tot poftește dumnealui de la mine? Ce poftești, domnule?
9: Eu, parbleu, mi-ai spus să viu.
4: Afară și să nu te mai văd pe aici.
9: Da, je ne comprends rien, mi-ai promis.
4: Afară!
3: Ce-i asta, tată?
4: Asta însemnează că nu te dau un veci după libertonul ăsta.
3: Ah, leșin!
4: Ți-am găsit un bărbat matur, cărturar și econom.
9: Bine, dacă este așa, ma parole, gentilom, eu mă împuș.
4: Vorbă să fie, dragul meu. Așa zicea și fata. Mă duc, mamă, să mă nec unde e lacul mai sec. Stai, ia. Ia ține pistolul ăsta și împușcă-te chiar acum.
3: Vai!
9: Pistol turcesc? Rugină orientală? Jamais! Dacă e vorba să mă împușc, e bine, voi căuta ceva mai modern, ceva mai de chic.
8: Quelle idee!
9: Acum să vă vedem! Mâinile sus, chirhagiule!
3: Tata vrea să te împuște!
9: Îmi dai pe Marița?
8: Ajută!
3: Sergent!
4: Stai liniștiți-vă odată! Ce atâta tărăbui! Așa, vrea să zic că, musiu, dumneata, e și ucigaș pe lângă celelalte. Bun! Bun de tot! Împușcă-mă, Dara! Împușcă-mă! Dacă pistolul n-a fost încărcat de când m-am întors eu de la Ierusalim!
8: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: A doua zi spre prânz. Hagi Pană, cu ochelarii pe nas, șa de la umbră în fața prăvălii, tot uitându-se prin jurnale ca să-și alunge plictiseala.
1: Ei, în negoți trebuie să cauți totdeauna bilanțul. Ce-i de dat și ce-i de luat. Tot așa este și în politică. Să vedem mai întâi ce zice această gazetă a cărmuirii. Nu ascultați perfidile insinuațiuni ale opozițiunii. Da. Ce asta? Insinuațiuni. Pe semne de la sân. Aha. Adică opoziția bagă mâna în sân, cu alte cuvinte. În sfârșit, e ceva rău. Scopul ei este de a menține țara în anarhie. Na. E bun de învelit măsline, că altfel lasă-l încolo. Tot așa a vorbit și ieri. Să fi schimbat măcar o vorbă. Anarhie și iar anarhie. Iar când o cauți, nu găsești nici cu lumânare. Să vedem mai bine ce mai cântă și opoziția. Hârtie bună pentru cașcaval. Cetățeni, vegheați căci ora se apropie. Reacțiunea vă tinde mrejile despotismului. Despotismului. Mâine este ziua elecțiunilor municipale. Au! Astăzi sunt alegerile, chiar astăzi. Ce să mă fac, săracul de mine? Parcă văz intrând prin ușa aceea epistatoma alalii cu lista candidaților guvernului, iar pe ușa cealaltă vreun masalagiu școlistă liberal. Nu, mai bine zău, nici cu unii, nici cu alții. Vorba românului, doi pepeni într-o mână nu poți ține. Da, s-ar putea ce-i dreptul să ții pe cel alb într-o mână și pe cel roșu în alta? Dar atunci vine un al treilea, vreo fracțiune liberă și independentă și strage o palmă. Ar trebui la adică să ai trei sau patru mâini ca să-i mulțumești pe toți. Că s-o la noi, bă, cu toptanul. Mă ascund.
2: Petrică!
3: Păi, Petrică!
2: Așa, pâine!
3: Bine, încoace!
2: Mai ceva și pâine!
1: Bine, încoace, ascultă aici. Eu mă duc la vecini. Priveghează toate. Nu uita să desfaci rivalisiera.
2: Dar dacă va veni cineva să te caute și pâine?
1: Fă cum știi eu, nu sunt acasă.
2: Să te chem de prin vecini?
1: Ce ferească Dumnezeu! Hagi Pan a plecat afară, s-a dus la vie, mă înțelegi?
2: Bine și pâine.
1: Decât să te preumbli cu polițai sau cu masala, una din două. Ba poate să fii și bătut, căci de, așa e Constituția. Așa zic dumnealor că se petrece și în America. Mai bine, fă-te nevăzut.
3: Am plecat.
2: Bine ajut. S-a dus. O să-i vină în casă blestemasul acela de profesor ca să facă cunoștință. Pe de altă parte fuge și-mi zice, mă înțelegi? Bă, nu înțeleg nimic, cât e negru sub unghie. Înțeleg numai atâta, că mi se rupe inima după Marița. Ieri George, astăzi nu mai știu cine, nu mai Petrică niciodată.
4: Te-am auzit, mon cher. Vreau să zic că comandii îți place și ție, Marița. A la bonne heure.
5: Bine zicea Marița că sunt trei mușchetari. Eu, ăsta și acela.
4: Nous allons voir. Ascultă, Petrică, să contractăm o coaliție.
2: Ce e coaliție? Cum i-ai spus dumneata?
4: Un inamic comun ne amenință pe amândoi. Il faut nous entendre, cum zice francezul. Discordia ne va ucide. Trebuie să ne unim forțele.
2: Mai bine dăm rubla, domnule George.
4: A, nu pricepi oare că a venit timpul de a da înlături
2: datoriile,
4: toate recriminațiunile trecute, toutes les misères du passé. Să tragem cu buretele peste greșelile fiecăruia. Anibal e la ușă.
2: Cum? cum ginerii le se cheamă animal?
4: Să conspirăm, mon brav, să conspirăm în cea mai perfectă armonie pentru a învinge prin unire teribilul pericol atârnat deasupra capetelor noastre. Allons, enfants de la patrie! Dușmanul nu e tare decât numai prin zizania noastră. Autrement, il est curé. Am aflat cine este. Un pedant, un om fără educațiune, un ristră. Marița nu poate să-l iubească.
2: Da, dar te iubește pe dumneata.
4: Camport, să nu ne gândim la viitor, să nu punem mai dinainte candidatura nimănui. Vogue la galer, destinul va alege.
2: De ce destin mai vorbești și dumneata, domnule George? Spune-mi verde că vrei să-ți tragi spuza pe turtă cu mâinile mele. Ori dumneata, ori celălalt, pentru mine e tot una. Rău și rău. Să ne întoarcem, dar la...
4: La rubla. Ah, iarăși dezbinare. Oh, Dieu de Dieu. Nu simți tu că pierim?
2: Ba, cât despre mine, tot voi pieri. Fie cu dumneata, fie cu celălalt.
4: Le Nigo nu vrea să înțeleagă fineța coalițiunii.
2: E bătrân acela?
4: Ah. Enfin, te văz plecat a negoția.
2: Te întreb, e bătrân?
4: Ar putea să-mi fie tată.
2: E urât?
4: O figură din cele mai nepermise. Un monstru.
2: Bătrân și urât.
4: Da, da.
2: Apoi mai bine dânsul decât dumneata.
4: Cum? Ce vrea să zică?
2: Păi dacă e bătrân și urât, domnișoara nu o să-l iubească și prin urmare tot este ceva, o nădejde, un câștig oarecare. Pe când dumneata, tânăr și frumos, o să o duci de nas în voie bună până îi vei toca toate părăluțile și o vei lăsa pe gheață. Nici pentru mine, nici chiar pentru dânsa, nu ești tocmai din cel mai bun. Să ne răfuim mai bine cu rubla.
4: La însipid. Păi da, dar unde-i liberalismul tău?
2: Ce? Liberalism ca să o iei dumneata și să o despoi orbind-o prin șosele, prin momele? Slugă plecată, nu primesc odată cu capul asemenea cu... Cum mi-ai zis dumneata? Nu îmi pui în cârt cu nimeni, nici în clin, nici în mânecă.
4: Par consecant, tu ești pentru dânsul, reacționarule.
2: Ba, voi sta la o parte, privindu-vă pe amândoi.
4: Fie, cel puțin îmi promiți neutralitate?
2: Ce... Nu știu ce fel de mâncare este asta. Mă tem să nu mă încurci. Mai bine să-mi plătești ce ai de plătit.
4: C'est une autre question. Tot ce te rog eu, dacă nu vrei coaliziune, este de a-mi lăsa le coudes franches, cum zice francezul. Adică să nu te amesteci.
2: Că despre asta poți să fii sigur.
6: Perfect.
2: Să dea Dumnezeu ca amândoi să-și spargă capetele și să scape sărmana Mariță.
7: Oh, și stai aici, Petrică, du-te în prăvălie.
2: Da, mă duc.
7: Du-te.
2: După obiceiul cel bun o să-i pândesc pe după ușe.
7: Hai, du-te, du-te, du-te.
2: Da, mă duc, mă duc.
7: Ai văzut?
4: Elas.
7: Ai auzit?
4: Miltoner.
7: Ce să facem?
4: Este momentul de a arăta toată mărimea pasiunii mele. Mon ange, trebuie să fugim.
7: Să fugim?
4: Adevărata iubire nu cugetă. Se fini.
7: O, Doamne!
4: Se fini. Cerul și pământul, le ciel et la terre, soarele și luna, le soleil et la lune, raiul și iadul, le paradis et l'enfer, nu pot opri avântul iubirii noastre. Prin persecuțiune devine și mai impetuoasă. Să rupem lanțurile, să sfâșiem fiarele, să...
7: Dar tata, tata n-are alți copii, va muri de durere. Oh, nu, nu! Rămas singur la bătrânețe, fără consolațiune, fără sprijin. Da. Te iubesc, te voi iubi întotdeauna, dar nu pot fugi.
4: Nu voi nici eu să fug. Comandant, vrea să zic că amora ta nu merge până la sacrificiu. Eu uitasem că și tu ești femeie. Nenorocitule George, l'amour d'une femme, ce deriziune! Femeia nu simte, bărbatul, numai bărbatul!
7: Te îndoiește, iubirea mea!
4: Diablă, mă tem să nu-i vie poftă de a fugi, am luat-o prea repede. Iartă-mă, je te ravi, cuprins de flacăra pasiunii, cu tezaia bănuită, dar nu-i nimic, nu-i nimic.
7: E bine, eu m-am hotărât!
4: Ce?
7: Să fugim!
4: Dar cugete un moment!
7: Adevărata iubire nu cugetă.
4: Ba da, ba da. Natura mea este sentimentală. Mă gândesc așa la suferințele părintelui tău, Setavrău, rămas singur la bătrânețe, fără consolațiune, fără sprijin.
7: Dar el ne va ierta, eu sunt sigură.
4: Iertare fără zestre. Tu nu-l cunoști, ma perlă, este vindicativ la culme. Ar fi mai bine să se găsească vreun aranjament și fără fugă. Voyons, dacă ar vrea Petrica...
7: Petrica?
4: A, el ne-ar putea fi util. Dar, malheureusement, îmi refuză o mână de ajutor. Și știi de ce, par exemplu?
1: Te iubește.
7: Mă iubește, Petrica?
4: Iubire de teșghetar. Amour de comis, cum zice francezul.
7: Nu mi-a spus. Nu mi-a arătat niciodată.
4: Fială de om mal elevé. Cu toate astea, fără a ne ajuta, mi-a promis de a rămâne neutru. Par consecant, trebuie să facem tot ca să scăpăm de pedantul acela.
7: Ciudat. Petrica mă iubește.
6: Popăniță!
7: Da?
6: Popăniță! Popăniță, ce să fii cu cartonașul ăsta? L-a dus, l-a lăsat aici cu coana trandafira din partea acelui profesor, nu știu cum îl cheamă. Deci, anunț nu este, măcar că seamănă.
7: Nu.
6: Blană de prăvălie nu este, cont nu este, poliță nu este. Afiș de teatru, nu cred să fie. M-am încercat a citi și nu înțeleg o boabă.
7: Ce
6: o limbă păsărească. Doar va putea să o dezlege domnul George, că tot a învățat carte până la brâu.
4: Ia să vedem ce scrie. Lui Peregrinu Panoniu et consortium mercatore. Numa consule, profesore,
8: profesor.
4: Hilario Politano, vulgo bucurestino salute.
8: București?
4: Ah. Pricep numai atâta că omul ăsta îi scălește în cap în loc de a-i scăli în coadă.
7: Dar ce scrie și către cine?
4: Dar bafoan, nu știu nimic. Alon, să vedem mai departe. Pretunsul de suma gratitudine preintru egregia acceptatione amunerelui conditoriu de în partea mea la pulcra filia a dominationei vestre.
6: Nu vedeți că cere o veste? El crede că noi suntem croitori.
4: Da, să citim până la capăt. A dominationei vestre leau precursoria audacia.
7: Vorbește de banca Dacia.
4: Leau precursoria audacia de a voluntiare iminentea mea a paritione infelicele atriu a dominationei vestre.
6: Iarăși veste, tot vine la vorba mea. Zice că a citit un anunț despre o veste.
4: Ascultă și scobu. A dominationei vestre prein acuesta tabula quasi cerata a similitudine institutului morilor avitice valete. Eu cred că am înțeles.
7: Da, ce?
6: Nu-i despre veste?
4: Nu.
7: Nu-i banca Dacia?
4: Nu, ascultați, ascultați încă o dată ultima frază, concluziunea.
7: Așa.
4: Asimilitudine institutului morilor avitici valete. Mie mi se pare că el se prepară a înființa un institut de moară cu vite într-o vale și...
7: Vrea să vânză taichi făină.
6: Și despre făină nu vorbește. Zice, cerata. Poate fi cernută.
4: Enfin, oricum ar fi.
6: O fi chiar dumnealui cu cartonul.
4: Da, și m-a văzut că l-a rupt.
9: Tabula cerata, subtu calcanii, juvene insolente.
6: Să se certe, să se bată, să se turtească amândoi. Cu atât mai bine, eu mă fac nevăzut.
4: Pardon, monsieur, dacă aș fi știut că dumneavoastră sunteți, șos, nu găsesc cuvântul, autorul acestei scrisori negreșit.
9: Negreșit, unul vocabul slavos armat.
4: M-aș fi stăpânit.
9: Stăpânit, una locuțiune traco.
4: Dumneavoastră căutați pe domnul Pană, probabil, și l-ați putea găsi în băcănie.
9: Băcănie, una expresiune turcoscitica.
7: Sunt curioasă de a vedea cum se vor înțelege.
4: Pe Petră, nu cunoașteți intrarea prăvălie.
9: Prăvălie, prăvălie, una dicțiune hibrida de una obscura proveniență.
4: Sacre.
9: Domine, domine, eu nu sunt entore, eu sunt procu.
4: Porcu?
9: Procu, nu porcu. Procus, secunda declinazione, bunda in Cicerone. Nu concep, in lingua vulgare. Nu sunt mușterieu, ci mire.
7: Vreau să zic că dumneata știi românești.
9: Sunt civer romanu. Hilaritate. frate, oameni simplici, ei nu au consultat dicționarul societate academice. Oh, monumentosul tezaur.
4: Academie, tezaur, să-ți spui numai o vorbă, domnul meu. Dumneata, poți fi colonie romană, dar regine în această casă nu vei fi.
9: Eu?
4: Ma parol d'onor, cară-te de pe aici.
9: Eu? Numai consule, eu, teologul absolutul și filozoful, idem?
4: Mademoiselle Marie nu te iubește.
9: Este una chestiune indiferentă.
7: Ce? Dumneata vrei să te însori fără a fi iubit? Fără să iubești? Fără legătura simpatiei? Oh, ce monstruozitate!
9: Te voglio facere una matrona!
4: Allons vite! Renunță la această căsătorie!
9: Violenția, Belu!
4: Renunță sau te omor și atunci, parbleu, vei nimeri chiar la gemitirul la Belu!
7: Doar nu mă lua cu forța, lasă-l, iartă, lasă-l!
4: Bine, îl las!
7: Nu trebuie decât să-l vază tata pentru ca să se încredințeze pe loc! Că e peste putință să mă dea după un om cu care nici el, nici eu nu ne putem înțelege! Mai bine m-aș duce la călugărie!
9: Călugărie, călugărie! Un verb greco-bizantin!
7: Apoi nici nu știe carte. Nici carte nu știe. Zice că substantivul călugărie este verb. Mai multă gramatică se învață la pensionul doamnei Firunțfanțic.
9: Firunțfanțic, Firunțfanțic, oribile gotico teotonismul.
4: E bine, mon ami, mai persiști oare a o lua de nevastă?
9: Ue, voliu leuare.
4: Cum ai zis, așa? Stai că-ți arăt eu ție.
7: Opriți-vă, pentru Dumnezeu, iartă-l, George.
4: Nu las nici mort, îl bag în garderobul de
7: coloană. Hai de mine!
4: Îți arăt eu ție, așa. Așa, intră aici. Intră, așa.
7: Ce faci, George?
4: L-am închis. Vive la chance.

0: om este însărcinat a te duce la alegeri. Lista candidaților o vei primi tot de la dumnealui. La caz de nesupunere la ordinele cârmuirii, o pățești. Aseară, la întrunirea de la 7 nuci, nu te-am văzut și îmi pare rău. Pe viitor să fii mai înțelept. Ai început pe semne a te face și dumneata revoluționar. Iată-mă între Ciocan și Nicovar. N-am încotro. Haide, mușu, Iorgule.
1: Da, să mergem, tată Hagiule.
0: Haide, haide. Iar tu cu Alice l-o dai adubitale. Iute, iute. O să te învăț. O să te învăț eu, minte. Haide, mușu, Iorgule.
1: Da,
2: au plecat. Tu cine-o fi în dulap? Ce?
3: Vos de tandem, Catilina!
2: Ce fel de Catilina? Mai încet, domnule! Erai să mă turtești!
3: Din numele națiunei!
2: Ce? Degeaba am zis Ioane, bancă, națiunii! Nu sunt Ioan și nu-mi dai nimica!
3: Eu? Dar,
2: ce văz? În loc de a da, tocmai dumneata ai luat? De ce ai furat giubeaua jupânului?
3: Giubea? Oh, stupefacțiune!
2: Ce, iarăși, Ioane?
3: Voliu exire cu indignazione! Fura responsione! Fura responsione! Eu nu mă
2: consul! Tu te dracului, nebunule! Nați-o, Ioane, tot nați-o, Ioane, dați-o frântă că ți-am dres-o! Și să zică cineva că numai asta pocitură mai stă acum piedică în cale. Ce mare poznă, că nu știe omul din ce tufă sar iepurile. Dacă nu era acest dascăl cu Ioane, Marița ar putea să fie a mea. Căci pentru franțuzul acela de George am găsit eu leac. Da, dar din nenorocire prea târziu. Marșanda de alături, aceea care îmi tot face cu ochiul, măcar că mie nu-mi place nici de frică, a pierdut din săculeț o țidulă și eu am găsit-o. Asta e. Când mă uit, ce să văz? Slova lui Musiu George. Da, slova lui, chiar așa. Iată stihurile lui Musiu George, cele cu pasăre fără tunet și fulger fără idei. Ei, același scris, nicio deosebire. Bravo, cuconașule. Mă, să zic că pe de o parte aici, pe de altă parte acolo. Și nu-i departe una de alta, casă lângă casă. Ei, căci altminterea asta ar obosi boierul. Ei, și oare ce-i scrie? Machere eu rosine. Franțozește. Dar mie mi se pare că o cheamă frosă, iar nu... Și mai nu știu cum. Ei, de ce necaz că nu poți înțelege? S-o arăt domnișoarei Marița. Aha, va fi, cum s-ar zice, o răzbunare pentru acea rublă. Ba să mă mai gândesc. Mai bine voi ruga pe vreun mușteriu să mi-o tălmăcească, că nu va fi jupân în prăvălie. Da, ia să mă mai încerc. Nu te supăra, ma... Iar franțozește. Pe fata băcanului mon... Ai treabă bănească. Ma, amoarea numai pentru tine. Mon... Ma, mon, mon, ma, dar totuși am priceput eu ceva. Aici treabă bănească și acolo amor. Aici fata băcanului și acolo marchiză, cum le zice la teatru. Aș face eu bună treabă dacă n-ar fi scos dracul la Maidan pe dascălul acela.
4: Hei,
2: dar vine cineva. Ce este, cuculiță?
4: Eu n-am venit la tine. Auzi-tu mai? Unde-i Chirpan? Nu cumva și pe mine o să mă închideți în dulap? Ia încercați-vă! Haide! E mai pomenit!
5: Dar ce este? De ce atâta zgomot?
2: Întrebați pe coconița asta, de ce s-a supărat?
4: Aolica, aolica! Ascultă-mă, obraznicule! Se vede că nu știi încă cine-i cucoana trandafiră!
2: Vai de mine!
4: Nu-ți bate joc de mine ca apoi? Dar ce mai stau eu pe aici? Parcă aș fi căpiat! Întrebi Hagiu! Pe el o să-l învăț eu minte! Frumos, Duducă!
5: Ce este?
4: N-am ce zici, e foarte frumos!
5: De ce?
4: Asta e educație, asta pansion.

0: gata!
1: Ce gălăgie asta?
0: Veniți, berbantule!
2: Pardon?
0: O să mă duc la ministru, la șeful de secție, la vodă și o să le spui tuturora, tuturora ce fel de poamă ești, birbantule!
3: Lasă! Lasă pe mine!
0: Birbantule!
4: Nebuna aceea a plecat, dar Petrică... Acest moșic mă jenează întotdeauna.
5: George, eu cred că tot au sacte.
6: S-o iau pe mine cu Marița? Nu pot. Dar s-o las, nu-mi vine la socoteală.
4: Șer, Petrică,
6: da.
4: Eram să-ți spun ceva, bombon.
6: Și eu numai puțin, domnule George.
4: Mi-ai promis neutralitate, Setadir, să ne lași singur,
6: da, nu? Și dumneata mi-ai făgăduit să-mi dai înapoi rubla, să nu fie cu supărare.
4: Monange, Marița, nu este vreun secret. Venind aici am întâlnit pe consule și l-am provocat la duel. Poltronul mi-a răspuns sans façon că m-a va denunța poliției. M-a amenințat cu una acțiune de in ante a pretorelui causarum publicarum. Și eu am înțeles naturalement că trebuie să fie comisar sau agă.
6: Vai, pe atunci ce e de făcut?
7: De duel nu se teme, de bătaie iarăși nu-i pasă, adică o papă fără să se tulbure. Sub cuvânt că așa va fi fost odată pe timpul lui Papu Răvodă și a lui Ciubăr împăratul, pe când se potcovea puricele cu 99 cale de fier. De frică nu-l poți depărta. Ei, iar jupânul îl vrea ginele cu nepusă masă. Cum dar va merge treaba?
8: Orice să fie, numai a lui nu voi fi.
4: Poziția este critică. Nu sommes dans un impasse.
7: Ba, vă pasă foarte mult.
9: Dacă aș ști că nu se supără domnișoara, aș da eu un sfat.
8: Spune, Petrică.
4: Asta începe a fi prea familiar cu dânsa. Mai bine lasă-ne, mon cher, numai un petit moment ca să ne mai gândim noi singuri.
8: Dar de ce? Să spui și dânsul.
9: Da, eu plec bucuros, dacă așa îmi poruncește domnișoara.
8: Ba, să spui ce ai de spus.
9: Ia, domnișoară, o bucățică de hârtie. Da? Și pune-te de scrie ce-ți voi spune eu.
8: Ciudat. Ei, dictează.
9: Scrie. Arhon Dascăle.
8: Arhon Dascăle.
9: Așa.
8: Am scris.
9: Arhon Dascăle, nu cumva și lea să hrănești vreo nădejde de dragostea mea.
6: Ai scris dragostea mea.
8: Dragostea ta?
6: Adică în scrisoare.
8: Am scris.
6: Așa.
9: Degeaba te ostenești păpucindu-te fără ispravă.
8: Spravă.
9: Așa.
8: Mai departe?
9: În vecii vecilor nu-ți voi fi nevastă.
8: Nevastă.
9: Așa. Și nu voi grăi la tinește.
8: Nu voi grăi la tinește.
9: Așa. Slugă și mă iscălesc. Așa. Acum iscălește și dăm scrisoarea să-i o duc.
8: Ce copilărie. Dar la ce va servi aceasta?
9: Hai, o să vezi.
0: Ce ridiculă. Hai, chiragiu, diablă, suntem prinși. Unde m-aș putea ascunde? Unde sunt sub masă?
8: Tata o să ne omoare.
10: Vino, pana jandarfiu.
9: Hai.
10: Vino, candarei.
9: Gata.
10: În sfârșit, acum nu mai scap de vedemâne. La alegeri ca la alegeri. Acolo stăpânește comisarul Ciocan. Dar aici sunt eu la mine.
0: Asta e o cursă. Se te-am pierd. Fii cavaler, tata Hagiule. Pur la mur de Dieu.
8: Taică, mă jur că n-are să mai vină. N-are să mai vină.
0: Începe odată, Hagiule, ce mai stai pe gânduri? Ce te mai codești, bădică? Dă-mi-l mie să-l pocnești, că bate-l pârdalnicul. Să-i arăte cu ala trandafira, cine-i domnă ei?
11: Nu da, nu da.
6: Eu mă repet la dascăl cu scrisoarea.
10: Lasă cu ala trandafira. Lasă că mi-am luat de seamă. La ales ne-aș putea să-l stâlcesc. Mai bine să-l pedepsesc altfel. Du-te la dascălul Dumitare.
0: Da?
10: Cheamă-l aici. O să facem pe data logodna.
0: Bravo!
10: Iar farmazonul ăsta să stea acolo în colț și să privească lingându-și buzele.
0: Asta e ceva teribil. Se par trop fort, tata Hagiule.
8: Vrei să mă omor, taică? că vrei să mă
0: omori. Te-ai gândit de minune, Chirbană. Profesorul m-a trimis aici ca să-ți dau de știri un lucru la care el ține foarte mult. Este econom, drăguț.
2: Bravo, bravo.
0: Econom peste măsură.
2: Bravo.
0: Vrea ca la nuntă să nu fie alte bucate decât numai caș și slănină.
2: Caș și slănină.
0: Mi-a tălmăcit-o și latinește. La ridum et caseum.
2: Pricep, caseum de la caș.
0: Zice că împăratul Traian, în toată viața lui, nu mânca altceva decât caș și slănină.
2: Caș și slănină. Vezi ce om blagoslovit. Cu o cheltuială de 10 parale se isprăvește nunta întreagă. Vezi? Așa ar trebui să fie toți românii. Nu degeaba a rămas nemuritor în țară numele lui Traian. S-a sfârșit. Adu-l aici și să-i logodim fără vorbă mult. Pe lângă caș și slănină ei mai pot da vreo câteva tablete de rivalisieră, că toată să strică în prăvălie.
0: Ai putea să-i mai dai și săpun, Chirpană. Că învățații ăștia cu latineasca nu se prea spală. Pe semne că vor să aibă un aer ceva mai vechi.
4: Asta e o tortură. Je suis foc.
0: Je suis foc.
8: Cum să scapă, Doamne? Mai bine l-aș lua de bărbat pe... pe Petrică.
0: Așa, așa, dar lucrul e pus la cale. Bravo, eu mă duc.
2: Da, du-te, du-te, cu
0: da, aveți inelile de logodnă?
2: Da, cum să nu? Păi mi-a rămas de la răposa, dar Dumnezeu să o pomenească. De argint aurit.
0: Așa.
2: E să cam rost aurul de 20 atâția de ani, da? Tot încă să mai cunoaști. Ei, pleacă, pleacă cu anătrânda, da, Firo, pleacă.
11: Nici
0: uite-l că a venit, profesor.
11: Nici
8: cu scrisoarea mea.
11: Este epistola, este epistola, arhondascăle, nădejde vecii vecilor, slugă, grăiește, iscălește, de ce barbarisme, de ce cuvente, ce superlativă abominațiune.
2: Cine e nebun ăsta?
11: Nece
4: e Mirele Jupâine, chiar Mirele, profesor acela pe care ți-l găsiți de ginere. S-a supărat foc că domnișoara nu i-a scris cu națioane și nu mai vrea să o ia de nevastă.
2: Păi bine, coară, trandafiră, dar băi, cu smintiți ai vrut dumneata să mă încușcrești?
11: Eu, exmentitul, dracon eu, filia tua, infelice padonie, mi-a scriptu arhondascăle, mi-a scriptu nădejde, dragoste, vecii vecilor, slugă, grăiește, iscălește, ecce epistola, ecce epistola, o cicerone, o scipione, o nasone, o marone, o pisone, io exmentito, dracone, io sunt civer romano.
4: Stratagema lui Petrica a reușit. Quel stupidite. Pentru o chestiune de stil pierde o partidă magnific.
12: Domnișoară, domnișoară,
8: ce-i Petrica?
12: Vezi că de dascăl te-am curățat. De nimic nu se temea, dar de vorbe nelatinești fuge ca dracu de tămâie. Ca să te mai curăț acum și de celălalt, poftim de citește asta.
8: Ce scrisoare este asta?
2: Lasă-i sprăviși-o toteala. Du-te cu Dumnezeu, domnule. Nasone, marone.
11: Eu?
2: Odată cu capul îmi trebuie așa gine. Tot mai bune ștrengarul. Dacă ia pe fată fără zestre.
0: Nici o para. Paza în sud, tata Hagiule. Sunt mai presus de meschine considerațiuni, de interes egoistic, de egoism interesat.
2: Ești mai presus de cei? Ea mai spune odată că n-am înțeles nimic.
0: De aceste considerațiuni de care eu vă...
8: Stați! Acum nu te mai vreau eu, domnule.
0: Cum ai spus?
8: Cunoști scrisorica asta? O cunoști?
0: Nu,
8: pentru dumneata este marșanda de alături. Aici treabă bănească, acolo amor. Amor, acolo amor.
0: Monaj, se ne pavre. Sunt victima unei intrige.
4: Drept mângâiere, domnule George, îți dăruiesc eu rubla aceea.
0: Ce casă, ce casă. Mi se pare că au căpiat cu toți. Unul pentru un pete de hârtie se lapădă de mireasă. Celălalt, iarăși pentru un pete de hârtie, respinge pe Camores. Ce va fi scris în acele hârtii să înțeleagă bălanul? Eu nu pricep nimic.
2: Ba, eu pricep atâta că vă dau pe toți afară. Lasă gura, poate am voi mărita-o după un neguțător ca mine. Nici strengar, danici latin și curat român, după cum ne-a făcut Dumnezeu și după cum nu ne va desface nici dracu, iartă-mă, doamne.
11: Sunt cipe romanul.
2: Asta gura. Uite ce e, Petrică.
9: Da.
2: Poartă-te bine.
9: Da.
2: Strângeți un capital.
9: Da.
2: Mai vinde câte ceva din rivalisiera aceea. Și ți-o dau ție pe Marița.
8: Oh. Da.
4: Da. Petrică.
8: Oh. Cât pentru dumneata, domnule profesor? De ce nu faci din cucoara trandafira doamna Rosalie și noi apoi de soție?
11: Oh, nu e capace nici ei la aprofundare romană ortografică.
2: Nece una data.
11: Da,
2: scâlcia avuta frumoasa și bărbata limbă românească, după cum o pocești dumneata într-un fel.
11: Eu?
2: Și franțuzitul ăsta într-altfel.
4: Da,
2: amândoi
8: da, da,
2: sunteți buni de dus la Balamuc.
8: Da, da, da, da.
4: Eu și el?
2: Da.
4: Quelle différence!
11: Io, peregrine panoni, sumantica classicitate, Roma avitica!
2: Ispravește, Panonio, puteți fi amândoi orice, dar român nu sunteți.
11: Sunt cive romano!
2: Da, știu, cu al de voi nu se alege câștigul din pagubă, după vorba românului. Dă-i afară, bă, Petrică! Da, văd că numai cu tine mă mai pot înțelege.
6: Da. Despre mine știu una și bună. Fără franțuzească, fără latinească, am pus mâna pe Marița. Cine vrea să aibă noroc ca mine, zică cu mine.
9: Să trăiască limba curat românească.
4: Bravo, bravo, ai dreptate, Petrică. De acum înainte să știi că eu unul mă leapăt de franțuzească. Și drept dovadă, nu voi mai zice trei mușchetari, ci trei crai de la răsărit. Așa. Așa este, domnule consule. Te lași și dumneata de latinească?
11: Eu? Nici una data. Nici una data.

0: Ați ascultat Trei crai de la răsărit de Bogdan Petricei cu HD-ul. Adaptarea radiofonică Marin Brezniceanu. Distribuția a fost următoarea: Hagi Pană, Băcan, Alexandru Giugaru, Marița, fica sa, Eugenia Popovici, Numa Consule, profesor Ionescu Gion, Jorj, copist la un minister, Florin Vasiliu, Petrică, băiat de prăvălie, Octavian Cotescu, Trandafira, domnișoară matură, René Ani, Crainicul, Ion Vova, regia de studio, Mia Olaru, regia tehnică, Ion Mihăilescu, regia artistică, Titi Ax. Înregistrare din anul 1955.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

în distribuție: Shylock, Octavian Cotescu; Antonio, Alexandru Repan; Bassanio, Ion Caramitru; Porția, Rodica Tapalagă; Nerisa, Vali Voiculescu Pepino; Lorenzo, Emil Hosu; Jessica, Valeria Seciu; Graziano, Marin Moraru; Dogele Veneției, Constantin Codrescu. Regia artistică, Dan Puican.

0: Veneția, acum aproape 5 veacuri.
1: Oh, spun drept, Salarino, nu știu de ce sunt așa de trist. Povară mie și povară ție. Cum am ajuns-o, cum am dat de ea, din ce-i țesută, din ce mi-a cășunat, am să învăț de-aci înainte. Și atât mă vlăguiește tristeza asta mea, că greu mi este să mă recunosc.
2: Antonio, gândirea ta se zbate pe ocean, unde cu pânze vaste tale nave, ca hegemon și grei pârgare ai mării, privesc de sus ușoarele caiace, ce li se pleacă, ce li se închină.
3: Pe apă de-aș avea negoț, să crezi că fruntea gândurilor mele ar fi acolo cu nedejdea mea.
1: Să crezi că nu, căci mulțumită soartei averea nu-i legată de un singur vas, nici într-un singur loc. Și cheagul meu nu este la norocul acestui an, deci marfa nu este ce mă întristează.
3: Atunci iubești?
1: Oh, oh, nici gând.
3: Nu este nici iubirea. Hei, atunci ești trist că nu ești vesel. Și ușor ți-ar fi să râzi, să salți, să zici că ești voios, că nu ești trist.
2: Iată!
3: Iată ruda ta, Bassanio. Sosește cu Graziano și Lorenzo. Adio, noi te lăsăm unor mai buni tovarăși.
2: Adio!
4: Aș mai fi stat ca să te văd voios, de nu mă locuiau mai demn prieten.
1: Tu știi cât prețuiești în ochii mei, dar cred că treburile te recheamă și folosești prilejul de a pleca.
2: Ceas bun!
5: Iubiți prieteni!
6: Antonio!
7: Alături vă lăsăm, însă la cină adus aminte unde ne întâlnim.
6: Nu voi uita cuvântul.
8: Antonio, n-areți bine la față deloc. Îți bați capul prea mult cu lumea aceasta și pierd cei ce o plătesc cu atâtea griji. Mă crede uimitor, mai te-ai schimbat.
1: Ia-o lumea, Graziano, drept ce este, o scenă. Fiecare joacă rolul și al meu e să fiu trist.
8: Nebunul să fiu eu. Râzând, glumind, să ajung brăzdată față. Al meu ficat mai bine fiarbă în vin decât în bocet inima să înghețe. De ce un om cu sânge cald în el să stea ca un strămoș cioplit în marmur, dormind deștept? Scumpe Antonio, cunosc asemenii ținuți drept înțelepți numai de atâta, că tac din gură. Și care, sunt convins că de-ar vorbi, în iad ar arunca pe ascultătorii care nebun le-ar spune. Și-ți voi vorbi mai mult o altă dată. Nu pune în undiță tristețea, nadă să prinzi cu ea plevușca proștilor, adică vaza.
9: Vino, Lorenzo, că-și voi sfârși cuvântul după amiază.
7: Atunci noi vă lăsăm până la prânz. Și eu rămân între înțelepții muți, că-l Graziano nu-mi dă timp de vorbă.
8: Da, ținte de mine 2 ani încă și nu vei mai cunoaște cum ți-e glasul.
1: Hai, drum bun, cu acest prilej ajung flecar.
8: Da, zeu, pe cele așa de bine numai limbici, asta la fum și fetelor.
1: Ce vrea să zic asta?
7: Graziano sporovăiește fără de sfârșit, mai mult decât oricare din Veneția. Ideile lui sunt ca 2 boabe de grâu ascunse la 2 dimirlii de pleavă. Le cauți toată ziua până ce dai de ele și dacă le-ai găsit, nu fac cât căutat.
0: Așa, spune-mi acum cine e doamna care te-ai prins să-i fii tainic, agiu, și despre care era să-mi vorbești azi.
7: Antonio, nu ți-a rămas ascuns ce îmbelșugat mi-am risipit averea, ducând un trai mult mai umflat decât mi-ar fi iertat modestele mijloace. Dar nu mă tânguiesc că s-a scurtat acest prea nobil trai, ci grija mi este cinstit să ies din datoriile în care viața mea de mână spartă m-a împins. Tu ești, Antonio, în bani și în dragoste întâiul creditor. Și din iubirea ta scot chezășie că pot să-ți arăt tot ce pun la cale ca să mă izbăvesc de datorii.
0: Masaniol meu, te rog, vorbești. Și dacă lucrul stă cum însul stai în aria onoarei, sigur fi că punga, brațul meu și tot ce am stă tot deschis la îndemâna ta. Ci spune numai ce voi să fac. Din câte crezi că sunt puterea mea și-s gata să încep, deci ai cuvântul.
7: Antonio, o fată cu avere în Belmont, frumoasă fată și ce mai de preț, cu mari virtuți. Din ochii ei cândva eu am primit tăcute, dulci solii. O cheamă Porția și-o pun alături de mult vestita Porția lui Brutus. Dar lumea largă azi știe prețul, că și vânturile aduc de peste țări și mări luștri pețitori. Cosița ei bălaie pe tâmple revărsată. E din povești. E lâna cea de aur, Belmontul devenind țărmul Colchidei. Și Iason mulți se dau în vânt s-o ia.
0: Tu știi că toată averea mi-e pe mare. Nici bani pe șin nu am, nici mărfuri n-am, ca să-ți încheg atare sumă. Du-te, cearcă în Veneția cât credit am, pe care stoarce-l voi cât voi putea, cu fa să te trimit la Porția.
7: Antonio,
0: aleargă, iscodește, așa voi face și eu izvorul banilor. Și sigur sunt că îi dobândim cu zapii sau pe cinste.
10: La Belmont, frumoasa Porție este plictisită de pețitorii care nu încetează să vină.
11: Pe legea mea, Nerissa,
5: așa mică cum sunt, sunt dezgustată de lumea aceasta mare.
6: Ai avea cuvânt să fii, dragă domniță, dacă necazurile tale ar fi tot atât de multe ca noroacele pe care le ai. Și totuși, pe cât văd, cei ce sunt sătui că au prea mult sunt tot atât de biciișnici ca și cei ce se sting că nu au de niciunele. Și totuși, nu este mișor norocul să te găsești în starea așa de mijloc. Cu belșugul ești curând la părul alb, cu calicia trăiești mai mult.
5: Înțelepte judecăți și bine înfățișate.
6: Și ar fi și mai bine, dar fi bine urmat.
5: A, dacă a face ce e bine ar fi tot atât de lesne cum e a ști ceea ce e bine de făcut, atunci bisericuțele ar fi catedrale și cocioabele săracilor coroace boierești. Mi-e mai ușor să învăț pe 20 de inși ce-ar fi bine să facă decât să fiu unul din acești 20 de ucenici ai mei. Zbăpăiata tinerețe este iepurele care trece prin laturile întinse de ologul sfat cu minte. Dar aceste drămuieri n-au putere să mă fac să mă aleg un bărbat. Să aleg. Greu de mine. Greu cuvânt. Nu pot să aleg pe cine aș voi, nici să resping pe cine îmi displace. Astfel, vrerea unei fiice în viață se încovoaie sub voința unui tată răposat. Nu e grozav lucru, Nerissa, că nu pot nici să aleg pe unul, nici să-i gonesc pe toți?
6: Tatăl dumitale a fost un om pururea virtuos și oamenii cei sfinți, la sfârșitul vieții, au bune inspirații. Pentru aceea, loteria pe care el și-a închipuit-o cu aceste trei lecrițe de aur, de argint și de plumb, din care cel ce va alege pe cea după gândul lui, te va alege chiar pe dumneata, această loterie negreșit că nu va fi câștigată decât de cel ce te va iubi într-adevăr. Da, oare care este căldura sentimentului dumitale pentru unul sau altul din acești princiari pețitori acum soșiți?
5: Te rog, spune-mi unul câte unul și pe măsură ce mi-i numești, eu ți-i voi zugrăvi și din zugrăveala mea înțelegem sentimentul.
6: Întâi să-l luăm pe prințul Napolitan.
5: Ăsta e un gârlan, nu altceva, fiindcă nu știe să vorbească decât de calul lui și-și face mare merit și se fălește că poate să-și îl potcovească singur.
6: Care mă tem că doamna maică s-a l-a făcut cu un potcovar. Vine la rând grof paladin.
5: O stă veșnic încruntat.
6: M-aș mărita mai degrabă cu o hârcă cu ciolanul în gură decât cu unul din aceștia doi. Ferească-mă, domnul, și de unul și de altul.
5: Ce zici de nobilul francez, monsieur le bon?
6: Și el e făptura lui Dumnezeu și prin urmare să zicem că e om. Dacă fluieră un mierloi, el pe loc începe să danseze. E în stare să se bată cu propria lui umbră. Dacă m-aș mărita cu el, ar fi să mă mărit cu 20 de bărbați.
5: Ce zici atunci de Paul Combrici, tânărul baron englez?
6: Știi că nu-i spun nicio vorbă, fiindcă el nu mă înțelege și nici eu nu-l înțeleg.
5: Ah, cât de ciudat se îmbracă. Cred că din Italia și-a cumpărat surtucul, din Franța pantalonii lui bufanți, din Germania pălăria și de pretutindeni manierele.
6: Ce gândești despre vecinul său, lordul scoțian?
5: Gândesc că e plin de iubire către aproapele, căci a luat cu împrumut o palmă de la englez și s-a jurat că îi va da-o înapoi când va putea.
6: Cred că francezul s-a făcut chezașul lui și a dat iscălitură pentru încă o palmă.
5: Cum găsești pe tânărul german, nepotul ducelui de Saxa?
6: Foarte urâcios dimineața când e treaz și mult mai urâcios după masă când s-a îmbătat.
5: Domnițe, nu trebuie să te temi că vei fi a vreunuia dintre acești seniori. Ei și-au dat planurile lor pe față și planul este să se întoarcă la ei acasă și să nu te mai tulbure cu pețitul, afară numai dacă dumneata n-ai putea fi câștigată pe o altă cale decât aceea impusă de tatăl dumitale prin loteria lăcrițelor.
6: Chiar dacă aș trăi și aș ajunge bătrână ca Sibila, voi muri castă ca Diana dacă nu voi fi luată în căsătorie după chipul hotărât de tatăl meu.
5: Îți mai aduci aminte, domniță, de când trăia tatăl dumitale, de un venețian?
6: Un venețian?
5: Om de carte și cavaler, care a venit aici în suita marchizului de Monferrat.
6: Da, da, Bastanio, așa cred că-l chema.
5: Întocmai, domniță, dintre toți bărbații pe care ochii mei nerozi i-au privit vreodată, acesta era cel mai vrednic de o soție frumoasă.
6: Mi-l aduc aminte foarte bine și țin minte că merita laudele dumitale.
11: Domniță?
6: Ce este? Ce veste mi-aduci?
11: Domniță, cei patru străini vă caută ca să și-a rămas bun.
6: Vino, Nerissa, băiete, ia-o înainte. Pe când închidem poarta după unul, alt pețitor bate la ușă.

0: din nou la Veneția.
1: 3000 de galbeni pe 3 luni și Antonio Chezaș?
2: Da, Shylock, pe 3 luni.
1: Antonio e bun.
2: Ai auzit vreodată pe cineva care să spună altfel? Ma,
1: deloc, deloc. Eu când am zis că este bun, ți-am dat a înțelege că chezășia lui îmi e destulă. Dar mijloacele lui sunt cam așa și așa. Are o corabie pornită spre Tripolis, alta spre India. Mai aflai pe Rialto că are o a treia corabie în Mexic, a patra prin Anglia și mai are afară risipite și alte încărcături. Dar corabile nu sunt decât scânduri, matrozii, oameni. Sunt șobolani de uscat și șobolani de apă. Sunt tâlhari pe apă și tâlhari pe uscat. Voiesc să zic pirați. Unde mai pui primejdia curenților, a furtunilor și a stâncilor. Dar oricum omul e bun de plată. 3000 de galbeni, cred că aș putea să primesc garanția lui.
2: Fii încredințat că poți.
1: Vreau să fiu încredințat că poți și ca să pot să fiu încredințat, trebuie să stau să mă gândesc. Se poate vorbi cu Antonio.
2: Dacă poftește ei masa cu noi.
1: Dar nu vreau să mănânc cu voi și nici să beau cu voi, nici să mă rog cu voi. Ce vești sunt pe Rialto?
3: Da, drum bun!
1: Cine vine încoace?
2: Chiar signor Antonio.
1: Cum seamănă cu vameșul fățarnic. Urăscul că din prostia lui dă bani fără dobândă și coboară aici, în Veneția, dobânda. Te poți să-l prind cândva la strântul lui. Cu el voi sătura străvechea-n pică.

0: ce spui și eu?
1: În gândul mi socotesc câți bani am azi. Și așa, pe din afară, mi se pare că nu pot nepristan să pun grămadă 3000 de galbeni plin. Da, ce are a face? Tubal evreu bogat din neamul meu mi-i dă. Însă, domnul, pe câte luni poftești? A, voinic da, să Antonio. Fii, signor Antonio. Măria ta ne stă acum pe limbă.
2: Eu șai loc, bani nu dau și bani nu caut ca să-i primesc or să-i întorc cu spor. Și totuși, ca să ajut pe un amic, îmi calc aspravila. El știe. Cât cer, Bassanio?
1: Da, 3000 de galbeni.
2: Și pe 3 luni?
1: 3000 de galbeni. Frumoasă sumă. 3 luni din an. Ia să vedem dobândă.
2: Da, șai loc. Vrei să ne îndatorezi?
1: Signor Antonio, în multe rânduri și adesea perialto m-ați mustrat că sunt zaraf și cer la bani dobândă. Dar eu am dat din numeri și am răbdat. Mi-ați zis păgân și ucigaș și câine și mi-ați scuipat caftanul evreiesc. De ce? Căci folosesc ce este al meu. Și iată, acum să arată că vis bun. Deci hai, veniți la mine și îmi spuneți: am vrea parale, Shylock. Ziceți voi care ați făcut din barba mea batistă și cu piciorul m-ați gonit ca de la prag pe câinele străin. Shylock. Și acum vreți bani? Ce pot să vă răspund? Să vă spun oare un câine n-are bani? E cu putință să dea 3000 de galbeni o potaie? Sau să mă aplec adânc și în grai de rob, cu frântră suflet și în smerită șoaptă, să-mi găimez.
2: Și-ai loc.
1: Signore, m-ați scuipat de ună miercuri, aldată cu piciorul m-ați izbit, a treia oară câine m-ați făcut și pentru toate aceste curtenii eu cată să vă dau atâția bani.
2: Și-ai loc. De vrei să dai această sumă, n-o da ca la amic. Deci amiciția n-a luat de la amic pe un sterp metal nici când dobândă. Dă-o ca la dușman, căci dacă el dă greș, atunci puterei cu un chip senin să-l chemi în judecată.
1: Iată cum vă aruncați. Aș vrea prietenie să avem și dragoste, să uit ocările, să acopăr lipsa vă de azi și să nu iau la banii mei niciun folos. Da, surda. Și ce propun e totuși lucru bun.
2: Cum?
1: Și această bunătate o dovedesc. Poftiți la un notar și iscăliți sinetul cuvenit și această șagă.
2: Ce?
1: De nu veți răfui la timp și loc,
2: da?
1: Cu tare și cu tare sumă după cuvântul din sinet,
2: da?
1: Atunci amenda să fie socotită drept un funt din scumpa voastră carne luat, tăiat din trupul vă, de unde voi voi.
2: Îmi place, zău. Semnez așa, sinet, adăugând: evreu e om de treabă.
3: Așa, sinet, nu voi semna nicicând. Mai bine rob rămâne voii mele.
2: Bassanio, n-ai nicio teamă, nu voi fi robit.
3: Antonio,
2: în 2 luni, cu o lună înainte de ziua sorocită, aștept să învie de 3 ori 3 valoare acestui zapis.
1: Dar ia să-mi spuneți, la zi de nu-mi plătește, ce câștig cerându-i împlinirea datoriei? Un funt de carne omenească luat din om, nici preț nu are, nici folos, cum are cea de oaie, bou sau capră. Să știți, ca să mi-l fac amic, lucrez așa. Primește bine, de nu, adio. Și nu mă oropsiți că vă iubesc.
2: Da, Shylock, da, iscălesc.
1: Atunci de grabă mergeți la notar și acest sinet hazliu îl tâlcuiți. Iar eu alerg să scot paralele, să văd acasă ce, căci am lăsat-o în paza slabă unei pui de lele. Și cât ai bate în palme, sunt cu voi.
2: Bine, bine, bine, deci grabă, deci, drăguțul evreu. Acest israelit va fi creștin, se face bun.
3: Cuvinte dulci și o minte rea, nu-mi plac.
2: No, să mergem fără teamă, nu ne pasă, căci navele-m cu o lună înainte de ziua sorocită sunt acasă.
0: același timp, Lancelot, servitorul lui Shylock, umblă vorbindu-și singur.
4: Negreșit, cugetul meu mă lasă să fug de la ovreiul ăsta, stăpânul meu. Da, dar dușmanul stă lângă mine și mă cearcă și înșoptește: Gobo, Lancelot Gobo, dragul meu Lancelot, dragul meu Gobo, sau dragul meu Lancelot Gobo, mă rog, cum îmi zice el, mișcă-ți picioarele, ia-o din loc și fugi.
0: Cugetul îmi spune: nu, bagă de seamă, cinstite Lancelot, nu fugi, nu te încrede călcâielor. Dacă fac pe voia cugetului, ar trebui să mă iertești un fel de diavol. Iar dacă fug de la ovrei, înseamnă că fac pe voia dușmanului, care ierta să fie este însuși diavolul.
4: Ce nu mai fi și bătrânul ăsta care îmi stă în cale?
5: Domnișorule,
4: da,
5: domnitale,
4: da.
5: Pe unde să dau eu ca să ies la jupânul ovrei?
4: Dumnezeule, ăsta e tatăl meu după lege, dar abia mai zărește, e aproape orb și nu mă mai cunoaște. Ia să-i trag eu pe canale.
2: La primul colț o iei la dreapta, la al doilea colț o iei la stânga, pe urmă zău la colțul al treilea, nici la dreapta, nici la stânga, ci dai drept ca funia, intrai stă în casa ovreiului, clar?
5: Ai, milostive, doamne, cred că o să-mi fie foarte greu să dau de el.
4: Nu să fie greu deloc.
5: Ai putea să-mi spui la... dacă unul Lancelot,
4: da?
5: Care era la ovrei, mai stă la el ori, nu?
4: Lancelot, Lancelot, Lancelot, la care era? Vorbește cu conașul Lancelot.
5: Niciun coconaș. Aș, domnule, ce feciorul unui om sărac. Tatăl său, măcar că o spune el, este un om cinstit, dar sărac lipit.
4: Nu mai vorbi de domnul Lancelot, tătucă. Fiindcă boierașul a murit. Sau cum ai zice, s-a dus la ceruri.
5: Doamne sfinte, apără-ne și ne păzește, băiatul meu. Tu ia cu bătrânețelor mele și reazimul meu.
4: Hai, zău, tată, ce nu mă mai cunoști?
5: Vai, domnule, văd că văd de-abia că prindesite, nu te cunosc.
4: Cum nu mă cunoști, tată, cum nu mă... Bine, bătrâne, bine, bine, îți voi spune vești despre feciorul dumitale. Binecuvântează-mă, tată, adevărul va ieși la lumină, tată.
5: Te rog, domnule, stai drept, stai drept. Sunt încredințat că nu ești Lancelot, feciorul meu.
4: Eu nu sunt Lancelot. Tată, tată, te rog și eu să lăsăm gluma la o parte și dăm binecuvântarea dumitale, că eu sunt Lancelot, copilul de ieri, băiatul de azi, urmașul dumitale de mâine.
5: Nu-mi vine să crezi că ești feciorul meu.
4: Nici eu nu știu ce să zic despre așa ceva. Dar eu sunt Lancelot, tată, servitorul ovreiului. Și știu prea bine că Margarita, soția dumitale, este mama mea. Na.
5: Zău că așa o chema.
4: Păi vezi,
5: Margarita. Și pot să jur dacă tu ești Lancelot, că ești chiar carne. Sângele meu.
4: Eu sunt,
5: să vezi, să fie domnul.
4: Da,
5: ce barbă ți-a crescut,
4: tată.
5: Ai pe fălci mai mult păr decât are în coadă Dobrin, mărțaga mea.
4: Da, se vede treaba că coada lui Dobrin crește de-a îndoaselea, fiindcă eu știu că Dobrin avea, când l-am văzut acum mai pe urmă, mai mult păr în coadă decât am eu pe obraz.
5: Doamne sfinte, da, cum te mai schimba? Cum o mai duci cu stăpânul tău? I-am adus un plocon. Cum vă împăcați acum?
4: Cum ne împăcăm? Așa, tată. Dar despre mine, unul, fiindcă m-am hotărât să fug de la el, nu mă voi lăsa odihnei până ce nu voi fugi o bună palmă de pământ. Gustofunul meu e un... Lui să-i dai tu un plocon, tată! Mai bine dă-i ștrangul, mor de foame în slujba lui! Cum îmi numeri degetele de la mâine, așa pot să-mi numeri și coastele, tată, sunt atât de bucuros că ai venit, tată! Dă-ți ploconul altuia, tată. Știu eu unul, signor Bassanio, care dăruiește prea frumoase livrele noi. Și dacă nu mă bag la el, o să tot alerg cât o fi lumea lui Dumnezeu de mare. Ia uite ce noroc avem, tată. Uite, tocmai vine încoace signor Bassanio. E cel de colo, ălalt e servitorul lui Leonardo. Nu vorbește cu ăla, n-am.
6: Așa să faceți. Dar zoriți-vă ca ospățul să fie gata cel mai târziu la ora 5.
4: Foarte bine, domnule.
6: Aveți grijă ca scrisorile să fie predate. Puneți în lucru livrelele și rugați pe Grațiano să vină numai decât la mine acasă.
4: Du-te la el, tată, du-te la el, du-te.
5: Dumnezeu să binecuvinteze pe senioria voastră.
4: Domnul cu voi, domnule.
6: Foarte mulțumim. Vrei ceva de la mine?
5: Ăsta e feciorul meu, domnule, un băiat sărac.
4: Nu un băiat sărac, domnule, ci servitorul ovreiului bogat și care ar vrea, domnule, cum v-a specificat tatăl meu.
5: Stăpânul sau și cu el, să ierte cinstita fața domniei voastre, trăiesc ca pisica și câine.
4: Da, domnule, ce-i în casa aia, nu pot să vă...
6: Ei, vorbească numai unul. Ce voi ești?
4: Domnule, să fiu, signore, al vostru servitor.
5: Stăpâne, tot în cazul ăsta este.
6: Știu ce poți și ruga se primită. Stăpânul tău vorbit azi cu mine și te-a urcat în grad, să știi. Urcare de-i să lași pe un ovrei bogat spre a fi valetul unui prea sărac senior.
4: Vechiul proverb se potrivește foarte bine stăpânului meu Shylock și vouă, domnule. Voi aveți harul lui Dumnezeu, iar el are cu ce, domnule?
6: Că bine zici. Mergi, tată, cu feciorul, ia-ți bun rămas de la evreu și întreabă de casa mea. Leonardo,
4: da, bine,
6: dați-i o livrea mai bună ca celorlalți.
4: Da, da, ține minte. Hai, hai, hai, hai, vino, tată, vino. Vino că mi-au rămas bun de la evreu într-o cântită.
5: Hai, hai, hai,
4: cum te-am spus?

0: De asta am venit, să mi-au rămas bun. Și poate că e mai bine că tatăl dumneavoastră bătrânul și-a loc noi acum acasă.
1: Mâhnită sunt că l-aș pe tatăl meu. Nu-i casa, iad. Și tu, șăgalnic, diavol, mai luai ceva din mohorea la ei. Drum bun. Un galben, iată, de la mine. Dar las-l-o. La cine acum vei avea ca oaspea lui Bassanio pe Lorenzo.
2: Da.
1: Scrisoarea aceasta, dă-i-o.
2: Da.
1: Însă în taină.
2: În taină, în taină.
1: Acum, adio. Nu voi sca tata să mă găsească stând de vorbă cu tine.
0: Bine, rămâi cu bine. Îmi potidește plânsul. Păgână prea frumoasă, prea dulcea mea evreică. Dacă niciun creștin nu-o fi destul de pe clivan ca să te facă a lui, mare-mi va fi mirarea. Hai, rămâi cu bine. Face stând de roade, picături de lacrimi, caută să-mi nece curajul bărbătesc. Adio.
1: Cu sănătate, umble, Lanslo.
3: Ce urâțios păcat hrănesc în mine. Să simt rușine că-s copilul tatei. Cu toate acestea, dacă după sânge sunt fata lui, nu sunt ci după duh. Lorenzo, scump, de-ți ții cuvântul dat. Acest război cu mine va înceta. Mă creștinez și sunt soția ta.
4: Cam tot atunci, pe o stradă doznică din apropiere, Lorenzo complotează cu...
5: Așa facem, Grațiano. Ne strecurăm în timpul cinei, ne travestim acasă și ne întoarcem cu toții peste un ceas.
6: Nu suntem pregătiți cum se cuvine, Lorenzo.
7: Ieri n-am vorbit în tocmai.
8: Nu gândim temeinic, treaba iese prost. Și după capul meu, mai bine basta.
5: E ora 4, avem înainte 2 ca să ne pregătim.
9: Signore! Ce noutate, amice Lanselot? Poftiți desfărmați acest sigiliu și veți afla ce este.
5: Acuie mâna, știu. Frumoasă mână, mai albă ca hârtia pe care a scris, e mâna slovitoare.
10: Știi dulce, așa e?
9: Îngădui, signore, eu...
5: Și acum unde te duci?
9: Signore Lorenzo, din păcate, mă duc să poftesc pe fostul meu stăpân ovreiul să vie să cineze astă seară la noul meu stăpân, creștinul Bassanio.
5: Ia, și domnice Jessica îi spune să n-aibă grijă, însă tainic.
9: Da.
5: Du-te!
9: M-am dus, signore!
5: Signori,
11: hai, suntem.
5: Pregătiți-ați măștile la noapte. Eu unul am sub mână un făclier.
11: Așa e, zău. Mă duc să mă gătesc.
12: Și eu la fel.
5: Iar eu și Grațiano suntem la el acasă într-un ceas.
11: Da.
5: Salarino și Solane, voi plecați.
11: Prea bine, așa se face.
10: Nu de la Jessica era răvașul?
5: Să spun povestea.
10: Spune.
5: Ea mi-a rânduit cum să ridic din casa părintească. Ce bani și ce podoabe a luat. Și ce costum de pași a pregătit. Să mergem. Vino și pe drum citește. Și draga-mi Jessica purtava torța.

0: să pleci de la mine.
1: Da.
0: Prea bine, tu cu ochii tăi vedea vei și judeca vei cum arată alături bătrânul Shylock și Bassanio. Ei, Jessica! Nu vei mai duce traiul care l-ai dus la mine. Jessica! Să dormi, să sfurei, să rup veșmintele. Ce faci tu, Jessica, n-auzi?
1: Jessica!
0: De ce o chemi? Ți-am poruncit să o chemi?
1: Nu, dar domnia ta mi-ai bătut capul de atâtea ori că nu sunt în stare să fac nimic fără porunca.
2: Mă chemi? Și ce voi ești, domnia ta?
0: Poftiți să merg la cină, Jessica. Aici sunt cheile. Tu, Jessica, veghează-mi casa. Eu mă duc în silă, clocește ceva rău odihnei mele, căci am visat azi noapte saci cu bani.
1: Mă rog, domniei tale, du-te, tânărul meu stăpân Bassanio așteaptă să te vadă.
0: Da, și eu pe el. Auzi tu, Jessica, încuie ușile și de-auzi toba și glasul ascuțit al surlei strâmbe, să nu te cațeri pe fereastră sus, nici capul să nu-l scoți afară în stradă, ci casei tu urechile astupă, ferestrele adică. Și nu lăsa prostească zarva farsei să năvălească în casa mea cinstită. Haide, băiete,
1: da?
0: Mergi înainte.
1: Da,
0: am zis, mă duc.
1: Stăpâne, merg înainte.
3: Stăpâne, totuși fi cu ochii în patru.
2: Adio, soarta mea de nu-i legată. Nici tu nu mai ai fică, nici eu tată.
4: Prieten dragi, iertați zăbava mea. Veniți încoace. Aici locuiește tata Shylock. Cine e acolo sus?
2: Voi cine sunteți? Să n-am nicio îndoială. Spune cine, măcar să pot să jur că-ți cunosc glasul.
4: Lorenzo și al tău drag.
2: Lorenzo, da, și dragul meu Shai. Că-și cine mi-e nespus de drag. Și cine decât Lorenzo știe că s-a lui.
4: Și inima și cerul spun amin.
2: Apuc aici lătița asta. Faci să te trudești cu ea. Îmi pare bine că-i întuneric și nici nu poți vedea ce stingherită sunt a mea schimbare. Amorul-i orup și amanții nu mai văd gingașele năzbutii ce plinesc. Altfel chiar Cupidon s-a rușinat văzându-mă schimbat în băiat.
4: Coboară-te, că tu îmi vei duce torța.
2: Să mai țin și o torță în obraz. Și așa mă văd în prea multă lumină. Iubite, asta-i treabă de-i scoată. Și eu vreau să mă ascund.
4: Și ascunse, ești prea dulcea mea. Chiar în acest drăguț costum de paj. Dar vin de grabă, căci noaptea plină trece pe furie și ospățul lui Bassanio ne așteaptă.
2: Să trag la ușă zăvorul, să mă îmbrac cu galbeni și mai mulți. Și vin îndată.
4: Blestem să am de noi iubesc din suflet, căci înțeleaptă e cât pot să judec, frumoasă e cât ochii nu mă înșală și credincioasă precum a dovedit-o. Deci înțeleaptă și frumoasă cum e și foarte credincioasă, ea va fi stăpâna sufletului meu de-a poruri.
2: Dar iată, așadar ai venit, senior, pornim. Da. Pe noștri soți mascați să-i întâlnim.
5: E ceasul nouă și vă așteaptă amicii. La noapte nu e bal. S-a întețit vântul, Bassanio pornește acum cu nava.
6: Mă bucură ce-mi spui, căci mult doresc în această noapte sub catarge să pornesc.
5: Hai, mergem de chiar toți.

0: Veneții, ce-i fundat să trăiască? Văzut am pe Bassanio sub velă și Grațianu a plecat cu el. Dar cred că Lorenzo nu s-a îmbarcat. Cu râcnetele lui, hâdul Ovrei a deșteptat pe doge și l-au dus să cerceteze nava lui Bassanio.
1: Da, dar prea târziu corabia plecase. Pe lângă asta, dogele a aflat că au fost văzuți alături în gondolă Lorenzo și iubita Jessica. Și Antonio a încredințat pe doge că ei nu-s cu Bassanio la bord.
0: De când mă știu, n-am auzit mânia atât de aiurită, de ciudată, năvalnică și fără niciun șir ca la Ovreiul ăsta, da, urlând pe străzi. Copila mea, banii mei, o fata mea, fugit acum creștin, o banii mei creștin, dreptate, legea, fata și banii mei, un sac legat, doi saci legați cu galbeni, de cei mari galbeni furați de fata mea și juvaieruri, pietre scumpe, două de mare preț, bogate, amândouă furate de fata mea, dreptate, găsiți-o la ias banii și pietrele.
1: Și după el toți sunt și din oraș țipau, copila lui, pietrele lui, galbenii lui.
0: Știi, Antonio să însemne bine ziua asta, de nu, el va plăti oalele sparte.
1: Că bine zici. Vorbeam ieri cu un francez și el mi-a spus că în strâmtoarea dintre Franța și Anglia s-a necat o navă de la noi plină de marfă. Și când vorbeam, eu mă gândeam la Antonio și tainic îi doream, ferește-l, Doamne.
2: Da, da, da, ai face bine spunând ce ai auzit, dar nu de-a dreptul ca să nu-l mâhânești.
1: O, pe lume nu e un om mai bun ca el. Eu l-am văzut când a plecat Bassanio. Acesta îi spunea că ar vrea să vie cât mai degrabă. Antonio îi răspunde: nu te grăbi, amice, pentru mine. Așteaptă zilele să coacă rodul, că despre zapisul evreului gonește-l din inima splină de dor. Voios să fii și primul gând să fie să o înconjur cu iubire, să-i arăți prin tot ce vei putea cât ți-e de dragă. Și aici, cu ochii plini de lacrimi, cu fața întoarsă și întinzându-i mâna și stăpânit de multă duioșie, rămasul bun și-a luat de la prieten.
3: Câtva timp, cei doi prieteni se reîntâlnesc.
0: Salarino, ia spunem, ce vezi în Rialto?
1: Stăruiește zvonul nestingherit că o corabie, cu o bogată încărcătură a lui Antonio, s-a sfărâmat într-o strâmtoare care îi zice mi se pare Goodwin's, strâmtoare primejdioasă și cu nenoroc, unde zac îngropate leșurile multor corăbii mari. Așa se zice, dacă cu mătra vestea e cinstită în cuvântul ei. Aș dori ca aceasta să fie cea din urmă din pierderile lui.
0: Dă-mi voie să zic numai decât amin, ca nu cumva diavolul să-mi taie rugăciunea, căci îl văd venit cu împățișarea unui ovrei. Ce mai faci, Shailo? Ce mergi mai umblă printre negustori?
4: Voi ați știut și nimeni mai bine, nimeni mai bine decât voi cum a fugit fica mea.
1: Da, e adevărat, eu unul am cunoscut pe croitorul care i-a lucrat aripile cu care a zburat.
0: Iar Shailo, la rândul lui, știa că păsării crescuseră aripile și că rostul lor al tuturor ora este să-și părăsească maica.
4: Da, pentru asta va intra în ea.
1: Da, negreșit dacă diavolul îi va fi judecător.
4: Carnea mea, sângele meu să se răzvrătească astăzi.
0: Care de gloamă, bătrâne, cum să se răzvrătească la vârsta ta? Da.
4: Spun că fica mea este carnea și sângele meu.
1: Este mai multă diferență între carnea ta și carnea ei decât între jad și fildeș. Deci mai multă diferență între sângele tău și al ei decât între vinul roșu și vinul de rin. Dar ea spune, ne-ai auzit, ai că Antonio a avut o pagubă mare, ori n-ai auzit?
4: Cu ăsta am făcut altă afacere proastă, da? Un mofluz, o mână spartă, unul care de-abia cutează să-și arate capul pe Rialto, un calic care-ți venea totdeauna spilcoită în piață să nu piarsă zapisul din ochi.

0: Tubal! Tubal! Ce ai făcut, Tubal? Ce noutăți aduci din Genova? Ai dat de fica mea?
1: Am trecut adesea pe acolo pe unde se vorbea despre a dat de ea.
0: Vai, uite, mi-a luat un diamant pe care l-a cumpărat la Frankfurt cu 2000 de galbeni. Până acum blestemul nu căzuse pe neamul nostru. Niciodată nu l-am simțit până acum. Și dintr-o dată 2000 de galbeni și umite. Alte scumpe, scumpe giuvaiere, vai. Pagubă peste pagubă. Hoț o fugar cu atâția bani și atâția bani ca să găsești pe hoț. Și nicio mulțumire, nicio răzbunare. Nu se strânește nicio nenorocire decât ca să cază în spinarea mea. Și nu sunt suspine decât în pieptul meu. Și nu sunt lacrimi decât cele pe care le varsă ochii mei.
1: Ba cum, nenorocirea mai dă și peste alții. Antonio, după cum am auzit, la Genova.
0: Cum, ce nenorocire?
1: A pierdut o corabie care venea din Tripolis.
0: Mărit fie domnul, mărit fie domnul! Așa să fie, este adevărat!
1: Am vorbit cu câțiva marinari care au scăpat din naufragiu.
0: Îți mulțumesc, Tubal. Mi-ai dat o veste bună. Și unde ai auzit-o, în Genova?
1: Fica dumitale a cheltuit într-o seară în Genova, după cât mi s-a spus, 80 de galbeni.
0: Vreau un pumnal în mine. Nu voi mai da ochii cu banii mei. 80 de galbeni dintr-un cont ai 80 de galbeni.
1: Diferiți creditori ai lui Antonio care au venit cu mine în Veneția mă încredințează că el n-are încotro și trebuie să dea faliment.
0: Mă bucur mult de asta. Ce-am să-l asupresc, ce-am să-l chinuiesc. Mă bucur foarte.
1: Da, unul dintre ei mi-a arătat un inel pe care fica dumitale i l-a dat pe o maimuță.
0: Pe cap să-i fie, Tubal, mă frici la inimă. Era peruzeaua mea, mi-o dăduse leia. Când isprăveam învățătura, n-aș fi dat-o pentru toate măimuțele de lume, vai.
1: Dar Antonio, cu siguranță, s-a prăbușit.
0: Asta e adevărat. Du-te, Tubal, și tocmește-mi un portarel. Învoiește-l cu 2 săptămâni înainte. Dacă nu-mi plătește, voi avea inima lui. Și dacă el nu mai fi în Veneția, pot să fac orice negustorii poftesc. Du-te, Tubal, și vii

0: Pavelmon, porția este și mai plictisită de pezitorii care nu-i dau pace.
1: Unde este stăpâna mea?
2: Aici. Ce este?
1: La poartă, doamna, a descălecat un tânăr din Veneția să olim pe domnul său care sosește acum.
2: Bassani o să fie.
0: După câteva zile...
2: Vă rog, mai așteptați o zi sau două înainte de a încerca. Altfel, dacă dați greș, vă pierd tovărășia. Deci așteptați. Îmi spune nu știu ce, dar nu iubirea. Că n-aș vrea să vă pierd. Și singur știți că ura n-are aici niciun amestec. Însă ca nu cumva greșit să mă înțelegeți, la fete gândul e mai clar ca vorba. Aș vrea să vă opresc o lună, două, înaintea ceasului de încercare. Nerissa și ceilalți, stați la o parte. Și cât alege, muzica să cânte.
3: La tine, tu, aur îngânfat, eu nu poftesc. Și nici la tine, albite și târșite salahor. Ci tu, plumb costeliv, amenințând, nimic făgăduindu-mă nici mai mult, așa cum ești de simplu, te aleg pe tine. Și ce urma să fie bucurie?
2: Iubire dulce, încet cu a ta solie, măsoară în bucuria, scade avântul, prea mult îmi dăruiești, dă mai ușorul de teamă să nu mor.
3: Ce este aici oare în această lăcriță de plumb? E chipul prea frumoasă, e Porția. Ce pictor semizeu l-a zugrăvit atât de viu și aproape de natură? Portretul șchiop în fața vieții vii. Aici e sulul care are el pe scurt cuprinsul fericirii mele. Ales aici ai ales și fără înfățișare. Ce soarta ți-a direz, noroc din întâmplare. Și fiindcă ți-a venit atâta norocire, tu simplu te smerit și nu ți-ai din fire. Și acum întâia dată întoarce-te spre fată și cer o sărutat.
4: Prea dulce zapis.
3: Prea frumoasă, doamne. Dați voie, pe teme.

0: Ei, aici a zis să dau și să primesc ce este scris. Tot astfel, prea frumoasă doamnă, eu sucesc și răsucesc în capul meu des adevăr ori nu toate aceste. Și aștept ca voi să adeveriți povestea.
1: Așa cum mă vedeți, așa cum stau, signor Bassanio, așa și sunt. Aș vrea cu prisosință să am avere și amici și frumusețe și virtuți, dar tot de la oaltă eu nu sunt pe scurt de tot decât o fetișcană ce n-a urmat în școli. Nu știe viața. Norocul cel mai mare este însă că duhul ei blajin se lasă vouă să-l cărmuiți, să-i fiți conducător și soț și rege. Eu chiar și cei al meu, acum e al vostru, către voi se îndreaptă. Și eu mai adineori stăpâneam acest frumos conac cu cei din el, regină mie însă, și acum și casa aceasta, argații ei și eu, signor, suntem ai voștri. Și cu noi vă dau acest inel. Dar dacă îl pierdeți, îl dați deoparte, sau dacă îl faceți dar, va fi un semn că dragostea vă moare și voi avea prilejul să mă plâng?
0: Domniță, m-ați lăsat de vorbe gol și în mine numai sângele răspunde. În capul meu e atâtea buimăceală, dar când acest inel din deget mi-ar cădea, el ar cădea odată cu viața mea. Atunci strigați: Bassanio a murit.
2: Stăpâne și stăpâne, e al nostru rând ca unii ce au fost de față și au privit cum dorul vostru drag s-a împlinit să vă strigăm noroc și voie bună, stăpâne și stăpâne.
3: Signor Bassanio, domniță scumpă, tot binele pe care vi-l doriți, doresc cu vi-l și eu. Iar ziua pe care veți alege sfânt soroc al cununiei voastre, îngădui să fie și al cununiei mele.
0: Prea bucuros, dar unde ți-e soția?
3: Îți mulțumesc, amice, mi-ai și dat-o.
4: Eu?
3: Că ochii mei sunt ageri ca și-ai tăi. Deci, pe când tu priveai pe doamna, eu pe însoțitoarea ei. Tu ai iubit, eu am iubit, zăbavă nu-mi cape nici la mine, nici la tine. Norocul tău închis era în lăcrițe și așa la fel s-a potrivit și al meu. Căci curterind până vărsam sudor, rostind la jurăminte de iubire, până îmi simțeam gura uscată, la urmă ajunsem la cuvântul de făgăduință, dacă o ținea. Pe care frumoasa aceasta mi-l dădea că a ei iubire atunci va fi a mea, când cu norocul tău vei câștiga pe ei stăpână. De aici înainte a ta.
2: Adevărat, Nerissa, cu voia voastră, doamnă, e adevărat.
0: Și tu, Grațian, în credința vorbești?
3: Signore, în credința?
0: Atunci a noastră cununie fi va cinstită prin a voastră.
3: Dar vine cineva, Lorenzo, e cu scumpa lui evreică. Și încă vechiul meu amic Solanio.
0: Lorenzo și Solanio, bine ați venit. Iertat de mi este totuși așa de abia venit cum sunt aici, cu bine ați venit să vă primesc. Cu voia voastră, scumpă Porția, acestor prieteni și compatrioți le spun într-un ceas bun.
1: Signor, eu fac la fel. Ei mi-s bineveniți.
5: Domniei voastre, foarte mulțumesc. Eu unul n-aveam de gând să vin încoace, dar întâlnind în cale pe Solanio, atât am rugat să-l însoțesc, am venit cu el.
6: Da, așa a fost și e cu rost. De ce? Signor Antonio se închine vouă și vă trimite astăzi scrisoare.
0: Da, până nu deschide scrisoarea aceasta, te rog, ia spune-mi, preascumpul meu Antonio, ce face?
6: Bolnav nu e decât doar sufletește. Nici sănătos nu e dacă cu duhul nu-i teafăr. Dar din a lui scrisoare veți înțelege totul.
3: Nerissa, da? Salută pe acest străin și bună sosire, poftește-le. Da. Solanio, dă mâna ta.
7: Da.
8: Ce vești, Veneția mare pentru noi? Ce face marele neguțător, al nostru scump Antonio? Știu bine că îl va bucura izbânda noastră, a noastră care suntem Iason, noi, cuceritorii lunei cei de aur.
1: Ce trist cuprins are scrisoarea aceasta că a vesejit obrajului Bassanio, un scump prieten mort. Altfel nimic pe lume nu ar fi putut să schimbe cântarul unui om stăpân pe sine. Din ce în ce mai rău? Cu voia ta, odată ce-ți sunt o jumătate, se cade Bassanio să am și eu pe jumătate din ce scrie aici.
0: Dulce Porția, aici stă un șir de vorbe cele mai amare care au cernit vreodată o scrisoare. Domnice scumpă, întâi când ți-am vorbit de-a mea iubire, eu ți-am spus curat că toată averea mea o port în sânge, că-s gentil om. Și-am spus adevărul. Dar scumpa mea, crezându-mă nimic, vezi acum ce fanfaron eram. Eu când ți-am spus că n-am nicio avere, se cuvenea să adaug că e mai rău, fiindcă în faptă m-am îndatorat la un prieten scump și acest prieten, voi să-mi facă bine, banii a luat de la dușmanului cel mai amarnic. Scrisoarea aceasta pare a fi hârtie, dar este trupul prietenului meu și orice cuvânt din ea e rană vie scurgându-i sângele. Pe Dumnezeu, Solanio, tot ce a încărcat s-a dus? N-ai zbutit nicio corabie? Din Tripoli, Mexico, Anglia, din India, Berberia, Lisboa, niciuna din nave n-a scăpat de groaznică ciocnire cu stâncile, prăpădul negoțului pe mare?
6: Senior, niciuna. Afară de asta, pare că bani chiar de-ar avea să achite pe ovrei, acesta nu i-ar lua. De când sunt n-am văzut o vietate cu chip de om atât de aprigă și atât de lacumă să piardă pe alt om. El zi și noapte se ține scai de doge și se plânge că libertatea statului atinsă de a nu-i fac lui dreptate. Negustorii vreo 20 de inși, dogele însuși și senatorii au stat de capul lui, dar nimeni n-a putut ca să-l clintească din gândul lui hain că după lege și a lui Sinet, dreptatea e cu el.
1: Acasă când eram, l-am auzit jurându-se de față cu Tubal și Cius, oameni de-ai lui, că ar voi să aibă carnea lui Antonio mai mult decât de 20 de ori valoarea trecută în Sinet. Și știu că dacă pravila, obștețcul glas sau dogele nu-l vor opri pe loc, Antonio va trece ca prin foc. Cu cât e el dator evreului?
4: 3.000 de galbeni este partea mea.
1: Cum? Nu mai mult?
4: Nu.
1: Plătește 6.000 și șterge zapisul. Dă-i încă 6, de 3 ori 6 și 6. Pentru că acest prieten atât de împodobit din vina lui Bassanio să n-aibă un firicel de păr primejduit. Dar întâi vină cu mine la altar și hrăzește în cinstea de soție și apoi aleargă la Veneția, la amicul tău. Altfel cu gânduri triste, tu nu vei sta nici când alături de Porția și banii avea vei să plătești de 20 de ori acest sinet. Pe urmă, adu aici pe amicul tău. Nerisa și cu mine până atunci, ca fete și bădale rămâne vom. La drum, pornește în ziua cununiei. Salută-ți pe prieteni, fii voios. Și dacă prețul scump a fost să-ți fie, te voi iubi și eu cu bogăție. Citește acum ce scrie amicul tău.
4: Scumpe Bassanio, toate corăbile mele s-au necat. Creditorii trag de mine. Averea mea s-a făcut praf. Zapisul meu cu ovăiul m-a dus la închisoare și odată ce plătindu-l nu vei mai putea să trăiesc, toate datoriile dintre tine și mine sunt șterse. Numai de te-aș putea vedea până nu muri. Cu toate acestea, fă cum te îndeamnă inima. Nu scrisoarea mea, ci dragostea ta să-ți dea în bol să vii.
1: Iubite, zorește tot și pleacă.
4: De vreme ce cu drag mă las să plec, cu grabă voi pleca. Dar cât voi fi departe, niciun crivăț nu m-a vorbit de tihnă. Cât suntem despărțiți, nici o tihnă.

0: O cât vă admir prea scumpă porția. Deși n-ar fi să o spun în fața voastră, văd, doamnă, că simțiți prietenia înalt și adevărat, precum arată tăria voastră în lipsa celui drag. Însă de a ști cui dați această cinste, ce om e cel pe care l-ajutați, ce mult iubește pe amicul meu și soțul vostru, atunci mai mândră ați fi de fapta voastră decât de celelalte cerute de a voastră bunătate.
1: De fapta bună n-am păreri de rău nici azi, nici altă dată. La amici care își petrec viața la oaltă purtând jugul iubirii deopotrivă, o potriveală trebuie să fie în caracter, în duh și în moravuri. Aceasta îmi dă credință că Antonio, atât de mult legat de soțul meu, cu el are adâncă asemănare.
0: Într-adevăr.
1: Lorenzo, încredințez în mâna ta gospodăria și al casei mele rost, în așteptarea lui Bassanio. Eu una m-am legat cu jurământ să-mi duc viața rugăciun și veghi, având ca soață numai pe Nerissa. Până ce ai noștri soți sunt iar acasă.
0: Doamne,
1: pe aici aproape e o mănăstire și acolo vom petrece. Eu te rog să nu te lepezi de povara care e iubirea mea și împrejurările ți-o pun în cârcă.
0: Doamne, din inimă mă voi supune la tot ce poruncesc.
1: Ai mei din casă știu ce am hotărât și vor vedea în Jessica și în tine pe mine și Bassanio. Cu bine, așteptând a noastră reîntâlnire.
0: De gânduri bune, de ceasul cu noroc să fiți călăuzită.
2: Doresc-vă și eu tot ce dezmiartă inima.
1: Vă mulțumesc pentru urarea voastră și vă răsfrân cu drag. Adio, Jessica.
0: Cu bine, doamnă.
2: Adio.
1: Pe tine, Baltazar, întotdeauna aflat-o te-am cinstit și credincios. Și oricând așa vreau să te aflu. Ia scrisoarea aceasta și din răzputeri silește-te să ajungi la Padova și în mâna vărului meu, doctorul Bellario, să o dai. Iar hârtii și haine ce-ți va încredința, te rog să le aduci în cea mai mare grabă, acolo unde așteaptă corabia de legătură cu Veneția. Nu-ți pierde vremea în vorbe. Ai plecat?
3: Da, doamnă.
1: Iar eu voi fi înaintea ta acolo.
3: Mă voi grăbi cât voi putea, stăpână.
1: Nerissa, auzi? Am pus ceva la cale ce nu-ți trece prin cap. Noi vom vedea pe soții noștri când nici nu vor gândi.
4: Dar ei ne vor vedea.
1: Ne vor vedea și ei. Dar îmbrăcămintea noastră îi va face să creadă că suntem bărbați întregi. Pun rămășa cu tine când vom fi și tu și eu schimbate în cavaleri, că dintre noi eu fi voi cel mai falnic și falnic voi purta pumnalul meu. Și voi vorbi cu o voce mijlocie între bărbați și jure și voi face ca pașii mei micșori să calce larg. Vino-ți voi dezveli tot planul meu când vom urca în trăsura ce ne așteaptă la poarta parcului. Și zor să dăm că două poște avem să depănăm. Hai!

0: Sherlock reușește totuși să-l aducă pe Antonio în fața tribunalului dogelui venețian.
1: Tu, temnicere! Nu slăbi din ochi, de milă nu-mi vorbi. Acesta e nebunul care dădea banii cu împrumut, neluând dobândă. Temnicere, tu să nu-l slăbești din ochi.
2: Și ai loc o vorbă.
1: Țin la sinetul meu, să nu-l cârtești. Jurat am jurământ să-mi țin sinetul. Ziceai că scâine, așa, din cer senin. Atunci de scâine am colți. Păzește-te, dreptate îmi va face dogele. Mă mir netrebnic de mincea ce ești, de nerozia ta, că-l plimbi pe afară pe placul lui.
2: Mă rog, ți-i ascultă.
1: Întâi ce scrie el în zapis, nicio vorbă, plinește zapisul. Deci nicio vorbă. Nu vreau să ajung un bleg duios și galeș cu capul în piept, topit, oftând, lăsând să fiu prostit de mijlociri creștine.
2: Shiloh.
1: Deloc nu vreau discursuri, vreau sinetul.
3: Vite Salarino, vezi în ce loc bunătatea m-a adus.
4: Este zăvodul cel mai nemilos care a trăit vreodată printre oameni.
3: Dă-i pace, nu-l voi mai urmări cu rugi de șarte. Vrea viața mea, știu bine pentru ce. Adesea am scăpat din mreaja lui pe mulți care veneau să mi se plângă, de aceea mă urăște.
4: Dar dogele nu va lăsa în picioare acest proces.
3: Nici el nu poate, pravila, s-o calce. Aceste griji și pierderi atât m-au supt, că nu știu de mai am un fund de carne pe mine pentru sângerosul creditor.
5: Să mergem, temnicere. De domnul Cabassani să vină să mă vadă plătindu-i datoria și alt nimic.

0: Antonio e de față?
1: De față ești la porunca voastră, mărite doge.
0: Îmi pare rău de tine. Înfruntat pe un dușman de piatră, un neom, nesimțitor la milă, gol, pustiu de orice îndurare.
1: Am aflat că înălțirea voastră v-ați luptat să domoliți strădania aspră. Dar fi că stăm pietrit și după lege nu pot să scap de dușmânia lui, voi pune față în față cu turbarea răbdarea mea. Căci gata sunt să sufăr cu toată pacea sufletului meu, întreaga-i împlinire șavanii.
0: Te bați pe evreu în fața curții.
2: Mărite doge, ia când era ușe.
0: Îi faceți loc. Să stea în fața noastră. Gândește lumea așa loc ca și mine că tu voiești să faci bine milosul până la ceasul faptei. Și noi credem că atunci tu vei vădi o răzgândire și o milă mai ciudată decât chiar păruta ta cruzime. Și în loc să ceri ca azi îndeplinirea, adică un funt din carne acestui biet neguțător, nu numai că îi vei ierta ispașa, ci împins de omenească îndurare din capete vei șterge jumătate, privind înduioșat la pagubele ce au dat acum în urmă peste el, destul de grele ca să prăbușească prin un negustor fruntaș și să-i aducă chiar mila unor cugete de fier. Din parte-ți așteptăm, evreule, un omenos răspuns.
3: Măria ta cunoaște foarte bine gândul meu și cum pe Sfântul Sabat am jurat să am ce mi se cade după zapis. De-mi ștergeți acest drept primejduința urmei voastre legi și libertăți. Dar voi voiți să știți de ce aleg un fund de hoit în loc ca să primesc 3000 de galbeni. Eu vă voi răspunde numai atât. E gustul meu. Ce vrei? Când un guzgan îmi tulbură căminul, nu slobod eu să dau 3000 de galbeni ca să-l omor? Mai vreți și alt răspuns? Nu pot! Nu vreau să dau nicio pricină decât o gramânie și ura neagră ce-i port acestui om pe care îl urmăresc într-un proces fără câștig. Aveți acum răspunsul?
4: Tu, om nesimțitor, nu e răspuns care să-ți ierte iureșul cruzimii.
1: Bassanio, te rog, gândește-te. Ce mai discuți? Tu ai putea să faci lucruri mai grele decât să vrei să înmoi ce e mai dur, o inimă de piatră. Așa încât tu nu-l mai îmbia nici mijlocii. Și scurt, și așa cum cere împrejurarea, îmi dați mie o sânda lui câștig.
4: În loc de 3, ai 6000 de galbeni.
3: Chiar dacă din aceste 6000 fiice galbeni s-ar preface în 6, eu nu-i primesc, ci vreau ce scrie în zapis.
0: Cum poți să aștepți tu milă când nu dai?
3: Când nu faci rău de lege, frică n-ai. Aveți la voi robi cumpărați destui, pe care deopotrivă cu măgare și cu catârii voștri și cu câinii îi puneți la grozave munci de rob. De ce? Fiindcă i-ați cumpărat. Atunci putea voi să vă spun, dați-le drumul? Sau faceți între ei ginerii voștri? De ce îi lăsați asude sub poveri? Le faceți paturi moi ca ale voastre și hrana voastră dați-le-o și lor. Îmi veți răspunde? Robii noștri sunt. La fel vă spun și eu. Funtul de carne pe care îl cer, l-am cumpărat cu aur. E al meu. Voiesc să-l am. De mă respingeți, s-a dus pravila voastră. Poruncile Veneției sunt goale de putere. Aștept dreptate. Răspundeți. Mi-o dați?
0: Am dreptul să amân acest proces dacă învățatul doctor pe care l-am chemat judecător azi nu sosi aici.
2: Mărite doge, un ștafetar trimis cu o scrisoare de doctor așteaptă acum afară sosit din Padova.
0: Dați-mi scrisoarea. Chemați pe ștafetar. Veniți din Padova, de la Belario?
5: De la Belario din Padova și el măriei voastre se închină.
0: Belario ne scrie o scrisoare că trimite la curtea aceasta pe un doctor tânăr și plin de învățătură. Unde este?
5: Așteaptă aici aproape, doritor să afle cum primiți sosirea lui.
0: Din toată inima. Porniți câțiva din voi și aduceți-l cu cinste. Iar până atunci să auzim scrisoarea. Măria voastră va binevoi să știe că la primirea epistolei voastre mă aflam grav bolnav. Dar în ceasul când a sosit trimisul vostru, se găsea lângă mine, venit ca să mă cerceteze prietenește, un tânăr învățat din Roma, al cărui nume este Baltazar. I-am arătat cu deamănuntul pricina dintre evreu și neguțătorul Antonio și am răsfoit împreună multe cărți. El cunoaște bine părerea mea adâncită și mai mult prin marea lui învățătură, pe care nu pot să o laud în destul, și rugat stăruitor de mine, vă aduce în locul meu, răspunzând astfel la poftirea măriei voastre. Rog pe Maria voastră, faceți așa ca tinerețea lui să nu lipsească de prețuirea ce îi se cuvine, căci n-am văzut până acum un cap atât de tânăr care să poarte o minte atât de matură. Îl înfățișez bunii voastre primiri, bine știind că la lucru el își va dovedi toată destoinicia. Acum știți ce scrie învățatul Belariu. Și iată și pe doctor. Dați mâna voastră. Veniți din partea bătrânului Belariu?
5: Mărite doge, da.
0: Bine veniți să fiți. Luați-vă locul. Cunoașteți neînțelegerea ce aspre desfăgare este în fața curții.
5: Cunosc în amănunte pricina. Neguțătorul care-i? Și evreul?
0: Antonio și Shylock sunt de față.
5: Te cheamă Shylock?
3: Shylock mă numesc.
5: Procesul care îl duci este ciudat. Dar forul mai fără vină și legile Veneției nu pot să stea împotrivă. Antonio, ești la cheremul lui. Așa este?
1: Așa este. Și el zice la fel.
5: În scrisul recunoști?
1: Îl recunosc.
5: Evreul se cuvine să aibă milă.
3: La ce putere mă constrânge, spuneți?
5: De felul, mila slobodă-i de stilă. Ea picură din cer ca ploaia lină pe joasele câmpii, de două ori cu binecuvântarea celui ce dă și celui ce primește. Puternică între puternici, ea îi stă mai bine monarhului pe tron decât coroana.
3: Asupra mea să cadă fapta mea. Cer drept și cer ispașă după zapis.
5: Nu poate el plăti ce datorește?
4: Dar cum nu? Iată întreaga datorie, mai mult de două ori atât. Și dacă nu e destul măleg în fața curții, se dau de 10 ori pe atât. Zăloc pun în mâinile mele inima și capul. Dar dacă nu se împacă nici așa, atunci se vede bine că răutatea stă pe gâtul cinstei și legea rogu-vă. De asta dată s-o ticluiți cum stă în puterea voastră cu un rău mai mic, slujind marea dreptate și în frâu strângând voința acestui diavol.
5: Aceasta nu se poate. Nu-i putere în Veneția care să schimbe o lege în ființă, căci ar fi ca să strecori o pildă după care o droaie de greșeli cu același chip ar da răvală în stat. Deci nu se poate.
3: Un Daniel judecător, da, da, un Daniel, o tinere înțelepte judecător, ce mult te prețuiesc.
5: Te rog acum, în scrisul mi-l arată.
3: E aici, cinstite judecător, e aici.
5: Da, sorocul e trecut. Și după lege, Shylock are dreptul să ceară un fund de carne de el tăiat din pieptul negustorului. Hai, fii cu îndurare. Ia-ți banii de trei ori și lasă-mă să rup acest înscris.
3: Când răfuit va fi cum este scris. Păreți a fi un demn judecător. Știți legile și lămurirea voastră a fost temeinică. Întemeiat pe legea cărei columnei sunteți, vă rog, rostiți-vă. Pe sufletul că nicio limbă omenească n-are puterea să mă schimbe. Dreptate aștept!
1: Din toată inima în alta curte rog să se rostească.
5: Bine atunci, întindeți pieptul la cuțitul lui.
3: Măreți judecător, o tânăr minunat.
5: Căci duhul și tot rostul pravilei se potrivesc în tocmai cu ispașa în slova acestui zapis hotărâtă.
3: O, înțelept judecător, drept judecător, așa-i tocmai. Cu cât ești mai bătrân decât arată înfățișarea ta.
5: Deci dezgolește-ți pieptul.
3: Pieptul, pieptul, da. Cum zice în zapis, nu-i așa, nobile judecător? De lângă inimă cât de aproape, zice zapisul.
5: Întocmai. Adus ai tereziile de cântărit?
3: Aici sunt pregătite.
5: Vezi, Shylock, să ai la îndemână plătit de tine un flecar care să-i lege rănile, ca nu cumva din sângele pierdut să-i vie moartea.
3: Așa ceva e prevăzut în zapis?
5: Nu este prevăzut, dar ce-ar face? Bine ți-ar sta să faci din omenie.
3: Am altă socotință, nu e în zapis.
5: Te apropie, neguțătorule. Mai ai ceva de spus?
1: Puțin de tot. Mă simt puternic și bine pregătit. Bassanio, dă mâna ta, adio. Nu fi mâhnit că pentru tine mor. Porției vorbește despre mine. Îi arată cum și-a încheiat Antonio viața și cât mi-a fost de drag. Și în fața morții că am fost viteaz. Și după ce ai spus tot, să judece și ea cât te-am iubit. Nu te mustra că ai pierdut un prieten. Nici eu că am plătit în locul tău. Deci dacă evreul taie mai adânc, deodată am plătit cu viața toată.
4: Antonio, legat sunt o femeie la fel de scumpă mie ca viața. Cu toate astea, viața și soția și lumea întreagă n-au în ochii mei un preț mai mare decât viața ta. Și aș pierde totul toată la jertfie acestui demon să te scap el.
6: Soția ta n-ar fi prea mulțumită de-ar fi aici ca să-ți audă darul.
7: Soție, am și pe cuvânt mie dragă, dar în cer aș vrea să fie de-ar putea să-mi duplece vreun înger ca să schimbe pe câinile de șaie.
8: Când noroc că-ți pui dorința acum când ea lipsește, altfel ai fi adus gâlceavă în casa ta.
3: Ne pierdem vremea, rogu-vă sentința!
6: Un funt din carnea negustorului i-al tău! Rostește curtea după lege!
3: Judecătorule prea drept!
6: Din fieptui poți să tai această carne! Ți-au dat-o pravila și judecata!
3: Prea învățatule judecător halal sentință! Vino! Gata fi!
6: Așteaptă o clipă! Mai e încă ceva. Sinetul nu-ți dă niciun pic de sânge. Cuvântul-i lămurit, un funt de carne. Fă după zapis, ia-ți un funt de carne. Dar dacă l-a tăiat, tu vei vărsa un strop de sânge creștinesc, moșia ta și averea-ți. După legea Veneției trec dintr-o dată în mâna statului.
7: Prea dreptul judecător, auzi evreule câtă știință.
3: A? Așa e legea?
6: Citește-o însuți. Tu ceri mereu dreptate. Sigur fi că vei avea-o mai mult decât dorești.
7: O, prea învățatule judecător, auzi evreule ce carte știe.
3: Primesc ce-mi dați. Plătiți-mi de trei ori sinetul meu și ducă-se creștinul.
9: Poftim, banii săi.
6: Domol! Evreului dreptate îi se face. Domol, nu vă pripiți. Nu va avea decât ispașa. Fi gata așadar să tai un funt, dar sânge să nu verși. Și nici să tai mai mult sau mai puțin decât un funt. Că dacă tai mai mult sau mai puțin decât pe țan cu un funt, măcar de-ar fi mai greul, mai ușorul la cântar cât ia 20-a părticică dintr-un biet dram, ba dacă cumpăna s-ar apleca de un lat de fir de păr, tu mori și averea strece statului.
7: Oh, al doilea Daniel, un Daniel! Acum te-am prins la strâmtul tău, păgân.
6: Vreul zăbovește. Ia-ți spașa.
3: 3000 de galben, dați-mi și mă duc.
9: I-am pregătit de mult, primește-ți.
6: În fața curții n-a voit să ia. Să-și ia numai atât cât scrie în zapis.
7: Un Daniel, să spun, un Daniel. Îți mulțumesc că am învățat cuvântul.
3: Nici capetele nu mi le mai dați.
6: Nimica altceva decât ispașa pe care pe socoteala ta ți-o ia.
3: Las diavolului toată socoteala. Sfârșit am pricina.
6: Nu fi prea grabnic, că pravila mai vrea ceva cu tine. În legile Veneției este scris că de se dovedește cu un străin, cu un eltir pe față sau piezișe, a încercat să omoare un cetățean, cel împotriva cuia un eltit va lua o jumătate din avere și jumătatea a doua, visteria. Iar viața vinovatului atârnă de singura îndurarea dogelui, chiar când judecătorii ar cere moartea. Și tu la această răspântie te afli. Căci se arată limpede ca ziua că și pe față și pe ocolit ai un eltit. Ai vrut să iei viața părâtului. Cu asta te-ai lovit de pravila pe care ai auzit-o. De brânci, deci, cere milă dogelui.
7: Adică voie să te spânzuri singur. Dar fiindcă averea ți-a luat-o statul, tu n-ai cu ce să-ți mai plătești frânghia. Și spânzurat vei fi pe punga opsei.
0: Ca tu să vezi cum ne deosebim, îți las viața înainte ca să o ceri. Iar din averea ta, o jumătate a lui Antonio și jumătatea a doua a statului, dar poate fi smerit ce ești, schimbată în amendă.
6: Adică partea statului, nu a lui Antonio.
3: Și viața am luat și tot fără cruțare. Căminul mi l-ați luat de-i scoateți stâlpii și viața tot așa de-mi luați averea.
6: Antonio, ce poți să-i dăruiești?
1: Măriei sale, dogelui și curții, mă rog să-i las averea jumătate. Iar mie mi-e destul de se-nvoiește să-mi las în folosință o jumătate pe care eu la moartea lui s-o dau bărbatului ce-a luat pe fica sa.
0: Așa trebuie să facă. Iar de nu, iau înapoi iertarea ce-i-am dat.
6: Ești mulțumit, evreule? Ce zici?
3: Sunt mulțumit.
6: Notare, fă diata.
3: Vă rog, îngăduiți-mi să mă duc. Mi-e rău. Trimiteți-mi diata acasă și o iscălesc.
0: Poftiți, vă rog, în casa mea, la masă.
6: Smerit măriei voastre, cer iertare. În seara aceasta o iau spre Padova și sunt silit să plec numai decât.
0: Îmi pare rău că vremea vă lipsește. Antonio?
1: Da, mărite, duce.
0: Arată-ți mulțumirea, căci pare mi se mult îi ești dator. Iar eu vă las cu bine.
4: Azi, iluminate domn, amicul meu și eu, prin agerimea voastră, am fost scutiți de o crâncină osândă. În schimb, în bucurie, răsplătiv oma voastră osteneală preacurteană cu cei 3000 de galbeni datorați evreului.
1: Și mai presus de asta, datori noi vă rămânem cu iubirea și cu slujirea noastră pururea.
6: Când inima ți-e plină, ești plătit. Și inima mi-e plină, ca scăpat de pacoste. Prin asta să cotesc că sunt bine plătit. De felul meu n-am căutat nici când răsplățbănești. Când ne vom întâlni, vă țineți minte. De bine să aveți parte. Voie bună!
4: Mă văd constrâns să stăruiesc. Luați de la noi o amintire, un dar, nu plată, și dați-mi două lucruri. Întâi, nu mă respingeți și apoi iertați.
6: Grozav mai stăruiți. Vă fac pe plac. Ca dar vă iau mănușile, Antonio. Le voi purta în amintirea voastră. Și tot în dar, lua voi de la voi, Bassanio, acest inel. Nu vă retrageți mâna, nu iau mai mult. Și dacă mă iubiți, nu mă amăgiți.
4: Nu, nu, acest inel, iubite domn, e vai, e o jucărie. Să nu-mi fie rușine să vi-l dau.
6: Nimic vreau altceva decât inelul. Și simt că-mi este inima la el.
4: Nu prețui ce mă leagă de inel. Vreau să vă dau inelul cel mai scump pe care îl va vădi Veneția. Dar cu iertare, pe acesta nu vi-l dau.
6: Cu vorba văd că sunteți foarte darnic. Întâi m-ați învățat cum să cerșesc și apoi mă învățați cum dai în lături pe bietul cerșetor.
4: Iubite domn, mi-a dat acest inel nevasta mea. Și în deget punându-mi-l, m-a pus să-i jur că niciodată nu voi vinde, că nu-l voi dărui și nu-l voi pierde.
6: Cu așa tertip, pun darul mulți în cui. Soția voastră, dacă nu-i neroadă și spuneți cum am meritat inelul, nu va ține amânia pururea că mi l-ați dat. Adio, pace bună!
1: Iubire, domn, Bassanio, inelul dăruiește-i. Pe când mi-a slujit el și pentru mine cuvântul dat soției tale, uită-l.
4: Aleargă, Grațiano, și ajunge-l. Și dă inelul și depoți în biel să vină la Antonio acasă.
1: Întocmai.
4: Dezor! Antonio, în sfârșit, acum haidem și noi la tine. Iar mâine în zor de ziua, amândoi zborâm către Belmont. Haide, mamici.
6: Vezi unde stă evreul, dă-i diata și pune-l să o semneze. Iar noi pornim la noapte ca să fim acasă mai înainte decât ei cozi. Diata-i cade bine lui Lorenzo.
7: Iubite domn, noroc că v-am găsit. Signor Bassanio s-a răzgândit și vă trimit acest inel cu ruga la masă să pofti.
6: Aceasta nu. Inelul îl primesc și mulțumesc cu drag. Așa te rog să-i spui.
7: Tocmai.
6: Și încă, să îndreptați pe secretarul meu spre casa bătrânului evreu.
7: Așa precum doriți.
6: Signore, am o vorbă de vorbit. Să văd de pot să scot de la bărbatul meu inelul pe care juratul meu că-l va purta în veac. Îl vei lua, știu bine. Vom auzi solemne jurăminte cum că și-au dat inelele unor bărbați. Și noi le-om ține piept și vom jura că nu. La drum! Dă-i zor! Știi locul unde aștept. Poftiți, signor! Care este casa?
7: Aceasta.
1: Din nou la Belmont, în palatul porției.
10: Și iarăși, într-o noapte ca aceasta, plecă în taină Jessica de la bogatul Shylock și împreună cu risipitorul ei iubit, fuge de la Veneția până la Belmont.
11: Și tot într-o noapte ca aceasta, Lorenzo îi jură că o iubea foarte și sufletul îi fură cu jurăminte nenumărate, însă toate calpe.
10: Și iarăși, într-o noapte ca aceasta, frumoasa Jessica, mica și reată, bărfea pe-al ei iubit, care o ierta.
11: Aș vrea să petrecem noapte aici, însă să nu vie nimeni. Dar ascultă, aud pași unii bărbați venind încoace.
12: Dar cine alargă în tăcerea nopții?
13: Amic.
12: Amic? Ce fel de amic? Ție mă rog, amice, cum te cheamă?
13: Stefano, așa mi-e numele și vă aduc vestea că în zor de zi stăpâna mea va fi aici, acasă. Ea umblă prin prejur la Sfintele Troițe rugându-se de buna căsnicie.
12: Cine-i cu ea?
13: Un sfânt sihastru, numai și Nerissa. Dar rog-vă, stăpânul meu sosita?
12: Nu încă și n-avem nicio știre. Dar scumpă Jessica, acasă mergem să-i pregăti sărbătorește o bună primire doamnei casă. Cine-s beară?
14: Pe don Lorenzo și pe doña Lorenzo.
12: Aici, băieți, stau destul cu atâta zbire.
14: Hola, unde încotro, încotro, încotro.
12: Aici, aici,
14: aha,
12: aici.
14: Spuneți-i că un ștafetar de la stăpânul meu a sosit cu o desagă plină de vești bune și că însuși stăpânul aici va fi mai înainte de răsăritul soarelui.
12: Haide-mă acasă și acolo să așteptăm sosirea lor. Ba nu, nu, nu, să stăm pe loc. Tu, Stefano,
13: da?
12: Prietene, te rog să dai de veste în casă că stăpâna e aproape și adună-le muzica.
13: Revin.
10: Ce dulce doarme luna pe colină. Să stăm aici, lăsând sonora undă să se strecoare la auzul nostru. Tăcerea și cu noaptea sunt surori, suave, armonii. Hai, șezi, Jessica. Privește cum cerasca podină bătută e cu mici tipsii de aur. Veniți! Și pe Diana o treziți cu un imn. Cu dulce acorduri se răzbiți până la urechea cele ce vii, doamnă, și prin cântare se îmbiați acasă.
11: O, dulce muzică! Tu mă întristezi.
10: Anume pentru că ne adâncește în gânduri. Să ascultăm.
11: Nerissa.
15: Da, da.
11: Ce se aude la palat?
15: E chiar orchestra curții voastre, doamnă.
11: Văd că nimic nu-i bun fără de cadru. Mai dulce îmi sună ca în ceas de zi.
15: Tăcerea-i de această vrajă, doamnă.
10: Acesta-i glasul ei, al porții ei.
16: Bine ați venit acasă, scumpă doamnă.
11: Rugatune-am pentru bărbații noștri de bine să aibă parte. Și sperăm că rugăciunea noastră le-a prit. N-au venit încă?
10: Doamnă, încă nu, dar o ștafetă a venit înainte vestind sosirea lor.
11: Te dune, Risa.
15: Da, doamnă.
11: Și servitorilor le dă poruncă să nu vorbească despre lipsa noastră. Nici tu, Lorenzo, nici tu, Jessica.
10: Auziți? Al vostru sos sosește. I-aud cornul. Tăcem chitic. Să n-aveți teamă, doamnă.
11: Văd noaptea asta ca pe o zi bolnavă. Ceva mai palidă. E ca o zi în care soarele rămâne ascuns.
17: Și noi cu antipozii avem un ziul. Ne vă plimbați când soarele lipsește.
11: Bine veniți, signore, să fiți în casa noastră.
17: Vă mulțumesc, signore. Vă rog cu drag, primiți-l pe amicul meu, pe Antonio. E omul căruia datorii sunt peste cuvânt.
11: Datorii sunteți mult și în tot felul, căci pentru voi intrat am datorii.
18: Nu prea de tot, căci am scăpat de ele.
11: Bine ai venit, signore, în casa noastră. Și ca să dovedim cu fapta, nu cu vorba, pun capăt acestor politețe.
19: Pe luna care ne privește, jur că mi-ești nedreaptă. L-am dat scriitorașului, mă crede, care l-a ajutat pe Jude.
11: Nerissa, Nerissa, ce-i acolo? O ceartă de pe acum? Despre ce e vorba?
19: De un cerceluș de aur, de un biet inel, pe care mi l-a dat având deviza știută, ca un stic de cuțitar pe un pumnal. Iubește-mă și nu mă dea uite.
20: Te rog să nu-mi vorbești de preț și de devize.
19: Doamne,
20: mi-ai jurat atunci când ți l-am dat că-l vei purta în deget până în pragul morții. Pa, că-l vei duce în mormânt cu tine. Și pentru stracnicile jurăminte, de nu și pentru mine, trebuia cu cinste să-l păstrezi. Auzi, să-l dai scritorașului. Și, doamne, iartă, lui n-o să-i crească barbă niciodată.
19: Ba da, la vreme, când o fi bărbat.
20: De-o fi să ajungă bărbat femeia.
19: Pe dreapta mea l-am dat unui băiat, un băiețandru, un tinerel firav.
11: Ești vrednic de dojană, verde spus, să dai așa ușor întâiul dar primit de la soție.
19: L-am dat?
11: Inel i-am dat și eu, cu îmi este drag. Și mi-a jurat, aici este de față, să nu-l mai lepede în veac.
19: Da,
11: și pentru el aș fi gata să jur că nu l-ar da. Din deget nu l-ar scoate pentru toate comorile din lume. Grațiano,
19: doamne,
11: pe legea mea, i-ai dat soției tale atât de greu prilej de supărare, că eu spun drept, mi-aș fi ieșit din minți.
19: Vă jur.
11: Da, da?
10: Făcea mai bine de-mi retezam stânga și mă juram că am pierdut inelul luptând să-l apăr.
19: Signor Bassanio și-a dat inelul judecătorului care îl dorea și care într-adevăr l-a meritat. Și atunci scriitorașul cerce-și bătuse capul cu actele și el a dorit inelul meu. Nici el și nici maestrul lui n-au vrut să ia nimic afară de inele.
11: Ce inel i-ai dat, signore? Gândesc că nu pe acel pe care l-ai primit din mâna mea.
10: Ar fi să pun minciuna vârf greșelii dacă aș tăgădui. Vedeți-i mâna, inelul nu e în deget, nu mai am.
11: Precum credința nu e în sufletul tău, calp, pe cer mă jur că nu mă vei avea în patul tău decât când eu îmi voi vedea inelul.
20: Și nici pe mine în patul tău, de nu mai văd pe al meu.
10: Pe cinstea mea, nu, doamnă, pe viața mea. Inelul nu e la nicio femeie. El se află la un doctor de legi care a respins 3000 de galbeni prezentați de mine și a vrut inelul.
19: Adevărat.
10: Eu nu m-am învoit și l-am lăsat să plece supărat pe acela care a izbăvit viața amicului meu scump. Prea dulce, doamnă. Dar ce să vă mai spun? Silit am fost ca să-i trimit inelul. Strivit eram și de rușine și de obligații. Onoarea nu mi-a îngăduit să o las mânjită din gratitudine. Mă iartă, bună doamnă, căci pe acești ai nopții binecuvântați, Lucefe, acolo de fi fost, mai fi rugat să-ți dau inelul ca să-l dăruiești acelui vrednic doctor.
18: Sunt jalnic ca obăr și acer.
11: Fiți liniștit, mereu binevenit.
10: Îmi iartă, porția, păcatul fără voie. Mă jur acum pe ochii tăi frumoși în care mă văd eu însumi.
11: Luați aminte, în ochii amândoi se vede dublu. Și aici și aici, cu două guri îl jură. Și să mai crești ce jură.
10: Totuși, greșeala mea o iartă. Mă jur pe sufletul că nu voi mai călca cuvântul.
18: Doamne, mi-am zălogit ieri trupul pentru el. Și fără cel ce v-a luat inelul, eram pierdut. Cutez încă o dată să pun zăloc, ați dat sufletul că soțul vostru, cu vreiere slobodă, în veac credința nu-și va mai călca.
11: Atunci sunteți chezașul lui. Îi dați acest inel, odată cu porunca mai bine să-l păstreze ca pe întâiul.
18: Bassanio, jură că-l vei păstra.
10: Da, mă jur că... E chiar inelul luat de doctor.
18: Ce?
11: El mi l-a dat. Bassanio, mă iartă.
2: Pentru acest inel am fost a lui.
21: Și tu, scump Grațiano, iartă-mă că tânărul firav, scritorașul, cu același preț a fost la mine noaptea.
19: Ne-am pomenit cu coarne pe degeaba.
2: Nu-mi place vorba slută. Stați uimiți? Citiți scrisoarea aceasta pe răgaz. Trimisei de Belario din Padova, aflați din ea că Porția era judecătorul, iar scriitorul lui era Nerissa. Bineveniți să fiți, Antonio, la noi. Am pentru voi mai bune vești decât vă așteptați. Despecetluiți scrisoarea aceasta și veți vedea din ea că trei corăbi bogat încărcate ale voastre sosit un port fără de veste. Dar nu mă întrebați pe ce cale ciudată scrisoarea asta mi-a ajuns în mână.
22: Sunt fără grai.
23: Tu, doctorul! Și eu habar n-aveam.
19: Și tu, scritorașul!
22: Prea scumpă, doamnă, dar tu mi-ați viață și chip ca să trăiesc. Căci în scrisoare citesc că, într-adevăr, navele mele sositau la liman.
2: Ce faci, Lorenzo? Eu, și vouă vă aduce secretarul la nume mângâiere.
20: Da? Și le-o dau scutită de orice plată. Iată aici, ție și Jessica-i vă aduc de la evreul bogătaș un testament prin care după moartei el vă lasă întreaga lui avere.
12: Scumpă, doamnă, lăsați să cadă mană în căile sărmanilor flămânzi.
2: E către ziua. Și bine știu că nu vă e destul câte v-am spus din cele petrecute. Deci să intrăm în casă și întrebați. Iar noi vă vom răspunde cu credință.
19: Așa să facem. Însă mai întâi Nerissa să-mi spune vorbă mare.
2: Da?
19: De vrea să aștepte noaptea viitoare, ori vrea acum să meargă la culcare? Că eu și de-ar fi ziua aurie, întuneric bezna aș vrea să fie. Cu domnul secretar aș vrea să lămuresc un paragraf judecătoresc. Și acum, oricâte zile mai avea, inelul tău, Nerissa, toată grija mea.

0: Ați ascultat Neguțătorul din Veneția de William Shakespeare. Traducere de Gala Galaction. Adaptarea radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Dogele Veneției Constantin Codrescu, Shylock Octavian Cotescu, Antonio Alexandru Repan, Bassanio Ion Caramitru, Porția Rodica Tapalagă, Nerissa Vali Voiculescu Pepino, Lorenzo Emil Hosu, Jessica Valeria Seciu, Graziano Marin Moraru, Solanio Paul Sava, Salarino Virgil Ogășanu, Lancelot Florian Pitiș, Gobo Nicolae Lucian Botez, Tubal Victor Strengaru, Baltazar Mitică Popescu, Stefano Ovidiu Moldovan, Leonardo Ion Pascu, Crainicul Constantin Diplan. Regia de studio Crânguța Manea. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Dan Puican.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

0: My friend, it's in your
1: pancreas.
2: Stăpânește Slack, Leonard, dar și nu mai suspina. Păi și 4 zile nu sunt de acord. Voi fi înapoi cel mai târziu pe ziua de 5, dacă Domnul mă va ține în viață. Poate că ar fi mai bine să-mi calc făgăduiala și să renunț la această călătorie. Nu doresc să te supăr. Sora mea se poate că se dori și în absența mea.
1: Nu, du-te, du-te în pace și fă-ți datoria, dacă așa trebuie, dragă Pancrasio. Îmi voi stăpâni mâhnirea și voi petrece acest timp în singurătate cât voi putea mai ușor. Îți cer numai să te întorci repede și să nu am în ziua hotărâtă.
2: Nu.
1: Susține-mă, Cristina, mi se rupe inima.
3: Vai de mine, aleșinat.
4: Așa se întâmplă întotdeauna la nunți și serbări. Dacă aș fi în locul dumneavoastră, signore, n-aș pleca.
2: Du-te, fata mea, și adu-mi par cu apă ca să o stropi pe obraz.
4: Da?
2: Nu, așteaptă. Am să-i spun la ureche câteva cuvinte care, după câte știu, tămăduiesc leșinul.
1: Oh, ajunge, așa trebuie să fie. Voi avea răbdare, iubitule. Cu cât te vei grăbi mai mult, cu atât mă vei face mai fericită. Cu mătrule Oniso trebuie să te aștepte în trăsură. Du-te, du-te cu Dumnezeu. Îți doresc să te întorci sănătos și cât mai repede.
2: Îngerul meu, dacă vrei să rămân, n-am să mă mișc din acest loc. Cum nu s-ar mișca o statuie.
1: Oh, nu vreau să-ți răpesc această plăcere. Este bine să pleci acum. Onoarea ta este și a mea.
4: Oh, tu oglinda căsniciei. Dacă toate femeile și-ar iubi soții cum îl iubește signora Leonarda pe al ei, ce fericite ar fi.
1: Du-te, micuță Cristina, adu-mi mantia. Vreau să-l însoțim pe stăpânul tău până la trăsură.
2: Nu. În numele dragostei mele, sărută-mă și rămâi aici. Viața mea. Cristina, ai grijă de stăpâna ta. La întoarcere am să-ți cumpăr o pereche de pantofi la cei pe care îi dorești atât de mult.
4: Plecați, signore, nu fiți îngrijorat din cauza doamnei. Sper să o conving să se distreze puțin, ca să-i treacă mai ușor timpul în lipsa dumneavoastră.
1: Eu să mă distrez? Nu știi ce spui, copila mea. În lipsa stăpânului tău nu voi avea nicio bucurie. Inima îmi va fi plină de mâhnire și durere.
2: Nu pot suporta asta. Rămâi cu bine, lumina ochilor mei, care nu vor vedea nimic plăcut până la întoarcere, când te vor privi din nou.
1: Iubitule,
4: Seară, drum bun, veniți lăsați în Pancrasio. În casa Ani Diaz, pleacă și să nu te mai întorci, bătrâna furisit. Dispari. De data asta toate precauțiunile nu-ți vor mai servi la nimic. Mi-a fost teamă, signora, ca din cauza comediei pe care i-a jucat-o să nu se răzgândească, să nu mai plece și astfel să ne strice planurile.
1: Cei pe care îi așteptăm vor veni noaptea asta?
4: Cum să nu? I-am anunțat, am pus totul la cale atât de bine. Au trimis prin spălătoreasă 1000 de daruri și de lucruri bune de mâncat. Știți, parcă ar fi bunătățile pe care regele le împarte

0: Eugenia, dragă...
1: Conumare iar nu e în formă.
2: Eugen, dragă, dacă te-ai așezat să joci cu noi, trebuie să știi cum să te porți. Te întreb, intri în ce?
0: Păi, așa, pur și simplu intru.
2: Domnul Edec, fii.
3: Hei, e cineva acasă!
4: Cristina! Hey! Cristina, vezi cine strigă?
5: Da, signora!
3: Doamnelor, vă rog să mă iertați. Sunt un student sărac.
5: Se vede cât de colo că sunteți sărac și student. Student după haine, sărac după îndrăzneală. E, dar e de necrezut. Niciun sărac nu așteaptă la ușă. Toți intră în casă fără să se gândească dacă scoală pe cineva din somn.
3: Mă așteptam la un răspuns mai amabil din partea dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât nu cer pomană și numai îngăduința să dorm într-un pot sau într-un colț, să mă apăr de urgiile cerului care pare amenințător în noaptea asta.
4: De unde sunteți?
3: Din Salamanca, doamnă. Eram în drum spre Roma cu un unchi care a murit pe drum în mijlocul Franței. Rămas singur, m-am hotărât să mă întorc în țara mea. Oamenii lui Guinardo m-au jefuit în Catalonia lipsa lui. Dacă era acolo, n-ar fi îngăduit să fiu jignit, astfel căci este un om primitor și înțelept. Și acum m-a găsit noaptea în pragul casei dumneavoastră și mi-am îngăduit să caut aici un ajutor în nenorocirea mea.
4: Într-adevăr, Cristina, acest student îmi face milă.
5: La și mie îmi rupe inima.
4: Signora, să-l primim în casă pentru noaptea asta. Din rămășițele bunătăților aflate în coș, își va potoli foamea. O să-l iau cu mine la bucătărie să mă ajute să jumulesc clapele. Stai! Vrei să avem în casă un martor al purtării noastre ușuratice?
5: Nu, pare să aibă mai multe coarde la arcul lui. Veniți pe aici! Vă pricepeți la jumulit?
3: Cum la jumulit?
5: La jumulit clapon?
3: Drept răspuns pot să vă spun că prin grația lui Dumnezeu am obținut titlul de bacalaureat la Salamanca.
4: Atunci cred că știi să jumulești nu numai clapon, dar și gâște și dropi. Și mai ales știi să păstrezi un secret, nu-i așa? Dacă din întâmplare ai fi întrebat ce ai văzut sau auzit în această casă.
3: Puteți ucide în fața mea ca măcelari la abator și nu vă scoate o singură vorbă, doamnă.
5: Atunci pecetuiți-vă gura. Veți vedea lucruri tainice, veți mânca mâncări minunate și veți găsi în pot loc destul și paie să vă faceți un culcuș.
3: 7 picioare de loc când vor ajunge. Nu sunt lacom.
4: Signora, ei sunt. Au venit. Deschide repede, Cristina.
5: Da, da.
6: Vă salutăm, stăpâne ale sufletelor noastre. Lumini ce ne luminați tenebrele voințelor care stau la temelia coloanelor edificiului clădit de dragostea și dorința noastră.
4: Dragul meu, Reponse, pentru Dumnezeu nu-ți cunosc decât un singur cusur.
6: Care?
4: Te rog, vorbește într-un fel mai modern, așa ca să te pot înțelege și nu te înălța pe culmi unde nu te pot însoți.
6: Eu, ca vorbier ce sunt, am și eu părțile mele bune. Vorbesc de-a dreptul, ca o talpă de bocanc. Pâine și vin, vin și pâine, cum se zice.
7: E, da, dar e o mare deosebire între un paracliser învățat și un practician empiric.
5: Pentru ce-mi trebuie mie, bărbierul meu știe destulă latinească. Și chiar mai multă decât a știut vreodată Antonio de Nebrija. Hai să nu ne certăm din cauza științei sau a felului de a vorbi. Fiecare se exprimă dacă nu cum trebuie, cel puțin cum poate. Hai să mergem și să ne apucăm de treabă. Avem multe de făcut.
3: Multe de jumulit.
7: Signora Leonarda, cine e acest om de treabă?
4: Un biet student din Salamanca. Ne-a rugat să-l adăpostim peste noapte.
7: Da. Am să-i dau mai bine 2 galbeni ca să-și plătească cina și patul și să se ducă cu Dumnezeu.
3: Signore paracliser, accept cu recunoștință pomana, dar am făgăduit să fiu mut și pe lângă această domnișoară m-a invitat să o ajut la jumulit și am jurat să nu părăsesc această casă până mâine dimineață, oricine mi-ar porunci să o fac. Puteți avea încredere într-un om de calitatea mea care se mulțumește să doarmă în pod. În ceea ce privește claponii, să-i jumulească turcii, să-i mănânce acești domni și să crape după ce au mâncat.
8: Cristina, Cristina, studentul pare să fie mai mult bădăran decât țărac. Nu cumva să vă jefuiască casa?
5: Nu cred.
4: Să mă ia dracu, dar îmi place.
5: Hai să mergem la bucătărie să ne apucăm de treabă. Signorul student va jumuli claponii și își va ține gura ca la liturghie.
0: Chiar ca la vecernie.
4: Cristina,
5: da,
4: Cristina, nu cuie poarta. Să nu ne trezim cu vreun musafir nepoftit.
7: M-a cam speriat studentul. Fac prin

0: Crede că știe mai multă latinească decât mine.
1: De aici vine și voinicia. Dar să nu-ți pară rău de pomana pe care ai făcut-o, dragul meu. Prinde bine întotdeauna.

0: Nante capodada, mie îmi plac, nu înțeleg că să mănâncă bine.
1: Și să bea bine.
0: Da.
2: Ce s-a întâmplat?
0: Asta le lipsea. Am văzut de la început că roata era șubredă. Dar toți vizitei ăștia sunt niște încăpățânați. Dacă ar fi fost mai atent și ar fi ocolit șanțul, eram la două leghe de aici. Ajungeam măcar la Han.
1: Nu. Prefect să-mi petrec noaptea lângă soția mea decât la Han. Pentru că am lăsat-o aproape moarte de durere când am plecat. Parcă mă duceam la moarte.
0: Ce femeie cum se cade. Mulțumește cerului cu metere pentru fericirea pe care ți-a dat-o.
1: Ei, mulțumesc și eu cum pot, dar nu cum ar trebui. Nici Lucrezia și nici Porsia, primile mele soții, cât au fost ele de bune, nu se pot compara cu ea. Cinstea și modestie și-au ales să lași în sufletul Leonard de
0: Jeff. Dacă a mea n-ar fi geloasă, nici nu mi-aș mai dori nimica. Ei, casa mea este pe aici. Ia-o pe din pace cu metre, că o să ajungi mai curând acasă. Pe mâine. Vom găsi altă trăsură pentru călătoria noastră. Rămâi cu bine.
3: Cu bine, dragă cu metre, cu bine.

0: σε νοάπτε. Αχ, φρουμάσε κλίπα. Φρουμάσε δράγκο.
1: Signore, farà clisera, come diceva che danzat. Care sunt poruncile, domnii voastre, pentru cina? Lăsați dansul pentru vremuri mai potrivite.
2: Lasă-l, Cristina. Mă place să-i admir îndemânarea.
0: Frumoase clipe. Ah, frumoase noapte.
3: Domnuloașilor, nu m-auziți? Cum ați numit poruncile?
2: Ce faci? Nenorocire! După glas și după bătaia din poartă, îl recunosc pe soțul.
1: Hai bine.
2: S-a întâmplat ceva și s-a întors din drum. Domnilor,
1: ce facem?
2: Domnilor, ascundeți-vă în magazia de cărbuni.
0: Da,
2: repede.
0: Repede.
2: Cristina, Cristina, condu-i acolo. Da. Am să-l rețin pe Pancrasiu la poartă ca să aveți timp.
1: Foarte bine.
0: Urâtă noapte.
4: Un crudă clip.
5: Proastă gină.
0: Oh, ce dragoste nenorocită, da?
3: De ce nu deschideți adormitelor?
6: Vreau să-mi par primejdea cu acești domni. N-au decât să se ascundă unde doresc. Nu mă retrag în podul meu dacă voi fi găsit. E mai bine să fiu în postura studentului sărac decât a îndrăgostitului ascuns.
1: Grăbiți-vă! Grăbiți-vă, se prăbușește casa sub loviturile stăpânului.
7: Sunt cu sufletul la gură.
5: Iar al meu încălcâie.
3: Dar nu se aude.
2: Să-i deschid? Nu, nu, nu, deschide numai fereastra.
1: Așa.
2: Cine bate? Cine strigă?
3: Dragostea mea, Leonard, dar sunt eu, soțul tău. Deschide-mi, de-un ceas stau la poartă.
2: Faceți-vă că nu-l cunoașteți. După glas ar părea într-adevăr că ești soțul meu. Dar glasul unui cocoș poate semăna foarte bine cu glasul altuia. Așa încât nu am încredere.
3: O prudență nemaipomenită, ce femeie prevăzătoare. Sunt eu, viața mea, eu, soțul tău, Pancrațiu. Fii liniștită, poți să-mi deschizi.
2: A, să vedem, te pun la încercare.
6: Întrebați-l ce-a spus aseară când a plecat el.
2: Ce-am făcut astă seară când a plecat soțul meu?
3: Ei, ai suspinat, ai plâns și apoi ai leșinat.
2: Așa-i. Dar mai vreau să-mi spui ceva. Ce semn am pe umăr?
3: Pe umărul stâng ai un semn cât un bănuț cu trei fire de păr auriu.
2: Ai ghicit.
6: Cum mă numesc eu, signora? Cum mă numesc?
2: Și cum se numește servitoarea noastră?
3: Lasă asta, puișorule, nu mai mă chinui. Se numește Cristina, ce mai vrei?
2: Da, într-adevăr, Cristina. Ești soțul meu, dragul meu soț. Cristina!
1: Da, signora!
2: Cristina, deschide repede, da. Copila mea, repede. Vai. Să nu lăsăm să aștepte.
1: Mai mă duc, signora, să fie binevenit. Dragă zălio. Întâmplat bunul meu stăpân. De ce întoarcerea asta atât de grăbită?
2: Oh, iubitule, iubitule, spune-mi repede. Mi-e teamă și tremur să nu ți se fi întâmplat vreo nenorocire.
8: Nu s-a întâmplat nimic altceva decât că am pierdut o roată de la trăsură și am încheiat în șanță. Așa încât cu mătușii și cu mine ne-am hotărât să ne întoarcem, să ne petrecem noaptea acasă. Mâine vom porni din nou la drum.
3: Hei!
8: Hei! Ce s-aude?
3: Deschideți, oameni buni! Onocuși!
8: Strigă din casa noastră sau de pe stradă?
2: Da, să mor dacă nu e bietul student pe care l-am adăpostit pentru noaptea asta în podul cu paie.
8: Un student în casa mea?
2: Da.
8: În timp ce eu sunt plecat?
2: Păi,
8: nu-mi place treaba asta.
2: Signor?
8: Într-adevăr, doamnă, dacă nu ți-aș cunoaște bunătatea nemărginită, aș avea motiv să fiu îngrijorat. Hai, du-te, Cristina, deschide-i.
2: Da, signore, mă duc.
8: Mi-ar fi căzut toate paiele în cap.
2: E un student sărac din Salamanca. Neimplorat în numele lui Dumnezeu să-i dăm un adăpost, fie chiar și în pod. Știi ce miloasă sunt?
8: Da,
2: nu pot să refuz când mă roagă cineva.
8: De cum să refuz?
2: L-am încuiat acolo. Dar iată-l, vezi în ce stare e? E plin de pai din cap până în picioare.
9: Dacă nu m-ar fi închelecat frica și scrupulele, dormeam la ora asta într-un pat bun și plăcut, în loc să mă înnebuș într-un pod și primeam șocina aleasă.
8: Cine, amice, ți-ar fi dat o cină și un pat mai bun?
9: Cine? Abilitatea mea, seniore!
6: dar teama de justiție mă ține în frâu.
8: Trebuie să fii o abilitate primejdioasă. Altfel, de ce ți-ar fi frică de justiție?
6: Dacă m-aș putea folosi fără să mă înspăimânt de Sfânta Inchiziție, de cele învățate de mine în peștera din Salamanca, în orașul unde m-am născut, știu că ați putea cina și răscina pe socoteala moștenitorilor mei. Poate că în clipa asta nu sunt departe de a mă folosi de priceperea mea și aș face dacă aceste doamne mi-ar făgădui să păstreze taina, tot așa cum o păstrez și eu.
8: Nu te teme, prietene, voi avea eu grijă să păstreze tăcere. Procedează după cum ai învățat. Sunt dornic și eu să văd ceva din lucrurile care se învață, după cum se spune, în faimoasa peșteră din Salamanca.
6: Ați fi mulțumiți dacă aș face să apară în fața dumneavoastră doi diavoli cu chip omenesc și să aducă cu ei un coș plin cu deale mâncări.
2: Signora, ce facem? Diavoli în casa mea și de față cu mine? Iisuse, mântuiește-mă de cel rău. Sfântul stăpânit de diavol, dea Domnul ca lucrurile să iasă bine. Mi se strânge inima de frică.
8: E foarte bine dacă putem petrece fără primeștie și fără să murim de spaimă. Aș fi încântat să văd pe acești doi domni diavoli împreună cu coșul lor de merinde. Dar te rog încă o dată să nu ne înspăimânte cu chipurile lor.
6: Atunci voi da acestor diavoli, diavol, da, chipul Paracliserului din parohia dumneavoastră și al prietenului său Bărbierului.
2: Hai, stăpâne, vrea să vorbească despre Paracliserul Reponse și meșterul Rocco, bărbierul casei. Vai de ei dacă îi transformă în diavol. Dar spuneți-mi, domnule student, vor fi diavoli botezați?
6: Asta ar fi un lucru nou. De unde ai mai auzit dumneata de diavol botezat și, în definitiv, de ce s-ar boteza diavolii?
4: A, dar s-ar putea totuși să fie și botezați, căci nu există regulă fără excepție.
6: Da. Doamnelor și domnilor, dați-vă puțin la o parte și veți vedea minunea!
2: Nenorocire, totul se încurcă. Greșelile noastre vor fi descoperite. Curaj, doamnă, curaj! Inima bună zădărnicește ghinionul.
6: Măi, spiritele curate!
8: Curate!
6: Voi care ați găsit în magazia de cărbuni unde fost împotriva nenorocirii, ieșiți și aduceți în spinare coșul cu merinde!
2: Vai, signora săraci!
6: Nu mă forțați să recur la mijloace mai drastice! Ieșiți și mai așteptați!
2: Signora săraci,
6: gândiți-vă că dacă din întâmplare ați refuza să veniți, această invocație a mea n-ar avea succes! Doamnelor și domnilor, sunt niște diavoli încăpățânați, dar știu eu cum trebuie să procedez cu acești diavoli omenești. Voi intra acolo și în fața lor voi rosti niște cuvinte care vor face să iasă în fugă. Poate că acești diavoli au o fire supusă mai curând sfaturilor decât poruncilor.
8: Pe cuvântul meu, dacă se întâmplă chiar așa cum a spus, e lucru cel mai extraordinar pe care l-am văzut vreodată.
2: Sunt sigură că așa se va întâmpla. Cum am putea pune la îndoială vorbele lui?
7: Sigur?
2: Ce interes ar avea să ne înșele? Da. Se aud niște zgomote. Cred că-i fugărește. Iată-l, vine însoțit de cei doi diavoli care aduc un coș plin cu bunătăți. Iisuse, ce mult seamănă cu Paracliserul Reponse și cu bărbierul din piață.
7: Băgați de seamă, doamnă, de față cu diavolii. Nu trebuie să rostiți numele lui Iisus.
10: Ce doriți dumneavoastră? Noi suntem ca și câinii potcovarului care dorm când bate ciocanul. Nimic nu ne spăimântă, nimic nu ne tulbură.
8: Spiritele nopții, faceți-mi așa fel ca să pot mânca din bunătățile aflate în coș.
6: Doamnelor, cu voia dumneavoastră, eu voi începe cu vinul și voi bea în sănătatea celor de față. Da, e grozav! Nu e oare din eschivia, senior diavol?
10: Nu jur!
6: Dacă țineți la viață, nu faceți niciun pas! Nu-mi plac diavolii care jură!
2: Vai!
6: Demonilor, nu sunteți aici pentru a săvârși păcate, ci pentru a petrece un ceas cu noi, după care să plecați liniștiți în fundul iadului.
10: Unde?
6: Adică la voi acasă.
2: Vor lua și ei cina cu noi, domnule student?
6: Ei nu, diavolii nu mănâncă.
10: Pe dracu, adică pe Dumnezeu, domnule student, există și din cei care mănâncă.
6: Sigur.
10: Nu tot și adevărat, dar noi mâncăm și avem o poftă de mâncare.
2: Signora,
7: sărmanii diavoli, dacă ei n-au adus merindele, n-ar fi frumos din partea noastră să-i lăsăm să moară de foame, nu?
11: Da,
7: nu par a fi niște diavoli foarte cuvincioși și de treabă,
2: nu? Dacă nu ne înspăimântă și făgăduiesc să-l înveselească pe soțul meu, să rămână cu noi la masă, nu-i așa, iubitule?
8: Cum spui tu, dragostea mea? Vreau să văd în seara asta ce n-am văzut niciodată.
10: Scaraoschi să vă răsplătească pentru fapta bună pe care o faceți.
7: Vai, ce bine crescut sunt și ce politicoși. Nu m-aș teme dacă toți diavolii ar fi ca ei. Mai mult decât atât, de acum înainte vor fi prietenii mei.
10: Îi veți iubi de-a binelea, domnișoară, după ce o să auziți cântecul din Salamanca.

0: Eski bir şey poetisin diyavol. Nasıl onu işte?
1: Dacă diavolul știu totul, spuneți și mie, unde au fost inventate baletele Sarabanda, Samba Palo și faimosul pas Escarabanda?
2: Unde? Domnul meu, și un diavol al alfabet ar putea să vă spună că aceste dansuri au fost inventate în ea.
1: Nu mă îndoiesc, e bun răspunsul.
3: De fapt, îmi place și mie pasul Escaraman, dar din bună cuvință nu îndrăznesc să-l dansez.
4: Mai, mi-a venit signora, dar pot să vă învăț 4 figuri noi în fiecare zi. Sigur că da. Și peste o săptămână veți fi o dansatoare desăvârșită.
5: Totul merge bine. Să ne așezăm la masă. În clipa de față e lucru cel mai
2: important. Adevărat.
1: Să cinăm. Vreau să mă conving dacă diavolii au poftă de mâncare. Se povestesc despre ei tot sub de lucruri năstroșnice. Pe dracu, nu voi ieși din casa mea înainte de a mă învăța și pe mine tot ce se învață în peștera din Salamanca.
6: Ați ascultat Peștera din Salamanca, intermediu de Miguel Cervantes. Distribuția a fost următoarea: Pancrasio, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Leonarda, Valeria Gagialov; Cristina, Coca Andronescu; studentul, Dumitru Rucăreanu; bărbierul, Dem Savu; cumătrul, George Trestian; la gitară, Adrian Ionescu; regia de studio, Crânguța Manea; regia artistică, Ion Vova.
7: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Astă seară joacă domnul Molière. Fantezie radiofonică de Marica Beligan. În distribuție Clodi Bertola, Ion Lucian, Nineta Gusti, Sanda Toma, Radu Beligan.

0: ciudat că toți asemenii copii. Nu-i așa, nu? Tot ui de cât vă țin la expriz acestei fetițe. Sunt ochii lui. Ochii lui Jean.
1: Da, bunul simț popular, mare lucru. Totdeauna se spune că fetițele seamănă cu tatăl lor.
0: Ia uite-te la mine, drăguță.
2: Hai uite-te la nașa ta.
0: Da. Ai ochii aceia mari, ticăloși de vie ai tatălui tău. Hai să rutăm îngerașul. Reumatismele astea. Oh, ce pacoste, ce barbar.
1: E și vina dumneavoastră, domnișoară Madeleine. Nu vă mai tot mișcați atâta, Doamne iartă-mă. Mereu uitați că nu mai sunteți în stare. Și după asta vă faceți atâta sânge rău că într-o bună zi o să aveți un atac.
0: Ăsta e adevărul. Turbez că trebuie să stau țintuit în fotoliu ăsta la 55 de ani. Ți-aduce aminte, Nanu? Niciodată n-am putut să stau locul. Pe scenă săream ca o minge. Și acum uite-te la mine. Iată, e pavă, ieșuată într-un fotoliu de paralitică, anchilozată din cap până în picioare.
1: Da,
0: așa e, turbez.
1: În ce privește mintea, n-aveți dreptate. Domnișoara mea are același spirit scânteietor de odinioară.
0: Mulțumesc. Da, ești bună să-mi spui la ce mai îmi folosește mie cu mintea, bătrâna mea. Da, știu. Câțiva prieteni mai vin încă să-mi ceară sfaturi și să-mi povestească bârfelile culiselor. Dar între bunăvoință și milă există o deosebire prea mică, buna mea, Nanu. Și asta e cumplit. Firește, mai pot încă să-l ajut cât îmi stă în puteri pe dragul meu, Jean, care trebuie să se apere ca un drac și care nu izbutește să facă întotdeauna. Fiecare zi e pândit, fie de o intrigă, fie de disgrația regală, din păcate.
1: A fost zâna lui cea bună și îngerul lui păzitor, domnișoară Madeleine. Se poate spune că dumnealui a avut mare noroc când v-a întâlnit.
0: Dacă n-ar fi cunoscut sau nu m-ar fi cunoscut, Jean tot ar fi ajuns un mare actor. Nu-i vorba de noroc sau de dragoste. Cu asta te naști.
1: Așa te naști. E mare prostie. Să am iertare, domnișoară, dar trebuie să spun ce am pe suflet, fiindcă altfel îmi plesnește ficatul sau inima. Un biet avocățel acolo, un nimeni, care făcea publicul să râdă pe seama lui când juca tragedii. Asta e pentru ce se născuse el. Dumneavoastră i-ați dat totul, tot ce a fost mai de preț. Chiar și numele, tot dumneavoastră e glasba.
0: Molière. Amintirea unei iubiri. Cât de îndepărtată îmi pare acum totul. Cu toate certurile noastre și zarava făcută în jurul lor, n-am încetat să ne iubim. Nanu, e singurul om care a însemnat cu adevărat ceva în viața mea. Îți jur, niciodată nu m-am putut despărți de el pentru totdeauna. Cred că mai curând aș muri.
1: Și pentru el, domnișoară Madeleine, sunteți unică. De când nu mai jucați, e pierdut. Se spune că vă caută din ochi tot timpul pe scenă, că o disperați, că nici măcar nu izbutește să ascundă acest lucru publicului.
0: Da, am rămas amândoi un singur suflet și sunt convinsă că moartea unuia ar aduce după sine pe celuilalt. Dar cu toate astea, aș vrea să părăsesc cea din tâi această lume. Fiindcă Jean trebuie să mai trăiască pentru fica lui și pentru micuța mea Armand. De altfel așa e în firea lucrurilor, nu? Uit mereu că el e mult mai tânăr decât mine. Și apoi Armand are foarte multă nevoie de el, cu toate că uneori face nazuri.
1: Da, vine că veni vorba și de înțepata asta. Ia o să-l bage în mormânt. O biată cochetă fandosită care nu se iubește decât pe ea. O bucățică bună, fără pic de inimă și fără pic de minte. O ciumă, da, asta e. Cu toate păcatele lui, domnul Jean, ar fi meritat o nevastă mai bună.
0: Nu, măsoară-ți vorbele, fiindcă altfel mă supăr. Armand e o ființă sacră pentru mine și nu îngădui să se vorbească rău de ea. Pe drept sau pe nedrept, mai ales în fața micuței Esprit Madeleine.
1: Mi-e mititica de ea. Dar fiindcă veni vorba de ce măcar pe ea nu iubește toanta aia de maică.
0: Nana, îți spun ce să taci.
1: Bine, bine.
0: Îți repet că Armand e o sfântă în ochii mei. Orice prostie ar săvârși.
1: Gândind în chipul ăsta ați făcut-o să se distrugă. Prea ați răsfățat-o. Ați iubit-o cu o furie care aducea mai multă aturbare. Tot așa l-ați răsfățat și pe domnul Jean. Sunteți victima lor și pe cinstea mea ați găsit ce ați căutat. S-ar putea spune chiar că rolul ăsta vă place grozav.
0: Nu, mi-am făcut decât datoria față de ființele pe care le-am îndrăgit mai mult decât orice pe lume. Nu. Totdeauna Armand și Jean erau într-un fel pâinea mea cea de toate zilele. Iar astăzi, ultimul meu îndemn pentru viață e să-i văd uniți și fericiți.
1: Mama dumneavoastră n-a făcut niciodată pentru vreunul din copii ei ceea ce ați făcut dumneavoastră pentru mititica mamei. Pentru nepricopsită aia de Armand. Nebunie curată. Uite, așa gândesc, așa spun. Ea niciodată n-a fost în stare să merite măcar una din faptele bune pe care le-ați făcut pentru ea.
0: Dar nu era ea sora mea preferată? Aveam 28 de ani când s-a născut. Gândește-te. În timpul uneia din faimoasele certuri cu Molière, nu ne-am văzut cu lunile și atunci Armand a venit pe lume. Asta e tot. S-a făcut târziu, Nanu. Adu sfeșnicul. Nu mai văd deloc și micuța a dormit. Nani, inimioara mea.
3: Nu, eu nu dorm. Păpușa mea doarme nașă. Mie nu mi-e somn deloc. Eu aș fi vrut să mai ascult una din poveștile acelea frumoase din teatru pe care le spui atât de bine.
0: Și vrei să ți se trezească păpușa, drăguță?
3: Da, Anășico, de vreme ce o să auzim povești. Îmi place atât de mult să te ascult când vorbești despre toate minunățile acelea de pe scenă, știi, doar prea bine. Hai, fii bună, te rog, și povestește-mi ceva de pe vremea când jucați la teatru, tu cu mama și cu tata. Hai, spune, vrei? Te rog, Nășico, vrei?
0: Știi, comoara mea, sunt prea multe, mult, prea multe. Nici nu știu pe care să ți-o spun.
3: Ba da, știi tu foarte bine pe care. Ultima dată, când l-ai făcut pe tata să râdă atât de mult că aproape nu mai putea să vorbească în scenă.
0: L-am făcut de multe ori să râdă pe tatăl tău. Da, ultima oară nu s-a așteptat deloc și surpriza i-a tăiat răsuflarea. Jucam rolul unei femei viclene și intrigante care încerca prin toate mijloacele să-i stoarcă bani unui bătrân zgârcit. La fel de viclean și el. Tatăl tău juca rolul zgârcitului.
3: Dar și cum îl chema pe zgârcitul acela bătrân?
0: Arpagon.
3: Și pe ea?
0: Pe ea o chema Frosin. Ca să-i facă o farsă tatălui tău la intrarea în scenă, așa dintr-o dată am imitat vocea unei femei bine cunoscute la curte și căreia nu toți erau prieteni. O travă de voisin. Tatăl tău nu se aștepta deloc. Să fi văzut ce cap a făcut? Toți cei care o cunoșteau pe voisin au râs cu sughițul cât pe aici să li se facă rău. Și tatăl tău, auzind cum mi-am schimbat vocea, a trebuit vrând nevrând să joace și mai caragios decât de obicei. A fost o seară de neuitat.

0: Ce?
1: Doamne, dar ce bine arătați! Și aveți un obraz care pleznește de sănătate.
0: Ce? Eu?
1: Niciodată nu m-am văzut mai tânăr și mai vesel.
0: Nu mai spune.
1: Dar de când vă știu, n-ați arătat atât de falnic. Și cunosc băieți de 25 de ani care arată mai bătrân ca dumneavoastră.
0: E, cu toate astea, Frunzin, am 60 bătuți pe muche.
1: Dar ce înseamnă 60 de ani? Ia uite vorbă! Sunteți în floarea vârstei și de-abia de aici înainte începe vremea bărbatului.
0: Poate că ai dreptate, dar 20 mai puțin n-ar strica, după părerea mea.
1: Glumiți, domnule! Dumneavoastră n-aveți nevoie de asta și sunteți făcut dintr-o plămadă să trăiți până la 100 de ani.
0: Crezi tu asta?
1: Ba bine că nu! Aveți toate semnele! Ia stați, Nițel, să mă uit mai bine la dumneavoastră. Domne, domne, uite între sprâncene dunga de viață lungă!
0: Te pricep la asta?
1: Ba bine că nu! Ia dați mâna încoace! Dar ce mai dungă de viață lungă!
0: Cam.
1: Uitați-vă și dumneavoastră până unde merge dunga.
0: Și ce înseamnă asta?
1: E cum ce însemnează? Eu credeam că o să trăiți numai 100 de ani, dar văd că o să ajungeți la 120.
0: E cu putință.
1: Doar dacă v-ar omori și pe copiii dumneavoastră și pe copiii copiilor lor, tot dumneavoastră îi duceți la groapă.
0: Foarte bine, foarte bine. Frozin, spune-mi, cum merg treburile noastre?
1: Pe ce mai întrebați? Ți-am pus eu la cale și mi-a mers. Mai ales pentru căsătorii sunt cum nu se poate mai divace. Nu se află pe lume făptur să nu le împerecheze cât ai clipit din ochi și cred că dacă mi-aș pune minte, l-aș însura chiar pe padișah cu Republica Veneție. Fiindcă îmi închipui că n-ar fi deloc greu. Cum le cunosc destul de bine și pe Marian și pe maică-sa, le-am vorbit la amândouă de dumneavoastră. I-am destenuit mamei ce plăcere vă face când o vedeți trecând strada sau privind pe fereastră.
0: Ce-a răspuns?
1: Că e bucuroasă să se înrudească cu dumneavoastră, iar când am adăugat că țineți foarte mult ca Marian să vinească seara aici, când are loc căsătoria fiicii dumneavoastră, a primit numai decât să o aduc eu.
0: Află, Frozin, că sunt silit să dau o masă în cinstea ginerului, seniorul Anzel, așa încât mi-ar părea bine să cineze și ea.
1: Aveți dreptate. Așa că spre seară vine aici să o vadă pe fata dumneavoastră, după care dă o raită prin Iarmaroc și pe urmă se întoarce la cină.
0: Atunci se duc împreună la Iarmaroc. Le împrumut careta mea.
1: Cred că nu se poate ceva mai nimerit.
0: Ascultă, Frozin, ai adus vorba cu maică-sa de zestrea pe care o dă fetii? Ai lăsat-o a înțelege că e nevoie să facă și ea ceva, să se descoce într-un fel sau altul, să se silească mai mult chiar decât o țin puterile când e vorba de norocul care o așteaptă pe fisa. Fiindcă cine a mai văzut să te însori fără să iei un ban, nu?
1: Cum? Dar e o fată care va duce 12.000 de livre venit?
0: 12.000?
1: Mai întâi e crescută în sărăcie și nu e mofturoasă la mâncare. Apoi mai are groază de jocul de cărți, lucru deloc obișnuit femeilor din ziua de azi. E una la noi în Mahala care a pierdut la cărți 20.000 de franci. Numai anul ăsta! Dar să nu luăm decât pe sfert! 5.000 de la joc, 4.000 de la îmbrăcăminte și jubaierul. Asta face 9.000 de livre. Cu cele 1.000 de scuze economisiți de la mâncare, poftim! Am încăput cei 12.000 de franci.
0: Dar nu e rău, dar socoteala ta n-are niciun temei.
1: Cum niciun temei? Nu e o adevărată avere să aduci în căsnicie atâtea economii? Apoi drept câștig de preț, sila de gătiri și podoabe sporită cu scârba de jocul de cărți?
0: E o adevărată batjocură când spui că și-a întocmit zestrea din toate cheltuielile pe care n-o să le facă. N-am să mă apuc să dau un scris pentru ce n-am primit. Așa că ceva tot trebuie să mi se dea, nu?
1: Vai de mine! Vi se dă și încă cu vârf și îndesat? Mi-au pomenit amândouă de nu știu ce țară în care au destul avere și pe care dumneavoastră veți fi stăpâni.
0: Asta rămâne de văzut. Da, Frozin, mai e ceva care mă neliniștește. Fata e tânără și tinerii de obicei îndrăgesc pe cei de seama lor și le caută tovărășie. Dar mi-e teamă, Frozin, că un bărbat de vârsta mea n-o să-i fie pe plac ceea ce mi-ar pricinui supărări cu care nu m-aș împăca.
1: Ce rău cunoașteți! Dar mai are o însușire de care am uitat să vă vorbesc. Nu-i poate suferi pe tine. În schimb, se nebunește după bătrân.
0: Cine? Fata?
1: Fata! pare rău că n-ați auzit din gura ei. Să nu vadă în ochi niciun tânăr. Dar e încântată când poate vedea un bătrân falnic cu o barbă, uite, așa de mare. Bătrân e o farmecă cu deosebire și vă sfătuiesc să nu faceți pe tânărul cu ea. Ori unul de 60, ori nimic. Uite, nu sunt 4 luni de când a rupt logodna cu cel care urma să-i fie bărbat, fiindcă aflase că n-are decât 56 de ani și n-a pus ochelari ca să semneze actul de căsătorie.
0: Oh, numai din pricina asta?
1: Numai! Ea zice că numai 56 de ani nu mulțumesc și e pentru nasurile care poartă ochelari.
0: Multe noutăți mai aflu de la tine, frate.
1: Mai multe chiar decât pot să vă spun. De pildă, în odaia ei sunt agățate mai multe tablouri și câteva desene. Ce credeți că îmbățișează? Pe Adonis? Pe Cefalus? Pe frumosul Paris? O, pe Apolon? Nu. Sunt frumoasele portrete ale lui Satur, al regelui Priam, moșneagului Nestor și al lui Anchise căzătura, purtată în cârcă de fiul său.
0: Oh, asta e minunat! Niciodată nu mi-aș fi trecut prin cap și sunt bucuros să-i aflu gusturile. Vreau să spun nici mie, dacă eram femeie, nu mi-ar fi plăcut tine.
1: Ah, vă cred! Mare pricopseală să iubești pe tine! Țânci frumoși, mucoși, plăcuți, care te ispitesc doar ca să-i mânghiți. Aș vrea să știu ce gust găsești la ei.
0: Dar în ce mă privește, nu mă dumenesc deloc și nu pricep cum de se găsesc femei cărora să le placă.
1: Dar trebuie să fii nebun de legat. Ți-o zăpăcită pentru ca tinerița să-ți pară plăcută. Un tânăr bădăior se cheamă oare bărbat? Mă întreb cum s-ar putea să te îndrăgostești asemenea de chioară?
0: Asta îmi spun și eu fiecare zi, când îi văd sclifosindu-se ca niște muieri, cu 3 tulee sub nas, zbârlite ca la pisici, cu perucile de câlți, cu nădragi atârnându-le mai jos de genunchi și cu cămașa scoasă afară.
1: Și mai au mutră să se creadă frumoși, pe lângă o făptură ca dumneavoastră. E așa, bărbat, zic și eu, râd ochii când vă privesc. Uite cum se cuvine să te îmbățișești și să fii înveșmântat ca să te faci iubit.
0: Găsești că sunt bine?
1: Cum? Dar sunteți minunați! Și obrazul dumneavoastră parcă e zugrăvit, nu altceva. Vă rog, întoarceți-vă un pic.
0: Stai.
1: Oh, nu se poate ceva mai frumos. Faceți câțiva pași. Poftim, trup bine legat, mlădios, cum se cuvine și care nu dovedește niciun beteșug.
0: De asta m-a ferit Dumnezeu. Doar când mă ține în coșul pieptului.
1: Nu face nimic, vă stă bine. Pe următusea dumneavoastră e plină de gingășie.
0: Da. Ia spune-mi, Frozin, m-a văzut? Ia seama la mine când trec pe stradă.
1: Ei, nu, dar mereu vorbim de dumneavoastră. V-am zugrăvit cu deamănuntul și într-una vă laud ca să o încredințez ce foloase ar avea cu un bărbat ca dumneavoastră.
0: E bine, e făcut și îți mulțumesc că îți mulțumesc.
1: Și acum, domnule,
0: da,
1: vreau să vă rog ceva. Am un proces pe cale să-l pierd din lipsă de bani. Așa că dumneavoastră ați putea foarte ușor să mă faceți să câștig, dacă vă s-a arătat milos cu mine. Nu vă puteți închipui ce fericit o să fie când vă vedea.
0: Da?
1: Da, gulerașul ăsta bătrânesc socot o să se nebunească după el. Dar ce o să farmice-i surtul?
0: Da.
1: Prins cu catarame de jilet?
0: Da.
1: Dacă într-adins v-ați hotărât să o dați gata și un îndrăgostit încătărămat o să-i separă un făt frumos din bar.
0: Mă umple bucuria când te aud.
1: Iar procesul despre care v-am pomenit e de mare semnătate pentru mine. Dacă îl pierd, rămân pe drumul, așa că un ajutor nu prea mare m-ar scoate din încurcătură. Dacă n-ați văzut o strălucind de fericire când i-am vorbit de dumneavoastră, da, îți țâșnea bucuria prin priviri când ieșiram cât sunteți de înzestrat, așa că am pus-o pe jalatec să fie cât mai repede soția dumneavoastră.
0: Mi-ai făcut nespusă plăcere, Frozin, și îți voi rămâne îndatorat până la sfârșitul zilelor.
1: Atunci, vă rog, domnule, ajutați-mă cu cât puteți. Am mare bucurie. Scap de buclucul și am să vă fiu în veci recunoscătoare.
0: Mă duc, Frozin, am lucruri gravnice de locuit.
1: Jur, domnule, că nu s-a nimerit un prilej mai de seamă ca să-mi faceți un bine.
0: Mă duc să poruncesc calea asta pentru iar, mă rog.
1: Nu v-aș supăra dacă n-aș fi strânsă de
0: cât. O să-l îngrijesc ca să o spătăm de vreme, nu cumva să vă culcați cu bopțile.
1: Nu respingeți, domnule, rugămintea pe care vă fac. Nu vă închipuiți, domnule, Ce bucurie!
0: Mă cheamă așa că mă duc pe curând,
1: mâncatea râia, câine spurcat, luate-a dracu să te ia. Zgârcită s-a ținut bine, nu s-a dat bătut. Dar nu mă las eu cu una cu două. Și dacă nu-i zbutesc cu el, mă întorc spre ceilalți de unde mă aleg fără îndoială cu un folos.

0: Aveați amândoi talent cu carul. Pe scenă erați argint viu și suplă ca o trestie. Ca în viață, da, și mai și. Mai bine să o lăsăm moartă.
1: Aproape toate rolurile mele au fost scrise anume pentru mine, Nanu. N-aveam niciun merit că le interpretam bine. A fost mai curând meritul lui Jean, care a știut să pună în valoare atât de bine bietele mele calități.
0: Îmi plăcea mai ales ultimul dumneavoastră mare rol. Vai cât ne-ați făcut să râdem cu felul dumneavoastră de a bombăni. Aș fi jurat că vă aud în camera dumneavoastră în clipele când înjurați și blestemați tot universul și pe cei care îl locuiesc. Când vă descărcați sufletul de toate grijile și mâhnirile, încercând să o faceți să râdă chiar și pe cea din oglindă.
1: Fiindcă Nano, Dorina sunt eu. Jean al meu mă cunoaște atât de bine încât, fără să vrea și în ciuda bogatei lui fantezii, replicile Dorinei erau ale mele, cele din toate zilele, din toate clipele. După cum vezi, nu-mi fac nicio iluzie în privința caracterului. Știu prea bine că n-am fost nici blândă și nici ușor de răbdat. Un splendid pachet de nervi gata la orice și un sânge năvalnic, roșu și cald, ca să-i lasă pe tot să trăiască așa cum trebuie. Și chiar mai mult decât atât.
0: Dumneavoastră însemnați pentru domnul Jean acel bun simț care pe dânsul l-a făcut să renască și l-a răspândit cu dărnicie în toate piesele sale. Prefer de 1000 de ori să fiu modelul Dorinei decât acela lui Tartuf. Pe Dorina îți venea să o mănânci cu energia ei gata oricând să izbucnească cu sublimul ei prost caracter și cu buna ei dispoziție atât de molipsitoare. Cât despre Tartuf, Dumnezeule, mă apucau frigurile numai când îl vedeam pe caragiosul ăsta atât de ticălos.
1: Foarte riscantă piesa acest Tartuf. Prea multe personaje suspuse s-au simțit atinse tocmai acolo unde nu se cuvenea. E o senzație care nu face niciodată plăcere și care se iartă rar de tot. Oh, ce coșmar, Dumnezeule. Un adevărat infern pentru bietul Jean.
0: Da, am să-mi aduc aminte toată viața. După plecarea regelui, domnul Jean venise la dumneavoastră. Făceați socotelile teatrului. Era o treabă grea și îndelungă și ea vă absorbea toată atenția. Atunci, dintr-o dată, domnul Jean v-a spus că vrea să lase totul baltă, să plece în provincie și să redevină simplu actor. Domnii ipocriți s-au jurat să mă facă să nu mai scriu, striga el. Chiar și regele îi ascultă. Nu putem juca Tartuf, iar eu nu pot să renunț la el.
1: L-am potolit cum am putut mai bine și l-am silit să bea ceaiul pe care tu îl dădeai ori de câte ori avea emoții prea tari. Nano, ții minte. Da, mă retrag și încetez lupta, spunea el. Pun jos condeiul și armele. Problema n-are nicio soluție, Madeleine. Rezolvă tu.
0: Da. Atunci ați vorbit de Armand, crezând că o să-i ridicați moralul și că o să-i redați dorința de a se bate. Dar el, dimpotrivă, a sărit ca as. Ha, Armand, da, viu acasă la mine bolnav de supărare și nici nu pot să intru, fiindcă doamna Armand primește. Puțin îi pasă ei de toate chinurile mele. La ora asta mă întreb dacă a tremurat vreodată cât de cât pentru mine, dacă nu din dragoste, cel puțin din tandrețe. Și iarăși ați luat apărarea, domnișoarei Armand, împotriva lui și împotriva tuturor.
1: Nu, era femeie și actriță. Da. Și eu m-am purtat uneori cu ușurință și nepăsare față de Molière. Nu se poate condamna o ființă pentru lipsa unei experiențe și a unei adâncimi de simțire care nu se dobândește decât cu trecerea anilor. Nu puteam să-i cer lui Armand să nu fie ceea ce fusese și eu adesea la vârsta ei. Ar fi fost de neiertat și nedrept.
0: Da, se poate, dar dumneavoastră îl iubeați pe domnul Jean. Îl iubeați ca o femeie și în același timp ca o mamă, ca o soră. Ei, ce mai încolo cu acei? Îl iubeați! Asta e toată deosebirea. Era de ajuns să-l cuprindeți cu brațele și dintr-o dată orice neînțelegere dispărea. E, domnișoara Armand nu-și iubește decât frumoasa ei persoană. Și nu cred în stare să cuprindă cu dragoste umerii cuiva.
1: Nano. Uiți că ne ascultă niște urechi de copil. Ce te-a apucat atâta sporovăială? Asta seară spui tot ce trece prin gând.
0: Domnișoară, spun adevăr și atât. Și afară de asta, nu-i nici o primește. Ia uitați. Ești primarul a dormit de data asta de-a bine, cu păpușa în brațe. Ce drăguță e.
1: E adevărat. E adevărat că așa abia luminată de flacăra lumânării e foarte frumoasă. Și Armand era frumoasă în rochea ei verde, brodată cu aur când a creat rolul Elmirei. Atunci fii sigură că mulți ipocriți din sală rosteau în sinea lor cu sinceritate vorbele lui Tartuffe. Și-ar fi fost nedrept să le fi făcut vreo bine.
2: Se răferească Domnul Ceresc de orice chin și sufletul și trupul de acum și în veci, amin. Și zilele în sfânta lui pază să vă țină, precum îl roagă cel mai smerit din cât se închină.
3: Cu cernică urare, din suflet mulțumesc. Dar să luăm un scaun, să nu vă ostenesc.
2: Cum vă simțiți azi bine? Desigur încă slabă.
3: Deloc, puțin e friguri, dar mi-au trecut de grabă.
2: Mi-e ruga prea lipsită de merici, de avânt, ca să fiți mulți, ia mila aceasta celui sfânt. Dar ieri, vreo rugăciune, vreun psalm, n-am zis în care să nu mă rog la ceruri să-ți dee între mare.
3: De atâta îngrijorare nu sunt vrednică deloc.
2: Când scumpa sănătate mă este pusă în joc, a mea ar vrea în taină, în schimb, să se jertfească.
3: Împingeți prea departe, cred, mila creștinească. Vă sunt îndatorată de griji, de rugi, de tot.
2: O, prea puțin fac încă din cât aș vrea să pot.
3: Vreau să vorbim de un lucru serios, prietenește. Și aici nimic și nimeni, cred, nu ne stingerește.
2: Și eu simt ce încântare, ce nevisat noroc să fiu o clipă singur cu doamna la un loc. Cerșam de mult prilejul la mila lui cerească, dar n-a vrut până astăzi să mă învrednicească.
3: Viu să vă rog anume ca să-mi vorbiți un pic cu inima deschisă, neascunzând nimic.
2: Și inima mea cere să se deschidă întreagă, ca ochii dumneavoastră să poată să înțeleagă. Și să vă jur că dacă nu văd prea bucuros pe cei ce vin să admire acest surâs frumos, nu-i contra dumneavoastră vreun josnic semn de ură, ci e mai mult o caldă pornire ce mă fură, o patimă curată.
3: Și gândul meu o ia doar ca o grijă înaltă de mântuirea mea.
2: Da, doamnă, doar doare, tot sufletul mi ascultă.
3: Dar îmi strângeți brațul tare.
2: E doar din râvnă multă. Eu să vă fac durere, chiar ochii-mi par prea grei ce apasă pe așa floare.
3: Iar mâna-ți pe genunchiul, ce-i?
2: Vă pipăi stofar ochii. E așa de mătăsoasă.
3: A, nu, vă rog, stați bine. Eu sunt cam debiloasă.
2: O, ce ginga și dantelă, păienjeniști țesut. Nu zău că timpul nostru e într-asta neîntrecut, în artă peste toate epocile străluce.
3: E drept, dar să ne întoarcem la ceea ce mă aduce. Bărbatul meu s-ar zice cuvântul ce-a schimbat și vrea să vădea fata. Pot ști? E adevărat?
2: Mi-a spus o vorbă întreagă, dar, doamnă, pe credință, nu după ea însetează întreaga mea ființă. Aiurea e ispita, surâsul neîntrecut de care viața toată aș atârna pierdut.
3: Știu, nu iubiți nimica din cele pământești.
2: N-am inimă de piatră, cum crezi, nu? Nu greșești.
3: Credeam că doar spre ceruri înălțați oftări fierbinți, iar jos aici nimica nu v-ar trezi dorinți.
2: Iubirea ce ne leagă de frumusețe eterne și spre iubirea celor lumești un drum neașterne, nu-i vină când, prin simțuri, tu stai salinț uimit de săvârșiri de forme ce Domnul a plăsmuit. Mărturisesc din partea mea îndrăzneală mare când inima-mi drept jertfă vă întind ca spre altare, dar de la bunătatea ce aveți aștept cuvânt și nu de la vreun merit al umbrei care sunt. Vă pun în mâini nădejdea și veșnica mea pace în rai sau iad, o viață puteți acum preface, să pot să fiu de-a pururi prin vorba ce-mi șoptiți. Ferice de vă place, P. pierdut, dacă doriți.
3: E o declarare în formă și prea curtenitoare. Dar totuși, orice ați zice, e cam surprinzătoare. Se cuvenea, îmi pare, ca să înfrânați mai mult simțiri de felul celor ce-mi fuse dat să ascult. De un preasfânt, un pusnic, cum lumea vă socoate.
2: Cât aș fi de pusnic, sunt om întâi de toate. Și când sub ochi vezi astfel de încântări cerești, lași inima ta prinsă și numai cum.

0: ruga spre chipul tău, minune. De mii de ori ți-am spus-o din ochi, din suspin, și-mi smulge azi și cuvântul ce n-ai ghicit de plin. Că uite, de te-ndupleci, să învrednicești cu un semn de milă îndoioșată pe robul tău nedemn. Și dacă mândioasă și bună, uneori ai vrea până la nimicul ce sunt să te cobori, ți-aș închina atâta cucernică adorare, cum nici spre cer vreodată n-am înălțat mai mare.
1: Stau și vă ascult. Discursul e inspirat de muze, dar un cuvânt cam aspru abia-mi rețin pe buze. Ce-ți zice dacă aș face o glumă, întrebând pe soțul meu de-i place acest amor născând? Și n-ar putea o veste așa de neașteptată, avântul spre scumpul amic să-l cam abată?
0: Știu că aveți un suflet prea înalt și prea blajin și veți ierta îndrăzneala ce-mi dă atâta chin și râvna mea aprinsă ce n-a vrut să jignească. Și o să gândiți cu un zâmbet de grație îngerească, privind cum pân și ochii oglinzilor vă sorb, că omul e, la urmă, de carne și nu-i orb.
1: O alta cu vedere așa ușor n-ar trece, dar eu, pe așa cuvinte, arunc un zâmbet rece și n-am să alerg să tulbur pe soțul cel jignit. Dar cer un schimb la rândul, ca să ne știm plătiți. Vreau să zoriți pe față și fără de șicane logodna lui Valeriu și a scumpei Mariane. Și mreaja cea întinsă s-o rupeți, eu aștept. Să nu râvniți ce este al altuia de drept. Mai cer?
2: Hai, dă fuga, Nano. Aud pași pe scară. Întâmpină-l cu lumânarea. Trebuie să fie mor de oboseară la ora asta. Haide, grăbește-te pentru numele lui Dumnezeu.
0: Madeleine, micuța mea, esprit.
2: Jean.
0: Nano, credincioasele mele, adevăratul singurul meu cămin.
2: Jean.
0: Sunt și din nou printre voi.
2: Bine, Jean, dragul meu, hai, povestește-ne călătoria cu toate peripețiile.
0: Oh.
2: Te întorci mulțumit?
0: Da, slavă Domnului, succesul e asigurat, dar am avut emoții. Știi ce prin soare născocise Colbert? A găsit că e cazul ca anul acesta să distreze curtea cu povești turcești. Auzi și tu, povești turcești. Luni și cu mine am primit dispoziția să croim un spectacol în care să fie însăilate una de alta un divertisment turc și o comedie franțuzească. Dar eu nu sunt autor de tragedii. În sfârșit, burghezul meu, care râvnea cu patimă noblețea, fie ea chiar turcă, m-a scos din această grea încurcătură. Da, ce grabă, ce demență! Ți-amintești, nu? Am terminat piesa pe drum și am repetat-o în timpul popasurilor. Am crezut că n-o să-i mai dăm niciodată de capăt.
2: Tot în poduri ați fost găzduiți la Chambord?
0: Întotdeauna într-un turn sub acoperiș, exact în aripa opusă sălii de spectacole.
2: Și piesa cum a fost? Hai, spune-mi repede, fier de nerăbdare.
0: La premieră, un eșec total. Regele era preocupat, morocănos, stătea de piatră și părea să se plictisească de moarte. Nimic, nimic n-a putut să-i smulgă nici cel mai ușor zâmbet. Un sloi de gheață, mai rău, un lac înghețat care părea să înghețe întreaga sală. Numai ceremonia turcă cu tumbele lui Luli și bufoneriile păreau să-l intereseze și să-l mai însenineze puțin. La sfârșitul spectacolului nicio vizită, niciun personaj de vază n-a riscat să vină printre noi. Niciun mesaj nu mi-a parvenit din partea regelui. Pe scurt, o catastrofă totală.
2: Și totuși ați jucat și a doua zi.
0: Luli a venit să-mi spună, luând o înfățișare tragică și înspăimântată, că toată curtea ne socotea sfârșiți. Atunci, din fericire, m-a cuprins o furie strașnică, sănătoasă, a idoma mâniei zeilor. Nu știu, să fi jucat oare mai bine ambiționați fiind de acest eșec nedrept sau fiindcă actorii învățați de bine pieza, tot ce se poate. Nu mai aveam nimic de pierdut, nimic de sperat. Ne-am revărsat în valuri disperarea și turbarea. Încă o dată, pentru ultima oară. Regele se destinde, se luminează la față, iată-l mai întâi zâmbind, apoi

0: Se apleacă înainte, pufnește și în sfârșit izbucnește în hohote. Și toți nătărăii de curteni fac la fel cu el. E și chiar mai mult, e, ca de obicei,
1: da, da.
0: O frază pătrundea de la fotole la taburete, galopa dinspre taburete spre băncile cele mai depărtate. Fraza aceasta se tot umfla, se colora, se detașa din ce în ce. Eram așa de fericit, Madeleine, regele a râs. Regele a râs. Acum bătălia era oricum câștigată. Nu m-am simțit, Madeleine, atât de aproape de sfârșitul definitiv al carierii mele. Numai când mă gândesc, inima îmi tresare și încep să amețesc.
1: Și caragheasa aceea de bobal?
0: Ah.
1: Spune-mi cum s-a descurcat. Uite, închid ochii și caut să-mi o reamintesc cum arată. Și numai când îi văd gura aceea enormă și nechezatul ei de necrezut pe care le poate scoate, mă cutremur.
0: Ce a fost și cu bobal? Altă poveste și altă încercare. A fost un număr nemai văzut. Fiindcă tot îi se reproșau dinții de iapă și vulgaritatea râsului, trebuia neapărat să tragem tot folosul de aici. I-am scurtat rolul, în schimb i-am dat sarcina să râdă cât va voi și cât va putea. De când își face intrarea, văzându-mă sub costumația atât de ridicolă a domnului Jurdă, a început să râdă și iar să râdă până a căzut lată. Știam că nimeni nu-i va putea rezista prea mult.
1: E bine,
0: în prima zi, știind că regele nu a manifestat prea multă bunăvoință față de ea, a fost sufocată de asemenea spaimă încât și-a ratat complex scena, din păcate. Dar în următoarea a fost desăvârșită. Cum a auzit-o regele, a izbucnit în râs și a început să se țină de pântec, ca ea. Regele a râs fără îndoială și fiindcă boval a râs. Așa încât atunci când m-a chemat ca să-mi spună că piesa e excelentă și că s-a amuzat copios, a adăugat bucuros: o primesc în trupă pe noua voastră actriță, hotără că e foarte bună. Iar râsul ei e cel mai bun și mai întăritor fel care mi s-a servit vreodată.
2: Veniți după mine să ne arătiți hainele prin oraș. Băgați de seamă să umblați în urma mea, să se vadă bine că sunteți ai mei.
3: Da, domnule.
2: Chemați-o pe Nicol să-i dau niște ordine. Uite, bine. Nicol!
4: Aveți?
2: Da, ascultă. Da, ce te-ai găsit să-i duci așa? Da. Ce-i cu blestema ta asta?
4: Nu mai vor.
1: Nu mai râd.
2: Bine, bani de seama. Trebuie să cureți. Să cureți cum trebuie. Și atunci te spun că trebuie să faci curățenie în sală și... Iar!
4: Au, colajule. Colajule, uite ce este. Mai bine bate-mă. Bate-mă și lasă-mă să răcune că doar să-mi treacă. Au, să fie mai bine așa.
2: Turbezi. Turbezi.
4: Colajule, fie zi. Lasă-mă.
2: Unde s-a mai pomenit așa furisită să-mi râdă în nas mie în loc să-mi asculte poruncile?
4: Părinte, la ce vreți să pagați?
2: Să dea puțină de ridicat prin casă blestemat-o pentru musafirii care o să vină curând.
4: Pe legea mea, uite că mi-a trecut pofta de râs.
2: Eh?
4: Musafirii ăștia ai dumneavoastră îmi dau casa peste cap mai când mă gândesc la ei și mă apucă de năbădenie.
2: Nu cumva vrei să închid oamenilor ușa în nas pentru tine?
4: Să o închideți bare pentru unii.

0: Iată deci o problemă rezolvată, bietul meu, Jean. Am fost înlocuită. Așa că nu mai ai niciun motiv să fii îngrijorat în ce privește viitorul minunatelor tale subrete. Găsești un subiect, ia hârtia cu asalt în vârful peniței, iar dinții domnișoarei Boval vor avea grijă de rest.
1: Nu, nu, nu, Madeleine, nu. Boval e vie, veselă, ironică, dar nu e ca tine. Nu va fi niciodată ca tine. N-are forța ta, elocvența, felul tău deschis de a vorbi. N-are simțirea și spiritul tău. N-are viața ta înflăcărată și plină. Viața aceea făcută din nervi și din sânge, care clocotea în scenă și făcea să duduie scena. Nu, nu. Nu, pentru ea n-aș fi scris rolul Dorinii și ea nu-l va juca niciodată ca tine. N-ai de ce să te bucuri pentru mine și să te amărăști în ce te privește. Nu, nu. E, dar aici totul a mers bine. Să vorbim puțin de noi. De noi, mă.
0: După cum vezi, fica ta crește devenind din zi în zi mai frumoasă și mai răutăcioasă. Bătrâna e nașă, îi spune povești nemaipomenite și din când în când mai scormone cu un anu amintirile fericite. Ceea ce privește teatrul, ar trebui să te grăbești să montezi pe Titus și pe Berenice, al dragului nostru Cornei, pe care l-ai în studiu. Da. Căci se aude că dracul acela de Racine a scris și el o Berenice pentru trupa de la Hotel de Bourgogne. Și după cât se pare, această lucrare amenință să fie foarte reușită. Ochii frumoși și vocea încântătoare a acelei șamele pe care a descoperit-o vara aceasta l-au redat iarăși vieții și dragostei. E un miracol în stare să genereze și altele.
2: Oh, cine vorbește de dragoste și de miracole?
3: Mamă, vine aici să te mângâi până mă satur, mamă. Ești mai frumoasă decât în visurile mele. Hai,
2: lasă-mă, îngerașul, nu strici cu afira. Bună seara, buna mea, Madeleine. Da, văd că porți o conversație foarte veselă. Ți se potrivește oare cu Ani? De ce zâmbești?
0: Esprit are dreptate. Aerul de la Chambord îți priește, mica mea Armand. Arăți minunat, îmbujorată și catifelată ca fructele care dau un pârg.
3: Găsești? Ah, sunt istovită, pur și simplu istovită. Un pahar de vin, Anon, te rog. Călătoria asta m-a distrus. Recepții, un dute vino care nu se mai termină și Dumnezeu știe ce mă mai așteaptă acasă în zilele care urmează. Plăcerea de a trăi e o adevărată otravă. Vrei totul dintr-o dată și trupul nu e stare să reziste. Îți mulțumesc, draga mea. Dacă nu mă întind câteva ceasuri, simt că am să mă prăbușesc țeapănă pe lespezi.
1: Ar trebui să te odihnești după spectacole, Armand. Nu e un sfat personal, e o sfântă regulă a meseriei noastre. Nopțile nedormite de la curte te obosesc atât. Ce dracu, nu o să-ți vină niciodată minte la cap? Ești tânără, dar nu mai ai 15 ani. Și apoi n-ar trebui să confunzi prostiile cu tinerețea. Iar tu te încăpățânezi în anumite prostii ale tale ca și măgărița care știe totuși că nu o să se aleagă cu altceva decât cu câteva lovituri de bici în plus. E atât de greu și de dureros să renunți la un bal în folosul sănătății tale și al bunei tale dispoziții.
3: Crepiți mereu același cântec. Voi avea grijă, dragul meu prieten, voi avea grijă. Dar ce vrei? Așa cum tu singur spui, deși o faci cu părere de rău, sunt încă tânără și încă nu m-am săturat ca voi toți de toate laudele acestor frumoși marchizi. Mai dăm încă un pahar, Nano. Bună mea, Madeleine. Nici nu poți să-ți închipui ce plictiseală de moarte e să ai de-a face cu un bărbat care și-a trăit viața, care a obosit să plângă și să râdă, pe care nimic nu mai poate stârni sau emoționa în afară de obiectul ultimei sale pasiuni și al geloziei lui bolnăvicioase. Crede-mă, dragul meu prieten, mă obligi să fiu rea.
0: Armand, trebuie să te mai gândești când în când și la fica ta, care te iubește și care suferă din pricina absențelor tale și de lipsa ta de interes. E rău ceea ce face Armand. E urât și meschin. Numai tinerețea și setea de a trăi te mai scuză cât de cât. Și cred că fica ta nu te iartă decât din pricina frumuseții tale. Imaginea ta o zăpăcește până într-atât încât uită lipsa ta de tandrețe și de grijă. În ce-l privește pe bărbatul tău, mai treacă-meargă. Jean al nostru e destul de mare pentru a se apăra și pentru a te feri de tine însuți. Dar micuța Esprit e fără apărare. Ea nu poate să înțeleagă și nici să ierte. Bagă de seamă, Armand. Fii foarte atentă în privința asta. Când ești doar o fetiță de 5 ani, ai mare nevoie de mama ta.
3: Dar ăsta e rostul tău, buna mea Madeleine. Și de ce atâta tărăbui pentru acest boț plin de pretenții? Eu sau i-aș împlini până la unul cele mai rele capricii, fără a mă împotrivi, sau aș rupe o bătaie de dimineață până seara pentru temirce. N-am nici cea mai mică idee de cum trebuie să te porți cu copiii și n-am nici timp și nici chef să învăț. În timp ce tu... N-ai fost tu și mama mea?
0: Sora ta mai mare, mama ta, prietena ta. Greu de deosebit când inima ți-e dată. Și Dumnezeu mi-e martor că te-ai priceput să-mi o iei, monstrule.
3: Ești îngerul nostru păzitor, Madeleine. Și eu sunt doar sărmana ta, sora furisită, care te iubește în felul ei. De asta să nu te îndoiești niciodată, draga mea. Dacă există o ființă pe lume care să fie iubită de o creatură ca mine, acuzată de a nu putea sau de a nu ști să iubească, atunci tu ești aceea.
1: Da, Armand iubește în felul ei, care nu e al nostru, Madeleine. Totuși ne iubește.
3: Iată, și acum pe această maximă a marelui Molière, ar fi poate timpul să ne despărțim măcar până mâine. Sunt frântă. Îmi pare rău că stărui, dar văd că nimeni nu mă înțelege și nu mi-acordă nici cea mai mică atenție.
4: Mai și mâncați, domnișoară Armand.
3: Nu, buna mea, nu. De-abia aștept să ajung acasă. O să trecem în altă zi. Mâine, poate, dacă mă voi simți mai bine. Și te voi comanda unul din acele minunate dejunuri ale casei, ale căror taine le deții ca nimeni alta. Știi tu prea bine. Unul din acele nesecate revărsări ale belșugului numite prânzuri.
4: Bine.
3: Spre disperarea taliei mele și spre nimicirea celor mai strașnice hotărâri. Mai pot bea cum pahar, nu?
0: Ne și părăsiți atât de repede? Atât de curând?
1: Iartă-ne, Madeleine, dar și eu sunt aproape surprins și prea fericit să mă întorc acasă singur, numai cu soția și fiica mea, fără divina compania câtorva nobili mititei afumați și pedanți și fără perspectiva unei nopți petrecute în reproșuri, plânsete și lacrimi. Apoi e și timpul pentru mica noastră exprimă, Madeleine. Uite ce palidă și obosită e. Doarme pe picioare și are ochii roșii de nesom.
3: Nu, vrei să iei fetița acasă astă seară?
1: Dar, mă, vreau să o iau chiar acum.
3: Pietă, de ce? Nu se simte destul de bine aici? Nu înțeleg.
1: Nu înțelegi? Ei bine, mi-e dor de ea, foarte simplu. Știu că se simte foarte bine aici, mult mai bine decât se va simți lângă noi. Dar eu, Jean Molière, tatăl ei, am nevoie de ea. Mi-e sete, dar mi-e sete și mi-e foame de întrebările ei, de râsul ei, de ochii ei. Urmărindu-mi gesturile, doresc ca din când în când să-mi facă griji, să-mi pună probleme. Am nevoie de firava ei prezență, călduță, de sărutările ei umede, de glăsciorul ei. Am nevoie ca fiica mea să fie lângă mine și o iau. Nu-ți fie cu supărare. De altfel, nu o să ai de ce să te plângi. Dacă vrei, sunt foarte bucuros să stea numai cu mine până când vom pleca din nou. Acum m-ai înțeles?
3: Bine, prietene, faci cum vrei, nu te supăra pentru atâta lucru. Dar nu prea m-ai obișnuit cu astfel de ieșiri neașteptate. Ce vrei? Nu credeam să ajungem aici și încă atât de repede, dar firește, n-am nimic împotrivă. Desigur, e neplăcut, cu toate că până la urmă atitudinea ta mi se pare firească. Ce vrei, dragul meu? Îmbătrânești, prietene.
1: Vino.
3: Tată.
1: Vino în brațele mele la cald.
3: Tată.
1: Urcă în brațele mele, Esprit. Urcă-te, sufletelul meu. Așa aici. Tare ne mai e somnă.
0: A așteptat atât de mult întoarcerea voastră de la Chambord. Ați pise încă înainte de întoarcerea tatălui ei.
1: Adio, bună prietenă. Dar să știi că avem mare nevoie de tine și de sfaturile tale pentru bunul mers al trupii regelui. Madeleine, spune-ți când vei rămâne singură, că avem nevoie de marea ta bunătate, de îngăduința și tandrețea ta, mai mult ca de pâine și de apă. Și că te iubim, Madeleine, te iubim cu toții, după măsura și putința fiecăruia.
3: Îți mulțumesc de 1000 de ori, Madeleine, pentru fetița noastră și fii sănătoasă, dragă soră.
5: La revedere, Nașă! Pe curând!
4: Vă conduc cu toți la pescară.
0: La revedere! La revedere! La revedere, iubirile mele! Ah, dacă i-aș putea vedea fericiți, sau cel puțin trăind în pace, în pace. Atât de bună e pacea, atât de dulce și atât de scumpă, aproape tot atât cât și fericirea.

0: Nu, nu, nu. Foaia asta pune la sfârșitul dosarului al doilea. Așa. Totdeauna le încurci, băiete. Iată, domnișoară Bejar, totul e în ordine, așa precum ați dorit. Sper că nu vă puteți plânge de nicio scăpare. V-am împlinit toate dorințele în măsura posibilităților legale.
1: Foarte mulțumesc, domnule notar. Ieri încă mi-era inima grea. Simțeam că nu mai pot întârzia să fac acest pas și mi se părea că nu o să mai am răgaz necesar. Vă sunt foarte recunoscătoare. E atât de bine să știi că ți-ai încredințat tainele unui om discret. Acum pot să mor liniștită.
0: Cine mă vorbește de moarte, domnișoară Bejar? Atâta lume își face testamentul și nici vorbă să moară din asta.
1: Știu ce spun, meștere. Dacă v-am chemat, înseamnă că mi se apropie sfârșitul și n-aș vrea ca o anume taină să se dezvăluie înaintea morții mele. Domnule notar, nu uita că ți-am dat în grijă niște suflete.
0: Bizuiți-vă fără nicio șovăire pe discreția mea, domnișoară Bejar. Nu veți regreta niciodată încrederea pe care mi-ați acordat-o.
1: Vă mulțumesc, domnule notar. Dumnezeu să vă aibă în grijă. Nano?
2: Da, domnișoară?
1: Condul pe domnul și adun gustarea cu un adaos pentru domnul Miniar, da, pe care l-aștept dintr-o clipă într-alta.
2: Nu mai decât.
1: În sfârșit, Doamne, sunt împăcată. După atâtea îndoieli, amânări, temeri. Și cu toate astea era atât de simplu, de ușor. Nu,
2: da,
1: perna nu stă bine.
2: Așa, da?
1: mulțumesc. Cât sunt de obosită. Cred că niciodată nu o să mai am puterea de a părăsi patul.
2: Testamentul ăsta bestemat v-a obosit, domnișoară Martin. De ce vă chinuiți atâta din pricina domnișoarei Armand? Domnul Jean poate să aibă și singur grijă de ea. A dorit-o destul pe frumoasa lui Menu. Acum o are pentru toată viața să-i fie de bine. Tu ai vrut-o, Jordanda?
1: Vârsta te face să privești cu dușmănie sentimentele frumoase. E păcat, Nano. Nu poți să înțelegi nici ce simt, nici ce gândesc. Nimeni nu poate înțelege. Dar mi-am împlinit datoria până la capăt. Da, până la capăt. Sunt sigură că n-am greșit. Afară numai dacă din prea multă dragoste.
2: Aud pași pe scară, trebuie să fie domnul Minea.
1: Da.
2: Nu vă mai agitați atâta, domnișoară, mă. Dau fuga să-l întâlnim.
1: Pierre, aproape la fel de credincios ca și inima mea. Aproape la fel de sincer. Un prieten. Ce cuvânt frumos. Prieten. Pierre, prietenul meu.
3: Mă simt fericit că sunt aici și că pot să te îmbrățișez, dragi prieteni.
4: Bună ziua, Marlene.
1: Pierre.
4: Cum te simți în dimineața asta?
1: Puterile mi se duc cu fiecare clipă care trece, bunul meu Pierre. La ce bun să-ți mai spui dacă aș fi știut și aș da orice să redobândesc timpul pierdut? Doar ca să-mi facă și mai rău, atâta tot. Și ce e mai grav, Pierre, este că inima pare să se fi lăsat păgubașă și ea, hoața asta bătrână, greșește mereu cadența și nu mai vrea să audă de nimic. Și-a încheiat socotelile. Ce zi e azi, Pierre?
4: Marți 9 februarie. Dar ce mă întrebi, draga mea? Te preocupă astăzi ceva anume?
1: Mă gândesc că prea mult n-am să apuc din anul 72, prietene. Și astfel de constatări nu sunt niciodată vesele, ce vrei. Și nu-ți poți îngădui să le faci decât în prezența unui al doilea eu al tău. Când ești silit să dai față cu moartea, vrei totdeauna mai mult sau mai puțin să prelungești scadența cu o lună, o zi, până la primăvară, până mâine, până în ultima clipă. Să-ți mai trăști odată bătrânele oase la soare, să mai ronțe încă un crâmpei de cer albastru, să deguști îndelung ultimul pahar de vin sau să simți pentru ultima oară aroma tutunului. Și mai știu eu ce? E cu cu adevărat demn de milă și cam dezgustător. Dar mai ales e o slăbiciune prea omenească. Pierre, mi se pare că niciodată n-am fost atât de lașă. Mă gândeam la moarte ca la o simplă trecere de la o lume la alta, ca la un salt primejdios, dar nu chiar atât de greu de împlinit cu demnitate. Și iată că astăzi asta se apropie cu pași de lup și că e gata să mă facă să țip de groază.
4: Draga mea, prietenă, lasă vorbele astea atât de urâte. Uite, uite pe Nano. Un întăritor făcut din vin și din ouă. Vom lua masa amândoi ca în vremurile bune de odinioară și o să vorbim de toate, despre orice, despre vreme, despre mâncărurile noastre preferate, despre necazurile și bucuriile noastre, despre... Nu vrei? E bine, atunci despre teatru și, bineînțeles, despre Jean. Asta s-ar place cel mai mult, nu? Da. Ei, hai, atunci să vorbim despre Jean.
1: Încă puțin. Sunt prea emoționată. Ce bun prieten ești tu, dragul meu, Pierre. Îl iubești pe Jean, nu-i așa? Asta se vede din marea ta răbdare pe care o ai față de mine atunci când flecărim pe seama lui. Ca și din indulgența ta față de greșelile pe care le săvârșește adesea, da, da. Dar asta se vede mai ales în acest admirabil tablou, în acest portret pe care mi l-ai trimis într-o seară când mă topeam de dorul lui. Pierre, adu-mă aproape șovaletul, te rog. Așa. Oh, abia-l mai zăresc. Pune-l aici, da, da, da, da, lângă mine, lângă mine. Portretul lui Molière, făcut de bunul său prieten, pictorul Miniar. Niciodată nu să mă satur să-i privesc chipul. Și totuși, nu-i frumos. Nu are nimic ieșit din comun. Văzându-l, ești mai curând înclinat să zâmbești decât să-l iubești. Da, da, firește. Numai că la anumiți bărbați frumusețea sau noblețea trăsăturilor nu pot fi criteriul adevărului. Eu știu că fiecare din aparentele lui cusururi, ca și fiecare din ridurile lui, ca și fiecare cută de veselie și amărăciune, ascunde o anume frumusețe esențială.
4: Ai dreptate. Adevărat, purta în el o mare flacără. Vorbesc la trecut, Marlene, căci, din păcate, n-are venit niciun rost să-ți ascund ceea ce ai putut observa chiar tu. În ultima vreme am bătrânit mult de tot. Grijile, supărările, boala, nesiguranța zilei de mâine, cursele întinse de dușmani, capricile modei. Și apoi această rană a vieții lui, această rană dureroasă, chinuitoare până la țipăt, dar aducătoare de fericire. Armand.
2: Nu mâncați, domnule Miniar? Nu e cu minte. Domnișoara Madeleine are prea multă nevoie de sprijinul dumneavoastră. Nu e bine să vă neglijați în halul ăsta. În curând va trebui să dau cu lingurița la toată casa.
4: Nu te supăra, brava mea, Nanu, dar mă înnăbușe emoția. Cei mai buni prieteni ai mei sunt la ananghie. Fiecare se sfâșie de unul singur. Gândurile lor au coborât în mormânt înaintea trupului și... Și eu stau aici, neputincios, plin de revoltă în fața medicinii care știe atât de puțin și în fața groaznicei neputințe a prietenii.
2: Da, firește, doctorii, ăștia n-ar fi în stare să vindece niciodată rănile inimii.
1: Bietul meu, Jean, iată-te așa cum te-a făcut amara noastră viață. Da, da, citesc în ochii tăi o tristețe de moarte. Ești trist pentru că nu poți să fii aici printre noi, în clipa asta, să simți căldura iubirii noastre, să-ți descarci sufletul de grijile tale pe seama ultimilor noastre puteri, să-ți bați joc de bietele noastre fețe neliniștite. Să nu fii trist. Știu că joci în fața regelui. Să joci e o datorie sacră la care nimic din tot ce-i pământesc, nici chiar chipul rânjind al morții, nu-l poate face să renunțe pe actor. Asta știu eu foarte bine. De ce să mă supăr? Am trecut adeseori împreună prin astfel de clipe. Ah, dar am obosit. Am obosit atât de mult așteptându-te, trecând din fotoliu în pat. Sunt atât de obosită, Jean. Unde unde ziceai că el e acum miniar?
4: La Saint-Germain, Madeleine. Molière a compus un nou divertisment pentru curte, Contesa de Scarbagna, care se pare că este unul dintre cele mai curioase pe care le-a scris și făgăduiește o carieră strălucită. Hai, mai bea puțin vin și odihnește-te, Madeleine. Eu rămân aici lângă tine.
1: Bine.
4: Fii fără grijă, te voi trezi când se va întoarce.

0: Dumnezeu, le sunteți singură, domnișoară. Ce rău îmi pare. Dar chiar singură de tot. Totuși, dacă nu mă înșel, mi s-a spus că vicontele s-ar afla pe aici.
1: E adevărat, a venit, doamnă contesă, dar i-a fost de ajuns să vadă că lipsiți de acasă, pentru ca și dânsul să plece numai decât.
0: Cum așa? V-a văzut?
1: Da, m-a văzut, doamnă contesă.
0: Și nu v-a spus nimic?
1: Nu, doamnă contesă. Și s-o gotesc asta o dovadă că e cu totul înrobit de farmecele dumneavoastră.
0: Într-adevăr, îl voi mustra în fapta sa. Oricâtă dragoste mi-ar purta cineva, îmi place totuși ca aceia care mă iubesc să acorde sexului frumos respectul cuvenit. Nu fac parte nici de cum dintre femeile nedrepte care se fălesc cu mojicile făcute de iubiții lor altor femei.
1: Doamnă contesă, să nu vă mire purtarea lui. Dragostea ce o simte pentru dumneavoastră izbucnește din toate faptele sale și îl împiedică să mai aibă ochi pentru altcineva în afară de dumneavoastră.
0: Fără îndoială, sunt în stare să trezesc o patimă destul de puternică, mulțumesc lui Dumnezeu. Am și tinerețe și frumusețe și noblețe pentru așa ceva. Da, dar în ciuda a tot ceea ce pot inspira, găsesc că nu este o piedică pentru ca omul să fie în același timp curtenitor și față de celelalte femei. Ce cauți acolo, valetule?
2: Doamnă,
0: nu se află pe undeva vreo anticamere unde să aștepți până ce le-ți chema? Ciudat, ciudat, nu poți găsi un valet care să cunoască regulile bunei cuvinte. Ei, cu cine vorbesc? Păi bine, și ești afară de aici. Hai.

0: Tatu Neric. Cine-i Jean?
1: Nu, eu sunt.
0: Tu ești Pierre. Credeam, tot n-a venit?
1: Nu încă, Madeleine. De altfel e prea devreme. Ai fi cât de cât înțelept. Ai dormit prost, draga mea. Ce anume te chinuie atât de mult?
0: Nici eu nu știu prea bine, Pierre. Mi-e frică. Mi-e frică de tot și de nimic. De întuneric, de tăcere, de propriul meu somn. Poate că pur și simplu sunt pe cale să dau în mintea copiilor. Despre ce vorbeam, Pierre, înainte să ațipesc?
1: Despre acel faimos divertisment care face să râde întreg Parisul, Contesa de Scarbania.
0: Ah, da. Am cunoscut-o bine pe această contesă. Prin împrejurimile orașului Angoulême, la Barbezieux, mi-aduc aminte. Doamne, ce babă zmintită! Cât am mai râs atunci cu Jean. Cât de mult râdeai tu pe vremea aceea, Jean. Da, da, văd. Încerc să-mi zâmbești un pic, să-mi risipești temerile bombănind, să ne descrețești frunțile, pentru că n-ai uitat. Dar uite cât ești de palid astăzi. Trebuie să-ți dai neapărat cu puțin roșu ca să ieși pe scenă. Nu prea mult însă, fiindcă ai avea aerul unui clown cu nasul ăsta al tău mare și slab. Numai puțin pe pomeții obrajilor și pe buze. Și chipul tău drag se va însufleți. Ce costum vei avea?
1: Un costum de pastorale, crezi? Cu danteluțe, cu tot felul de zorzoane și cocarde de mătase și de catifea.
0: Atunci înseamnă că își va pune costumul lui verde argintiu. I venea atât de bine odinioară. Dar a slăbit atât în ultimile săptămâni. E numai piele și oase. Ah, dragul meu miniar, nu vrea deloc să se îngrijească. Mereu îmi spune la ce bun, ca și cum ar fi un bătrân în pragul morții. N-are dreptul să renunțe. N-are dreptul să bată în retragere. Dacă nu se mai simțea atât de puternic ca să jucă barca în port, n-avea dreptul să se urce în ea și odată cu el pe cei dragi lui. Nu trebuia să o mai ia pe Armand de soție, nici să-i facă copii, nici să mai încerce să-și acapareze sentimentele ei, căldura tinereței ei și nici să sufere din pricina ușurinței sale. Atunci când ceri atât de mult altora, ai datoria să cer încă mai mult de la tine. Numai eu am dreptul să plec și să-i părăsesc, fiindcă numai eu nu le-am cerut niciodată nimic. El trebuie să trăiască, Pierre. Trebuie să se agațe de viață cu unghiile, cu dinții și să-și mențină barca deasupra valurilor cu fericirea arborată la bord în chip de drapel al îmbărbătării, fie ce-o fi. Îi vei spune asta, mi-așa? Și Armand? Unde e astăzi Armand?
1: E și ea la Saint-Germain. Joacă două rori în Contesa de Scarbania și joacă minunat.
0: Ia te uite. Credeam că o joacă pe Psiși.
1: Nu, nu, e la Saint-Germain.
0: Micuța mea, menu. Ce frumoasă eram Psiși și ce fericit eram Molière.
1: Nu, Marlene, nu e fericit decât atunci când vine aici și te vede, când este lângă tine.
0: Într-o seară a urcat aici. Bieții lui ochi, atât de vii, pe care odinioară îi sărutam cu atâta dragoste. Vai, Pierre, era îngrozitor. Ochii aceștia erau roșii de lacrimi și bâșbuia ca un orb. Îmi venea să-l iau în brațe și să-l mângâi ca pe un copil rătăcit. Dar nu puteam din cauza micuței, din pricina micuței, Menu. De fapt, nu e rea, sunt sigură. E prea tânăr, asta e tot. Ca o rândunică primăvara, numai aripi, ciripit și soare.
1: Totuși, de când cu boala ei din toamna trecută, parcă s-a maturizat, s-a mai liniștit și s-a făcut mai înțeleaptă oarecum. Molière ne-a asigurat că se străduiește să fie cea mai bună soție.
0: Da, din seara aceea îngrozitoare când i-am împăcat. Ți-am spus că Armand a venit pe aici să-mi aducă vestea unui eveniment fericit. Ții minte. Le-am dorit de asta dată un băiat voinic. Cred că Armand nu și-a revenit încă de pe urma pierderii primului copil. Băiatul acel atât de îndrăgit, al cărui naș fusese regele și care a murit la un an. De fapt, ea n-a putut ierta vieții că i l-a răpit, nici soartei că i l-a înlocuit cu o fetiță nedorită. Nici nu-i Molière că s-a consolat că a primit această biată compensație și că iubește pe Esprit Madeleine. Tot ce poartă fuste, fie chiar și fetița ei, înseamnă în ochii ei o rivală și o primește. Asta e nenorocirea ei. Aici trebuie căutată originea răului Pierre. Și poate că astfel să fie găsit leacul.
1: Marlene, nu mai vorbi atât pentru numele lui Dumnezeu. Îți face rău. Stai liniștit aici lângă mine. Hai, dă-mi mâna și ia zâmbește-mă. Așa.
0: Vezi, dragă Jean, cât de bun e și miniar. Prea am fost răsfățată. Asta nu poate dura mult. Dar sunt mulțumită că v-am pe amândoi lângă mine. Foarte mulțumită. Totuși, aș fi vrut să fie și Armand și micuța exprimat Len. Sufăr îngrozitor când îmi lipsesc. E chiar și o zi. Și iată că va trebui să mă lipsesc de ele. De voi toți. Pentru eternitate. Jean, ochii tăi mă întreabă ceva. Stai. Știu. În privința lui Armand. Nu poate să fie decât despre ea. Vrei să știi adevărul, mi-așa, Jean? Ai vrea să știi dacă într-adevăr Armand e sora mea mai mică. E singura taină care a existat între noi. Și va rămâne taina mea până în mormânt. Testamentul meu îți va explica de ce. Mai bine decât aș face-o eu. Dar adevărul este al meu. Nu-l voi ceda niciodată. Nici ție, nimănui. Iartă-mă, Jean. Dar nici cea mai profundă și mai deplină dintre iubiri n-are dreptul să le ia totul celorlalte. Celuilalt, vreau să spun. Și apoi, adevărul lui Armand nu e oare unicul spectacol pe care l-am creat fără ajutorul tău și care mi-aparține în întregime? Cheia lui nu va fi divulgată spectatorilor. Ea va intra în pământ odată cu trupul meu. E firesc. Ai spus-o chiar tu, Jean. Piesele sunt făcute pentru a fi jucate. Lasă-mă să o joc pe aceasta până la capăt și să hotărăsc singură care tribunal trebuie să mă judece.
1: Destul, Madeleine, te implor, destul. Toate astea nu mai au acum nicio importanță.
0: Crezi, bunul meu, Pierre?
1: Crește, Madeleine, te frământ zadarnic. Îngăduiți un pic de odihnă. Vremea aceea a trecut, focul s-a stins. Numai tu, cu imaginația ta prea bogată, mai poți să te gândești să-l aprinzi din nou.
0: Un astfel de foc se stinge rare ori de tot, miniar. Sunt atât de obosită. Simt că se vor petrece lucruri îngrozitoare cu Jean, cu Armand, cu voi toți pe care vă îndrăgesc. Și nu voi mai putea nimic. Nimic. Nici să fac ceva. Nici să vă consolez. Nici măcar să mă rog. Mi-e teamă, Pierre.
1: De ce, Madeleine? Liniștește-te. De unde această teamă atât de neîntemeiată?
0: Neîntemeiată? Hotărât lucru. Ochii prietenilor sunt tot atât de orbi ca și ai dragostei. Pierre, nu-ți dai seama că sunt pe moarte?

0: Pierre, Pierre, de ce nu vine? Nu așa că la ora asta ar fi trebuit să se întoarcă?
1: Ia te uite, te neliniștește absența lui? Viața pe care o duce a început să-ți facă griji de când?
0: Nu fi crud. Știi bine că acum nu mai am decât pe el pe lume. Esprie prea mică, Nanoi e prea bătrână. Dumneata, nu mă suporți decât din politețe. Încerci uneori să mă ajut, să mă iubești cât de cât, din respect pentru memoria Madeleinei și din milă pentru Jean. Oh, și Madeleine, Madeleine, Doamne, ce ciudă mi-e pe ea.
1: Madeleine veghează de acolo de sus asupra dumitale. O asemenea distanță face cu neputință apropierile, contactele directe, adevărat. Dar știm cu toții că ea nu ne-a părăsit, că este mereu acolo, deasupra noastră, încălzind cu mâinile ei sărmanele noastre vieți. Ea este singura ființă, meu, care nu te-a respins, nu te-a condamnat și nu te-a lăsat în voia soartei. Nu-i așa, mica mea, meu,
0: nu? Nu mai îmi spune așa, te rog, dacă nu vrei să mă apuce plânsul. Un an, ce idee să-mi facă una ca asta, să moară în plină iarnă, când nu avem pe nimeni să îngrijească de fetiță.
1: Mama...
0: Iartă-mă, miniar, știu că sinceritatea mea te revoltă, am preocupări egoiste, ordinare, dar nu pot să nu cred că dacă Madeleine ar fi trăit, ar mai fi trăit și copilul meu. E poate o părere de rău neechipzuită, dar cred că lovitura pricinuită de moartea Madeleinei mi-a făcut mult rău și mi-a ucis astfel copilul încă din pântec. Și iată-mă acum doar cu această fetiță netoată care îmi rămâne în brațe ca un sac de grăunțe, care îmi face numai mutre și mofturi, care nu-mi produce nicio bucurie.
1: Stăpânește-te, Armand. Încep să afirm lucruri foarte grave în privința propriului tău copil și a bunei noastre Madeleine. Ceea ce spui este cu adevărat foarte urât, Armand. Ar fi timpul să devii conștientă de anumite răspunderi pe care le ai și să capeți sentimentul demnității.
0: Nu, Pierre, nu. Oricât de minunată a fost Madeleine câtă vreme a trăit, sunt totuși supărată pe ea. N-am să iert niciodată moartea. N-avea dreptul Pierre să mă părăsească așa, cu atâta brutalitate. Ar fi trebuit să existe legi adevărate care să interzică aceste încălcări față de cuvântul dat și față de dragostea la care ai consimțit. Cum adică? Spui unei ființe că e cea mai iubită. Îi jur că nu vei părăsi niciodată, că nu te vei dezice niciodată. Și apoi, într-o bună zi, o izbești drept în inimă și o lași să se descurce singură cu durerea și cu singurătatea ei. Și te duci liniștită să te odihnești sub pământ, la umbra sălcilor. De ce fel de dragoste este asta? E inadmisibil, Pierre, este absurd și fără nicio justificare. Și tocmai ea care n-a fost niciodată în stare să mă pedepsească, care mă obișnuise cu toate răsfățurile și toate indulgențele, care n-ar fi fost în stare să-mi trag o singură palmă nici atunci când meritam 10. Oh, și Molière ăsta care nu mai vine, ce sălbatic! E prima comemorare a morții femeii pe care a iubit-o cel mai mult pe lume și uite că nu e în stare să se grăbească puțin, să vină să se roage alături de noi pentru odihna sufletului ei. Mai că firește, lui se acordă întotdeauna toate scuzele, în timp ce mie nu mi se îngăduie niciuna.
1: Nu e aici, Armand, fiindcă e pe scenă. El nu se plimbă prin oraș în căutarea unei aventuri sau a unei cârcimi. Imediat ce va ieși din scenă, nu vă preocupeți nimic ca să vină cât mai grabnic la noi. N-ai dreptul să te îndoiești de cinstea lui și de bunele lui sentimente.
0: De câtva timp, micile lui griji față de persoana mea trag mult mai mult în cumpănă decât bunele lui sentimente, cum spui tu. De când a căzut în disgrație, a devenit meschin, nepăsător față de cei din jurul lui. S-ar părea că am și eu o vină dintre asta, pe cum s-ar putea să nu am. În dragoste sunt acuzată că îl înșel, ceea ce nu mai este adevărat. Iar pe de altă parte, el este scuzat de un păcat mult mai grav față de mine. Nu știu ce anume este adevărat din toate astea, dar în orice caz, de când a luat cunoștință de testamentul Madeleinei, am îmbătrânit cu 10 ani. Îl aud uneori șoptind în timp ce își ține capul în mâini. De acum înainte nu voi mai fi sigur de nimic, niciodată. Atitudinea și disperarea lui de acum împricinește mult mai mare neplăcere decât împricinuia altădată gelozia lui atât de cumplită.
1: Exagerez, Armand. Sunt două aspecte. Molière nu e în disgrație. Molière nu e într-o situație disperată. El trece printr-un moment de eclipsă, nimic mai mult. Acest fenomen se produce în cariera celor mai mari artiști. E o lege aproape naturală. Dar Jean nu este omul să se lase sfâșia de oricine. Își va reveni în curând și va începe din nou să urce. Fii fără grijă.
0: În acest caz, de ce regele nu i-a cerut lui Jean divertismentul lui anual? De ce trupa a fost obligată să joace în oraș și chiar în provincie pentru a-și scoate cheltuielile? De ce această neașteptată repudiere de la curte? Oh, miniar, veninul gurilor rele nu seacă nici cu trecerea vremii.
1: Nu, armă, nu bat câmpii. De asta dată Lully e cel care l-a îmbrobodit pe rege. Se pregătește pur și simplu să acapareze favorurile regelui numai pentru el.
0: Se poate pierde, dar aceste aspre realități îmi sporesc cu atât mai mult spaimele. Jean e atât de slăbit acum. Mă tem că va suporta foarte greu această dublă emoție. Trădarea vechiului său colaborator și disgrația regelui mult iubit. Și apoi sălile din oraș sunt mizerabile, Pierre. Dacă va răci, boala lui se va înrăutăți.
1: Liniștește-te, Armand. Zilele astea hotărât să nu apară decât în bolnavul închipuit. Și știi foarte bine că nu s-a gândit la această piesă decât ca să-și poată păcăli mai bine destinul. Se teme de vădita lui slăbiciune, de oboseara pricinuită de schimbarea costumelor și de mișcările prea repede. Și aici nu dai seama că își joacă propria lui stare. Un fotoliu, un pantof și mantie îmblănită, fără o perucă sub care să se sufoce.
0: Altfel spus, adevăratul bolnav se ascunde sub masca celui închipuit.
1: Ce să-i face, Armand? Nu și-a mărturisit el cel mai mare defect când a spus: ah, greu e să conduci acest ciudat animal numit actor. Nu uita că el însuși este unul din cele mai splendide specimeni ale acestor animale ciudate.
0: Ai desigur dreptate, dar ce blestem să fii nevasta unui actor sfârșit și a unui scriitor aproape terminat. Și totuși nu l-am decât pe el. Nu-l mai am decât pe el, Pierre. Trebuie să mă silesc să-l iubesc. Dar cine bate astfel la ușă? La ora asta? Și cu atâta insistență? Nu poate fi Molière, că cel are cheile.
1: Da, mă duc.
0: Pierre, vrei să te duci să-i deschizi?
2: Doamnă, mi s-a încredințat trista misiune de a vă înștiința că astă seară, 17 februarie 1673, la sfârșitul reprezentației Bolnavul Închipuit, domnul Jean-Baptiste Poquelin, zis Molière, a murit.
0: Jean!
2: Pierdul
0: meu,
2: Jean!
0: E foarte de teamă. Presimțeam o astfel de nenorocire în seara asta, ca și cum aș fi știut. Un an! La un an! În aceeași zi, după moartea singurei lui mari iubiri. E frumos, nu-i așa, Pierre? Sau urli de emoție, nu altceva? Eu trebuie să trăiesc. De ce m-au iubit? De ce m-au răzvățat? De ce mi-au stricat viața dacă m-au părăsit fără reproșuri, fără temei pentru a se întâlni amândoi dincolo fără mine? De ce m-au obligat să suport toate astea, Pierre? Și totuși mă iubeau. Oh! E nedrept. E nedrept. Oșam, de ce nu m-ai ascultat? Ce am să fac? Ce o să se întâmple cu mine?
1: Destinul nu poate fi păcălit, Armand. Nici dumneata, nici el n-ar fi trebuit să începeți acest joc. El care a încercat să înșele soarta cu pantofi și mantie îmblănită, dumneata care a încercat să înșele viața cu sentimente false și iubiri mincinoase. Nu, Armand, hotărât lucru, destinul nu poate fi păcălit. Sau atunci trebuie să-i plătești un tribut greu.
2: Doamnă, Molière a murit în scenă, în fotoliul său, liniștit. S-ar putea spune că s-a sinucis pentru a asigura rețeta. A murit ca un actor, așa cum a trăit.
0: Auzi, Pierre, nu e chiar așa. N-a încercat să păcălească destinul. Mai exact ar fi să spunem că mi-a făcut pentru ultima oară cu ochiul. Domnule, care au fost ultimele lui cuvinte?
2: Au fost pronunțate înainte de spectacol, doamnă, în culise. Speriați de starea lui, l-au conjurat să suspende spectacolul. Atunci a spus: nici să nu vă gândiți. Se află aici 50 de nenorociți care așteaptă rețeta ca să trăiască.

0: Ați ascultat Fantezia radiofonică? Astă seară joacă domnul Molière, de Marica Beligan. Distribuția a fost următoarea: Madeleine Bejar, Claudie Bertola, artistă emerită; Molière, Ion Lucian, artist emerit; Nanon, Ninette Agusti, artistă emerită; Armaud, Sanda Toma; Pierre Mignard, Radu Beligan, artist al poporului; Esprit Madeleine, Alexandrina Halic; actrița Boval, Ileana Stana Ionescu; notarul, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit; mesagerul, Matei Gheorghiu; la chei, Armand Stambuliu și Paul Nadolski; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Ion Vova.
1: Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Prostia omenească, de Ion Creangă. Adaptarea radiofonică, Sanda Socoliuc. Regia artistică, Attila Wiesauer.
3: A fost odată când a fost, că dacă n-ar fi fost, n-ar fi rămas povestea asta. Noi nu suntem de pe când poveștile, ci suntem mai din coace, cu vreo 2-3 zile. De pe când se potcovea purecele cu 99 de ocale de fier la un picior și tot i se părea că-i ușor. Cică a fost odată un om însurat și el trăia în casă nu numai cu nevastă sa, dar și cu soacră sa. Omul mai avea și un copil de țâță cu nevasta lui, care era cam proastă. Bine, nici soacră sa nu era tocmai hâtră. Într-una din zile, omul nostru iese de acasă după treburi ca fiecare om. Nevasta lui, după ce scăldă copilul, îl înfășă și de tețâță, îl puse în albie lângă sobă, căci era iarnă. Apoi legănă pruncul și îl dezmierdă până ce l-a dormit. După ce l-a dormit, stătuia puțin pe gânduri și apoi începu a boci cât o ținea gura.
4: Aoleu, copilașul meu! Copilașul meu!
3: Mama ei, ule, care torcea după horn, zvârli fusul din mână și furca din brâu cât colo și, sărind fără sine, o întrebă cu spaimă.
4: Copilașul meu!
5: Ce ai, dragă mami? Ce-ți este?
4: Mama! Mama! Copilul meu are să moară!
5: Când și cum?
4: Iată cum! Vezi dropul cel de sare pe horn?

0: Și de mine că bine zici, fata mea. Se vede că s-au sfârșit zilele mititelului.
1: Vezi, mama, vezi? Copilajul e în mare primejdie. Aoleu, ce vai de capul meu.
0: Răcuțul pruncușor. Te pomenești că i-a fost scris să moară de mititel.
2: Pe când se sluțeau ele, cum vă spun, numai ea, ca și tatăl copilului, intră pe ușă, flămând și necăjit, ca vai de el.
0: Vai, săracuțul, mititelul meu, mititel!
3: Ce? Ce s-a întâmplat? Ce v-a găsit, nebunelor?
1: Văleu, să vezi și tu ce nenorocire e gata să dea peste noi.
3: Hai, femeie, vorbește! De ce plângi cu atâta foc?
1: E vai ce amar de noi, bărbate!
0: Ne pași de un mare necaz.
3: Da, ziceți odată, ce necaz?
1: Copilașul nostru poate muri.
3: De ce, femeie zăpăcită? A pățit oare ce?
1: Că nu. Dacă se suie mâța pe hor și dovoară drobul ce l-a pus la uscat.
3: Ce vrei să spui, nevastă? Mie mi-e foame, iar tu și maică ta aveți năzăreli.
1: Ce năzăreli? Drobul ce l-a de sare o să pice și o să omoare copilul adormit. Ia-mi pază de prungul nostru.
3: Hai că sunteți prea de tot. Dă-i apociți voi, zăpăcitelor.
0: Dă-i-a nezimțit, zorule.
1: Sărmanul bro,
0: o să moară.
3: Bre, mulți proști am văzut eu în viața mea, dar atâta prostie cât încape în capul vostru n-am mai văzut. Mă duc în lumea toată și de-ai găsi oameni mai proști decât voi, mă mai întoarce acasă. Iar de nu, ba!
2: Așa se face că bărbatul ieși din casă fără să-și ia ziua bună și plecă supărat și amărât ca vai de om. Și mergând el bezmetic, fără să știe unde se duce, după o bucată de vreme ajunse într-un sat și se gândi să se odihnească. Se așeză pe o băncuță și se întâmplă iar să vadă ceva ce nu mai văzuse în viața lui. Dintr-un bordei ieșea un om cu un oboroc gol. Știți, o coșarcă de aceea împletită din nuiele. Ținea oborocul cu gura spre soare, apoi repede îl înșfăca și intra cu dânsul în bordei. Pe urmă iar ieșea, îl punea iar cu gura la soare și tot așa. Drumețul nostru, nedumerit, intră în vorbă cu omul acela ciudat.
3: Bună ziua, om bun!
4: Mulțumesc dumitale, prietene!
3: Dar ce faci aici?
4: Eu mă trudesc de vreo 2-3 zile să car pocii tuliți de soare în bordei, ca să am lumină și nici că izbutesc.
3: Bre, ce trudă! N-ai vreun topor la îndemână?
4: Ba da, am!
3: Păi ia-l de coadă și spargi aici!
4: Adică te-lea să sparg aici pe o parte a bordeiului?
3: Chiar așa! O să vezi că soarele va intra singur în lăuntru.

0: cu supărare, omule. Așa e în satul vostru? Carele se țin în casă, nu afară?
1: Ba afară se țin carele și la noi. Vezi numai că eu mi-am lucrat singur carul ăsta și l-am înșghebat aici, în toată întregimea lui. Și acum vreau să-l scot în curte. Ia, hai, ia.
2: Și rotarul s-a apucat numai decât să tragă de proțap cu toată puterea, dar carul nu ieșea cu niciun chip.
1: Am asudat degeaba. Al naibii car nu vrea deloc să iasă, oricât de tare îl trag eu. Uite!
0: Apoi, rotarule, ușa este mai strâmtă decât carul. Ce, nu vezi?
1: Da, păi văd. Na, scot ușa, tai cu toporul ușorii din cele două părți ale ușii și așa o să pot scoate carul în curte. Altceva n-am ce face.
0: Nu, nu, nu, nu, rotarule, lasă ușa în pace.
1: Nu se las ușa dacă trebuie să scot carul.
0: Dar nu se poate să dărâm casa. Uite ce zic eu. Apucă-te și desfă carul în toate părțile lui, du-le în curte una câte una și fă carul la loc.
1: Pe mare noroc am eu cu dumneata. Foarte mulțumesc, om bun. Bine m-ai învățat. Ia uite, dumneata, era să dărâm bunătate de casă din pricina carului.
3: Am mai dat dumneata rău. O fi lumea plină de proști, eu n-am știut până acum.
2: Așa și-a zis drumețul nostru, mergând tot înainte pe drumul lui. Ajunse în alt sat și ceru iar găzduire la o casă. Acolo îi fu dat să vadă altă minunăție.
0: Om bun, spune și mie ce faci cu țăpoiul cela. De ce te frământi în halul ăsta?
4: Ia, vreau să arunc nucile astea din tindă în pod. Și țăpoiul ăsta, bată-l scârba să-l bată, nu-i nici de treabă.
0: Păi tocmai cu țăpoiul, cu furca asta, cu dinți rari, ți-ai găsit să arunc nucile în pod?
4: Dar cu ce ai vrea? Al naibii de țăpoi.
0: Degeaba te trudești, nene. Poți să-l blastem când l-ai blăstăma, habar n-are țăpoiul de scârbă. Ai un oboroc? O coșarcă din tracerea de nuiele.
4: Dar cum să n-am?
0: Păi pune nucile în oboroc, ia-l pe umăr și suie-te frumușel în pod. Țăpoiul e pentru paie și fân, iar nu pentru nuci.
4: Oh, că bine spui, om bun. Uite, acum aduc oborocul.
0: Din ce în ce dau peste dobitoci,
2: zise drumețul pentru sine, în vreme ce țăranul urca în pod cu oborocul plin de nuci. Drumețul plecă gânditor, mai numărând și alt neghiob. Merse mai departe până ce ajunse iar într-un sat. Aici îi fu dat să vadă altă năzbâtie. Un om legase o vacă cu funia de gât și suindu-se pe o șură unde avea aruncat o leacă de fân, trăgea din răsputeri de funie să urce vaca pe șură. Vaca răgea cumplit și el nu mai putea de ostenit. Drumețul nostru își făcu o cruce cât toate zilele.
0: Dumnezeu și Maica Domnului să mă apere. Mă, omule, dar ce vrei să faci?
5: Ce vreau să fac, mă întrebi? Dar păi nu vezi și singur?
0: Ba de văzut văd, dar numai că nu pricep.
5: Ia, hărmanul ăsta e că mi simte foame și nu vrea nici în ruptul capului să vie după mine sus, pe iastă șură, să mănânce fân.
0: Creștine, stai puțin, creștine, că spânzuri vaca. Ia fânul și dă-l jos la vacă.
5: Dar nu stai irosi?
0: Nu fiți cum la tărâțe și ieftin la făină. Pentru o leacă de fân vrei să omor bunătate de vacă?
5: Că bine grăiești, om bun. Norocul vacii și al meu că ai trecut pe aici. Pentru un lucru de nimica eram cât pe ce să-mi gâtui vaca.
0: Iute că biata vacă scăpă cu viață. Mare prostie zace în capul creștinului istuia.
3: Din ce în ce dau peste dobitoci. O fi lumea plină de proști, eu n-am știut până acum.
0: Mâța, tot s-ar fi putut întâmpla să dea drogul de sare jos de pe horn drept în capul pruncului. Dar să car soarele în casă cu oborocul, să arunci nucile în pot cu țăpoiul și să tragi vaca pe șură la fân, n-am mai gândit.
2: Așa își zise pentru sine drumețul nostru și porni înapoi spre casa lui cu mai multă împăcare decât la început când plecase în lume. Ajuns acasă, fu întâmpinat cu bucurie de nevastă și de soacră. Nimic rău nu se întâmplase.

0: Mea tot la căldurică, iar drobul de sare zăcea neclintit sus pe sobă.
1: Bine v-am găsit, dragele mele!
2: Ah, bine te-ai întors din călătorie!
3: Bine ai venit, bărbate!
2: Aici, ai văzut pe unde ai mers?
1: Haideți în casă să vă povestesc una alta, că tot voi aveți mai mult duh decât tonții pe care i-am întâlnit prin lumea asta mare.
0: Și-am încălecat pe o șa și-am spus povestea așa. Și-am încălecat pe o roată și-am spus-o toată. Și-am încălecat pe o căpșună și v-am spus, oameni buni, o mare minciună.
4: Ați ascultat Prostia omenească de Ion Creangă. Adaptarea radiofonică Sanda Socoriuc. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Gabriel Coveșanu, omul Ionuț Ciocea, nevasta Ani Crețu, soacra Mărioara Sterian, prostovanul Cristian Boieriu, rotarul Ionuț Antonie, țăranul Daniel Tudorică, văcarul Ion Arcudeanu, redactor și producător Sanda Socoliuc, regia de montaj Bogdan Golovei și Dana Lupu, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală George Marcu, regia tehnică Mihnea Chelaru, regia artistică Atila Wiesauer, producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, noiembrie 2012.
5: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ciobanul din Lună, veche legendă românească. Adaptare radiofonică de Sanda Socoliuc. A fost odată un boier bogat, atât de bogat încât îi mersese vestea peste 9 țări și 9 mări. Avea un palat cu ziduri de aur și cu trepte din pietre nestemate, moșii întinse și turme fără număr. Era bogat, dar lucru rar, avea și sufletul bun ca pâinea caldă. Dădea bani săracului, îl sătura pe flămând, iar pe cel fără adăpost îl sprijinea să aibă și casă și masă. La boierul despre care vorbesc a venit într-o zi un românaș, un cioban, care l-a rugat să-l ia în slujba sa, că nu avea de niciunele. Boierul, cum era inima lui bună de-i ajuta pe toți amărâții, i-a dat și ciobanului un petec de pământ pe un deal și o turmă de mioare. Flăcăul i-a mulțumit frumos și a luat turma și doi câini și s-a dus la moșoara primită. Și-a clădit o colibă pentru el și-a închis un ocol de pământ cu garduri ca să aibă adăpost pentru oi. Ciobanul ăsta avea o ciudățenie. Ziua era trist, nu vorbea cu nimeni, dar seara își vărsa focul inimii, doinind din fluierașul său de os. Când începea să cânte, oile se adunau și ascultau pierdute, cu ochii țintă la stăpân. Ci că așa duios zicea din cobuz, încât nici vântul nu mai sufla, iar râul își ținea apele în loc numai să asculte. Partea proastă e că și oile vecinilor se adunau la stâna ciobanului și nu mai voiau să se întoarcă la stăpâni. Ceilalți ciobani au început să se uite chiorâși la românaș, ba unii l-au amenințat că îl spun boierului că le ademenește oile. Bietul de el știa că era vinovat fără voie, dar fluierul era singura lui mângâiere și nu putea trăi fără a doini. Vecinii, pizmași cum erau pe român, s-au dus și au plâns boierului că le fură oile. Boierul s-a amărât când a auzit că așa îi răsplătea mila ciobanul acela. L-a chemat la palat, s-a încruntat rău și l-a certat. Omule, nu ți-e păcat de Dumnezeu să te lăcomești la averea altora? Ciobanul a căzut la picioarele boierului și i-a zis: am ce-mi trebuie de la măria ta. Eu nu sunt hoț de oi. Oile vin singure la stâna mea. Le place cum doinesc din fluier. Mă apasă un blestem. N-am ce face. Se cheamă că-i ceva la mijloc. Spune-mi tot. Ciobanul, zvântându-și lacrimile, a început a-i povesti: dar nu am venit aici de flori de măr. Aveam în țărișoara mea pământ bun și aș fi putut să-mi câștig ușor pâinea. Dar nu m-au mai răbdat locurile acelea și am fost nevoit să fug departe, departe de ele, până la curtea măriei tale. Așa mi-a fost scris, să cunosc necazul cel mai mare din lume, și de aceea sufăr până azi. Măria ta, nu-ți spun vorbe goale, ci povestea amarului. Am cunoscut și eu odată fericirea pe pământ. Am fost îndrăgostit de o fată frumoasă cum n-a mai fost pe lume. Un an am trăit amândoi zile de miere, când odată ni s-a întunecat norocul. În orbirea noastră am uitat să slăvim pe Dumnezeu, de la care ne-a venit tot binele. Și atunci el, mânindu-se pe noi,
2: din senin o boală la iubita mea. Ea s-a stins în 3 zile. Când era pe patul de moarte, mi-a dat fluierul ăsta și mi-a spus: ține-l, Stane, cântă la el ca să-ți alin suferința și roagă-te la Dumnezeu să ne ierte păcatele. După ce mi-a lăsat ăst fluieraș măiastru, a murit. Am început să mă usuc din picioare pe zi ce trecea, că nu era loc să nu mi-amintească de ea. Și am plecat de pe pământ unde mama mă născuse și am ajuns aici, unde singura mea mângâiere e cobuzul din care cântă glasul ei. Și acum, măria ta, iată-mă părât că ademenesc oile vecinilor. Ele vin singure, cârduri-cârduri, atunci când m-au doinit. Dacă mă crezi vinovat, gonește-mă, lipsește-mă de orice ajutor, numai fluierul să nu mi-l iei. Boierul a simțit că-l podidesc lacrimile și, îmblânzit, l-a liniștit: lasă, Stane, că-i face eu dreptate. Și a poruncit să fie îngrădită moșia ciobanului cu un zid înalt, ca să nu mai poată intra oile străine. Apoi i-a chemat pe ciobanii ceilalți și a dojenit cu vorbe aspre pentru clevetirile lor. Mâniați la culme, ei s-au hotărât să-l omoare pe românul pentru care suferiseră o cară. Pe la miezul nopții, când ciobanul terminase de cântat și a țipise, câțiva dintre vecinii pizmăreți s-au stricurat pe moșia lui cu gând să ia viața. Câinii s-au pus pe lătrat și ciobanul s-a trezit. Mânios a apucat un par de la colibă și, învârtindu-l deasupra capului, s-a repezit la tâlhari, gata să-i facă una cu pământul. Atunci deodată și-a adus aminte de Dumnezeu și i-a lăsat să scape cu viață. A doua zi, sătul de locul acela, a mulțumit boierului și a luat parul pe umeri și a pornit la drum. 3 zile și 3 nopți a umblat răzleți prin păduri, iar în a patra zi a căzut istovit de o steneală. L-a rugat pe Dumnezeu să se îndure de el și să-l ia de pe acest pământ. Domnului i s-a făcut milă și l-a ridicat prin văzduh, așezându-l pe lună. Pe drum, ciobanul a mai zis o doină din fluierul său glăsuitor și, minune, turmele de oi s-au ridicat și ele prin văzduh, luându-se după doinire. Când ciobanul a ajuns în lună, s-a sprijinit un pic în mâini și a scăpat fluierul fermecat, iar fluierul a căzut în mare. Oile au rămas atârnate în aer. Ele tot încearcă de atunci și până în ziua de azi să ajungă în lună, la cioban. Luna le dă mereu ocol, însă degeaba. Oile nu pot ajunge, că e prea sus. Oile încep să plângă și oamenii zic atunci că plouă. Foștii vecini ai lui Stan tot nu s-au împăcat cu gândul că le-a scăpat din ghiare, dar oricât au încercat, la lună n-au avut cum ajunge. Văzând Dumnezeu ce plin de ură sunt, i-a sortit ca din neam în neam de câte ori va luci luna plină pe cer, oamenii să se ia după ea ca niște smintiți, cu topoare și cu bâte în mâini, și să alerge peste dealuri și văi ca lunatici.
3: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel, îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. radioteatru radiofonic teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Feciorul de crai care nu se temea de nimic. De frații Grimm.

0: Niciodată un fecior de crai căruia într-o bună zi i s-a urât să mai rămână acasă la palatul părintesc. Și cum era viteaz și n-avea teamă de nimic, se gândi el în sinea lui:
1: voi pleca în lumea largă și timpul mi s-o părea scurt pentru câte se cer cunoscute. Și voi vedea fel de fel de minunății care îți bucură inima și sufletul.
0: Și cum gândi, așa și făcut. Și merse el și merse de dimineață până seara. Și așa ajunse în fața casei unui uriaș. În curtea casei erau niște pupice și veni pofta să se joace cu ele. Când le nimerea, scotea un strigă de s-auzea până hăț departe. Auzind larma asta, uriașul scoase capul pe fereastră să vadă ce-i. Și rămase uluit. Strigă furios la băiat:
2: măi, măi, mugâldeață, măi, ce te joci cu popicele mele? De la ce mama ai subt, tu ești atât de puternic?
1: Vai de tine, crezi că numai uriașii au brațe puternice? Orice am poftă sunt în stare să fac și nimeni nu-mi poate sta împotrivă.
2: Măi, pui de om, dacă mi-ești din ăștia, atunci du-te de adu un măr din arborele vieții.
1: Dar ce vrei să faci cu el?
2: Nu-l vreau pentru mine, dar am o mireasă care mă tot bate la cap să-i aduc. N-am găsit nicăieri arborele vieții.
1: Eu am să-l găsesc, n-ai grijă.
0: Își lua rămas bun de la uriaș și-o porni la drum. Și merse și merse cale lungă, nu glumă, până ce dădu de grădina fermecată. De jur împrejur păzeau fiarele sălbatice, dar toate erau cu capul în jos, că pasămite dormeau. Păși el peste șifine și ajunse cu bine în grădină. Și ce să vezi, în mijlocul ei se înălța arborele vieții, iar merele cele roșii stăteau pe ramuri ca niște focușoare deschise. Când s-a rupt un măr, văzu că în fața lui era un inel. Băgă mâna prin inel și numai așa reuși să rupă mărul. În același timp simți că inelul s-a strâns în jurul brațului și o putere imensă a pătruns în el.
1: Gata, am reușit. Știam eu că am să reușesc. S-o iau acum, da dreptul pe poartă. Un leu.
2: Să vâne! De-acum am să te urmez ca un prieten cuvincios.
1: Bine, leule, să mergem la uriaș. E, după cum vezi, uriașule, ți-am adus un măr din arborele vieții.
2: Văd eu că mi-ai adus mărul, dar inelul unde este?
1: N-a fost vorba decât despre măr. Inelul e al meu și nu ți-l dau nici ruptul capului.
2: Măi, omule, în mâna cui e mărul, trebuie să fie și inelul. De nu te învoiești să mi-l dai de bunăvoie, atunci o să trebuiască să te prinzi în luptă cu mine.
0: Și se luptară ei din zor și până în seară, dar uriașului nu-i fu chip să-l doboare pe feciorul de crai, că, pasămite, puterea acestuia se înzecea datorită acelei forțe misterioase care sălășuia în inelul de pe braț. Atunci uriașul recuse la un vicleșug și spuse:
2: ia să mai stăm puțin că ne-am încălzit de tot. Și n-ar fi rău dacă am face și o baie în râu, că tare bine ne-ar prinde și ne-am răcori înainte de a începe iarăși lupta.
1: Da.
0: Feciorul de crai nu știa ce e aia fățărnicia și minciuna și se duse cu uriașul la râu. Se dezbrăcă de haine și scoase și inelul de pe braț. Atunci uriașul puse mâna pe inel și o lua la sănătoasa. Vezi însă că leul cel cuvincios văzuse totul, se luă după uriaș, îi smulse inelul din mână și l-a duse stăpânului său. Văzând că nu i-a reușit vicleșugul, uriașul se ascunse după un stejar și în timp ce feciorul de crai își îmbrăca hainele, se năpusie asupra lui și scoase ochii. Pietul Flăcău rămase fără lumina ochilor și nu știa deloc ce să facă. Atunci uriașul se apropie de el, îl luă de mână ca și cum ar fi vrut să-l conducă și îl duse până în preajma unei prăpăstii adânci. Dar vezi că leul cel credincios nu-și părăsise stăpânul și ghicise intențiile uriașului. Și dându-i namilei un prânci cu capul, îl făcu să alunece în prăpastie. Uriașul se prăbuși până în fundul prăpastiei, unde rămase zdrobit de stânci.
2: Stăpâne, te-am adus aici lângă acest râu ca să-ți dai pe ochi cu apa lui și ai să vezi din nou.
3: O, Doamne, apa asta m-a tămăduit. Văd iar și lumea mi se pare mai frumoasă ca oricând. Hai, leule, credinciosul meu, să mergem mai departe, să cutreierăm lumea. Am privirea mai ageră ca oricând. Mi se pare că văd acolo în depărtare un castel.
2: Stăpâne, stăpâne, castelul acela se află sub puterea unui blestem. Ai să intri iar într-un necaz.
3: Nu-mi pasă, am curaj, am prietenia ta, leule, și inelul fermecat pe braț. Să mergem.
2: Stăpâne, în poarta castelului este o fecioară frumoasă. Parcă te-ar aștepta.
4: O, voinice dragă, te-ai putea să mă scap de blestemul care mă apasă? Nu ți-aș uita toată viața binele pe care mi l-ai făcut.
3: Și ce trebuie să fac?
4: Să-ți petrești 3 nopți încheiate în sala cea mare a castelului. Dar niciun fel de teamă nu trebuie să ai în inima ta, că altfel degeaba stai. Dacă te-or chinui foarte rău și tu vei răbda totul fără să crâcnești măcar, atunci voi fi izbăvită, că viața nu le este îngăduit să-ți o ia.
3: Nu mă tem de niciun chin. Și dă-i vorba să-ți izbăvesc viața, apoi o să o încerc cu dragă inimă.
5: 3 nopți a stat feciorul de crai în sala cea mare a castelului. Și de fiecare dată, pe la miezul nopții, apărea o puzderie de draci. L-au târât pe jos, l-au înțepat, coace înroșite, în foc, l-au snopit în bătaie. Și erau atât de mulți că nu se putea apăra deloc. Dar flăcăul de fiecare dată le răbda pe toate, scrâșnind din dinți și nu scotea nici măcar un vaiet. Spre dimineață, odată cu ivirea zorilor, dracii se făceau nevăzuți. Vezi însă că venea la el fecioara cea frumoasă. Aducea o sicluță cu apă vie, îi spăla rănile și noi puterii pătrundeau în vine. După a treia noapte de chinuri, când a deschis ochii, a văzut-o din nou lângă el. Era albă ca zăpada și frumoasă ca lumina zilei.
4: Ridică-te, ridică-te, dragul meu, i-ai biruit pe toți. Acum flutură-ți de 3 ori paloșul peste trepte și de vei face așa, totul va fi dezlegat de vrajă.
5: Flutură flăcăul paloșul peste trepte și odată fu dezlegat tot castelul de sub povara vrăjii și fecioara deveni iar domniță. Și numai ce veniră slujitorii să o anunțe că în sala cea mare masa era de acum pusă și bucatele aduse. Și s-au așezat cu toții și au mâncat și au băut și s-au veselit. Iar seara au sărbătorit nunta domniței cu feciorul de crai cu multă voioșie.
6: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Eric! Eric! Eric, unde ești? Ce faci?
1: Aici! Aici, mamă! Aici, în curte! Spărgeam niște lemne să punem în sobă.
0: Bine, da, mai aveam parcă. N-ai spart și ieri?
1: Ba da, mamă, ba da. Dar ai uitat că mâine e zi de târg și plec să fac negustorie.
0: Oh, așa e, zi de târg, uitasem. Uitasem, Eric, într-adevăr. Mâine trebuie să duci la oraș cu săturile terminate și... și eu uitasem, ia te uită. Și ultima față de masă nici nu-i terminată. Și nici nu cred că o să mai pot termina până mâine și... cine știe, poate nu o să mai termin niciodată.
1: Ce vorbe spui, mamă?
0: Oh,
1: mă sperii.
0: Dragul meu, micuțul meu, Eric.
1: Eu sunt lângă tine, mamă, n-ai teamă. Iar fața de masă... dacă nu poți să termin tu, o să o fac chiar eu. Dacă vrei, uite, o să pun masa să mâncăm afară. Așa, la aer. Că nu e nici cald, nici ploaie. Adi e doar o undă de aer.
0: Da, ce aer.
1: Iar după ce mâncăm, până mai povestești tu din amintirile cu tata și cu bunicii, eu am să termin de țesut fața de masă.
0: Dar tu nu ești decât un băiețel, Eric. Un băiețel care abia a împlinit 7 ani.
1: Și ce? Sunt puțin 7 ani, mamă? Ia privește cât sunt de mare și de voinic.
0: Da, da, nu poți să faci numai tu totul în casă, nu se poate.
1: Iar mâine din târg, știi ce am să aduc pentru tine? Ia ghici.
0: Nu știu.
1: Un doctor. Da, da, da, un doctor. O să vină și o să te vadă și o să-ți dea doctorii care te vor face imediat sănătoasă.
0: Vai de mine, dar de unde să avem noi bani să plătim un doctor și medicamentele lui?
1: O să avem, o să avem, nu-ți face griji. Ai uitat cele 3 corivii pe care le-am terminat săptămâna trecută? Voi lua o mulțime de bani.

0: nu pleca. Nu muri încă. N-am decât 7 ani. Mamă, ce o să-mi fac eu fără tine? Mamă, mamă, nu vrei să vorbești? Sunt eu, Henric. De ce? De ce eu sunt mic și nu e nimeni în stare să-mi apere mama? Zina! Zina binefăcătoare! Unde ești? Ajută-mă!
1: Iată-mă!
0: M-ai chemat!
1: Sunt aici?
0: Zina binefăcătoare! Ai venit!
1: M-ai chemat, dragul meu!
0: O, da, da, da, sigur, sigur! Dacă sunteți cu adevărat Zina binefăcătoare, atunci ajutați-mă! Salvați-mi mama!
1: Henric, micuțule, eu nu am nicio putere, Henric.
0: Nu aveți nicio putere?
1: Numai tu, numai tu, dragul meu copil, numai tu o poți însănătoși pe mama ta. Eu nu.
0: Eu? Ați spus că eu pot?
1: Numai tu, dragostea ta curată.
0: Atunci înseamnă că mama e salvată și va trăi mulți ani de acum înainte. Voi face tot ce-mi spune.
1: Foarte bine. Va trebui să pleci și să cauți planta vieții, Henric. Doar ea singură, doar ea poate să o vindece.
0: Planta vieții. Planta vieții. N-am să uit numele ei. Dar unde s-o aflu, Zână binefăcătoare? Eu vreau să plec chiar acum să o caut.
1: Vezi? Vezi muntele acela înalt care străjuiește departe în zare?
0: Da, îl văd. Dar știu, mi-a plăcut întotdeauna să-l privesc cum stă la taifas cu norii grăbiți și cu furtunile dezlănțuite, iar iarna se îmbracă în mantia alba zăpezilor.
1: În vârful acestui munte vei afla planta vieții. Când o vei aduce acasă, să storci sucul ei pe buzele mamei tale și...
0: O voi aduce și voi stoarce sucul ei pe buzele mamei tale.
1: Și mama ta, Henric, se va face bine îndată.
0: Voi pleca îndată, binefăcătoare Zână. Dar stai, cine o să aibă grijă de mama mea când voi fi departe de casă? Va muri dacă rămâne singură?
1: Nu te teme, copil minunat. Mama va rămâne aici și va aștepta întoarcerea ta dormind adânc, ca acum. Zefir va fi și el aici așteptându-te, privechind cu capul pe labe. Dar, micuțule Henric...
0: Sunt numai urechi, Zână binefăcătoare.
1: Dar vei trece prin primejdii deosebite și greutăți fără seamă.
0: Dar voi găsi planta vieții, nu?
1: Îți va trebui mult curaj și răbdare și stăruință ca să o iei și să ajungi cu ea până acasă.
0: Nu-mi pasă! Nu! Voi avea și curaj și răbdare și stăruință. Da, cum voi reuși să știu care este muntele? E plin de flori și plante minunate. Cum să o aflu?
1: Când vei ajunge pe munte, acolo în vârf.
0: Când vei ajunge pe munte, acolo în vârf.
1: Așa, atunci îl vei chema pe vraciul care păzește această plantă, spunându-i că eu te-am trimis.
0: Că dumneavoastră m-ați trimis.
1: Așa, el îți va dărui o tulpină și tu vei grăbi către casă unde totul te va aștepta exact ca în clipa aceasta.
0: Exact ca în clipa aceasta?
1: Și să-mi vorbești, Henric, să mă chemi, iar eu, chiar dacă nu-ți voi răspunde, te voi auzi că-și voi fi mereu lângă tine. Să-mi spui absolut tot, tot ce faci,
0: tot,
1: tot ce gândești,
0: tot
1: ce necas te frământă. Și eu, în tăcerea mea, te voi ajuta și vei putea înfrunta toate încercările.
0: Așa voi face. Dar, Zână bună, voi avea de trecut multe încercări? Câte? Cum? Care?
1: Asta vei afla la timpul și la locul potrivit, Eric. Și nu uita sfatul meu. Vorbește cu mine, vorbește cu tine, cu pietrele, cu cerul, cu lumina, tot timpul.
0: Așa voi face, așa.
1: Pornește, Eric, du-te.
0: Nu, nu, nu mai o clipă. Zână bună, te rugă să mă suni, au rămas bun de la mama. Mama? Mama? Mama mea bună și dragă, am să plec. Mă duc doar pe muntele acela din față și mă voi întoarce cât de curând. Îmi promiți că mă vei aștepta, nu-i așa?

Dar să știi că nu sunt obosit. Nici cum. Chiar deloc. Și cum se chinuie și încearcă să scape săracul. Dacă rămâne așa cu un fel, îi rupe capcana piciorul, îl vine vânătorul și îl prinde.

0: E mult mai bine, nu?
1: Da, hai! Hai, încearcă să zbor! Încearcă! Și altă dată să te ferești de capcani.
2: Îți mulțumesc! Îți mulțumesc, dragă Edith! N-am să uit binele pe care mi l-ai făcut. Și poate, poate cândva am să te răsplătesc pentru ajutorul tău. Îți mulțumesc!
1: N-am mai auzit să se întâmple asemenea fapte decât în povești. Stai, poate nici n-a fost adevărat. Și mi s-a părut numai. Dar capcana e încă aici. S-a făcut noapte. Și ce, că nu o să-mi fie frică? Zâna binefăcătoare mereu cu mine. Nu, nu mă tem. Cred că am să mănânc un pic din codru de pâine adus de acasă. Așa. Și câteva fructe găsite pe drum. Și până mâine în zori.

0: da, da. Dacă mai alergi așa vreo 2-3 ceasuri și nu cazi ruptă de oboseală, o să vezi că mânatul ți-a scăpat printre degete. Hai, cocoșelule, hai, poți să ieși de sub haină. Ce zici, am păcălit-o pe roșcată. Hai, întoarce-te la treburile tale, că și eu voi pleca mai departe. Iată, ești liber.
1: Îți mulțumesc, dragă Heric. N-am să uit binele pe care mi l-ai făcut și poate cândva am să te răsplătesc pentru ajutorul tău. Cocorino! Cocorino!
2: În pădurea asta se petrec fel de fel de minuni. Aseară vorbea un corp, acum un cocoș. Oh, dacă mai zăbovesc mult pe aici, nu mai ajung niciodată în vârful muntelui la...

0: fost mai greu zica trecut? Oh, am să stau o clipă, două, să-mi trag sufletul. Da, ce se aude? Un susur de apă. Da, trebuie să fie un pâriaș care se prăvale din munte de sus. Ia. Ce bine se aude cum șerpuiește pâriașul. Vai de mine, vai de mine! Îmi trebuie o bucată de lemn sau piatră. N-am să-l las pe șarpele sau râci faptul să mănânce o piatră proscuță chiar cu tine. Na, na, așa, poftește, n-ai decât să înghiți piatra aia, ticălosule. Dar ce, credeai că am să te las să-mi puneți broscuța? Hai, șarpe, vale, întind-o! Așa.
1: Oh, îți mulțumesc, îți mulțumesc, dragă Ierule! Oac, oac! N-am să uit binele pe care mi l-ai făcut și poate, poate cândva, oac, oac, oac, am să te răsplătesc pentru ajutorul tău! Oac, oac, oac, oac, oac, oac, oac, oac, oac!
0: Hotărât, această pădure fermecată. Oricum, nici n-am știut până acum că un cum, un cocoș sau o broască pot vorbi cu glas omenesc. Și ce buni sunt, promițându-mi că o să mă ajute cândva.
1: Ei, dar acum să-mi caut de drum. Pâriașul se aude tot mai tare și... Vai de mine! Dar asta nu-i pâriaș! E râu! Un fluv în toată legea! Cum să-l trec? Dacă nu găsesc cum pot să trec pe partea cealaltă, nu știu ce vă...

0: nici plut, nici podișcă. Doar n-am venit până aici, la picioarele muntelui, la numai doi pași de planta vieții, să mă las de rușine din cauza unei ape acolo. Ce-i drept, nu-i chiar o apă acolo, e un râu toate zilele și vuiește. Să te las păcubaș de orice gând că l-ai trece numai când îl auzi. Na, dar n-am să plec, domnule Pârâiaș, sau râu, sau fluviu, sau ce vei fi cu adevărat, nu! Mama mea dragă are nevoie de planta vieții și am să o capăt cu orice preț! Auzi? Găsesc eu un mijloc să trec peste apele tale! Sâna binefăcătoare trebuie să mă ajute!
1: Doctorino! Doctorino! Sâna binefăcătoare nu te poate ajuta, Eric!
0: Nu mă poate ajuta? Dar tu de unde știi?
1: Eu știu! Eu sunt cocoșul pe care l-ai salvat din gheara nebunului.
0: Cocoșul! O, domnule cocoș, te recunosc! Păi să mă poți ajuta, dumneavoastră?

0: aici stăpâni sunt duhurile mundene și zâna nu are nicio putere. Alții însă? Alții vor putea să te ajute.
1: Da?
0: Pe unul dintre aceștia l-ai în față.
1: Tu? Dumneata? Domnule Cocoș?
0: Da, chiar eu. Nu trebuie decât să te urci la mine în spinare.
1: Să mă urc în spinare?
0: Da, te urci sau
1: nu? Mă urc.
0: Așa. Da. Ține-te bine de creasta mea, ține-te cu toată nădejdea.
1: De creasta? Nu o să te doare.
0: Nici cât o pișcătură de muscă. Ești gata?
1: Gata!
0: Atunci, cucurii!

0: și...
1: Nu, nu, nu! Dar iată și malul! Cât timp am zburat, domnule Cocoș? Că eu nu mai țin minte. O zi, 5, 7...
0: 21 de zile! Da, da, fi gata, Henric! Coborâm! S-a făcut! E bine?
1: E minunat! Nici nu știu cum să-ți mulțumesc!
0: Oh, rămâi mereu micul Henric, care iubește pe mama lui și totul va fi bine! Cu bine, Henric! Cu bine!
1: Cu bine, domnule Cocoș!
0: Cascurigu! Cascurigu!
1: Dar ce-i asta? Unde-i râu? A dispărut! Aha, înseamnă că Duhul Muntelui a încercat să mă oprească! Să mă oprească? Ce idee năstrușnică! Cum să mă oprească din drum? Sunt aproape de capăt și voi merge fără popas! Da... Uite și potecuța care urcă spre vânt.

0: sau picioarele mele au uitat să meargă cum mergeau înainte, sau au învățat să meargă pe loc. Nici nu credeam că poate fi atâta durere la niște piete picioare. Bine, bine, am să stau, să-mi trag sufletul. Oh. Apoi voi porni iar și de va trebui să merg, nu zi 7 sau 21, de va trebui să merg 100 de ani. O voi face. De ajuns tot vei ajunge acolo, sus, în vârful muntelui.
1: Dar ce se cauți tocmai acolo, băieți?
0: Eu? Dumneavoastră, știți, ați apărut așa deodată, chiar aici lângă mine. Eu nu v-am văzut venind. Bună ziua! Și sunteți așa de bătrân.
1: Adevărat. Sunt foarte bătrân. Dar tot nu mi-ai spus ce cauți tocmai sus, pe vârful amețitor al acestui munte.
0: O, domnule, eu caut planta vieții. Mama mea e foarte bolnavă și numai această plantă miraculoasă o mai poate salva.
1: Și ai să poți face tu asemenea lucru?
0: Da, trebuie să-l fac. E vorba de viața mamei mele. Zâna mi-a spus că numai eu singur pot să o salvez.
1: Aha, da.
0: Dar de ce mă priviți astfel? Vreți să-mi spuneți ceva? Vă pot fi de folos? Aveți nevoie de ajutor?
1: Ei, aș avea fătul meu.
0: Oh, spuneți, vă ascult!
1: Uite, vezi lanul acesta de grâu de la poalele muntelui?
0: Da.
1: Și care ne înconjoară cât este zarea?
0: Lan? Oh, îl văd!
1: Ei bine, dacă îmi secer tot grâu, dacă îl maci și dacă îmi faci pâine din toată făina lui, atunci...
0: Iar pentru asta am nevoie de tot felul de unelte, de umoară, de unde să le iau?
1: Uite, vezi această groapă de lângă noi?
0: Da?
1: Aici îmi păstrez eu uneltele. Și moară vei avea, n-ai grijă. Iar când vei termina treaba, după ce vei secera, măcina și vei coace pâinea,
0: da?
1: Să mă chemi. Bine? Când ai mântuit treaba, să mă chemi.
0: Da, când voi mântui toată treaba.

0: ce mai am de făcut? Desecerat, vezi bine, zână binefăcătoare, am terminat. Și încă de mult, aproape am și uitat de când. Știu însă că mi-a luat 180 de zile și tot atâtea nopți. Dacă nu puneam deoparte câte un spic pentru fiecare zi și noapte lucrată, nici nu le mai știam numărul. Deci, să punem secera la locul ei, de unde am luat-o. Aici, în groapa uneltelor. Ei da, tot aici să pun și prăjina. Așa. Da, dacă nu aveam la mână, nu mai băteam eu snopii să cadă boabele pentru moară. Bine, s-o ducem și pe asta la locul ei. Așa trebuie. Așa trebuie. E drept, bătutul snopilor mi-a luat și el 74 de zile. Adică nu, nu mint, numai 70 de zile, da. Bine că moara am găsit-o pe aici, pe aproape, că altfel cine știe cum o scoteam la capăt. La fel și cuptorul de pâine. Cum să macin făina și cum să coc pâinea în 120 de zile bătute pe muche dacă nu le aveam în preajmă, nu? Ia privește pâinile, Henric! De... Ce frumos sunt așezate pe lavițe! E, a fost mult, nu zic. Dar acum că toată treaba e gata... Hei, domnule duc! Domnule! Vino! Că eu am mântuit totul! Arată-te!
1: Cum, micuțule? Ai isprăvit totul, da? Totul? Da, de mirosite drept, miroase cale de puștă.
0: Chiar tot, domnule. Poftiți.
1: Așa.
0: Uneltele sunt aici în groapă, la locul lor. Iar pâinile sunt gata, pe lavițe.
1: Și ce multe, da. Ce multe pâini, bravo, bravo. Ia să vedem câte sunt.
0: 468.329 de pâini.
1: 468.000?
0: Și 329, domnule.
1: Și 329?
0: Nici o pâine în plus, nici o pâine în minus.
1: Da, cum or fi? Se pot mânca oare?
0: Eu cred că da, domnule.
1: Ei,
0: serviți-vă fără teamă.
1: Așa voi face.
0: Da.
1: Am să rup o bucățică din pâinea asta de aici.
0: A, da, e prima pâine pe care am scos-o din cuptor, domnule.
1: Da, da, da. E bună. E bună. Ia, ia, ia și tu bucățica asta și gustă.
0: Oh, da, e chiar foarte, foarte bună. Ce bună e și ce caldă.
1: Mă bucur că am cunoscut un omuleț atât de inimos și cinstit ca tine, Henric băiete.
0: Pe cum puteam să fac altfel?
1: Și vreau să te răsplătesc. Ia această tabachere ponosită de lemn și când vei ajunge acasă, acasă la tine, dar numai atunci, numai atunci s-o deschizi.
0: Așa voi face, domnule, așa! Mulțumesc!

cât este de lung. Ia să-l văd. Aflu eu o fereastră, o spărtură, ceva. Trec eu dincolo. Zadarnic, zadarnic. Nicăieri, nici o poartă.

0: dincolo de zid.
1: Oh, domnule uriaș, mama mea e tare bolnavă. E pe moarte și trebuie să-i aduc planta vieții, care se află numai pe vârful acestui munte. Dacă dumneavoastră puteți să mă ajutați, sunt gata să fac orice.
0: Bine, atunci trebuie să știi că eu sunt unul dintre duhurile acestui munte, iar toate viile astea din jur sunt ale mele.
1: Vii? Care vii, domnule? Ca să vezi ce vii minunate și nesfârșite aveți, domnule uriaș.
0: Culege strugurii,
1: da?
0: Descuiește-i cum se cuvine, pune mustul lor în butoaie și așează butoaiele la locul lor în pivniță.
1: Culeg tot strugurii, descuiesc, scot mustul și-l trec în toate butoaiele din pivniță.
0: Așa să faci,
1: da.
0: Și când ai terminat, mă tem. Eu acum mă duc.
1: Cât timp voi face treaba. Și la muncă, băiete! În sfârșit, iată-mă și la ultima cană de vin. Nu pot spune că a fost lesne. Iar dacă strugurii am reușit să-i culeg în numai 90 de zile, pescuitul lor mi-a luat de 4 ori pe atâta și încă ceva. 90 de zile. Asta înseamnă 3 luni. Ei, da, acum e gata. Să-l chem. Domnule uriaș! Domnule uriaș!
0: Pe mine mă chem?
1: Da, domnule. Am terminat cu strugurii. Au ajuns must și apoi vin rânduit în butoaiele de colo.
0: Da, da, da, da. Așa pare să fie. Dar ia, mai întâi să gustăm vinul, nu?
1: Da.
0: Am nevoie de o bărdacă. Unde este primul butoi?
1: Aici, în fața dumneavoastră, domnule uriaș. Primul din stânga.
0: Așa, așa, așa. Ia să-l gustăm noi un pic.
1: Aoleu, bărdăcuța asta are cel puțin o vadră.
0: Dar e bun! Ia să mai încercăm o dată.
1: Încercați ultimul butoi. Cel din spate, cel roșu. Acolo, în dreapta, da.
0: Da, da, da, da, da, da, da. E bun. Vinul de anul acesta e grozav. Are buchet, aromă. Uite ce culoare.
1: Da, buchet, aromă, culoare.
0: Ce mai încoace și încolo, e bun. Ai făcut o treabă pe cinste, băiete. Te voi răsplăti pentru cele făcute. Iată, vezi acest ciulin?
1: Un ciulin, domnule uriaș?
0: Păstrează-l cu grijă și când te vei întoarce acasă cu planta vieții, pe care sunt sigur că o vei afla până la urmă, scoate ciulinul din buzunar și dorește-ți ceva.

0: Nu cred să fie mai mult de încă o jumătate de oră până la potecuța din față. Ce-i asta? Sună binefăcătoare asta, ce mai e? De ce această prăpastie fără fund aici la noi pași de potecă? Nici nu scap bine dintr-un necaz ce apare altul mai strașnic.
1: Ce cauți pe moșia mea, copile?
0: Domnule lup, eu caut planta vieții. Mama mea e foarte bolnavă și are nevoie de ea.
1: Și?
0: Și acum am ajuns la această prăpastie atât de adâncă pe care nu pot să o trec. Poate mă ajutați dumneavoastră, domnule lup. Fac orice dacă îmi dați o mână de ajutor.
1: Cred că putem aranja trebușoara aceasta.
0: Da? Fac orice pentru dumneavoastră.
1: Trebuie numai să-mi prins tot vânatul din această pădure.
0: Pădure? Care pădure? Pădurea în care ne aflăm noi acum.
1: Tot vânat. Îl prinzi și-l faci fripturi și plăcinte.
0: Da, fripturi și plăcinte.
1: Fripturi și plăcinte și pe legea mea te duc al muntelui. Te voi ajuta să treci peste prăpastie.
0: Așa voi face, domnule lup, neapărat.
1: Când ai încheiat toată treaba, mă chemi?

0: sânge. Nu pot fi vânător. Toate săgețile mele trec pe alături. Și eu, care credeam că va fi atât de ușor, am să aștept cu răbdare.
1: O zi, două, un an, 100 de ani.
2: Dar de ce să aștepți 100 de ani, bunul meu Henry?
1: Tu ești corbule,
2: da.
1: De ce cauți aici?
2: Ai nevoie de ajutor, iată-mă. Tu mi-ai salvat viața, e rândul meu acum să-ți întind o aripă de sprijin. N-ai să poți niciodată să prinzi potârnici, găinuși, sitari sau cocoși sălbatici.
1: Ce drept, nu cred să mă pricep la o asemenea treabă.
2: Tocmai, mergi după mine.

0: Ja, dragul meu, Henric, fac
1: nu? Da, nici nu știu ce m-aș fi făcut fără tine.
0: Ai uitat că tu m-ai salvat din ghearele morții? Și apoi, ce însemnează 150 de zile în viața unui corp?
1: Da.
0: Mai greu a fost pentru tine să pregătești atâtea fripturi și atâtea plăcinte.
1: Ce-i drept, n-a fost prea ușor.
0: Acum, iubitul meu, Henric, trebuie să plec. Știu că vei mai avea de trecut o ultimă și o foarte grea încercare, dar eu nu te voi putea ajuta.
1: Mai sunt necazuri? N-am scăpat încă?
0: Nu, încă nu. Pune-ți haina și cheamă-l pe lup. Hai, nu-ți pierde speranța. Zâna îi apără pe copiii care fac totul din dragoste pentru părinți.
1: Da.
0: La revedere, Henric! La revedere!
1: La revedere, corbule! N-am să te uit niciodată, dacă nu erai tu! Dar lupul? Oh. Hei! Domnule lup, duh al muntelui, unde ești? Am mântuit toată treaba!
2: Am văzut, Henric! Dar trebuie să și gust bucatele tale. Ia să...
1: Asta e friptura.
2: Bun, îți mulțumesc. Bun, ia să, bună friptură. Să vedem, să vedem cum sunt plăcintele.
1: Cum sunt, cum?
2: Foarte bune, îți mulțumesc. Acum e rândul meu să-ți ofer daruri. Iată, bățul acesta te va ajuta în drumurile pe care le ai de făcut.
1: Băț? Nu-i decât un băț.
2: Când vei avea planta vieții și vei dori să ajungi cât mai iute acasă la mama, încalecă pe el și spune-i unde vrei să ajungi.
1: Așa voi face.
2: Și acum urca la mine în spinare să te trec dincolo de prăpastie. Hai! Ține-te bine!
1: Așa?
2: Minunat! O simplă săritură. 1, 2,

Se pare că prietena mea, corpul s-a înșelat. Nu, nu va mai fi nicio piedică. Da, ce se mai poate întâmpla până la gardul grădinii? 2-3 pași încă și... De unde a mai apărut și groapa asta plină cu apă? Am undat tot. Să ies până nu mi se întâmplă ceva. Și ce de pești mișină prin apă. Dar ce văd? Balta asta sau iaz sau cum s-o chema, n-are sfârșit? Foarte bine, dar dacă acest duh al muntele care stăpânește de aici crede că voi da înapoi, se

0: urât s-o fac.
1: A, atunci înseamnă că eu sunt cel așteptat.
0: Da?
1: Pe care ți-i ce planuri ai?
0: Eu, domnule Motan, vreau doar să culeg un fir din planta vieții. Mama mea este foarte bolnavă și mi s-a spus că aici crește planta care poate să o facă bine.
1: Așa, da? Planta vieții, băi, să așa.
0: Tocmai, domnule Motan, și dacă dumneavoastră vreți să-mi dați o mână de ajutor, da? Eu sunt gata să vă fac orice serviciu doriți.
1: Oricare, da.
0: Tot ce veți porunci, orice muncă.
1: Atunci, fiindcă ai un chip plăcut, băiețaș, și pare a fi curajos și cinstit, iată ce dorință aș avea.
0: Ascult.
1: Ei, bine. Vreau să-mi pescuiești toți peștii din iaz. Dar pe toți. Să ne înțelegem de la bun început. Îi pescuiești și apoi îi frâși și îi pui la sărâmă. După cum cere fiecare din ei, lângă tine de găsit tot ce-ți trebuie.
0: Da, da, domnule Motan Uriaș, așa voi face.
1: Foarte bine, băiețaș, foarte bine.
0: Și când voi mântui treaba, toată treaba, am să vă chem, nu?
1: Foarte.

0: Я тот încerc să fac vreo spravă zadarnic. Undițe, plase, năvoade, nimic nu se leagă, nimic. Da, și dacă n-ar avea balta pește, ia uite cum mai zburdă prin apă. Numai ca să-mi facă în ciudă. Ba, lasă, trebuie să fiu calm. Ce văd? Apele se agită tot puternic. Și ce iese din ele? O proască! Nu proască oarecare, Harry? Proasca! Îți amintești? Proasca! Proasca pe care ai salvat-o tu din cura șarpelui.
1: Tu ești proscuța salvată de mine!
0: Chiar eu!
1: Chiar ei!
0: Ai venit să-mi dai ajutor? Ai ghicit? Ai ghicit, Harry? Nu-ți fie teamă? Quack, quack, quack, quack! Lasă totul în seama mea! Vreau să te ajut! Vreau să zic să-mi lași mie grija peștilor! Harry, da, tu pregătește focul ca să-i frici! Quack, quack, quack! Și bătoaiele cu saramură ca să-i punem acolo! Quack, quack, quack!
1: Așa voi face, să trăiți! Cum spuneți dumneavoastră?
0: Ultimele transporturi și gata.
2: Helic,
0: da?
2: Nu rămâne decât uac, uac, uac. Să mi-au rămas bun de la tine. Uac, uac, uac, la revedere. La revedere, uac, uac, uac. Nu uita, rămâi, rămâi curajos și cinstit așa cum ești.
1: La revedere, scuză. La revedere.
3: Când am simțit eu că e gata, miroase, miroase a pește prăjit și a pește sărat într-o patru zările lumii.
0: Așa? Atunci înseamnă că vă place, nu?
3: Nu, trebuie să usă mai întâi, nu?
0: Desigur, desigur, domnule Motan. Iată, lăzile cu pește fript aici și... aici, butoaiele cu pește sărat.
3: Nu știu cum o fie și peștele sărat, dar, dragul meu băiețaș, peștele ăsta a frimt minune. Nu vrei să guști, nu vrei?
0: Vă mulțumesc, domnule Motan, eu...
3: Parcă mi-am duc aminte. A plecat să cauți o iarbă, nu mi-a este, da?
0: Întocmai, domnule, planta vieții.
3: Iată un iară din lăbuța mea dreaptă și de câte ori te vei simți obosit, bolnav sau că bătrânețea-ți dă târcoale, încercându-te, atinge-ți fruntea cu ea și pe loc oboseala, boala sau îmbătrânețea vor fugi de la tine.
0: Cred că mi-ar prinde bine chiar acum.
3: Nici vorbă, băiețaș, nici vorbă. Încearcă-i puterea și apoi suie-te cu încredere pe coada mea și la drum.
0: Pe coadă? Pe...
3: Da. Fără teamă.
0: Da?
3: Hai să vezi cum vei trece dincolo, într-o clipă.
0: Bine, așa voi face.
3: Hai?
1: E bine?
3: Nu, da.
2: Dar ce se întâmplă? Ce are coala după care nu pune mutare?
3: Nimic altă, băiețaș, că se va lungi până dincolo de iaz, lăsându-te pe malul celălalt.

0: făcătoare. Dacă tot am ajuns la poarta grădinii fermecate, păi s-o deschid. Și cum nu știu care-i planta minune, îl voi striga pe Vraciu care știe. Da.
1: De ce strigi, micuțule? Nu mai vezi în fața ta? Ce poftești și cum ai reușit să ajungi până la mine?
0: Dumneavoastră sunteți Vraciu grădinii fermecate?
1: Chiar eu, chiar, da. Ce, te miră?
0: Dumneavoastră?
1: Da.
0: Așa de mititel? Vreau să spun că mă așteptam să apară în fața mea o făptură uriașă. Zâna binefăcătoare m-a trimis la dumneavoastră. Și eu credeam...
1: Da, dacă te-a trimis zâna, se schimbă treaba. Știu ce trebuie.
0: Da?
1: Urmează-mă cu atenție. Așa. Nu trebuie să atingi nicio plantă și nicio floare pe care o întâlnești în drum.
0: Nu.
1: Oricât ți-ar plăcea de mult.
0: Da, da, am înțeles. Așa voi face, domnule Vraci. Nu, mai dacă am să mă poate după dumneavoastră.
1: Iată-o. În colțul ăsta retras singuratic, nu mai ia fără tovărășii alte mierduri sau flori. Se află planta vieții. Un singur fir îți ajunge, deși nu știu cine ar mai putea înfrunta atâtea piedici ajungând până la mine. Asta se întâmplă doar o dată la 100 de ani.
0: O, domnule Vraci, dar e pentru mama mea. Ce copil din lume n-ar face la fel pentru mama lui? Toți copiii.
1: Lasă, știu eu ce știu. Uite, ia planta și folosește-o după spusele zânii.
0: Da.
1: Eu plec, am foarte multă treabă. La revedere, la revedere.
0: Domnule Vraci, vă mulțumesc. Da, până și mulțumesc. Așa dispărut. Ce ciudat și Vraciu ăsta. Acum însă unde se ascunde o planta vieții? Dacă mă așteaptă și la întoarcere încercări nemaipomenite, cum să o apăr? Stai că lupuriaș mi-a dat un băț fermecat. Cel puțin așa spunea el. De ce să nu-l cred? Ia să vedem, domnule băț. Am să încalec pe tine cum mi s-a spus. Așa? Și am să te rog să mă duci acasă la mama. Mă duci?

0: mea dragă, am venit! Iată-mă! Dar ce are? Parcă doarme. E exact așa cum am lăsat-o. Sena mi-a spus că... Da, așa e. Mi-a spus că o voi găsi tocmai cum am lăsat-o. Uite, tocmai sunt în planta vieții, așa. Trebuie să storc imediat sucul ei pe buzele mamei. Așa. Acum să vedem.
1: Henric, copilul meu, ești aici. Te-ai întors. Doamne, și ce mare te-ai făcut. Cum ai putut crește așa de mult în numai câteva zile?
0: Oh, scumpa mea mamă, cum doar câteva zile? Vede, când am plecat de acasă au trecut exact 2 ani, 7 luni și 6 zile.
1: Vai,
0: acum am 10 ani împliniți.
1: Henric, râzi de mine. Cum să fi trecut 2 ani, scumpul meu? Câteva zile acolo.

0: Au trecut într-adevăr 2 ani, 7 luni și 6 zile.
1: Atât de mult.
0: Hai, Eric, să vedem ce ascunde în el darul bătrânului duh al muntelui.
2: Dar nu-i decât o tabacheră veche de lemn. Ce poate ascunde?
0: Nu știu nici eu. Deschide-o și vom vedea imediat despre ce este vorba.
2: Da, așa voi face, zână binefăcătoare. Te-am ascultat întotdeauna. Iată și tabachera. O deschid. Dar ce-i asta? Ce sunt aceste ființe mititele care au ieșit din tabacheră și-au umplut casa?
0: Sunt spiritul și duhului cel bătrân.
2: Dar ce vor să facă?
3: O, zembiu!
2: Uite, mă, cățel, te-au speriat și pe tine spiritușul bătrânelului duh al muntelui.
4: Ia uite ce fac acum. Ce fac? De ce mută mobilele?
2: Și pereții mută.
4: Parcă n-ar mai fi casa noastră.
0: Lăsați-i numai câteva clipe.
2: Uite
0: ferestrele. Veniți puțin afară, ia. Hai, deschideți-le și priviți.
4: Ce grădină minunată. Da, unde a fost la noi?
2: Și lanurile astea de grâu.
4: Uite și în spatele lor. Ce pădure uriașă a apărut.
0: Da. Daruri, de ce nu le-ai lăsat la mitale?
4: Ai mai primit încă? Sunt frumoase, nu vrei să le văd?
0: Da, nu uriașul,
4: Henric. Un
2: da, mama. Am întâlnit și un duh uriaș care mi-a dorit un ciulin.
4: Un ciulin?
2: Da, asta pentru că l-am ajutat și i-am cules eu viile. Mai dai știi, mamă, ce must bun a ieșit. Da.
0: Și ce vei cere acestui ciulin, Henric?
2: Știu eu, zână binefăcătoare. Da, știu, cred că da. 2 vaci, ca să nu mai ducem grijă de la
4: 2 vaci.
2: Și 2 cai, nu mama?
4: Da.
2: O trăsiune pentru plimbare. Poate și o căruță pentru treburile gospodării.
4: Da,
2: și unelte, neapărat unelte și scule.
0: Dar lupul, Henric, ai uitat de el?
4: Un lup? Lup adevărat?
2: Nu să uit de lup. Nu m-a adus acasă bățul lui fermecat.
0: Și acum, Henric,
2: da.
0: Mi se pare mie că a mai rămas un dar de care nu ai spus încă nimic, mami tale.
4: Alt dar, Henric?
2: Da, mamă, da. Darul motanului uriaș.
4: Un motan uriaș? Cum adică?
2: Da, chiar un așa, un motan uriaș. Pentru care am pescuit eu tot peștele dintr-un iasm. Și drept răsplată mi-a dăruit gheara aceasta. Da, ea ne va păstra sănătatea și tinerețea veșnică, mamă.
4: Ce făpturi minunate ai întâlnit.
2: Ele m-au ajutat să trec cu bine toate încercările drumului.
0: Doar ele? Nu crezi că au mai fost și altele?
4: Au fost și altele, Henric?
2: Da, mamă, au fost. Îți voi povesti eu și despre ele, neapărat. Da, despre uriaș, bătrânel, corb, motan și lup, despre broască, cocoș și despre vraci.
4: A, ce ai întâlnit și un vraci?
2: Da,
0: am întâlnit vraciul. Vraciul stăpân pe toate plantele și florile grădinii fermecate, nu, Harry? El nu poate părăsi nicio clipă grădina lui minunată.
2: Da? Dar de ce nu poate?
0: Pentru că s-ar putea, ca în lipsa lui, să vină un alt Henric.
2: Da?
0: Da, să caute o plantă care se găsește numai la el, nu? E, și ce s-ar face băiețelul acela?
2: Da, cred că și acum ai dreptate, zână binefăcătoare.
0: Vezi, dar acum, Henric, n-ar fi bine să o iei de mână pe mama ta și să vă așezați la masă, m? Ai uitat? Tu ai uitat câte foame e.
4: Da, asta e adevărat. Ce drept dacă s-ar găsi ceva de mâncare.
2: Da, eu n-am gustat mâncare ca lumea de aproape 3 ani.
0: Uite masa cu scaun. Cu farfurii.
2: Da.
0: Cu tapurul și pahare.
2: Așa-i.
0: Ai ciulinul la tine, Henric.
2: Iată, nu-l voi părăsi niciodată.
0: Atunci Luați loc la masă.
4: Da.
0: Cereți tot ce poftiți și poate cândva am să vă chem să locuiți chiar în palatele mele.
3: Te așteptăm!

0: Planta vieții. Scenariu după povestirea Henric cel Mic de Contesa de Segur. Traducere de Ecaterina Micu. Dramatizare radiofonică de Arcadiu Marinescu Nour. Distribuția a fost următoarea: Henric, Alexandrina Halic. Mama, Lili Nica Dumitrescu. Zâna, Gabriela Popescu. Bătrânul, Mihai Mereuță. Corbul, Ion Punea. Cocoșul, Mircea Constantinescu. Broscuța, Genoveva Preda. Motanul, Dan Damian. Lupul, Nicolae Pomoje. Uriașul, Radu Panamarenco. Vraciul, Vasile Mențel. Un șarpe, Nicolae Crișu. Redactor, Crenguța Mihaela Manea. Asistența tehnică, Viorica Liche, Eugenia Slate și Mioara Cristea. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu regret, nu mă jelesc, nu strig. Toate trec ca floarea spulberată, veșteșit de-al toamnei mele frig. Nu voi mai fi tânăr niciodată. N-ai

la dernière strophe. Soldat de glonț să fii îndrăgostit, atunci când de din el vei fi pierit. Amor, suav, revino, du-te!

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: De la întâmplările ce le veți asculta au trecut mulți ani. Firul lor își are începutul într-un sătuc moldovenesc cocoțat pe dealul Huidiumanului, cam pe la jumătatea răstimpului dintre cele două războaie mondiale. În Vâltotești, satul despre care este vorba, casele gospodarilor erau împovărate pe lângă nevoi și necazuri cu puzderie de copii. Copii și mai răsăriți și mai mărunți, cu straie puține, pedicite, însă dornici pe cât le îngăduiau timpuriile griji să zburde și să lărmuiască. Șotiile lor mai pricinuiau câte o supărare părinților, supărare les neuitată și alinată de vrednicia plozilor. Iată însă că într-o vară, printre băieții din Vâltotești, dădu o molimă grozavă. Nu una trupească, nu. Molima aceasta, care parcă furase mințile copiilor, era iscată de niște aeroplane mari ce băteau văzduhul zi de zi la anume ceasuri, când în sus, când în jos. Tăiau cerul drept, ca pe sfoară, și nu drumuiau prea înalt, încât se zăreau limpede la ferestruici chipuri de oameni. Păsările ce huruiau în tărie îi minunau pe copii. Îi amețeau cu taina lor, chemându-i parcă să scurme împreună văzduhul. Taina și chemarea aceasta se cuibăriseră mai ales în inima lui Toader Mândruță, un băietan tăcut și firav, cu ochi albaștri mari, plin de întrebare. Ades pe islazul din poalele pădurii Făgădăului, Toader aducea vorba către tovarășii lui cu care păștea vitele.
1: Vă stați, băi? Vânt, ploaie, vrămuiară și ca și când ar fi nica la el. O singură pereche de aripi și zbârnăie cât trei mori boierești. Oare și-or ia vânt înăuntru, nu? Tare aș vrea să le văd de aproape, să le ating cu mâna, să le achipui măruntaile.
2: Ai vrea tu, băi? Crezi că jucăriile tale cu chip de pasăre pe care le rostuiești tu din bețișoare? Frate, drăciile astea nu se lasă lângă saivanul vostru să le achipui.
3: Chiar așa, să jur că-s vagoane băierești din cele care lușesc frumos și le salută domn șef când trec pe-n stație fără să oprească.
1: Dar eu tă nu mă dumiresc. Oare cum îs făcute?
2: E, cum să fie făcute dacă nu din hier? Nicoara Evdochie a tras în ele cu haliș din pușca lui Tasu. Da, dar hardughiile nu s-au vătămat de fel.
3: Dar cum să fie din hier, mă? Parcă dacă ar fi din hier, ar putea ele să zboare pe sus? Hierul, frate meu, nici pe apă nu plutește, dar aminte în șer unde numai păpădia s-a ridică și cu fumul din ogeac.
4: Dar și bre, cocosăr cu nu-i greu, că doar-i cojea mitea vită.
3: Păi și ăla plutește, frate meu, pentru că el dă din aripi, numai că ăsta nu dă din nică, așa.
1: Apă nu dă din aripi, pentru că ține morișca din cioc.
3: Păi dacă ești așa niște, frate meu, pune și tu o morișcă în turul pantalonilor și dă-te după el. Că eu o morișcă am mai văzut și pe foișorul lui boierul, dar casa lui pe sus n-am văzut-o.
4: Dar și bre, aeroplanul ăsta are numai o morișcă. Are trei vere, trei. Și casa lui boierul e mare, nu șagă. Ar trebui să aibă în tot colțul câte o morișcă, două.
2: Dumneata, ce zici, moș Cristea, că ai fost vizitiu la curte și citești gazetele?
5: Știu și eu, cârlanilor. Dacă îi puteți să-i te uiți în foale, să vezi cum îi alcătuit, ai aflat de partea cui cade dreptatea, da? Așa?
3: Parcă s-aude.
4: Ia uite, băi!
3: Vine aeroplanul!
4: Ia-l trebuie!
5: Hârii tu, hârii! Că te-ai vedea eu odată cum îți plis cu șofrul meu.
4: Dar de ce să-și rupă, moș Cristea?
5: Păi n-auziți? Pârei ca trăsura fără caia boierului, care și iesul tuflit în gardul lui Vasile. Ai asta drept plată că dumnealui m-a bănuit și m-a tras pe mili de slujba mea, unde am îngrijit cu șisi și o sârdie tamar 16 rânduri de sirepi. Și l-a luat o sfârâitoare cu gânsac la gură, de-o vârâtă în spărieți toate plodurile în sate. Dar în catea așa îi curat mașină.
2: Păi, aeroplanul nu-i și el mașină, moș Cristea?
5: Mașină? Păi unde-i fumul, cârlane? Care va să zică dacă e mașină, apoi fără fum nu se poate. Măcar și la neamțul cu batoza. Dar trilul n-are fum. Și apoi chiar brișca lui boierul nu lasă și nei duhoare, care și e tot un fel de fum este, da. Mai intră altfel, fiindcă așa la vezi bine, e fum boieresc.
4: Ia uză-l cum căulești.
3: Parcă trăznește din senin.
4: Nu-i lucru curat. Să știți că dihalia se prăvălește.
3: Chică, uite-l cu un chică.
5: E păzbare, cârlanilor, de farmă casele plastamata.
4: Ba nu, nu, iartă-l, iartă-l, s-așează lângă jetăria satului. Hai, spușim după el, hai, băi, hai, băi.

0: Uitați-vă numai! O zgăpătat cu aripa streașina gardului. Dar vă uita fără sărăgia.
1: Ia, boierii, dinăuntru nu dovedeți niciun fel de spaimă.
2: Așa și sfârâi mereu din fopeze. Dar și-o mai fi chicat dacă nu și-o rubnica.
1: Ia uitați-vă, se cască o jâță în coastă ei, frate. Iese careva.
0: E unul cu negrași cu sus de surtuc. Se știm că e neamțul ca română.
3: Ei, aici dodești? Nu, nu vrei, dodești așa, în foro, aici vântotești, aha, bom, bom, vântotești.
4: Intră la loc pe ușiță, să știi că s-a ridică iar.
1: Uita, uitați-vă la toate, s-a vrut lângă coada, e rompră, acolo spală.
3: Înțelegi că îi primești imagine.
5: Tăte, le pricep eu numai una, nu. Dacă nu dă din aripi, eu înțelegem să-l poarte vântul. Dar aici taverii nu numai că se încontrează cu vântul, dar vă stai și pleasnă de vânt bate la coadă?

0: După întâmplarea aceasta, năzuința către înălțimea lui Toader Mândruță a crescut mai năvalnică. Cu privirile topite în nemărginirea albastră, urmărea zborul păsărilor argintii și o tulburare adâncă îl cotropea. Toader Mândruță visa aripi. Se închipuia desfăcându-se de țărână și plutind ca pe o scamă de nor peste case și câmpuri. Dar feciorul de țăran sărac din Vâltotești n-avea de la cine să aștepte reazim și împlinire visului. Năzuința nu și-o împărtășește decât Ilenii, tovarășa sa de joacă.
1: Ileana, Ileana, știi tu să-ți iei o taină?
2: Da, cum noi știi? Că nu-ți gură spartă ca altele.
1: Atunci, ia-i seara și ia vino.
2: Știu ce mi-a arătat.
1: Hai, Ileana!
2: Iarăși vreo pață din aceleași oprite de tine cu fovează în bot. Lăși-ți bune oare? Că nici măcar nu se ridică de jos.
1: Ia asta să s-a ridic și Ileana. Ia,
2: asta nu-i pasăre. E haraba cu coadă, Toadere. Roate și telegară îți mai trebuie.
1: Roată n-am, Ileana, când ar fi trebuit, dar... Dar telegar am, și încă unul strașnic. Vântoasa de pe Huidiuman.
2: Vântoasa? Ia ca aia asta nu-i pișipă să mă tai bucățe.
1: Ți-i minte când s-o lăsat aeroplanul și ala mare, colo lângă șterie? Atunci când se uitau boieri într-altă parte, eu m-am vărât lângă coada aeroplanului și l-am înțăgoșat cu prișeagă. Și crezi, numai pânză și speteză. Dar traine și nu glumă.
2: Păi și te joci? Duce atâtea suflete pe sus.
1: Taman, așa mi-am zis și eu. Pentru mine sânguri bun și unul mai șubret. L-am încropit și eu cum am putut.
2: Dar leațurile de unde le-ai luat, Toader?
1: Ia, cana, de la chiristiciu, de unde? Nu. I-a dat un șef de la gară 10 lei. Să vezi cum au fost. Îi smusease vânt o hârtie de mână și o dusease tamat de acoperișul gării. Că sufla un vânt, Ileana, mamă. Pe semn era prăpăd mare cu hârtia, că s-a uitat lung după ea și să scărpâna ea ca așa în crește. Dar n-avea curaj să se urce în buza strășnii. Atunci eu ce fac? Mă sui carva zicănuc și haida pe o creangă, pe alta, până la acoperiș. Șeful își pusese palmele la oși și striga: să nu cazi și diavole!
2: Și n-ai căzut?
1: Păi tu nu vezi că steafă? N-am căzut. Ei, nu-i teamă de văzduh, Ileana. Sânțeam că dacă îmi dau drumul, plutesc ia ca așa, ca o pasăre. Dar m-a strigat șeful și am coborât tot pe trunchi. Mi-a dat 10 lei. Ne-am luat o bucată de pâine și de restul leațări.
2: Da, pânza? Pânza, Toadere?
1: Pânza am luat și eu câțiva cozi din Brașoveanca mami.
2: Păi dacă te adibui, vai și amar de tine.
1: După și am să zbor, nu ne-a mai păsat, Ileana.
2: Da, știi tu că o să zboare de-a binele?
1: Păi cum? Și dacă vrei să știi, am mai zburat odată, na. Nu m-am suit prea mult, dar...
2: Și din cum îți iar?
1: Da, Ileana, mâine, pe Huidiuman. Dintâi că-mi smușeie sărășie, dar până la urmă am dovedit-o eu. Uite, i-am făcut și o cârmă cu sfor. Cine zici tu că m-am învățat, a?
2: Nu știu.
1: Un scaiete, Ileana, care plouă pe câmp. Mă uitam la el și mă minunam. Ei, cum dă din niște aripioare așa mici cât gămălia? Mare parascovenii. M-am trudit eu mult până i-am dibuit meșteșugul, dar de acum gata. Mâine mă ridic chiar în văzduh, Ileana. Numai de-ar fi o pală bună de vânt.
2: Ia uitați-vă ce sus se ridică. Încă o dată cât de-a lucrui Dumanul.
3: Ce drăcovenea mai născoșit și Toader asta. Să-i spui că e aeroplan, nu alta.
4: Saltă ca o lăcuște. E cam zgânții vântoasă.
2: Nu se lasă el, Toader. Îl strunește curat ca pe un delegat.
1: Uite-l cum se înclină. Uite cum se zlește ca săgeata. Apucă spre Valea Idriciului. Acum plutește.
3: Îl zvârli iar. Îl răsucește că o sfârlează.
4: Vai de zilele lui, acum se prevălește. L-a apucat vântul și îl îmbrâcășește de tot.
3: Nu se răstoarnă, cade.
2: Ha, căzut!
5: Dumneata ești tatăl băiatului, așa că o să-ți vorbesc deschis. Îmi pare foarte rău că trebuie să spun. E sfărâmat tot, Bane.
4: Sfărâmat?
5: Fractură transcervicală a femurului drept, fractura lui Dupeytren. Fractura condiliană a epifizei humerale inferioare la stânga, cu luxație caracoidiană și echimoză brachitoracică. Pe urmă, ruptură la stiloida peroneului stâng, fractură metacarpiană la dreapta, plus contuziile. Acu ai priceput?
4: Păi, dacă ziceți al dumneavoastră...
5: Dar nu zic eu, zic oasele lui. Doar ți le-am arătat și dumitale la radioscopie.
4: Păi atunci nu vă mai mâniați, că l-om luat de aici, domn doctor.
5: Ce?
4: Încă dacă moare, se hie acasă.
5: Cine să fie acasă?
4: El, dacă moare.
5: Cine să moară, omule?
4: Băietul.
5: Și de ce să moară?
4: Păi n-a spus dumneavoastră că nu scapă.
5: A, așa? Păi nici vorba că nu scapă. O palmă din tibie e numai așchi. Cea mai groasnică factură helicoidală. Și acum, gata, nu mai avem ce discuta. Bună ziua.
4: Bună ziua.
5: Gata pentru operație?
6: Gata.
5: Bisturiul. Ceasul?
6: 5:46.

0: Adunat dintre țândările mașinii sale de zbor, Toader nu mai știe nimic de el până în clipa când se trezește ghemotoc de bandaje și ipsos pe patul de spital. Băiatul se vindecă greu după vreme îndelungată. Și iată-l din nou în sat peste câțiva ani, acum flăcău în lege, dar tot cu privirile ațintite spre văzduhul din care, într-o zi de vară, lunică sub umbrela unei parașute sergentul pilot Ciocârlan. Sergentul Ciocârlan, zburător inimos și simplu, care sărise în ultima clipă din aparatul cuprins de flăcări, va da îndemn nou și fierbinte năzuinței flăcăului.
1: Așa, Toadere.
2: Așa.
1: Acum trebuie să sosească cei de la flotilă după mine. Aici e numai bine de aterisat.
2: Da?
1: Ia să facem noi și semnalizarea, să întindem întâi pânzăria care ai adus-o tu.
2: Da, deși trebuie așa.
1: Ca să vadă de sus.
2: Și altfel nu văd?
1: Ba văd, dar să știe în care parte să vie. Că trebuie să coboare cu vântul în nas.
2: Dar și astfel nu-i potrivit?
1: Nu, Toadere. Fiindcă vezi tu, dacă suflă din față, îl și ține mai bine, fiindcă îl umflă pe dedesubt, pe urmă îi mai domolește iuțeala. Altcum îl duce prea repede. Iar dacă mai apuca veni o repezeală de vânt să-l bată deasupra și din coadă, poate să-l bușească la pământ.
2: Așa. Da. Astea straie de ofițer?
1: Nu. Astea-s haine pentru zburat.
2: Da, straie de ofițer n-aveți?
1: Apoi, eu nu sunt ofițer, Toadere.
2: Nu?
1: Sunt sergent.
2: Văd că nu trebuie să fii ofițer.
1: Ei, că Toadere, vin!
2: Vin!
1: Hai să ne facem serii!
2: Hai, hai, hai!

0: Ce s-a întâmplat, ciocârlane?
1: Cât pace să nu mă mai vedeți, domnule comandor.
0: Cum așa?
1: Era gata să ard ca lumânare.
0: A mers bine parașuta?
1: Mers, dar am fost frică să o deschid repede, fiindcă mă temui să nu vie în cap căldarea cu jăratic. Și vrusei să iau distanță.
0: Ai împins motorul?
1: Nu, domnule comandor, la 1800 de turați. Mergeam normal, flăcăul ăsta e martor, da, a văzut tot.
2: Așa e, așa.
0: Da, dar ia zi, cum mă... De asta ai ochii ăștia, fața asta? Dar de unde? Ai vreun frate mai mic?
2: Nu, n-am.
0: Semeni foarte bine cu un băiat pe care... Da, ia uite-te la mine. Nu ești tu... Stai că știu. Un nume frumos.
3: Toader.
0: Întocmai. Iar celălalt nume, da, Mândruță.
2: Da, așa.
0: E, acum mai spune un lucru. N-a apărut în jurnale o fotografie cu chipul tău?
2: O fi apărut și știu eu.
0: Atunci tu ești cel care a zburat.
2: Da, eu.
0: Da, da, da, și ai zburat pe un aparat făcut de tine, nu?
2: Da.
0: Da, da, da, mi-aduc aminte. Ciocârlene, am putea ateriza unde e rămășița avionului?
1: Da, domnule comandor, e miriște nete, da.
0: Bine, atunci haide-mi acolo. Toadere.
2: Poftim.
0: Toadere, vrei să zbori?
2: E, cum să nu, sigur că da.
0: Stai, nu te sui încă. Treci în față și pune mâna pe elice.
2: Da, pe și?
0: Pe elice, pe aia mare din bot.
2: A, pe foflează.
0: Cum i-ai zis?
2: Fofează, ce nu-i fofează?
1: Are dreptate, domnule comandor, se poate zice fofează. La noi se face o jucărie de se pune pe pare, ai doma cu avionul. Și aceea se cheamă sfârlează cu fofează.
0: Minunat, ciocârlane. Hey, atunci să-i zicem cam așa. Sui băiete la sfârlează că dau drumul la fofează, nu?
2: Așa.
0: E, Toadere mândruță, când tragi la sorți, să te cer la mine, auzi?
2: Am răcutat.
0: Și?
2: Nu a vrut să mai...
0: De ce?
2: De ce? O zis cât bicisnic. Dar nu a fost drept. Că am interes vânos, să știți, și duc.
0: E, la fel s-a întâmplat cu Pascu și cu Tudora. Dar ce-ar fi să-l dăm pe mâna doctorului de la flotilă? Acela e de-al nostru și cântărește după rosturile noastre. Da, dar trebuie făcut ceva. Trebuie încercat. Băiatul ăsta s-a născut să fie pasăre și nimic altceva. Ascultă, Toadere.
2: Da.
0: Vrei să mergi cu mine la Iași, la doctorul nostru?
2: Vreau, domnul.
0: Bine, bine. Mâine, ciocârlan, se întoarce înapoi tot pe aici și te poate lăsa.
4: Gata, băieți! Contact!

0: Ei, ce se aude, doctore, cu băiatul meu?
1: Avea dreptate doctorul de care mi-ai spus. Toader Mândruță nu poate fi soldat.
0: Bine, dar poate pilota?
1: Nu.
0: De ce?
1: E adevărat că e o pasăre. Asta ai văzut bine. Dar îi sare pile rupte.
0: Ce vrei să spui?
1: Atâta vreme cât pasărea are chip de om, aripile ies brațele și picioarele. E bine, află că nu le are. A suferit o operație groaznică.
2: Ce este? Ce s-a întâmplat acolo?
3: Pe bordul avionului de poștă care venea de la Iași a fost găsit un pasager clandestin.
2: Mă miram de ce s-a repezit așa comisarul aerogării. Și cine e musafirul nepoftit?
3: Un flățău de la țară, un copilandru aproape. L-a stârșit în fum comisarul.
2: E în stare să-l omoare câinele.
4: O să zic așa, ai? Ai vrut să zbori fără parale, ai? Să vă cupești statul, nu? Nu zbor fără motor.
2: Astfel, domnule comisar, nu-l mai poate că îl nenorocește.
4: Ne, ce să-l las? După ce că n-are nici acte, nici bani să plătească amenda? Stai că-l dezvăț-o, hai mă, nu!
2: Lasă-l, domnule comisar, odată. Nu vezi că de-abia se mai ține pe picioare, e slab ca așchia.
4: Fii dumneata ce te amesteci la urmă, hai!
2: Noi mecanici suntem pe aerodrom ca acasă, un fel de gazde, cum s-ar zice. De-aia nu te sfătuiesc să te pui rău cu noi. L-ai lovit destul, ajunge. Amenda tot n-ai de un s-o scoți.
5: Așa e, să-l las în pace.
4: Bine. O să nu-l mai prind pe aici, că-i rup picioarele, hai mă rog.
5: Nu, comisar! Ce dați așa?
2: Ei, flăcăule, ce mai aștept? N-ai auzit ce a spus comisarul? Cu namele ăsta nu-i de glumit.
5: Păi unde să mă duc?
2: Asta e bună. Păi unde ai treabă? Că n-ai fi venit degeaba la București.
5: București? Adică, cum, noi așa stăm la București?
2: Ții, cum aici, măi, flăcăule. Te-ai făcut pilot fără vizibilitate și nici nu știi unde ai ajuns. Ori ai vrut să zbori numai așa, de plăcere?
5: Nu, de zburat am mai zburat eu. Întâi pe unul făcut de mine la Vâltoatești.
2: Ia te uită, comedia naibii. Vă să zic că ești și constructor pe deasupra mâi?
5: Da.
2: Cum zici că te cheamă?
5: Toader. Mândruță, Toader.
2: Pe mine mă cheamă Costache. Sunt mecanic aici la școala de zbor. Și... ia spune, Toadere, ce te-a mânat încoace?
5: Ia ca necazurile.
2: Și crezi că ai scap de ele, Toadere? Peste tot sunt necazuri.
5: Avem și așa o nădejde. De aceea m-am suit în codir la aeroplanul între les. Acolo la ei nu m-au primit. Gândeam că în altă parte poate m-au primit.
2: Unde să te primească, Toadere?
5: La aeroplane.
2: Nu cumva vrei să te faci pilot?
5: Vreau.
2: Of, lucru greu, frățioare. Costă mulți bani. Nu-i pentru noi ăștia...
5: Dar eu tot o să încerc. Eu nu mă las. Ca altfel nu știu ce să alege de viața mea.
2: Ia spune. Ți stare, dragi avioanele? Și mie, Toadere, frate. Zi, n-ai vrea să le vezi de aproape?
5: Cum de nu?
2: Atunci hai cu mine. Dar să te păzesc să nu te vadă boierul de colo cu auriul la șapcă.
5: Așa...
2: altfel îmi capăt buclucul cu tine. E comandantul școlii de zbor.
5: Aleu, comandant? Da, vine.
2: Da.
5: Dacă soia așa e mare cu boltă și...
2: Ăsta-i hangarul, mă, așa se cheamă. Aici se țin avioanele.
5: Aha, v-ați că-i casa lor, cum ar veni.
2: Da, cuconașii sunt pe câmp la zbor, așa că poți să te uiți liniștit la avioane. Dar să te uiți cu ochii, nu cu mâna, alminteri intri în pierdere de viteză.
5: Ce?
2: Lasă-mă, așa glumim noi pe aici.
6: De tot pe aici, vagabondul ăsta.
2: Dați-i pace, domnule comandant.
6: Și dumneata ce poftești?
2: Poftesc să-l lăsați în pace, asta e. Destul l-a bătut comisarul.
6: Ne mai vorbim mai despre asta.
2: Se vede că nu le prea plac ochii tăi, măi, băiete.
5: Da.
2: Dar e timpul să plec și eu. Adică, ia stai, mă. Tu unde dormi la noapte?
5: Nu știu, Costache.
2: Atunci mergi cu mine. Nu-i grozav palatul meu, dar s-o găsi loc pentru amândoi. Mai întâi însă o să trecem pe la Spirul Corciov. O să fiu bucuros să te cunoască.
5: Adică de cine, Costache?
2: Așa. Vezi tu, Spirul ăsta iubește avioanele tot ca mine și ca tine.
5: Da?
2: Atâta că nu zboară. El le face, percepi? Construiește.
5: Da.
2: A meșterit un aparat cum nu mai există la noi.
5: Da?
2: O să-l vezi tu.

0: Salut, nenesfirule!
1: Mă rog, salut, nenesfirule!
0: Uite, ți-am adus un ucenic. Dar ce zic eu, ucenic? Meșter! Și-a făcut singur aparat și s-a suit cu el.
2: Bine, Costache. Numai că nu știu ce o să facă băiatul la mine aici. Aparatul e aproape gata, dar tot degeaba.
0: N-ai primit răspunsul de la comisie?
2: Ba da. Trebuie să le fac unul mai mic, să-l încerci la tunelul aerodinamic.
3: Asta înseamnă...
2: Înseamnă că nu-mi dau în cuvințarea de zbor. Mi-am istovit zadarnic toate puterile și mi-am cheltuit ultimul bănuț.
0: Cred și eu că nu le convine. Fac afaceri mari cu comenzile în străinătate.
2: Ce tot cercetezi, băiete? Îți place răstunul meu?
1: Ei, cum de nu? Dar ia spune, nenespirule. Cum se cheamă bucățica asta de fier? Îmbucată sub coadă și petrecută prin funii.
2: Aceea e bechia.
1: Bechia?
2: Frânghia o ține încordată ca droturile unei trăsuri.
1: Aha. Dar carușorul ăsta?
0: E trenul de aterizaj, fratele.
1: Meșterii cu arcuri și cu gumă să nu-ți drunșine, așa e? Tamam ca bihunca lui Don Chirvăsuță. Da, îmi izbește vântul. Cum s-o fi chemând?
2: Bord de atac se numește. Iar trupul ăsta lunguiesc din mijloc în chip de pește, e fuselajul.
1: Fuselajul?
0: Dar e însetat băietul ăsta să afli. Îl trage ața, văd eu bine.
2: Îl cheamă dorul lui de văzduhuri, Costache.
1: Nenespirule, dar dumitare nu-ți place să zbori?
2: Pe mine nu mă momește zborul. Eu sunt constructor. Eu văd mașina doar până ce crește peste porunca pământului și ajunge la plutire. Dincolo de asta începe taina voastră a zburătorilor.
0: A zburătorilor. Mă, Spiridon, de câte ori mă uit în ochii băiatului ăstuia, parcă mă văd pe mine. Atunci, de mult, și pe mine mă chema tot așa înălțime. Zborul însemna pentru mine viață. Dar nu mi-a fost îngăduit. Nu m-au lăsat sărăcia și legile ălora de sus. Brevetul n-am putut să-l obțin. Am rămas așa ca o pasăre fără noroc.
2: Și crezi că el va putea?
0: Trebuie, Moș Spirule. Adevărat, înscrierea la școala de zbor costă 15.000 și el n-are un gologan. Dar cine știe, poate se va găsi altă cale. Mai întâi poate îl conving pe comandantul Stavrat să-l angajeze băiat la hangar la școala de zbor.
2: Da.
0: Îl iau pe lângă mine și îl deprind la început cu motoarele.

0: Nu, Costache.
1: Și piciorile.
0: Dacă tragi manșa, urci, nu?
1: E nici vorbă.
0: Dar dacă o ții tot așa trasă, urci tot mai drept până te dai peste cap, nu așa?
1: Tocmai, faci looping.
0: Pas că dacă vrei numai să sui lin, după ce l-ai așezat cam pe cât să urci, întorci manșa la loc.
1: Da, firește.
0: Da, nea Costache. Când vrei să nu te mai ridici și vrei să mergi otova cu pământul, împingi mânerul până vezi sarea pe potul mașinii, așa-i?
1: Bună seamă, pui pe orizont.
0: Domn Costache, da. Dacă îl întorci, adică te împingi cu dreptul în palonier,
1: da.
0: Dai și manșa la dreapta să se plece pe o coastă,
1: cred.
0: Da, dacă ții mult cârmile așa, dihania se răsușește și vine ca sfederul în pământ, nu?
1: E cam așa, dar nu prea.
0: Păi nu trebuie să pui comenzile la mijloc după ce s-o lăsa pe o rână?
1: Trebuie, sigur.
0: Și atunci nu ocolești mai ușor dacă tragi mașa?
1: Nici vorbă. Virajul scurt și plecat se face cu profundorul. Dai gaze,
0: ce?
1: Împingi palonierul, dai manșa în partea care virezi până ți-ai sucit avionul cât trebuie.
0: Și cum pui avionul la orizontal?
1: Ia zi, tu cum crezi?
0: Păi eu cred așa. Dacă am vărât pe dreapta,
1: da?
0: Dau manșa la stânga,
1: a?
0: Și bag pișorul stâng la palonier. Pe urmă dau și gazele la loc.
1: Bravo, domnule! Pentru asemenea viraj te-ar lăuda până și comandantul s-a vrat.
0: Domn Costache,
1: da,
0: mă tare de ce nu zbori?
1: Fiindcă n-am învățat.
0: Păi mă tare știi tot care cum merge toată clătinarea.
1: Da, piciorule, da. Una e să o știi cu capul și alta e să o știi mâna singură. E a nevoie de zburat, toadere.
0: A nevoie? Și de ce să nu mă lase?
2: De ce să nu mă lase? Întrebarea asta sfredelea dureros, neîncetat, mintea lui Toader, care nu înțelegea de plin alcătuirea strâmbă a lumii în care trăia. Mai marii școlii se dovedeau nepăsători, plini de dispreț și dușmănie pentru el și cei asemeni lui. Elevii piloți erau și ei, cei mai mulți, feciori de bani gata, îngânfați și sclivisiți. Dar nu toți. Se aflau printre ei și inimi curate, înțelegătoare. Camerișor, de pildă, pe care Toader Mândruță o cunoaște sub înfățișarea unui puștan bucălat și cârn, îmbrăcat în salopetă și năclăit de ulei până la sprâncie.
3: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Sufletul de Petre Ispirescu.
2: Au fost odată doi băieți voinici și harnici, Ion și Vasile. Prieteni din copilărie, orice găseau de muncă, lucrau împreună și niciodată nu se despărțeau. Și ca să nu stea fără treabă, nu se codeau la niciun fel de muncă. Și la câmp, și în oraș, ei munceau orice găseau, orice le ieșea în cale, numai să trăiască cinstiți și cu frica lui Dumnezeu. Mergând odată pentru muncă spre un sat mai îndepărtat și fiind timpul frumos, iar noaptea răcoroasă, merseră până în revărsa de ziua. Ajungând într-o poiană verde și luminoasă, cu fel de fel de floricele, se puseră să odihni și a trage câte un pui de somn, mai cu seamă că erau obosiți de drum. Unul dintre ei, cum puse capul jos, îl fură somnul. Celălalt însă, nu știu cum, nu știu de ce, dar nu putea adormi. Se întoarse pe o parte, se întoarse pe alta, dar să adormă nici de cum. Dacă văzu și văzu, se puse și el pe brânci, cu coatele pe pământ și capul rezemat în mâini, și privea la prietenul său cum dormea dus. Era jumătate de oră de când privea el astfel, când deodată se ridică și rămâne cu gura căscată, văzând un porumbel alb care zboară pe deasupra omului adormit și pe care nu-l băgase în seamă până acum. Și fiindcă era așa de jos, crezu că ar putea să-l prindă cu mâna. Da, de unde, că porumbelul, cât de blând părea a fi, avea aripi, nu? Și zburând mai cât colea, se așeză jos. Omul nostru se ia după dânsul, porumbelul zboară mai înainte și tot astfel trecură poiana cu floricele și cu iarbă verde până ajunseră la un crânguleț. Acolo băiatul văzu că pățină de cal pe care ploaia și soarele o albiseră ca osul de fildeș. Porumbelul intră pe gură și sări afară prin locul ochilor. Mai intră și mai ieși de mai multe ori. Apoi ieșind, se scutură și părând a se veseli, lua iară drumul ca mai înainte, zburând cât colea și uitându-se la om ca și cum i-ar fi spus: hai, vino după mine. Și merse și merse până la o măgură unde porumbelul se înălță până în slava cerului. Omul nostru se gândea a se întoarce, când deodată îl văzu că se coboară în jocuri iute ca o săgeată și lua drumul înapoi până la Vasile, ce rămăsese dormind. Aici se așeză porumbelul pe fruntea lui și pieri. Atunci se culcă și Ion și îndată adormi. După ce își făcură somnul, se treziră și se gândiră a-și urma calea. Când omul pe fruntea căruia se așezase porumbelul, zise:
3: ei, ce vis frumos am visat!
4: Ce vis, Vasile? Și ce ai visat?
3: Măi, Ioane, se făcea că eram pe o câmpie frumoasă și plină de flori. După ce am umblat câtva, am ajuns la un palat numai de marmură. Am intrat, m-am plimbat prin toate odăile. Păi cu toate astea, nu știu de ce, dar trebuia să plec. După ce am mers o bucată bună de drum prin iarba verde și înaltă, care da un miros de tembăta, am ajuns la o movilă mare și am intrat întrânsa printr-o crăpătură. Așteptam să văd cine știe ce minuni, când colo nu găsi decât un vas mare și vechi de nu îți venea să pui mâna pe el. Apoi mi-am luat inima în dinți și am zis: fie ce-o fi. Și am ridicat capacul. Băi, când colo, ce să vezi? Jăratec. Am băgat prin buzunare, am luat în căciulă, am luat cât am putut eu să duc, dar nici pomeneală nu era să se golească vasul. Băi, și niște bani numai de aur care străluceau de-ți lua ochii. Am plecat și l-am lăsat așa cu gând să te găsesc și pe tine, ca să mergem să-l golim. Știu că eram rupt de oboseală. M-am întors pe la palat, dar n-am mai intrat în el, deoarece mă grăbeam. Am ajuns de unde plecasem și apoi nu mi-aduc aminte ce am mai făcut și m-am trezit.
2: Pe când acesta își spunea visul, celălalt zâmbea și îi zise:
4: Mă, Vere, ceea ce n-ai putut să faci singur, haide să facem amândoi. Vom merge să luăm banii, ce zici?
3: Ioane, ești nebun? Ce bani să luăm? Eu ți-am spus că am visat și tu, tronc, te pomenești vorbind. Dar de unde să iei banii?
2: Ion îi vorbi așa de serios încât îl încredință și primi să meargă cu el, dar cam cu îndoială. Porniră deci tot pe drumul ce apucase porumbelu și ba ca fi una, ba ca fi alta, ajunseră la căpățâna de cal. Și Ion o arătă cu degetul celui ce visase, zicându-i:
4: Iată, palatul tău de marmură, în care ai umblat și atâta te-ai veselit.
2: Omul cu visul se uită cam cu coada ochiului la tovarășul său și se gândi: el este nebun sau râde de mine. Dar până nu apucă să mai zică ceva, se luă după tovarășul său, care pornise înainte. Mai merseră însă ce merseră și ajunseră la poalele movilei. Apoi Ion îi spuse celui ce visase, adică lui Vasile:
4: Vasile, aici este.
3: Ce este aici, Ioane?
4: Ei bine, comoara. Dar ia stai, ce-o-mi găsi? Pe jumătate?
3: Bine, pe din două. Nu suntem noi tovarăși la muncă?
2: Nu făcură 10 pași în crăpătură și dă dură peste vasul vechi. Fără să-l atingă, se uitară unul la altul și începură să râdă de bucurie. În sfârșit, ridicară capacul și rămaseră încremeniți când văzură că vasul era plin cu vârf numai de bani de aur. Și fiindcă erau oameni de omenie, împărțiră frățește și se legară între dânsii a fi prieteni până la moarte.
1: Ați ascultat Sufletul, de Petre Ispirescu. În distribuție, Alexandrina Halic, Adrian Dima și Costas Smingu. Redactor, Simona Vasiliu. Regia tehnică și muzicală, Mihnea Chelaru. Regia de studio, Janina Dicu. Regia de montaj, Robert Vasiliță. Regia artistică, Mihnea Chelaru.
0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: uitați-vă la ea, a adormit cu fusul în pală. Hei, ce nu șoreasă!
1: Da.
0: Nu ți-e rușine să dormi ziua în amiaza mare?
1: Sunt ostenită.
0: Auzi.
1: Nici nu știu când m-a furat somnul.
2: Ai făcut focul?
1: Da, l-am făcut.
2: Dar de gătit, ai gătit?
1: Am gătit. Masa e pusă, vă așteaptă.
0: Dar rochile noastre le-ai călcat?
1: Da, pe toate le-am călcat.
2: Trebuia să speli cearșafurile și fețele de masă.
1: Le-am spălat.
3: Lăsați-o, fetelor. Să mergem în odăile noastre.
2: Plimbarea m-a cam obosit.
3: Atâta muzică, atâta flori.
0: Mergem, mămițica, mergem.
3: Dar mai întâi să ne îngrijim ca nu cumva

0: Auziți? Într-o zi au răsunat trâmbițele trainicilor. Nimeni n-a știut că razele soarelui, răsfrângându-se în alama trâmbițelor, bucurau cu nedeslușite presimțiri inima cenușăresii și se adunau în colțul de lângă vatră, prefăcând cenușa în pulbere de aur.
1: Toate fetele harnice și frumoase, pentru ca fiul său să-și aleagă dintre ele mireasă. Înțeleptul nostru clar.
2: Lustruiește-mi condurii.
3: Rochea mea nu-i bine călcată.
2: Unde mi-ai pus panglicile?
3: Ce mai stai?
2: Hai, hai, lasă-le nevia. Hai mai
4: repede. Cenușăreasă? Cenușăreasă? Ia uite la ea cum am lemnit lângă vatră. În loc să fii bucuroasă, în loc să fii mândră că surorile tale vor dănțui la serbarea crăiască și să le ajut să fie cât mai frumoase,
3: nu-i vorbă că sunt ele frumoase și fără podoabe.
4: Tu stai ca de piatră.
3: Aș vrea...
4: Îi spune odată ce-ai vrea.
3: Aș vrea să merg și eu la serbare.
4: Cum?
3: Ce-ai spus?
4: Murdară ești, rochica lumea n-ai. Încălțată nu te-am văzut niciodată. Și țarne de petrecere nu să-mi fire.
3: Mă gândeam că aș putea să stau într-un colț și să privești.
4: Gătește-le întâi pe surorile tale și o să mai vedem noi.

0: Cât de bine se pricepe vicrenia să aprindă speranța în inima prăzii sale. Gătindu-și surorile vitrege, cenușăreasa se tot gândea la vorba aceea în doi peri, alinându-și de ea așteptările. O să mai vedem noi. Cele două fete se admirau într-una în oglindă, fără a-și da seama că ceea ce le încânta erau podoabele care, departe de a le înfrumuseța, le scotea și mai mult la iveală urâțenia. Urâte n-ar fi fost ele, dar le sluțeau răutatea și fandoseala. Veni și mama lor să le admire și le puse să zâmbească, să stea cu o mână ridicată și pe urmă cu amândouă mâinile ridicate, și le puse să privească pe sub gene și drept în față, mă rog, în toate chipurile în care aveau să apară la serbare.
1: Frumusețele, mămică! Nu știu care din voi o să fie aleasa crăișorului, fiindcă amândouă sunteți la fel de frumoase. Ia să văd cum o să tănțuiți.
2: La la la la la la la la.
1: Parcă nici n-ați atinge pământul.
2: La la la la.
1: Voi simt că nu tineresc. Și tu ce mai stai aici?
3: Ați spus că...
1: Ce-am spus? N-am spus nimic.
4: Vrei să râdă lumea de tine?
3: Și să ne faci de rușine pe noi?
1: Da. Numai la ea se gândește. Oh. Dar nu-ți dai seama că după serbare o să fim ostenite?
3: Sirești.
1: Cine o să ne ajute la dezbrăcat? Cine o să ne pregătească baia? Și serbarea ține 3 zile.
3: Da.
1: În fiecare zi trebuie să fim proaspete, ca și cum n-am fi dănțuit, ca și cum n-am fi petrecut. Gândești că asta-i șagă? Așa că după cum vezi, te așteaptă treabă destulă.

0: Ce frumos trebuie să fie acolo. Oare cum arată o serbare?
1: Nu plânge, prietena mea.
0: Se vede că sunt tare ostenită. Mi se pare că aud vorbe de alintare. Ori de când s-a stins măicuța mea, nu m-a alintat nimeni.
1: Mă ții în poală și nu mă vezi?
0: În poală nu țin decât fusul.
1: Chiar eu vorbesc, fusul. Ca în atâtea și atâtea ceasuri de singurătate și de tristețe.
0: Când lucrez, nu sunt tristă.
1: Știu asta. Totuși, acum te-am auzit suspinând. Cunosc și pricina. Pregătește-te de serbare, prietena mea.
0: Să mă pregătesc de serbare? N-am nici roche, nici conduri.
1: N-am nici roche, nici conduri? Priviște acolo, pe laviță.
0: Ce-mi văd ochii? O rochie țesută din aur și argint și condurii ăștia minunați. Nu visez?
1: Nu visez, sunt ale tale.
0: E cu neputință.
1: De când ești prietenă cu noi, uneltele tale, nu ai aflat că totul e cu putință? Grăbește-te, creșorul stă singur la o fereastră și te așteaptă.

0: ești crâșo.
1: Nu sunt trist, fetice. Dar inima îmi spune că cea care trebuie să-mi fie soție nu se află aici.
0: Au venit atâtea fete frumoase.
1: Într-adevăr, au venit multe. Și mai toate sunt felul lor frumoase. Dar oare nu m-ai învățat tu că frumusețea e o boală care trece?
0: Uneori prea multă înțelepciune strică. Vorbești ca un bătrân și nu dai ascultare tinereții.
1: Iartă-mă, învățător al meu, dar trebuie să-ți spun că te înșeli. Dau ascultare bătrâneții și vorbesc ca un tânăr care știe că viața nu înseamnă numai petrecere. N-am călătorit împreună prin țară și nu m-ai povățuit tu să fiu culoarea minte la chipul în care feciorii și aleg soțiile?
0: E adevărat, da. O crăiasă nu are altceva de făcut decât să cânte și să se plimbe.
1: O asemenea crăiasă nu-mi trebuie.
0: Am vrut să te încerc. Atâtea chipuri frumoase puteau să te facă să uiți toate învățăturile. Ce drept, e destul să le privești mâinile și să le citești puțin în ochi ca să-ți dai seama că ceea ce râvnesc ele e o trăsură aurită și tot petrece ca asta.
1: Privește, sfetnice, o zână. Așa mi-am închipuit-o citind un basm pe fica soare.
0: Nu cunoaște nimeni. Toată lumea se întreabă cine.
2: Crăișorul dănțuiește cu străina care a venit adineauri.
3: Pe noi nici nu ne bagă în seamă.
4: Da, nu vă pierdeți cu firea frumoasă.
2: Serbarea pe a început.

0: De ce nu vrei să-mi spui?
1: Sunt o fată ca toate fetele.
0: Până la urmă tot am să aflu.
1: Asta nu te-ar bucura.
0: Nu înțeleg.
1: Eu nu-s bogată ca toate fetele de aici.
0: Tu? N-ești bogată? Mâinile tale mărturisesc de prinderea cu toate uneltele gospodărești. Iar ochii tăi n-au cunoscut nici umbra străvezia minciunii, nici strălucirea urâtă a îngânfării. Tu ai bogățiile pe care nu le-au bogații, deși porți rochii de aur și argint.

0: câteva ceasuri.
1: De ce ai tăcut? Ce s-a întâmplat acum câteva ceasuri?
0: O fată ședea singură și plângea. Auzea cântecul acesta, așa cum uneori în ser de primăvară auzi cântând florile. Să nu spui că florile nu cântă. Florile sunt păsări care nu știu încă să zboare.

0: Ce să fac, sfetnice? Povățuiește-mă. Am pornit să o petrec acasă, pe aleasa mea. Numai în felul acesta puteam să aflu cine este. Dar să vezi ce s-a întâmplat. Când am ajuns lângă o livadă, fata m-a rugat să-i rup un măr. Numai câteva clipe am stat cu spatele la ea. Întorcându-mă, n-am mai văzut-o.
1: N-ai poftit-o la sărbarea de azi?
0: N-am mai apucat să o poftesc. Cine știe unde o fi acum și ce-o fi făcând?

0: Ia uitați-vă la ea cât e de voioasă.
1: Parcă iarăși a fost la petrecere.
0: Ai făcut tot ce ți s-a poruncit?
2: Tot.
0: N-ai de gând să încetezi odată cu cântecul ăsta?
2: L-am învățat de la voi, știam că vă place.
0: Să taci! N-am spus eu că numai la dânsa se gândește.
1: Da.
0: Cum poți fi veselă când vezi că surorile tale sunt smâhnite?
1: Lăsați-o în pace. Nu-mi iese din cap străina aceea. Crăișorul numai la ea se uita. Numai cu ea dănsuia. Pe noi nici nu ne-a băgat în seamă.
0: Nu vă necăjiți frumusețele mele, nu. N-aduce anul, ce aduce ceasul. Tu, cenușăreasu,
2: da?
0: Scoală de acolo și ajută-ne la îmbrăcat.
3: După ce au plecat surorile vitrege împreună cu mama lor, cenușăreasa a găsit pe laviță altă rochie și alți conduri. Îmbrăcându-se, s-a uitat în oglindă și aproape că nu s-a recunoscut. Fusul se afla la locul său și nimeni n-ar fi spus că nu-i un fus ca toate fusele.
2: Prietene, dacă nu-mi spui nimic, rămân acasă. Nu merg nicăieri. Alt prieten în afară de tine n-am.
4: Cum așa? Nu ți-am spus ieri că ai un prieten în fiecare unealtă de-a ta?
2: Nici nu sunt vrednică să port o rochie ca asta.
4: Ascultați ce zice, ascultați ce zice. Cine crezi tu că ne-a învățat să facem asemenea lucruri?
2: De unde să știu?
4: Tu ne-ai învățat și acum nu mai zăbovi. Serbarea e întoi și crăișorul nu-și mai găsește locuri.

0: Nu-mi găseam locul așteptându-te. Frumoasă necunoscută. Totul mi se părea urât și pustiu.
1: Când aici e atâta lume și atâtea fete frumoase, privește de pildă pe acelea două.
0: Niște fandosite.
1: De ce vorbești așa?
0: Știu ce vorbesc și încă spre blând. Sunt două surori împreună cu mama lor. Pentru ele trudește o biată fată urâtă, care ei se spune cenușăreasa. Ai auzit de ea?
1: Da. Adică nu.
0: Nici nu aveai de unde să auzi. Nu iese niciodată din casă. Ci că e cam bâlbâită.
1: Bâlbâită?
0: Așa se spune. Pocită rău.
1: Pocită?
0: Da, sărmana fată.
1: Dar de unde ai auzit toate astea?
0: Chiar de la mama ei vitregă. Știam că are trei fete și ieri am întrebat unde e a treia.
1: Poate te-a mințit?
0: Uite, la asta nu m-am gândit. Ce-ar fi frumoasă necunoscută? Să mergem într-o zi să o vedem.
1: Nu, nu, asta nu se poate.
0: De ce nu se poate? Simt că ești o fată bună. Aș vrea să o ajutăm într-un fel.
1: N-aș fi crezut niciodată că ai auzit de cenușăreasa și că te gândești la ea.
0: E o ființă chinuită. Este de ajuns să te gândești că pe lume există o singură ființă chinuită, asuprită, pentru ca soarele să nu ți se mai pară atât de strălucitor și nici florile atât de frumoase, nu-i așa?
1: Da, așa este. Dar nu mi-aș fi putut închipui că un fiu de crai...
0: De ce nu vorbești mai departe? Știu la ce te gândești. Dar vezi tu, tatăl meu nu s-a născut în palate. A ajuns crai datorită vitejiei sale și a dragostei pentru țara asta, în slujba căreia și-a pus vitejia. E drept, asemenea lucruri se întâmplă tot mai rar și îți înțeleg nedumerirea.
1: Să nu te superi pe mine.
0: Aș putea să mă supăr pe tine. Să știi însă că în seara asta am să aflu cine ești.
1: Mi s-a făcut sete.
0: Așteaptă-mă puțin aici și am să-ți aduc să bei ceva ce n-ai băut niciodată.
2: Mă să zic că iar a dispărut.
0: Da, iar. Când m-am întors cu pocalul nu mai era.
2: Ei, trebuie să născocim ceva. Nu știu încă ce, dar o să găsim noi. Ce-i la ea mai deosebit?
0: Totul e deosebit. Dar am băgat de seamă că are un picior atât de mic cum n-am mai văzut. Nu înțeleg de ce se ascunde. De ce nu vrea să spună cine este?

0: spusule, dacă aș ști că sunt vrednică de el, i-aș spune cine sunt.
1: De ce vorbești așa, prietena mea?
0: Dacă l-ai vedea, dacă l-ai cunoaște, ai înțelege că nu merit cinstea asta. Să dănțuiesc cu el odată, de două ori, asta se poate. Dar să-i fiu soție, pricepi, fusule?
1: Nu pricep. După cum nu pricep, de ce nu vrei să-ți spui condurii pe care ți i-am pregătit?
0: Pentru că sunt prea frumoși. Ar însemna să stârnesc răutatea tuturor fetelor.
1: Acum e prea târziu să te gândești la asta, fiindcă ai și făcut-o. Dar vina nu o poartă condurii tăi, ci inimile lor.
0: Nu știu ce să fac. Azi este ultima zi a serbării. Și adevărul adevărat, fusule, e că tare vreau să-l mai văd odată. Pentru ultima dată.
2: Pentru ultima dată. Știa și crăișorul că se putea să nu mai vadă pe frumoasa necunoscută. Și de aceea foarte s-a bucurat când bătrânul sfetnic a izbutit în cele din urmă să născocească un vicleșug. În timpul petrecerii, scările s-au uns cu smoală. Când, după cum era de așteptat, cenușăreasa a fugit pe scări, condurul stâng rămase lipit de o treaptă. Iar crăișorul știa că în afară de ea nimeni nu plecase încă de la petrecere.
3: Nu o voi lua de mireasă decât pe aceea căreia îi se va potrivi acest condur.
2: Mult a mai umblat crăișorul, tot dând condurul să fie încercat de către fetele care tresăreau de speranțe încercându-l, pentru ca îndată să vadă cu mâhnire că nu li se potrivește. Mult a mai umblat. Și iată că într-o bună zi a ajuns și la casa cenușăresei. Știind că n-a dănțuit cu cele două fete și fiind încredințat că cenușăreasa n-avea cum să fie frumoasa necunoscută, nici n-a vrut să se oprească. Dar cine credeți că l-aștepta în mijlocul drumului? Mama vitregă a cenușăresii.
4: Bine ai venit, crăișorule! Bine ai venit! Descalică și poftește în casă! Fetele mele știu să facă o dulceață cum nu se mai află alta. Ei, și aud că umbli cu un condur. Îi cauți perechea? Nu fi cumva lunia din frumusețele mele. Se plângeau că pierduseră câte un condur când se întorceau de la serbarea crăiasă.
3: Nu cred că e condurul lor, dar să încercăm.
4: Frumusețele, mamă, veniți aici, stăinuțelor! Bine ai venit, crăișorule!
5: Bine ai venit, crăișorule!
4: Ziceați că v-ați pierdut câte un condur?
5: Da.
3: Era de aur?
4: De aur! De aur.
3: Ca acesta?
4: Ca acesta. Da.
3: Atunci, încercați-l.
4: Întâi eu.
1: Bă, întâi eu.
4: Bă, de mine. O să creadă crăișorul că vă sfătiți. Încearcă-l întâi tu. Hai să mergem în odaia cealaltă.
1: Da.
4: Nu vine. Din pricina degetului mare.
6: Da, el. Ce mai aștepți? Când ai să fii crăiasă, dai să mai umbli pe jos.
1: Dai că mă doare.
6: Proastă.
2: Nici uneia nu i s-a potrivit condurul. Crăișorul se pregătea de plecare.
3: Cine cântă?
4: Sluga noastră.
3: Nu-i cumva cenușăreasa?
4: Ba, ea este.
3: Câte fete am întâlnit, toate au încercat condurul. De ce nu l-ar încerca și cenușăreasa? Mai ales că în felul acesta am și prilejul să cunosc. Chemați aici.
4: Nu se poate, crăișorule. E din cale afară de murdară.
3: Să vină totuși.
4: Cenușăreasa! Cenușăreasa!
1: Da?
3: Intră. Hai, intră. De ce ai rămas lângă ușă? Și de ce stai cu fruntea plecată? Eu de mult vreau să te cunosc.
6: Tu nu-i vrednică de cinstea asta, crăișorule.
3: Uite condurul acesta. Încearcă-l.
0: Nu mi se potrivește.
3: Totuși, încearcă-l.
0: Vedeți, nu mi se potrivește.
3: Spui că nu ți se potrivește și totuși... Ia să-ți văd chipul.
0: Crăișorule, nu sunt eu.
3: Cine nu ești tu? Frumoasa mea necunoscută.
0: Crăișorule, te înșeli. Nu eu.
3: Ba da, nu te poți ascunde. Tu ești frumoasa necunoscută de la sărbare. Vreau să văd cum ai trăit până acum. Unde-i vatra de la cenușa căreia ți se trage numele?
6: E o greșeală, crăișorule.
3: E cu adevărat o greșeală. Dar greșeala e a mea. De atâtea ori am vrut să văd pe fata asta și am tot amânat. Dar n-am știut că ea era aproape de mine. Dă-mi mâna, cenușăreasă, frumoasa mea cenușăreasă.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Era frig cumplit. Ningea și se făcea noapte. Era cea din urmă noapte a anului, noaptea de anul nou. Pe frigul și pe întunericul acesta mergea pe stradă o fetiță săracă, desculță și cu capul gol. Avusese ea pantofi când plecase de acasă, dar ce folos, erau prea mari pentru dânsa. Îi purtase mai întâi mamă sa și fiindcă erau așa de mari, fetița i-a pierdut când s-a grăbit să treacă strada, din pricină că tocmai venea în gană două trăsuri. Un pantof nu-l mai găsise, iar pe celălalt l-a șterpelit un băiețaș. Zicea care să-l facă leagăn când are să aibă și el copii. Și acum săraca fetiță mergea desculță și piciorușele ei erau vinete de frig. Ducea într-un șorț vechi o mulțime de cutii de chibrituri și o cutie o ținea în mână. Toată ziua umblase așa și nu-i dăduse nimeni nici măcar un bănuț. Și acum era ostenită, flămândă și pe jumătate înghețată de frig. Fulgii cădeau și se prindeau de părul ei lung și bălai, care i-a târna frumos în cârlionți pe umeri, dar ea numai la frumusețe nu se gândea. Nu mai putea de oboseală și s-a așezat într-un ungher între două case. Una era mai ieșită în afară, așa că între amândouă era un cotlon. Fetița s-a ghemuit strângându-și picioarele sub dânsa, dar tot îi era frig. Acasă nu îndrăznea să se ducă, fiindcă nu vânduse nicio cutie de chibrituri și nu căpătase niciun bănuț măcar. Tată s-o avea să o bată. De altfel și acasă era frig, pereții erau sparți și cu toate că astupasere crăpăturile cu paie și cu zdrențe, vântul tot răzbătea înăuntru. Mâinile erau aproape înghețate de frig. Un chibrit ar fi strașnic acum. Ce ar fi să scoată unul să-l aprindă și să-și încălzească degetele? A scos un chibrit și l-a aprins. Ce frumos ardea! Era o flacără caldă și limpede ca o lumânărică. Și deodată fetiței i s-a părut cășa din fața unei sobe mari de tuci, cu picioare de alamă și cu tacâm de alamă. În sobă era un foc zdravăn și fetița își întinse picioarele să-și le încălzească. Dar flacăra se stinse, soba pieri și fetița se trezi ținând între degete chibritul ars. A mai aprins unul și iar s-a făcut lumină. Zidul, acolo unde era luminat, s-a făcut străveziu ca un geam. Pe geam fetița văzut o daie cu masă pusă, pe fața strălucitor de alb erau farfurii de porțelan și în mijloc pe o farfurie era o coșcogeame de gâscă friptă, umplută cu prune și mere, din care ieșeau aburi. Și ce era mai minunat decât toate, gâsca a sărit din farfurie, a început să umble pe jos, legănându-se cu furculița și cu cuțitul înfipte în spate și s-a îndreptat chiar către fetiță. Dar deodată chibritul s-a stins și n-a mai rămas decât zidul gros și rece. A mai aprins un chibrit și deodată s-a văzut stând lângă un pom de iarnă. Era mai mare și mai frumos decât acela pe care îl zărise pe geam la negustorul cel bogat. Pe crângile verzi erau o mulțime de lumânări aprinse și erau agățate poze colorate ca acelea din vitrinele magazinelor. Fetița a ridicat brațele în sus și chibritul s-a stins. Lumânările s-au înălțat tot mai sus și deodată fetița a văzut că nu mai erau lumânări. Erau doar stelele sus pe cer. Una din ele a căzut, lăsând în urma ei o dâră de lumină. Acum moare cineva, a zis fetița. Bunica sa, singura ființă de pe lume care o iubise și pe dânsa și care acum era moartă, îi spusese odată: când cade o stea, se stinge o viață. Fetița mai a prins un chibrit și flacăra a făcut lumină de jur împrejur și lumina strălucitoare s-a ivit bunica, strălucind și ea cu zâmbetul ei bun și blând. Bunicuță, a strigat fetița, ia-mă, ia-mă cu tine. Știu că ai să pleci și tu când se stinge chibritul, tot așa cum a plecat și soba cea caldă și gâsca cea friptă și pomul cel frumos. Și repede a aprins și celelalte chibrituri care mai erau în cutie, fiindcă voia să o mai ție pe bunică sa să nu plece. Și chibriturile au dat o lumină așa de mare că se vedea mai bine decât ziua. Niciodată nu fusese mai frumoasă bunica. A luat-o în brațe pe fetiță și amândouă au plutit în strălucire și în bucurie. Și fetiței acum nu-i mai era frig. A doua zi dimineața, în ungherul dintre cele două case, fetița cu obrajii roșii și zâmbet pe buze zăcea moartă, degerată de frig, în cea din urmă noapte a anului. Zorii anului nou s-au ridicat deasupra trupșorului mort, lângă care erau împrăștiate o mulțime de cutii de chibrituri. Una din ele cu toate chibriturile arse. A vrut să se încălzească, ziceau oamenii, dar nimeni nu știa ce frumuseți văzuse ea și în ce strălucire intrase și ce bucurie mare îi adusese anul.
2: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: A fost odată un moș și o babă. Baba avea o găină și moșul un cucoș. Găina babei se oa de câte două ori pe zi și baba mânca o mulțime de ouă, iar moșneagul nu-i dădea niciun. Moșneagul își pierdu răbdarea și-i zis într-o zi babi:
1: Babă, măi babă, mănânci ca-n târgul lui Cremene. Ia dă-mi și mie niște ouă.
2: Dar cum să dă? Dacă ai poftă de ouă, bate și tu cu coșul să facă ouă. Eu tot așa am bătut găina mea și ia câte și ouă îmi face.
0: Moșneagul pofticios se ia repede după gura babii, prinde cu coșul și îi dă o bătaie bună zicând:
1: ori te ouă, ori du-te de la casa mea.
0: Cucoșul, cum scăpă din mâna moșului, fugi de acasă și începu a umbla pe drumuri. Și cum mergea el așa, numai ea ca găsește o punguță cu doi bani. Și cum o găsește, o ia și se întoarnă cu dânsa înapoi spre casa moșneagului. Pe drum întâlnește o trăsură cu un boier. Boierul se uită la cucoș, vede în clonțul o punguță și zice vezeteului:
3: Bă, ia de pe jos și vezi ce are cucoșul acela în plis.
0: Vizeteu se dă iute jos și, cum face, cum nu face, prinde cu coșul și luându-i punguța o dă boierului.
3: Așa, dă-i drum.
0: Cu coșul supărat nu se lasă și se ia după trăsură zicând:
1: Boier mare, da-ți punguța cu doi bani.
0: Boierul, ciudat cum ajunge în dreptul unei fântâni, zice vizeteului:
3: Cucoșul
0: ești obraznic și-aruncă-l în fântâna aceea. Vizeteu iarăși se dă jos de pe capră, prinde cucoșul și l-a zvârle în fântână. Cucoșul, văzând această mare primejdie, ce să facă? Începe a înghiți la apă și înghite, și înghite până ce înghite toată apa din fântână. Apoi zboară de acolo afară și se ia iar după trăsură.
1: Boier mare, da-ți punguța cu doi bani.
0: Boierul, cum ajunge acasă, zice unei babe să prindă cu coșul și să-l arunce în cuptor. Baba face cum zice stăpân, să o și aruncă cu coșul în cuptorul înșins. Cu coșul, cum vede asta mare nedreptate, începe a vărsa la apă și toarnă toată apa aceea din fântână până se stinge focul. Apoi se duce la fereastra boierului și începe a trânti în geamuri cu ciocul și a zice:
4: că mi-am găsit bileaua cu dihalnia asta de cucoș.
3: Vizeteu, zvârli cucoșa ăsta în cireală vinilor. Poate vreun buhai o lua în corne și-o-mi scăpa de supărare.
0: Vizeteu ia cucoșul și la zvârli în cireală. Ei, atunci să vezi bucuria cucoșului. Înghițea la boi, la vaș și la oi până se-i sprăvi toată cireala. Apoi veni iar la geamul boierului și iarăși începu:
1: Boier mar, da-ți punguța cu doi bani.
0: Boierul nu mai știa ce să facă și cum sta pe gânduri numai ce zice:
4: Om să-l închid în cămara cu bani. Poate că înghițim galbeni, s-o-l neca cu vreo unul și-o-l scăpa de dânsul.
0: Și-l aruncă pe cucoș în cămara cea plină cu bănet. Atunci cucoșul înghite toți galbeni și lasă cămara pustie. Apoi se duce iarăși la fereastra boierului și iar începe. Boierul, văzând până la urmă că n-are ce-i face, i-a zvârlit punguța. Cucoșul o ia și se duce în treaba lui. Atunci toate păsările din ograda boierească, văzând vitejia cucoșului, s-au luat după dânsul de ți se părea că e o nuntă și nu altceva. Când ajunge cucoșul la casa moșneagului, se oprește la poartă și începe a cânta. Moșneagul, cum aude glasul cucoșului, iese din casă și când aruncă ochii spre poartă, ce să vadă? Cucoșul său era ceva de spăriet. Elefantul ți se părea cât un pulice pe lângă acest cucoș. Și apoi în urma sa veneau cârduri nenumărate de păsări, care de care mai frumoase și mai boghete. Văzând toate acestea, moșneagul i-a deschis cucoșului poarta. Atunci cucoșul i-a zis: moșneagul iute ca un prâznel așterne pătura. Cucoșul se așează pe pătură, scutură puternic din aripi și îndată se umple ograda moșneagului pe lângă păsări și de cirezi de vite. Iar pe pătură turnă cucoșul o movilă mare de galbă care străluceau la soare de sua ochi. Moșneagul, văzând aceste mari bogății, nu știa ce să mai facă de bucurie, sărutând mereu cucoșul, desmierdându-l și cerându-i iertare că se luase după gura babii și-l bătuse. Baba, când a văzut toate acestea, nu mai sclipea ochii din cap și pleznea de ciudă. Apoi spuse moșneagului rușinată:
2: Moșneagul, dă-mi și mie niște galben.
1: Ba, pune-ți pofta în cui, mă, babă. Când ți-am cerut tu, știi ce mi-ai răspuns? Bate acum și tu, găina ta, să-ți aducă galbeni. Că așa am bătut eu cu coșul, știi tu de-a cui vine. Și iată ce mi-a adus.
0: Atunci baba se duce în poiată, apucă găina de coadă și o ia la bătaie de zvelea să-i plângi de milă. Biata găina, cum scăpă din mâna babei, fugi pe drumuri. Și cum mergea pe drum, găsește și ea o mărcică, o înghite, apoi repede se întoarce acasă la babă și începe de pe la poartă. Baba iese cu bucurie înaintea găinii. Găina sare peste poartă, trece iute pe lângă babă, se pune pe cuibar și după vreun ceas de ședere sare de pe cuibar cotcodăcind. Baba se duce atunci să afle ce i-a făcut găina. Și când se uită în cuibar, ce să vadă? Găina o oase o mărgică. Baba, când vede că și-a bătut joc de ea, o prinde și o bate, și o bate până o moară. Și așa baba cea zgârcită și nebună a rămas de tot săracă lipită pământului. Moșneagul însă și-a făcut o casă mare, o grădină frumoasă și trăia foarte bine. Iar pe cucoș îl purta în toate părțile după dânsul cu salbă de aur la gât și încălțat în ciuboțele albe și cu pinte la călcâie, de ți se părea că e un irod din cei frumoși, iar nu un cucoș de făcut cu borș.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

în lumea dreptății. Dramatizare radiofonică de Claudiu Cristescu după novela cu același titlu de Alexandru Brătescu Boinești.

0: domnule Rezescu?
1: Doamnă Vineanu, încântat să vă revăd.
0: Joia trecută te-ai cam plictisit, așa?
1: Eram obosit, atâta tot.
0: Dragul meu, de ce nu ești sincer? Dar să lăsăm asta. Eu, după cum vezi, am perseverat. Nu se poate, mi-am spus, ca cel mai promițător dintre tinerii noștri magistrați să nu se arate printre notabilitățile orășelului.
2: Și care se reîntâlnesc de fiecare dată cu aceeași strașnică nerăbdare în saloanele orgolioasei Maria Vineanu.
1: Vă salut, domnule Vineanu.
2: Mă bucur că te văd, stimați.

0: Bine, dragă, bine, bine. Au, domnule, femeile un dar să convingă. Eu mă duc să văd de ceilalți invitați. Te rog să te simți ca la dumneata acasă.
1: Cu alte cuvinte, încearcă să te plictisești mai puțin de data asta, domnule Rizis.
2: Vedeți, eu afaceri și politică nu prea mă pricep să discut. Cărți nu știu să joc. Sunt un dansator mediocru. Și de aceea...
1: Da, s-ar părea că nu e nicio șansă să te simți bine la noi. Nu te supăra că ți-o spun? Ești un timid, domnule Rizescu, asta e. Și un naiv totodată, care zâmbește fermecător și e rar, adevărat, și care nu înțelege că pentru a-ți face o carieră nu-ți de ajuns numai studiile strălucite și seriozitate.
2: Da, înțeleg. Timid și naiv.
1: Da, da.
2: Așadar, două defecte fundamentale pentru un magistrat. Doamnă, contez pe dumneavoastră să nu le destăinuiți nimănui.
1: Iată că temutul judecător Andrei Rizescu poate fi și spiritual. Semn bun, domnul meu. Ei, atunci nu te mai trimit acasă.
2: Mulțumesc.
3: Dar ce tot tăinuiți voi acolo? Nu l-aduci pe domnul Rizescu și printre noi?
1: Îndată, madamniță, am și eu ca gazdă anumite privilegii, nu? Ai grijă, domnule Rizescu. Madamniță mi-a destăinuit că nu i-ai displace ca mire.
2: Da, serios.
1: Și de avere au.
2: Așa.
1: Fata lor a făcut pensionul.
2: Da?
1: Nu e urâtă. E singurul copil, așa că
2: nu mai rămâne decât să-mi tocmesc nașii.
1: Acum nu-mi mai place. Te-ai pus omorât. Mărițu, vino, te rog, cu tabacea și servește-l pe domnul. Noroc. Ne-am împăcat, nu? Da?
4: Pare bine că te văd, mânzule.
2: Am onoarea să vă salut, domnule senator.
4: Pe domnul colonel Cârțu, comandantul regimentului, îl cunoști?
2: Nu am avut plăcerea. Respectele mele.
4: Am onoarea.
1: Eu vă las, domnilor. Presim că aveți ceva important de discutat, așa că între bărbați.
4: Sărut mânușițele. Aud în ultimul timp, dragă Andrei, numai lucruri bune despre tine.
2: Da.
4: Ai un magistrat căruia îi prevăd o ascensiune deosebită, domnule colonel. Știați că locuiește vis-a-vis de casele mele?
2: Nu.
4: Chiar de când a fost numit aici judecător. Așa că, fără să vreau, l-am putut vedea prin fereastră până noaptea târziu, citind sau scriind sau cântând la vioară, în timp ce colegii săi de tribunal, la fel de tineri, chefuiau sau jucau cărți și ne știe pe unde.
2: Remarcabil, domnule senator.
4: Parcă ai publicat și niște studii de drept, nu?
2: Oh, felicitări. Vă mulțumesc. Felicitări. Lucrurile astea...
4: Chiar acum două zile te dădeam de exemplu lui nepotul meu. Băia deștept, dar cam sprințar. A plecat ieri la Paris să studieze dreptul. Uite, i-am spus, Andrei Rizescu, fără sprijinul nimănui, numai prin proprie stăruință, prin muncă și ambiție, a înaintat din treaptă în treaptă și a ajuns în numai 6 ani judecător de ședință.
5: Da, domnilor, muncă și stăruință. Asta le cer și eu subordonaților mei.
4: Mi-ai plăcut de la început, mânzule. Și de aceea ți-am și urmărit cariera. Sigur, acum cred că ar fi timpul să te gândești puțin și la politică. Uite, da, mâine după amiază prezidez la Zamfirescu o întrunire a câtorva membri de frunte ai Partidului Conservator. Dacă ai putea veni, te-aș recomanda.
2: Vă mulțumesc, însă mâine am de judecat câteva procese foarte grele. Și apoi, sincer vorbind, domnule senator, eu nu mă simt atras de politică.
4: Mă rog, mai discutăm noi despre asta. Pentru că veni vorba, într-unul din procesele de mâine apare ca pârât și cumnatul domnului colonel.
5: Elefterescu se numește.
2: Așa. A, procesul cu obștea blăjenilor.
4: Da. Exact. Vă las să discutați și încearcă să faci cum e mai bine. Te rog. Domnul Elefterescu ne-a sprijinit mult în campania electorală și, în general, este un om pe generozitatea căruia se poate conta. Cred cred că m-ai înțeles.
2: Domnule senator.
4: Așa. Eu o să trebuiască să părăsesc această plăcută societate. Deci, vă spun la revedere. La revedere.
6: Și poate

0: Totuși ne vedem la Zamfirescu, a? Ce zici?
1: Vă salut, domnule senator.
2: Să trăiți!
1: Domnule Cârțu,
2: vă rog.
1: Cunosc dosarul foarte bine.
2: Mă bucur.
1: Cumnatul dumneavoastră a intrat abuziv de mai bine de un an în pământul acestei obști țărănești. Le taie pădurile, le folosește funețile.
2: Zău, e mult spus abuziv. Au existat anume circumstanțe favorabile și el, desigur, ca om de afaceri, a profitat. Este adevărat, Elefterescu s-a cam grăbit. Poate și oamenii lui au făcut unele greșeli. Poate. Altminteri. Însă gândiți-vă și dumneavoastră. Niște nespălați să trăiască prin judecăți cu școgea mare proprietar.
1: E vorba de 3 sate de nespălați care dețin pământul ăsta din tată în fiu de pe vremea lui Matei Basarab. Cu Hrisov domnesc. Blăjenii au adus de altfel și alte acte doveditoare, extrem de limpezi, în sprijinul acțiunilor. Pe când domnul Elefterescu...
2: Apoi, tocmai de aceea și domnul senator insista să găsești o modalitate să...
1: Domnule Cârțu, nu? Eu obișnuiesc să pronunț sentințe pe baza probelor și articolelor de lege, în sălile de ședință ale tribunalului. Să considerăm că această discuție nu a avut loc. Bună ziua!
2: Ia te uite, domnule!
3: Nu-mi vine să cred, barul.
4: Negreșit distinția, domnișoară. Domnul colonel a hotărât irevocabil să pune parchete în salonul cercului militar. Ordine.
3: Minunat! Pentru vestea aceasta merita să vă sărut.
4: La ordinele dumneavoastră, preasupus.
3: Vai, tu, dar ce o să-și închipuie, domnul locotenent?
4: Mă rog, distinse, domnișoară, mă însoțiți până la bufet să bem o limonadă.
3: Da, cu plăcere, domnule.
1: Sărut mâna, domnișoară Niță.
3: Bonjour, domnule. Superit.
5: Unde, domnule, de aici? Joci ca o mazetă.
6: Pardon? Eu mazetă?
5: 40 de ani joci și tot ai învățat.
6: Domnule, te
5: rog. Când vezi că-ți leapă pica de-un ceas, dumneata ce faci?
6: Hai, dau riga!
3: Vai, ce am râs astăzi, dar simpatic foc farmacistul, nu? De când îl știu se ceartă cu Pretescu.
1: Da.
3: Da, de ce n-ai mai fost pe la noi, domnule Rizescu?
1: Treaba, doamnă, obligațiile profesionale.
3: Că mă și întreba dânsul. Are ceva cu noi, domnul judecător?
1: O, nici vorbă, de ce nu? Doamnă, nici vorbă.
3: Și Alice, draga mami, are impresia că o colește.
1: O impresie, doamnă.
3: Da? Mm-hmm. De când a venit de la pension, stă mai tot timpul singură, tristă, gânditoare și... Suspină așa. Se ofilește, domnule, da, se ofilește, da, văzând,
1: da,
3: cu ochi.
1: Da, înțeleg, da, adineori era la brațul locotenentului Vasiliu.
3: Va!
1: Și părea că se amuză grozav.
3: Locotenentul Vasiliu, da? Ți-ai găsit.
1: De ce?
3: Ce știți dumneavoastră, bărbații, ce într-un suflet de femeie. Alice, sărăcuța, tânjește după altceva. Mai bine zis, după altcineva. Că și noi toată agoniseala de viață n-om lăsa-o pe mâna nu știu cărui filfizon cu fireturi și pinteni. Chiar așa, zău, ce-ți închipui dumneata?
1: Mă rog.
3: Domnule Rizescu, știi ceva?
1: Spune-mi.
3: Hai cu noi, duminică, la vie. Plecăm dis de dimineață cu trăsura. Rămânem peste noapte, da, acolo și luni dimineață suntem înapoi.
1: Ar fi extraordinar. Vă mulțumesc, însă eu îmi propusesem ca sâmbătă și duminică să lucrez la un articol pentru revista juridică.
3: Da.
1: Mi-l cer urgent.
3: Da.
1: Îmi pare rău, dar nu-l pot amâna.
3: Mă rog, da, sigur, în cazul ăsta eu desigur că n-are rost să mai insist, nu? Cred că o să ies puțin în
1: poftiți, drag. Poftiți, într-adevăr, omagiile mele.
7: Domnule Isescu, ce ai făcut, dragă colonelului, că de când v-ați despărțit, parcă-i tună și fulgeră. Nu cumva e ceva în legătură cu natul
1: exact,
7: lui Elefterescu.
1: Exact. Domnul Cârțu își închipuie că procesele se pot câștiga oricum. Și de preferat în fața unui pahar de șampanie.
7: Bine, dar știu că senatorul Dumitrescu vrea să te rugi.
1: Probabil că domnul senator nu a cunoscut bine speța procesului. Altfel nu-i pot înțelege demersul.
7: Chiar crezi ceea ce spui, dragul meu? Să fii într-adevăr un iremediabil naiv?
1: Dacă a încercat să cumpănești drept într-o profesie ca a mea, după părerea dumneavoastră e similar cu a fi naiv atunci.
7: Hai, fără cuvinte mari, dragul.
1: Oricum, vă propun să abandonăm subiectul.
7: Bun.
1: E penibil. Cu voia dumneavoastră, m-aș apropia de pian. Îmi place mult Mozart.
7: Iar interpreta e fermecătoare. Bine, bine, te las, domnule Rizescu, pe curând.
8: Vă salut, domnule Antonescu.
9: Încântat să vă întâlnesc.
8: Am impresia că și pe dumneavoastră v-a cucerit tânăra interpretă. O cunoașteți?
9: Cum de nu? Iana, sora nevestimii. Părinții au murit, așa că o creștem de pe la 6 ani. Pianul e pasiunea ei. Din păcate ne-au lipsit mijloacele să o îndrumăm către o carieră concertistică.
8: Păcat, păcat. Mi se pare deosebit de înzestrată.
9: Un singur salariu, chiar și de director de liceu, vă dați seama.
8: Da, da, desigur. Figura domnișoarei îmi este totuși cunoscută de undeva. Poate s-o fi întâlnit prin oraș.
9: Nu cred. A sosit aici doar de câteva zile. A trebuit să rămână la Giurgiu până când am vândut ultimele lucruri din casa de acolo. Și câte nu strânge omul în 25 de ani. Dacă nu era boala soției...
8: Cum se simte doamna?
9: De când a venit, cu mult mai bine. Îi priește aerul de aici. E totuși slăbită și astăzi a preferat să rămână acasă.

0: Bravo! Bravo, Ana! Bravo!
1: Foarte frumos, foarte frumos.
0: Spune, mai cânti ceva?
2: Să mă mai odihnesc puțin.
0: Atunci dăm voie să ți-l prezint pe domnul judecător Izescu.
3: Încântat, domnișoară.
2: Domnule,
3: vă felicit din toată inima. Ați cântat minunat.
2: Mulțumesc.
3: Mărturisesc, e una din bucățile mele preferate. O cânt adesea la vioară.
0: Dar asta este o surpriză.
2: Ați studiat vioară?
3: Da, 2 ani la conservator. Apoi a trebuit să abandonez. Mi-am adus aminte. Îi spuneam adineaori, domnule Antonescu, că figura dumneavoastră mi este cunoscută.
2: Da.
3: Și nu știam totuși de unde.
0: Da.
3: Da, ei bine, acum 2 ani, prin august, am fost câteva zile la Govora.
0: Stai puțin. Prin august, zici?
3: Da.
0: Păi eram și noi acolo.
3: Exact, într-o seară s-a dat o reprezentație în folosul comitetului școlar. Iar între interprete...
2: Am cântat și eu, Chopin, Mozart.
3: Păstrez programul de sală, domnișoară. Mi-am notat pe el câteva impresii chiar în timp ce cântați.
2: No, mă socotiți prea îndrăzneață dacă vă rog să mi-l arătați?
3: Sunt câteva din gândurile unui moment. Un moment însă cu anumite rezonanțe pentru mine. Dar în sfârșit, pentru că suntem noi așa confrați într-o pasiune, vă promit să vă trimit programul prin domnul Antonescu.
0: Eu aș propune altceva, domnule Rizescu.
3: Spuneți.
0: Ce-ar fi să vii duminică la noi, la prânz? Cu o condiție însă. Îți aduci și vioara. Îl avem invitat și pe domnul Caselli.
2: Da? Șeful orchestrei regimentului.
3: Îl cunosc? Cum să nu?
2: Cântă foarte bine la violoncel. După masă am putea încerca să interpretăm împreună câteva triouri.
0: Te rog, nu ne refuza. O să se bucure mult și nevastă mea. Cred că vine și doctorul Georgescu. Poate o să-ți arăt și liceul. Uite, mi-a venit în minte un plan.
3: Ce plan?
0: Dar ți-l spun atunci. Te așteptăm, da?
3: Vin negreșit și vă mulțumesc. Nu voi uita vioara.
2: Și nici programul.
3: Nici o grijă.

0: și durerea asta de cap care nu mă mai lasă. Și uite cât m-am grăbit și tot n-am putut ajunge la timp.
1: Ghinionul lui Berlescu.
0: Și i-a spus nevestimii să nu plecă dragă la Berlin. Vă dacă acum asta e asta. Ia spune-mi, dragul meu, cum a pledat Berlescu?
1: Ca de obicei, adică prost.
0: Asta e cum, dragă? Cum poți să vorbești așa de un om cu experiența și succesele lui?
1: În politică? Da, în politică domnul Berlescu e deputat liberal, a fost primar. Dar ca avocat, dați-mi voie să-l socotesc o nulitate.
0: Și atâtea procese câștigate.
1: Domnule Zărnescu, dumneavoastră sunteți președintele acestui tribunal, iar eu judecător de ședință. Știm însă la fel de bine că procesele nu se pierd întotdeauna, fiindcă n-ai dreptate. Intervin influențe, jocuri politice, interese superioare, mă rog, și altele. Domenii în care Berlescu și Vineanu excelează într-adevăr.
0: Te-a prins și devii subiectiv.
1: Aș vrea să fiți convins că părerea mea despre Berlescu nu are niciun amestec în sentința pe care o voi da. Dosarul e aici. Îl puteți consulta. Ședința a fost publică. Credeți-mă, AMD-ul a spulberat pur și simplu unul câte unul toate argumentele domnului Berlescu. Ce-i drept, nu numai cam subțirele, dar și inabil prezentate.
0: Dragul meu, e posibil să fie avut om o zi mai proastă. E posibil. Asta n-are nicio importanță.
1: Poftim?
0: Înțelegeți că sentința dumitale ar fi cumva în favoarea reclamantului?
1: Adică a țăranilor. Da. Elefterescu va fi obligat să părăsească neîntârziat pământurile și să le plătească pagubele. Suportă și cheltuielile de judecată.
0: Oh, stai, monșer, păi îți dai seama. Asta înseamnă o groază de bani. Cum spunea...
1: Cum?
0: Adică și el mi-a confirmat că Elefterescu are niște ipoteci. În ultimul timp a pierdut și niște sume mari la cărți, apoi gestrea pentru fată. Îți dai seama.
1: Astea sunt chestiunile lui personale. Credeți că eu trebuie să țin seama de ele?
0: Dacă e așa și nu vrei să te gândești nici la aspectul, ca să zic așa, politic al trebuie...
1: Nu înțeleg la ce vă referiți.
0: Atunci o să fiu mai explicit. Elefterescu se numără printre membrii importanți ai Partidului Conservator.
1: Da, știam. A ținut să mi-l recomande și senatorul Dumitrescu.
0: Vezi? O sentință defavorabilă și încă în formula pe care mi-ai propus-o nu ar face decât să strânească ecouri dintre cele mai neplăcute. Opoziția conservatoare se va lansa în fel de speculații, acuzând cârmuirea liberală că își plătește polițele, chipurile și prin noi. Așa că nici ministru nu ar avea de ce să ne fericite.
1: Când ne facem doar datoria.
0: Și apoi Berlescu e liberal?
1: Păi tocmai da, l-a angajat Elefterescu. Dar mă rog, astea sunt socotelele lor.
0: Eu, dragul meu, trebuie să veghez. Mi-a spus-o și ministru când m-a numit aici, să nu se iște asemenea incidente.
1: Puțină diplomație, moșe, ce naiba.
0: Să mai amânăm pronunțarea. Om afla noi vreun clenci de procedură. Și poate între timp găsește Elefterescu ceva martori. Aha. Sau acte, sau cine știe. Poate chiar reușește să cadă la pace cu amărăția. Da, da. Treaba lor, noi să fim acoperiți. Ce zici?
1: Domnule Zărnescu, vă înțeleg prea bine. Dar aș vrea să vă mai spun ceva.
0: Da.
1: De fapt, voiam chiar să vă fac o mărturisire.
0: Da, spune-mă.
1: În acești ani, de când sunt judecător, am dat recunosc și sentințe inechitabile. Simțeam că actele și probele înfățișate de avocații abili măsuleau realitatea. Însă nici partea adversă nu putea să dovedească asta și nici eu. Nici eu nu am reușit să descopăr neadevărul. Și atunci ce altceva îmi rămânea de făcut decât să las să vorbească paragrafele și aliniatele articolelor de lege? Principiul, nu-i așa, a triumfat, dar cu ce preț? Și mai ales pentru mine, care știam că dreptatea nu era de partea celui care câștigase procesul. Iar acum, când adevărul nu lasă loc nici măcar unei urme de îndoieli, dumneavoastră îmi cereți să eludez evidența. Credeți că pot?
0: Dragul meu, eu ți-am vorbit ca un om bătrân cu experiență mai multă. Îmi răspuns ca și cum aș vrea să te influențez sau să-ți forțez mâna. Îmi pare foarte rău. Ți-am sugerat o anumită atitudine.
1: Da.
0: În primul rând spre folosul dumitale.
1: Da, da.
0: Hotărârea îți aparține.
1: Tocmai.
0: Dar să știi că și consecințele.

0: Mutătura, doctor. Mut-o, că altfel o pierzi.
1: Ce vorbești, ce vorbești, iau-te.
0: Da.
1: Păi cum, da? Dar cu calul ăsta ce fac?
0: Mi-l dai, n-ai încotro. E un lucru de vitale, aș abandona.
1: Chiauși?
0: În 5 mutări te fac mat.
1: E, nu zău. Ia să vedem. Ia stai, stai, stai, stai, stai, stai. Dacă vin cu Regina aici,
0: a? Ascultă ce spun, a? Ești într-o situație fără ieșire.
1: Vezi de treabă,
0: ca să zic așa, boală fără lea.
1: Vezi de treabă.
2: No, no, no, prego, no, no, da, da capo, da capo, fiu sostenuto. Ecco, bravo, bravissimo.
3: Când a splendid judecătorul. Tot timpul mi s-a părut însă îngândurat. Ce ziceți? Se simte bine la noi?
0: Noi, Tilda, l-am primit cu toată dragostea.
1: Doamnă, Andrei vede zilnic oameni înfruntându-se și sfâșindu-se pentru vreun peticel de interes. Iar unui om cu sensibilitatea și probitatea lui nu-i pot fi indiferente stările sufletești ale celor chemați în fața sa. De aceea cred eu că e îngândurat, înfrit. Vedeți, nici copilăria nu i-a fost lipsită de griji.
3: Uite, văd că-l cunoști bine, doctor.
1: Da, cum de nu? Doar l-am adus pe lume în calitate de medic.
0: Asta zic și eu, surpriză.
1: Da, de-abia începusem să practic medicina.
0: La Pitești?
1: La Pitești, la Pitești, exact. Acolo s-a născut Andrei. Taică-său era un mărunt funcționar la o registratură. A strâns bănuți cu bănuții el și nevastă sa. Și-au rupt de la gură ca să-l trimită pe fecior la școli. Iar Andrei i-a răsplătit din plin. Mereu primul la liceu, apoi la facultate. Prin anul 3 i-a murit mama, iar la câteva luni s-a stins și bătrânul Rizescu.
3: Săracii, să n-apuce să-și vadă visul împlinit.
0: O marnică soartă.
1: Da.
0: Îmi închipui cu câte nevoie a avut de luptat bietul băiat.
1: Bineînțeles. Viață de student sărac, renunțări de tot felul, mizerie, umilințe chiar. Și totuși a răzbit. Da? Prin minte și tenacitate, fără să accepte sprijinul nimănui, fără să se lase tentat de protecții politice. Și să știți că ocazia fi fost...
0: Mi-închipui.
1: Da? Nu, el a preferat altă cale.
0: Un om integru. Așa mi-a făcut și mie impresia.
1: Care însă îi cam deranjează pe unii de pe aici.
0: M-am auzit.
1: Eu am plecat după vreo 10 ani din Pitești. Multe din toate astea le-am aflat de pe la foștii pacienți, altele de pe aici. Cu Andrei nu am discutat niciodată. El e mândru. L-ar jigni fie numai și o umbră de compătimire.
0: Dar sunt lucruri care îți pecetluiesc toată viața.
3: Ia ascultați.

0: Bravissimo, bravissimo. Mio complimento, signora. Mio complimento, signore.
1: Da când ai alături un musician ca maestru Caselli, nu poți cânta altfel.
0: Oh, grazie, grazie.
1: Mă tem să nu fi abuzat de timpul dumneavoastră, domnule Rizescu.
2: De ce vorbiți așa? Sunt singurele mele momente de inegalabilă bucurie atunci când pot lua vioara și mă scufund în imensitatea pură a sunetei.
0: Ah, melodrapia, signor dottore. Io mi dico, melodrapia.
3: Gata, m-ai convins, maestre Caselli. De mâine o prescriu pacienților, chiar și afonilor.
2: Aș mai vrea să vă mărturisesc tuturor ceva. Că aici, printre dumneavoastră, am retrăit clipe pe care aproape le uitasem. M-am simțit ca acasă. Vă mulțumesc din toată inima.
4: Eu ce să mai spun? Doar că
5: domnul Rizescu e oricând binevenit aici.
4: Așa e.
1: Cu sau fără invitație.
2: Vă mulțumesc și vă avertizez că voi profita.
4: Dar ce facem, doctore, cu partida de șah?
3: Firar să fie, păi da. Păi ce să facem? Uite, ți-o cedez, ce mai? Gata, ce să facem? Gata, 1-0 pentru dumneata. Dar stai, că mâine începem alta.
4: Bine, dar mai studiază între
3: noi. Da, bine.
2: Ce târziu s-a făcut. Cu tot regretul, trebuie să plec. Da,
4: mai stai o leacă. Uitasem să-ți spun ce idee mi-a venit atunci, la Vineanu.
2: Vă ascult.
5: Alexandre, lasă.
4: Nu, te rog. Nu mă știi? Eu, când am ceva de spus, uite ce e. Îmi trebuie pentru laboratorul gimnaziului câteva aparate importante. Prefectul nu vrea să-mi dea bani, ministerul la fel. Da. Și atunci mi-am zis, de ce să nu organizăm un concert în amfiteatrul gimnaziului cu Ana, maestru Caselli și dumneata? S-ar putea scoate o sumă frumușică.
2: Nu mai timp, cum să-mi permite.
4: Nu veți cânta toată seara, nici vorbă. Vor fi și alte numere, cor, unii băieți vor declama, alții vor să facă gimnastică și scribă, mă rog, de toate.
3: Stai, și eu, și eu ce am să...
4: Cred că ești cel mai indicat să susții niște partide de șah simultane cu elevii din clasele mici.
3: 2-0 pentru dumneata.
4: Ce spui, domnule Rizescu, primești?
2: Domnule Antonescu...
1: Poate că domnul Rizescu are și alte motive ca să ezit.
2: Sigur. Nu. Doar despre timp e vorba. În rest,
4: atunci,
2: sigur că...
4: Atunci, da. Uite, mai gândește-te câteva zile. Și joi, te rugăm să vii să prânzești la noi. Dacă primești, vii cu vioara. Dacă nu, vii fără ea. E bine așa?
2: E bine, domnule Antonescu. Acum trebuie să vă părăsesc. Nu însă înainte de a-mi îndeplini o foarte plăcută obligație către domnișoara Ana.
1: Nu îndrăzneam să vă aduc aminte promisiunea făcută.
2: Da, iată programul.
1: Mulțumesc.
2: Dar cu o condiție. Însemnarea să o citiți după ce plec.
1: Promit.
2: Aș vrea să mai adaug numai că acum rândurile mele le-aș concepe, cred, mai inspirat. Sărut, mâna. Bună seara.
6: Bună seara. La revedere, Andrei. Mulțumesc.
7: Bună seara.
6: Cu bine.
1: Eram în picioare lângă scenă. Cea din urmă care a cântat a fost domnișoara Ana Murgu, îmbrăcată simplu într-o roche albastră. O fată frumoasă, subțire, cu o frunte înaltă, cu ochii menși, luminându-i fața palidă, încadrată de vița părului blond. Nu știu de ce, însă de la început am fost încredințat că va cânta cel mai bine. De la primele acorduri a rupt toată sala. Iar când a terminat, pe drept cuvânt, i s-au făcut ovații.
0: Magnifico! Questo caro giovinetto, per Bacco!
3: Nu știu de ce, Alexandre, dar parcă aș ține un rămășag că Andrei va veni joi cu vioara.
8: Doamna Vineanu! Oprește când îți spun.
9: Oh, băiatul.
8: Așteaptă-mă aici.
9: Bine, bine.
8: Ce plăcere!
7: plăcere! Ce plăcere de când nu te-am văzut!
9: Da, am stat mai mult pe la moșie, draga mea. Sunt venită numai de câteva zile.
7: Știu. Mergi undeva anume să te iau cu trăsura?
9: Nu, mulțumesc. Ieșisem să mă plimb așa, la întâmplare. Pe vremea asta parcă e și păcat să stai în casă.
7: Da, frumos.
9: Poate să trec pe la Catopol. M-a anunțat că a adus de la Paris toalete de primăvară.
7: Toalete? De fapt, atunci urcă-te, hai. Eu mă duceam să o iau pe Alice de la coafor. O să fac un ocol.
9: Nu, draga mea, ești drăguță, dar nu e nevoie. Ți-am spus, o iau încet pe bulevard. Să mă mai uit pe la vitrine.
7: Mă rog, cum vrei. Da, ia spune-mi. O fi adevărat că Andrei Rizescu...
9: Ce anume?
7: Alaltă ieri am aflat la nevasta colonelului. Ne-am strâns vreo 10 neveste, o cafeluță, o dulceață, o pațiență.
9: Așa?
7: Discuții. Despre una, despre alta. Așa, da. Ca între cucoane, nu?
9: Da.
7: Dar chiar m-am și mirat că ai lipsit. Colonelul ăsta zicea că te-ai invitat și nu ai...
9: M-a ținut în casă o migrenă teribil.
7: Ai ca să vezi.
9: Da.
7: Colonelea asta știi cum e, ea mai dintr-o bucată. Zicea că e doar un pretext. Se ține de doamă mare, zicea. Ce să se amestece cu noi astealalte? Eu țin chipul, dragă, n-am tăcut. Ți-am luat apărarea. Dar am fost singura însă. Mai era acolo și Constantineasca.
9: Da,
7: care ți-e prietene. Mai era și
9: madame... Vorbeam de Andrei Rizescu.
7: Da, uite așa că uitasem.
9: I s-a întâmplat ceva?
7: Nu, încă nu, da, în curând.
9: De ce?
7: Ce mai asta e? Își pune pirostriile pe cap.
9: E da, într-adevăr, o vezi.
7: Nu-i așa? O ia pe cumnata directorului gimnaziului. Auzi?
9: Da?
7: Auzi pe cine s-a
9: găsit? S-au cunoscut la noi în casă, la o serată.
7: Păi eram și eu acolo, cu Aliz.
9: Da, mi-am găsit.
7: Și după aia, mai tot timpul, pe Rizescu, la Antonești îl găseai. Cântau, vezi, doamne. Și uite așa azi muzică. Mâine o plimbare, poi mine o invitație la masă. I-au sucit capul băiatului.
9: Mai nu vorbi așa, madame. Sunt o familie onorabilă, respectată de toată lumea. Iar fata nu aduc aminte. E sensibilă, inteligentă.
7: Ce să spun?
9: Frumoasă.
7: Săracă.
9: Nu e un defect, draga mea.
7: Ba bine că nu. Auzi, dumneata, să ia el fată străină, abia venit aici fără un ban de zestre. În slavă Domnului sunt în oraș atâtea fete și frumoase și bine crescute și cu stare și...
9: Ce vrei, madamniță, dacă se iubesc?
7: Iubire. Dar la urma urmei, treaba lor, capul de pereți.
10: Omagile mele, distinse coniță.
7: Bonjour, domnule avocat.
9: Bună ziua, domnule Berles.
10: Iertați-mă întrăzneala, dar vă fi întrerupt o discuție, pare să interesant.
7: Tocmai vorbeam despre colegul dumneavoastră, viitorul Mirele.
10: Andrei Rizescu, să ne dăjduim că noile obligații îl vor face să-și înțeleagă mai bine interesele. Și mă rog încotro vă îndreptați, scumpe coniță.
7: Eu sunt cătrăsura. Dacă mergeți spre tribunal...
10: Da, sunt al dumneavoastră. Mă gândeam chiar să vă întreb. S-a hotărât domnul Niță în chestiunea livezii pe care...
7: Drumă, o să discutăm pe drum.
10: Și doamna Vinean?
9: Nu, eu îmi continui plimbarea. La revedere, domnule Verlescu.
7: Pa, dragă!
10: Sărut mânășițele! Sărut mânășițele!

0: este imposibilă durerea asta. Am sfârșit împreună. Dragul meu, cât e ceasul?
1: Aproape 3.
2: Mai sunt de judecat 11 procese, domnule Zărnescu. Hotărâsem să discutăm și câteva din dosarele de mâine.
0: Nu vezi cum arăt? Vă las procesele pe mână și vă descurcați, voi.
1: Da, dar...
0: trebuie să mă duc acasă, ornavle. Trebuie să mă duc acasă. Mi-iau câteva hapuri și vă rog, mă bag în pat. Vedeți voi ce faceți. Cred că nu o să fiu nici mâine.
1: Mâine e și procesul acela de vânzare cu Vineanu și Berlescu, avocații părților. Poate să-l amânăm, deși...
0: Așa, foarte bine, foarte bine.
2: Dar e vorba de un incident de tardivitate indubitabil. Legea spune limpede că acțiunea de revenire asupra vânzării trebuie începută în cel mult un an.
0: Asta o știu și eu, mulțumesc.
1: Probabil însă că nu știe domnul Berlescu de vreme ce a acceptat să pledeze o asemenea cauză. Dacă nu l-or fi hotărât motive serioase.
0: Prezumți, ornavle, prezumți.
2: Evident, cinstea sa este deasupra oricărei bănuieli. Permiteți-mi însă să vă atrag atenția că putem deveni și noi pasibili de interpretări prezumțioase dacă mâine nu dăm pronunțarea.
1: Înclin să-i dau dreptate, domnule Zărnescu.
0: Bine, bine, dragă, dar ce să mă fac, dragă? Halul ăsta care sunt, pot eu să conduc o ședință? Uite, acum, păcă... am și frisoane, ordonele, te rog, fii amabil și limite să mă duc niște antipirii.
3: Dar imediat, domnule.
0: Nu, hotărât, lucrul trebuie să mă duc, să mă bag în pat, domnule. Vă las pe voi, am toată încrederea, sunteți tineri, trebuie să vă și afirmați.
2: Domnule Zărnescu, vă rog, dumneata prezidezi în locul meu. Atâta, doar te rog, dragul meu, gândește-te la ce am discutat. O clipă, domnule Zărnescu.
4: Da.
2: Știu că reiau un subiect neplăcut, dar mă văd silit să o fac. Ca președinte de tribunal trebuie să judecați cel puțin 15 procese din cele cam 40 zilnice. Ei bine, migrena aceasta care apare cu exactitate de cronometru vă împiedică să prezidați mai mult de 2-3 ori. În condițiile astea eu personal nu mi-asum
0: nicio rapoartele la minister, dragul meu. Atâtea alte hârtii importante. Dar nu te gândești cât timp îmi răpesc.
3: Da, mulțumesc.
2: Domnule Zărnescu, mă rog, dincolo de travaliul în sine se află și celălalt aspect al responsabilității hotărârilor, mai cu seamă în anumite procese, hai să le spunem mai delicate. Nu credeți că e normal să ne asumăm această răspundere solidară?
0: Dumneata, nu vrei să mă înțelegi? Ce faci? În loc să mulțumești că te investesc cu puteri de pline, interpretezi în fel și chip faptul
2: domnule
0: că...
2: Domnule Zărnescu...
0: Dar nu vezi ce rău mi-e, dragul meu? N-am încotro, trebuie să plec. Mai mărind, la bună vedere!
2: Subterfugii, șmecherii ieftine!
5: Uite pe aici.
2: Poftim. Le-am descoperit ieri. Mă rog, întâmplător.
1: Iată, uite, domnule, păi cu antipirinele astea deschizi o farmacie.
2: Zile de rând o aduse de aprod, chipurile să-i potolească migrenele. El își făcea siesta, iar nouă ne pleznea capul de treabă.
1: Să fi văzut ce era până să fi venit tu. Nu trece pe la tribunal cu zilele, la Fly, când la București, când la Vișoara de la Băleni.
2: Răspunde multe, profesiune grea.
1: Ce vrei, e făcut pentru viață tihnită.
2: Da.
1: Dacă nevastă sa nu era și nepoata ministrului și ambițioasă...
2: N-ar fi obținut sinecura asta, mi-închipui.
1: În fond, nici nu e un om rău.
2: Cum să fie un om rău? E chiar generos, nu? Ce să-i mai reproșăm când ne copleșește cu atâta încredere?
1: Poate mâine amânăm totuși procesul cu Berlescu și Vineanu. Cine știe ce socoteli sunt în joc?
2: De ce nu mai bine să-i chemăm aici și să-i întrebăm cam ce pronunțare le-ar conveni? L-am bucurat și pe Zărnescu, adică...
6: Exagerez și uiți că ăștia doi sunt capii Partidului Liberal și Partidului Conservator din oraș. Au mâna lungă.
2: Ascultă-mă, ornarule, investitura noastră chiar nu reprezintă nimic. Rostul nostru e să interpretăm și să negociem ideea de justiție pentru ca un Berlescu sau Vineanu să ne vină obligați. Sau ca un Zărnescu să doarmă liniștit.
1: Faci cum crezi, Andrei. Am înțeles că tu o să prezidezi ședința. Eu mi-am rostit doar un gând. Atât.
4: Trist e că ai dreptate. Da, în felul tău ai dreptate.
7: Așadar, onorată instanță, credem că este dovedit. Lipsesc 200 de pogoane din cele 2000 arătate în actul de vânzare aflat la dosar. 200! Paguba clientului meu se ridică la cel puțin 60.000 de lei. E o sumă mare, să recunoaștem. Iar clientul meu, domnul Tomescu, onorabil arendaș cunoscut în întregul județ, are acum unele dificultăți financiare în urma recoltelor proaste din acest an.
8: Liniște, vă rog.
1: De fapt, niște speculații nefericite la bursă.
8: Toată urmea știe. Da.
7: E normal de să cerem o micșorare cu venite a sumei aflate în susnumitul act de vânzare încheiat între clientul meu și părâtul Gheorghe Costăchescu. Avem toată încrederea în dreapta deliberare a onoratului tribunal.
8: Aveți ceva de adăugat, domnule Vineanu?
9: Nu, domnule judecător.
8: Atunci tribunalul se pronunță pe loc.
7: Domnule judecător,
8: domnule,
7: dar...
8: Domnule avocat Berlescu, vă rog, în afară de faptul că lipsa celor 200 de pogoane nu apare suficient dovedită prin probele înfățișate, mă văd obligat să vă semnalez că termenul legal pentru atacarea unui atare act de vânzare este de un an. Un an, domnule avocat! Sunteți, cred, de acord cu mine că până în prezent s-au scurs exact 26 de luni de la data întocmirii respectivei vânzări. Tribunalul vă respinge acțiunea ca prescrisă!
1: Douăsprezece mii de lei! Tu, pracul s-a ales! Tu! Și ce bine s-a aranjat totul! Cred și eu, parcă lui Vineanu nu-i convenea, parcă l-aud...
9: Neneguță, știi și matale că e târziu, cine e de vină? De ce nu s-a gândit omescul mai devreme?
7: Acu asta e, fiecare cu daravenile lui. A ajuns omul la ananghe și vrea ceva parale îndărât. Mintea românului de pe urmă.
9: Vrea de pe urmă, zău.
7: Așa e, dar un profit pot avea și alții, ce zici?
9: Știu și eu.
7: Mateia Șneica, hai să nu umblăm pe ocolite, că nu ne cunoaștem de ieri de alalteri. Cât îți plătește Costăchescu un proces?
9: 1000 de lei.
7: Testamentul 3, Mateia Șneica. Și facem cum e mai bine.
9: Nu se poate. Nu știi cine e Costăchescu.
7: Ba bine că nu. E un ursuș, un ciufut, da. Și tu ești un mare șneica, Mateia Șneica. Hai. Ce parale bune ai luat când cu succesiunea caselor Coanei Porfira. Eu atunci am închis ochii, recunoaște.
9: Dar era altceva.
7: Altceva pe dracu. O afacere, tot bani sunt și ăștia, Mateiașnică. Tu fă-l pe Costăchescu să înțeleagă că totul depinde de suverana aprecierea tribunalului și că s-ar putea să și pierdă. Atâta se cer.
9: Bine, vezi că nu depinde de...
7: Cui spui asta? Nu sunt vorbele tale? Mare e puterea judecătorului când vrea. Și o să vrea. Dar ce vorbim noi aici? Uite, Tomescu pretinde 60.000 de lei. Costăchescu să-i dea 40.
9: Neguță.
7: Ai poftim 30?
9: E mai rezonabil.
7: Și are mega 4.000 de lei pentru Mateiașul lui. Nu e bine?
9: Ba da.
7: Așa te vreau.
9: În orice caz, fă tot posibilul să câștigi procesul la tribunal și atunci mult mai lesne îl putem sili la pace.
7: Nici o grijă, vorbesc cu Zărnescu.
9: Da, ne știe adversar politic și nu o să se bagă.
7: Voi vedea eu, tu convinge-l pe Costăchescu, ne-am înțeles?
9: Da? Contează pe mine, neneguță.
7: Și Zărnescu ramolit, nenorocit. A avut dreptate, Vineanu, da? Măcar să fi avut parte de o mânare, se mai puteau trage niște sfori. Iar rizesc, auzi, domnule, să-mi resping acțiunea fără să se ridice de pe scaun. Să nu-mi facă nici măcar cinste unei deliberări.
8: Biletele la control.
7: Abonament permanent. L-am arătat de 12.000 de ori până acum, domnule.
8: Bine, să trăiți.
7: Nici măcar cinste unei deliberări mie. Și nu pentru întâia oară mi-o face. Rupesc pierul ăsta. Dar de data asta s-a terminat. Și Zărnescu mi-a dat să înțeleg că l-ar mulțumi mutarea lui. Cred și eu. O să o aibă. Te aranjez eu, Rizescu, Leneică. Dacă nu ți-o plăcea cum te lucrez, la ministru mă opresc. O să vezi cine-i Berlescu în județul ăsta. 12.000 de lei duse pe

0: Că o să avem și noi tot un băiat, dragă Adina, nici nu mă îndoiesc. Prea o dorim din adâncul inimii. Prea ne-am obișnuit cu ideea asta ca să nu mi se împlinească dorința. Pe Andrei, gândul că o să aibă un fecior îl nebunește de fericire. Dacă ai ști ce bun, ce plin de atenție față de mine, Andrei. I-am și spus că dacă vrea să-și răsfețe copilul cum mă răsfață pe mine, îl iau de sub creșterea lui. Ieri era să ne și certăm. Eu ziceam că o să-l pun la pian de la 3 ani. Andrei, ba nu, că e prea devreme. Până la urmă ne-am împăcat, firește. Sunt fericită, Adina, drag. Atât de fericită încât parcă mă cuprinde o grijă. Aș vrea să se împietrească lumea așa cum e acum. Să rămână întotdeauna sub iubirea mângâietoare și ocrotitoare a lui Andrei.
1: E tare slăbită, sărăcuță.
2: Temperatura i-a scăzut. Sunt convins, momentul de criză a trecut. Trebuie totuși să fim atenți. Frigurile astea care apar după naștere pot da mari complicații. Și Ana are un organism plăpând.
1: Oh, draga de ea, cât s-a chinuit. Cât s-a chinuit, că dovet cum stă palidă și fără putere.
3: Acum de ce mai plângi? De ce mai plângi? O să se facă bine, e tânără. Băiatul e un voinic și jumătate. De ce să ne gândim la lucruri rele?
2: Fii liniștit, Andrei. Fii liniștit. E în afară de pericol.
4: Îți mulțumesc, doctore, îți mulțumesc. Dacă nu erai dumneata.
2: Da, lasă.
1: Uite, ia uite, uite-l pe Redu, cu ce frumos doarme. O spune doare de copil.
4: Mă, că e așa, tate. Întotdeauna am avut credința că după o bucurie mare trebuie să urmeze și o supărare. Socotisem însă că mi-am plătit bucuria neasemuita nașterii lui Răducu cu frământările zilelor din urmă. Cu teama de o pierde pe Ana. Uitați ce am primit acum o jumătate de ceas.
3: Un ordin ministerial.
4: Da.
3: Am onoarea, în urma propunerii, să vă aduc la cunoștință că ministerul a binevoit, a vă transferat.
1: Dar ce înseamnă asta?
3: A vă transferat de la 1 noiembrie anul curent ca judecător al locului Urziceni. Domnul Paul Albescu trece în locul ocupat de dumneavoastră.
1: Poate e o greșeală.
4: Nu, adresa e clară, nu-mi cape nicio îndoială.
2: Du-te repede la senatorul Dumitrescu. Poate intervine pe lângă ministru. Într-un timp, ți era foarte binevoit.
4: De când nu am dat curs intervenției sale în procesul cu... Mă rog, nici nu mă mai salute.
1: Dacă o să-l rogi, poate că totuși...
4: Să mă umilesc la ușa lui niciodată.
1: Andrei.
3: Ascultă, Tilda. Cu bocetele nu facem nimic. Andrei, părerea mea e să pleci îndată la București, la minister.
4: Da, și eu m-am gândit.
3: Obții o audiență și lămurești lucrurile. Ai o reputație fără pată. Poți pretinde măcar să nu ți se facă nedreptatea asta.
2: Sigur, arăți și situația soției dumitale. Nu știu, mi se pare cu neputință ca ministru să nu revină asupra ordinului.
4: Nădăjduiesc.
3: Bun, peste două ceasuri ai un tren. Du-te să-ți pregătești ce ai nevoie. Te conduc eu la gară.
4: Căci egalitatea în grada judecătorului de pace cu judecătorul de ședință există doar în scripte. În realitate nu înseamnă nimic, domnule ministru. Iar trecerea din capitala unui județ, dintr-un tribunal, la o judecătorie de plasă e socotită îndeopște retrogradare. În mod legitim îmi pun întrebarea. Într-atât de grav să fi greșit, când? Cum, domnule ministru? Sunt surprins cu atât mai mult cu cât în cei 8 ani de magistratură nu am fost nici măcar atenționat, ca să nu mai vorbesc de alte sancțiuni.
5: Dar nu e vorba de nicio retrogradare. Anumite interese superioare impun această, subliniez, mutare. Pentru un timp. Apoi după 2-3 ani îmi trimiți o memorie și vedem ce se poate face.
4: Domnule ministru, vă rog să țineți seama și de situația mea familială pe care am avut onoarea să vă expun.
5: Am reținut, te înțeleg perfect, însă datoria înainte de orice. Pentru îndeplinirea nobilei misiuni cu care țara te-a investit, niciun sacrificiu nu e prea mare.
4: Domnule ministru, permiteți-mi vă...
5: Te-am ascultat cu răbdare. Lucrurile rămân așa. Ceea ce mai pot face e să-ți acord un concediu de 10 zile pentru mutare.
4: 10.
5: Audiența a luat sfârșit.
4: Am onoarea să vă salut, domnule ministru.
5: Încă ceva, domnule judecător. Confidențial. Să știi că uneori o anumită flexibilitate nu se consideră neapărat incompetență sau, mai grav, lipsă de onestitate. Desigur, dreptatea să triumfe. Legile însă sunt făcute de oameni, nu? Înțelegi ce vreau să spun? Nu-i așa, dragul meu?
0: Dar e nedrept, nene Matac, e nedrept.
1: Haide, liniștește-te, dragă, liniștește-te.
6: Doamnă Rizescu, eu am fost un simplu grefier, dar în 40 de ani am văzut atâtea nedreptăți încât am învățat să nu mă mai mir de nimic. Ca să răzbați, cinstea-ți folosește și nu prea. În schimb, cu un protector puternic, ești asigurat.
1: Dar cine a sărit să-l apere pe Andrei? Nimeni.
6: Vedeți? E de mirare că un om cu atâta carte ca domnul judecător să fie așa de naiv.
0: Dar el crede în menirea lui, nene Matac. El nu poate să se scoată la mezat.
6: Doamne Rezescu, stați în casa asta de peste un an și credeți-mă, vă iubesc ca pe copiii mei. De-aia îmi și permit să vă vorbesc așa. Necazurile dumneavoastră sunt măcar puțin și ale mele.
0: Atâtea planuri ne făurisem. Hotărâsem ce economii să facem în așteptarea înaintării lui Andrei. El vrea să se apuce din nou să scrie, iar atunci când ar fi ajuns președinte și cine știe, poate chiar consilier de curte într-un oraș mare, copilul ar fi putut să... Cine să-și închipuie că așa deodată?
1: Hai, liniștește-te, te rog.
6: Cum poți să spui asta? Aveți viața în față.
1: Uite, vine Andrei. Hai, nu-l mai amărâși și tu. Hai, șterge-ți lacrimile, capul scos. Hai.
7: Ar fi o soluție, sigur. Sărbătoare.
1: Bună ziua.
7: Salutare, nene Matac.
8: Sărbătoare, bună ziua, nene Matac.
7: Strașnic frig afară. Ce mai faci, nene Matac?
6: Ca pensionare.
8: Cum te simți, Ana?
0: Bine, dragul meu.
8: Și răducul?
1: Oh, e un scump drăguț. Oh, chiar e timpul să-l îmbăiem. Ia, hai, Ana,
0: da.
1: Hai.
0: Vin acum. Ai hotărât ce faci, Andrei? A mai rămas numai o săptămână din concediu.
8: Știi bine cât mă frământ.
7: Amedeu, îl știți, prietenul lui.
6: Da, un avocat bun.
7: Da, zicea că Andrei ar putea câștiga bine cu avocatura.
8: Altă soluție nici nu prea văd.
6: Adică să-ți dai demisia din magistratură?
8: Ce să fac?
6: Nu, nici vorbă de așa ceva.
7: De ce, nene mă?
1: Hai, Ana, să lizăm pe bărbați. Hai de
6: vreau. Ascultă-mă pe mine, domnule Rizescu. Cam îmbătrânit în lumea tribunalului. Dumneata nu faci de avocat și basta. Dumneata știi carte. Ei și? Avocatul mai cu seamă într-un orășel ca ăsta va să fie înainte de toate și ret.
8: Ei, nene Matache.
6: Da, iar la dumneata și retenie cât e la mine în palmă. Nu te văd eu. Îți place cititul, vioara. Habar n-ai de lume și de chichițele ei. Afară numai dacă nu vrei să mori de foame.
8: Dar ceilalți cum trăiesc?
6: Care ceilalți? Păi ți-i număr pe degete. Sunt vreo 4 care câștigă parale bune și mai mult cu afacerile decât cu avocatura. Dar ca ăștia n-ai să ajungi niciodată, pentru că n-ai nici situația lor materială, nici firea lor, nici nu începi în condițiile în care au început ei. Când au început avocatura, Vineanu și Berlescu nu erau aici decât 2 avocați și aia practicanți, fără titlu. Azi sunt 30 și cei mai mulți de-abia își câștigă pâine de toate zilele. Și bagă de seamă, nu e unul care să n-aibă și o altă stare sau ceva legături de rudenie în oraș sau în județ. Pe când neata...
7: Nu vezi lucrurile prea negru?
6: Da, de unde?
8: Și atunci? E iarnă, să-mi las nevasta și copilul și să plec la Urziceni?
6: Nu-ți da demisia din magistratură, domnule Rizescu. E mai bine așa, crede-mă. Du-te acolo și așteaptă vremi mai bune. Studiază, scrie și încearcă să găsești o persoană cu trecere. Oftim. Care să se intereseze de soarta dumitale.
8: Mai ales asta nu pot să o fac, chiar dacă e prețul liniștii și poate al bunăstării. Pentru moment recunosc, mi s-a clătinat credința în adevăr și dreptate. Dar nu pot să o și distrug. N-aș mai avea curajul să privesc în ochii fiului meu.
6: Oh, eu ce să-ți mai spun?
8: Ca avocat cel puțin, o să-mi fiu propriul stăpân.
6: Așa crezi? Cu Vineanu, Berlescu și Beneș lângă dumneata? Tare aș vrea să mă înșel,
7: da. Sincer să fiu, mai cam pus pe gânduri, nene Matache.
8: Dar cum de nu înțelegeți că eu nu mai pot fi judecător, nici aici și nici în altă parte? Îmi stăruie în minte cuvintele ministrului justiției. Ce să fac? Să ajung să vând sentințe, să drămuiesc dreptatea? În niciun caz nu mă simt în stare. Poate că într-alt fel să folosească totuși experiența dobândită și știința pe care o am. Multă, puțină, cât

0: Iar pârâtul nu este la prima sa faptă de acest fel. Din depozițiile martorilor a reieșit clar că numai cu un an în urmă l-a bătut la fel de crunt pe un alt ucenic, frângându-i mâna.
1: Domnule avocat, veniți la chestiune, treceți peste asta, la cunoaște.
0: Domnule președinte, mi se pare indispensabil pentru stabilirea daunelor
1: să amintiți. Să renunțați la divagații. Fiți, vă rog, mai scurt. Avem încă 10 procese pe rol.
0: Atunci nu-mi rămâne decât ca, în conformitate cu articolele menționate, să vă pretind pentru vătămarea gravă a clientului meu suma de 5.000 de lei, reprezentând costul spitalizării și întreținerii sale în perioada următoare, până când va fi din nou în stare să muncească.
1: Domnule avocat Vineanu, doriți să adăugați ceva? Poftiți, aveți cuvântul.
2: Vreau să rog onorata instanță să amâne judecarea pricinii până la o nouă expertiză medicală.
0: Domnule președinte, dar clientul meu se află aici. Îl puteți privi. Certificatele medicale aflate la dosar nu lasă loc niciunui dubiu. Procedura e completă. De ce să se amâne?
1: Domnule Vineanu, 18 noiembrie vă convine?
2: Da. Și vă mulțumesc.
0: Asta înseamnă o amânare de 6 luni. Clientul meu e om nevoiaș, are o familie de întreținut, n-are ce mânca.
1: Vă rog, domnule Rizescu, procesul se amână pentru 18 noiembrie. Grefier, strigă alt proces.

0: Bună ziua, domnule avocat.
1: Bună ziua.
0: Vin din sala de ședințe. S-a judecat procesul lui Grigoraș. Dacă nu mă înșel, ei refuzat apărarea.
1: Grigoraș își recunoscuse culpa în fața judecătorului de ocol. De ce să iau banii degeaba pentru un proces pe care tot îl pierdea?
0: Află atunci că s-a dat sentința. Grigoraș a fost achitat.
1: Cum?
0: Cum auziși? Dacă nu mă crezi, întreabă-i și pe ei. Bravo, Beneș! Ai fost în mare vervă.
2: Mulțumesc, maestru.
0: Grigoraș, să știi că ești bun de cinste.
3: Păi nu mă uit la parale, domn Berlesu, când îl adic. Așa-i domn Beneș.
0: Lasă. Unde merge în Grigoraș?
3: E unde se mănâncă și se bea cel mai bine. La Udrea.
0: Bravo.
3: Și ziceai, domn Rizescu, că n-o să câștig, hai? Iaca, s-a putut.
0: Ascultă la bătrânul Andreaș Năică și nu te supăra. Procese drepte poate să câștigi oricine. Chestia e să câștigi procesele nedrepte, pricepuși.

0: Că de-aia a venit domnul avocat. Că mă cheamă al de frate, mi-am judecat. Să împart cu el zor nevoie pogoanele rămase pe urma lui taică. Mâine e procesul și vă rog frumos.
1: Hai, omule, îl recunoști de frate bun?
0: Păi dacă mie.
1: Așa.
0: Dar de ce să se scoale tocmai acum, după 15 ani de la moartea taică?
1: Ascultă, pe dumneata te văd om cuprins, cu ceva stare.
0: Domnul avocat, acum dacă dumneavoastră spuneți pe șleau câte parale ați vrea, n-am un păcat noi, numai procesul să-l câștigă.
1: Stai, că nu despre asta e vorba.
0: Dar?
1: Fratele dumitale stăpânește ceva avere?
0: Păi cum? I-am dat un pogon.
1: Copii are?
0: Are.
1: Câți?
0: 7.
1: Dar dumneata?
0: Păi, am și eu 2.
1: Păi bine, măi omule, nu te gândești că nu e drept ca el, cu 7 copii, să stăpânească doar un pogon, iar dumneata numai cu 2 copii să stăpânești 19? Hmm? Păi, o fi având și el destule nevoi.
0: Are, vai de capul
1: lui. Păi vezi? Și nici nu ți-e străin.
0: Păi,
1: de ce nu vrei să te înțelegi cu el frățește? Să nu mai cheltuiți nici dumneata și nici el cu judecata, că vă costă o groază de bani.
0: Păi știu și eu.
1: Mai bine ia-l, veniți la mine să vă fac un act de împărțeală. Și-l conving eu să renunțe la venitul pământului pe acești 15 ani.
0: Păi,
1: niciun păi, ascultă-mă ce spun, că te învăț de bine. Nu e păcat să vă mâncați între voi, frați ce sunteți, și să vă arate cu degetul tot satul? După ce s-a mai gândit, a plecat, zicând că o să vină cu frate său.
2: Și?
1: Asta a fost alaltăieri. Astăzi l-am văzut la tribunal cu Berlescu. Să-l fi văzut cu cetărie, el tăgăduia pe frate său, un nenorocit trențăros care de-abia se ținea zeghea. Nu-l cunosc, nu e frate cu mine, e crescut de suflet de taică, spune într-un loc.
2: Ce om.
1: Procesul s-a amânat peste 5 luni. Pe urmă l-am văzut pe omul meu într-un colț, își număra paralele.
2: Era de așteptat.
1: I-a făcut semn lui Berlescu și au intrat într-o cameră. L-a mai auzit doar pe Berlescu zicându-i: lasă cam să ți-l aduc eu până i-o ieși părul prin căciulă, până s-o lipsi.
2: El o să câștige procesul, ai să vezi.
1: Păi da, sunt sigur. În ăștia 5 ani de avocatură, fiecare asemenea întâmplare mi-a stins o iluzie și mi-a dovedit cât de întemeiată ți-a fost prezicerea, nene Matache.
2: De, domnule Rizescu, nu-i păcat de sufletul dumitale și de câte știință ai.
1: Vine la mine un om cu o pricină. Are dreptate evidentă și absolută. Îi studiez procesul, adun jurisprudență, doctrină, îl pledez cât se poate de bine. Ar trebui să câștig și cu toate astea îl pierd. Pentru ce?
3: Simplu. Pentru că atunci când de partea cealaltă sunt al de Beneș, Vineanu sau Berlescu, mare lector, satrap, atotputernic în județ, nu e destul să ai dreptate.
2: Da, îți mai trebuie și altceva.
1: E revoltător, e îngrozitor. Cum să nu te împingă indignarea până la granițele nebuniei?
2: Nu-ți rămâne decât să te silești să câștigi altceva o ăsta.
3: Trebuie să te adaptezi la mediu, Andrei. Ai răspunderea unei familii și nu ești oricine.
1: Dar crezi că a te adapta la mediu în condițiile astea e o dovadă de superioritate?
3: Da.
1: Nu! Dumneata, nu poți gândi așa.
3: Andrei, înțelege-mă. E timpul să aplic.
2: Iertați-mă, eu am să mă duc. Poate ne vedem mai târziu.
3: Bine, nene Matache.
1: Alexandre, doar pentru plante și animale, adaptarea la mediu e condiția existenței. Și într-adevăr, îi se supun orbește. Omul îndiguiește, îmblânzește apele, omul spintecă munții, sfredelește tuneluri. Omul privește să fie schingiuit și exclamă epursimove. Omul transformă mediul.
3: Dacă poate, dacă nu...
1: Pentru stima pe care ți-o port, te rog să nu spui asta.
3: Nu mi-e ușor să spun, Andrei, mai ales acum. După cum eu ți-am admirat întotdeauna fermitatea cu care ți-ai ferit sufletul de întinare, nici tu să nu te îndoiești vreodată de cinstea mea. În toți acești ani am fost alături de tine, alături de voi. V-am ajutat pe cât s-a putut. Acum însă...
1: Și crezi că nu mi-e îndeajuns de rușine pentru asta?
3: Andrei!
1: Și crezi că nu-mi reproșez îndeajuns, că nu sunt în stare să ofer frumuseții și tinereții femeii iubite un cadru vrednic de ele? Crezi că nu văd? Crezi că nu mă dor zâmbetele femeilor celorlalți când îi admiră chipurile, rochiile și pălăriile cârpite și prefăcute? Crezi că nu pricep ce se petrece în sufletul ei când aude pe altele istorisind cum a petrecut la Constanța sau ce frumos era la București, la teatru, la curse, ori la bătaia cu flori? Crezi că toate astea nu mă chinuie destul?
3: Oprește-te, Andrei. Soția ta e foarte bolnavă.
1: Cum? Cum foarte e bolnavă?
3: Da. Chiar în momentul ăsta o examinează doctorul Georgescu. Stai, nu te duce. Așteaptă.
1: În ultimul timp mi s-a părut mai slăbită. Tusea, a avut și câteva amețeli, dar am crezut că sunt simple indispoziții. Ea nu mi-a spus nimic.
3: Când știe că te zbucium, n-a vrut să te mai împovăreze cu o grijă.
4: Bună ziua, Andrei.
1: Spune-mi, doctore, spune-mi ce s-a întâmplat. Care e diagnosticul?
4: Plămânii. A avut o emoragie puternică. Și nu e prea. I-am dat un calmat, acum se odihnește, dar e cam tot ce pot face aici cu mijloacele pe care le am. Trebuie însă dusă la București și încă repede. Mă tem chiar să nu fie nevoie de vreun tratament la un sanatoriu.
1: E atât de grav?
4: Da, nu știu, aș vrea să mă înșel, dar Anei i-am promis că deocamdată n-o să spun nimic. Speră să te liniștești, să-ți revii. E o ființă minunată, Andrei.
1: Da.
4: Ai grijă de ea și de copil.
1: Și copilul...
4: Da. E și el cam palid. Obosește repede.
3: Acum înțelegi, Andrei?
4: Îți știu necazurile cu banii, însă ceva trebuie făcut. Și repede. Înțelegi? Cât mai repede.

0: Nu vă este permis să vă exprimați astfel?
1: De când nu este permis să spui adevărul într-un tribunal?
0: În calitatea mea de decan al baroului am datoria...
1: Nu mă interesează!
0: ...să observ pe avocații care se exprimă necuvincios la
1: adresa... Îmi mențin afirmația!
0: Am să-ți dau un avertisment!
1: Poftim!
0: O să vezi, dumneata!
2: Auzi, Andreașneică, las-o moartă! Tot pierdeai procesul și dacă erai de partea cealaltă, zău. Mi-e silă de voi toți.
3: Hai să mergem, domnule Ridescu. Vă rog. Cine știe ce mai poate ieși de aici?
2: Vă spun eu, băiatul ăsta a început să sufere de mania persecuției. Ce mai?

0: Ecco, bravo, bravo. Bravo, bravissimo.
1: Andrei, eu já me reconosco. Iar te-ai supărat la tribunal.
2: Nu-mi contrazis cu un coleg pe niște... În sfârșit, în privința argumentelor pe pledoarii. Un fleac, dar e adevărat, m-am enervat puțin.
1: Da, puțin.
2: Să știi însă că mi-a dat dreptate până la urmă.
1: Da.
2: Ana. Ana, spune-mi. Da, cinstit, mai ai temperatură?
1: Nu fi îngrijorat, nu mai am nimic, uite, mă simt foarte bine. Dacă e să te iei după doctor.
2: Totuși, cum fac rost de niște bani, mergem la București.
1: Nu e nicio grabă, nu e nicio grabă, dacă-ți spun. Hai să nu mai vorbim despre asta.
0: Bravissimo.
1: Vezi ce progres a făcut Răducu? Astăzi am cântat la patru mâini.
2: Oiul, tati, în el mi-e toată nădejde.
1: Na, ca să îl cam răsfaț. Nu plinidește cu laudele.
0: Bravo, bravissimo. Un secundo, Mozart, ve lo dico io, il vecchio Caselli.
1: Ce ți-am spus? Tu nu vrei să mănânci ceva?
2: Să mănânc? Nu, nu. Mai degrabă aș vrea să mă întind puțin. A fost o zi tare.
1: Bine, atunci mă duc să-ți fac patul. Cum de uitam. A venit adineori o cucoană bătrână care zice că are treabă cu tine. Te așteaptă în birou. Dacă vrei, mă duc să-i spun să vină mai târziu.
2: Nu. Mă duc acum.
3: Am venit la dumneata, maică, fiindcă am auzit că ești om cinstit și luminat. Mă vezi în bătrână, neputincioasă. N-am pe nimeni decât o nepoată. Din pensia răposatului, din ce am câștigat și eu cu cusutul, pe la unul, pe la altul, și din vânzarea vii, că am avut și eu un petec de vie, zestre de la părinți, am pus deoparte ban cu ban. Numai eu știu cât m-am canonit să adun și o zestre viorici, nepoată-mi. Când o fi să se mărite, să nu fie silită să ia pe cine eu ieși înainte. Ca cu vezi, în ziua de astăzi, o fată fără zestre, vai de capul ei.
2: Bine, măicuță, dar nu văd cu ce te-aș putea ajuta.
3: Poți, poți, că de la o vreme tot aud că se fac spargeri în orașe. Sunt singură, mi-e frică. Da. Dacă vine la mine, nu, și nu mi-e de viața mea, că am trăit destul. Dă-mi de zestrea, copil.
2: Și câți bani aveți?
3: De coconașul maichii. Banul se presește dacă nu-l risipești. Am 12 bonuri decât 1000. Și mi-a deschis și mie cap unul și altul, că la ce să țin banii în bonuri? De ce să nu-i dau cu ipotecă? Să iau o dobândă de câte 10 ori 12%. Da, tot mi-a fost teamă să-i dau. Să nu pierd zestrea și viitorul fetii. Și-am auzit de dumneata. Și vinde-te, rog, că dacă mi-ai găsit un loc bun și sigur, i-aș da după vorba dumitale.
2: Da.
3: Nu, și nu degeaba, nu. Te plătesc cu coconașul maichii cu ce m-ai îndatora. Și dacă are conița ceva de cusut, bucuroasă o ajut.
2: Bine, maicuță, o să mă străduiesc să-ți găsesc un loc sigur.
3: Sigur, maică, sigur. Să nu stric viitorul fetii.
2: Când îl voi găsi, te înștiințez. Unde stai, dumneata?
3: Lângă Bărăție. O căsuță mică, roșie. Zinca, Sărdăreasa. Mă cunoaște și domatache.
2: Prea bine.
3: L-am văzut pe cel mic. Să nu-i fie de ochi. De când sunt, n-am văzut copil mai frumos. Să fie sănătos și să te bucure după sufletul dumitale cel bun.
2: Mulțumesc, maicuță. Și fii liniștită.
3: Da.
2: Am eu grijă.

0: Iar ai venit pentru afacerea aia?
1: Da, domnule avocat.
0: Ți-am mai spus odată că nu se poate. Pământul pe care îl ai nu e al dumitale, e al copiilor. Și nu-l poți ipoteca dumneata.
1: E, dacă vreți dumneavoastră, se poate, domnule avocat. Și plătesc bine.
0: Asta e legea, pricepe odată.
1: Legea. Faci rău că nu vrei, domnule avocat. Da, așa e, nu e pământul meu, e la nevastă mea. Dar n-ai nicio grijă, nu-și pierde bătrâna banii. Nu iau decât pentru un an. Eu sunt om vretnic și acum am o ocazie care cine știe când s-o mai vii. O pădurice pe care iau pe nimic și în care pot câștiga mai bine de 100 de mii. Unde e, nu vă pot spune că nu sunt numai eu în afacere. Dar sunt în stare să vă dau oricât vreți. Spuneți, are 12.000 de lei? Iau eu 10 și dumneavoastră 2. A?
2: Știi, Andrei, dacă o să-ți meargă bine, cel din tâi lucru pe care aș vrea să-l facem ar fi să mobilăm salonaj. Să am și eu unde primi pe cele 3-4 prietene la care mă duc. Și poate, poate în vacanța asta nu vom mai rămâne aici. Îl luăm pe Răducul și o pornim spre Valea Oltului. Măcar 10 zile. Hai, te rog, te rog din tot sufletul.
3: Cum avea ceva bani, mergem neapărat la București. Trebuie să aflăm ce-i cu tine.
2: Câteva amețeli, puțină temperatură, prostii. Hai să vezi ce bine o să fie. Numai noi trei, undeva departe de tribunal, de Zărnescu, de Berlescu, de toată atmosfera asta otrăvită, înveninată. Te rog, Andrei, te rog din tot sufletul.
4: Eu mă mir ce cauți aici dacă nu-ți place avocatura. De ce nu te faci sub șef la fanfară, Andreea Șnăică? E postul vacant, că spun eu o vorbă bună. 150 de lei pe lună. Păi ce? E de colea? Aud?
3: 2000 de lei. Ion Călgăreanu nu e un om muncitor, cum zice. Și-a risipit toată starea în petrecere. O să risipească și banii ăștia. Iar sărmana bătrână, dacă totuși e adevărat ce spune cu pădurea, dacă îl bănui degeaba, dar dacă minte, nu știu, cum să știu, îmi crapă capul, nesiguranța, mereu nesiguranța asta blestemată, mi-a strepezit sufletul, nu mai am încredere nici în mine, pe-am fond ce-mi cere, un fleac, un simplu artificiu juridic, aproape legal, aproape. Ce faci, Andrei Risescu? Ce faci?
1: Domnul avocat. Domnul avocat?
3: Da, ce spui?
1: Vă uitați la mine, dar parcă nu mă vedeți.
3: Mă gândeam. Mă gândeam cum ar fi mai bine de făcut, fiindcă, vezi, banii ăștia,
1: domnul
3: dacă
1: avocat,
3: îi pierzi...
1: Domnul nu-i pierd, păi, domnul avocat, afacerea e sigură. Să mă trăznească el de sus, dacă mint. Și cum am zis, așa rămâne.
3: Atunci, în 3 zile, facem actele.
5: Colașu, Maichi, scoate-mă un ghimbe de la inimă. Toată noaptea n-am dormit. Adevărat să fie ce am auzit? Că ar fi murit Ion Călugăreanu.
3: Da, a murit, a avut un accident.
5: Vai de mine! Da. Vai de mine, ce mă fac eu cu ipoteca?
0: Păi cum, ce te faci? N-au rămas pogoanele lui? A murit el, plătesc moștenitorii. N-or vrea să plătească, îi scoatem pământul la vânzare, care face de 5 ori datoria.
5: Maică, mi-a spus un vecin că i-a spus un om de la munte, de acolo, de unde e Călugăreanu.
0: Așa.
5: Că pământul de mi l-a zălogit, n-ar fi al lui.
0: Cum?
5: Cum că ar fi al nevestisii.
0: Păi și ce? Te iei după vorba așa aruncată în vânt? De un om din toată lumea? De ce te frămânți? Am cercetat eu înainte de a te sfătui să-i dai bani.
5: Oh, să ai parte de bine.
0: Ei.
5: Nu știi ce povară mi-ai luat. De ce să-i faci? Pustia de frică. Dar mă gândeam că nu se poate. Că dumneata ești om cinstit și învățat și cu suflet bun.
0: Lasă-mă, Icuța.
5: Da, să știi. După ochi se vede. Îți mulțumesc că mi-ai risipit grija.
0: Da? Atunci e bine.
5: Ați fost de v-ați plimbat, maică?
0: Da.
5: Departe?
0: Pe la Brașov, Sibiu, ne-am întors pe Valea Oltului.
6: Ai, frumos. Eu nu m-am putut învrednici să mă duc niciodată. Da, îmi spunea răposatul bărbatul meu că e grozav de frumos la Brașov și prin munți.
0: Așa e.
6: Da, dar te văz că am slăbit și tras la față. Ai fost bolnav, maică, ori de oboseala drumului.
0: Nu, de o săptămână de când ne-am întors, nu știu, nu mi-a fost prea bine.
6: Oh, și mai viu și eu cu prostiile mele să-ți fac supărare. Iartă-mă.
0: Nu spune asta, te rog, măicuță. Mă ocup eu de toate și te anunț dacă o fi nevoie de numai.
6: Da, mulțumesc, mulțumesc. Acum te las, maică. Mă duc că, și să știi, m-ai rugat să te îndrăvenești, că ești tânăr și ești om cinstit și bun, că și dumneata ai copil și te frămânți pentru el.
7: Ia uitați-vă de ce asistență vă bucurați, domnule Rizescu. Notabilități, colegi de breaslă.
0: O prezență care obligă.
7: Veneanul e calm, destins, surâzător, glumește.
0: Am văzut, mai lipsește să împart autografe.
7: Toți sunt curioși să vadă cum își va apăra reputația de maestru al regulilor de tactică și strategie. Circulă zvonul că vă sprijiniți pe argumente foarte solide.
0: Da, s-a aflat, cu atât mai bine. Îi vezi pe cei trei țărani, aceia de lângă fereastră?
7: Da.
0: Da? Erau de față când băiatul lui Călugăreanu și-a numărat banii rămași de la taică-su, 6.000 de lei.
7: Aha.
0: Iar alți doi martorii mei, au cumpărat tot de la fiul și prunele și fânul rămas. Cum ți se pare? E sau nu limpede că trebuie să plătească ipoteca?
7: Atâta doar că prezidează Zărnescu.
0: Poate au o limită.
7: Da.
6: Cum să fie mai...
0: Bine, bine, cum altfel. Te cheamă ei în judecată să strice ipoteca, dar degeaba. Am fost la Cărbunești să văd cu ochii mei cum stau lucrurile. Poți fi liniștită. Știu cum să te apăr.
6: Da, sufletul, mai ce să mă aperi.
0: Aperi
6: norocul și viitor și cinstea fetei.
0: Mata să fii liniștită.
6: Aperi sufletul, mami, că eu aș muri dacă...
0: A, fii fără grijă.
6: Oh, și ce s-ar face ea semnă frumoasă, mai, un copil fără sprijin, fără un ban, pe drumul ca fetele lui nisipean.
0: Bine, bine.
7: E speriată, săracă, e speriată.
0: Ce să faci?
8: Salutare, colega! E, ești gata pentru mare confruntare?
0: Credeam că ne-am spus tot ce aveam să ne spunem.
8: Da, eu nu sunt ranchiunos, Andrieșnei, că când te văd atât de tras la față, mi se rupe inima. Că și le spuneam amicilor, ce-o fi frate cu Andrieș, parcă am bătrânit dintr-o dată, care-o fi pricina? Ah, te pomenești că-ți pare rău că s-a ocupat postul de subșef la fanfară.
0: Domnule Berlescu!
8: Hai, hai, nu te enerva! Păstrează-te pentru pledoarie! Eu vrei, nu vrei, tot o să-ți simt pumnii! Contează pe mine!
9: Apreciez talentul cu care și-a expus motivele mai tânărul meu coleg, dar îngăduiți-mi, onorată instanță, să vă prezint un certificat al primăriei din Cărbunești, glăsuind, cred eu, suficient de convingător. Citesc numai paragraful de încheiere. Drept care certificăm că Sile Călugăreanu n-a stăpânit niciun moment casa rămasă de pe urma defunctului său părinte Ion Călugăreanu.
10: Domnule președinte, primăria din Cărbunești nu putea emite un asemenea act.
11: Înțeleg că dumneavoastră contestați autenticitatea acestui act.
9: Rog onorata instanță să cerceteze cu atenție hârtia. Antet, ștampilă, semnături clare.
11: Da, totul e în ordine.
10: Totuși, nu vi se pare curios că aceeași primărie mie mi-a eliberat un act prin care se atestă exact contrariul?
8: Liniște, liniște, vă rog.
11: Și unde se află acest act, domnule avocat?
10: În dosarul din fața dumneavoastră, firește.
11: Nu, nu se află aici.
10: Cum?
11: Poftim, convingeți-vă.
0: Nu, asta nu e posibil. Cum adică?
10: Nu e posibil. Domnule președinte, totuși actul a existat. Personal l-am adus de la Cărbunești.
8: Liniște, liniște.
11: Eu nu știu ce ați făcut sau mai precis ce ați avut de gând să faceți. Eu constat pur și simplu o situație.
10: Dar nu se poate trece cu atâta ușurință peste dispariția de la dosar a unei asemenea probe.
11: Dispariție?
10: Exact, dispariție.
11: De ce nu spuneți sustragere? Domnule avocat, vă atrag atenția că afirmația dumneavoastră este extrem de gravă.
9: Domnule președinte, Iertați-mi intervenția, dar îmi îngădui să vă rog să treceți cu bunăvoință peste acest incident, desigur stânjenitor. Domnul Rizescu este victima și a propriului său temperament, dar mai ales a unei anume sureșcitări pe care noi, colegii, i-am constatat-o și cu alte prilejuri. Motivele stării respective țin de cu totul o altă zonă decât cea profesională. Vă rog să-l înțelegeți.
10: Îmi asum de plină răspundere a actelor mele și nu solicit clemența nimănui!
11: Vă rog, vă rog, liniștiți-vă, domnule avocat. Domnule Vineanu, înțeleg situația. Incidentul e închis.
9: Mulțumesc.
11: Actul prezentat se admite ca probă. Să trecem la audierea martorilor.
12: Păi da, că eu, domn președinte, mă și mir zău de ce m-a fi prepus martor domn avocat Rizescu. Că și știu eu ce a fost în gospodăria lui Călugărean și ce a făcut fisul acolo, după. Și am mai cheltuit degeaba atâția bani pe drumuri, că eu...
11: Bine, bine, bine, bine, omule, gata, da, gata. Grefier, dai să semneze depoziția. Da. Da. Domnule Rizescu, mărturisesc, nu înțeleg de ce l-ați propus martor. Pentru că nici el, nici cel de dinaintea lui, tot martorii dumneavoastră, nu vă sprijină cu nimic afirmațiile. Uite...
10: Domnule președinte...
11: O clipă. Bălan Ilie și Stanciu Ghiță declară, în concluzie, că da, l-au văzut pe fiul în casa numitului Ion Călugăreanu, însă nu pot spune dacă stă pânește sau a vândut bunurile gospodăriei. Credeți că martorul pe care îl mai aveți e necesar? Eu... Vreți să continuăm audierea? Nu de altă, dar mai sunt 8 procese. Ne pierdem pur și simplu timpul. Nu are nicio rost să...
3: Înțeleg, nu pot să înțeleg.
10: Domnule președinte, acolo la Cărbunești altceva mi-au spus. Ce s-a putut întâmpla între timp? Poate doar dacă au fost influențați în vreun fel, atunci se explică de ce.
12: Protestez!
10: Poate că toate lucrurile...
12: Protestez categoric împotriva acestei insinuare a domnului avocat Rizescu.
11: Domnule Rizescu, noi așteptăm temeiuri, fapte doveditoare, iar nu simple prezumții. Mă văd nevoit să vă atrag atenția că nu în felul acesta onorați încrederea clientului dumneavoastră. V-am pus o întrebare, vă rog să-mi răspundeți.
3: Nu, nu pot să înțeleg. Nu vreau să înțeleg. Cum e posibil? Ce să fac? Ce să fac?
11: Domnule Rizescu, vă rog să-mi răspundeți.
3: Poftim?
10: Martorul. Chemați-l. Chemați-l.
11: Martorul Ion Ciobanu.
13: Să intre martorul Ion Ciobanu.
11: Moșule, pune mâna aici pe cruce și spune: jur să spun adevărul și numai adevărul.
14: Jur să spun adevărul și numai adevărul.
11: Poftiți, domnule avocat.
3: Moș Ioane, după moartea lui Călugăreanu, ai mai fost în casa lui?
14: Ai, da, da. Așa. Că știți cum e obiceiul. S-a făcut praznic de pomeni.
3: Da, da,
14: și...
3: da, da, da, bine, bine. Dar după aceea, ai mai fost?
14: A, încă o dată.
3: De ce?
14: Păi, îi împrumutasem răposatului niște unelte și Sile, fiul său, mi l-a dat.
3: Bine. Și atunci, ce ai văzut?
14: Păi ce să văd?
3: Gândește-te bine. Băiatul lui Călugăreanu, ce-a făcut?
14: Păi, mi-a dat uneltele.
3: Da, și?
14: M-a cinstit cu o țuică și am plecat.
3: Atât?
14: Atât?
3: Moșule, moșule, nu mi-ai mărturisit dumneata pe bătrânețele dumitale.
10: Vă rog să nu mă trăiubeți!
12: Onorată instanță, colegul meu îi sugerează martorului răspunsurile. Rog ca întrebările să le pună onor tribunalul.
11: Domnule Vineanu, eu sunt de părere să lăsăm totuși pe domnul Rizescu, ca să nu ne fie pusă la îndoială imparțialitatea.
9: Mă rog, dumneavoastră decideți.
3: Omule, uită-te în ochii mei. Nu mi-ai mărturisit pe bătrânețele dumitale că erai de față când s-au numărat cei 6.000 de lei găsiți la Ion Călugăreanu și că i-a luat băiatul lui?
14: Eu nici vorbă, dar da, cum să vă spun așa ceva?
3: Minți! Minți!
11: De ajuns, domnule avocat. Și răbdarea noastră are o margine. Poți pleca, moșule.
14: Eu, domn avocat, am vrut să... Da, sunt un om sărac și Sile mi-a zis că dacă...
11: Gata, ce ai avut de spus? Ai spus? Da. Pleacă!
3: Degeaba, degeaba mă zbat. Totul e zadarnic. Totul.
11: Tribunalul se pronunță pe loc și hotărăște anularea ipotecii pentru suma de 12.000 de lei. Creditoarea rămâne să se despăgubească urmărind casa decedatului Ion Călugăreanu.
3: Casă care nu valorează nici 2.000 de lei.
11: Ședința se suspendă pentru o oră.
6: Domnule Rizescu, iartă-mă, n-am priceput cum s-a rostit tribunalul. Dar mi-au banii, nu-i așa?
3: Am făcut tot ce am putut. N-am nicio vină.
6: Cum?
3: Sunt fiare, micuță, fiare, fiare, fiare cumplite, înțelegi?
6: Nu cumva, nu cumva, vai de mine, Viorica, nu, domnule Rizescu.
3: Lasă-mă, lasă-mă!
15: Ai pierdut pararele cu coană, asta e.
6: Ce?
15: S-a anulat ipoteca.
6: Ei, dar cum se pierd?
15: Hai, ieși, mata.
6: Vito, ieși acum, să rămân fără sprijin acum.

0: Ce să facă
1: Andreea Șneică? Proces se drepte poate să câștigi oricine.
2: Procese drepte.
1: Chestia e să câștigi procese nedrepte.
2: Procese nedrepte.
3: Ascultă-mă pe mine, domnule.
4: Nu fac. Să știi că uneori anumite flexibilitate nu se consideră neapărat incompetență sau mai grav.
1: Sigur.
4: Legile însă sunt făcute de oameni. Înțelegi ce vreau să spun?
2: Nu vreau să înțeleg. Nu vreau să
5: te adaptezi la mediul, Andrei. Ai răspunderea unei familii. Soția ta e foarte bolnavă.
2: Ana!
6: Foarte bine. Nu știe ce povară mi-ai luat. Că dumneata e conștiție, ce învățat.
2: Nu-i nicio vină. Sunt fiare.
6: Dumneata e încoștiți. Ce prea mai
2: înțelegi? Sunt fiare cumplite.
6: Cum să pierd?
2: Fiare cumplite, înțelegi? Fiare, mă, sunt fiare.
6: Nu! Chiurica, vizor!
4: Oan, nu te vrei.
7: Domnul avocat, era să dau peste dumneavoastră, băi, de păcatele mele, dar de ce mergeți așa prin mijlocul drumului și nu vă uitați?
8: Poftim?
7: Ziceam că, de ce, nu vă simțiți bine? Hai, urcați să vă duc eu acasă, hai.
8: Da, să mă duce acasă, sigur, du-mă acasă.
7: Hai.
9: Din obiect topit în subiect, mistuită de flacăra înțelegerii. Unde poate duce înțelegerea totului? Reducerea întregului spațiu la un punct. Și nici atât. A întregii veșnicii la o clipă. Și nici atât. Confundarea de plină a obiectului cu subiectul. Unde poate duce dacă nu la o desăvârșită indiferență? La neființă? Și atunci pentru ce această strădanie? De ce această frământare când neființa o pot avea acum, de îndată?
7: Dar ce-o fi la dumneavoastră când vă lumea strânse pe la gardă?
8: Ce
7: la poartă și în curte vă lumea adunată, ce-o fi?
8: Oprește!
7: Ce s-a întâmplat?
10: Domnul Regescu, curaj, doamna.
7: Ce s-a întâmplat? Ana?
1: O hemoptizie. Ana. N-a rezistat.
11: Andrei? Ana. Andrei? Ana. A murit.

0: adevărat, doctore? A nebunit Andrei Rizescu?
1: Andrei nebun. Andrei nebun. Cine și-ar fi putut închipui?
2: Eu întotdeauna mi-am spus că o să sfârșească așa. Și la mică mania persecuției astea de care suferea.
1: Dumneata doar atât găsești să spui când știi bine de ce a ajuns așa, Andrei. Nu ai măcar o fărâmă de conștiință.
2: Uite,
1: domnule.
2: Ce, doctore.
3: Acum cred că sunteți liniștit, domnule Berlescu. Andrei Rizescu nu o să vă mai stânjenească.
2: Aici erai și tu, băi, Matache. Ce o să te faci, Neica, cu fără chiriaș?
3: Multă ură și strâmbătate, zac în dumneata.
2: Cum trebuie să-și deci,
3: pentru că sunt un om, domnule. Un om cum a fost și sărmanul Andrei Rizescu. Și cum nu o să fie dumneata niciodată.

0: Ați ascultat În lumea dreptății, dramatizare radiofonică de Claudiu Cristescu după novela cu același titlu de Alexandru Brătescu Voinești. Distribuția a fost următoarea: Andrei Rizescu, Sorin Postelnicu, avocatul Berlescu, George Constantin, avocatul Vineanu, Constantin Dinulescu, doamna Vineanu, Simona Bondoc, Antonescu, Gheorghe Cozorici, Tilda, Catița Ispas, Ana, Mirela Gorea, judecătorul Zărnescu, Mircea Albulescu, doctorul Georgescu, Ion Marinescu, Matache, Sandu Sticlaru, bătrâna, Teli Barbu, doamna Niță, Elena Nica Dumitrescu, secretarul, Matei Gheorghiu, colonelul Cârțu, Mihai Stan, ornaru, Sorin Gheorghiu, ministrul, Ion Pavlescu, Caseli, Cornel Vulpe, țăranul, Radu Panamarenco, Ion Călugăreanu, Ion Chelaru, Titu, Ștefan Hagimă, Ion Ciobanu, Nicolae Lucian Botez, martorul, Sergiu Demetriad, birjarul, Dumitru Chesa. În alte roluri, Carmen Ionescu, Valentina Livinț, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Cristian Morfeta, Dan Bobe. Asistența tehnică, Veronica Ioniță și Florica Dănescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com. Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Conversație fără martori, de Sofia Prokofieva. Traducerea Denisa Feeș.

0: speriat, nu te-am auzit.
1: Când ai ce vor să te sperii?
0: Altă dată să sun, totuși, te rog, da?
1: Da, am cheia.
0: Da, așa e. De fapt, voiam să...
1: Asta e cheia, de aici.
2: De unde mi-ai fi pus eu cheile de acasă, în legătură întreagă, pe inele? Sper că le-am uitat acasă, dacă le-am pierdut. Oh, la, la, o duzie așa de grea. Treceam pe aici și mi-am zis, ce-ar fi să intre? Poate fi și Dinca acasă.
0: Nu e acasă.
2: Păi văd că nu e.
1: Dar pe unde hoinărește băiatul nostru?
0: Nu știu.
2: Da, nu știu, bravo lui.
1: Dar acum dacă tot am intrat, să-mi scot paltonul, nu? Azi a cântat Natalia.
0: Da?
1: Da, a fost extraordinară, mai ales în Debussy.
0: Ce cu tine?
1: Ce?
0: Ce, te clatini? Ai băut, da?
1: Prostii, am băut. Ce să zic? Am mâncat pe drumul șașlăc și, cum se spune, am dat pe gât o litru sacul.
2: Trebuie să dau un telefon acasă.
1: S-o felicit pe aia mică. Profesorul a spus extraordinar. Dar unde e Dinca?
0: Nu m-ai întrebat unde e Dinca. Vrei un ceai? Să-ți fac un ceai?
1: Un ceai?
0: Da.
1: Știi, sincer să fiu, eu
2: aș mai fi băut un pic de tărie. N-ai puțin?
0: Am niște spirit, vrei?
2: Am spirit, nu te rog, nu, că am fost ieri la o nuntă și am cam întrecut măsura, știi, da? Dar stai puțin, băi, tu nici nu știi. Vede, s-a însurat Rupțov. El mai ții minte pe Borca Rupțov?
0: Borca? Tu-ți bagi joc de mine? Cum să nu știu pe Borca?
2: Atunci mi-a frecă, gata, Holteiul nostru și-a pus piroștriile pe cap, gata.
0: Felicitări, mai bine mai târziu decât niciodată, bravo, Tatiana.
2: Bravo, în sfârșit. Broscuța mea se stăză, ce, tu ți închipi că s-a însurat cu Tatiana?
0: Dar cu cine s-a însurat?
2: Și-a luat o doctorandă tinerică, nu tocmai frumoasă, nu, Borca e băiat deștept, îi merge mintea, nu glumă. Și-a luat una potorită, poartă și acum cosiță pe spate și bentiță pe cap, ca Natalia mea. Altfel nu prea e ce vedea aia Borca, însă, mă rog, în general vorbind, e fericit. Da, e fericit.
0: Mare nenorocire.
2: La ce te referi tu?
0: Cum la ce? La Borca și Tatiana.
2: Nenorocire. Ce vrei? Ce? Se mai despart oamenii, se întâmplă, nu?
0: Da.
2: Da, în altă ordine de idei, află că Tatiana s-a comportat cât se poate de onorabil. Și după câte știu, nu i-a făcut nici cea mai mică scenă.
0: Spre deosebire de altele, nu?
2: Păi, pe unde nu te-ai dat-o atunci în spectacol? Te-ai dus și la Sorokin, directorul meu. Mi-au povestit. Ai dat buzna într-o casă cum se cade. Oamenii voiau să vadă meciul de hockey la televizor, să-și bea ceaiul în tihnă. De unde vezi să nu? I-ai obligat să asculte cât sunt eu de mișel și de ticălos. Mă mai de și cu lacrimile, cu istericalele, cu...
1: Ai luat pe rând toți prietenii mei. Unul nu ți-a scăpat. Precis că e luat în ordine alfabetică, după cartea de telefon.
0: Îți face plăcere să-mi amintești toate astea,
1: da? Mi-e urât.
0: Ce spui? Ce ai spus?
1: Eu?
0: Da.
1: Nimic.
2: N-am reușit să mă încălzesc după slada asta de afară. Apropo, de când ai mai văzut-o pe Tatiana?
0: Nu știu, de mult. Ne-am întâlnit odată întâmplător în metrou. Se ducea la sorul să la spitale, ducea niște piersici. Liftul. Ce-ai uitat cum se trântesc ușile la noi în bloc?
2: Auzi, tu mai ții minte cum a venit Borca la noi prima oară? Locuiam pe Vorotaikovski. Aud? Nu mai ai răspuns.
0: Ce? Borca, da.
2: Borca.
0: Ascultă, ce mă tot pisez cu toate prostiile astea? Ții minte, cum să nu ții minte cum a venit Borca la noi? Încă de atunci se aranjase bine și făcuse rost de un post în minister. Mi se pare că a avut ceva încurcături pe acolo.
2: Încurcături?
0: Nu? Da, și... Doamne, Dimca avea pojariu. Eram răcită, un coșmar, dar nu altă. Iar voi stăteați în bucătărie și... compuneați, parcă nu știu ce scrisoare.
2: Așa, da. Bravo, ți-ai dat drumul așa. Dar ce scriam, ții minte?
0: E asta, ce scriați, nu ții minte. Ce-ar fi să o sun pe Tatiana?
2: De ce să o sun?
0: Așa, să mai stăm de vorbă și...
1: Dar ce sistem, doamne, când e omul mai amărât, să-i te vări în suflet. Bonjour, Tatiana, ce mai faci tu? Am auzit că ești amărât, de ce mai faci?
0: Ce săcăitor ești. Bine, bine, nu, nu sun, da? E bine? Mă duc să pondă un ceai.
2: Tâmpită situație. Am picat în curs. Știu, nu, să sune urgent pe Tatiana, să sune și... Sigur că și Tatiana știe despre scrisoarea pe care am ticluit atunci cu Borca. Firește, dar pe vremea aceea, ea și Borca nu aveau secret. Și dacă astea două femei seduse și abandonate se agață de chestia asta, da, sunt caput. O să picteze totul niște culori, o să bagă din țânțar armăzar. Așa că în veci nu se mai deslușește adevărul. Credeam că nu-și mai amintește de scrisoare. Ți-ai găsit, de unde, ce, nu? La femeie până și memoria e tenace, gospodărească. Își adună amintirile așa, pentru orice eventualitate. Poate ori prinde ele bine vreodată. Despre ale tale nu scoți o vorbă. Ce frică să nu-ți scape peștișorul. Ce drept, nu e un govid de acolo, Edita mai nisetru, da? Și eu ca prostul credeam că s-a stins focul din tine. O faci pe smerita și ce liniștită par la prima vedere, de fiecare dată aceeași. Asta m-a înșelat. Ce frică să nu scap mirele, băiețelul nostru îmbătrânit, activul și pleșuvul nostru șef de laborator. Smerit-o. Și tot așa cu smerienii o să-i povestească și despre scrisoare.
1: Atunci nu mai rămâne decât să mă nec în lacul de acumulare.
0: Alo? Da? Nu e acasă, n-a venit încă. O să-i transmit. Cine l-a căutat? Alo? Cine? Hare? Da, bine, am să-i spun.
2: Cine e Hare ăsta? E un amic de-al lui Dimca?
0: Probabil, toți sunt amici. Asta seara să știi că ai picat cum nu se poate. Mai bine, chiar mă bucur că Dimca nu e acasă. Voiam să...
2: Da, așa, nu, vezi, de treabă, nu. Tu mereu exagerezi.
1: Mă duc până la baie să...
0: Cum ne părăsesc bărbații. Dacă stai să te uiți peste tot, e la fel. Diferența constă doar așa în mărunțișuri. Și pus să te enerveze totul la mine. Orice spuneam era de la locul lui, orice făceam nu era cum trebuie. Camera a devenit prea strâmtă, eu am devenit o proastă. De fapt a apărut o altă femeie. Nu mai exista căldură, nu mai existau cuvintele noastre, bucuria noastră. Exista numai nerăbdarea cu care voiai să scap de mine și furia că ești împiedicat să o faci. M-am agățat de tine cât timp am putut și apoi... Păi, gata, nu? Curând însă îți voi face o foarte mare bucurie și ciudă. Nici nu vine să-ți spun. Dar nu va mai fi nevoie să te sun la 11 noaptea dacă Dinca nu e acasă și să o nervezi pe Svetlana Alexandrova, care îți vine să jur că stă de strajă la telefon. O, Doamne, Doamne, nici nu vine să cred că o să fie și bine. Alo? Ba, nu vă aud, alo?
1: Cine?
0: Nu știu cine e. Nu știu, era cineva respira și dăcea și nu vrea să vorbească. Da.
1: Trebuie să dăm un telefon la casă. Să o felicit totuși pe fetiță.
0: Uf.

0: era, nu răspunde nimeni. Eu nu pot să pricep cum am pierdut-o pe nevastă mea în holul teatru. Svetlana trebuia să ajungă de mult acasă.
1: Deci nu știu ce te frământ, acum nu mai ai motive să fii îngrijorat.
0: Ascultă, mie să nu încerci să o pune greș pe Svetlana. Fie mai bine și nu amestecat și pe ea în mahalacisme.
1: Dar ce-am spus? Ce-am spus? N-am spus nimic. De ce te înfurii?
0: Dar ce are-a face, Svetlana? Ce are-a face? Ce mi-umbli mie cu aluzii? Vreau să-mi aprind o țigară. Poți să fumezi aici sau mă duc în...
1: Nu, fumează aici tu. Mă duc să văd dacă nu e gata ceaiul.

0: fi purtat. Indiferent, întorsătura pe care au luat-o lucrurile, mă simt vinovat față de tine. Dar nu în felul în care ți-i închipuit. Sunt vinovat pentru că atunci când te-am întâlnit, am cedat. Și simțisem de la început că mi-ntinzi o cursă călduță și mocirloasă din care nu o să mai ieșim. Crezi că mi-a fost ușor să rup cu tine? M-am tăiat în carne vie. Dar nu se putea altfel. Totul s-a petrecut fără voia mea, așa cum se petrec lucrurile inevitabile. Mai fusesem în casa lor și înainte. Când intram în cabinetul lui, mă lua încă din prag cu nădușeală. Când era nemulțumit, academician avea obiceiul să-și lase în jos buza inferioară și foarte mulți depindeau pe atunci de buza lui inferioară. Și deodată am zărit-o pe ea, pe fica academicianului, unica lui fică, Svetlana. Era drăguță, chiar foarte drăguță. Am aflat că nu-i măritată, blondă, vârtoasă, apetisată, plezneau gin și pe ea, guriță tudără și proaspătă, rujată violet. Era doar o copilă, da. A înțeles tot. M-a ghicit. M-a simțit. Ce bine a înțeles că îmi doream un viitor, că tânjesc după muncă adevărată. Abia mai târziu am aflat că mi-au ieșit vorbe. S-a înfipt la bucățica grasă, că puțin îmi păsa. Svetka a trezit în mine tot ceea ce tu înnăbușisești, molcom, cu smerenia ta rustică. Mă târai de mânecă într-o existență posacă și cenușie. Țin minte, când te-am părăsit, te-ai pus pe urlete. Dimca, Dimca-l meu, Dimca cu veșnicele lui capricii și săcă el cu veșnicele lui amigdale inflamate, era numai pretextul, crigul. De mine aveai tu nevoie. Voiai să mă întorc, să rămân cu voi, să împotrivesc mersul după pașii tăi mărunți de călugăriță iezuită. S-a făcut pentru altceva. Svetka a înțeles. Ea și toată familia ei s-au orientat repede atunci și m-au împins în sus. Mi-au apreciat valoarea. Așa ceva nu se uită.
1: Da, un ceai. Un ceai. E un ceai indian.
0: Indian?
1: Hai, da. Cum îți mai merge la serviciu? Nu spui niciodată nimic.
0: Bine, merge. De ce întrebi?
1: Așa. N-arăți prea grozav.
0: Acum sunt prost dispus. O facem raportul anual. Nimeni nu face nimic. Și în general au cam început să ne cadă frunze.
1: Poftim?
0: Dispoziție tomnatică, vreau să spun. În fond, dacă e să o luăm filozofic, viața s-a cam dus. Adio, tinerețe.
1: Hai. Ce-s gândurile astea sumbre?
0: Uite, uite, ce veselie. Dar ce te-ai apucat? Ce găsești de râs aici?
1: Asta, acum ce? Nici să râd nu mai am voie?
0: Nu, lasă. Ia, mai bine povestește întâi despre tine. Ce mai faci tu?
1: Ce să fac? Ca toată lumea, muncesc, obosesc.
0: Tot cu iepurii de casă?
1: Tot.
0: Da. Tu n-ai de gând să-ți dai doctoratul? Sau măcar să te puși serios de pianță?
1: Nu știu, m-am lenevit. Pentru asta ar trebui să las totul deoparte și să mă pun serios pe treabă și...
0: Păi, știi că arăți splendid.
1: Asta e.
0: Parcă... Acum te-ai fi întors din concediu.
1: Toate ar fi bune și frumoase, numai că Dinca nu...
0: Cred că Natalia doarme de la Zaragoza a cântat, a ajuns acasă, dar pe unde o fi umblând Svetka, știi?

0: ですね。それしのレスポンデリ
1: ー。Ei, mai încet, te rog frumos. Și așa abia se mai ține elastica din cai și e lipicul eu cu o plastă. Aștept un telefon.
2: Un telefon?
1: Da.
2: Cine?
1: Da, poate sună Dinca, nu?
2: Dinca, dragă mea, da. Eu nu știu, totul ar fi în ordine cu tine, dar iartă-mă, ești îngrozitor de... Nu știu, cum să spun eu, în sfârșit, nu. Viața trebuie luată mai în ușor, draga mea. Chiar nu poți să nu complici totul. E ora nouă, abia puștul, nu e acasă, e că ce mare
1: groză. E aproape 10.
2: Da. 10.
1: Și da. Din care prost obicei să nu-mi spună unde se duce și nu înțeleg de ce nu-mi lasă numărul de telefon la care poate fi găsit, da, dacă nu te ții, nu?
2: Bine, acum. Vrea să pară și el mai matur în proprii săi ochi, cum de nu înțelegi.
1: În vremea asta eu stau și aștept ca proasta și mă prepelesc, trec prin minte tot felul de gânduri, încep să mă și rog numai să se întoarcă viu acasă. Uite, simt că mă lasă nervii.
2: Da, dragule, de gânduri negre.
1: Da,
2: dragule. Știi ce? Dă-mi să beau ceva, poate mă încălzesc. Să trag totuși o dușcă de spirit de acolo, dar... Nu, asta nu, că mie că o să mă doară capul.
1: Stai, am puțin... am niște coniac.
2: Coniac?
1: Că mai am niște coniac, da.
2: Ah, ia te uite, metaxa. Așa zic și eu. Păi la ora asta e o raritate. Bă, dar ce cu luxul ăsta, dragă?
1: Ce? Da, nu l-am terminat.
2: Dar cu ce mi-mă rog, miteți și dumneata de ce fără aici, cu un asemenea coniac.
1: Hai, vorbești prostii.
2: Bine, tac. Pune și tu niște muzică.
1: Toate discurile sunt la Dinca în cameră, nu am aici.
2: Am fi ceva? Te-ai mai rotunjit. Da, nu, dar te aranjează, jur.
1: Ce tot spui? N-am pus un gram, mă încap toate fustele.
2: Da, de toate te încap, numai șoldurile, parcă ți s-au mai împlinit.
1: Ce te uiți așa la mine?
2: Ai și roșit, a?
1: Da, parcă m-ai acostat.
2: Când un om roșește, începe obligatoriu să se și înfuria. Uite, înfuria. Adică ce... Luminația asta idiotă aici la tine. Chiar nu-ți poți cumpăra o lustră mai ca lumea, mă rog, un lampadar, ceva acolo. În fond îți dau bani destui, ar fi păcat să te plângi.
1: Dar nu mă plâng.
2: Te plâng, te mai agăța de un cuvânt. Dar am zis eu, apartamentul nu e rău, dar de ce nu-l aranjezi și tu mai intim?
1: Probabil pentru că nu știu.
2: Toate femeile știu, tu nu știi. Ce... Ai de gând să te muți?
1: De unde până unde să?
2: Nu, mă gândeam și eu așa, în ajunul unei mutări, prima care părăsește

0: E comunque un blas, Svetka, la ora asta, nu princesă.
1: Uite că eu am văzut-o pe doamna inimii tale.
0: Svetka?
1: Mm-hmm.
0: Unde?
1: Pe Kalinskaya, la braț cu Boris. Își șopteau ceva foarte intim.
0: Da, sigur, acum, și ceva foarte intim.
1: Mm-hmm.
0: Sigur că da. E, uite, deci, de unde pornea bârfa. Uite de unde pornea.
1: Oh, ce circul, o asemenea bârfă, da?
0: Da, bine, și ceva, eu te rog, fără să încetezi. Ce tot tulburi, tu apele, de ce?
1: Nu văd nimic deosebit la Svetka ta, să știi. E foarte bine îmbrăcat, are un păr frumos, nimic de zis, dar are piciorușele ca spaghetele.
0: Eu văd că tu astăzi ai prins curaj.
1: Și în fond, ce, dacă ai piciorușele subțirele, să nu trăiești din plin viața, ce?
0: Dar tu de azi dimineață ești așa de veselă, a? E în ordine azi, ia stai să mai degustăm mai puțin.
1: Stai, vezi că vergi pe masă. Ai vărsat pe masă.
0: Sunt obosit ca un câine. Cred că am răcit puțin. Stăm puțin pe canapea.
1: Cred că ai băut destul. Bine, că ți-a luat apa. Lasă-mă.
0: Hai să facem o partidă așa, repede. Fii cu minte, nu?
1: Lasă-mă.
0: Nu știu ce cu minte poți să fii.
1: Nu.
0: Unde dracu ți-e fermoarul ăla? Hai, ajută-mă, nu mai. Trebuie să nu mă zgârii.
1: N-am vrut să... Mă duc să aduc un prosop din baie cu apă să te șterg.
0: Firate, și încă ce firate. Svetka mea e toată la vedere. Fetița la tătic. Niciun secrețel. O leneș și n-a șternut e leneș. N-a pus să-mi deznot cravata, că așa a dormit cu gurița deschisă. Au decât să trâncănească ăștia cât vor pe socoteala. Eu cunosc eu la moarea asta. Altă făină se macină. Eu am avut atunci puterea să spun direct: ei, da, iubesc alte femei. Na. Dar de ce nu vrei să spui și tu la fel de simplu? Ai prins un cintezoi. Ține-l cât mai mult în gheare. În ziua de azi, pentru un loc sub soare se plătește mult. Ascunzi evenimentul, dar uite, adevărul se ivește ca țărușul din pământ. De altfel, arată bine. Mamar, dracu, nu-ți vine să te dezlipești de ea. Cu pielea asta paridă, cu trupul ăsta firav, rusală ca dracului. Mai la prima vedere e rece și domoară. Da, știu eu dacă o răscolești din țeară.
1: Știi ce te pe față?
0: Da.
1: Uite, 10 și din cauna a venit încă.
0: O să vină ea curând. Unde e de când să mergi la vară?
1: Oh, nu știu. E prea devreme să mă gândesc la asta.
0: Mi s-au promis două bilete de stațiune într-un hotel pensiune foarte bun. Toată lumea laudă. Tu și cu Dimca. În august.
1: În august? Nu știu dacă pot.
0: Chiar tu mi-ai spus că vrei.
1: Da. O să ne hotărâm mai spre primăvară.
0: Ah, mai spre primăvară, da. Mai bun după hărâie. M-am îmbătat. Ce bine, mă.
1: Ce e bine? Ce e bine,
0: dă-mi. Bine, așa, pur și simplu. Mai poate să fie omului și bine câteodată. Îți vine bine rochia asta,
1: da?
0: Neagră, strântă. Îți subliniază stilul.
1: Place? E nouă, mi-am pus-o de curând,
0: da? Toată parcă ești nouă. Toată parcă ești de curând. Ești de-a dreptul frumoasă,
1: da? Lasă-mă. Așa. Lasă-mă.
0: Ce mă tot îmbrăcești atâta? Nu strica seara asta. Rămânem din an în

0: și noi câteva clipe singuri și...
1: Tu nu mai dești cine te împiedică.
0: Da, lențișorul ăsta fin de aur, cine ți-a dat?
1: Mi-au făcut rost fetele la serviciu.
0: Fetele?
1: Da, da, da, fetele.
0: Îți văd că mea e plină de zorzoane, da. Ei se potrivesc, mm-hmm. E blondă. Tu crezi că între mine și Zvetka e totul chiar atât de bine și de minunat?
1: Nu cred nimic. Și nu vreau să discut despre nevasta ta și nici să aud vorbindu-se despre ea, dacă vrei să știi.
0: Bine, de mult nu mai vrei tu să auzi nimic în afară de bârfă. Tot timpul vorbi, maiurea, da? Nu ai nimic să-mi spui, da? Mă duc la baie.
1: S-ar părea că știe totul. Cine știe, poate mai bine așa. De ce ar trebui să mă ascund? A venit aici atâția ani ca la tine acasă. Oh, Doamne, cât m-ai chinuit. Veneai și priveai în jur, îți ziceai, bun, îți vrei nasul în frigider fără să-mi cer voie. Răsfoiai caietele lui, din cate, domnule, brusc. Când mă uitam la tine, te vedeam dormind în fotoliu. Pe mine pur și simplu nu mă vedeai. Așa un sărut, te pus în fugă pe obraz și gata. Dar cum te-ai aflat? Credeam că o să te bucur, doar să ți se ia de pe umeri mare povară, nu? Probabil că totuși viața în casa aia a devenit insuportabilă. Unii nu dau mâna nici în ziua de azi cu academicianul tău. Tu însă vei strânge din dinți și vei îndura. Nu ai destul curaj să pleci, nu ai destul curaj. Apoi mai e și fetița, Natalia. Îți iubești foarte mult, fica. Ar fi foarte interesant de știu dacă... Dacă ți-a trecut vreodată prin minte că și noi doi puteam avea o fetiță. Ar fi avut acum 12 ani. Și în fond și ea ar fi putut cânta Debussy la pian.

0: unde ar fi plecat cu toții?
1: Soacră mi-a plecat la soră, să la Chiev, dar Svetka, am pierdut-o în foaier și nu pot să pricep cum.
2: Eu tac, să știi, nu.
1: Uite, eu te rog să nu mă mai tachinezi și să nu mai stai picior peste picior.
2: Și ce dacă
1: picior ai?
2: Hai, terminăm. Vreau să stăm puțin de vorbă.
1: Da, sigur, despre Dimca. Dar numai despre el discutăm de când am venit, nimic altceva.
2: Hai, nu te mai prostii.
1: Bă, uite că eu vreau să discut despre picioarele tale. Ai glezne fine și coapse pline.
2: Ești un bețivan, asta ești.
1: Nu, sunt poet.
2: Da.
1: Poet. Dar tu nu m-ai apreciat niciodată să
2: bați
1: asta.
2: Ai început să bați câmpii. Îmi faci greață, să știi.
1: Eu să-mi bat. Dar tu ești capricioasă ca toate femeile frumoase și... Uite, nu știu cum să-ți intru în voie.
2: Niciun fel. Niciun fel.
1: Asta zic că nu vrei, nu?
2: Nu.
1: Păcat. Noi doi suntem oricum cei mai apropiați oameni. Mă rog, cum vrei. Dragi, ce-mi tremură mâinile. Hai, zi, despre ce vrei să discutăm?
2: Știi doar, despre Dimca.
1: A, da, și firește, despre Dimca, da. Bun, ce e cu Dimca? Ce a mai pățit Dimca? A luat vreun doi?
2: Da, a luat, dar nu-i numai asta, e mai rău. Totul e cât se poate de rău, să știi.
1: Bine, la o vreme la tine tot ce ar trebui să fie bine a devenit cât se poate de rău. Ca la comandă. E rău exact cât e nevoie.
2: Am impresia că pe mine m-ai analizat îndeajuns. Nu?
1: Bine. Hai, dă-i drumul, se vede treaba că asta mi-e soarta pe cea de zi.
2: Dinca împreună cu un coleg au bătut o fetiță la școală pe... Nina Simonova.
1: Eu nu mai zic.
2: Da.
1: Bă, nu cumva e rudă cu scriitorul?
2: Nu.
1: Slavă Domnului, slavă Domnului pentru atât.
2: A bătut-o foarte rău.
1: Dar cine s-a plâns? Părinții sau fetița ta?
2: Nu știu.
1: Nu, că dacă s-ar fi plâns părinții, ai fi aflat.
2: Nu am încercat să vorbesc cu Dimca. O să-l ține una și buna. Nina e o intrigantă și o pârăcioasă, ne toarnă la profesor și încă nu i-am dat cât merita. Asta
1: spune. Păi, Dimca e o mică canalie și atunci...
2: Da, cum să-l fac să priceapă că e inadmisibil să bați o fetiță? Vorbește tu cu Dimca, poate pe tine o să te asculte.
1: Tu îți bați joc de mine, a? Păi pe cine mai ascultă astăzi copiii? Poți să te întreb ceva?
2: Da, bineînțeles. Ce?
1: Tu nu ai nimic altceva să-mi povestești? Nimic? A? Ca noutăți îmi servești numai fetițe bătute?
2: Ce anume ai în vedere?
1: Și am impresia că te gâdile teribil dorința de a-mi spune ceva. Te învârți așa de mult în jurul ideii și...
2: Știi că după părerea mea tu ești cel care arzi de nerăbdare să auzi ceva de la mine. Ce să-ți răspund?
1: Dar ce e cu tine? Tu chiar nu ghicești la ce mă refer eu? A?
2: Dacă te referi la ce cred eu... Atunci da.
1: Serios? Da?
2: Serios, da. Serios, da, da.
1: Așa, deci. Îți mulțumesc. Îți rămân îndatorat. Ia, stai. Eu n-am priceput eu sau... Cum? Deci da.
2: Da. Da.
1: Păi și de ce nu mi-ai spus de la început? Hă? De ce m-ai chinuit toată seara?
2: Nu mi-am închipuit că te neliniștești atât de mult.
1: Nu ți-ai închipuit, om sfântă nevinovăție. Deci, totuși, da. Deci e adevărat, da? Ai de gând să te măriți. Cu Valca Slac. O, scuzați, doamne, ce greșeală, doamne. Cu stimabilul nostru Valentin Semionovic Sleahov, cu grăsunul nostru, cu purcelușul nostru, doctor în științe tehnice, cu veșnicul Holtei, cu agitatul, cu stângaciu, dar eficientul Sleah.
2: Dar nu te mai prosti atâta, gata.
1: Ca să zică da.
2: Da. Am spus da. Și totuși nu mă așteptam la atâta răutate din partea ta. Dacă vrei să știi, noi suntem de loc în clas!
1: Bun, bine lucrat. la aceștia bătrâni sunt marfă trainică, sigur, tocmai pentru că sunt bine conservați. Te-am scăpat din ochi. Nu trebuia să fi venit mai des pe aici, să te fi urmărit pas cu pas. Poate te mai trebuia să te mai și mângâi din când în când. Acum scoți țipi ca ariciu. Acum una n-ai fi stat blând, nici prin cap nu ți-ar fi trecut să mi te împotrivești. Da, mi te-ai cam relaxat fără bărbat, ți-ai adunat forțele. Tăcea mâlc, un cuvințel n-ar fi scos. Cu cleșteri i-am scos mărturisirea. Ia, mi-a trecut până și chirchelele astea care... Bunica, într-un vis urât. Acum o să înceapă să se scurgă prin toate crăpăturile mizeria și lăturile. O să-i spună tot lui Șleahov. Tot, cu lux de amănunte, tot. Cum a venit Borca la noi? Cum am ticluit anonima? Zicea că nu știe ce scrisare am compus, ne? Știe tot. Și o să-i spună grăsunului. Șleah, nu se-mi ierte asta niciodată. Cu asta niciodată nu știi cum să te porți. Când vorbești cu el, ai tot timpul impresia că ți-s pantalonii deschiși, că sunt din nou, gata, s-a sfârșit cu mine și...
2: Să știu că nu mai pot și... sunt la capătul răbdării, pleacă, plimbă-te prin ger, aerisește-te, gata.
1: Da, nu, la urmă, stai, că nu eu trebuie să te felicit. Din suflet,
2: da,
1: te primește felicitările mele.
2: Mulțumesc.
1: Dar nu, eu nu vreau să știu. Aș putea spune chiar că este un tip excepțional. Și, stai, dacă îmi permiți, pe când? Pe curând?
2: Nu știu, cum vrea Valea.
1: Da, se grăbește?
2: Da, da, se grăbește, da.
1: Ascultă, eu, chiar eu v-am pățit. Chiar eu, da. Ar trebui să-mi fi recunoscătoare. Anul trecut, când Dimca și-a fracturat mâna, ai venit la vila mea, n-ai vrut să intri, stăteai lângă portiță, eu l-am rugat pe Șleac să te repede cu mașina până în oraș. Ți-aduce aminte, da?
2: Da.
1: Atunci a început, da?
2: Nu știu, nu mi-amintesc, dacă se prea
1: poate.
2: Atunci, da.
1: Nu ți-amintești, da. S-ar părea, deci, că o să fim vecini, da? Până și fântâna va fi comună. Am putea să stăm de vorbă peste gard la fântâna acolo.
2: Da, putem scoate, să mă, nu stăm de vorbă. Să nu stăm de vorbă.
1: Dar atunci tu cum ți-ai imaginat așa tabloul viitorului? Cum?
2: Nu știu, nu mi-am imaginat încă.
1: Da, tu crezi că este posibil să-i fac cunoștință Nataliei cu Dimca?
2: De ce nu sunt totuși frate și soră? Mai devreme sau mai târziu?
1: Dar niciodată, dar niciodată! Zveta nu va fi de acord niciodată!
2: Bravo. Ce să spun? Scenele de isterie mai lipseau. Te roade ceva. Dar ce? Nu-i vorba de vilă. Ar fi penibil. Nu vrei să o întâlnesc pe Zvedka ta? Este și că nici eu nu vreau. Atunci ce? Ești nerecunoscut. Dar nu cumva... O să fi prea de tot. O jucărie veche de care tu nu te mai folosești de mult și să ia brusc. N-ai chef să vină și să fie aici stăpân alt bărbat. Dar gelozie fără dragoste, cum vine asta? Mai rău era dacă te bucurai. Că te-ai descotorosit de fiul, că l-ai pus în cârca altuia, de asta mă temeam. Pe undeva tot timpul m-am temut de asta. Nu ți l-am încredințat la divorț pentru că nu am avut încredere în tine.
1: Iartă-mă pentru adineaori. Sunt foarte obosit și tracasat. Dar Dimca, ai spus că te măriți?
2: Nu, încă nu.
1: De ce?
2: Valea vrea să-i spună chiar el. E de părere că e mai bine așa.
1: Ah, da?
2: Da.
1: Ca de la bărbat la bărbat, adică?
2: Da. Să... Valea vrea să meargă mai întâi cu el undeva, nu știu unde, în doi. O să fie mai ușor, nu?
1: Mai ușor?
2: Da.
1: Mai ușor cui?
2: Nu știu. O să râs, dar... Valea, i-a vorbit la început cu dumneata lui Dimca, închipuiesc.
1: Păi nimic, o să-l tutuiască după ce el o să-l cunoască mai îndeaproape.
2: Să știi că și în general lui Valea îi plac copiii. Dar nu prea știe cum să-l ia.
1: Păi, sunt convins.
2: Și în orice caz, în privința pensiei alimentare, Valea a spus că pot să nu-i
1: mai dar s-a întâmplat vreodată să nu-ți plătesc?
2: Dar de ce țipi?
1: Păi dar nu țipi, dar... Mă, să sunt sătul peste cap.
2: Da, bine, să nu mai vorbim atunci despre asta, da? Mai bine spunem ce... Ce să mă fac cu tușa aduse?
0: Nu, tu crezi că mie chiar e merda acum de tușa aduse?
3: Stai. Alo? Da? Nu e acasă. Nu știu unde e, nu mi-a spus. Zău, nu știu. Cum de puție rușine de RBD-ule ce ești? M-a jurat, doamnă.
1: Ce? De mamă?
3: Da, de ce te bucuri? Da, de mamă. Nu știu, amicii ăștia lui sunt... pleacă în toată puterea cuvântului. Iar tu, ca tata, ar trebui să discuți cu el, nu? Tu trebuie să știi cu cine se însoțește, Dinca, pe unde umblă, acum,
1: gata,
3: Dinca...
1: Gata, te-ai pornit, acum, te-ai pornit! Ai intrat în acțiune. De când așteptai tu clipa asta? Dar permite-mi să-ți amintesc că a ta a fost ideea. Tu ai avut inspirația asta, tu ai vrut-o!
3: Despre ce vorbești acum?
1: Lasă că știi tu, știi foarte bine, nu mai faci aici pe tâmpita. Despre Chirca vorbeam, despre ticăloasa aia de Chirca!
3: Lasă-le acum, de ce e Chirca ticăloasă?
1: Când am vorbit cu ea ultima oară, era cu sânii bandajați, avea încă febra lacrimi.
3: Da, încetează, aveam mai 18 ani, era o fetiță.
1: O fetiță? Ea nu m-a împuiat în mie creierii, am mai văzut noi fetițe de-astea.
3: Încetează,
1: dar Chirca știa că nu o să mă însor cu ea, i-am spus de la bun început, n-am tras-o pe sfoară. Nu mă lega nimic de ea și nu eram câtuși de puțin obligat să o fac. Nu uita asta! Oricum, nu putea dovedi nimic.
2: Ce rost are să ne amintim acum de toate astea?
1: Păi tocmai că e momentul cel mai potrivit, scumpa mea. Și înțelegi perfect asta. Ce crezi că eu nu văd unde bați?
2: Unde?
1: Pe Chirca nu voia copilul. A fost pur și simplu prea târziu pentru avort. Iar pe tine te-am cunoscut peste 6 luni.
2: De ce îmi spui toate astea?
1: Păi de-aia îți spun, de-aia. Chiar ea l-a abandonat. Ea însă și-a hotărât așa. Nu ducea rău unde era. Sau poate crezi că aș fi avut eu neplăcere. Nu, de niciun fel. Numai tu, speriat-o. Tu te temi de orice fleac. Te-ai speriat că o să am neplăceri. Uite, țin minte și acum în ce panică intrase. Și să-l înfiem, să-l înfiem, să-l înfiem.
2: Nu intrasem deloc în panică. Dar Dinca era fiul tău, nu?
1: Prost am fost eu că ți-am spus. La urma urmei putem să nu-ți spun nimic și gata. Dar mai fi existat niciun fel de Dinca. Mama și-a vândut casa de la Herson, i-a dat Chircăi banii, ar fi tăcut. Ba, află că mi-a și mulțumit. Da, mi-a mulțumit. Ea a făcut totul în liniște acum, dar tu nu.
2: Eu ce?
1: Tu credeai că în felul ăsta căsnicia noastră o să fie mai durabilă, mai temeinică. Credeai că mă legi cu Dinca de mâini și de picioare. Uite că nu ți-a mers. Ți-ai greșit socotelile, fetițo.
2: Ce te-a apucat?
1: Nu știu. Dar totuși, de ce ne-am despărțit noi doi?
2: Pe mine mă întreb?
1: Ne-am iubit. Știi și tu de câte ori am vrut să mă întorc la tine. În fiecare zi pe înserate vin un ceas când tânjesc după tine.
2: Starea vremii are o influență așa de mare asupra ta?
1: Mi-am dat silință să nu observ asta. Speram că o să-mi treacă.
2: Că n-ai să mai bei?
1: Ții minte cum vorbeam noi noapte? Nu ne mai săturam de vorbă. Și nu mai înșoaptă la mare. Și ce dor mi-era să-ți fac daruri. Doamne. N-aveai de niciunile. Era o adevărată sărbătoare. Și ne înghesuiam unul în altul la cinema.
2: Lăsam pe Dinca la tușa dusea. Spunea că îi place cum toarce. Într-adevăr când dormea torcea ca un motan.
1: Nu sunt eu de vină că nu pot să uit toate astea.
2: Sigur că nu ești. Ții minte când ne-am dus și am cumpărat divanul acela? O saltea în dungi pe 4 picioruși.
1: Da, în dungi roșu cu alb. Avea niște dungi atât de nerușinate. Dar ce încăpător era așa.
2: Cred și eu. După patul pliant în care dormisem până atunci.
1: Câtă lume venea pe la noi. Nu pe principiu cum te întrebeam toți în corivia aia de acolo.
2: Dinca dormea în dulap. Eu vă interzisesem fumatul și ce să vezi, băieții țineau țigările în pumn și dădeau drumul la fum pe mânecă. Nici tu ne ce-o plinți.
1: Mi-a intrat în cameră și mi-a adormecat imediat. Seara ne plimbam.
2: Îmi plăcea foarte mult amurgul, era ora mea. Și acum și acum e ora mea. Îmi spune că seara chipul meu iradiază lumină.
1: Da. Iradia?
4: pentru că ai o piele atât de albă, fără pete de roșață, palidă, delicată. Te rog, nu mai boci. Nu mai boci. Că în realitate numai tu existi pentru mine. Ți-o jur. Tu ești viața. Restul e slăbiciune, e greșeală. Ce să fac? Așa a fost să fie. Ce să... Dar încă nu e târziu. Poate că e chiar mai bine că s-a întâmplat așa. Ne-am verificat amândoi sentimentele și am înțeles amândoi că... Doamne, m-am afundat prea tare în amintiri, nu găsești? Și s-ar părea că te-am afundat și pe tine. Nu te-am dus departe, în mediul rural la...
3: Prostule, sigur că m-ai dus?
4: Na, nu mai vreau să vă văd nici pe tine și nici pe Zvetka dată. Mi s-a făcut lehamite de voi toți. Nu vreau să mai știu nimic, nu mai vreau. Am umusit. M-ați adus la capătul puterilor. Oameni sunteți voi?
3: Ar trebui să-ți iei un concediu, să pleci undeva.
4: Da, da, sigur, vrei să te descotorosești de mine pentru un timp. Nu o să te împiedic, dragă, nu o să te împiedic, nu te teme. Da. De fapt, pe tine nimic nu te poate împiedica.
3: Vreau să te rog ceva.
4: Dar ce mai e? Ce vrei să mai e?
3: Numai dacă nu te super, bine? Dă-mi, te rog, cheia.
4: Poftim, uite. Și așa vreau să... Doar nu crezi că mi-ar place să intru și să vă surprind când... Oricum, ar trebui să fiți atenți în casă, ca să spun așa, e un copil.
3: Se rușine.
4: Dar de ce să-mi e rușine? De ce?
3: Poate ar fi mai bine să încheiem discuția asta. După părerea mea, totul este foarte limpede.
4: Păi, mai limpede nici că se poate. Și totuși, pe mine m-ar interesa dacă i-ai spus lui Sleahov despre Dimca, a? Dacă i-ai spus că Dimca nu ți-e...
3: Și lui Valea, de ce să-i spun?
4: Păi, într-adevăr, de ce să-i spui?
3: Ce-a schimbat asta, de fapt?
4: A, nimic, absolut nimic. Nu, te rog, uite, nu mă face să râd. Eu te implor foarte mult, nu pot să...
3: Ce-i cu tine? Ce ai?
4: Am o criză. O criză, trece imediat. Prostie, uite. Uite că mai poate omul să râdă din toată inima. Mai poate. Mă și necaze, mie mă duc să beau un pahar cu apă.
3: Nu i-am spus lui Valea. I-am spus pentru că n-am putut. Nu știu de ce, dar... Valea ar fi înțeles, știu, dar... Dacă Dimca ar fi fost altfel... Cum să spun, dacă... El ar fi fost un copil ca ceilalți... Așa ar suna ca o justificare, adică Vesmina Dimca e cum e pentru că nu e copilul meu, nu? Și pentru tine mai bine ca Valea să nu știe nimic. Doar vă întâlniți zilnic, lucrați în același institut, Valea te apreciază. Iar ție cu firea ta ți-ar fi penibil dacă Valea ar afla. Așa că mai bine să rămână tot așa cum e, nu? Și Dimca nu are nicio vină. Cei ca Dimca nu-ți rămâne decât să-i înveți binele cu Sila, să-i paci pe gât. Măcar așa se priceapă ceva. Poate sunt eu proastă, dar am impresia că nu întâmplător Dimca a devenit fiul meu. Că asta e așa ceva, știu eu, predestinat. Ce s-ar alege de capul lui fără mine? Și vreau să mă gândesc la el.
4: Numai tu ești de vină de tot ce s-a întâmplat.
3: De vină ce privință?
4: În privința lui Dimca, l-ai răsfățat. Prostia ta l-a stricat, ai crescut dracu știe ce ticălos și nenorocit. Auzi, bate fetițele. Păi o să mai vezi, o să-ți mai coacă niște boacăne. Locul lui la reeducare. Uite unde e locul lui.
3: Cum vorbești asemenea, prostii, vino-ți în fire. Cum poți să vorbești așa ceva?
4: Nu mai pot, sunt terminat, sunt.
3: Haide, gata. Haide, dragul meu, și eu m-am chinuit în seara asta, îngrozitor. Nu putem discuta altfel?
4: Dar nu-i spui, da? Să nu-i spui, nu-i spui nimic, nu-i sleacă asta. Bine, te rog, uite, nu trebuie.
3: Bine, nu-i...
4: Promite, îmi jură că...
3: Hai, gata, sigur, jur. Nu-i spun. Ce tot trece prin minte. Hai, gata, liniștește-te, te rog, totul să fie bine.
4: Tu, mă, mai bine ducă-ți în dracului, soate! Mi-e tot una! Raportează-i! Și n-ai decât să-i spui și lui Dimca! Ce tot lungești agonia asta? M-am săturat.
1: Misire, o să-i spun chiar eu lui Dimca.
3: Să-i spui lui Dimca, da. Lui Dimca, ce să-i... Niciodată, ce-ai nebunit?
4: Așadar, nu i-ai spus nimic lui Valentin Stepanovici despre Dimca, a? Nu i-ai spus despre Dimca, nu te-ai decis, nu ești sigură că îl va înghiți pe Dimca dacă va afla că nu-i copilul tău, a?
2: Nu e adevărat. Nu pentru asta nu i-am spus, să știi. Că nu poți înțelege.
4: Nu. Eu înțeleg totul, să știi. Dimca poate aduce pe oricine la disperare.
2: De ce mă chinuiești?
4: De ce mă chinuiești? De ce mă chinuiești? Eu te chinuiesc. Cine pe cine chinuiește? Între noi fie vorba, în toată comedia asta mie mi s-a rezervat un rol cam modest. Tu ai hotărât totul și pentru tine și pentru mine. Eu, urmând ca întotdeauna să fiu de acord cu orice, să înghit orice. Da? Ai mai scos un pion din joc.
2: Nu înțeleg nimic, să știi.
4: A?
2: Unde vrei să ajungi, de fapt?
4: Ești foarte iute în decizie. Nu ți-a trecut prin cap că nu e chiar așa de simplu totul, nu? Nu se vede. De ce taci? Deci, nu zic. Bun, și eu devin, sigur că da. Ți-am turnat azi o grămadă de prostii. Sunt rău, sunt bădăran, mai ales nedrept sunt, da. Iartă. Sunt cu nervii la pământ. Am de lucru până peste cap. Anul ăsta încă nu am fost în concediu. Și ieri am băut prea mult. Iartă-mă, Zoru, iartă-mă.
2: Ai lăsat asta. Important e că n-ai de ce să-ți faci probleme.
4: Păi nu am de ce, firește, glab. A, dracu, ce plictiseală.
2: De ce te superi? Ce prostie am făcut? Ce-am hotărât eu fără tine?
4: Ei, nu vreau să spun decât că unii au nevoie de un punct pe ei. Cum spune un tip de la mine de la serviciu. Altfel spus, de o precizare. Eu înțeleg, sigur, era timpul să-ți reglementezi și tu viața particulară. Bine, ce pot să spun? Mă bucur pentru tine. Din tot sufletul. Valentin Stepanovici nu e un om rău, aș putea spune chiar că e un tip cum se cade. În orice caz, e solid, are o situație, mâine, poimine, membru corespondent al Academiei.
2: Știi foarte bine că nu-i vorba de asta.
4: Dar sigur că știu. Tu ești o ființă dezinteresată, chiar peste măsură de dezinteresată. Dar uite-te ce este.
2: Ce e?
4: Tu nu te-ai gândit niciodată că pe mine toată combinația asta s-ar putea să nu mă aranjeze pe aici, pe acolo?
2: Vorbește mai clar, că nu te înțeleg.
4: Nu s-a trecut prin minte că s-ar putea să nu vreau ca fiul meu să fie crescut și educat de un străin și de tine.
2: Ce cu tine?
4: Eu consider că nimic nu este mai înfricoșător decât minciuna, iar Dimca înfulecă minciuni pe săturate.
2: Ce tot te îndrugi acolo?
4: Nu asta mi-o vederea.
2: Atunci ce? Explică-mi să înțeleg.
4: Să explic, dar tu nu înțelegi. Mai gândește-te.
2: Stai puțin, dezmeticește-te. Dar cumva vrei să-i spui, să-i spui băiatului că nu sunt mama lui adevărată?
4: Și dacă aș avea de gând?
2: Ești nebun?
4: Deci?
2: Dar te strugi. Ce crezi că soția ta, crezi că lui Dinca o să-i fie bine la voi? Imposibil, înțelege, e inuman să lovești astfel un copil. S-a învățat cu mine.
4: Da, e clar, dar nu, totuși, tu privești totul numai dintr-un unghi de vedere. Dar ia închipuiesc tu că Dimca va afla totuși cândva adevărul. Nu de la mine, să înțelegi, nu. Dar, într-un fel sau altul, adevărul iese până la urmă la iveală. Acea chirca, și nu mai știu cum îi spunea, ar putea apărea într-o zi la orizont. Ei, ce va crede Dimca despre mine? Cum aș apărea eu în ochii lui?
2: Cum?
4: Cum? Va mai putea el să mă respecte? Pentru că, în fund, l-am încredințat unor străini.
2: Unor străini? Cum? Ai spus străini?
4: Eu întotdeauna am considerat că tu ți-i rosești talentul. Ții minte, ai jucat la noi în echipa de amatori. Pe cine jucai atunci? Nu mai știu, o tâmpită, o naivă. A, pe Oferia, a? Nu, spun asta așa, într-o doară. Mi-am amintit, nici eu nu știu de ce, dar de fapt, voiam să spun că nu-l pot pierde pe Dimca. Înțelegi? Eu nu pot să pierd încrederea lui.
2: Dar de ce să o pierzi? De ce? Ce vrei, de fapt?
4: Să-i spun lui Dimca adevărul.
2: Dar n-are niciun rost. Cum s-a învățat cu mine? Nu să se poate obișnui cu voi? O să te chinuiești cu el? Soția ta nu va putea suporta.
4: Dar nu va trebui să suporte.
2: Nu.
1: Dar eu însă îmi voi păstra fiul.
3: Dar tu nu-l cunoști pe Dinca, jur. Multe nici nu ți-am spus despre Dinca.
1: Dragă, asta nu schimbă situația, nu schimbă.
3: Nici papa nu știe, dar nici nu știe dacă te iubește. Iartă-mă, dar așa este. Și numai tu ești de vină. Va fugi de la voi, o să vezi. Și nu vreau să mă mai aibă nici măcar pe mine. Încă prea mic e, foarte naiv, prea de cop ca să înțeleagă. Și așa m-am chinuit cu el îngrozitor. Dacă mai află și că, Doamne Dumnezeule, distrugi copilul ăsta.
4: Eu nu pot altfel. Nu pot.
3: Minți!
4: Nu pot.
3: Minți într-una! Și o faci cu bună știință. Puțin îți pasă de el. Nu treci pe aici cu lunile.
1: Doamne, până acum eram liniștit. Asta-i tot. De asta n-am trecut. Pentru că te știam pe tine alături.
3: Pentru că eu rămân, nu fug. Ce se schimbă?
1: Asta că înțelegi tu bine totul. M-am săturat. Ia, hai să terminăm odată cu trâncăneala asta.
3: Dar nu pot să ți-l dau. Nu vi-l dau pe Dinca.
1: Cod era demonstrando. Vezi? Deci cum se spune... Una din două și pe loc, gata, da?
3: E bine, da!
1: Uite că ai pierdut. Am lucrat fără cusur. Ai pălit, m-aș putea spune chiar că te-ai inverzit pe greșie. Ai dat din gură cu atâta măreție și totul de pomadă, Ți-am spart totuși crusta, călugărița mea, vulpița mea. Ai jucat în stil mare. Ai mizat-o de pe o carte. Sperai că o să reșim pe loc de spaimă și că o să mă întorc la tine. Uite unde bătei, spălăcita mea scumpă. Dar nu ți-a mers. Fii drept. La un moment dat m-am clătinat. Mă lăsase în nervi, nu zic. Și Borca mi-a vândut Brașov. Asta că-i arăt eu lui. A venit fuga cu ochii sticlind. Și ieșise din fire de mulțumire. Șeful zice, șeful nostru se însoară cu fosta ta nevastă. Colegii au și început să strângă bani de cadou. De la tine o să rând dublu, ce naiba?
4: Borca, ești un porc. Deși fum fără foc.
1: Dar că-ți dă turcoale treaba, noi n-are decât. De ce să nu te ia în folosință un om cum se cade? N-am nimic împotriva, nu? Dar să se însoare... Pardon, pas. Ce ai mai fi povestit un noului tău soțior despre anonima pe care am scris-o la minister împreună cu Borca? De fapt, mai mult pentru el am făcut-o, împotriva lui Sleah. Zici că nu-ți mai aduce aminte acum. Dar când ați fi împătuți voi doi singuri, mamă, când ți-ai mai aduce aminte? Sleah e totuși un tip cu perspective. Vizează deja postul socrului. Dar ce-i găsit el la tine? Are în secție fetișcane gârlă, oricare din ele, numai un semn să-i facă. Dar și eu sunt bine prostul de mine. Ce mai nu, eu nu prost ca noapte. De cum am aflat că-ți acordă el un dram de atenție, mi s-a părut și mie că ești alta, că ești schimbată. Ce mai... Da, știu că mi-ai organizat o seară pe cinste. Pepen să fi cărat în piață și nu eram așa de obosit. Fărnă-mi niște ceai. N-auzi, vreau niște ceai. Fii amabilă și fă și niște sandwich-uri. Mi s-a făcut deodată foame.
2: Vrei să te încălzesc niște cotlete?
1: Nu, lasă, că-ți cunoaște unei cotletele. Măcar îl hrănești ca lumea pe Dimca, fără să dau bani destui. Lasă, mai bine să terminăm coniacul ăsta. Ar fi păcat să-l las mai un picuț pe fără. Să bem pentru... știi ce, mă? Să bem pentru tine. Pentru mine tu ești ființa cea mai scumpă și mai apropiată. Iar la vară, în august, mergi cu Dimca la Gagra. Ce, nu-i bine? Vă scăldați, vă bronzați, un hotel excelent, toată lumea îl laudă. Hai, nu bei cu mine?
2: Nu.
1: Ai obosit, văd eu. Trebuie să te culci și eu te bat la cap prostul de mine. Iau cheia, bine? Deci, o iau, da? Cine știe? Dacă se întâmplă să nu fie acasă, din
4: ca de regulă nu deschide, nu aude. Urlă, magnetofonul ăla la el în cameră. Ești necăjită, vedem? Asta mă fi necăjită, n-are rost, n-are rost. Mâine se dau o fugă încoace. A, nu, nu, iartă-mă, nu, mâine nu pot, mâine am o consfătuire. Mai curând poi mine. În sfârșit, ne înțelegem la telefon.
2: A venit Dimca. Și deja 11 și jumătate.
4: Da. Păi de asta este curată nerușinare. O să discut cu el. Nu, dar chiar foarte serios. Deci nu are voie să te chinuiască. Știi ce vreau să te rog? Nu ne mai suna și tu atât de târziu. Svetlana se culcă de vreme. Iartă-mă, zonă, ai trezit-o de atâtea ori. Și începe, este pe Sleahov. Nu ți-am spus până acum, acum însă am dreptul moral să ți-o spun. Tu nu-l cunoști. E un...
2: Taci odată.
4: Bine. Bine. Mai vreau doar să te mai înveselez, da? Gata. Sunt mut ca mormânt. Înghit o gură de ceai și am plecat. Mă duc în bucătărie să-l mai încălzesc un pic.
2: Am simțit că nu voi avea parte de atâta fericire. Urmărea teama și în vis. Eram prea fericită. Dar de ce? De ce tot ce e frumos se transformă la mine în nenorocire? Ce-i fi având eu? Parcă aș fi de ochiată. Sunt propriu vrășmaș sau ce? Rău ne aduce nouă femeilor cele mai mari necazuri. De rău te mai poți apăra. Contra răului avem armele noastre, femeiești cu care le alungăm. Dar cum să ne apărăm de bine din moment ce binele se întoarce împotriva noastră? E beznă. Nu înțeleg nimic. Nu înțeleg. Mă așteptam la altceva. De asta mi-era teamă. Pe când tu... Știam că ești în general mai bun decât pari, dar nu te-ai gândit la mine. Pentru tine timp care este important. Dar habar nu ai cât de străină va fi familia ta pentru băiat. Știu că ar face pentru el tot ce se va putea. L-ar răsfăța, l-ar umple de cadouri, aș cumpăra lucruri care nu sunt de buzunarul meu. S-ar face că nu-i bagă în seamă năzdrăvăniile. Dar în casa voastră sătulă și plântă numai la vedere, năzdrăvăniile lui ar deveni tot mai cumplite și nerușinate. Eu și Valea încă mai putem face ceva. Măcar cât de cât.
4: Vrei și tu? Știi ce? Am vrea mai dau ceai tare înainte de culcare. După cafea, dorm. Dar după un ceai tare, ioc. Nu știm, nu? Hai, gonește-mă, gonește-mă. Am stat ceva, nu glumă. E plăcut la tine. Nu vine să plec. Timpul ăsta mizerabil de afară.
2: Trebuie să știi. Vreau să știi totuși că eu pe Valea...
4: Nu, lasă-mă, eu înțeleg perfect. Înțeleg, cum să nu înțeleg, da. Dar poate bei totuși un ceai, a? Parcă am obosit. Vrei și un pic de dulceață? Am găsit borcanul în bucătărie. E de la tu și aduse? Știu bătrânea asta să fac o dulceață. O fierb la foc domol, așa, de lung, întingire de aramă. O fierb... Eu îmi tot spar capul cum să te fac să te distrezi așa puțin și tu taci. Nu știi ceva la urma urmei dacă îți dorești atât de mult. Uite, sună pe Tatiana. Mai stați de vorbă, mai mergeți la un film. Sunt convins că o să găsești tonul potrivit pentru...
2: Da, bine, o să sun.
4: Minunat, asta e foarte bine. Nu vă mai descalci sufletul, te mai relaxezi. Ești gata, mă plec și eu m-am urnit. Să nu mai sunt de nou un telefon acasă să vedem. Da, Svetka, în sfârșit. Eu am dispărut. Bun, e interesant. Voi două ați dispărut. Nu știu, te-am pierdut în foaie. Dar închipuiesc că nu știu ce-am făcut cu cheile. Ori te-am pierdut, ori le-am uitat în costumul gri. Ale-ai găsit tu, bravo, da. Cum e, deja 11 jumătate? Serios? Ia uite, în casă să vezi. Da, vii imediat, vii imediat. Nu, te sunt de la Boris. Nu de la Boris, sunt noi unul pe altul. Nu, de acolo. Da, vine.
5: Natalia a cântat vorbinare. Profesorul a spus că... Dar nu lasă că vorbim acasă.
4: Numai să nu fii supărată. M-auzi? Nu fii necăjită. Uite, îți dau și banii. Pensia. Asta îți dau și pe februarie și pe martie, toți odată. Îi pun aici sub borcanul cu dulceață. Ba nu, că borcanul e lipicios, nu, îi pun aici pe pian, așa. Vezi numai să nu dea dimca peste ei și să...
5: M-auzi?
4: Ei, nu e scumpa, nu, hai, ține-ți firea. Sărută-l pe dimca din partea mea. Ca să...
5: Nu pot să plec. Nu pot, uite, m-am îmbrăcat și nu pot să plec.
4: Cred că am îmbătrânit cu un an în seara asta. Nu am de gând să te pedepsesc, asta nu îmi dau o lecție. O lecție trebuie să-ți dau. Sunt pur și simplu obligat să o fac. Ca să nu mi te mai ții de pozne, trebuie să te vârc cu nasul un pic în murdărie, cum se face cu puiul de mâță, ca să-l înveți curat. Uite ce o să-mi faci acum, numai atâta ca să îl sun pe Sleah de față cu mine.
3: Nu,
4: te oblig. Vreau să văd despre ce o să vorbiți voi doi. Despre filme, despre vreme, despre ce? Despre ce? Pentru că voi doi n-aveți despre ce vorbi. Asta este nostimată. Dar nu vreau să văd eu cum te descurci.
3: Să mă te rog, pleacă.
4: Nu, din moment ce ai luat hotărârea asta, scumpișor, sună-l pe Valentin Stepanovici. Du treaba asta până la capăt.
3: De ce?
4: Pentru că trebuie. Știi foarte bine.
3: Acum
4: mai bine, nu. Dintr-o dată. E mai ușor. Fă pasul ăsta. Uite, și o să fiu și eu. O să fiu liniștit.
3: Nu pot. O să-l sun mâine. Nu se poate mâine?
4: Nu se poate, scumpa mea. Haide, nu mai fi copil. Haide, azi, mâine. Băi, ce schimba asta? Dar chiar tu ai hotărât așa. Bine. Dacă nu vrei să-i telefonezi, scrie. Scrie, hai că te ajut eu, îți dictez.
3: Nici măcar nu-mi cunoaște scrisul, nu am avut încă prilejul să-i...
4: A, bine, atunci cu atât mai bine, trebuie să-i dai telefon până nu se întoarce din ca să ferim băiatul. Hai, știu că de mult îl iubești.
3: Da.
4: Hai, știi numărul ăsta?
3: Da, nu. Nu știu, acum nu-mi aduc aminte.
4: A, nu-i sigur, acum nu-ți aduc aminte. Păi ți-informezi, tu doar vorbești. Păi, trebuie să faci asta, scuși. Trebuie să faci.
3: Nu pot. Nu pot.
4: Ce vreo l-ai închis? Păi, ești o simulantă. Dacă o să fie mai ușor după asta, fetița mea, hai crede-mă. Nu, treburile astea trebuie făcute dintr-o singură lovitură. Uite. Uite, sun. Ia vezi, tu nu și vorbește, hai.
3: Vala? Alo? Eu sunt. Dormeai? Te-am trezit?
4: Da, vă dăduiți, a?
3: Vala... Valicica?
4: Valicica.
3: Ți-am dat telefon pentru că... trebuie să-ți spun. Nu s-a întâmplat nimic. Ești îngrijorat? Cine e la mine?
4: Nu-i spune.
3: Sunt singură. Nu e nimeni. Nu este nimeni, nu mă crezi.
4: E imposibil.
3: M-am gândit bine și... Nu, sunt sănătoasă, nu, dar nu pot. Iartă-mă. Am înțeles că nu ne mai putem vedea. Nu. Niciodată. A fost o eroare. O eroare îngrozitoare. Din partea mea, desigur.
4: Ai nebunit. De ce nu vorbești? Vorbești.
3: Nu mai telefonă. Da. Hotărârea mea e definitivă. Da, îmi dau seama ce vorbesc. Iartă-mă dacă poți. Îți repet, sunt singură. Da.
4: Iartă-mă.
1: Iert, cum nu se poate? Cum tu îi ceri iertare? Tu lui îi ceri iertare?
2: Hai, lasă-mă, te rog. Nu mai pot să vorbesc. Și spui și consideră că nu mai vreau. Poți să crezi ce vrei. E tot una. Și mi-am dat nici tu telefon. Asta e totul. Am făcut așa cum ai vrut.
4: Cu Slehă ai vorbit așa? Bă, adică da, sigur, dar eu am format numărul, doamne. Nu, nu, trebuie să fiu calm ca să... Nu, lucrurile de astea nu se întâmplă, asta e clar, nu sunt... Nu, stai, trebuie să mă gândesc bine. Să înțeleg totul. Abia aștept să înțeleg adevărul. Cum asta? Chiar aici, la doi pași? Adică, nu, există o altă viață care se trăiește după alte legi, cu încredere, simplu, atât de simplu. Doamne, doamne, dar cum se poate trăi atât de simplu? Asta nu e normal, nu este omenește. Adică eu sunt mai rău ca toți, dar eu sunt la fel ca mulți alții, ca mulți...
2: Timca nici măcar nu mă sună de RBD-ul. Poate a rămas să nupteze la Vita.
4: Nu zic, eu nu-ți iertare. Nu m-au auzit ce spunea Sleac, dar am simțit că nu voia. Se împotrivea din răsputeri.
2: Eu n-am telefonul lui Vita. N-am nici număr de telefon. Dimca nu mi le dă niciodată.
4: Sleac o fi mirosit ceva? Nu știu, dacă am mirosit eu ce mă fac. Nu, nu trebuia să stau potolit. Trebuia să nu mă fi amestecat eu în istorie.
2: Aveam noi un joc, puneam la fereastră veioza verde lui Dimca. Îi plăcea, vedea de afară o fereastră verde la spate veioza și...
4: I-a spus, iartă-mă, îl cunosc pe Sleac. Nu o să lase toate astea așa, nu? Cum să lase bivolul dracului să îi se ia fână de la bot? În doi timp și trei mișcări să fie aici. Cu mașina ajunge că te-ai chirpi. Acum e noapte, străzile sunt pustii și o să dea peste mine aici. Iar eu n-am să-l pot duce. O să mă strângă cu ușa și o să mă... Nu răspunde, nu pune mâna, să nu cumva să pui mâna. Nu, du-te apropie, eu cu tine vorbesc.
2: Mașa!
4: Nu!
2: Răspunde tu!
4: Nu!
2: Hai, răspunde!
4: Nu răspunde, nu!
2: Bunule, de ce-i spart telefonul? De ce poate era Dimca, nu?
4: Dimca?
2: Da, cum o să mă mai sună acum?
4: Ascultă-mă, ascultă-mă, n-a trecut zi în care să nu-mi fie dor de tine, de casa asta. În toți acești ani m-am dedublat, m-am chinuit. Niciodată nu m-am simțit bine acolo. Visam să plec, voiam să plec. Dar n-am avut destulă putere, n-am avut destul talent. Au făcut din mine o nulitate.
2: Vreau să te mai ascult, de ce mă chinuiești?
4: Te rog, ascultă-mă! Ce am devenit? Tot ce am scris în anii din urmă e fie steril, fie plagiat. Dar totul se iartă, totul e cu putință. Acolo nu mai există rușine. Toate lucrările mele științifice nu fac doi bani. Eu însumi nu mai fac doi bani. Mi-a mirosit talentul și viața pentru lucruri tangibile, pentru lucruri care nu rămân nimănui și niciodată în amintire.
2: Să lasă, iată de trebuie. Hai, du-te, du-te.
4: Așteaptă, nu te grăbi, ce crezi că nu știu că Svetka se culcă cu Boris? Știu, toată lumea știe asta. Și ce crezi, că nu-mi dau seama că soacră mea o ațâță pe fiică mea, pe Natalia, împotriva mea, că mă vorbește de rău? Știu, îmi dau seama. Și o travaia bătrână de academician m-a ajutat preț de o copeică și vrea răsplate de o rublă. Dar mi-e și asta mie egal. Am încetat să mai simt, am încetat să mai trăiesc. Numai aici am trăit. Numai cu tine, în casa asta. Aici am trăit.
2: E prea târziu. Eu te mai iubesc.
4: Nici eu nu te mai iubesc. Nu mai iubesc pe nimeni. Nici pe mine nu mă mai iubesc. Numai că m-a apucat deodată groaza când mi-am dat seama că nu voi mai putea veni niciodată aici ca până acum. Da. Adormeam cu caietele lui Dimca în brațe, dar adormeam nu pentru că eram nesimțit, nu. Nu, ci pentru că aici mă simțeam la mine acasă. Numai aici, aici îmi regăseam liniștea, numai aici mă simțeam chiar sătul. Mâncam întotdeauna cotletele prăjite de tine, numai pentru că numai aici îmi priau. Doar a fost un băiat excepțional, am fost un băiat bun. Dar cine mi-a luat mințile mie? Cine? Când și cine mi-a luat mințile?

Ați ascultat Conversație fără marturi de Sofia Prokofieva. Au interpretat Victor Rebenciuc și Ruxandra Sireteanu. Redactor Georgeta Răboș. Asistența tehnică Viorica Liche și Florica Dănescu. Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Manuela Popescu. Regia artistică Leonard Popovici.

nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Teatrul Național Radiofonic prezintă Dramaturgi români contemporani.
1: Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic realizat în anul 2007. Premiu obținut în cadrul celei de-a 16-a ediții a Galei Uniter. Dumnezeul de a doua zi, de Cornel Mimi Brănescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Claudiu Goga.
2: Iubito, ai avut dreptate. Foarte bine că ai plecat. Singurătatea nu e grea, doar că îmi tot vine să plâng și am început să beau ca să te uit. Am băut la început ce mai era prin frigider, apoi ce mai era prin casă, televizorul, canapeaua. Scaunul ăla cu spătar pe care îți plăcea ție să stai, l-am băut primul. Puloverul de la maică-ta. Am rezolvat și câinele. L-am uitat o noapte afară și a dispărut. Apropo, ca o glumă, cel mai bine te uit cu coniac Metaxa. Altfel, îți mai spun din când în când că îmi pare rău, dar nu cum ar trebui. Astăzi am cumpărat o sticlă cu ceva mai tare decât am băut eu până acum. N-am deschis-o pentru că vreau să duc scrisoarea asta la poștă.

Paris, Rue de Ciel, numărul 89. Doamnei Marcel Antoaneta, dacă am înțeles eu bine. Am scris-o așa, în franceză. Atât. PS. Tony. Aici plouă.

0: Mama, 56 de ani. Absolventa facultății de limbi, specialitatea greacă veche. 5 case. Respectiv un apartament cu 3 camere în drumul Taberei la Favorit, casa copilăriei mele, o garsonieră la etajul 8 pe doamna Ghica vis-a-vis de parc, o altă garsonieră la Foișorul de Foc, plus 2 case de vacanță. Una la Predeluț cu vedere la Castelul Bran și cealaltă la Eforie Sud, la nici 2 minute de mers pe jos de plajă. Știți unde era înainte Cireșica? Spațiul ăla e tot al ei. Fată de pictor cu obscure capacități extrasenzoriale. Pictează îngeri pe orice, după care îi face cadou oricui. Încălcită într-o relație halucinantă cu bunul Dumnezeu, pe care sunt convinsă că deja l-a terminat psihic. Fostă glorie în tinerețe. Îi plac mondenitatea, bărbații tineri, femeile pe care poate să le manipuleze, sexul în aer liber fără prezervativ pentru că oricum nu mai are nimic de pierdut, fustele mini și discuțiile lungi și obositoare despre nimic. Nu sunt sigură că nu-i și lesbiană. De 7 ani, prins într-un amor tomnatic, mult prea static pentru capacitatea ei de efort. Vopsită. De regulă blond.
1: Tata, 7 clase. O casă pe pământ, la țară, făcută cu mâinile lui, unde numai el hotărăște când și de ce se bate un cui. 59 de ani, destul de isteț. Cu câteva realizări importante pe plan local. El a inventat foarte ușoara căruță camion cu capacitate dublă recomandată în transportul cocenilor de porumb și rapida bicicletă acționată cu arc de ceas. Amândouă atât de cunoscute și necesare nouă astăzi. Autodidact. 2 super cărți citite la activ. Mondo Umano, scrisă de nu știu cine, și încă una despre care nu sunt sigur că există. Fără prieteni. Deoarece s-a prins la timp că ăștia nu vor altceva decât să-i reguleze cu el de mână nevasta. Ultra-depresiv. În tinerețe poet popular. Nu a iubit-o niciodată pe mama, dar dintr-un imbold artistic i-a dăruit în urma mai multor violuri 4 copii. Momentan, alcoolic convins. Fără obiectiv.
0: Tata subinginer. 2 case, dintre care una vilă în coproprietate pe Chiselev, iar alta bătrânească cu cerdac la Pucioasa, județul Dâmbovița. 55 de ani. Încleștat într-o relație adolescentină cu o persoană de vârsta a doua. Proaspăt descoperitor al erecțiilor mai lungi de 10 minute și al mușcăturilor pe gât în timpul actului sexual. Poate deveni un intelectual foarte fin când e părăsit. Deține informații strict secrete, pe care nu o să le dezvolui niciodată, deoarece nimeni nu are nevoie de ele. Membru onorific într-o importantă organizație internațională, filiala Europa de Est, al cărei nume nu pot să-l dezvolui pentru că nu-l știu. Nici eu, nici altcineva, pentru că nu există. Cotizant fanatic la o sectă unde alții îl învață în schimbul unei taxe lunare, de ce s-a născut și ce înseamnă fericirea. Respectiv editează și o broșură, mulțumită aportului financiar generos al bunului meu tată, care a înțeles printre primii cât de necesar este pentru român să afle cum pot să devină fericiți în 24 de ore cu numai 1 milion de lei. Chel, nefumător, transcendental, miop. Știți cum e expresia aia, și bătut și cu banii luați? E cam pe acolo.
1: Mama. Poposită înger.
0: Intrasem într-un magazin și îmi cumpărasem o pereche de pantaloni cu buric. Din aia cu talie joasă. Și apoi am plecat așa, cu buricul tulburător de sexy, să mă plimb. Mă scosese din sărite o pipiță din asta de vreo 16 ani, cu corp superb, descălecată dintr-o mașină decapotabilă pe care am surprins-o când se uita la mine cu milă. De fapt, nu știu dacă ea m-a enervat sau faptul că mașina din care coborâse avea număr de Franța. Întotdeauna am iubit Parisul, fără să ajung vreodată să-l văd. Da. Nu, de departe, aia a fost cea mai îngrozitoare dimineață din viața mea.
1: Cu o noapte înainte nu dormisem deloc. Un nenorocit de vecin chiuise din 10 în 10 minute. Nu mai știu exact ce raha de sărbătoare fusese Sfântul Ion, Mihail și Gavril, oricum, nu contează. Ideea e că eu, după o noapte nedormită, sunt varză. Traversam oricum o perioadă neagră. De câteva luni împlinisem 30 de ani și Încă nu puteam să înțeleg cum reușisem ca până la vârsta asta să nu fac nimic memorabil. Cum să spun, nu îndrăznisem să-mi doresc să ajung chiar Ricky Martin, dar măcar un fotbalist onorabil la o echipă de jumătatea clasamentului din China sau Indonezia, ceva acolo. Încercasem chiar să descopăr eroarea, scriind o listă cu pașii greșiți pe care îi făcusem până atunci în viață. Însă nu-mi descoperisem nicio vină. Ba, dimpotrivă, umplusem lista cu virtuți. Și chestia asta mi-a adâncit și mai tare confuzia.
0: Și cu buricul gol lucrurile stau la fel. În dimineața aia, cred că dacă umblam goală, mă rog, deși nu sunt genul, nu s-ar fi schimbat nimic. Când ai o dimineață proastă, ai o dimineață proastă. Și cel mai bine să accepți asta. Trebuie să o lași în pace. Nu te pune cu ea, pentru că dacă se ambiționează, te nenorocește.
1: Știi cum e când după o noapte de nesomn intri dimineața în baie și vezi că nu mai ai șampon, săpun, că ți s-a terminat deodorantul și oricât de tare ai sugruma pasta de dinți, nu mai vrea să iasă nicio picătură din ea? Ei bine, în cazul meu și apa era oprită.
0: Mă afundam cu fiecare pas. Coboram parcă niște trepte și tot venea un cap acorduri de pian. Deși nu mi-a plăcut niciodată pianul, am terminat conservatorul la secția pian. Tata și-a dorit foarte tare să fac chestia asta. E foarte sensibil la succesiunea re, fa diez, si, do diez, la bemol, tonalitatea si minor. Din păcate, niciun compozitor celebru nu a rezonat la aceleași acorduri. Eu fiind astfel aleasă, si alin acest cumplit dor, aproape zilnic de-a lungul întregii copilării. Pot spune că am avut noroc îmbrățișând în pianul. Mamei mele plăcându-i foarte tare cursele de motociclete.
1: Mi-a atras privirea burta ei. N-avea o burtă mare, dar sigur, nici mică nu era dacă mi-a atras privirea. Dar era foarte sexy. Buricul mai exact. Și mersul ei parcă mergea în sus. N-am mai putut să-mi dezlipesc ochii. M-am ținut după ea vreo 3 străzi. Parcă cineva mă împingea să o urmez. Deși mă grăbeam să ajung în altă parte. Nu mi-amintesc exact unde, dar era o întâlnire foarte importantă. În perioada aia nu prea obișnuiam să ies din casă fără vreun motiv serios.
0: După câteva clipe de mers bezmetic pe străzi, ghinionul m-a împins să întorc privirea spre o vitrină cu bijuterii. Și m-am văzut. Printre cercei, broșe, inele de aur. O focă gravidă cu ochii umezi, singură și înfiptă într-o pereche ridicolă de pantalon cu buric. O ceantă în care el înghesuise cu pumnii crizele de personalitate. Sedusă bine și abandonată. Cam asta era, pe scurt, situația în care mă aflam.
1: Eram în spatele ei, deja îi simțeam mirosul, când s-a oprit brusc în fața unei vitrine. Niciodată n-au întors femeile capul pe stradă după mine. Ce vreau să spun e că nu mă așteptam să-mi sară în brațe. Nici n-a făcut-o. Mi-a privit doar chipul în geam. Am transpirat instantaneu. M-am simțit, cum să spun, pentru prima oară în viața mea, bărbat. Mă uitam trăznit la ea și nu-mi venea să cred că și ea se uită la mine. A fost dragoste la prima vedere. Nu prea-i vedeam ochii din cauza soarelui, dar eram singura persoană din spatele ei și am înțeles. Era ea.
0: Niciodată să nu te uiți în ochii tăi când ai o dimineață proastă. Pentru că ce găsești acolo te distruge. Nici nu știu dacă eram supărată pe el. Știam că o să plece. De câteva săptămâni se purta foarte ciudat. Mi-a ducea flori, vorbea cu mine. Îmi tot spunea că sunt o femeie minunată. Și niciodată nu mai făcuse asta până atunci. Îmi dădea încredere. Încerca să se asigure că n-o să mor după ce o să plece. Mă rog, sau ceva de genul ăsta. Dar nu știu de ce bărbații au nevoie de asta. Le place să creadă că ușa ta va rămâne mereu deschisă pentru ei. Că tu o să iubești toată viața, o să-i respecti și, de ce nu, o să te bucuri de fericirea lor în brațele altor femei. Ba chiar din când în când, în perioadele lor de cumpănă, o să-i primești în patul tău, ne întrebându-i niciodată nimic. Simțeam cum se ridică ușor, ușor, plânsul amestecat cu fumă, genunchi, pântec ficat, umeri, gât.
2: În clipele alea sunt sigur că am avut puteri supranaturale. Simțeam cum intru în corpul ei, cum o cuceresc centimetru cu centimetru, genunchi, pântec ficat, umeri, gât. Și nu știu de ce îmi răsunau în urechi sfaturile tatălui meu. Femeia, trebuie să intri tare în ea, că dacă o lași așa, ți se urcă în cap. Și dacă ți s-a urcat în cap, nu mai dai jos. Și cu o femeie grasă și rea pe cap, dă-o ca aia nu mai e viață.
0: Și-am rupt-o îngrozită la fugă, încercând să scap de privirea necruțătoare a celui mai înverșunat dușman al meu. Eu însă.
2: Și-a început ușor să alerge, invitându-mă parcă la dans.
0: Am alergat o oră, cred, încercând din râs puteri să mă desprind de mine însă, ca dintr-o blană îmbâxită. Aș fi vrut să pățesc ca în Back to the Future. Filmul ăla cu mașina timpului care la o anumită viteză dispare în altă lume. Numai că de câte ori eram foarte aproape să mă desprind, îl vedeam în brațele nenorocite ălea cu față de copil. Și în clipa aia simțeam ce simte o mașină când cineva îi scoate brusc cheia din contact la 200 de kilometri la oră. Și o luam de la capăt. Nu puteam să mă opresc pentru că aș fi început să vomit. Doar închideam ochii și fugeam. Fugeam de el, de ea, de mine, de tot.
2: Nu mai atingea pământul. Zbură? Sunt sigur că în dimineața aia avea aripi. Da, așa e. În dimineața aia am văzut prima oară cum zboară un înger. Cu zborul ăsta m-a cucerit definitiv.
0: Alergam din ce în ce mai tare. Parcă nu mai fugeam eu, parcă altcineva mă împingea de la spate. Alergam așa de tare că nu mai simțeam nimic. Vedeam doar niște linii lungi.
2: Am trecut pe lângă ea, aproape lovind-o, când s-a oprit.
1: Pentru că deja prinsesem și eu o viteză foarte mare, am avut nevoie de câțiva metri ca să mă opresc.
2: Mi-am dat seama că ieșisem din oraș. A stat pe loc câteva clipe, apoi s-a întors brusc spre șosea.
0: Vuietul devenise mai clar, spunea, vino, vino. Și mi-era foarte cald.
1: Nu știu exact când și-a scos tricoul și sutienul, pentru că a făcut-o foarte repede. Și am văzut-o goală. Din spate, ce-i drept. Pentru că deja călca hotărâtă șoseaua.
0: Simțeam că o să iau foc și îmi strângea cineva capul ca într-o menghină. Asta cu menghina suna clișeu? De fiecare dată când povestesc întâmplarea asta, găsesc mici defecte și încerc să le corectez din mers. Desigur, nu în locurile esențiale. O mai cosmetizez puțin. Pentru că ador această întâmplare. E cea mai importantă din viața mea.
1: N-am lăsat-o să se dezbrace de tot pentru că venea un camion. O iubeam deja foarte mult și nu aș fi vrut pentru nimic în lume să o pierd. Știam că am întâlnit femeia vieții mele. Și dacă aș fi pierdut-o, aș fi pierdut tot.
0: Am simțit cum cineva mă apucă cu putere de umăr și mă trage în spate. Apoi am auzit un camion claxonând lung

0: Dar și aici cred că e un loc unde... unde aș putea să mai schimb câte ceva. Un camion sună așa banal, un camion. Sigur, e mai bine decât o căruță, dar... de câteva camioane cred că e mai potrivit. Sau niște, da. Da, niște e cel mai bine. Niște camioane. Și mi s-a făcut frig.
1: A început dintr-o dată să tremure. Deși afară era chiar foarte cald.
0: Eram aproape goală, cu un tip pe marginea șoselei. Știi că se spune ce anume ți-a plăcut la el prima oară, da? Ce te-a atras? Pe mine ochii. Durerea din ochii lui. Avea o privire, cum să spun, din altă lume. Ploapele erau căzute. M-a cutremurat. Eram sigură că e genul de bărbat care scrie poezii.
1: Exact în clipa în care am pus mâna pe umărul ei ca să o opresc, am simțit cum o nenorocită de musculiță se înfige cu putere în ochiul meu stâng. Știi cum e când îți intră ceva în ochi? N-am vrut ca primele mele cuvinte să fie spuse cu ochii închiși, așa că am tăcut. Ce era să fac? M-a usturat cumplit.
0: Și a început să plângă, fără niciun cuvânt. Avea un fel tare ciudat de a plânge, așa ca un copil. Se tot freca la ochi. Era duios. Și cu toate că era cea mai nenorocită dimineață din viața mea, am simțit nevoia să-l ajut. L-am mângâiat pe obraz, apoi l-am strâns în brațe.
1: Deși mă ustura destul de tare ochiul, deși era prima oară când o vedeam, deși nu obișnuiesc să fac așa ceva pe marginea străzii, când m-a atins, am avut erecție. A fost cea mai rapidă și mai tâmpită erecție din viața mea.
0: S-a lipit strâns de mine și n-a mai vrut să-mi dea drumul. Parcă aștepta să dea viață. Era mai părăsit ca mine. Nu știu cum, am început să ne sărutăm.
1: Eram îmbrăcat cu niște nenorociți de pantaloni italienești dintr-un material foarte subțire și fără buzunare. Și vara nu port niciodată chiloți pentru că mă irit, mă rog. Nici în mână nu aveam nimic, o geantă, ceva după care să mă ascund, pentru că îmi plăcea să creadă lumea că tocmai am coborât din mașină. N-am știut cum să mă feresc altfel, așa că am îmbrățișat-o. Numai că ea a început să mă sărute și îmbrățișarea s-a complicat.
0: Mă strângea în brațe ca un nebun și plângea. Și ștergea disperat ochii ca să nu observ că plânge.
1: Nu știam ce să mai fac. Erecția nu dă de asemenea de retragere și simțeam cum musca aia nenorocită se zbate în ochiul meu.
0: Nu-i nimic, am zis, nu-i nimic. Și mie mi se întâmplă. Știam că cei care scriu poezii sunt de regulă foarte timizi. Și am început să plâng și eu. Pentru el. Și pentru mine. Și pentru alte chestii.
1: Ai sărutat vreodată o femeie în timp ce plânge? Eu până atunci nu. În viața mea nu mă mai sărutase cineva cu atâta patimă. Și poate de la oboseală, că alergasem destul de mult și nu prea eram antrenat, sau poate din cauza nenorocitei ălea de musculițe, cine știe, am ejaculat.
0: A fost incredibil. Te rog să mă crezi. Incredibil.
1: Imediat după am trăit câteva secunde din viața unei omide. Singurul lucru demn pe care îl mai puteam face era să o rup la fugă. Și mi-a trecut prin cap. Numai că nu eram sigur că și ea la rândul ei o să alerge după mine. Am încremenit într-un rânjet așteptând hohotul ei de râs. Numai că ea n-a început să râdă. Poate și asta m-a făcut să rămân acolo în fața ei ca un idiot. M-a privit așa destul de lung, apoi m-a luat de mână și a mers la ea acasă.
0: Așa a început totul. Sigur că era un necunoscut. Sigur că era o nebunie. Sigur eram gravidă. Sigur că eram într-o depresie îngrozitoare. Sigur. Dar nici astăzi nu pot să-mi explic de ce. Chestia asta, să-ți ejaculeze un bărbat în brațe doar pentru că l-ai sărutat, m-a făcut să mă simt cea mai dorită femeie din lume. Și Știu, putea să fie un perevers nenorocit, un criminal, un monstru. Și pe deasupra aveam și copilul unui alt bărbat în pântec. Dar nu mă simt vinovată cu nimic.
1: N-am mai cucerit niciodată o femeie, jaculând în brațele ei pe marginea străzii și având și o musculiță în ochi. Cu atât mai puțin o viitoare mamă. Dacă mi-ar fi spus cineva înainte că asta poate fi o metodă de cucerit femei, sunt sigur că ar fi avut nevoie de foarte mult timp să mă convingă. Și eu sunt un tip credul.
0: Mama a fost foarte încântată de povestea asta. I-a plăcut foarte tare numele lui, Martin, deși pe el nu-l chema așa. M-a întrebat apoi dacă Martin ăsta are casă, pentru că ea nu mai poate să găzduiască o nouă poveste de iubire de-a mea, și e foarte bine că sunt deja însărcinată, diminuându-se astfel riscul de a mai rămâne odată, și mi-a mai spus că are și ea dreptul la viața ei personală, măcar acum, la a doua tinerețe. Și nu în ultimul rând, să nu cumva să uiți să-l sun pe 26 pe hipopotamul cu care e ea acum, deoarece atunci va fi ziua lui de naștere și îi place să primească multe telefoane de felicitare. Dar să nu cumva să vin să-i urez personal ceva, pentru că or să dea o petrecere și sunt invitați numai prietenii.
1: N-am mai apucat să-i povestesc mamei nimic despre asta.
0: Tata s-a îmbulzit să-mi explice că e o chestie complicată și super modernă, chiar trendy, și că sunt o femeie incredibil de norocoasă. Că numai 0,2% din femeile gravide au șansa să se reîndrăgostească de un alt bărbat în timpul sarcinii. Că, de regulă, toată sarcina și încă 3-4 ani după, femeia însărcinată suferă după tatăl copilului. Din cauza asta, copiii care trăiesc în primii ani ai vieții fără tată devin mai târziu foarte mămoși. Pentru că mamele părăsite încearcă să suplinească lipsa celuilalt părinte cu un surplus de afecțiune. Mai exact, intră peste ei când aceștia fac pipi până pe la 19-20 de ani, fac bai împreună cu ei și multe alte chestii la fel de interesante din care n-am înțeles nimic. După care ea sună telefonul și a năvălit pe ușa afară, neuitând să-mi înghesuie în palmă 1.000.000 de lei, rugându-mă să stau liniștită că vom mai discuta și data viitoare despre asta. Acum trebuie să meargă să o ia cu mașina din fața facultății particulare pe Iola, aia pe care o el acum, care nefericit a mai ratat încă un examen de admitere la psihologie sau pedagogie și din pricina asta e foarte, foarte tristă. Și lui nu-i place să o vadă tristă, pentru că el o iubește foarte mult.
1: Singura nelămurire a tatălui meu a fost de ce alerga ea gravidă fiind pe marginea șoselei. Și cum de-am putut să mă îndrăgostesc de o femeie gravidă când sunt atâtea femei negravide pe pământ? Nu cumva sunt homosexual? N-am avut timp să-i povestesc chiar totul, pentru că în cele 12-14 minute de discuție, destul de relaxat altfel, s-a emoționat atât de tare încât s-a îmbătat criță. Și a început din senin să-mi cânte ceva, ca o doină populară, cu subiect în opinia lui edificator. Așa sunt zilele mele, una bună, 10 rele. Îndepărtându-se în felul ăsta de subiect, sigur, în încercarea lui disperată de a-mi da un sfat coerent. Apoi a început să-și plângă viața personală, atât de plină de nenoroc, și a sfârșit prin a-mi cere bani pentru plata telefonului fix, factura depășind din nou 1.000.000 de lei, lucru inexplicabil atâta vreme cât el nu ridicase receptorul nici măcar să-mi ureze la mulți ani de ziua mea. Tot el a lămurit într-un final problema. Când e să se leagă praful, praful să alege de toate. Reluându-mi încă o dată vechea și emoționanta poveste, respectiv pasajul cu ce câine a fost el și ce javră a ajuns. Și că face el ceva pe ăștia care stă acum la putere. Și dintr-un sentiment patern greu de controlat, mi-a mai spus odată printre dinți că el m-a făcut pe mine și nu eu pe el, reamintindu-mi că poate să-mi facă foarte mult rău dacă vrea. Și asta doar așa, pentru că el e tatăl meu și nu invers, cum aș fi vrut eu.
0: Norocul nostru a fost că el, Martin, avea un apartament cu două camere confort 2 într-un bloc de 10 etaje, undeva la ieșirea din oraș.
1: Ea locuia împreună cu două tipe într-un apartament cu 3 camere confort 1. Bine, cu baia și bucătăria la comun. Una din ele era deja măritată, iar cealaltă rămăsese dintr-o sfâșietoare poveste de dragoste cu un copil care semăna leit cu cel mai bun prieten al tipului pe care îl iubise ea. Respectiv cel care, în opinia ei, ar fi trebuit să fie tatăl acestui copil. Sau cam așa ceva, nu mai știu exact, pentru că În cele câteva clipe în care a pus în două cutii de carton lucrurile lui Tony, am auzit de atâtea ori povestea asta încât atunci când am plecat, am uitat-o complet. Una peste alta, nu mi-a fost greu să o conving să locuim împreună. Apartamentul meu avea și o jumătate de metru de balcon închis. Adică orice s-ar spune, eram o partidă. Aveam o casă în România.
0: 48 de metri pătrați, cu balcon, baie și bucătărie. Bucătăria era o nișă, de fapt, dar am închis o coperdeluță pe care el a desenat o clanță. Semăna izbitor de tare cu o ușă. M-am mutat la el ca dintr-o cameră în alta. Numai că aici, de cum am deschis ușa, m-am simțit din nou acasă. După foarte multă vreme.
1: Am trăit prima lună de vis din viața mea. Se trezea în fiecare dimineață vesel. Era de un optimism incredibil. Aveam un scaun vechi cu spătar. Îi plăcea să se așeze pe el și să mă privească minute în șir, fără niciun cuvânt. De câte ori se uita în ochii mei, îmi venea să fac ceva important pentru omenire. Să opresc războiul din Irak, să, nu știu, să descoper cine l-a împușcat pe Kennedy, ceva de genul ăsta. Cred că în acea perioadă puteam să dărâm munți. Era imposibil să nu iubești.
0: Deși avea mai degrabă o alură de rugbist, era de o delicatețe uluitoare. S-a chinuit o noapte întreagă să convingă o muscă să iasă afară din casă, scuzându-se în mii de feluri, nevrând să o omoare, pentru că are și ea dreptul să trăiască ca toți ceilalți. Iubea foarte mult viața, iar eu îl adoram.
1: E, după asta, burta a început brusc să crească, copilul să se miște și, din grijă pentru el, am încetat să mai facem dragoste. Erau momente când simțeam că e al meu. Eram chiar foarte hotărât să încep să muncesc mai mult pentru a-i asigura o viață mai bună.
0: Așteptam împreună să nasc. Îi alesesem deja numele. Martin. Cum altfel? Tipul ăsta, care ejaculase pe stradă în brațele mele, mă iubea foarte mult.
1: Începusem să fiu nervos. Poate pentru că se apropia momentul să devin tată. Nu e cel mai ușor lucru să fii tată. Cu ea nu am vorbit niciodată despre cel de dinaintea mea. Pur și simplu nu am avut când. Ne iubeam prea mult ca să pierdem vremea cu vorbe. Eram profund și sincer recunoscător acelui om că o părăsise. Atât.
0: Citise undeva că sugarul se trezește foarte des în timpul nopții și atunci trebuie să fie cineva lângă el ca să nu se simtă singur mai târziu. A încercat în câteva rânduri să-mi explice și mie, dar n-am înțeles. Își luase un ceas cu vibrații ca să nu mă deranjeze pe mine și îl punea noaptea să sune din oră în oră. Deschidea geamul de la bucătărie, fuma o țigară, apoi se culca la loc. Se antrena. Ultima mea lună de sarcină a fost foarte obositoare pentru el.
1: E foarte important să te simți iubit din prima clipă. Copiii simt când sunt doriți. Pe ei nu poți să-i minți niciodată. Și chiar dacă se mai prefac din când în când că nu observă, ei știu.
0: Stătea la pândă. Doar ridicam ochii și începea să se agite. Mă implora să-i cer să facă ceva. Auzisem și eu că atunci când sunt însărcinate, femeile au tot felul de pofte, dar eu n-am avut. De multe ori îi ceream să-mi aducă lucruri de care nu aveam nevoie, doar ca să-i fac lui o plăcere.
1: Da, totul decursese normal până atunci. Mersesem la toate controlele, medicul ne asigurase de fiecare dată că totul o să fie bine. Ea era cea mai frumoasă și mai sănătoasă femeie însărcinată din lume. Numai că...
0: Insuficiență respiratorie. Se mai întâmplă, lasă că sunteți tineri, mi-a spus doctorul. Bine că n-a murit peste 2-3 ani, ar fi fost mult mai dureros. Bine că n-ai murit tu. Slavă Domnului, e sănătoasă, poți să mai faci 20 de copii dacă vrei. Nu ai de ce să-ți faci griji. Așa a fost să fie. Sigur că da. Doar că eu îmi doream acel copil, nu pe altul. Era un copil dorit, copilul nostru. Și știam că va fi iubit toată viața. Atunci trebuia să devin mama.
1: Mi-a fost foarte greu să înțeleg de ce. Cred că atunci acel copil ne-ar fi salvat. Cu siguranță ne-ar fi salvat. Singura mea greșeală a fost că l-am scos din calcul pe Dumnezeu. cu felul lui ciudat de a aranja lucrurile.
0: Nici n-a vrut să mi-l arate. Martin a fost peste tot, ca tată, sunt o groază de formalități. L-am îngropat apoi la Ghencea, ca pe un om.
1: Mi l-au pus în brațe cu un certificat de deces. Nici nu știu când am alergat să completez fișele alea. Apoi slujbă, cimitir, pomană. Una peste alta mai plâns odată pentru mama.
0: Da.
1: Da. Ne-am cam speriat atunci. Amândoi aveam nevoie de cineva care să ne spună că au mai pățit-o și alții și că o să fie bine. Aveam nevoie de o... de o nenorocită de mângâiere.
0: Atunci a apărut mama. Nu știu cum ne-a găsit.
1: Când am văzut-o pe mama ei, m-am bucurat. Poate un pic cam tare. Toni era încă speriată. Era frică. Așa, că tot ce face e greșit. Și m-am gândit că maică-sa, ca mamă, o să o consoleze mai bine decât aș fi putut să o fac eu ca om.
0: A intrat pe ușă plânsă, lefteră și cu o mare nevoie de compasiune. Hipopotamul cu care trăia ea, ăla născut pe 26 ale lunii, îi vânduse tot și o dăduse pe ușă afară cu un șut în fund.
1: N-a venit cu mâna goală. Ei i-a adus o icoană cu maica domnului pe sticlă. Mai exact pe un borcan din ăla mare, în care se țin murăturile de obicei. O capodoperă a genului abstract, cred. Nu stăpânesc prea bine zona. Iar mie mi-a adus un pulover de la second hand, respectivul pulover nefiind tocmai pas cu moda și pe deasupra destul de trecut de prima tinerețe. Dar cu timpul s-a dovedit foarte util. În nopțile răcoroase ne mai înveleam cu el pentru că era exact cât patul. Și de ce să nu privim lucrurile așa? Am considerat că mi-a adus cadou o pătură.
0: Abia după vreo săptămână s-a oprit din plâns. Pentru ca după câteva ore să reînceapă când și-a amintit că eu, fiica ei, fusesem gravidă și că în tot timpul ăsta mă neglijase. Și că, Doamne Dumnezeule, ce mamă rea era! Bineînțeles că am consolat-o.
1: Când mama ei a aflat că Martina a murit la naștere, am avut parte de numai puțin de 5 leșinuri consecutive în numai 10 minute. Urmate de alte 3 din oră în oră. Iar țipătul ăla sfârșitor... De ce, Doamne? Nici astăzi nu mai pot să-mi le scot din urechi. E incredibil cât de tare pot să sufere unii oameni fără să simtă nimic.
0: Câteva săptămâni a trebuit să o consolăm noi pe ea, pentru că una, două leșina. Și nu putea să-și revină decât cu o masă consistentă, încheiată cu un pahar de vin bun. Lucrul ăsta a lăsat o urmă adâncă în bugetul nostru auster. Din nou am avut noroc cu Martin. El nu mi-a reproșat niciodată nimic.
1: Ce vină avea ea că maică-sa era o pramatie? Bineînțeles, o iubea foarte mult. Era mama ei, nu? Părinții nu ne alegem. E normal ca o fiică să-și iubească mama, chiar dacă mama nu-și iubește fiica. Eu chiar înțeleg cum vine chestia asta. În orice caz, a trebuit să ne obișnuim cu măsa prin casă. Pentru că nu a mai dat semne că ar vrea să ne părăsească. Și pe bună dreptate, câtă vreme masa era asigurată și vinul de fiecare dată alb, de ce ar fi făcut-o? Și apoi unde era să se mai ducă ea, o femeie bătrână și singură? Pe străzi, să o violeze din când în când, temir cine? Am lăsat-o în pace. Probabil a fost o decizie la sentimentul Domnului Dumnezeu, pentru că în câteva luni s-a umplut casa cu îngeri. Pe Sfântul Gheorghe cu sulița l-a pictat în ulei din considerente ascunse mie, chiar pe capacul de la WC. Fapt care m-a ajutat să descoper o nouă și nebănuită taină a vieții. Constipația.
0: Toți oamenii greșesc. Ești cu adevărat puternic când poți să ierți, nu? De ce ești mai fi reproșat mamei toată copilăria în care ea s-a ascuns de mine? La ce bun să-i amintesc că nu mă îmbrățișa niciodată? Mai ales acum, când era clar că e la capăt de drum.
1: Și într-o după-amiază... Când casa noastră arăta deja ca Biserica Sfânta Vineri, iar eu devenisem mai intim decât mi-aș fi imaginat vreodată cu Sfântul Gheorghe, cine ne calcă hotărât pragul? Cuviosul tată, tatăl meu, înfășurat într-un steag alb vișiniu. De o săptămână se pregătea de cel mai important derby al campionatului nostru de fotbal. Rapid, echipa lui de suflet urma să înfrunte Steaua. Deși era foarte grăbit, am avut timp să-i o prezint pe aia care alerga gravidă pe marginea șoselei, el amintindu-și foarte greu de ea, și apoi pe mama ei. Și fără să ne întrebe de ce ea nu mai e gravidă, s-a așezat la masă, mâncând tot, inclusiv măslinele și jumătatea de ceapă aproape uscată, pe care de o săptămână nu ne înduram să o aruncăm, mă rog, din economie. După care a plecat la meci, dar nu singur, ci împreună cu mama ei, care între timp devenise o persoană foarte interesată de poziția în clasament a echipei Rapid București.
0: Tatălui era un tip simpatic, sigur, nu pentru toată lumea. Ca tată nu știu ce calități avea, dar așa ca om era o prezență plăcută. Mărturisesc că am și râs la câteva glume de ale lui.
1: N-am aflat niciodată ce a făcut Rapid în după amiaza aia. Probabil un meci mare, pentru că după nici tata nu a mai vrut să plece de la noi. S-a bucurat atât de tare încât a rămas să doarmă cu mama ei. Și am avut astfel deosebită plăcere să auzim o noapte întreagă de ce Steaua e o echipă de doi bani și de ce, filozofic vorbind, e mai bine să îi încalești tu pe ei decât ei pe tine. Imixtiunea fotbalului brut în filozofia religioasă s-a făcut într-o singură noapte. Și dacă am numărat eu bine, cred că în 4 etape. Prima scurtă, celelalte 3 ceva mai lungi. Tatăl meu sărind cu o sprinteneală de invidiat de pe stadion direct în biserică. Și iată-ne două cupluri în două camere cu baie și bucătărie comună.
0: Viața noastră sexuală, afectată de nașterea lui Martin și care ușor, ușor părea că începe să dea semne de viață, odată cu startul relației lor, a încetat brusc și definitiv.
1: Făceau sex toată noaptea, pentru că la anii lor, nu-i așa, ce mai aveau de pierdut. Și am auzit nume noi. Cocoșelul lui mama, degețica lui tata, pentru că dialogau tot timpul. Se întrebau, e bine așa, vrei altfel? Dacă te doare să-mi spui, nu mă doare, nu mă doare. Dar cum mă simți? Uriaș, nu te mișca, nu te mișca. Și apoi venea acel, aia o să moară dinamo, a lui tata. Timp de câteva săptămâni am auzit de 3 ori, uneori chiar de 4-5 ori pe noapte, strigătul ăsta înfricoșător de lupta lui tata. După care întotdeauna urma o mică pauză, moment în care ne grăbeam noi să atipim puțin. Apoi tatăl meu, proaspăt convertit la filozofia mamei ei, dintr-un exces erotic, a vândut casa părintească. Supărat fiind pe noi, pe mine și pe iubita mea, că încetasem orice fel de finanțare. Și asta după ce el își mâncase toată viața de sub unghii ca să mă crească pe mine. A cheltuit apoi toți banii cu mama ei, prima dragoste adevărată din viața lui, pe aripioare picante de la KFC și pe plăcintele cu mere de la McDonald's și din când în când pe țuică. Ba de vreo 3-4 ori, nu știu exact cu ce ocazie, au băut șampanie.
0: Iubirea e ceva foarte straniu, cel puțin pentru mine. Întotdeauna am respectat acest sentiment. Și de ce să nu recunosc, îmi plăcea să o văd pe mama fericită. Sigur, nici acum nu petrecea mai mult timp decât de obicei cu mine, deși locuiam împreună în câțiva metri pătrați. Nu ne vorbeam chiar câte 2-3 zile. Dar ce mai era de zis?
1: Și tata a revenit în forță la viață. N-a mai pomenit niciodată nimic, cel puțin în prezența mea, despre moartea mamei. Are început să scrie poezii, de ce să nu recunosc drăguțe, pe care îi le dedica mamei, mamei ei. Apoi a venit ideea să le publice, rugându-mă să le ajut cu o relație, copilă ceva, ca să nu se ducă el și să-l refuze ăia, că le zice vreo două de nu să văd.
0: Mama întinerea cu fiecare zi. Era incredibil cât de bine putea să-i facă această relație. Toată ziua râdea. Nu mai picta îngeri. Asta și pentru că nu prea mai avea pe ce, toată casa noastră fiind presărată cu diferite chipuri stranii de îngeri. Ultimul chip de înger realizat de ea fiind al tatălui. Tatălui lui Martin, devenit peste noapte în viața ei un sfânt.
1: Și ușor, ușor s-a produs inevitabilul. Am început să-i deranjăm. Eu trebuia să merg la servici, în consecință mă trezeam în fiecare dimineață la ora 6. Ei se culcau târziu. Și casa fiind mică, oricât de atent umblam, făceam zgomot. Iar ea, iubita mea, avea în fiecare dimineață obiceiul de a mânca ceva înainte de a-și bea cafeaua. Frigiderul nostru era destul de vechi și nenorocita aia de ușă scârțâia de fiecare dată. Și apoi întotdeauna ibricul nostru de cafea în care își fierbea el țuica era murdar de cafea. Și fără țuică fiartă, tatălui meu era imposibil să scrie poezii.
0: Poate din cauza că nu stăteau singuri, relația lor a început după o vreme să-și chiopăteze. În orice relație e nevoie din când în când de intimitate. Să umbli în chiloți, chestii din astea. Ei nu umblau decât foarte rar în chiloți pentru că de cele mai multe ori stăteau în pielea goală, fiind, spre norocul nostru, foarte destupați la minte. Noi eram mai reținuți. Eu, după naștere, rămăsesem cu un pic de aripioare, el făcuse un pic de burtă. Probabil că nu eram tocmai grațioși.
1: Și au urmat lupte crâncene. Noapte de noapte ne trezeam în mugetele de furie ale tatălui meu sau în sughițurile de plâns ale mamei ei. Ușile trântite și vorbele grele aruncate pe palier sau chiar în fața blocului au trezit în vecini o interesantă și sinceră simpatie. Niciunul dintre aceștia nemai dorind să mai răspundă la salut. După o vreme am renunțat și eu să le mai vorbesc.
0: Nu mai știam ce să facem. Am vrut chiar să fugim, dar nu aveam niciodată suficienți bani ca să plătim o chirie.
1: Și într-o primă noapte liniștită, după multe și încrâncenate lupte, am primit un telefon. Fix la ora 2 din noapte. Primul telefon personal de la tatăl ei. M-am emoționat foarte tare.
0: Și într-o noapte a sunat tata. Era prima oară când suna la noi. Plângea și m-a rugat să-l dau la telefon pe el, pe care nu știa exact cum îl cheamă, pentru că vrea să-i spună ceva ca între bărbați.
1: A fost o discuție foarte scurtă. M-a întrebat dacă sunt un tip bine croit, deoarece ar avea nevoie de ajutorul meu pentru a-i cârpi unuia o pereche de palme, el personal nemai fiind la prima tinerețe.
0: Când Martin mi-a spus de ce anume îl căutase tatăl meu, a auzit și taicăsu, care întâmplător nu dormea și n-a vrut în ruptul capului să lase singur pe fisu. Așa m-a asistat cu mama în lacrimi la plecarea lor, a iubitului meu, despre care știam că nu este cel mai agresiv om din lume, împreună cu taicăsu, care între timp își prinsese părul cu o bandană și își rupsese maiul pe piept ca să-l apere pe tatăl meu bun de nu știu cine.
1: Întâmplarea a făcut ca tipul pe care trebuia să-l speriem să fie campion național la haltere și proaspăt medaliat cu argint la olimpiadă. În afară de asta, soțul legitim al tipei pe care o iubea tatăl iubitei mele. Pe scurt, acesta fusese plecat din țară pentru a apăra culorile patriei și când s-a întors, și-a găsit soția îndrăgostită de altcineva, care colac peste pupăză se mutase deja în propria lui casă. Și realmente a făcut o criză nejustificată de nervi, aruncându-l în stradă, într-un moment de furie oarbă și inumană, pe noul chiriaș, respectiv pe cel care se culca cu nevastă sa, adică tatăl iubitei mele. Din stradă fusesem eu sunat pentru a rezolva această situație cu forța pumnului. În concluzie, a fost prima oară în viața mea când am luat bătaie împreună cu tatăl meu și cu tatăl ei. Acest lucru strângând foarte tare relația de prietenie dintre noi, eu fiind nevoit să mă întorc acasă cu ei în brațe. Tatălui meu i-am tras chiar eu câteva ghiunturi pentru că înjura foarte tare și amenința pe toată lumea cu prietenii lui din tinerețe, pe care dacă îi cheamă ea efectiv tot București un pumn și multe chestii de genul ăsta, care ne-au ajutat să mai luăm o dată bătaie de la unii care n-au vrut în ruptul capului să înțeleagă că fusesem deja bătuți măr.
0: Iubitul meu și-a pierdut serviciul după noaptea aceea, pentru că a stat o săptămână în pat, șefii lui neputând să înțeleagă de ce. Tatăl lui a plecat a doua zi, promițându-ne că se va întoarce împreună cu nu știu ce prieteni din tinerețe foarte violenți.
1: Știam atunci când a plecat tata că nu se mai întoarce, pentru că el nu avusese niciodată prieteni. Și în afară de asta îl văzusem odată ieșind din garsoniera de sub apartamentul nostru, unde locuia o femeie cu multe pisici, după care l-am văzut intrând și apoi iar ieșind și tot așa de câteva ori. Și mai fusese și discuția aia dintre noi, în care el mărturisise ca între bărbați că s-a îndrăgostit de altă femeie și că el s-a gândit și la mine când a hotărât să se mute la doi pași sub casa noastră, pentru că sunt fiul lui și vrea să mă știe aproape. Oarecum se încurcase cu această femeie pentru mine. Și bineînțeles, dacă o să am vreodată nevoie de el, să nu ezit să-l caut, el fiind dispus să-și dea și viața pentru mine. Cum de altfel știam?
0: Mama, dintr-una într-alta, s-a împăcat cu tata. Nu înainte de a scrijeli cu furie absolut toate chipurile de înger din casă și de a mă ruga să nu-i povestesc chiar totul tatălui meu.
1: Cel mai greu pentru tatăl ei a fost să înțeleagă din ce religie provine chipul angelic al tatălui meu învestit cu aripi al vișinii, culorile rapidului. Lui fiindu-i destul de străin fotbalul, i-a fost aproape imposibil să priceapă ce anume a atras-o pe soția lui la tata. Au mai rămas după aia să se certe încă vreo lună la noi în casă. Timp în care ea, iubita mea, a primit o ploaie de reproșuri din partea tatălui ei, capul de acuzație fiind: cum ai putut permite o relație între mama ta și tatăl lui? Cu mine n-a catadixit să schimbe nici măcar o vorbă, eu fiind fiul nenorocitului care îi pângărise nevasta, nu?
0: În toată această perioadă, mama a avut 16 căderi de calciu, soldate în ordine cu distrugerea televizorului color, care între timp ajunsese în camera lor, tata având nevoie permanentă de știri proaspete, a veiozei pe care o știam pe noptiera de la capătul patului nostru, dar care între timp ajunsese de asemenea în camera lor, tot tata neputând să adormă fără veioză, și nu în cele din urmă, a oglinzii cu rama de lemn de nuc, primul lucru pe care îl cumpărasem împreună cu iubitul meu de la un anticariat când mă mutasem în casa asta.
1: Și într-o binecuvântată dimineață, când ne-am trezit, nu i-am mai găsit. Tot în dimineața aia n-am mai găsit nici cele 700.000 pe care le ascunsesem pentru plata întreținerii, după care nu i-am mai văzut niciodată.
0: Nu dormeam când au plecat. Eu le-am dat ultimii noștri bani. Le-aș fi dat orice numai să plece odată pentru totdeauna. Cred că dacă ar fi căzut amândoi morți, n-aș fi simțit niciun regret. Nu îi mai iubeam. Mă vindecasem complet de ei. Pentru mine, dragostea părintească a fost ca o boală. Am încercat să plâng, dar n-am putut decât să vomit.
1: N-am vorbit niciodată cu ea despre asta. Nici eu nu eram prea mândru de tata. Marele meu noroc a fost că eu apucasem să învăț de la el încă din copilărie trei lucruri vitale. Să mă ferez de băutură, să nu-mi violez nevasta și să nu mă lupt niciodată pentru nimic, indiferent cât de tare mi-aș dori acel lucru. Îmi arătase de-a lungul vieții cu o răbdare supraomenească ce se întâmplă dacă nu respecti aceste reguli.
0: Mama mea și tatăl meu m-au dezvățat să iubesc. Nu sunt supărată pe ei. Mă întreb doar dacă ei sunt fericiți cu felul ăsta lor disperat de a trăi ultimii ani de viață până la sânge. Singurul lucru care m-a deranjat a fost că eu a trebuit să mă port ca un părinte cu ei. Eu a trebuit să-i înțeleg. Eu a trebuit să am răbdare cu ei. Eu și băiatul ăsta care a eșaculat în brațele mele.
1: Când am rămas singuri, casa a devenit foarte mare. Ne-am luat o pisică, care după câteva zile a fugit. Până ne-am luat un câine. I-a fost foarte greu să se obișnuiască cu noi. A schelălăit primele două săptămâni aproape seară de seară. Și ea era de la o zi la alta tot mai tristă. Și după o vreme a încetat să mai vorbească cu mine.
0: Apoi?
1: Nu știu unde am greșit. O iubeam și știam că ea este femeia care trebuie să-mi facă un copil. Doar că ea a hotărât să plece. Tot într-o bună dimineață. M-a sărutat plângând, lucru care m-a excitat din nou. A făcut dragoste cu mine. M-a așteptat să fumez o țigară, apoi s-a ridicat, s-a îmbrăcat și a pus câteva lucruri într-o geantă și a plecat. Am găsit mai târziu o scrisoare. E posibil să te îndrăgostești așa, pur și simplu, de altcineva? Și dacă se întâmplă, ce faci cu omul care încă te iubește? Îi strângi mâna și îi spui: am plecat? Și mai arunci așa o dată din ușă, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, Nu mai fuma așa de mult că ai ajuns la 3 pachete? Vezi că becul din baie a prins, ai grijă de tine? Noi am crescut împreună. Ea nu mai e altcineva. Ea înseamnă și eu. Ea înseamnă și eu. O parte din mine, cea mai frumoasă. Și cum ar zice bunul meu tată, să mor eu dacă știu ce să fac.
0: Diferența dintre viața mea și un film bun a fost că la mine nu s-au legat lucrurile. Am avut toate ingredientele succesului, numai că ordinea nu a fost cea mai fericită. Și când interpretezi rolul principal în propria ta viață fără să cunoști scenariul, nu ai nicio satisfacție. În plus, e îngrozitor de opositor. Știam că el suferise foarte mult la moartea mamei lui și pur și simplu n-am putut să-i spun. Ce vină avea el? Am inventat o poveste încălcită despre o iubire năucitoare pe undeva pe străzile Parisului și am plecat. După câteva luni am întâlnit-o pe mama lui. Mă aștepta aici. E un om bun. Dumnezeu a vrut să întâlnesc prima mamă din viața mea dincolo. O mamă care nu era a mea, dar care nu m-a lăsat niciodată să văd acest lucru. Pe micuțul Martinul l-am întâlnit aici și eram foarte nerăbdătoare să-l cunosc. Mi s-a spus că a fost trimis înapoi pentru că, de fapt, fusese trimis pentru mine, nu pentru el. Mă rog, n-am prea înțeles, dar aici nu-ți explică nimeni de două ori. Încă sunt stângace printre ei. Fac eforturi să mă adaptez. Și am mai aflat că Dumnezeu are un fel mai complicat de a aranja lucrurile. Și că el se miră de ce ne sperie atât de tare moartea, când știm de când ne naștem că odată și odată se va întâmpla. El trimite moartea pe pământ doar când vrea să mai ridice îngeri, nu din alt motiv. Și am mai aflat, de la cei care sunt aici de mai multă vreme, că e foarte posibil să nu mai trimită niciodată moartea pe pământ dacă nouă ne place atât de mult să trăim. Pentru că el ne iubește și nu-i place să ne vadă suferind. Mama singură, mai bătrână, pictează cu succes biserici. Apare destul de des în emisiuni televizate. Nu mai poartă mini. Nu se mai vopsește. Nu mai leșină. Nu o mai pasionează filozofia. În plină luptă electorală pentru un post de consilier al municipiului București. Cu șanse reale.
1: Tata singur. Azilul de bătrâni din Moreni. Fericit că în sfârșit echipa Rapid a ieșit campioană. Mai mult decât atât, joacă în Liga Campionilor și e la un pas să treagă în faza a doua a grupelor. Îndrăgostit până peste cap de infirmiera care îi schimba așternuturile. A purtat deja o discuție serioasă cu ea, aceasta din urmă refuzându-i categoric avansurile, fapt care l-a înverșunat și mai tare. A inventat un foarte sofisticat sistem antifurt pe bază de clopoței folosit cu precădere la ușa de la intrarea în camera lui. Mă mai sună din când în când, amenințându-mă că mâine poimine moare și el nu a apucat să-l vadă pe nepotul lui Martin, respectiv fiul meu și alăleia de a alerga gravidă pe marginea șoselei.
0: Tata, pasnic de noapte. În timpul liber încearcă să vândă broșura publicată pe banii lui Cum să fii fericit în 24 de ore. Fără succes. Poporul român atingând între timp cote de extaz superioare fericirii. Avântat într-o relație platonică cu o profesoară de desen tehnic pensionară. Singura femeie din lume care a citit broșura de mai multe ori și care l-a felicitat pentru incredibila lui inspirație de a băga bani într-o atât de mărinimoasă idee.
1: Mama, am început să uit.
0: Am văzut că a început să bea. Din păcate nu pot să fac nimic. Mi-e foarte dor de el. M-am învățat aici că fiecare om are drumul lui și că nu poți să ajuți pe nimeni, indiferent ce-i face. Singura regulă la acest joc de viață pe pământ este că la sfârșit trebuie să mor singură. Nu te poate conduce nimeni dincolo, dar e bine când te așteaptă cineva. În doi, e întotdeauna mai ușor.

0: radiofonic, februarie 2007.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pădurea de Alexandru Nicolaevici Ostrovski. Traducere de Valeria și Profira Sadoveanu. Adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu.

0: Hei, car! Mi-ai făcut țigările?
1: Nu, domnișorule.
0: Și de ce nu? Doar ți-am poruncit.
1: N-ajunge să porunciți, trebuie să am și vreme.
0: Hotărât, prea ți-ai luat nasul la purtare. Am să mă plâng Raisei Pavlovna.
1: Ba, nu o să vă mai plângeți de fel. Nici să fumați nu îndrăzniți în fața ei.
0: Nu îndrăznesc. Să mi le faci, auzi?
1: Da.
0: Nu aștepta să-ți spun de 100 de ori.
2: Inimioara mea, Xiușa.
3: Ah, ce faci? Ai nebunit? Ia mâna de pe mine.
2: Scuzați-mă, rog. Dar ce te uiți așa ca o contesă ofensată?
3: Pentru ce te lești de mine? Doar nu ți-am făcut nimic.
2: Sau îmi placi cu adevărat?
3: Te privește. Cu ce drept pui mâna pe mine?
2: Iar te superi degeaba. Mare lucru. Nici să te ating nu-i voie. E dreptul meu. N-ai să fie a mea?
3: Și dacă nu fi dreptul dumitare, ci al altuia, atunci cum rămâne?
2: Ah, ce smofturile astea. Strici toată combinația.
3: Care combinație?
2: Care? Parcă nu știi. Raisa Pavlovna dorește să mă însor cu dumneata. Și când vrea ceva Raisa Pavlovna...
3: Trebuie numai decât să se facă?
2: Se înțelege, amândoi. Suntem calici, rude, sărace. Ce vrei să ne dea afară? Îți foarte mulțumesc. Și unde să mă duc? La mama, acasă, să tai frunză câinilor?
1: Mai încet, mai încet, mai încet, domnișorule. Vine Ulita. Ce cauți aici?
4: Mi se pare că am uitat.
1: N-ai uitat nimic, aveți de treabă. Noi acolo la dumneata, cum nu venim?
4: Ceainu, ia uite la el, al naibii moș.
1: Bine că s-a dus. A furisită muiere.
2: Socoteala e simplă. Eu mă mir că nu înțelegi.
3: Ba, înțeleg.
2: Atunci n-are rost să te încăpățânezi. Față de cine faci pe grozava? Doar Raisa Pavlovna a făgăduit zestre mare. Ce mai vrei?
3: Unele lucruri se pot cumpăra cu bani, altele nu.
2: Da, filozofie. Habar n-ai ce înseamnă banul. De aceea vorbești așa. Te așteaptă înainte o viață plăcută. Cât nu-și vând sufletul dracului pentru bani și dumneata vrei să le dai cu piciorul?
1: Iarăși? Ce te tot fuți încolo și încoace? N-ai nicio treabă pe aici. O dă-i nețelânduit.
5: Ei, iaca acum, nu cumva nici să intru înapoi, a?
1: Ce nu te mai astâmpără odată locului? Ai căpiat? Așteaptă să te cheme.
5: Da, bine, bine, uite că mă duc, păinule.
3: Dragoste cu Sila nu se poate face, Alexei Sergeici.
0: Ah, izbutesc eu, n-ai grijă de mine, nu scap. Și apoi, o partidă mai bună, nici nu găsești pe aici.
3: Te înșeli, numai să vreau și găsesc. Și poate că am și găsit. Moș Carp, dacă întreabă Raisa Pavlovna de mine, spune-i că sunt în camera mea.
1: Oh, domnișorule, domnișorule.
2: Ce-i Carp?
1: Tare sunteți, tinerel.
0: Știu și eu că-s tânăr.
1: Și tare nu-i bine.
2: Păi, ce vrei să fac?
1: Păi mai mult vă strică. Ar trebui să vă dați un pic de osteneală.
0: De osteneală mi-aș da. Nu pot îmbătrâni cât ai bate din palme. De-abia am ieșit din liceu.
1: Parcă despre asta e vorba. Ce liceu? Alții nici n-au dat pe acolo și cât sunt de isteți.
0: Ce nevoie am de istețime, nu?
1: Păi nevoie la toate și mai ales ca să bagi de seamă una și alta.
0: Cum adică?
1: Ei, iată așa. Văd că n-o slăbiți de fel pe domnișoara. Ce chilipir.
0: Păi,
1: fiți mai cu băgare de seamă, domnișorule. Nu degeaba tot dă târcoale Ulita pe aici. Raportează pe dată. Și crezi că o să fie pe placul cu coane? Încă nu se știe ce are de gând cu dumneavoastră Raisa Pavlovna. Spuneți, măsor, și când colo dumneai poate vă hrăzește altceva. Nu-i la voia dumneavoastră. V-a dus aici să-mi poarte de grijă. Că de mama dumneavoastră strâmtorată. Și acum vreți eu zic să vă uitați tot în ochii dumneiei.
0: Cum în ochi?
1: Păi e așa, tot în ochi, că acolo-i taina. Și cu vremea, din vorbă, ori altceva, poate veți înțelege. Vine cu coana. Am plecat.
6: Da, așa e cum v-am spus, domnilor. Pe mine nu mă înțelege nimeni. Nimeni pe lume.
7: Nu
6: numai guvernatorul și părintele Grigori.
7: Și eu, Raisa Pavlovna,
6: se
7: și
6: poate,
7: eu.
6: Se poate.
7: Crede-mă, Raisa Pavlovna, tot da. Ce-i frumos și tot ce-i înălțător.
6: Da, te cred, te cred. Vă rog, luați loc, domnilor.
1: Mi-e hamite.
6: Ai spus ceva, Marcherevici?
1: Nimic.
6: Ah, uite-l și pe Alexis. Alexis. Visez, dragul meu. Domnilor, vă recomand pe tânărul Alexei Sergeevici Bulanov. Nobil.
1: Trăiești, tinere.
0: Domnilor?
7: Pare bine.
6: Povestea vieții lui e foarte interesantă, vă spun eu îndată. Alexis, ia, du-te de te plimbă prin grădină.
0: Da, așa. Da.
7: Desigur, o rudă, nu?
6: Nu, nu mi-e rudă. Dar oare numai rudele au dreptul la mila și sprijinul nostru? Suntem cu toții frați. Credeți oare că eu trăiesc pentru mine? Nu, domnilor, banii și toată averea mea sunt ale sărmanilor.
1: Cum?
6: Da, eu nu fac decât să-mi administrez bunurile. Stăpân însă pe ele orice sărman, orice năpăstuit de soartă.
1: Eu n-am să plătesc nicio copiică, că pe-i fii și-i trei.
6: Cum? Da.
1: N-au decât să-mi scoată moșie la mezat.
6: Cui n-ai să-i plătești?
1: Na? Cui? Zemsve, firești.
7: Păi nu-i vorba de zemsve, omar, Kirilici.
1: Zecmăneală curată și niciun folos.
6: Vino mai aproape, că n-auzi ce spune.
1: Da, nu prea, așa.
6: Tânărul pe care l-ați văzut, domnilor.
7: Da.
6: E băiatul unei vechi prietene pe care am regăsit-o anul trecut la Petersburg. Viața ne despărțise. Pe vremuri fusesem ca surorile. Când s-a măritat, eu care rămăsesem de mult văduvă, n-am sfătuit-o să facă pasul acesta. Eram pățită și prinsesem silă de căsătorie.
1: De căsătorie? Dar nu știu de bărbați?
6: Oarhi râlici.
1: Deci știu și eu întreb așa. Fiecare cu năravul lui.
6: Și de bărbați, mai ales în felul dumitale.
1: Vă rămân profund îndatorat.
7: Raisa Pavlovna, cu viața ei exemplară, e o podoabă a guvernii noastre. Întreaga noastră atmosferă morală e, ca să zic așa, înmiresmată de virtuțile ei, care
1: da,
7: sunt...
1: Da. Acum 6 ani când s-a zbunit că veniți să vă instalați la moșie, noi toți de aici ne-am speriat auzit de virtuțile dumneavoastră. Femeile au prins a se împăca cu bărbații, copiii, cu părinții. În multe case nici nu mai îndrăzneau să vorbească decât în șoapte.
7: Da.
6: Dumneata glumește, Arcărilici, dar crezi că puțină strădanie a trebuit ca să-mi câștig stima de care mă bucur? Dar să nu ne uităm vorba.
7: Da.
6: Prietena aceea mea pe care am întâlnit-o la Petersburg,
1: da,
6: rămăsese de mult văduvă și, firește, regreta din suflet că nu mi-a ascultat sfatul. Mi-a înfățișat cu lacrimile în ochi pe fiul ei. Băiatul, după cum vedeți, e mărișor.
1: Da. E flăcău de armată.
6: E, da, dar nu judecați după aparență. E plăpând, sărăcuțul. Eh, domnilor, și atunci m-am hotărât să fac 3 fapte bune dintr-o dată.
1: 3?
6: Ia da, să aduc alinare mamei, să-i dau din ce să trăiască băiatului. Da. Și să-mi gospodăresc nepoata.
1: Exact, tu-i.
6: Da, l-am adus pe băiat aici pe timpul verii ca să se cunoască cu fata. Apoi îi căsătoresc și dau nepoatei o zestre frumoasă. E, acum, domnilor, sunt liniștită. Îmi cunoașteți planurile. Da, știți cu toate că sunt deasupra oricărei bănuieli. Totuși, de s-or găsi guri rele, veți ști să lămuriți adevărul.
7: Tot ce-i frumos, tot ce-i înălțător își află prețuirea sa, Raisa Pavlovna. Ar îndrăzni oare cineva
1: să... De ce să nu îndrăznească? Nu poți să apui pe nimeni. La asta nu-i cenzură.
6: Ca să spun drept, eu nu mă sinchisesc. De ce crede lumea despre mine, Oarchirelici? Fac binele pe cât pot și-l voi face și de acum înainte. Și nu mă uit la ce spun unii și alții.
7: Foarte bine.
6: Oh, de câteva vreme însă, domnilor, o presimțire neagră mă apasă.
8: Presimțire, Maria?
6: Gândul morții apropiate nu mă părăsește nicio clipă. Cred, domnilor, că voi muri curând. Și chiar doresc să mor.
7: Maisa, Paula, vai de mine, ce spuneți, ma să trăiți, să trăiți ani mulți și îndestulați.
6: Nu, domnilor, degeaba mă rugați.
7: O să vărsăm atâtea lacrimea mare.
6: Nu, domnilor, chiar de nu fi să mor mâine. În orice caz, clipa e aproape.
7: Nu.
6: Și trebuie să-mi îndeplinesc datoria față de urmași. Cer sfatul dumneavoastră, domnilor.
7: Splendid.
6: N-am decât o rudă apropiată, pe nepotul bărbatului meu.
7: Da.
6: E fratele Axiușei. Pe ea sper să o căpătuiesc cât sunt încă în viață. Pe nepot nu l-am văzut de 15 ani și n-am de la el nicio veste. Atâta știu, că trăiește. Nădăjduiesc că nu-i nicio piedică să-l las pe el unic moștenitor, nu, domnule?
7: Așa cred.
9: Nici vorba.
6: Vă mulțumesc. Așa gândeam și eu. Nepotul nu mă uită. În fiecare an îmi trimite daruri, însă nicio scrisoare. Unde să o fie aflând, nu se știe, așa că nici eu nu pot să-i scriu. Îi datorez și niște bani. Un datornic de-a lui taică-su mi-a adus o datorie veche. Știți, suma, deși nu e prea mare, îmi stă pe suflet. Nepotul acesta al meu parcă s-ar ascunde de mine. Darurile mi-au fost trimise din cele mai depărtate colțuri ale Rusiei.
7: Ce ocupație are?
6: Nu știu, domnilor. Eu l-am pregătit pentru cariera militară. La 15 ani rămăsese orfan, fără nicio avere. Eu, deși foarte tânără, aveam de pe atunci principii sănătoase de viață și l-am educat după metoda mea. Sunt pentru educația simplă, aspră, pe bani puțini. Nu din zgârcenie ferească, sfântul, ci din principiu. Am credința că oamenii simpli, fără multă carte, sunt mai fericiți.
9: Neaș. Pe bani puțin nu poți cumpăra nimic de seamă. Cu atât mai puțin fericire.
6: Vă rog să mă înțelegeți. Nu sunt împotriva învățăturii, dar nici pentru ea. Stricăciunea moravurilor se află la cele două extreme. Unde e ignoranță sau unde e prea multă cultură. Bunele moravuri sunt la mijloc.
7: Splendid, splendid!
6: Da, am vrut ca băiatul să facă școala aspra vieții. L-am vârât la iuncheri și l-am lăsat să se descurce singur.
9: Era cel mai simplu.
6: Da, din când în când i-am trimis ceva bani, dar foarte puțin.
1: Și-a început să fure, bineînțeles.
6: Te înșeli, Oarchirulici, te înșeli.
1: A venit Ivan Petrovos Mivratov cu fiul său.
6: Să nu vă supărați, domnilor, că primesc în fața dumneavoastră un om de rând.
9: Nu mai fiți cu băgare de seamă, e un mare potlogar.
6: Știți dumneavoastră cât ține la familia lui? Asta e mare lucru.
1: Nu fi ținând la familia lui, dar înșeală cât 10.
6: Nu cred, nu se poate. Nu. Car, du-te și cheamă-l.
1: Am înțeles.
10: Cu plecăciune.
6: Stai jos, Ivan Petrovici.
10: Stai jos, Petre. Da-te, Duhă.
7: Ce s-a întâmplat între timp cu nepotul dumneavoastră?
6: V-am spus, domnilor, nu știu.
9: O să vă treziți cu el pe negândite.
6: Poate, cine știe. Deocamdată, domnilor, vă rog să poftiți poi mâine la mine la masă.
7: Mulțumim.
6: Sper că n-o să refuzați să iscăliți testamentul. Cred că va fi gata. În orice caz, vă rog să poftiți.
9: Voi veni.
7: Vă rog să credeți că tot ce-i frumos și tot ce-i înălțător...
6: Firește, judecând cu asprime, sunt cam vinovată față de moștenitor. Știți, am apucat să vând ceva din moșie.
1: Dar voi, Buconițele, chiar de multișor, mai ales când ați binevoit a petrece în capitalie.
6: Am ajutat cu amândouă mâinile. Când e vorba de un seamăn de-al meu, nu-mi pare rău de bani.
1: Așa. Dar voi chiar de-ar fi pentru sine. N-aveți să dați seama de ce faceți. Și apoi... O viață are omul.
6: Dar acum de 7 ani încoace trăiesc cu totul altfel.
1: Dar sigur, și așa e, tocmai. Numai că umble vorba acum că...
6: Cum?
1: Că acum aduceți o viață aranjată.
6: E, doar eu și înainte.
1: Da, sigur, și înainte.
6: Mă rog, nu e vorba despre asta. Vreau să spun că trăiesc foarte modest.
9: Dați-mi voie. Să nu vă supărați, vă rog. Nu e vorba de dumneavoastră. Însă e drept că la noi multe moși și boieri s-au prăpădit din cauza femeilor. Vrea ea să dăruiască ibovnicului halat, vinde grâul înainte de vreme, când n-are preț. Poftește ibovnicul Fescu Canaf, vinde pădure cu lemn bun de construcție primului șarlatan.
11: Așa-i înălțimea asta, așa-i cum spune.
7: Nici oprim aici, Vania.
11: De ce? Ați spus și așa, de pildă, na?
7: Bine. Dar ar trebui să fii mai cu băgare de seamă, dragul meu. Și nici măcar n-ai dreptate. Nu cu coanele prăbădăți moșile, ci prea multă libertate.
11: Care libertate? Unde e libertatea?
7: Vai, oarchi râlci. Eu însumi opiniez pentru libertate. Eu însumi sunt împotriva măsurilor de constrângere. Dar firește, pentru popor, pentru irresponsabili, sunt absolut necesare. Gândiți-vă unde mergem. Negustorii dau falimente frauduloase, nobilii își risipesc averile. Admiteți că până la urmă va fi necesar să se limiteze prin lege.
9: Bine. Păi, că să prezinți un proiect. Acum hai să plecăm. Doamnă.
6: Da, domnilor, vă aștept poi mâine.
5: Plecăciune cu plecăciune.
6: Ai adus bani?
1: Nu, cu coniță, să spui drept, nu i-a luat cu mine. Da, dacă e nevoie, dați poruncă și mâine vine.
6: Așa, te rog, adu-i. Un rachioaș, nu vrei?
1: Nu, adică lăsați. La vremea asta nici noi.
6: Vrei să aduci toți banii cum ne-a fost învoială?
1: Eu am înțeles cu coniță.
6: Nu mai aduc aminte, mi se pare...
5: Nu mă mai bateți capul.
6: De nu mă înșel, 1500.
5: Unde-o fi chitanța? Nu cumva am rătăcit-o. Nu dau de dânsa.
1: Nu, că căutați, vreți să căutați mai bine.
6: În orice caz, banii ăștia nu mi-ajung. Nu vrei să-mi cumperi încă o bucată de pădure?
1: Auzi, Coniță, dar de ce n-ați vinde-o toată? Când la ce bun să o mai păstrați? Cu pădurea, Coniță, cum să vă spun? Dacă vreți să mă credeți, îi numai necați. Săranii fură, pași de dujute cu cui. Pădurea e lângă târg. Orice fugar, orice derbedeu, își găsește acolo sălaș. Urmă, cum să zic eu, și cu slugile, adică partea femeiască. Barcă să duc la ciuperci, ba după vraci, ce e altă poastă.
6: Nu, acum n-o vând toată. Ce fel de moșie aceea fără pădure? Nu. Ei, poate mai încolo.
1: Bine, cu zi,
6: da, ți-aș vinde bucata de lângă oraș, nu?
1: Da, nu prea am eu acum bani. Da. Aș cumpăra dacă vindeți cu preț potrivit. Așa cu preț potrivit, aș cumpăra.
6: Așa.
1: Acum, eu, ca să vă spui drept, am venit la dumneavoastră pentru o altă marfă.
6: Nu înțeleg.
1: Aveți o rudă, fată de măritat, sărmană.
6: Și?
1: Ei, am văzut-o feciori undeva sau aici, când a venit, nu știu.
6: Cum, dânsul?
1: Da, Piotr. Proscaua, a fost pe Se vede că de asta l-a plăcut. Îi blec și tot de lău. Sigur, noi nu suntem marfă scumpă. Și dacă ar fi să se facă, îți da dumneavoastră pădurii de vreo 4.000 de ruble și din partea noastră ar fi foarte mulțumiți. Ar prinde un cheag cu ajutorul noastră și ar urni gospodăria.
6: Vă mulțumesc frumos, însă, dragii mei, vă rog să mă iertați. Fata e logodită. Băiatul e aici, în casă la mine.
1: Da.
6: Poate veți fi auzit prin oraș tot felul de prostii,
1: cam
6: dar
1: așa,
6: să
1: cam
6: știți
1: așa, da.
6: Că-i mirele ei.
1: Atunci ce să... Auzi-mă! Și tu te vii pe tatu să facă de râs? Hai!
6: Vai, să nu credeți cumva că vă disprețuiesc. Sigur, pentru nepoată-mea băiatul tău e o partidă chiar de invidiat. Dacă însă s-a întâmplat să aibă un mire nobil, e numai datorită bunăvoinței mele.
1: Înțelegem, Bucăriță.
6: Dar lucrul este hotărât, să nu mai vorbim despre asta. Ivan Petrovici, să ne întoarcem la pădure. Cumpără-o, Ivan Petrovici,
1: nu prea sunt în bani.
6: Nu te cred.
1: Dacă nu cereți un preț prea pipărat, poate că...
6: Și cât ai dat tu?
12: Păi eu zic, Coniță, dacă mă gândesc așa,
6: a, bine că... Ia,
12: te-a 500 de 500 de rublișoare ar fi de ajuns?
6: Ce vorbești? Pentru bucata cealaltă 1500 și pentru asta 500? Da. Dar e și mai mare și mai bună.
12: Da, așa e, iertați-mă. Am spus așa automat, fără să mă gândesc. Fiindcă nu mi-a acum cumpărat, da. Și care ar fi prețul dumneavoastră?
6: La nevoie... 2000. Prețul acesta mi-a fost oferit.
12: Atunci ascultați sfatul meu. Dați-o fără să mai stați la gânduri.
6: Dar n-am vrut să trec peste tine, Ivan.
12: Pentru asta vă sunt recunoscător, numai că iată ce am să vă spui. Vorba-i degeaba.
6: Nu-i frumos, Ivan Petrovici. Gândește-te, sunt o femeie singură. Nu mă pricep la afaceri. E păcat să înșel o biată văduvă.
12: Cu cornii, să nu ce...
6: Uite ce, Ivan Petrovici. Pentru tine scad 500 de ruble. Ți-o las... 1500.
12: Aoleu, Coniță, cam scump.
6: E, scump.
12: Da, hai, fii, am câștigat eu altă dată.
6: Da, numai că am nevoie de bani chiar mâine.
12: Nici nu o să fiți sculată și viața ce așa. Dar vă rog să pregătiți chitanța din vreme. Bine. Precum că pentru pădurea vândută spre tăiere în cutare și cutare loc, ați primit toți banii, da, așa, ca să nu vă mai necăjim.
6: Da, înseamnă că mi-aduci cu totul 3000 de ruble.
12: O să aduci încât se cuvine, Coniță. Așa, acum, cu plecăciuri, Coniță.
6: Cu bine. Bine,
12: Ivan.
6: Carp, poftește-o pe Axinia Danilovna.
13: Da, Coniță, o chem acușica.
6: E o vicleană și o furisită. Nici că ai vedea la ea recunoștință, ori îndemn să-ți fie pe plac. Mare canon pe capul meu.
14: Ce doriți?
6: Cred că știi pentru ce l-am poftit aici pe Alexei Sergeici.
14: Știu.
6: Te rog să nu-ți faci prea multe visuri. Deocamdată nu-i nimic sigur. Să nu te aprinzi. S-ar putea să te înșeli. Mi-ar părea rău pentru tine.
14: De ce să mă aprind?
6: E, asta e. N-ar fi o partidă grozavă pentru tine? Însă mai întâi să văd dacă meriți. E drept că spun la toți că-i logodnicul tău și așa umblă vorba, dar... Am să mă mai gândesc. Auzi tu?
14: Ar trebui să fiu întrebată și eu.
6: Știu eu când să te întreb și când nu. Să nu mă înveți tu pe mine. Acum vreau ca tot să-l socotească logodnicul tău. Așa-mi convine mie. Dar să te ferească Dumnezeu să-i faci ochi dulci sau să-ți îngădui vreo libertate.
14: Ce libertate? Cum adică?
6: E, nu cumva te-ai ofensat. Asta e bună. Află, drăguță, că pot crede orice despre tine.
14: De la 6 ani am ajutat mamei zi și noapte la treburi. De la 10 ani trăiesc la dumneata în casă și te am în fața ochilor pildă.
6: Înclinările proaste se înrădăcinează din copilărie. De aceea să nu te superi, draga mea, dar ai să fii ținută foarte din scurt. Ți-o fi mire, dar poama e încă crudă.
14: Mire? N-am eu nevoie de așa mire.
6: Aia ce te pricep tu?
14: Nu-i nici frumos, nici deștept.
6: Palavre, tu ești proastă. Iar el e deștept, frumos, învățat.
14: Nu răvnesc la asemenea comedie.
6: Hai să faci cum hotărăsc eu.
14: Doar n-am să mă mărit cu dânsul. La ce bun comedia asta?
6: Comedie? Cum îndrăsnești? Mă rog, fie și comedie. Eu te hrănesc și te îmbrac și te pun să joci comedie. N-ai dreptul să te amesteci în socotelile mele. Așa vreau eu și gata. Ție logodnică, ești logodnică, numai că e să stai la tine în odaie sub supraveghere. Asta-i voia mea.
14: Altceva nimic?
6: Nimic, du-te. Hai. Vei vedea tu. Au fost alții mai ceva ca tine și tot au jucat cum le-am cântat eu.

0: Ionca,
1: da.
0: Ia urcă-te tu într-un copac. Uite acolo în margine și supraveghează amândouă drumurile.
1: Da.
0: Vezi numai să n-adormi. Ai înțeles?
1: Înțeles.
0: Așa, du-te, du-te, du-te.
2: Bună, Petea.
0: Bună. Ce se aude?
2: Toate cum le știi. Ba chiar mai prost.
0: Da? Și noi am auzit că mult mai bine.
2: De unde ai scos-o?
0: Păi nu te măriți cu cuconașul? Sigur, ce ne punem noi cu dânsul? Știe felurite limbi și mai chipeș.
2: Petea.
0: Poartă haină scurtă, nu așa ca noi.
2: Petea, îi spăvește. Îi spăvește, știi bine că nu e adevărat. De ce vorbești prostii?
0: Cum nu e adevărat când mătușica chiar cu gura ei de una zi?
2: Nu te teme.
0: Atunci spune odată să știu, cine-i stăpân pe capul tău? Tu sau alții?
2: Eu, drăguțule, eu. Dar nici n-au de gând să mă silască. Aici e altceva la mijloc.
0: În vicleșug?
2: Cam așa ceva.
0: Cumplit a fost pentru mine atunci. Abia a deschis gura tătuca și a adus vorba despre tine, iar mătușica nici una, nici două, e logodită. Dacă mă crezi, ei vorbeau și pe mine parcă m-ardea cu fierul roșu. După aceea tătuca a înjurat două ceasuri încheiate. Se odihnea și iar o lua de la capăt. Mă, zice, m-ai făcut caragios în fața cucoanei.
2: Ea bucuros ar vrea să scape de mine, dar nu se îndură de bani. Taică, tu o ține morțiș la zestre?
0: E, cu mai puțin de 3.000 nu se învoiește.
2: Atunci nu-i nimic de făcut. De unde să scot eu 3.000 de ruble? M-ai întrebat cine-i stăpân pe capul meu. Dar cu tine cum e? Ești liber sau nu?
0: Ce să mai vorbim de mine? Eu sunt la cheremul altuia, o sândit legat de mâini și de picioare în vecii vecilor.
2: De ce ești așa de trist și morocănos?
0: Și de ce m-aș bucura? Tot umblu de o vreme prin pădure și mă uit așa lung la copaci. Chitesc unul cu craca mai tare. Dar nici tu nu ești mai veselă ca mine.
2: Eu nu-s nici veselă, nici tristă. Sunt ca și moartă. Dar tu mai uită-te amarul, măcar cât ești cu mine.
0: Așa-i, așa-i, dar ce să fac dacă nu mă pot bucura? Îmi vâjie capul ca o morișcă. De 3 zile mă tot gândesc și mă socotesc, dar nu mă ajută mintea. Ba așa, ba altfel.
2: La ce te gândești? Mai bine te gândi la mine, asta ar trebui.
0: Păi chiar la tine mă și gândesc.
2: Fă în așa fel ca să vii mâine la noi în grădină, mai târzior. Ai noștri se culcă de vreme.
0: Atunci ne-am înțeles.
1: Tătuca, fugi!
0: Ei, dar cu gata, fuga cât mă țin picioarele, cu bine!

0: Кашка! Фу!
1: Евушка, милый, не надо тебя
0: жалеть.
1: Не надо тебя жалеть.
0: Де унди, шинкотро?
1: Де ла волок да ла керч. Та, дмета, не надо тебя жалеть.
0: Де ла керч, ла волок да, де жос.
1: Пеле меле пичуари, не надо тебя жалеть. Da, dumneata, Ghenadi de mea.
0: Cum fai tu? Nu vezi ce mai întreb, măgarule?
1: Nu, eu nu mai așa.
0: Hai să ne așezăm, Arcadie.
1: Da, să ne... Pe ce?
0: Păi, eu aici și tu unde poftești?
1: Ghenadi de mea, nici. Dar ce fel de raniță e asta?
0: Este o piesă rarisimă. Mi-am făcut-o singur, frate dragă, pentru voiaj. Ușoară și încăpătoare.
1: Ferice de cel care are ce împacheta. Ce ai întrânsa?
0: Un rând de haine bune, Arcașa. Am un clac, două peruci, mai am, frate dragă, și un pistol grozav. L-am câștigat la cărt la Pietigort de la un cerchez. Atâta numai că are cocoșul stricat. Acum ajung la Tula, îl dau la reparat. Păcat că n-am frac. Am avut, dar l-am schimbat la Chișinău pe costumul lui Hamlet.
1: De la ce trebuie frac, Ghenadi de mea?
0: Tot prost ai rămas, Arcașca, după că te văd. Păi dacă ajung eu acum la Kostroma, la Iaroslav, la Vologdan, ori la Tver și intru în trupă, păi nu sunt obligat atunci să mă înfățișez la guvernator, la șeful poliției, să fac vizite prin oraș? Comicii nu fac vizite pentru că ei, frate dragă, sunt măscărici. Pe câte vreme tragedienii sunt oameni, frate drag. Dar tu ce ai în boccea?
1: Repertoriu
0: mare?
1: 30 de piese cu partiturile respective.
0: Drame ai?
1: Numai două. Restul vodevilu.
0: Ce care asemenea cu noi cu mine?
1: Da, au preț. Mai am și ceva recuzită de teatru, decorații.
0: Și toate astea agonisite de tine?
1: Nu e niciun păcat, Ghenadi, și ei mi-au reținut din leafă.
0: Și hainele tale unde sunt?
1: Ce-i pe mine, Ghenadi, celelalte își l-au dus de mult.
0: Iarna, cum o scos la capăt?
1: Eu, Ghenadi de Mianici, am păpat tot. E drept că la drum lung e tare greu. Da, știi, nevoia te învață multe. Va să zic că dumneata la Vologda, da. Acum acolo nu e nicio trupă.
0: Și tu la Kerch?
1: Da.
0: Păi nici la Kerch nu e nicio trupă, frate dragă.
1: Nu? Ce să fac, Ghenadi de mea, nici? Ui, trece de acolo la Stavropol, ori la Tiflis, că nu-i departe.
0: Ia spune-mi, unde ne-am văzut noi ultima dată? La Cremenciugă?
1: La Cremenciugă.
0: Pe atunci că ai amorez. Ce ai mai făcut pe urmă, frate dragă?
1: Pe urmă am trecut la comici, dar s-au mulțit peste măsură. Au biruit cei cu carte, funcționari, ofițeri, studenți, toți se vără pe scenă. Nu, mai e de trăit, Ghenadi de mea, și din comic am ajuns sufleur.
0: Hai, tot sfârșim la fel. Eu, frate Arcașca, tare m-am otrăvit acolo în sud.
1: Ce, Ghenadi?
0: Firea mea, frate dragă, da. Doar mă cunoști. Când nu-mi place ceva, mă fac leu. Nu pot suferi ticăloșiile. Asta-i meteahna mea. M-am sfădit cu toți directorii. Lipsă de considerație, intrigi. Nu știu să prețuiască arta,
1: da.
0: Oameni mici.
1: Da, apoi și la noi la fel. Nici la noi n-ai să te înțelegi, Ghenadi de mea, nici eu nu m-am putut înțelege de fel.
0: Nici eu de fel. Se compară el cu mine.
1: Și eu încă sunt mai blând din fire. Sunt mai paznic, Ghenadi de mea.
0: Ce?
1: Sigur, Ghenadi de mea, paznic. N-am bătut în viața mea pe nimeni.
0: Te-au bătut alții pe tine. Și îndrăznești.
1: Dar nu îndrăznești nimic. Singur ai spus că nu te-ai putut înțelege, Ghenadi.
0: nu te-ai putut înțelege. Dar pe tine, din care oraș te-a alungat guvernator? Hai, adic, spune.
1: Prefet, alungat. De ce să mă alunge?
0: Cum se știe, frate dragă, se știe și asta. De trei ori te-au mătrășit din oraș, pe o poartă ieșai, pe alta intrai. Până la urmă, guvernatorul și-a ieșit din sărite. Dacă se mai întoarce, zice, împușcați-l.
1: E chiar împușcat acum.
0: Împușcat, neîmpușcat, vorbeai că te-au alungat cazacii cu nagaicele 4 verste.
1: Minciuni, nici gând să fi fost 4.
0: Destul, Arcadie, că mă scoți din sărite. Haide, apropie-te. Hai, apropie-te.
1: Mă apropii, Ghenare de Mianci.
0: Află, frate drag, că am rupt-o cu teatru. Și tare îmi pare rău. Cum mai jucam.
1: Bine, tare.
0: Așa de bine că, dar ce stau eu să vorbesc cu tine? Ce poți tu pricepe? Ce din urmă oară am fost la Lebedian, am jucat pe Velizari. Era de față Nicolae Crisan Fucerbacov, în persoană. Isprăvesc eu scena finală. Ies în culise Nicolae Rbacov, acolo. Îmi pune el mâna pe umăr, uite așa.
1: Mai Ghenade de Mianci, stă tu că fie-ți milă. Nu, mă ucide, mi-e frică, zău, mi-e frică.
0: Liniștește-te, frate, dragă, liniștește-te. Așa, numai ca să-ți arăt.
1: Zău, mă tem, dă-mi drumul, Ghenade.
0: Stai odată. Și uite așa, mi-a pus mâna pe umăr. Tu, zice, și eu, zice, o să murim, zice. Ai tabac?
1: Ce tabac? Vai de mine, nici pomenea.
0: Mă, dar prost mai ești. Să pornești tu la drum fără tabac.
1: Păi nici dumneata n-ai, nu-i așa?
0: Nici dumneata n-ai? Îndrăznești să-mi spui una ca asta? Marcașca, tabac de care am avut eu n-ai văzut tu de când ești. Odesa, calitatea întâi, de la Crion. Numai că acum mi s-a isprăvit.
1: Păi și mie mi s-a isprăvit.
0: Da, bani ai mulți la tine?
1: Mulți n-am avut de când mama m-a făcut. N-am la sufletul meu nicio paracioară, Ghenare.
0: Poate ar cașca la drum fără parare, fără tabac și fără parare.
1: N-ai vrea să-mi dai ceva împrumut, Ghenare de Mianci? Ce e drept, e drept, acum suflet n-a mai rămas decât la tragedieni. Răposatul Cornelin niciodată nu refuza un coleg, împărțea frățește. Toți tragedienii ar trebui să ia pildă de la dânsul, Ghenare de Mianci.
0: Frate drag, mie asta nu trebuie să-mi spui. Și eu am inimă largă, numai că bani nu-ți dau, că nici și mie nu mi-ajung. Dar de milă, Arcașca, frate drag, mie milă. Tu nu ai rude ori vreun cunoscut pe aici, pe aproape?
1: Nu, n-am.
0: Se poate, frate dragă, chiar să n-ai nici o rudă, nici un cunoscut, nimic, dar ce fel de om ești tu?
1: Băi, aparcă dumneata e.
0: Eu aveam de gând să-i ocolesc din trufie, dar acum n-am încotro, am să mă opresc.
1: Păi, nici la rude nu ne așteaptă prea multă bucurie, Ghenade de Mianci. Eu am trăit la rude, știu ce înseamnă.
0: Nici eu, frate dragă, nu m-aș duce, dar drept să spun, mă simt tare obosit și până la Râbinsk mai este cale de o săptămână. Și nici nu poți ști dacă găsești angajament. Dacă am găsit, O actriță de dramă tânără, frumoasă.
1: Cred și eu, nici capul nu ne-a durea. Nu-i singura, pe ceilalți îi găsim ușor. Ce mai trupa am face, Ghina? Eu la casă.
0: Da, da, toate zbune, numai că actriță nu avem, asta e.
1: Da, tragediene nu mai sunt acum pe nicăieri.
0: Știi tu ce înseamnă o tragediană? Înțelegi tu, Arcașca, ce fel de actriță îmi trebuie? Să aibă suflet, frate dragă, viață, foc.
1: E, foc, Ghina, de Demiane, zău, nu te mai juca cu focul.
0: Ia, nu mai fă glume când eu vorbesc serios. Voi, actorii de vodevil, nu mai atâta știți să râdeți, să glumiți. Încolo o simțire nici de doi bani. Haide, haide, haide, haide să pornim.
1: Da, încotro, Ghina,
0: nu te privește. De 15 ani sunt plecat, frate Arcadi. Și aș putea spune că aici am deschis ochii. Anii copilăriei, jocurile nevinovate, hulubăriile, toate îmi sunt vii în amintire. S-ar putea să nu mă primească. O fi acum în vârstă. Chiar după socoteala femeiască am plinit de mult 50 de ani. Eu n-am uitat-o niciodată. I-am trimis adesea și daruri de pe unde eram. Din Carasu Bazar, condur, tătărăști din Irkutsk, pește conservat, peruzele din Tiflis, ceai presari din Irbit, din Novocercasc, batoc și câte ar mai fi fost. Parcă mai mi-aduc eu aminte de toate. Da. Ei, nici vorbă s-ar cuveni să tragem cu cupeul la scară, să iasă cu alai slujile de la curte înaintea noastră. Și noi... Noi pe jos, ca niște zdrențe roși. Hai, Arcadi, ajută-mă să-mi pun ranița. Sunt mândru, Arcadi, mândru. Hai să mergem, Arcașca, s-o găsi și pentru tine un colțișor.
1: Încotro, Ghenade de Miane, încotro.
0: Încotro, ia, citește acolo, pe tabliță.
1: Spre Puturuci, moșia doamnei Gurmâșscaia.
0: Acolo mă duce destinul meu trist. Hai, hai, doamne.

0: Da.
1: Poftiți cu coniță la cei, samovarul e gata.
0: Să mergem, Alexis.
2: Da.
1: Cu coniță, asta noapte a sosit boierul.
0: Boierul? Care boier?
1: Ghenadi Demianăci.
0: E cu putință. Auzi, Alexis? Unde e car?
1: L-am poftit în pavilion și acolo i-am pregătit și de dormit. A spus că a popoțit la Han în oraș. Așa? Și a lăsat acolo tot bagajul și a venit până aici pe jos în timp de plimbare.
0: Și n-a mai spus nimic altceva?
1: Nimic, că nu prea era în apele dumnealui.
0: Cum așa?
1: Așa, parcă buimac. Aha. Ca de pe drumul socot. A cerut hârtie și cerneală. Aha. Și a prins a se plimba prin pavilion încolo și încoace, cugetând în fel și chip. Apoi s-a așezat la masă. Aha. A scris bilețelul ăsta și mi-a poruncit să vi-l dau.
0: Ce asta? Stihuri. Soartă, soartă nemiloasă. De acum mormântul-mi va fi casă. Nu înțeleg, dar ce face, doarme?
1: Dar de unde? S-a sculat de dimineață și a plecat pe semne la scăldat. Încă n-am dat cu ochii de dumnealui.
0: Bine, când se întoarce poftește-l la ceai în salon.
1: Am înțeles, Coniță.
0: E poftim. Haide, Alexis.
2: Da.
0: Haide, da. Dragul meu.

0: Că de... mâneca, mai sus. Să știi că femeia aceasta, mătușa mea, este o doamnă onorabilă, cu principii și, înțelegi, frate dragă, nu vreau să afle că sunt actor și încă un actor ambulant. Așa, dă-mi acum... Mulțumesc. Da. Mulțumesc. Bagă de seamă să nu te ia gura pe dinainte. Ha. Sunt Ghenadi Demianici Gurmâșschi. Capitan în retragere. Sau, mă rog, maior, cum îți place. Într-un cuvânt, eu sunt boierul și tu valetul meu.
1: Cum așa?
0: Așa.
1: Un valet?
0: Valet și nimic mai mult. În salon nu te pot aduce. Iar cu mutra ta e tocmai potrivit să faci pe valetul.
1: Lasă-mă, ies!
0: Așa este cum spun eu. Ce mai vrei? Au să-ți dea de mâncare din belșug. Și de slujit n-ai să mă slujești decât pe mine.
1: Nu. Vezi că am și eu mândria mea, Ghenadi de mea.
0: E tare îmi pasă mie de mândria ta.
2: Marcașca, mă! Până și Bartânov juca valeți. Și ție ți-e rușine?
0: Dar prost mai ești, frate dragă.
1: Da, el îi juca pe scenă.
0: Ei, și tu, frate dragă, n-ai decât să-ți închipui că ești pe scenă.
1: Nu vreau. Eu ce am mai născut? Ei, dacă e așa, mai bine plec. Am și eu ambiția mea.
0: Dar pașaport ai?
1: În ce te privește?
0: Uite ce, hai, pleacă, încearcă și să vezi. Crezi că nu știu că umbli de 12 ani fără hârtii? Așa e că am dreptate.
2: Hai, Arcașca, fă-o de hatărul meu. Gândește-te și cine te roagă. Hai, frate dragă, din camaraderie.
1: Bine, dacă e din camaraderie, mă învoiesc.
0: Să nu-ți închipui, frate dragă, că-mi disprețuiesc meseria. Dar nu-i potrivit. Casă tihnită, smerenie, e vorba aceea, într-o casă curioasă, măscăriciu, n-are loc la masă. Atâta numai, Arcașca, păzește-te ca de foc de certuri, de scandaluri și de lucruri străine.
1: Ghenadi Demianici, cum poți?
0: Lasă, că știm noi. Chiar dacă ține greu, silește-te, frate dragă, să te porți cum se cuvine unui valet de casă mare.
3: Bună dimineața, cu cucornașule!
0: Bună dimineața, par.
3: Ați dormit bine?
0: Bine, dragă, destul de bine.
3: Ei, dar tare ați mai îmbătrânit.